0: bezala eraginea izango duela ibilbidean zehar, ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan ere bai. Proba goizeko 11ak eta 5. minutuan hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatuko da. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulazioako itxita egongo dira lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro Donostiako erdialdeko kaleetan ere. Mozketak izango dira lasterketak iraun bitartean, Bulebarra Legazpikaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, eguerditik aurrera altxatzera egingo du ordea. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean eta hainbat partetan, hainbat zokotan euri langarra ere egin dezake. Eguerditik aurrera ipareki aldeko haizearen laguntza hodeiak desegiten joango dira eta arratsalde eguzkitsua izango dugu. Temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, ostirelekoak baino pikin bat altuagoak izango dira gaur. Goizeko ordubiak eta ia 5 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
1: Bai, Trumpek akordio historikotzat.
2: Wa hada wadih bil ittifaq.

0: Behar bada, aspaldi entzungabeko abestiak ekarri dituzu?
1: Batzu bai.
0: Non aritu zara, bila, oroitzapenetan? Ez ezik, viniloetan, kasetean, sarean?
1: Buruan, eta gero Alaba ondoan nuen, eta arekin.
0: Laguntza izan duzu?
1: Ez, ba, aipatzen nion nola ze kantu nituen gustukoak, eta hautatu ernituela, eta horaxe. Beste batzu ere izan zitezken, baina horiek hautatu ditut.
0: Alabaren oneritziaz etorri zara?
1: Bai, bai, inbaten bai.
0: Zeren araberako hautaketa izan da?
1: Ez dakit, ikusiko dugu. Arrazoi baten gatik edo bestearen gatik enetako importantea dien kantuak.
0: Ba, ikusiko dugu, ba. Erik Etxart, eskerrik asko bihotzeko fonotekarako gomidapenari, baiezko mateagatik.
1: Bai, zuri.

0: Eric Etxart, Lekorneen jaioa, Urdinarben bizira, eta bitarte horretan bere gertuko Mapan, Isturitz, Gernika, Maule eta Urdinarbe markatuta ditu. Eta agian tokian tokiko frontoiak ere ezagunak izango ditu, pilotan ibilia izaki. Beste tokiren bat, ba mekanikan ingenieritza ikasi zuenekoa. Hiru aurren aita, hiru kideko zuzendaritza batean da. Seaskaren izenean itzegin ohi dugu zuzendaritza konpartitutik. Seaskak 32 ikastola, 5 kolegio eta lizea baititu gaur egun eta zuzendaritza hirutasunean dago osatuta. Zuri Etxart, hiruko horretan ze eginkizun egokitu zaizu? Lanak banatuta aldituzue.
1: Bai, lehenik berluke adierazi ez dela zuzendaritza, lehendakaritza baizik. Zuzendariak dira langileak eta gu gara ordezkariak. Eta lehendakaritza partek hartu hortan, nik nuen nunbeit pixkat finantzen eta zati hori, eta gero pixkat kanpo harremanak eta komunikazioa eta holako uzak.
0: Zer moduzko lan eda?
1: Interesgarria. Batzutan momentu zailak izaten ditugu, eta beste batzutan hoeki. Baina oroar interesgarria eta bazkenean tokatu zait eta
0: finantziazioak zer esan nahi du? Eskean ibili behar? Edo banaketan ibili behar?
1: Hori baino gehiago eskean pixkat eta gero hori baino gehiago ulertu behar mugimenduak eta zein dezakegun eta ze ez.
0: Zertarako iristen dan eta zerrez?
1: Hoi da.
0: Patrika, zure kontu? Administrazioa?
1: Bai, besteak beste.
0: Irakasleak bezala, zuen lanari nota jarri garreta? Ze atera duzu azken aldian, ze nota?
1: Gu, erran bezala ezkara langileak, beraz. Gure artean.
0: Baina lanean eritzen zarete.
1: Bai, pixkat bai. Mintzatzen gehiago, lan egiten baino, baina hori ere lana da. Gaurko egunean. Ez dakit. Nik uste langileak berbada ebaluatzen direla, eta gure kasuan, ez dakit, aldena. Andena hartzen da, eta arekin egiten.
0: Hori zen nota ote da.
1: Ez dakit.
0: Eric Etxarriren bihotzeko fondotekan, bada alegrantzia.

0: alegrantzia zatoz, Zerik?
1: Saiatzen naiz. Normalean saiatzen naiz. Uste importantea dela, umore ona, hone egiten dugu. Inguruko ere bai, beraz, saiatu gara.
0: Teoria badakigu, baina nola utzi, nola izan alegrantzia eta poza? Eta umore ona?
1: Ez dakit. Ez dakit, nik uste behar bat dugunarekin konformatu, pixkat, eta gero bestetik ez dakit. Demora hartu gustatzen zaizkion gauzen egiteko, eta holako, ez dakit.
0: Aldartez eta berez, baikorra?
1: Baikorra ez dakit. Batzutan pixkat ezkorra ere izaten naiz, baina nik uste alere saiatzen naiz elo more honean izaten, eta no, hori da normalean ene... Ene hori normala hori da.
0: Umorea?
1: Bai, uste hori ez.
0: Behar izaten duzu, agian musikaren laguntza, umore hori topatzeko?
1: Edo, bai, eta ez naiz bereziki autatu ditut kantuak eta gustatzen zaizki kantu hauek. Baina naiz hola musika zale amorratuan ikuste gauza anitzek posten haute, lagunekin izateak ere, hitz egiteak, eta musika entzuteak ere. Eta kasuntan adibidez, baztekit hitz haue gustatzen zaizki, genera ustut kantu hone bazuen lehen bertsio bat oskorrik eta kantatzen zuena hasieran, gero ustut sarri honandiak moldatu dituela hitz hauek, eta baztekit ustut olako kantu ere alaitzen gaituztela.

0: Gure itzak. Zergatik zure bihotzen?
1: Ba, kantu hau enezat importantea da. Ba, laboa gustatzen zait. Gero bestaldetik hemen atxagaren izak dira, ipatzen du nola gure itzak errepikatu behar dirala, transmititzeko, eta nik horrekin bat egiten dut. Gukola itzak ikasi genituen gure aitzinekoekin, eta gure aurrei ere transmititzen dugu. Taztegit, nik hortan sinisten dut, eta eta hori, kantuntan gustatzen zait balaboaren interpretazioa, baina kutsu poetiko hori gustatzen zait, eta
0: lehen hitza euskaraz, errepikatu beharreko leloa.
1: Bai, ez da beti aixe. Ez da beti aixe, baina ba, ez da git. Nire bilbidean bixate izan ez euskaratik urrunago, ez da batzutan urbilago, eta nik uste bizian ohartzen gara ere, hau, uretzat importantea izan daitekela. Eta seme alaba baitut, eta ohartzen naiz azkenan hoiek ere transmisio hori ba, hartu dutela haien inguruan ere haien lagunekin, eta hoien ikuste polita.
0: Transmisiorako lagungarri musika?
1: Bai, biztan da. Nik uste balima da zerbait euskal kultura biltzen duena kantua dela. Batzutan literatura eta azta denetara heltzen, edo beste adieraz pide batzu, ba, fiat, barbada zailago dira. Baina kantua, ba, beti da nik euskaldunak biltzen ditu. Nik uste Jon Maiak dionean kantu bat gara, ba, hor, lema ederra asmatu zuen, eta hoi egia da.
0: Beste betxareno bat, Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan.

0: Badira bertsioak, baina lehenengo jatorrizkoa irera, Erik.
1: Bai, ba Xabi Atlete kantatzen duelako. Eta kanto hautatzean, ba gustatzen zaik kantu hau, talde ere eta hitzak eta hala, baina ohartu naiz berriki interesatzen naiz pixkat hola fisika nuklearra eta hola, eta ohartu naiz zientzian ez duela aspaldi badakigula lurruntako elementu kimiko guziak izarretan sortu diela. Eta ez dakit, uste dut 50. hamarkadan edo izan zela hori deskubritu zela, eta harrigarria iruditzen zait, ez dakit 20 urte beranduago edo behar bada 30,
0: bai,
1: Xabi Atlete kantu bat itea, bai, harrigarria iruditzen zait bera kantu bat itea hortaz, eta ikuspegi poetiko horrekin, eta ez dakit, harrigarria iruditzen zait. Ez zait iruditzen, ez dakit, nik ez dut hori sakondo, baina nik uste hori mundu zientifikotik kanpo gutxik zekitela hori urte horietan. Ez dakit. Barbada etxenikekin itzenen zuen garaian, ez dakit, oain txepentzatu dut, eh?
0: Eta zabaldu zuen, kantu bidez.
1: Bai, eta kantu hori, da, nik uste, da, anitzek gustuko dugun kantu bat, eta...
0: Zenbat aliz entzun eta kantatuta duzu? Kantatzen duzu?
1: Bai, ez dut geotak egio kantatzen, baina bai, kantatu izan dugu, enera baitu aire diferenteak unek.
0: Bai.
1: Eta, bai, kantatzen da.

0: Besama diotan Erik.
1: Ez kanto gai ungiarria da. Entzeiatu naiz kantu guziak autatzen bizkatzen zu olar, bi zentzurekin edo, eta honek ere badu ba berez frantses kantua da. Baina euskal kulturan ere izan ditu
0: bertsioak.
1: Imanolekin zuen bat, Laboak ere badu beste bat, eta orduan da pixkat ba, poriositate hori kantuan kultura batetik bestera, eta ta, bat autatu behar, eta hau autatu dut.
0: Oin ordetzan etorritako abestia da, ze zu jaiotzera kurte batzuk pasituen abesti honek, eh?
1: Bai, genera ez dut, nik adibidez, Xabier Lete edo oiek anitzez lehenago entzun ditut berrel baino. Baina bagazen zere pixkat entzun izan dut, behiru itzen zaite bertso zalezaren eta ikusten duzunan brazen egiten zuena pixkat, nola herrimak, nola posibe, nola jostea herrimak, eta berrelen kasuan pixkat diferentea da, baina hau ere kantu egile hona da. Eta gutzen ez

0: Eta zu zertan ariote zeinen berri txarrak ekarrapatu zintuenean?
1: Edera, nik hau pixkanak ezautut, eta gaztea ginenean ez dut uste hola bereziki tale hori entzuten genuenik. Emeki ez dakit, nik uste ere horrele gero hitzak sartzen dira, musikak, eta gero hasi da ere bakarlari gisa, eta ez dakit, biten zait hau gure kultura erreferente badela, erraldoi bat, eta kantu honek, ez dakit, dirin zait kantu honetan badila bi musika eta batetik bestera pasatzen dela, eta gustatzen zaigu, etxean, dena jau.
0: Familia bateratzen duen doni hori eitzako alda?
1: Bai, batzutan autoan gertatzen da, ba hasten dira pasatzen gustatzen ez zaizkidun kantuak, bat, gero beste bat, eta azkenan, erraten dugu, bat posible da denei gustatzen zaiguna, eta gilenetan hau izaten da gero.
0: Eta aurkitzen duzue?
1: Hau, anitzetan hau da teatzen dena gero.
0: Auto alda, musika entzuteko toki egoki, eh?
1: Ba, nire kasuan egiarran, autotik kanpo etxen eta ez dut anitzen zuten musika. Edo gaztek autatzen dute, enan bestela autoan, bai, autoan gehiago.
0: Irratian zun partez, musika.

0: Ez da ba orain goxa bestia, baina bertsiorik berrien hautatu duzu erik. Chill Mafia.
1: Bai. Niri, ba, gazte nintzenean, talde anitzetzi zaizkidan gehi gustatzen ez dakit. Iruzen zaik gure gara idartan pixkan ez talde guziak baina. Hene ustez, talde anitz egiten zuten pixkan musika iluna edo, metal gorra eta. Eta orai, entzuten dute gure gaztek entzuten dute musika eta iruzen zaite koloretsua edo pixkat badela anistasun gehiago eta. Eta kantoa bai, Tximafia eta beste, Tximafiaren beste kantu batzuta. Iruzen zaite politak. Eta gero gure kulturan anitz aliz egin izan da hori kantu zaharrak berriz hartu, berriz aldatu, eta da hori ere polita da. Nik uste hori ere gure transmisioan sartzen da. Ta.
0: Eta transmisio eta fista giroa, ba ikastola festak egiten direnean, herri urratzen adibidez, musikari izaten da.
1: Bai.
0: Entzuten duzu, dantza egiten duzu, edo oain beste posizio batean eta beste toki batean zaude.
1: Ez dakit, olako bestetan gehienetan demora gehiago pasatzen dute bestekin hitz egiten.
0: Ze musika ari den, jakin
1: musika entzuten baino. Gertatzen da, baina... ez, ni genera nahi sekula ibili hola kontzertuetara joan beharrez, edo gure lagun giroan hori etzen gehiegi, eta...
0: Eta lako festak herri urratsek adibidez balio du lagun artean egoteko, edo bada... lehendakaritza partekatu horretarako langintzarako ere.
1: Bai, bai, guk ere badugu lan hori iteko egun hortan. Gehienentzat da musika entzuteko leku bat. Ta bakar batzuentzat, ba, beste zerbait.
0: Alako festa bat arrakastatxo izatea, zer da? Jendea joatea eta kopurua bakarrik ez da nahikoa.
1: Ez, hor nik uste batzuk iteute. Gainera gu badugu hortako elkarte berezi bat, herri gorratz, baz, Ez du nikiten bereziki edo baz, oiek itaute ikaragarriko lana egun hori antolatzeko eta kontzertuak eta izateko jendeari gustatzen zaiona, urte guziz ere kantu berri bat iten da, kantu berri hori anitzetan arrakastatxua izan da eta hori importantea da. Nik uste gaztentzat ere, pixkat gure kulturatik urrun direnak edo, jentzat ere erreferentzia bat izan daiteke, beti musika, nik uste musika izan dela anitzetan gure kulturara hurbiltzeko tresna bat, eta herri urrats da horren beste adar bat.
0: Erik Etxarriren bihotzeko fonotekara, datorrela Maialen Lujan bihotxapelduna.

0: 2009ko finalean han altzinen.
1: Bai. Ez dakit zurtetan asirik, final guziak ikusi ditut. Nik eta beste anitzek bezala, han milaka jende biltzen da, eta bai, gero ez dut autatu hau bereziki finala zelako, niri bertsoa gustatzen zait, eta genera izan zait zortea handia dugula euskaldunek, talde batetik baitugu artista handiak, ba, gero eskura garri direnak, eta nik uste bertsoarien kasuan, batzutan Maialen Lujanbio kantatuko du hogei lagunan aitzinean, eta hurbiltasun bat ematen dute, ikaragarria da. Ikaragarriko kalitate batekin, nera? Eta hori egia zen, baztegit, Salvador Taustapidiren garaian, eta hola seitzen du, eta ibili nintzen garaian bizkat bertso zale elkartean, eta anitz lantzen da transmisioa. Eta hori nik uste dut hori lorpen handia da.
0: Bai, ze Taustapidiren garaian da ez bezala, ikastolan hezkuntza arautuan bertsolaritza.
1: Bai. Hezkuntza arautuan eta gelatik kanpo ere ikastolek egiten dute ekarpen handia hortan eta bertsolaria gainera, ez dakit nik uste dut beste gauza anitzetan pixkat izarrek eta ez dute gehiegi dolarran. Ez dira gehiegi asolatzen transmisioaz, eliteaz asolatzen dira, eta ez bertsoa izan bada tradizio handia, dena ikasu egiteko, eta

0: askotan ere gauza diferentea gustatzen zaizkit. Alde batetik bizi izan nintzen Gernikan, eta bango euskalkia bizkatik hasi nuen, eta gustatzen zait bizkaiera entzutea, ez dut gero eta gehiago entzuten. Hoi, zureroan bizi naiz, baina hola kantuetan eta gustatzen zait, edo aspaldiko lagunak ikusten baitut. Eta bestalde, ba, gustatzen zait artista honek induena, gero koplazaren erritmo hori ere gustatzen zait, eta hoxe.
1: Mekanikan enginaria?
0: Bai.
1: Garbi altzen duen?
0: Ba, zientzian eta banuen gustu pixkat. Seguraski beste gauza batzutan nintzen nahi nungi moldatzen, eta bide hori hartu. Ta.
1: Eta gustura?
0: Bai, gauza batzu gustatzen zaizkit. Bai. Ez dena, nik uste batzutan bentsatzen dugu, ez dakit, nik uste gauza diferentak inditzak egula bizian, eta nik bidea hartu dut, eta ontan ari naiz, eta Beste ontan ari niz.
1: Eta honek ere kilometro batzuk egin arazten dizkizu?
0: Bai.
1: Lantegi edo onora?
0: Ba ez guk gure enpresan egoitza nagusia Maulen dugu. Baina guain dela 15 bat urte, adar bat zabaldu genuen Ordizian, Gipuzkoan, han proiektu batzu egiteko. Eta ba, nik lanaren parte dut, ara joatea, tango proiektuen jarraipen egitea. Baxe.
1: Eta bidean behar bada, batetik besterakoan, kilometroak egiterakoan, nakarren zuten alduzu, orain ez zuten ari garena?
0: Bai, gehi hori ere seme alabekin garenean. Ba, adibidez, kantoa gautatu dutzen, eta hau da, etxeko horrekin deskurri dudan talde bat, baina hau ere ditzen zait bereziki koloretsua, eta gugore garaian ezkoen olakorik, eta ez dakit, nik uste gehiago gustatuko zitzaidala garaiko musika olako izan.

0: Zerrenda osatzerakoan, amarreko akarri darreta, behar bada garbi zenuen, zein kantuz amaitu nezenuen. Edo hori ere poliketorri da.
1: Bai, ez dute.
0: Ez dute pentsatu da garri.
1: Ez da ordenik, eh? Ematen badu, orden on bat badela, bai izan da ala beharra.
0: Baina maierareko Martin Larranderen konpainia.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Horre ere badia arrazoi diferenteak, ale batetik kantu hau ez egiten ditzen zaite hitzak eta musikak ezkontzen diela izigarri untra, hori alde batetik. Eta hau ere etxen denei gustatzen zaigo, eta semeak jotzen hori pianoan, eta hori ere hortako badu erranei berezi bat kantu honek.
0: Musika instrumentuak semea labentzat, zeuretzat, zeuk?
1: Bai, eta amak pasadile hori, gustu hori. Nik ez dakit, musika tresnetan ez dakit, bate, dantzan ibili nintzen pixkat, eta ez musika nik ez dakit deusiten.
0: Dantzan bai?
1: Dantzan pixkat, bai. Bai.
0: Elduan edo euskal dantzetan edo?
1: Ba, pixkat denetarik. Bai.
0: Ez daukazu lotzatu beharrik eri.
1: Euskal dantzak ikasi nituen, eta hor batzutan... eskua eman ez, eta batzutan bakoitza berea, eta hola.

0: Kantu koloretsuak esan duzu, baina zenbaitetan, edo hau, tristea ez da? Edo?
1: Ez, ikusten ja irudiak batabestearen gibeletik.
0: Deskripzio horretan?
1: Bai.
0: Paisaia?
1: Bai, koloretsuak, baina kantu tristeak ere gustatzen zaizkit. Honek iruditzen zait poesia handia duela. Genera guretzat, Martin Larralde da Bordaxuri kantua, eta ni bizi izaniz ba Azparnetik hurbil, Martin Larralde Azpandarra zen, eta izan zen hor drama bat, beraz, eta kantu hori kantatzen genuen, edo kantatzen zen garaian, beraz, ba, gero kantua batera zen, eta ez dakit, guretzat nik uste kantua bere importantea da.
0: Urdin Arbek ze musika du?
1: Urdin Arbek?
0: Bai, ze soinu du? Zure herriak?
1: Ez dakit, egin batean ustut pastoraletako musikak eta maskaraletakoak.
0: Eta natura gertu duen arena?
1: Bai, bai, plaza eder bat duen herria, oso herri ederra, nik uste. Eta musika berezirik, ba, ez dakit.

zuzenketa ezer baino lehen. Zehazkako zuzendaritzakoa ez, lehendakaritzako kide da. Eta bere esku, zenbakiak, esan dezago, eta jendaurrekoa. Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan, umore onaren aldarria ezer baino lehen. Ez omen musikazalea, bereziki. Kantu koloretsuak ditu gustoko, tristeak ere bai, eta idanez bere gazte garaian etzituen inguruan alakoak topatzen. Roka radikalegia idanez beretzat. Baina badaki bilatzen bere umore onari eusiko dionik. Baikortasuna ezpada ere, aldarte ona, irribarrea Espainetan duela, esan dira. Kantatu bai, ez gehitxore, musika tresnarik ez duen jo, zen? Eta dantza, ba, bastakigu, hori lotzatuta ez zote digun esan. Fizika intereseko ere baduen ikinaria, ba, kantuen izketa modu poetikoa zeharo tentatzen du. Itzioko zalea da, bertso zalea. Eta ze suertea gurea, bere zaretan, bertsolariak artista onak batetik eta eskuragarri eta gertu ditugulako bestetik. Euskal kulturaren biltzailerik onena kantagintza. Eta alaxe saiatzen da bera transmisioan etxean bertan, gure hitzak iraundezan. Eta bada bai, familia osoa bateratzen duen doinurik ere. Bakoitzak berea entzun arazi ostean beti ere, gurasoen kontzesio eta pasatzen.

0: Zientziaren neurgailu edota gurasotasunak duen familia bateratze izateko zena. Erik Etxarri, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, hainbat lagunek Marokotik Melillara sartzeko alegina egin ondoren segurtasun neurri zorrotzak ezarri ditu Espainiako gobernuak. Espainiatik Marokora muga igaro nahian itota hildakoak, azken egunotan hildakoak, 57 dira Espainiako gobernuak. Bai estatu duenez, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondotik, Espainiako gobernua jakinarazi du, gehienak itzuli direla Marokora, 50.000 lagun heldu, eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta, Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egindu Espainiarekin, eta kontrolak ezarri ditu, portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabetez. Eta gainerakoan lan munduko gai bat, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak greban dira, enpresako araudiari buruzko negoziaketa blokatuta daudela salatzen dute, eta lan baldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea eta lan jardunaldi luzeak mugatzea Gonzalo Jimenez eta Adrian Arruti dira ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak. Ez dugu adierazpen horiek entzuteko modurik, gainerakoan hilabete baten ondoren, ostiral honetan bukatu da Getxon Euskara Abenturaren 8. Ekitaldia, atarratzen hasi, eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahotan hartuta gurutzatu dituzte Euskal Herri osoko 130 ikaslek.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera, nire herrian euskarazko itxegiteko eta eman bai.
2: Bizitzako esperientzia onena.
1: Eta gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbidea zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz baita trafikoan ere. Proba goizeko 11:05 minutuan hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulazioako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino, 20-30 minutu lehenago, eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian, erdialdeko kaleetan ere, mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, Bulebar, Legazpi kaletik Hernani kaleraino, itxita egongo da egun osoan, eta mozketak eragingo ditu, Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguardetik aurrera altzatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere iparaldean, eta hainbat zokotan euri langarra egin dezake. Eguardetik aurrera ordea, iparekialdeko haizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da, temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, ostiralekoa baino pikin bat altuagoak izango dira gaur. Goizeko 3:04 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: hainbat opera, eliz musika eta Ave Maria moduko abesti ezagunen egilea. Charles Gounod kompositorea eragin handikoa izan zen bere garaiko eta ondorengo musikagile frantsesen artean. Marche Pontificale deituriko himnoaren egilea ere bada. Vatikanoaren ereserkia 1949 ezkeroztik. Gaur Erromako Santa Cecilia Akademiako orkestraren emanaldia entzun dugu, Miu Wun Chung zuzendaria buru dutela.
1: Klasikoak EITB.
0: Gounodentzat Bach maixuen maixu izan zen, lehen aipatu dudan bere Ave Maria sonatua gogoratu Leipzigoaren pieza batetik atera zen, eta honen bestez Johann Sebastian Bachen piano kontzertu zoragarri bat entzungo dugu, jarraian, gozatu.

Murray Perahia, pianista estatuatu arragenuen Bachen teklaturako hirugarren kontzertuaren alegro pasartean, solista eta orkestra zuzendari ospetsuaren teknika garbi eta dotorearekin. Jarraian berriz, Euskal Herriak eman duen musikari handi bat. Jesus Guridi, gazteiztararen pieza erlikioso bat entzungo dugu.

0: Londresko Cervantes abesbatza genuen Carlos Fernández Aranzai zuzendariaren esanetara. Naiz eta kantariak ingelesak izan, euskal egileen lan asko lantzen dituzte eta oraingoan Jesus Guri diren Tantu Mergo lanaren interpretazio ederra egin digute.
1: Klasikoak egiten.
0: Barroko gara iraitzuliz, Domenico Chimarosa napolestarraren oboe kontzertu bat orain.

Venezuelatik etorritako genio bata, Patxo Flores trompeta jolea. Mogiz Andre saria mundu osoan egiten den lehiaketari garrantzitsuena irabazitakoa dugu. Eta Domeniko Tximarosaren oboe kontzertu baten moldaketa batean entzun dugu hemen.

Christopher Herrick, ingeles organista famatuak argi zeukan diskoa aukaleratu zuenean bere asmoa zein zen entzulea entretenitzea. Eta horretarako, Kataluniako Poblet monastegira joan zen, eta bertako organo zoragarrian, orain entzun dugunaren moduko pieza alai, eta entzunerrezak grabatu zituen. Tackler Festivity No. 1 Power of Life da entzun dugun lanaren izena. Klasikoak EITB.

agian ekrebasa soprano frantsesa genuen Mozarten Figaroren Esteiak operako Non So Più arian. Eta orain, Sarasateri, nazioarteko kompositore ezagunenetako batek Antonin Borsak txekiarrak eskaini zion pieza ederra.

Dvořákén Mazurek pieza genuen 1879-an Pablo de Sarasate biolinaren virtuoso nafarraren zat idatzi zuena. Ilia Gringoltz biolinean eta Nikola Gerinik zuzenduriko Pragako Filarmonia Orkestra entzun ditugu. Eta ez galdu orain Berpizkundeko Mazzone kompositorearen Come la Vaga Aurora. La Vague Ninfa Ensemble, Maria Antonieta Cancellaro organoan eta Natalia Bonello flauta jotzailearekin.

0: Hogeigarren mendea hasieran Bela Bartokek eta urtebete gazteagoa zen Zoltán Kodály hungariarrak euren herrialdeko folklorea ikertzen hasi ziren eta era honetan Harry Janos deituriko opera komikoa konposatu zuen Kodályk 1926an. Soldadu veteranoaren tabernako istorioetan ezinegon politikoa ezkutatzen da. Operaren ondoren izen bereko suita etorri zen eta bertatik entzun dugu Wiener Glockenspiel Leipzigeko Gewandhaus orkestraren eskutik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Urte batzuk lehenago Piagnek piano eta orkestrarako konposaturiko lan ezin ederrago bat entzungo dugu orain. Juanjo Mena Garzistarrak zuzenduta BBC Filarmonik orkestraren emanaldian.

0: Jean Flan Babuse, pianoan, Gabriel Pierne, kompositorearen eskertzo kapritxe opus 25 genuen. Juanjo Mena gaztiztarrak zuzendu du, Londresko BBC Orkestra, Frantziako erromantizismo bukaerako adibide ederronetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Guazen orain, Glückek Orfeo eta Euridice operarako komposatu zuen aria sonatu eder eta bakarrarekin. Juan Diego Flores tenore ospetsuak abestuta entzungo dugu gainera. Gozatu!

0: Juan Diego Flores tenorea genuen, normalean soprano edo kontratenore batek kantatzen duen Orfeo et Euridice operaren zati ospetsua abestu du. Ezaguna da Peruko artista handi honek goiko erregistroan duen maisutasuna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain Mozart, beste genio bat. Gero berriz, entzungo dugun flauta eta arpa kontzertuaren ondoren, klasikoetan klasikoenetako bat, ezkontzetako favorito bat. Ez galdu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, zautako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernua Schengen akordioa eten egindu Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontroloiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkiete hilabetez. Bien bitartean, Marokotik Zeutarako irisiera masiboaren ondotik Espainiako gobernua jakinarazi du gehienak itzuli direla Marokora, 50.000 lagun heldu dira eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute Espainiako gobernuak emandako datuen arabera. Espainiara sartzeko saiakeran 57 pertsona hil dira gutxienez itota. Eta gainerakoan, hilabetez atarratzetik etxora Euskal Herria alderik alde zehargatu ostean bukatu da Euskara Aventuraren 8. ekitaldia. 650 kilometro egin dituzte Euskal Herri osoko 131 bat gaztek Euskara ahotan hartuta.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera ba nire herrian Euskarazko itxegiteko eta eman bai.
2: Bizitzako esperientzia onena.
1: Eta Lizarran ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Birjinaren jaiak eta 3. urtez jarraian bertan bera geratu da Arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan bera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman beste urte batez eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute ostiral arratsaldean. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioa parte hartzen duen Puiko jaitsierak bat egin behar zutela ikusita hartu du erabakia bertan bera usteko erabakia Lizarrako alkateak. Gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan. Proba goizeko 11 eta 5. minutuan hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostiako erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz larumat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguardetik aurrera altzatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da batez ere iparraldean eta hainbat zokotan euri langarra egin dezake. Eguardetik aurrera ordea iparekialdeko haizearen laguntzaz hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da eguna. Temperatura beroenei dagokienez ez da aldaketa handirik izango, behar bada gaur pitin bat altuagoak izango dira. Goizeko 4:04 ia, besterik ez albiste gehiago goizaldeko 5:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

kaixo eta ongi etorri zidorrean zaudete. Gaurko ibilbidean adituko ditugun kanto guztiek ardatz bera izango dute, eta hori izango da kolaborazioren bat izango dela horietan. Askotan egiten baita hori musikarien artean, kantu batera gonbidatzen delako norbait kantatzera edo instrumenturen bat jotzera. Eta hasiko gara Jimbo Mathus izeneko artista baten Sweet Oblivion kantua ditzen. Eta kolaborazio hau ez da kantu honetarako bakarrik, disko osorako baizik, Andrew Bird-ekin batera hemen, Sweet Oblivion.

laurogeita hamarreko hamarkada bukaeran talde berean ziren Andrew Bird eta Jimbo Mathus Squirrel Nut Zippers izeneko bandan, eta gerora elkartu dira berriro disko bat grabatzeko elkarrekin, eta emaitzetako bat hauxe, Sweet Oblivion.

kolaborazio batzuk disko oso bat egiteko dira eta beste batzuk hasieran esan dugun bezala kantu bakarrerako. Lost Coast da ditzen ari garena eta A Change Is Gonna Come honetan gitarra jotzen Gary Clark Jr.

Texasko artista, Los Coast eta soul erako musikan mugitzen dena. Kantu honetan gitarra jole gainera Gary Clark Jr. A Change Is Gonna Come.

Eta izen bereko kantua desberdin idatzita, azkeneko com hori, kasu honetan C-U-M idatzita, cum, a change is gonna come, beraz, cuerno dira, eta espalak beraiekin.

0: Cuerno taldearen Isolated Tracks EP-tik hartu dugu kantua, bertan hainbat moldaketa biltzen dira eta hainbat kolaborazio ere bai, eta kasu honetan Debo taldearen Change Is Gonna Come da kantua, eta kolaboratzaile Cuernorekin batera beraz Espalak taldeko Inaut Gaztañaga eta Juanjo Berasain. Eta hemen berriz daude Night Beats eta Robert Le Bon Vin. That's All You Got.
1: Zidorrean. Musikaren bazterretatik. Jon Basaguren.

Night Beats musikariaren That's All You Got kantua beraz, eta bertan kolaboratzaile Robert Le Bon Vin. Eta joku dugu orain Sinatrari egindako omenaldi batera, Willie Nelsonek egin eta disko formatuan That's Life izeneko albuma zari gara Willie Nelsonena, eta bertan bazegoen I Won't Dance izeneko kantu hau Diana Krallekin.

kantua berez jazz standard bat da, I Won't Dance, eta pare bat hitz edo letra jarri izan diote urteetan zehar, Frank Sinatrak grabatu zuen, beste askoren artean, Fred Astaire ere bai adibidez, eta kontua da hori, Willie Nelsonek bere That's Life albumerako ere grabatu nahi izan duela, Diana Krallen kolaborazioarekin, I Won't Dance.

Eta gaurkoari hasiera emateko entzun badu ditugu Jimbo Mathus eta Andrew Bird, eta esan badizuegu beraiek kantu bakar bat, ez? Disko oso bat egin dutela kolaborazio gisa. Gauza bera urrengo hauen eskutik datorkigunarekin ere, Matt Sweeney eta Bonnie Prince Billy dira, eta kantu hau Hall of Death.

Bonnie Prince Billy eta Matt Sweeney elkarrekin Super Wolves izeneko diskoan, eta hau da bertako Hall of Death kantua.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta aipatu dizu egun bezala, gaurkoan kolaborazioak izango ditugu ardatz. Beraz, artisten nahasketak entzuten ari gara, disko osoak edo kantu solteetarako egindakoak, eta aurrena datorkiguna New Orleansetik datorkigu. Dr. Jones eta bere pianoa zari gara, eta disko berezi batean ekarri dizuegu, Gumbo Blues izeneko albumean, 2020an egindakoa, eta ondorioz Dr. John behin hildakoan egindako diskoa da, eta hartu dituzte Dr. Johnen hainbat grabazio, eta gaitu dizkiote ba, garai horretako 2020ko blues musikarien kolaborazioak. Kantu honetan adibidez, gitarra jolea den Matt Schofield ere entzun dezakegu, Tipitina.

era berezian egindako kolaborazioa beraz, baina kolaborazioa azken finean Dr. John aditzen ari baikara, Matt Schofield-en gitarrak gehituta, Tipitina.

eta gitarra joleen kolaborazio gehiago. Lehentxoago ere entzun dugu bere gitarra gainera. Gary Clark Jr. ezari gara, eta saioaren hasieran Lost Coastekin batera entzun badugu oraingoan Sir Slidekin, Citizen.

normalean kolaborazioak ahotsetan izaten dira, ohikoenak, baina gitarra preziatuak ere badira eta horien artean Gary Clark Jr.-rena, kasu honetan Sarah Sly-ren Citizen kantuan.

Eta hemen daude hiru emakumezko artista batuta moldaketa hau egiteko. Big Star taldearen 13 kantua da, eta beraiek Bedouin, Waxahachie eta Hooray for the Riff Raff.

Bali taldearen Digital Dream EP-an aurki daiteke kantu hau. Bertan kolaborazio ugari daude EP horretako beste kantuetan ere, ba besteak beste Warpaint taldeko Jenny Lee edo The Killseko Jamie Hines, baina ditzen ari garen High Horse izeneko honetan daude Katie Tunstall eta Peaches. Eta hau da Django Django-ren Waking Up eta beraiekin Charlotte Gainsbourg.

Django Django taldearen Glowing in the Dark diskoko singleetako bat Waking Up eta bertan kolaborazioa Charlotte Gainsbourgena. Eta musika tradizionaletik edaten duen biko bat orain, Los Hermanos Cubero, eta beraiekin La Rama izeneko honetan, Cristina Rosenbinge.

Kastillako bikoa eta bertako musika tradizionaletik edaten duena kantu berriak sortzeko. Los Hermanos Cubero dira, eta esan bezala beste honetan Cristina Rosenbingeren ahotsa ere bai. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Gaurkoan kolaborazioak aditzen aritu gara, eta behin baino gehiagotan entzun dugun gitarra bat berrekarriko dizuegu. Gary Clark Jr. baitago hemen, Gustavo Santaolalla argentinarrarekin batera. Gustavo Santaolalla azken aldian ba, soinu bandak egiten espezializatua dagoela esan daiteke, eta hau Freak Power izenekotik hartu dugu, Valley of Last Resort. Eta gobagoaz, baina badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur? Maybe chains are not broken by hope, but they're rattled by prayer. Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Datuak, albisteak.
1: Egunon guztioi, ekialde hurbilean Trumpek Hamasen armagabetzea iragarri eta talde palestinarra baieztatu baldin badu ere, Israelek Gaza erasotzen segitzen du, palestinar bat hildu ostiral honetan Israelgo armadak droneen bidez eginiko hainbat erasotan. Trumpek esan du Israelen babesa baduela akordio horrek, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa oraingoz isili dago, Hamasen armagabetzea onartezin da alaxe dala adirazidu Itamar Ben-Gibir Israelgo segurtasun nazionaleko ministroak. Hamas suntitu eta desagerraraztea ekarriko duen beste edozein itun ez du dela onartuko esan du. Gogoratuko dugu Trumpek iragarritako akordioa Hamasek berretsi duela, baina armak entregatzeko baldintza gisa jarri du talde islamistak Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea. Hain zuzen ere, iritzia eman duenetako bat Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia izan da.
2: Now is the time for both sides to implement what was agreed.
1: Eta gainerakoan alertan segitzen du Espainiako gobernuak, Espainiatik Marokora muga igaronaian itota hildakoak 57 dira Espainiako gobernuak baieztatu duenez, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondoren, Espainiako gobernua jakinarazi du gehienak itzuli direla Marokora 50.000 lagun heldu eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egin du Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabetez. Eta gainerakoan Lizarran ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Birjinaren jaiak, hirugarren urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan bera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman aurten ere eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute ostiral arratsaldean. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioa parte hartzen duen Puiko jaitsierak bate egin behar zutela ikusirik hartu du erabakia Lizarrako alkateak. Gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan. Proba goizeko 11 eta 5. minutuan hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira lasterketak iraun bitartean, Bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz, larumat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguardetik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere iparaldean eta hainbazokotan eurin langarra egin dezake. Eguardetik aurrera ordea, iparekialdeko haizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira, arratsaldean eguzkitsu geratuko da eguna. Temperatura beroenetan ez da aldaketa handidik izango, 23-24 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko 5 eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 6etan hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Azken asteotan sarri izpide izan dugun aterpetxe batean sartu behar dugu orain, Donostiako La Sirenan. Berez izan da, turistentzat ostatu, hala erabili dute urteetan, salbuespenekin, temperatura hotza izan den egunetan, neguan, etxe gabentzat ere, loleku bihurtu izan dutelako behin-behinean, naiz eta, hau ere esan behar da, etxegabeekin lan egiten duten elkartek hainbatetan salatu duten urgentziazko harrera hori oso-oso gutxitan gertatu dela. Orain, sirenaren erabilera aldatu eginda, eta Herrera eta Martutene auzoetan okupatutako eraikinetan zeuden hainbat etxegabeen bizitoki bihurtu da. Oiane Justos, atzo izan zinen zu bertan.
3: Bai, arratsaldeko ordu bat erdietan, eguzkiak bete-betean jotzen zuen unean, Antigua auzoan, udara giroa zen, La Sirena aterpetxeko atarira hurbildu ginen. Apenas zebilen jendea ordu horretan, bertako langilere bat bai, baina erabiltzaileak ez izan ere, berez ordu horretan itxita behar luke eraikinak, baina kazetarientzat zabaldu zituzten ateak.
4: Este planta vivimos aquí, hay habitaciones. En cada habitación hay algunas personas, desde 4 hasta 6 o... Sí, pasamos. Aquí, mira, la ducha.
3: Musa eta jardín dira, jero esaten diote hemen. Urte hasieratik, turistentzat izan den aterpete honetan bizi dira biak, eta eurek erakutsi digute etxea.
5: En vuestra habitación, Musa, ¿cuántos compañeros estáis?
6: 5... Compañero.
4: En nuestra habitación somos 6.
5: Soy 6.
4: 6 personas. Está cómoda, tranquila. Hola, me llamo Jardín. Soy argelino. Tengo 31 años. Aquí llevo 6 meses.
6: Me llamo Musa. Soy Argelia. Dos años, ocho meses.
3: Iragan ezberdina dute. Urte erdi darama Donostian Jerok, bi urte pasa Musak. 31 urte ditu Jerok, 45 Musak. Baina bada, elkartzen dituen zerbait. Biak Aljeriakoak dira. Eta biak, Sirena aterpetxera iritsi aurretik, Donostiako Martutene auzoan okupatuta zegoen eskola zaharrean bizi ziren.
6: Martutene. 2 años.
5: ¿Y cómo estaba la casa de Martutene?
6: No, muy bien. Esa bola. Solo.
5: ¿Estaba solo?
6: Solo. Aquí mejor. Serena. Ya ducha, ya comida, ya dormir bien. Todo mejor.
5: En tu caso, Jero, ¿tú dónde estabas antes de venir?
4: Estuve también en Martutene. He pasado casi 3 meses ahí. Sé que no es cómodo. Que
7: esta erosoa, badakit, arriskutsua zela.
4: Estar en Martutene es estar en la calle.
7: Martutene egotea, kalean egotea zen. Beldur handia nuen, ez zegoen argirik, oso zikina zegoen.
4: El espacio es sucio y ya. Aquí, mucho mejor que aquí. No solamente hay ducha y cama donde dormimos y duchamos o comida.
7: Hemen ducha, oea eta janaria soilik ez gure duintasuna eta itxaropena berreskuratu ditugu. Beste bizitza bat egiteko.
4: Hacer una vida o encontrar una otra vida.
3: Beste bizitzaren bila etorri dira eta Jerok kontatu digu, hasi dutela bidea.
4: Mira, la migración es, para mí, es una idea para buscar otra vida con...
7: Migrazioa bizitza aukera berriak lortzeko da.
4: Estoy buscando otra vida con más posibilidades. Ya. Estuve en mi país, yo soy graduado.
7: Nire herrialdean graduatu egin nintzen, master bat daukat, itzulpen gintzan.
4: Traducción. y vine aquí para encontrar otra vida. No, nadando. Sí.
3: ¿Cruzaste el estrecho nadando?
4: Sí, un estrecho corto. Eso. Y después aquí. Sí, autobus, esto bien, una...
7: Autobuses Andaluziako elkarte batera joan nintzen aurrena eta ondoren zuzenean etorri nintzen ona.
4: Otras posibilidades para asegurar mi futuro.
7: Nire etorkizuna bermatzeko aukera bila ari naiz, ikasketekin jarraitu nahi dut hemen, lan aurkitu, egonkortasuna izan.
4: Trabajo, ser estable, sí, que yo me encanta la lengua, el idioma y también...
7: Hemengo hizkuntza eta kultura gustuko ditut eta hemen integratu nahi dut. Lan egin, ikasi, lau hizkuntza hitz egiten ditut. Arabiarra, frantsesa, ingelesa eta espainola.
4: Arabe, frantses, ingeles, espanol.
3: Jero, lanbiden itzordua noiz emango dioten, horren zaidago, musak aldiz hasi ditu ikasketak.
6: Donosti egio primera batera. Ala dut Murcia, Valencia, Barcelona, Bilbao,
8: Irún, Donostia, orain hemen.
6: Donostia, aquí. Ahora, aquí. Dos años aquí.
3: ¿Y tú quieres quedarte aquí, Musa?
6: Sí, sí, aquí. Sí, curso, el empieza...
8: Curso hasiko dut orain, sí, hotelean, goizean, zortzietatik, amabietara.
6: Ocho, a las doce.
3: ¿Y por la tarde?
6: Sí, castellano.
7: Bien,
8: ongi, mucho ongi. Bien. Beste kurso bat egingo dut, arakinarena, oileazkoa, sí, aragia.
6: Pollo, carne, trabajar...
8: Paperen gatik hasiko naiz lanean, eta kurso arakinarena lana egin ahal izateko.
6: Paperiz, apre el kurso de carnicero por trabajo.
2: Musak jada hasi dituen eta Jerok egin nahi dituen ikastaro horiek eskaintzen ditu eta kudeatzen ditu Erroak Sartu elkarteak.
3: Irati Maineru arduradunarekin izan gara.
9: Irabazi asmogabeko elkarte bat gara eta zaurtasun egoran dauden pertsonen gizarteratzen lan egiten dugu, batez ere formakuntza, enplegua eta orientazio zerbitzuak eskainiz. Bueno, guzu zenean ez gaude Sirena Terpetxean, baino bai nolabait saiatu gara sare lana egiten eta Sirena Terpetxean dauden pertsonei formakuntza eta orientazio zerbitzuak eskaini dizkiegu. Orduan bertan daudenetako zenbait pertsona gure formakuntza zentroan dabiltza ikastaro ezberdinak egiten. Orokorren gogotsu, bai, azkenean jendeak bere bizitza normal egin nahi du, da beste guztio daukagun bezalako bizitza bat, eta hori egiteko gogokin etortzen dira eta konstiente dira hortarako ikasi behar dutela, ez? Orduan gogotsu etortzen dira eta gauzak ikasteko gogo, zegia da, baskotan inguruan dauzkaten egoerek ez dutela laguntzen, ez? Musa bai gurekin ari da eta Jero momentuz ezin du usukaldaritzik ikasi nahi duela eta mendik gutxera gu badaukagu usukaldaritzik astra bat hasik agian izan daiteke gurekin egotea.
2: Musak hasi dituen ikasketak eta Jeroka adierazi duen formaziarako konpromezu hori gakoa izan da Sirenara bizitzera joan ahal izateko.
3: Jero eta Musa bezala okupatutako eta oso baldintza txarretan zoden eraikinetan bizi ziren hainbat iritsi dira Sirenara. Larrialdiko harreragune izan da hasieran, baina orain dela pare bat aste Donostiako udalak erabaki hartu du eta egoera egonkortu du. Sirena aurrerantzean harrera eta gizarteratzeko zentro izango da. Bertan biziko direnekin abiatu dute aukerak programa.
10: Garikoitza gote naiz, Donostiako udaletxeko gizarte zerbitzuetako zuzendaria. Ba, esango nuke aukerak programako bihotzean gaudela. Hemendik aurrera aukerak programa garatuko den gunean gaude. Bazterkeria egoeran egonik gizarteratzeko aukerak izango dituzten personen etxea. 48 persona hain zuzen ere. Une honetan 48 persona dauzkagulako. Hemengo erabiltzaileak jatorrian Martuteneko eta Herrerako eraikinetan bizi ziren pertsonak dira, dana gizonezkoak, gehientsuenak magrebiar jatorrikoak, algeriarrak edo eta marrokiarrak dira. 18-30 urte bitartekoak dira gehienak, eta etxegabetasunean bizi zirenak, eta horietako gehiena gainera egoera administratibo irregularrean daudenak. Hau, orain arte aterpetxe izan da, turismoari zuzendutakoa, edozein familiak erabili dezakena, nire honek bertan erabiliko nukena amengoa izango ezpanitz, eta Donostiara etorriko nahi banu, eta bere horretan mantenduko dugu, doikuntza batzuk egingo ditugu elkarrizketa pertsonalizatuak eta egin alizateko, baina hortik garatago, beste aterpetxe batek duen itxura bera du, bai, jangela, gelak, dutxak, arropa garbitzeko lekua, edo zein aterpetxek eukiko luken, ba, itxura bera dauka.
3: Azteko, nola aukeratu dituzue zuek erabiltzaileak, zesan duzue, hauek martutenetik datoz, herreratik datoz, baina martutenen eta herreran jende gehiago zegoen. Zergaitik hauek, zeintzu dira, bide horriak?
10: Bide horriak zer ikusia daukate lehenik eta behin Donostia nolabaiteko errotzea izatearekin, eta alde hortatik lehenetsi ditugu denbora bat zemakiten pertsonak Donostian. Bigarrenik, gizarte zerbitzuekin nolabaiteko harremana zeukaten pertsonak, alegia guretzat, gure gizarte zerbitzuetako sistemarentzat ezagunak diren pertsonak, eta baita ere borondate erakutsi dutenak, batetik beren bizitza Donostian garatzeko, eta bigarrenik prestakuntzarako eta lanerako prestutasuna erakutsi dutenak. Hoietxek dira erabili ditugun irizpideak. Bai, askorekin harremana genuen, Donostiako gizarte zerbitzuak, gizarte larrialdietarako udal zerbitzu badu, bertan hartatzen ditugu etxegabetasunean biziren hainbat eta hainbat pertsona, eta guretzat ezagunak ziren, bai, ez danak.
3: Hemen bi ezagutu ditugu, Musa eta Jero, hauek ezagutzen zanituen aurretik, edo hauek etorri dira orain desalojoarekin batera eta ezagutu dituzue.
10: Ba, dakidala bietako batek harremana zuen gurekin lehendik, bigarrenak berriz ez, eta hemen ezagutu ditugu gehiago. Bi kasoetan beren autua da hemen behintzat Donostian lehendabiziko aukera izatea aurrera egiteko beren bizitzan.
3: Askotareko perfila dute sirenan bizi diren gizon hauek, badira aurrez goi mailako ikasketak dituztenak, entzun dugu, lanekin dutenak, eta baita ere utxetik hasiko direnak ere, badira aurrekari pelanak dituztenak, baina hori ez dute kontuan hartu aukerak programan sartzeko, hori euren iragana da esan dugu Gariko Itzagotek, eta sirenan aurrera begiratu nahi dute. Bestelako baldintzak bete behar dituzte.
10: Bueno, baldintzei dagokionean, eskatzen duguna da bizikidetzarako konportamendu egoki bat izatea eta prestakuntzarako eta lan merkaturako ibilbide jarraitu bat egitea eta konpromesu pertsonal bat izatea ibilbide hori gauzatzeko. Hortik aurrera, beren egunerokoa, ba, esango nuke beste edozein pertsonak duen antzekoa izan daitekeela, ona heltzen dira iluntze partean, afaria ematen diegu, ondoren, bueno, elkarrekin egoteko aukera dute, eta deskantsurako garai heltzen denean, bakoitza bere gelara doa, deskantsatzen du, urrengo egunean goiz esnatzen dira, gosaria hartu, eta bakoitza bere formazio gunera doa, ba, bere ibilbide pertsonal hori egiteko. Horrekin batera, aitatu nahi dut ere bai, Donostiako gizarte zerbitzuek eskaintzen diegula arreta pertsonalizatu bat, norberaren egoera ezautu, eta batez ere administratiboki beharrezkoak diren, bai, bilbide horiek egiten laguntzen diegula.
3: Legezko agiriak bat dituzte?
10: Kaso askotan ez, dexente pertsona erroldatu ditugu, errolda baita ezinbestekoa eskubideak izateko hainbat ere mutan, prestakuntzari dagokionean, osasun txartel bat lortzerakoan, etorkizunean prestazio ekonomikoak izateko, edo eta bizitzeko eta lanerako aukera izateko administratiboki.
3: Aste hauetan esan digute oinarrizkoetatik hasi direla. Erroak sartu elkartean jabetu baitira pertsona hauek lanbide batean lanen hasteko ikastaro zurrun bat baino aurretik bestelako beharrak dituztela. Aterpetxera iritsi diren hauek gizarteratzeko beste pausoak eman behar dituzte.
9: ikastaro ezberdinak egiten ari dira. Badauzkagu baten bat garbiketik ikastaro egiten ari dena, beste batzuk gaztelera ikasten ari dira, eta ia gehiengoak dauzkagu guk deitzen diogun taller prelaboraletan direla ikastaro nolabait oinarrizkoak, non ez dena inbeste ofizio bat eta bat ikastea, baizik eta gian nolabait oinarri hori jartzea, ez? Azkenean da ofizio ezberdinetara hurbildu, baina gaitasun aldetik bai pertsonal eta bai baliabide gaitasunak landu, oinarri hori ukitzeko agian gero urrengo pausu bat emateko. Bertan bai ingura ezagutu, gaztelaria ikasi, kompetentzia digital minimo batzuk landu, oinarri hori jarri gero urrengo pausuak eman alizateko. Azkenean, segun ze ikastaro, batez ere ziurtagiri profesionalek baldintza batzuk dituzte, gaztelera jakin gabe ezin duzu pentsatu ikastaroitako bat itea, enpresa batera praktikaldi bat egitera joatea, hortako nolabait aurretik pausu batzuk eman behar dira. Orduan, proiektu ezberdinak dauzkagu, non oinarri hoiek jartzen joaten garen.
3: Nolabait gizarteratzearen lehen pausua litzake zuena.
9: Bai, azkenean norbait ez da kalean egotetik bizitza normal bat egitera egun batetik bestera pasatzen, eta batez ere kalean egonden denboran ere garrantzitsua da, ez da berdin igual ilabete batzu daraman pertsona edo urteak daramatzen pertsona. Azkenean kale egoera horrek mina egiten dio pertsonari, bere gaitasunei, bere baliabideei. Orduan landu behar dira, oinarri batzuk jarri behar dira, gero beste pausu batzuk eman alizateko, ez? Denetatik daukago, gila da azkenean ikastaroen aukera oso zabala da, eta esan dizu edan bezala nago, azkenean zaugarri ezberdina eta helburu ezberdinak betetzeko ikastaroak daude, horregatik gure lanketa oso individualizatua da, azkenean pertsona bakoitzen beharretara egokitu behar gara, eta behar hoien arabera ikastaro mota bat ala beste bat egin marko luke, eta askotan prozesu bat da, ez? Ikastaro mota ezberdin hoiet batetik bestela agian komentatu ez da, oinarrizko goetatik hasi, eta horrengo izango litzateke ziurtagiri profesional bat egitea dela ziurtagiri ofizial bat lanbide kudeatzen duena eta beti praktika enpresetan praktikaldi bat barruan daukana, ez? Baino horra iristeko lehendabizi igual beste gauza batzuk egin behar dira. Orduan motaren arabera epeak ere desberdinak dira. Badago jendea igual urteak behar dituna, esan eta azkenean pertsona bakoitzaren egoeraren arabera ba askotan gero ere kontonoki behar da ere administratiboki zegoeretan dauden ere eragina daukala. Orduan ka 3 urte baldin baditu aurretik bere egoera regularizatu alizateko, ez badauka lan egiteko aukerarik, ez badauka praktikak egiteko aukera, zen praktikak egiteko ere nolabai regularizatuta egon behar duzu. Orduan, ez du zentzurik agian ikastaro mota batzuk egitea, agian beste batzutara enfokatu behar dute, ez?
3: Eta praktikak iratik esan du, eta hor aurkitu dituzte ikasle hauek zailtasunak orain baino lehen, ikasketa bide amaitu dutelako, baina praktikak egin behar dituztenean, ezezkoak datoz.
9: Bueno, barrere lanketa handia dago egiteko, ez? Azkenean guk prospekzio eta intermediazio zerbitzua dauzkagu, enpresetan lan aukerak bilatzen saiatzen gara eta praktika horiek egiteko enpresak ere bilatzen saiatzen gara, eta bueno, batzuetan ez da erreza, azkenean gizarte ba hontan prejuizio asko daude, aurre iritzi asko ditugu zenbait jatorriko pertsonekin, eta batzuentzat ez da erreza aukera horiek lortzea ere, ez? Orduan horren eta gure misioaren lanketa hori dago, azkenean prospekzio egiten dugunean ez da bakarrik aukera lortzegatik, baizik eta kontzientziazio bat lantzegatik ere enpresekin. Bueno, esperatzaren batek esan izan du, ez dut jatorri konkretuntako pertsonarik nahi, ez? Eta hori realitate bat da, ez bakarrik enpresetan, baizik eta gizarte honetan, ez? Orduan ere horregatik ere nik uste irugarren sektoreak eta lan asko daukagula egiteko gizartearekin, ez? Aukerak emateko pertsona hauei zerbitzu hau ez gain, beste lanketa batzuk ere egin behar dira gizartean.
2: Ba, gizarteari begirako deia eta gogo eta eskaria hori, orain sirenan bizi diren pertsona horiek prestakuntza egin ondoren ikasitako hori praktikan jarri behar dutelako eta lan aukera hori eman egin behar zaielako. Hala ere, hoian esango dugu sirenan ez daudela Martutenen edota Herrera auzoan okupatuta zeuden bi eraikinetan bizi ziren guztiak.
3: Ez, bi eraikinen artean gutxi gora bera 201 pertsona biziko ziren, eta esan dugu sirenan 60 daude, horregatik begirada zabaldu nahi izan dugu eta galdetu diogu honi buruz Garikoitz Agoteri, Donostiako udaleko gizarte esparruko arduradunari.
11: Donostiako udalak 300 plaza ditu banatuta hainbat baliabide ezberdinetan. Hemen gaur La Sirenari buruz hitz egiten ari gara eta programak aukerari buruz hitz egiten ari gara. Gizarteratzerako pronostiko positibo bat duten pertsonatan zentratzen da
10: programa hau, baina baditugu kaltetuago dauden beste pertsona batzuentzako hainbat baliabide eta zerbitzu, besteak beste aitatuko nituzke, gaueko aterpea, intensitate gutxiko eta exigentzia gutxiko baliabidea, Bilasalia eguneko arreta zentroa, aurreko urtean martxan jarri genuena 3 milioi euroko inbertsio bat egin ondoren. Danera Donostiako udalak 300 plaza ditu eta izaera ezberdineko eguneko arreta, gaueko arreta eta hainbat zerbitzu.
3: Honi dagokionean, hau ezoikoa da Donostian, hau orain birmoldatu da pertsona hauentzako. Ikusten ari zaretenarekin, 60ko langa jarri duzu, ez da topea jarri duzu, berdan bezalako atentzioa emateko, gehiago beharko litzake, eta noiz arte, ze hau ez ustekoa izan da, eta alkateari entzun genion, epertainerako ibilbide baterako, baina epertaina zenba da, persona hauek zenba denbora behar dute, bere bidea egin alizateko euren kabuz.
10: Bueno, lehenik eta behin, uste modu egokian aitatu dezula, langa batetara heldu garela, eraikin honetan 60 pertsonatako muga jarri dugu ibilbide pertsonalizatuak egin alizateko eta elkarbizitza orekatu bat izan alizateko. Hortik haratago etzegulako egokia iruditzen hainbat eta hainbat pertsona pilatzea. Donostiako udalak 12 milioi euro jartzen ditu urtero gizarteratze prozesuak martxan jartzeko eta guk baliabideen aldetik langa esango nuke ja mugara heldu garela eta nik aprobetxatu nahi dut aukera deialdi bat egiteko gainuntzeko erakundeek beren baliabideak jarri ditzaten etxegabetasunari eta migrazioari aurre egiteko. Eta hain zuzen ere deialdia egiten dut gainontzeko udalei behingoz garatu ditzaten prestazio eta zerbitzuen zorroa, gizarte zerbitzuen legeen ondorioz jasotako prestazio eta zerbitzuen zorroa, baina baita ere Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko administrazioari migrazioa bere osotasunean eta behar duen baliabideekin aurre egin diezaiogun danon artean eta elkarlanean.
3: Era honetako egoitza gehiago beharko lirateke, La Sirena gehiago behar dira?
10: Lurraldeak modu orekatuan behar ditu izaera ezberdineko baliabide eta zerbitzu. Eta hori etxek garatu gabe daude, hortaz erantzuna litzake bai, behar ditugu baliabide gehiago, zerbitzu gehiago lurraldean zehar. Eta modu orekatu batean. Ez ditzagun leku bakar batean pilatu egoera honetan bizi diren pertsonak. Donostiarrak baliabide mugatuak dituzte eta ez dute zertan lurralde osoari dagozkion baliabideak hiri honetan garatu behar, ezta?
3: Lurraldea diozunean, ari zara Gipuzkoaz edo ari zara erkidego osoaz?
10: Bueno, erkidego osoaz arituko nitzake, baina lehenik eta behin Gipuzkoaz ari naiz, ezaguna baita gizarteratzeko prestazio eta zerbitzuak praktikan garatu gabe daudela lurraldean, espaldi madira, salbuespen gutxi batzuk hoien artean.

0: hori esek, La Sirenan bizi eta bildu ditugun bizi esperientziak, bertan aurkitu dugun gizarteratze ahalegina, eta bertan jarritako etxeko lan sorta, gizarteari begira jarritako etxeko lan sorta.
1: Euskadi Irratia.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elhuyarreko Ana Galarraga iestaren nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista June Madariaga Navarro da. Nautika eta itsas garraioko gradua eta masterra egin ditu eta hori jada nahiko ezoikoa bada ere, are ezoikoagoa da ikerketan jardutea bere arloan. Berak azalduko digu zertan dabilen eta nola iritsi den horretara. Ongi etorri, June Madariaga Navarro.
1: Makaizo, eskerrik asko.
0: June, azteko, ezaiguzu mesedez zertan zabiltzen.
1: Ba, egia esan ez, proiektu interesgarria bat da, eta ekatuko dizu pizkantzeren genuen, ba. Buia bat jarri genuen, Koneban eta EHU, konjunto da gain euskal menten ba. Eta ba, ikertzen ari gara ba, segurtasuna pertsone segurtasuna kostan ba, handitzea edo pertsona bat joaten denean ondartxara edo zerbait kostan edo uretan egitera ba, jakitea zer egiten ari den eta non eta zer nolako kondizioak daude. Ze batzutaren dakigu ze egiten ari garen edo ze
0: arrisku dauden edo
1: hori da eta da proiektu hau lehenengo zen idea zen irakasle batzuena baina ba niri sartu zidaten hor eta egin genuen norbait behar zuten ba beraik beraren dekote eta ni ba ikasle bat nintzen eta ambizio batzuekin eta orduan ba horrekin egon genuen ba, demora bat txugea egiten genuen hori edo ez, eta azkenean ba, egin genuen, ze, pues, orain, ampliatu bat nahi dugu hori. Zerain bat da eta gehiago nahi dugu.
0: Baina nola hasi zinen guztia honekin. Bueno, aipatu duzu guia bat, beraz badaki guia, itxasoko kontuak direla, beti izan zara itxaso zalea, betitik nahi izan duzu zerbait egin bai. Itxasoan.
1: Ze, ba, nire familia itxasako da, nire aitite zen makinista, nire aita rantxalea da, nire beste aitite bare oso legatuta dau, eta orduan ba, bokazioa izan zen, eta ba hori ikasi nuen, lau urte bakraboa, pasaren urtean masterra, eta orain ba, lanean nago, eta gainera ba, doktoregoa egite.
0: Eta imaginatzen dut etxean eta inguruan dena babestuko zutela zure erabaki hori, ezta?
1: Bai, baina batzuta ze badakiti nola den mundu hori eta beldurra ere zukaten, eh?
0: Bai, ba, azkenean, gogorra delako.
1: Bai, eta ba, printzipioz baz beti pentsatzen duzu ba, nabigatzera joango zara eta hilabete asko etxe kanpoan eta ea zenolako itxasantziak pusiko duzun edo horrela, baina, bueno, jan egin nintzen, hiru hilabete, baina orain dago portuan lan egite, eta ba, pozik, bai.
0: Badaukazu alderatzea esperientzia itxasuan eta portuan. Zein gustatu zaizu gehien, o ze gauza gustatu zaizkizu bakoitzetik, eta ze ez zaizu gustatu?
1: Ba, oso desberdinak dira, eh? Itxasuan, ba, jo, sentsazioak oso desberdinak dira, eta oso gorra ze zau etxean, ez dakizu zer gertatzen den etxea, badakizu baina ez realitatea. Eta dakizu kontatzen dizutena, ez zaude hor, eta batzutan bat sentitzen duzu ba, falta handia daukazula zure etxean egotea. Eta ba, gero, ba, portuan ba, ba, zaude etxean, egonero, lan egiten duzu ba, 8 ordu eta zure etxera jaten zara. Aber, gero, ba, nire objektiboa orain bada bika bat hartzea eta doktoregoa ba, nire lana izatea orain. Baina badakit oso zaila dela. Baina, bueno, horrela, aprobetsatuko dut gehiago dudan denbora hori egiteko.
0: Buru belarri arituko zarelako, bueno, ba, doktoregoa badakigu zer dan, ez da, hor, sartzea. Horrek ere ez dizu ematen bertigo pixkat?
1: Pixkat, ez, bertigo handia, ba. badakit ba nire, justo nire arroan ez dela asko investigatzen, eta pentsaten duzu ba, zertan investigatuko dut, no? Orain, eta ba, oportunitate hau, ez da exacto, ba, nire arroa da, baina uste dut ez dela zerbait nire arloko norbait primeraski investigatuko zuen. Ba, beste arrotan ere ukitu aldela, baina ba, gustatu zu zidana zen. Eta nire irakasleak asko apoiatu didate, eta beti eta gude hor, eta beraiek egia esana izan ziren bultzatu zidate nahi. Eta orduan ba hori, eta beraiek interesa dute ba, gaian, eta hor daude bere investigazioak ere, ba, daude entrelazatuak nirea eta hiena, eta orduan asko laguntzen gara.
2: Azkenean, bueno, lantalde moduko badaukazu haiekin batera. Ez daude bakarrik.
1: Laguntzen dizu asko, ze ba, irakasle bat ba, zurekin ba, borrokatzen duelako zerbaitera ailegatzeko, edo kongresu batera jateko, publikatzeko, edo adibidez urte honetan partizipatu dut Teknalia aulan, Ingenieritza Bilboko Ingenieritza Eskolako aulan, eta ba, nire irakaslea bezalek ba, borrokota zuen, ze arraroa zen, egia esan, ba, ingenieritza aula batean, nirea ez delako ingenieritza. Gaude lotuta, baina ez da. Zordan, baina asko ikasi dut hor, ze lagundu didate asko, beste ikasle batzuk zeuren, irakasleak, eta orduan bat talde bat zen. Hane dezitu nintzen, ba, doktorengoa egiteko, egia esan ez. Osa, lehen ez nuen hain seguru, baina orain bai ja nago egiten, orduan ba hori, bai.
2: Aipatu duzu, bueno, arraroa dela zure arloan ikerketara dedikatzea, ez dela ohikoena. Eta arraroa zen lehen behintzat, emakumezko bat aritzea lanean, baita banautikako eta garraio, itsas garraioko kontuetan. Gaur egun berdin segitzen du horrek?
1: Hobetu da, konditzioak oberatu dira, baina orainik egia da, ba, konpainia batzuk emakumea bazarela, esaten dizutela ezet, edo ba, klasean agian 10 bazarete, 2 emakumeak dira, 10-etik 2 edo horrelakoak, edo batzutan 3, oza, nire urtea, emakume asko sartu ginen, egia esanet, baina gero urren urtean 2 edo, oso arraroa da. Ta gero, nabigatzea denbora asko, zegu urte bat egin behar dugu, ikasle moduan, itsasontzi batea, eta zuzar joaten zara lan egiten duzu, baina ikaslea zara. Ze piloto azterketa bat egin behar duzu, baina irunen eta irunogeita. egun marzara ba, itsasontzi batea. Eta orduan, ba, jo, duro, oso duro da. Ze joan marzara, eta azkenean egia da, leku batxotan emakuma bazara ba, ez dizutela hartuko, eta beste batxotan komplikatuko izango da. Zer, azkenean jaten zara, eta 30 zarete itxasotxe batean, eta zu zara bakar.
2: Eta hori nabarituko da, gauza guztietan ez dakit.
1: Ba, ni sorte hona eduki dut, egon nintzen itxasotxean, zer, bederatxe ginen bakarri, eta, bueno, sortxe gizon, emakume bat, baina tatua hona zen, ziren denak Galiziakoak eta Euskal Herrikoak, baina egia da, ba, orain internazionalak dira tripulazioak, eta batzutan, ba, komplikagotua goazta, ze internazionalak dira. Baina, jo, eske, 30 gizon, eta zu bakarrik, bazkenan, zu deko zuzure, ba, logela, daukazu, zure espazioa, baina, ezin duzu beste emakume batekin txerrin edo.
2: Uste duzu animatzeko modukoa dela, jendeari esatea daukazula horri, aikasi hau, ba benetan, ba.
1: Bai.
2: Bai?
1: Osa oso polita da, eh? Osa, da, grau oso polita, ze, praktika, oza, ez da klasean egotea beti, da ba, praktikak ez egiten dituzu, edo simulazioak, eta horrelatuak ba, oso baita da, eta daukagu saltillo, itxasontzi bat da, eta jo, egoten zara, ba, lehenengo mailakoekin, begar, gaude denako, eta polita da, baina gustatu behar zaizu,
2: teoria
1: esfortzu handia da.
2: Bai, teoria polita da, baina gero bizimodua horri lotuta egitea igual ba hori izan duzuna, alegina handia eta gogorra, ez da? Preste egon behar duzu.
1: Baina lehen bazen gehiago ba, ikaste zenue, eta amigatzen zinen. Eta gero ba, igual, zaharra zen zinenean, ba, portuan lan egiten zenuen, edo horreraka. Baina ahora ere egia da, ba, ikasi alduzula eta ez nabigatu, ze, justatua izan zu, pilo bat, itxasoa, bizimorua ere, baina egin alduzula pilo lekueta, baina hori ez da, ezke ez ezaguna da gradua nire ustez, ze batzutan esaten dizute, baina hori ikasten da, baina ikasten da, da. Baina bai, ezaguna da, bastante.
2: Ta orduan zure panorama orain o etorkizunera begira hasieran behintzat hortxe daukazu tesia eta urrutirago begiratuta non imaginatzen duzu zure burua gehiago, itsasoan ala lurrean?
1: Lurrean. Gehiago lurrean, ba. Agian ez dut eskatzatzen, ba beste hilabete batzuk joatea edo baina ez que ez da berdina. Lurrean, eta gainera ba orain ba investigatua ikertu aldu, lan egin aldu, ikusi dut ja lanak daudela, eta ondo preparatuta gaudela. Osea, azkenean pentsatzen duzu zarela ikasten duzula, eta gero zer, eta ateratzen naiz, unibertsitatetik, zer egiten dut, ezta? Baina daude opzio asko, eta laguntzen dizute asko. Nire lehenengo urtea da, tesia egite, urte batzuk eratzen aizkit, bea esanen. Baina ezke orain da orain, eta erdengo dudana ba, poliki-poliki ze harin egiten baditzu gauzak ez dira ondo aterako. Eta nire demora eman modute, eta
0: ba poliki bada ere, bide honetik joan dadila dena eta zorte hon june.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, June Madariaga Navarro eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren linean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi. Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Kaixo, ongi etorri EHU Ekinan podcastaren atal berri honetara. Elhuyarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik estereotipoak apurtzen dituzten ikertzaileak ezagutuko ditugu. Gaurkoan, ekonomialari bat gonbidatu dugu. Ekonomia klasikoan hasi zen, baina pixkanaka, gero eta arreta handiagoa jarri die ingurumenari eta jasangarritasunari. Eta azkenean, ekonomia ekologikora bideratu da. Izan duen bilakaera, eta ingurumen ekonomia, eta ekonomia ekologikoa zertan bereizten diren azalduko digu beste kontu batzuen artean. Ongi etorri, Aitor Marcos Díaz. Baitetik azteko, hasieratik hasiko gara. Zergatik hasi zinen hori ikertzen zer bultatu zintuen?
1: Ba, egiz esan, hasieran ez nuen oso argi, ez? Ze betiri gustatu zaizkit, ba, ekonomia, politika, antropologia, eta bueno, bitartean zeuden gizarte zintza guztiak. Alan dabe, ba, lana errazago aurkituko nuelakoan edo, ba, nik unibertsitatean finantza eta seguruetako gradua ikasi nuen. Eta orain nire doktoregoa kontsumo jasangarria da, ez? Horren ba, ibilbide bat edo progresio bat egon da bitartean. Eta nola hasi zen ibilbide hori? Ba, bueno, ba, laugarren mailan, graduan, Alemanian nintzela, ba, Erasmusean, ba, Karlsruheko Unibertsitatean Behavioral Economics ikasgaiak, ba, interesantiak piztu zidan. Dana, Behavioral Economics da, ekonomia eta psikologia kontzeptuak nazten dituen arlo.
0: Portaerarena edo izango litzateke ez da?
1: Hori da. Eta, bueno, hori izan zen deleoko interesa, ja gaur egon nire ikerketan barreratuta dauka esportaeran arlo hori. Be jasangarritasuna beranduago etorri izan, bi urte beranduago, ja nik nire masterra egin nuen, enpresasun zenbidean, eta Estatu Batuetan ningoen lanean, kontsultore moduan. Eta hor, nire eskuetan iritsi izan, liburu bat, gaur egun ere uste dut famatua era, Naomi Klein,
0: bai.
1: Naomi Kleinena, This Changes Everything liburua. Eta irakurri nuen, eta ba, berriro piztu zitzaren interesa, ba, jendaren erabaki ekonomikoen inguruan, ba, kasu honetan, krisi klimatikoaren edo larrialdi ekonomikoaren kontekstuan. Eta liburuan, ba, bueno, Kleinek dio gaur egungo sistema ekonomikoak eta ekosistemak, ba, ezin direla modu berean bizi, ez? Eta, jo, oso momentu klaran irakurri nuen, 2019an, ba, urte horretan aktivismo klimatikoak kaleak hartu zituen, eta ja, modu masibo edo mainstream batean, ez? Eta, bueno, ba, elementu guzti horiekin, ba, erabaki hartu nuen, nire karrera profesionalari beste norabidea temon, eta krisi klimatikoa eta erabaki ekonomikoak integratzen zituen, ba, ikerketa bat astea, edo bintzat profesionalki horretara dedikatzea. Eta niretzako, ba, errezena izan zen, kontsultoria lana utzi, Euskal Herriera bueltatu, eta doktorego bat hasi hemen. Eta bueno, orain hiru urte berandago, ba, egiten duena erabaki ekonomikoen inguruko ikerketa bat, larrialdi klimatikoaren kontekstuan. Eta konkretuki niretesiak ba, pare bat tresna, edo instrumento politiko aztertzen ditu, eta ba, bueno, nire paper nagusia karbono dioxidoaren gaineko zergaren efektua aztertzea, eta bueno, akurat demostratzea, ba, jendaren erabakiak imperfektuak diren zua ez duela guztiz ondo funtzionatzen.
0: Bada, ibilbide pixkat ezoikoa, edo behintzat ez lineala, ze hor egon zen inflexio puntu bat, oso garrantzitsuak, ero esango dute irakurtzak ez dula ezertarako balio. Baina, bueno, zure kasuan behintzat, baina horrek egintzun bat, baita gizartean zegoen giro batekin. Zuk ikusten duzu, ba, zure ikerketen emaitzekin eta esplikatzen direla ondo gizartean gertatzen ari direnak, edo gizartearen norabide bat?
1: Bai, nik esango nuke, gaur egun, zegoen, nik askotan esaten dut, doktorego bat atarati edo doktorego bat egiti da, zientziaren gidabaimena lortu tie. Oraindik ez naz ni inongo erreferente ez horrelakorik. Orden momentuz, gizarteak daukan nigan influentza gehiago, nik gizartean baino, ez? Bai, egungo kontekstuak bai bideratzen duela nire ikerketa enorabide baten, osea, ez dut modu oso independiente baten ditzen ikerketi ez, azkenien, ba, inguruko, osea, entzuten dotazen gauzek eta nire ikerketa barneatu den dotaz. Orduan, momentuz bide bakarriko, errepide bata, nora bide bakarriko, errepide bata, nire ikerketa.
0: Bai.
1: Me, bueno, etorkizunera begire, bai, espero dut, ba, ni esperientzia izan lortu gara, ba, be bai, aportazio hori bueltaren motio.
0: Uste duzu, erabaki hon hartu zenuela, Estatu Batuetan zenuen lan hori utzi eta doktoregoa aztean?
1: Bai, asmatu duela karrera aldatzen, bai. Baina, gai aukeratzen, ez. Eta oso interesantia da zenik esan duen, bale, a ber, nire interesak zeintzu diez. Bat, larialdi klimatikoa liburu zozaritzie, eta pertsona erabaki ekonomikoek aztertu tie. Ez? Eta esan dut, bueno, ba, zer, gaur egun zer existitzen da horren inguruen. Eta existitzen dana da, ba, bueno, karbono dioxidaren gaineko zerbak. Eta esan dut, ba, klaro, ez que honek nire interes edo elementu beharretako, ez, ba, orduen, hau izango da nire ikerketa gaize. Eta zein, izan nire sorpresie, ja, irurte da gero kontretu nahiela, ez dala horga. Ze, nire interesa beste bide bat edit nue. Be, barriro be, nire igual, ibilbide ez lineal horren inguruen, ba, zentzu neokin jau. Zeitzik, ba, bueno, azerga honek, ba, oso labur esan da, honen helburu da, bere otoi efektuko gaza moriztea, eta hortarako, ba, produktu eta zerbitzu kutsagarri zen prezizuek handitzuten dauz zerga honek. Hau da, zerga honek kontsumitzaiek ikusten dituzten presioak aldatzen ditu, produktu jasangarritasunera arabera. Horrela, ba, kontsumitzai asko produktu merkeena erosterako orduan, jakin gabe, jasangarri nabe aukeratu gabe. Ze jasangarri nabe erki hau izango da, eta kutsagarrizena garesti zaue. Eta nik, nire ikeran frogatu dutana, eta da nire maitz handieretariko bat, ba, planteamendu teoriko honek oso, ba, eskari eta eskaintzaren oso planteamendu basiko honek ez duela hain hundu funtzionatzen praktikan. Ze, bueno, lizentzia morala izeneko fenomeno psikologiko bat identifikatu dugu, non kontsumitzaileak pentsatzen dagoen, ba, produktu kutsagarri bat erostea justifikatuta dagoela. Ze, kutsagarri horregatik ordaintzen dago zerlako, zer ordaintzerakoan.
0: Bai, turismo zerga bezala izango litzateke, ezaz, esaten duzu, bueno, berez ez da ingurumenerako egokia, ba, turismo egitera jutea, hain justu, turismo zerga daukan leku ja masifikatu batera, baina, nola ordaintzen ari zaren, barakatu egiten diozu zure buruari, ez da, ba, gauza bera da.
1: Bai, bardin baren turismo zergaren moduen, kasu honetan, ordaintzen da bien jentiek, karboni dioxidaren gaineko zergak, ez da bizi euren kontsumo baiturak aldatuten. Euren kontsumo biorak az jarraitu den da bie, eta gainera, ba, kontsientzi lasaiago batekin. Ba, bueno, ba, zer honek ez da beran funtsiño bete, ez? Eta nik, hau, estertu eta gero, irurte eta gero esan dut. Eta hau da gana, ez da gehiago, honen inguruen. Eta azken urte honetan, oso, ba, oso reflexio sakon bat nintzen, ia nora gugotan bideratu nire karrerie, eta bi ondorio nagusi atera da, eta uste dut, ba, betik aurra nire gida gerro bihurtuko izanak.
0: Eta zein dira?
1: Lehenengo, hau oso basikoa da, baina kontutan hartu behar dugu be, ekonomian beti esan dela oso pentsamentu monolitiko duen arlo bat, ez? Ekonomia neoklasikoa, eta listo. Eta nino hanean, unibertsitateko departamentu batera, estatu bat batuetatik, bueltatuta, eta ganera esaten, nik krisi klimatikoaren inguruan egin nahi dut ikerketa. Nik hor, gogo gehiago nituen jakintza baino, ez ekin, gauza askorik. Eta orduan basatzen dizute, ba, ingurumenaren ekonomiaren arloa.
0: Bai.
1: Ingurumenaren ekonomia eta ekonomia ekologikoa ez dira gauza berdinak.
0: Baina esplikatu iguzun bezedez diferentzia. Ze, claro, berez, ez, biak daukate ekonomia eta ingurumena edo ekologia, baina gero elkartzen dituzunean ikuspegiak dira aldatzen direnak, ez da?
1: Hori da, eta nire ondori nagusi bet, ametik aurrera da, ni ekonomia ekologikoa zentratuko nahizela. Eta zein da diferentzia hori, ba, bueno, emoten dago taxonomia kontu bat gara bakarrik, baina badauz desberdintasun klaro batzuk. Azteko, ingurumenaren ekonomiak, ba, garrantzia handia ematen dio naturari eta ekonomiari, bai, arlo biorek parean jartzen ditu. Hau da, ikuspuntu honetatik diseinatzen diren politikak, jarduera ekonomikoen, ba, kutsadura edo kostu sozialak, tradizazio kostu gisa ikusten dituzte. Beti merkatuen barruen. Hau da, naturaren valorizazio bat egiten da, merkatuen terminoetan.
0: Adibidez, hori karbono tasarena, ez da herrialdeen arteko salerosketa eta horregongo litzateke.
1: Hori da, ez azkenen zer da karbono dioxidaren tasa, ba, zeo bi kilogramoako etxari presio bat jartzea. Eta nor gara gu naturari ba, presio bat jartzeko, ez? Baina, bueno, azkenen ba, ekonomiak duen ikuspuntu, ba, integratzai horregaz, ba, da, venga, ba, natura be, merkatuaren terminoetat ikusiko dugu. Eta hori da, ikuspuntu hegemonikoa dagoena gaur egun. Eta karo, ni unibertsitatera heltzean, eta aztertzerakoan, ba, zetasena dukagun, ba, niri hau erakusten didate, eta nik hau hartzen dut. Baina hori ikasi dut, ba, da, zela beste dide batzuk. Eta ekonomia ekologikoak badu ikuspegi zabalagoa. Eta natura jartzen du denaren ganetik. Ze, eta dio, ba, bueno, ekonomia soilik dela, ba, naturaren ba, azpisistema bat edo.
0: Uh-huh.
1: Azkenin, ba, hori, ekonomia ekologikoaren txago, ekonomia eta natura ez daude parean, da, bueno, ekonomia ekologikoaren kritika nagusia, da, ba, bueno, askunde ekonomiko infinitoa ez dela zentzuduna bat ez be, baliabide material finito dun planeta batean ezin derako ekonomia modu infinitoan hasi.
0: Ez hor badagoela paradigma aldaketa bat.
1: Bai, bai.
0: Eta gero eta zientzialari gehiago ari gara entzuten, ez? Zuk aipatzen duzun norabide horretan. Uste duzu, hegemonia hori puzkatzeko adina indar izango duela, izaten ari dela edo ari zaretela, bultzatzen behintzat.
1: Nik uste dut baietz, azken finean, ekonomia ekologikoak ez dauz, zarantzan jartzen dau, ba hori, barre produktu gordinan maksimizatzea dela, ba, ekonomiaren helburu nagusia. Eta hori baztertu, eta orain, ba, debataren erdire ekartzen dau, ongizatea, planetarena eta bai izaki bizurena.

0: nagoen, Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitatean, oza, ekonomia fakultate batean, masterra be, ekonomia arloan inuen, eta doktoragoa be, eta ja doktoregoan konturatu ditzen honetaz. Osea, eta niretzako izan behar da gauza bat, lehenengo, osea, unibertsitateko lehenengo mailatik dakizuna, ez? Ze, ere desberdin dauden, eta gero, bale, ipa, ikasiko dugu ekonomia neoklasikoa, behiakin daizun, dauzela, ba, ekonomia marxista bat, ekonomia feminista bat, ekonomia ekologiko bat, eta bestelakoak. Baina ez, eta izan da nire ondario bat, ba, modu kontziente baten, jakitea, nonagoen eta nora bideratu nahi duen nire ikerketa, ez? Ekonomia neoklasikotik, horrek ez dugu esan nahi, ekonomia neoklasikoa guztiz bat betzen duela, bai, pentsat, ba, jakin, ba, beste batu gauza.
1: Ba, ze ona, etorkizunerako, eraldaketarako tresna izan daiteke, edo izan beharko luke?
0: Bai, bai, bai, arandabe, bai ikusten dut, nire etorkizunera behire, ez dakit ez erako erabilera izango dagoen, honek, ze, bai ikusten dut, ba, ekonomia ekologikoak arlo gisa, no? Jakintza arlo moduen hartuten dagoen norabide, dire baliabide metodologikoetatik edo oso urrun dagoela. Zeni azkenien asko zentratzen ez hori, erabaki pertsonaletan den komentatu dudan moduan. Eta hor azkenien ba, jokara edo erabaki individualak aztertzen dituzu. Eta ekonomia ekologikoa ikusten dut dara oso ikuspuntu makro bat. Ordo, karo, nik erabitzu ditu daz metodo oso mikro batzuk, eta ez dakit ze puntura ino aldot ba, gai makro bat ikertu. Baina, bueno, hori da azken nien nire etorkizuneko erronka bat, dakotera hor, Osa, bai. Osa, bi horrekin tegaratxia.
1: Bueno, azken finean, badira mikro ongizatea baldintzatzen eta neurtzen duten parametroak, eta hori da, hain justu, ikertu behar dena ez da, barne produktu gordina ez bada adieraz leona gure ongizatea neurtzeko, ze beste adierazle eta hoiek zuzen-zuzenean lotzen dira pertsonen bizimoduarekin.
0: Ados nau zuaz, bideo hori para existitzen dara, bezke gero, gertatzen zaiena da, dagoela, eta hau nire bigarren ondorio gazta hori lotuta, atena da bigarren ondorio negaz, eta da, ikustatela bat ez, ekonomia ekologikoan dagoela oso kritika bat, eta gainera kritika zentzun, oza, ni ados nau, mikroan zentraten garen pertsonak, askotan uste dugule, ba, ez dakitz, ba, tresna bategaz, edo politika ekonomiko berri bategaz, ba, jokera individualak aldatute, nahiko dala, eta horretan zentratzeak, itzen dagoela, ba, apuret, atentzinoa desbideratu, ba, arazo sistemikoetatik. Eta, bueno, hori bada arazo bat, Zaskinien, logika hau oso arriskutsua da, ze ondirastatu daiteke, jenetan zentratzen bagara, ba, jendaren eskudagoela krisi klimatikoa gelditzea, eta beren erroa dela, elburu hori ez badago lortzen. Eta hori ez da guztiz horan, ze azkenean, ba, kontsumitzaileak kontekstu zehatz batean hartzen ditu zerabakiak, eta horrek ez dira gai, ba, faktore estrukturala kontrolatzeko. Eta horregatik diot, askotan, nire ikuspuntua, oza, nire asko gustatzen zaizkit, ba, erabaki indibidualen inguruko ikerketa, eta hor, gaiak, eta horretan ikertxe jarraituko dut. Baina, kontzien dina ez ezin dudala fokoa hor jarri, baitzik eta noizin behin inbiot zoom out, esatea, eta esan, bale, hau da, orain, ba, kontsumo joarak aldatzeko tresak aztertzeako, ba, ikuspuntu zabalago batega zeiten dut, ba, aldaketa individuala proposatuz, baina beti be, ba, aldaketa sistemikoen beharri zana baztertu gabe. Ez.
1: Bueno, Aitor, garbi dago, kaionek oraindik ere emango dula zerezan handia, orduan momentu zemen utziko dugu, baina jarretuko dugu izketan ondo iruditzen bazaizu.
0: Bai, prozer bat izango da.
1: Eta zorte hon, hemendik aurrera ere.
0: Eskerrik asko, bai.
1: Zuri eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Aitor Marcos Díaz eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi. Ekinean.
2: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondoren alertan dira Espainiako segurtasun indarrak. Gaur gauean ere Melillara joateko saiakerak egon dira Maroko aldetik. Espainiatik Marokora muga igaro nahian itota hildakoak 57 dira.

0: Espainiako gobernua baieztatu duenez, Marokotik Zeutarako iritsiera masibo horren ondotik, Espainiako gobernua jakinarazi du gehienak itzuli direla Marokora, 50.000 lagun heldu eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta, Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egindu Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontroloiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabete batez. Eta gainerakoan, hilabete baten ondoren, ostiral honetan bukatu da Getxon Euskara Abenturaren 8. edizioa atarratzen hasi eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahoan hartuta gurutzatu dituzten Euskal Herri osoko 130 gaztek.
1: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
2: Adibidez, nik ez dut aukera ba nire herrian euskarazko itxegiteko eta eman bai.
1: Bizitzako esperientzia onena.
0: Lizarra bestalde ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Birjinaren jaiak, 3. urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan bera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman beste urte batez eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute ostiral arratsaldean. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioa parte hartzen duen Puiko jaitsierak bat egin behar zueltela ikusirik hartu du erabakia Lizarrako alkateak. Eta gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan. Proba goizeko 11:05 hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian, erdialdeko kaleetan ere mozketak egingo dira lasterketak iraun bitartean. Bulebarra, Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo dituzte Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eta errepidei buruz esan behar duguna da gaur abuztuaren lehena izanik nabari dela autoen joan etorria errepide sare nagusian bidiatu eta irun bidiatutik irungo ordain lekuraino autopilaketak daude dagoeneko. Autoen joan etorria ere nabaria da Zarauzko ordain leku parean. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerdetik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere ipar partean eta hainbazokotan euri langarra egin dezake. Eguerdetik aurrera ordea, ipareki aldeko aizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura beroenetan ez da aldaketarik izango, behar bada gaur zertxobait altuagoak izango dira. Goizeko 6:04, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi ibili. Euskadi irratian.

0: Ane Goikoetxea, Titi Zentegratibo, egunon.
1: Egunon anoi.
0: Ane, zer moduz?
1: Ondo, gainera ja oporra kementxe bertan.
0: Bai, atariko.
1: Hori da.
0: A ber, emaigu zen bide pixka bat, zer sentitzen du batek, oporren atariko dagoenean?
1: Ai, bordurutxe asun punto bat, bai. Baina estresa baitxa, ze gauzasko itxita itxibidie, eta... Hortxe, baina, bueno, puntotxo horrek lana hobetitxun laguntzen dago.
0: Zeongi, zeongi. Gaur dugu, udako azkena zurekin, hemen agurtuko dugu elkarrekin irrati denboraldi hau, baino oso proposamen udatiar batekin gainera.
1: Ba, bai, zeuda garaixen gauzen ez, eta une aproposa izaten da danez erritmoa bajatzeko tala zai hau juteko, ba, gaurkoan, ondartzan, igerilekoan edo mendixan padatxadas juteko, liburu mordoiskatxo batekin dator.
0: Zuk liburu hon bat, non hartzen duzu gustura? Ondartzan, igerilekoan, mendian, itzalpean, konta eguzu?
1: Ba, ondartzan eta igerilekoan oso oso gustora, itzalpian, Hori bai. Baina, mainetako izaten die lasaitzeko momentutxuak.
0: Eta liburuak digitalan ala paperean?
1: Ba, papelian beti. Digitalakin ez dut lortu.
0: Krema, zetetako liburu hiek orduan. Udan.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta areiez, eta gero guztitza, eta bai, eta pixutxuak, bai, hori bezan bida, ez?
0: Hori da, kanbola bat.
1: Motxilia edo, baina, bai, ni papel salianaz.
0: Tradizionalaren alde orduan.
1: Eta azpimarratzeko.
0: Hori da, hori da, hori da. Gaur elikaturari buruzko irakurketa zerranda bat prestatu nahi, prestatu diguzu, gaurko. Asko irakurtzen aldugu normalean elikadurari buruz, ala ez diogu gehiegi arretarik jartzen?
1: Jo, ba, egizizatzen motzut, ez dut zemakirik begiratu, baina egisa da, oza, ez daki zemat irakurtzen dan, badakit zemat liburu editatzen dian, eta gero tagisa udia elikaduraren inguruan, eta kozinatzean inguruan, eta editatzen dian liburuak.
0: Ah, bueno.
1: Orduan, hainbeste publikazio egonda, ulertzen dut, eskaeria badauela.
0: Bai, pentsatzeko da. Nondik hasi behar dugu gorko zerrenda?
1: Ba, bitxo, aurreko hiru astietan, oza, hiru saioetan, dieta vegetarian eta veganua saritxu garen, ez? Liburuen atala hortik hasiko.
0: Bale.
1: Gai honen inguruan literatura asko aurkitxu daike, baina nik dietista, nutrizionista eta dibulgatzaile ezagun baten hiru liburuak ekarriko ditut. Da, Lucía Martínez Argüellesen liburuak. Dibulgatzaile ezaguna da eta dieta vegetariano eta veganuen gainean lan ikaragarri politxa indau. Lehenengoa da, vegetarianos konzientzia, liburua. Kontutxo bat, hemen olako parentesitxo bat inbiot. Dakartzuenten liburu danak, gazteleraz die, euskeraz publikazio, nik ez dutela aurkitxu publikazio, nik ez amina un publikazio oso gutxi. Nik ez dut aurkitxu. Orduan, normalionek, ba, bestelako hizkuntza batzuetan egoten di. Duen, hasiko gara, ba, honekin, vegetarianos konzientzia. Liburu 2006an argitaratutakoa da, nutrizio vegetariano modu zientifikuan ulertzeko funtsezko liburua. Manteno gaien gabeziari buruzkoak atx oikuenak desmitifikatzen dituena. Eta modu oso errazian idatzitsa dugu. Bigarrena da, vegetarianos konzientziados. Aurrekoan jarraipen praktikoa da. Dieta vegetarianua eruatian erronka sozialak, familia kudeak eta nerabezarua eta supermerkatuetako ultraprozesatu veganuen artean nola navigatu jorratzen ditu. Eta hirugarrena, vegetarianos con más ciencia. Lehenengo liburu horren edizio berrikusixa eta eguneratua. Azken adostasun zientifikuak, landarietan oinarritutako dietai buruzko ikerketa berrixak jasotzen dituena. Luziaren liburu honek dietara oso bideratuta dauz, modu praktikuan dieta vegetariano edo vegano bat azteko. Baina, esan gauan dieta vegetariano edo veganua jarraitzian erabakitzen daukien pertsona askok, erabakitzen daukila ikuspegi etiko batetik. Ba, bueno, horren inguruko informazio gehiago ukitzia gure bozue, elikagaien industriaren berri izateko, eta planteatu zenbait, ba, orpe plazteatnia zenbat glai plazaratzia eta zara zogon lehik aldien egon, liburu ezin hobia da, comer con cabeza, como alimentarse de manera sana, sostenible y respetando el bienestar animal. Honen idazlea da, a ber, ondo esaten duten, Elis Besolners. Gaur egungo ikerketa kazetari ospetsuenetariko bat da.
0: Hane, askotan sare sozialetan ere informazio asko dago, eta agertzen dira gero eta gehiago bideoetan eta halako aipamenetan, baina ez da beti iturri fidagarri izaten hori. Liburu hauek zer dute oinarri?
1: Ba, esan duen, honein oinarri xa, izaten da evidentzia zientifikoa. Eta oinarritzen die, ba berez, bai zientziak, bai evidentziak, esan dauena, jasotzean. Horregatik nik uste dut garrantzitsua dela iturri fidagarrietara jutia, zezuk esan dozun moduan, sare sozialetan modu askian dibulgatzen da, eta askotan bilatzen da gehiago jendeak ikustia zuk igotzen dozuna, edo ospia lortzia, titular molan, oso ikusgarri batekin, gero bertan esaten dana, bueno, ba, askotan hartu bida, ba, bueno, kentzu dala batxu batien.
0: Lehenengo aipatu izkiguzu, kirola egiten duten entzatere baduzu proposamenen bat?
1: Bai, nik liburu bat dauko, ekarri dut gaurkoan, egisa da kirola elikaduraren inguruan liburu dexente dauzela merkatuan, baina, iagai guztixetan moduan, ba, geixenak gizonen fisiologia dauki oinarri. Eta uno, jada die denbora alditxo pare bat argibilin kolaboratzen abiela, eta aldian entzuten osuenak, konturatuko zitzien sentsibilitate berezixa daukotela emakumien osasunan inguruan. Ba, orain guan be, horrekin nator, emakume kirolarixen elikaduraz diarduen liburu batekin. Eta hori da, Alimentatus Metas, guía de nutrición para mujeres activas. Marta Castro Biojorena. Liburu honetan aurkitzuko dituzu edozein emakume kirolarik ondo elikatzeko ezagutu biharrekuak. Bertan jasotzen dau, zelan janbidan ondo elikatuta egoteko eta mentenugai guztixak izeteko. Baina baitxa nola jan behar dozun errendimendua hobetzeko. Guzti hori, eta askoz begaixau, ziklo menstrualaren eragina kontuen izenda, edo nola eragiten dagoen egoera klimatikuek elikaduran eta errendimenduan. Modu oso oso argixan azalduta daudana, lurrera ekarritxa eta definizio komplikatuko parik.
0: Liburu hauen aukeraketan normalean anez zer izaten da, beste gauza eskotan gertatzen den bezala, ez da, segun zu ze prozesutan zauben, segun zu ze momentutan zauben, orduen hartzen dituko liburu hauek, adibidez, bururatzen zait, ziurrenik, vegano edo vegetariano egin ez den batek, edo egiteko prozesuan da, edo bestela kaso, ez da hurbilduko lehenengo liburutara, ez zaizu iruditzen, oso segun non gauden orduan aukeratzen ditugula liburu batzuk ala besteak?
1: Bai, guztiz ados. Izeleke edo erabaki pertsonalengatik edo baitxa inguruko norbait daukauelako prozesu horretan, edo semea, laba, edo norbait daukauelako inguruan prozesu horretan dauena, edo sartu nahi dauena, eta informatzeko sentsibilitate berez isa daukauenian. Bestela, zail xamar.
0: Baina nahiko publiko erokarraren zatien liburuak dira, beti ere zuk ekartzen dizkio gudonak.
1: Bai, lurrera karritxakoak die. Hizkuntza oso errazian, eta naiz eta evidentzia zientifikoa oinarri euki, ez da sartzen literatura edo hizkuntza zientifiko baten.
0: Ados. Dietak alde batera utzi eta elikadura, beste modu batean ulertzeko ere, badago irakurketarik?
1: Bai, dauze elikadura orokorran inguruko lako liburu mordoxka bat, eta... Bueno, gaurkoan, dauzpiat, baina bat ekarrikotzuet. Eta hori da, Sin dieta para siempre, Gabriela Uriarterena. Ez da dauen liburu berrixena, zeba dauz Gabriela Kaua argitaratu zabonetik beste liburu asko, baina zergatik aukeratu duten hau? Bueno, basteko, 0 kilometro kuadalako, bertako nutrizionista bikain batek idatzitxakua, ez dauelako beti kanpora joan bihar informazio egokixa eukitzeko, eta bestetik oso erraz irakurtzen dan liburua dalako. Ez da gehiagizko informazioan nahazten, eta elikadura aldaketatxuak egin nahi dituen handako, gauzak oso errez ipintzen ditu. Eta gainera, liburuan bigarren zatixan, errez eta goxo-goxuak ere jasotzen ditu.
0: Gero eta gehiago hitz egiten dugu, beste tarte honetan, ez jaten duguna ez bezitik, eta jaten dugun horretaz edo janarirekin dugun harremanaz. Horri buruz ere zerbait aipatu behar duzu.
1: Bai, eta gainera, Gabriela Uriarteren liburua saritxu garela aprobetxauta, badakitzue, ezaguten dozuenok behintzat elikadura portaren nahazmenduan espezializatuta dagoela, baita. Mm. Ba, ointxe, alako gaia lantzen dituzten liburu ezarituko gara. Bueno, parte baten, hori be badalako nire espezialidadietako bat, eta mm-hmm. ikaragarri desfrutatzen duten gai bata. Lehenengo, elikadura portaren nahazmenduak bizi izan dituzten pertsonen historia kontatzen dituzten bi liburukin dator. Lehena da, La bulimia me salvó, Liz Valerarena. Da, liburu latza, zorrotza eta zuzena. Bere bizipenak azaltzen ditu, nolakoa zan bere bizitza eta zer eraman zauen bulimia eukitxera. Mm. Nola bizi izan zauen, nola sufritu zauen eta azkenian be, nola irten zan hortik. Azken baten, nola bulimiak bera salbatu zauen. Mm. Kontra esana izen leike, baina ez, esatia, nola alako gaixotasun batek salbatu alzaitxuen. Baina ulertu bide duguna, likadura portaren nahazmenduak beste modu batera kudeatu ezin dien emozioak kudeatzeko modua diela. Horretarako beste modurik edo beste tresnarik ez dagoen ean. Eta bai, salba gaitzake. Mm. Alatabe, ezin dugu astu buru gaixotasun larrixak diela, oso. Eta ez diela broman hartzeko edo gutxi estekoak. Mm. Eta, bigarren liburua, da, hambre, mi historia frente al espejo. Toni Mejiasena, asko que los chicos del maizeko abeslari eizetiagatik ezautuko dozuen.
0: Ah, vale.
1: Kasu honetan, anorexia nerviosuakin izendako bizipenak eta historia kontatzen ditu. Hau be, oso latza da. Berezitasunak ditu liburu honek, bereziki gizon batek kontautakua dalako. Eta hori, hori ikustaraztia oso garrantzitsua
0: dalako. Egia da, egia da. Olako kasuetan beti pentsetan dugu emakumen figuretan?
1: Bai. Bai, ba, eski, klaro, elikadura portaren nahazmenduak lotxakin bizitzen di orokorrian, baina mutia bazara hundi hogei xau. Eta gainera, oinarte, esan izen da, hamar kasuetatik bederatzi, emakumezkoak ziela eta bat bakarrik gizonena. Duen horrek be, seguramente zer ikusi xa eukiko dau. Eta anorexia nerviosua izetia gizonetan, da ondio askoz be estigmatizatzaileagoa. Orduan gehi hau eskutatzen da. Alatabe, gaur egun zenbakiak aldatzen da bez. Ta bai errealitatea bentzat, ez modu ofizialian. Zergatik dinota hau? Ba, ortorexia eta bigorexia ez di ondio elikadura portaren nahazmendu bezala katalogatzen, naiz eta horrik sortzen dabien sufrimendua eta zurruntasuna berdinak dian. Adibidez, ba, gimnasixuan eta gorputz perfektuan inguruko gorakada hundixa dau, eta gaur egun jada, ustera, elikadura portadera nahazmendua daukien hiru pertsonetatik bat, gizona dela. Baina, gorputz osasuntxuan atzian eskutatzen danez, zaiagoa da detektatzeko. Eta bebaide egisa, gizon, badauzelak gizon mota batzuk dauki oso argalak dienak, berez. Orduan, askoz beharrezagoa da eskutatzeko edo kamuflatzeko. Mm-hmm. Gizonen kasuak hor dauz, baina ez die hain errez argistatzen esango.
0: Mm-hmm. Beraz, bi liburu testigantzita oinarritutakoak, hau egia da, gogor itxura bentzat baduela, zuk esan duzu, ongi esan bezala, latzak direla, beraz hauek akaso ezagidon dartzen irakurtzeko mokoak diren, baina bai udan arreta beraziz jarraitzekoak, beste bi divulgaziokoak dituzu.
1: Bai, destigantzak alde batera itxitxa, likadura nahazmenduen inguruko beste biliburutxo. Lehenengoa da, rehabilitazion, reprogramazion, recuperazion. Oda Tabita Farrena. Liburu hau klasikotzat joleike. Elduak anorexia nerviosotik errekuperatzen laguntzeko. Honen oinarrixan dagoena da garuna desprogramatu inbidala gaixotasunak eragiten dituen ekintzak gaitzesteko. Ta horren ordez, elikadurarekin portaera funtzionalak esartzeko. Buruai, kontra eruen bijakola sendatzeko. Gaixotasunak esaten duzkunan kontra itxia buruak ulertzeko ez dagoela arriskurik. Adibide bizkor bat moduan, imaginau sekulako beldurra dotasula horratzei. Eta odola atara biozun bakoitzean ezin egunean sartzen zarela. Bueno, ba, naiz eta berez jakin ez jatzula ezer pasauko, momentu hori bai pasatzen duzu, ez da, orduritasun hori. Ba, zemat eta geixeutan odola atara, orduan eta lehen hau galduko zazu bildurra, buruak ulertzen dagoelako, ez dagoela arriskurik. Ba, liburu honetan, oinarrixa hori da. Ulertzia janarixa ez dala arriskutsua, bide laguna baizik. Mm-hmm. Eta bestia da, A la mierda la dieta. Una guía sobre cómo sana la relación con la comida y con el cuerpo. Julia Fernández Renauki da txakua. Ointxe bertan labetik atara berrixada. Honek perspektiba aldaketa erradikala proposatzen dau. Oda, kaloria kontatzen utzi eta zurekin kontatzen hastia. Salatzen dau, sarri, osasuna edo nutrizioa erabiltzen dela edertasun kanon eskura ezinak eta presio estetikoak betikotzeko aitzakia moduan. Eta horren aurrian, gomitatzen gaitxu elikaduraren inguruko mito ohikuenak desmontatzera, helburua izen da beldur barik, baskularekiko obsesio barik eta errua alde batera itxita, lasai eta aske jateko aukeria eukitzeko.
0: Ane, elikaduraren portaera zari gara puntu gontan. Alako arazoren baten aurrean dagoen norbaitek liburu bat hartzen badu, eta identifikatuan sentitzen balin bada, zenbateraino izan daiteke hau lagungarria edo zergatik iruditzen zaizu, garrantzitsua dela gai hau ere liburuen bitartez, irakurketaren bitartez lantzea?
1: Garrantzitsua da, azken baten ikusten dozulako, ez zarela zu bakarrik. Askotan ikusten duguna da olako portaerak dituzten pertsonak uste dauela euran portaera asko eurai bakarri gertatzen jakiela. Eta ikusten eta liburuan bitxartez irakurtzen duzunean konturatzen zara zerbait orokorra dala. Olako portaerak daukotzunean burminak o garunak modu zehatz baten funtzionetan dau eta azkenean pertsona denak antzerako funtzionatzen hasten die. Eta ikusten duzunean beste batzuek be, holan funtzionau izan dauela, beste batzuk be, errekuperau diela eta hortik urten diela, esperantza areagotu itxen da. Osa, eskotan jentia dator, esaten eskenia hasi nazen datu, eske hemendik ezin dut urten, eta ikustia, bai, aldala, eta etzarela zu bakarrik, horrek asko laguntzen da.
0: Beste bloke bat, beste bloke garrantzitsu bat gainera, zein da?
1: Lodifobiaz aritxuko gare horrengo bil liburuetan, elikaduraren portaerakin oso lotura oso ondisa daukiela gainera, eta hemen datoz, Lelena, diet gritos kontra la gordofobia. Magda Piñero kidatzitxakua. Makume hau da filosofua eta Stop Gordofobia plataformaan sortzailea. Lodifobiaren aurkako divulgazio ikaragarria egiten da sarietan eta liburu honekin argitara atera nahi dau pixoaren arrazoia dala pertsona lodixek jasaten dauien diskriminazio sistematikoa. Besteak beste, aldarrikatzen dau, gizena hitzak daukon karga negatiboa kentzeko biharra, autoestimoa kanpo begiradetatik eta kanpo onarpenetatik bereiztia, espazioak lotxari gabe okupatzeko biharra, eta beste gauza batzuen artean, diskriminaziorako aitzakiak isa, osasuna erabiltzia zalantzan jartzen dau, eta dietak inposatzia baztertu bihar duela. Eta, honetaz gain, dakatzuet beste liburu bat, hau beste klasiko bat da, El mito de la belleza, Naomi Wolfek idazitxakua, 1980. Urtean, baina ondio oso gaurko dauen liburu bat da. Bertan jasotzen dau, emakumeei ezarritzako eskakizun estetikuek, ez daukiela biologiarekin zerikusirik. Baizik eta kontrol sozial eta ekonomikuaken. Erakusten dau, zelan perfekzio fizikoarekiko, gaztetasunarekiko eta muturreko argaltasunarekiko obsesio modernua ez dala kontu estetikoa. Baizik eta kontrol politiko eta ekonomikorako tresna bat. Emakumeak gizartien daukien aurrerapena geldiarazteko. Irakurketa hona da ulertzeko, inposatutako edertasuna ez dala norbanakoaren desira. Baizik eta denpora osasuna eta askatasuna kentzen duzkun agindu sozial. Ze modaren, kosmetikaren eta dieten industriek, gorputz segurtasunetnik ez eukitxiak merkantilizatzen gaitxu, ekonomikoki oso errentagarria urteten dalako, eta bestia beste ba lodifobia elikatzen dau baita.
0: Esan duzu klasiko bat dela, gauzak ez dira asko aldatu ez da?
1: Ez, horregatik ez dut, 1980 da, baina gaur egun berdin-berdin ikusten dugu, egora berdinetan gauzela. Gaur egun be, estetika garrantzia handia dauko, dietaren munduak diru pila bat mugitzen dau, eta emakume asko hor sartuta dau. Da garrantzia gehiago emuten dut zau batzuetan zelan ikusten garen, mundu honetan zer itzen dauen baino, eta dietan sartuta bazauz, eta zure preokupazioa handiena bada, zelan ikusten dan zure gorputza, etzara beste gauza batzuetan sartuko, etzara sartuko ekonomia munduan, ez zara sartuko militantzien munduan, ez zara sartuko zure eskubideak aldarrikatzeko borrokan.
0: Emakumeen osasunarekin segi behar dugu, ze ekarpen egingo ditu urrengo liburu zerrandak?
1: Bai, ba, hemen txera kertzu de liburu batzuk oso oso interesantiak diela, pentsatzen nire ikuspegotik, ikuspegitik.
0: Eta izango dira,
1: ziur. Marta Leonek idatzitxako hiru liburu gomendatzeran ator. Lehenengoa da Alimentación y Salud Femenina. Liburu honek bidai bat egiten dau menarkiatik, hau da, lehenengo hierokotik menopausiara, azkenengo hierokora. Gertatzen dien hormona aldaketa kontuen izenda eta elikaduratik gure onurarako zer onura atara geinken. Bigarrena da La Revolución Invisible. Hormonak zelan zaindu azaltzen ditu 40 urtetik aurrera. Hau da, klimaterioan sartzen garen unetik aurrera. Zer esan nahi daun honek, menopausiarako bidian, eta horretan nola zaindu eta elikatu jasotzen dugu liburu honek. Ze 40 urte betetzen ditugun momentutik ja, menopausiarako bidian hasten gare, eta unor poliki-poliki egokitzapenak itxen hastia, interesantia izan leike. Eta azkena, el equilibrio perfecto. Honetan, gure hormonak nola zaindu azaltzen dau mikrobietoren bitxartez. Jasotzen dau zein harreman estu dauen hormonen eta mikrobiotaren artean. Eta zelan mikrobioto zaintzia gakua izen leiken ongizate fisiko eta emozionala lortzeko.
0: Zer da, liburu baten hiru parte esango dugu, ala hiru liburu ezberdin dira?
1: Hiru liburu ezberdin dira. Bai. Bai, bakoitzak dauko gai zehatz bat, baina bueno, azkenean emakumeen osasuna daukie danak oinarri. Eta beste laugarren liburu bat, La Revolución de la Menstruación, Xuxa Sanzek idatzitakoa. Liburu honetan modu argi eta zehatzean azaltzen dau osasun hormonalari eta hilekoaren zikloari buruzko jakin behar duzun dana. Ziklo osasuntsu bat eukitzeko.
0: Adinek gomendatzen da liburu hau irakurtzeko?
1: Ez. Berez, zelabaitxeko kontzientzia eukitxea igual, importantia izan leike, igual nera bezarruan dagoen pertsona bat ondio ez da egongo oso sartuta gai honeitan, baina esango nauke, osat, danontzat, publiko orokorraren zata. Bai da egisa, adibidez, La Revolución Invisible, ja menopausiara urbiltzen da bian jentianak, edo perimenopausian dauzen emakumeentzako interes garri xaua izan leikela, baina berez interes propio daukielako.
0: Aritzara, zerrendatzen, zerrenda luze bate osatzen ari gara eta oraindik batzuk ere emango dizkiguzu. Ongi iruditzen bazaizuan, saioa bukatzen dugunean bidaliko dizkiguzu zerrenda osatu hori bakoitzaren idazlarekin eta guk entzuleak nahiko balu, ba guaun idatzi dezakegu deskribapenan bertan eta kaso zerrenda hortxe jarrita ba eskuragarri jarri dezakegu, ba batematek entzuten badu, gero jakiteko zen den erosi behar duen liburua, iruditzen zaizu?
1: Bai. Bai, claro, perfecto, al programa barik. Bai, gainera osik deia una pentsata jat.
0: Zer gaiago, aipatu nahi duzu?
1: A ver, oina, olako popurri bat, engo, gai diferentien inguruan, dau beste liburu bat oso interesantia pentsata jatena da, Cuidado con la Inflamación. Gabriela Pobotxik idatzitxakua, liburu hau gida gisa agertzen da, inflamazio kronikoai aurre itxeko eta sistema immunitarixua hobetzeko. Ze inflamazio kronikoa zuzenean eragitzen dutza sistema immunitarixuai eta mikrobiotari. Gurua jasotzen dau zelan prebenitu gaixotasun modernuak, bizitza estiluan bitxartez eta elikadura antiinflamatorioaren bitxartez. Oin, beste liburutxo bat, berez emoten dagoela zer ikusirik ez daukola elikadurakin, baina nola baitz bai, hau da.
0: Azalduko duzu.
1: Bai, hori da. Estimulatu nervio bago, Antonio Valenzuelarena. Asko, kesan guzu, zer ikusi dauko nervio baguak, eta ez alferrak, kontuz, elikadurarekin. Bizi estilurakin edo elikadura portarearekin. Ba, pila bat. Nervio baguak, nervio sistema modulatzen dau. Eta horren bitxartez, bere lanak, bere biziko garrantzia dauko gure ongizatian eta funtsesko eta funtzio garrantzitsuenetan. Esaterako, bai, lixeriketan, bihotze ritmuan, edota estresaren aurrian daukoen erantzunean. Azken baten, nervio sistema nola dauen arabera, geixau edo gutxiau jango. Edo jateko impultsuak izen gehike haundixauak edo txikinauak. Liburu honetan adierazten da zelan identifikatu nola dauen gure nervio bagala eta hori erregulatzeko teknikak emuten duzko. Bera, zuzenean ez dauko zer ikusia, baina bai aldau eragin zelan izan leiken gure likadurarekiko portaera. Eta, ba, elikadura zeta gabitzen ez, ba, sukaldaritzari buruzko liburu bat ezin zan.
0: Hombre, erraz da, probatzeko intzat, etxedik gertu dagoenean eta lakaso portan ere probarik mate gineko alu bat ematek, erraz da liburu bat.
1: Bai, ekartzen dut zuen liburu niri karagarri gustatzen jatena, eta da, simplemente sano. Sukaldaritza liburua da, niri ikaragarri gustatzen jatena, eta da, kozinatzia gustoko badozu, gomendiona da. Txinako medikuntza tradizionalian oinarritxutako errezetak die, urtaroka banatutakoak. Eta hori garrantzitsua da, ze urtaro bakoitzeko elikagaiekin proposatzen ditu errezetak. Orain, udan gauzela, zuzenien udako errezetetara jun, eta bertan ideia goxo pila bat aurkitzuko dituzue. Gainera, nahiko errexak izaten die bane, eitzeko, eta ingrediente osagai arraro asko barik.
0: Ane, zure udako liburutegia nolako izango da? Elikadurari buruzko liburuak izango dira bakarrik, ala izango da bestelako disfrute mota baterako irakurgairik?
1: Ba, egizizu da mozat, ez elikadurakin zuzenian lotura daukienak, baina bai, nire akompainamentuak hobeto bideratzen lagunduko guztien liburu pare bat daukot begiz jota. Eta zezke, horren beste informazio daun liburuetan, aspaldi ez dutela irakurri ba, novela bat edo daito.
0: Eta ze liburu dira, jakin daiteke?
1: Bai, betxu, ba, alde batetik daukot, demasiado inteligente para ser feliz, hau da, gaitasun altuak daukien pertsonen ezaugarrixen ingurukua, ze neurodivergentziak zer ikusi handia dauki ez zelan jaten duen, eta pertsona neurodivergentiak be akompainatzen ditutenez kontsultan, ba bueno, hau kontuen eukitxeko. Eta bigarrena da, elutero. Liburu hau, liburu honek itzen dugu erba, zelan zer ikusixa egon leiken umetokixan eta burmuinan artian, eta ba esaterako ez, segatik tarratzen da horren beste endometriosisa identifikatzen emakumeongan, edo ze informazioek bidauen emakumeak zelako erditzia gure dauen jakitzeko, eta, bueno, ba, azkenean emakume asko kinitzen duten ez lan kontsultan, ba, olako kontutxuak be, ba, gero eta geixo kontuen eukitzeko, eta ez beti nabil aktualizatzen, eta informazio berrexan jasoten.
0: Ze ongi, gero hortik jasotza dituzunak ere guri kontatuko ezki guztulako, hori zer gaude.
1: Claro, ahi ez.
0: Aizuen maigu zen biri pixka bat, irakurri ez ezik zekeiago ingo duzu oporretan, deskantzatu bai, ez da?
1: Deskantzatu bai, ez de lugo, biharra daukot, eta, bueno, nik abuztu ontalako gainera, begizkota daukot, gurotela, abuztuak amabiko eklipsia bizi. Orduan...
0: Zeongi, non ikusiko duzu, ba, gizon?
1: Ba, Galizia rutza goiaz, ze Galizia inguruan oso ondo ikusiko da, eklipse osua garbi-garbi ikusiko da, orduan bertara jongo gare, ze... Pero, ze niretzat da zerbait importantia, ze azkenengo mendian, dale lengo aldisa, Iberiar penintxulan ikusten dala... Bai. Eklipse, eguzki eklipse oso bat, 1905 izen zan azkena, eta, bueno, bago gotxun hau.
0: Zeongi. Ba, Ane, eskerrik asko gaur irakurketa zerranda ederrau egiteagatik eta gurekin partekatzeagatik, eta eskerrik asko beste denboraldi oso batez gurekin partekatu dituzuna aholku eta azalpen guztiengatik. Hartu atxeden, gozatu udaz, gozatu eklipse hortaz, eta irailaren berriz ere, ba, mentxe, mikrofona aurrean espero zaitugu, eh?
1: Mila esker, nik oso gustora inot ikasturtea zuekin, eta nik pego gotxu rengo ikasturtean berriro informazio eta datu interesgarri gaixaukin ekiteko.
0: Ane, plazera, eskerrek asko da segi ondo.
1: Mila esker, patxo bat.

0: Eta ostirala denez, gaur musika kontuak ez, gaur sukalde kontuak tokatzen zaizkigu. Eta zer prestatuko dugun gaur horixe jakin behar dugu. Beren urrutia, elbeteko posadako sukaldari egunon.
1: Egunon.
0: Belen, ustaia ere iaia joan zaigula. Ez dakit zuri azkar egin zaizun ala ez?
1: Bai, niri labete haue beti azkar egiten zaizkite... Bestak direla, medio, lana, eta buru belarri gaude lanean, eta orden agudo, pasten zaizkit niri hilabeteak.
0: Agudo eta gainera begira, Sanferminak ere atzen utzi dituko. Ez dakit baztanen ere, festak hori nabaritu den, pasatu den, kontak duzu.
1: Bai, hemen, hasi ginen Sanferminetan ere hemen badire herriak bestak ospatzen dutena, Azpilkueta adibidez, eta gero, Sanferminak eta gero, baztandarre miltzarra, Elizondoko bestak, eta bai, hilabete guztia, prestaketetan, bestan dako.
0: Eta zuk euki duzu, festetaz gozatzeko aukera, lanean aritu zara etenik gabe?
1: Bai, nik ere ez pensa, lanean aritzen naiz, baina gero nire momentu txugak ere hartzen ditut, orden, bastandarra biltzarra egunean, lantagero, buetatxo bat, bestetan ere egun bat, buetatxo bat, konzertu txikin bat, beti kenduta loari, kenduta ordu batzuk, eta bai, nik ere disfrutatzen dut. Bai.
0: Belen, gaurko platerak badu loturarik festagiroiekin, esaiguzu, gaur zer da aukeratu duzuna?
1: Bai, prestatu behar dugu ardi gizadua. Orduen, ez da ohikoa ardikie prestatzea, Baina, hemen, bestaren hasierak, bastan bidazoa zonalde guzian emateko, egiten den plateran bata. Orduen, beti prestatzen dire bastan zopak, eta bastan zopa hoien barnean, dago beti ardi gizelbe. Gaur prestatu behar dugune, bai. Mm-hmm.
0: Noiz prestatzen dira bastan zopak, berez?
1: Bai, berez, iten dire beti, besta egunez direnean, bastan zopak azken finean izaten da, ardikin egiten den, ardie osagai principala bezala edukiz, eta horrekin egiten diren gauz guztiak. Lehen egiten da salda bat, salda hori iten da, grasa puskakin, buruakin, birikakin, eta horrela iten da salda handi bat, hori gero, kolatzen da, barazkia unitzekin, uzten da egosten goiz oso batean edo talde bat osoa, gero kolatzen da eta sala bakarrik uzten da eta gero ja hoi apaintzen da, gatza botatzen zaio, pipermina pixka bat, pikante kutsua izaten du beti, azafraia ere bat botatzen zaio, orden salda hori jartzen da eta hortan ogiak jartzen dira. Orden, ogi busti hori eitzetan da beti zopa bat jaten dena tenedoriakin, dire bastan zopak. Hori izaten da ziera beti bestakasteko modu bet, hemen bastan bidazo aldean.
0: Eta herri guztietan mantentzen den tradizioa da, ez dakite Elbeten, Azpilikuetan, Iruritan, herri bakoitzak bere ukitu ematen dio, ala denetan bera da?
1: Normalen ezaten da beti toki guztietan berdina, azten gara salda honekin, ogia guztita salda honetan, eta hori bastan zopa da, ematen diona izena gainera, zer jaten denari. Gero, bigarren platera bezala txurita beltza egiten da, toki batzuetan ardiki edo ardi egosi hori erabili dena zopa egiteko, puskatzen da eta egiten da piperra da bat bezala, hori ere ematen da, eta gero ardi gizedo ere bai. Hau da, ardi duen aragi magra edo magrokin, hau da, puska honakin, egiten diren gizado goxo bat. Eta gero, normalian gazta, bukatzeko, edo bertzenaz izozkia, gizu txampaina, eta edari hau di.
0: Feste ongietorri emateko.
1: Feste ongietorri emateko, oide.
0: Zuk beti esaten duzu zukalaritza tradizio ere badela, ez dakit kasu honetan, zenbateko garrantzia duen erzatauek bastango kulturan.
1: Bai, da modu bet mantentzeko gure plater hauek, ze bakarri jaten dire azkenean izaten dire plater batzuk jaten direna bestetan bakarrik. A ber, txurita beltza adibidez, bueno, pues beti izan da bestaguneko plater bat, ardi gizte bere garaietan ere bai, hau da, ardiak izaten ziren, ba, bindotxak izateko, eta bindotxak baiatzen zen, eta esneak entzeko, eta esne horrekin gazna egiteko, gaznakin egiteko zenderena edo zenborena, gaztan berak egiteko, orden, ardia zen nola paitere, animali printzipalena eta hortik atratzen ziren guztiak, ez? Orden, ardi bat etzen hiltzen edozein egunetan baizik eta beste egun batean, gainera hori ba, normalian ardi zar bat, ja bildotxak ez zuena maten, ardi gutxi, esne gutxi amaten zuena, orden, azkenean, karo, artzainak gordetzen zituen ardiak, pues eso, gazna, bildotxak eta holako gauzak izateko. Eta bakarrik hiltzen zen, ba hori, beste egunetan, eta ja, pues, zarra zelakoz, eta hori. Bai, orden, izaten da manera hau ospatzeko bestak edo hasiera emateko hemen bastanen eta bidazoan, da hori mantentzeko gure nolapait ere platera hauek eta nola, tradizionalki dastatu direnak bestak hasierak emateko, eta horrela, bai.
0: Asko herritarrak izango dira, baina beste askok ere oporrak aprobetxatzen dituzte gastronomia zagutzeko, lekuan tokiko hori jateko, guri gertatzen zaigu, kanpora goazanean bertako aiatea gustatzen zaigu. Hemen ere, nabaritzen duzu, ez dakit, kanpoti datorren jende horrek gero eta gehiago baloratzen duela, zuk egiten dituzuena nahi dez, bertako plater tradizionalak?
1: Bai, jendia hori bilatzen du, pizka bat, bueno, gukiten dugu bezala, zukerran duzuna, gukiten garaian kanpora nahi dugu dastatu hango zerbait, nola bizi izan dire hemen, eta bueno, azkenean ikusten duzu ez dugula diferentzia hundirik, herri batetik bestera, nahiz taleku diferentetan izan, ze azkenean denok egin duguna da probestu lurrak ematen duena, hau guri ematen, hau da, hemengo bizitza ala zen, ardiak baziren bela eta jendea bizitzen ardietaz edo behietaz eta horrela, eta goioten bazara itxasoko toki batera, bak uste duzu, ba hori, pos, itxasoko platera hauniz badirela, ze azkenean ba hori itxasoko arrainak eta horrela aprobetsatzen zutela ba, pos, jateko eta bizitzeko, ez? Orden, ez dugu ikusten, nik nizorik ez dugu ikusten hainbertze diferentzia toki batetik bestera, bai platerak direla diferentziak, segun ze medio erabiltzen duzun, ba hori, ba baya, jateko, ez? Eta horren, bueno, pues, azkenean bestatan eta horrela pues, toki guztetan egiten dena, ez? Igual, oikoa ez den plater bat ematen da gastatzen, atorren guri bizitan etortzen diren jendea guztitzen zaio haunitz, hemengo gauta prestatzea. Eta batzutan harritzen dire, ze, klaro, azaltzen diozu nola dagoen egina, eta, klaro, batzen zuzta aurpegiak batzuk nola ranez. Aber, nola, zaldan egon dela burua horre gosten, eta horren aurpegi txarrak, baina gero, probatzerakoan, edo dastatzerakoan, plater hori harritzen dire. Ze goxoa den, jo, bai, ezke, ez da zertaz txarra izan behar, oza, da goxoa. Baina, bueno, jendeak ez du imaginatzen, igual, bai, batetik nola dagoen egina, eta gero emaitza nolakoa da tratzen denez.
0: Errezeta hau, gaurko errezeta hau nondik atera duzu, edo nori ikasi diozu?
1: Pues ikasi dut hemen, bueno, nik, a ber, etxean izan du guardiak, eta baserritik ni heldu naiz, orden, bueno, pues beti da nik izan dut, pues eso, amake prestatzen zituen, eta gero torri nitzela iposadela, bueno, pues ja, hemen, claro, etxean betiten ginen kantidadei txikiak, pues lau mos personan dako. Baina gero, torri nela iposadela, lemiziko urtean gainera, ba, egunta hogei persona edola apuntatu ziren herrikoak, orden eretxean, pues eso, egun persona ez dire kabitzen hain ongi, sardinak bezala kabitzen dira, baina egun urte hartan izan zen hauniz jende torri zen, eta, bueno, nere senarraren ama lagundu zian, pizka bate salda prestatzen, txurita beltza prestatzen, ardi gizedu, eta orde, bueno, pues hortik hartu nuen martxa. Ja, edak normalean egiten dut nik bakarrik prestatu afari hau, gaur egun elkartzen gara 80 persona dola, izke gutixo, egi da jende gazteari igual ez zaiola inbertze gustatzen platera hauek, azkenean dire lehenako platerak tradizionalak, zapore handikoak eta igual ez gaude hain ohituta, baino badaude gazte honitz, ba, bueno, flipatzen dutela eta nahi gainera. Gainera, nik ikusten dut gazten artean badirela plater favorituak, badire batzuk zopekin bakarrik flipatzen duztenak, bertze batzuk esperatzen dute pixka bat txurita beltxari, zen gustatzen zaio gehiago txurita beltxa, eta bertze batzuk jaten dute lehenbiziko eta bigarren plateretik pixke gutixo, zen nahi dute jan gizedue. Orden, bakotxa badu bere favoritua, ez? Erran ez bezala, menu oso artean, bere favoritoa, eta, bueno, pues gordetzen dute tokia bere favoritoa jateko. Eta hoi gazten artean, niri poza hondia ematen ditzen, azkenean, ikusten duzu, ba, hori, alako platerak, lehenokoak eta infuerteak, eta, igual, ez gaudela gain ohituta, alako zaporea dastatzea, ba, jendeari gustatzea, bueno, pues maten datzu lasaitasun bat bezala, ez? Erran ez, bueno, norbait balime dago prestatzeko, badago norbait hori dastatzeko, ez? Bueno, bai, lasaitasuna ematen dizu. Hau, segituko duela. Bai.
0: Konta eguztu, ze osagai berritugu orko platera egiteko?
1: Bai, bueno, pensatu dut familia baten, hori, pensatu dut zenbakian, eta bueno, zu prestatuko, bai, egun personan dako, baina, bueno, prestatuko dugu, botako dugu de osagaiak, 500 gramo ardi puskatua, hau da, ba, adibidez, iztarratik edo pixka bat magroa izatea, aralia izatea, gero, tipula bat, baratxuri buru bat, gero ere biharko dugu hori baso bat ardo txuria, hori ez da garrezkoa, baina gustatzen bazaigu ere botatzen aldiogu, hiru azenario, puska honditan, bi patata edo hiru patata puska honditan ere bai, eta nahikoa izango zen, gatza, olioa, eta listo, simplea da. Bai, bakarrik ordu uniz bihar duen gizede da, baina bertze gize osagai aldetik osagai gutxi.
0: Zuk esan duzula, 70 bat pertsonentzate prestatzen duzula gaur egun, hori galdetu nahi izun, ze guri ematen dizkiguzun neurriak normalan dira nahiko etxean egiteko modukoak, eta ba, ipatu dituzu 45 pertsonarako, baino zuek ez dakite nola kalkulatzen dituzuen kopuruak, kantitateak, zenbat jendek eskatuko dizun batzutan menuetan ez duzue jakiten, orduan ez dakit gutxi gorako estimazio bat egiten duzuen, praktika denon ezkero, nola kalkulatu?
1: Bueno, azkenean praktikak ere ematen dizu pixka bat, jakiteko, bueno, esperientzia ematen dizu pixket, jakitea zenbat behar duzun, ez? Adibidez, ardi gizadu prestatzeko, ba, bazantzopetako, nik guk erabiltzen dugu ardi bet eta terdi, eta zibi ardi. Zergatik, ba, hori, gizede egiteko magroa, behar dugule, eta bazantzopetan erabiltzen diren ardiak zarrak dire, loditzen dituzte, ba, urtean zehar, eta grasa handia izaten dituzte, orden, grasa handia kendu behar zai, orden, ardi bati, kentzen duzu honiz grasa, hori, zopak egiteko, baino behar duzu gero gizade egiteko, ba, magro pizket, orden, klaro, kenduta lau izterrak eta kostilla pizket, pues, aragia igual behar dire, eta orden, bueno, pues, guk egun personan dako gutxi gora bera kalkuletzen dugu gizadue, ardi bat eta terdi erabiltzen dugu, bai, eta bueno, la, ere erabiltzen dugu, salda egiten dugu ere egun personan dako, edo pizke gehiago zen gero, hori erran dugun bezala, bazantzopa prestatzen da, fari hori prestatzen da, azten diren egunean, bestak, baino, egidak, sobratzen den saldakin, ba, biamunean, datortzen da jendia, ba, bazantzopak ez zuzizein, bai, baditut, horre, bueno, pues, atratzen duzu, goizetan, ba, aperitibo gisa bazantzopak. Hau da, salda, oza, ogia, saldan butita. Horre, bueno, pues, egun eta hori personan dako gutxi gora kalkuletzen dugu, eta gero jakitzen denean salda, pues, akitua, bai.
0: Azafrai eta guzti salda hori orduan.
1: Bai, eta pikante pixka bat ere behar du ere, bai. Azkenian egoten den, aragia egoten den onitz orduz egosten da, eta, bueno, zapore guztia saldan gelditzen da, kontzentratzen dugu pixka bat zapore hori, eta gero, ba hori, apaintzen dugu azafraiakin, eta pikante pixka batekin, eta, bueno, azkenian, hogi gozo bat ateatzeko.
0: Ba, osagaiak prest ditugu. Hasiko gara errezetarekin berehala.

0: Belén, no em dic així.
1: Bai, pasi bakara gure aragia japuzkatua dugu, ardi aragia puzkatua dugu, eta frijitu behar dugu. Horrela, lemiziko pauso honekin kentzen dugu grasa, grasa honitz ere bai. Azkenean, grasa hondiko aragia da, orduen inbehar dugune da hori, lehenik frijitu. Horren frijitzen dugu zarta egina batean, eta gero ja pixka bat frijitzen denean, ba, ateratzen dugu kazolo batera. Aparte, bertze kazola batean, puskatuko dugu tipula bat, eta gero baratxuriak, badidez, buru batetik, lau bosale, eta hori txikituko dugu, eta frijituko dugu tipula eta baratxuri elkarrekin. Eta dagoenean pixka badia xuritzen, hau da, oinikien ez dago egina, baina ja zideia erten den bezala, dantzatzen zartaginan, jarriko dugu gura aragia frijitua duguna. Eta nahasiko dugu dena, aragia, tipula eta baratxuria. Eta den alkartzen denean, baso bat ardo txuria botatzen aldugu. Hau opzionala da, nahi bare medugu baita, nahi dugu ez. Horde, ardoa pixka bat, hori, evaporatzen denean, inen dugune da, uraz kubritu. Eta hori izango da, lemiziko pause. Azkenean, gizaduek egiteko dire, kokzio luzeak diren operazioak izaten dire, orden, bueno, nahi bale madugu, azkenean, ardi hau, uran, egosten, egon beharko da, bederen ordu bat. Mm-hmm. Ez badugu oia erabiltzen. Vale? Hori murrizten aldugu, pixka bat oia bat erabiltzen den balime dugu, markatu, oia bat erabiltzen balime dugu, iten aldugule murriztu 20 minutora. Aragi hori. Behin ordu bat, ikusiz, idein dugu ikusiz pixket, ze azkenean, segun ardia, zenbat ze zarra den edo ez zen zarra, gogorrago izango da edo ez. Orden, egon gora probatzen aragia, aberia dagoen bere puntuan. Puntua jateko moduan hartzen duenean, botako dugu, hiru azenario puska unditan, hau da, xurituko ditugu hiru azenario, puska honditan moztuko ditugu, eta botako dugu. Eta 20 minuto utziko dugu egosten. Behi azenarioa egosi denean, botako dugu hiru patata, ere puska honditan, ere egosten. Eta horren, gehituko dugu bertze 20 minuto. Gutxi gora bera, ja eramaten dugu, oia, ordu bete ez baduko oian egiten, ordu bat, gehi hogei minuto, berri gehi bertze hogei minuto, ja dara maguia kasi bi ordu. Eta kusiko dugu, etzen olako xamurra gelditzen den aragia, puntua. Eta gero ja, bueno, gatza botako diogu pizka bat ere, gatza botako diogu, eta ikusiz, dagoena egina dagoenean, iten aldugu bi modu, badakigu, biharamunean gizeduek hobeki egoten direla, ordean iten aldugune da, zubeitzeli eta utzi ozten. Ozten denean, agertzen zaio grasa bat gainetik, eta hori kentzen altzaio. Biharamunean, grasa gutiago izateko gure platerian. Eta ez da gehiago, bero-beroa jan behar den platera bada, ordean ongi berotu behar denean dastatu, eta jazta. Eta ikusiko dugu zen goxoa den ardi gizadu eu, ze ez gaude oituta, jatera igual ardike, baina izaten da, aragi xamurra, gusto hondikoa, propiedade hondikoa, ze aragi

0: Ez, irteko zenbait zutan bai nire zimelarek bai erten didatela. Ama, eta zergatik ez zupatzen irratia edo musika? Pues nik isiltasunean nahiago dut zukaldatu, zen batzutan, ba hori, musika kinta despistatzen zea, tipula botatzen baduzu egitera, ez baduzu aitzen soinua egiten ari dena, ba, igual erretzen da, edo, ez, ni nahiago dut sentido guztiak sartu sukaldean, hau da, batez ere usainarena, eta baitare, ba, aditzearena, ba hori, ze azkenean aritzarenean egiten sukaldatzen ari zarenean eta aitzen baduzu ba, hau da beraiek ere informazioa ematen dizute ba, segun eta horre, bueno, pues despistatzeko netako musika eta hola, pues pizkete despistatzeko nik egiten dut zizipesunean bai maniatika pizket naizela
1: abai
0: zertan. Ba, pues garbitasunean, ba, beti du trapoa onduen, bai, detzen didatela doina trapos. Zen, beti du trapoa onduen, eta non da nire trapoa, bai. Nik, hori, egiten dut puskatu nire barazkiak ardiketa, eta gero, garbitzen du dena. Berriz ere egiten dut zerbait, garbitzen du dena. Beti, bai, eta iruditzen zaite, arras importantea eta garrantzitsua, ba, garbitasuna hori, ba, izatea. Bai, niretako da importantea.
1: Lehena ipatu dituzu gazte batzuk badutela hiru plateren artean kutxunen bat, zure kasuan baztango zopetako zapore bat aukeratu beharko bazenu, hau litzuteke platera?
0: Bai, niri ardi gizabe hau litz gustatzen zait zoizko platera da, ez dugu egiten maizeski, baizik eta tarteka, orduen nik irun artean, ba, nik ardi gizalde dut maiteena. Bai.
1: Eta postrerako aukeratu zerbait, esai guzu?
0: Bueno, afari hauetan izaten dena da gazna. Gazna izaten da, emengo gazna, Idia Zabalgo gazna, edo hartzai gazna, eta bertakoa. Hemen Baztan aldean edo Bidaso aldean badugu hauniz referentzi gaznarenak, hauniz gaznategi sarituak, ba, premiotara eta aurkezten direnak eta sariak lortzen zuztenak, ordean, bueno, kalidade handiko ardiak ditugu, esnea kalidade handikoa da, eta ordean, ba, gazna, edo gazta, ba, kalidade handikoa, bai, ez da bertzek.
1: Ba, gaur erikasi dugu zerbait, tradizioa herria eta sukaldea mai berean elkartu ditugu, Belen Orrutia, mila esker beste behin, eta uda bete-betean zaudete lanean, tarteren bat edo hartzen baduzu gozatu pixka bat, eh?
0: Bai, esker mile, inaitu dinalak hori egiteko.
1: Hori xe bai, etzemendik bihazte barro espero zaitugu, onda izan.
0: Bai, berdin, esker mile.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Venezuela Europak zeutara begira jarraitzen du kezkaz eta hein batean zalantzan jarriz Pedro Sánchezen gobernuari eman beharreko babesa mugetako kontrolak zorroztuz. Kopuru zehatzik ez, baina uste dute 60.000 izan litezkela eren egun muga gurutzatu zuten Marokoarrak ahalegin horretan hildakoak ere bai. 57 gorpu berreskuratu baitituzte. Aurrekaririk gabeko krisia onartu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Espainiako lurralde oso tasunaren aurkako eraso larritzat jodu gertatutakoa Marokoko gobernuaren jarrera zalantzan jarri gabe.
2: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas.
1: Dagoeneko 50.000 bat lagun itzuli direla atzera berriz ere Marokora, berri emandu Espainiako gobernuak eta pizkanaka denak itzularaziko dituztela, bien bitartean gainezka dagoen Ceutaren esku beharrezkoak dituen

0: baliabideak jarriko dituztela azpimarratu dute. Ipar Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz doazen ibilgailuen kopuru handia izaten ari da gurean gaur goizaldean hasita Europatik Espainia hegoalderantz joan asmoz gehienak jakin dezagun errepidezaren nagusira begiratuta ea zein den une honetako egoera iratsi izakir egunon.
1: Egunon, oraintxe autoilararik ez dugu, baina trafikoa handia da errepidezaren nagusian. Irungo ordainlekuan goizaldean autopilaketak izan ditugu Donostiarantz, baina azken ordu honetan egoera normaltzen ari dela jakinarazi digu segurtasun sailak. Horrez gain gogoratuko dugu azken orduan istripu bat izan dela Araban Lantaronen, Araba 2625 errepidean auto bat bidetik atera da eta gidaria zaurituta dago. Suhiltzailek atera behar dute autoan harrapatuta dagoelako segurtasun sailak jakinarazi digunez.
0: Joan etorri ugari dauden honetan azken aldiko presiorik altuen hartu dute gasolinak eta gasolioak eta aintzat hartu errekaien gain laguntza 5 zentimo murriztuko dela gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian. Eta kulturaren alorrean etxean Donostiako Ilunben emandu kontzertua Bart La Oreja de Van Gogh taldeak Amaia Montero abeslaria buru. Bos mila lagun batu dira bertan eta gaur gaueko 10:00 aurrera bigarren kontzertua eskainiko du talde donostiarrak. Eguraldiari dagokionez hodeiekin hasiko dugu gaur eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen zatian zerua oso deitsu egongo da, batez ere iparraldean eta txoko batzuetan euri langarra ere egin dezake. Eguerditik aurrera ordea iparrekialdeko haizearen laguntzaz hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzki gaienduko da. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:04 dira.
2: Euskadi Irratian Goiz Kronika Eider Bilbao.
0: Goizaldean izandako istiluren bat eta esia gurutzatzeko beste ahaleginen baten goraberan ari da eguna argitzen ordunetan zeutan normaltasunera itzultzeko esperantzaz. Marokoko poliziak 70 lagun atxilotu ditu Bart eta istiluak izan dira baita zeutan ere, herenegun muga gurutzatu zutenetako askok etxerako bidea hartu dute, atzera berriz ere, baina beste asko ke ez eta hartatze zentroak gainezka daude hartu dezaketenaren 3 dute une honetan. Guzti horren lekuko Andoni Kalbo, EITB-ren bidali berezia, egunon Andoni.
3: Egunon, bai, gaur normaltasuna berreskuratzea hori da gutxienez zeuta bizidiren bizilagunen itxaropena eta hori da aurreikusten dena. Hemen merkatalgune guztiak, denda guztiak, tabernak itxita egon ondoren gaur larun bata berriz ere ateak irekitzea espero dute gehienak alde egin dutelako. Baina ikusi beharra dago nola doan gaurko eguna. Oraindik 100 gazte Marokotik iritsitakoak hemen jarraitzen dutelako Bart ikusi genituen hiriaren iparraldean dagoen Debenitez ondartzen guruan bertan oso gertu baitago migratzaileen arreta zentroa eta bertara sartzeko asmoarekin ikusi genituen, baina gainezka dagoen zentroa da. Beraz ikusteko dago zer gertatzen den hemen jarraitzen duten gazte guzti hoiekin. Bien bitartean mugan asko zera lasaiagoa da egoera, gehienek esan bezala buelta eman dutelako eta azken orduetan sartzen saiatu zirenek ez zutelako aukerarik izan zeutara sartzeko militarrak bertan egon zirelako, ba esan bezala itxas ertzean sarrera hori ekiditen.
0: Kopuru zehatzik ez, baina agintariek uste dute 60.000 ere izan litezkela muga gurutzatu zuten marokoarrak gehienak gazteak eta horietatik 50.000 atzera berriz ere itzuli direla ez dutelako aurkitu promestu zieten egoera mugaz bestalde. Zeutan bertan, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ziurtatu du beharrezkoak diren estatuaren baliabide guztiak jarriko dituztela Zeutaren esku eta Marokoko gobernuarekin elkarlana azpimarratuta mafiei leporatu die aurrekaririk gabeko krisia. Igerian iristen diren pertsonak ezin direla berehala itzularazi ebatzi duen Gorenaren epaia zabaldu dutela salatu nahi izan du. Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak, egoera jasanezina dela ohartarazi du eta laguntza eskatu die Moncloari ez ezik baita gainontzeko erkidegoi ere. Nerea Sarriegi, konta eguzo.
4: Egunon bai, Zeutan gertatutakoa, Espainiaren integritatearen kontrako eraso larri eta onartezina izan dela salatu du Pedro Sánchezek, eta pertsona trafikoan aritzen diren mafiak seinalatu ditu.
5: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España y subyace la lectura interesada que las mafias
4: Sánchezen arabera mafiek, auzitegikorenaren epaiaren irakurketa interesatu egin eta migratzaileen artean zabaldu dute. Epaiak zehazten du, itxasoz, Igerian iristen diren migratzaileak ezin direla berehala itzularaz. Eta horrek eragin du presidentearen ustez iritsiera masiboa. Aldiz, Marokoko gobernuaren balizko eraginaz ziurtatu du.
5: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante.
4: Bi gobernuen arteko elkarlana etengabekoa dela. Eta hartutako neurriak defendatu ditu. 400 polizia agente gehiago ezarri dituzte Zeutan, armadarekin batera, itxasoan buiez osatutako esia eraikiko dute, eta muga zeharkatu dutenen itzulera, alik eta azkarren gauzatzeko, espedienteak azkartuko dituzte. Baina Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak ohartarazi du,
6: que es imposible asimilar esta presión.
4: Eta Moncloari baliabideak eskatzeaz gain dei egin die erkidego guztiei Zeutan milaka adin txikiko daudelako une honetan.
6: La ciudad de Ceuta con sus débiles espaldas no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
4: Eta dio lurralde guztien ardura da auzi hau bideratzea.
0: Gogor eskuin muturra Pedro Sánchezen aurka inbazio hitza aipatuta Alderdi Popularrak ere arduragabekeriaz jokatu izana leporatu dio Sánchezen gobernuari, entzun Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusia.
7: Un caos inaceptable. Los españoles que viven allí tienen miedo. Abandonados por el gobierno de España. La integridad territorial y la soberanía nacional.
0: Ezohiko erregularizazio prozesuak dei efektua eragin duela salatu du Alderdi Popularrak eta adierazi nazioarteko erantzuna ikusita argi dagoela jada Espainia ez dela bazkide fidagarria Europako gainontzeko herrialdeentzat. Izan ere, Zeutako migrazio krisiak eta zabaldu den argazki horrek hautsak arrotu ditu nazioartean, kezkatuta azaldu dira batez ere Europako herrialde nagusiak mugak izteko eta kontrolak zorrozteko eskatu dute gehienek Frantziak esate baterako indartu egin du zaintza Espainiarekiko mugan. Italiako gobernua arago joan da, Schengen akordioa eten du Espainiarekin. Nerea Pikabe, egunon.
8: Egunon, Schengen akordioa eten du bai eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontroloiek hilabetez Espainiatik iristen diren Europar batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi du Italiak. Beraz, Espainiatik Italiara doazen bidaiarietan zorroztuko dituzte kontrol neurri hoiek. Italiako lehen ministroa sare sozialetan zabaldutako mezu batean adierazi du Zeutan gertaturikoa mehatxu larria dela Europa osoarentzat eta hor dela Espainia, hori dela Espainia Schengenetik botatzea eskatu du. Italia bakarrik ez, Finlandiak eta Danimarkak ere eskakizun bera egin dute. Frantziak mugetako kontrolak zorroztuko ditu, tartean Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren arteko mugak. Alemaniako kantzilerra ez da hain gogor mintzatu, mugak kontrolatzeko neurria zorrozteko eskatu dio Espainiari. Europar batasunaren izenean Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak isa sare sozialean onartezintzat jo ditu Zeutan ikusitako irudiak.
0: Bestelakoan eta ekialde hurbilari dagokionez, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriaren ez dirudi hori gauzatzea erresa izango denik. Israelek dio akordio onartezina dela haientzat, Hamas suntzitu eta desagerraraztea ezten beste edo zein itun ez dutela onartuko. Talde armatuak aldiz, baldintza argi batek jarri du armake entregatzeko Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea legia. Trumpek akordio iragarri eta ordu gutxira baina Israelek aire erasoa egin du gutxienez pertsona bat hil eta beste dozena bat zauritu dira iratibarrena.
4: Bai, Trumpek akordio historikotzat jo du berak sortutako bake batzordeak itxitakoa, sare sozialetan segurtasun eta bake iraunkorra bermatuko duen ituna dela adierazi du, Palestina gobernu berri bat egidatuko duela eta Israelek merezi duen segurtasuna izango duela. Faseka egingo litzateke armagabetzea eta etxe zuriko iturrien arabera urtebetetik gora iraun lezake. Oraimena bi aste dute aldeek akordioak jasotzen duen armagabetzearen bide horria adosteko, kontua da baina gaur gaurkoz zaila dirudiela ustez adostutakoak aurrera egitea. Gazi Hamad, Hamaseko negoziatzaileak Al Jazeera telebista katean adierazi du. Haiek ez dutela akordioa beteko, Israelek Palestinatik tropak erretiratu eta pasaden apirilean adostutako 20 puntutako ituna bete arte. Bada txamponaren bestaldean Netanyahuk oraindik ez du hitz egin eta Trumpek Israel akordioarekin oso pozik dagoela esan arren, Israelgo segurtasun nazionalerako ministroak adierazi du akordioa onartzeak Hamasi urrengo sarraskirako prestatzeko argi berdea ematea suposatuko lukeela. Europar Batasunetik Kaia Kalas goi mandatariak sare sozialetan adierazi du bakea lortzeko aurrera urratsa litzakela akordioa bere osotasunean betetzea, baina onartu du hori ala izateko baldintza asko bete beharko direla.
0: Goizeko 7:13 dira, Mutrikun ekitaldia Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak 130 urte bete direnean alderdia sortu zela. Estatus berri baten aldeko aldarria egin du Maria Eugenia Arrizabalaga, Gipuzko Buru Batzarreko presidenteak, eskumenak transferitzeko negoziazioetan dauden blokeoak eta urraketak saihestu alizateko.
9: Sinatutakoa bete dezatela, estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
0: Alderdi eguna lehenengo egin zela 50 urte beteko dira aurten bestalde, eta jeltzalek iragarri dute hilabete osoko ospakizunak egingo dituztela irailean. Alderdia bizi lemapean burutuko duten urteurren hori irailaren 27 Forondako zelaietan egingo duten alderdi egunarekin. Lizarran bien bitartean ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Virginiaren jaiak, eta 3. urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldean egin ohi duten Puiko jeitxiera ekitaldia, Iratxe Izagirre.
1: Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPNeko Marta Ruiz de Alda alkateak jeitxiera bertan bera usteko. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioak parte hartzen duen Puiko jeitxierak bat egin bertzutela ikusirik hartu dura bakia Lizarrako alkateak. Hauxe duzue Puiko Basilikatarian UPNeren udal batzak udaltzainekin egun ondoren erabakiaren berri eman duen momentua. Estibaliz Ziordia EH Bilduko zinegotziak alkateri galdetu dio ea zer arazo eta zer arrisku zegoen bada Puiko jeitxirarik ez egiteko. Alde zarreko karrikak ja gaztez josiak zeuden ordu horretan, jeitxiera baino lentxeago 6 manifestazioa egina zuten, alkateak ez duela txoznak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman salatzeko. Eko eta PP-ko zinegotziek autoetan egin dute basilikatik udaletxerako bidea. Gainontzeko alderrietako kidekordea normaltasunez arazori gabe oinez egin dute jeitxiera.
0: Gasteizen berriz datorren aste artean hasiko dira Andre Mare Zuriaren jaiak eta festei azken ukituak ematen ari diren seinale aste azkenean aurkeztu zituztela Edurne eta Zeledon Txiki. Atzo berriz Zinakik ere jazuren txanda izan zen, bera izango da urten ere Zeledon, Maider Etxebarri alkateak atzo goizean eman zizkion jaiegunerako behar dituen aterkia eta ardoza atoa igon hortaza.
10: Hiru egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Andra Zuri plaza mukuru beteta dela agertuko da beste behin Zeledon, baina aurretik bada zer prestatu eta aurre ikusi. Atzo argatik Maider Etxebarria Gasteizeko alkateak Zapigorri erantzi zion Iñaki Kerejazuri lehenik eta aterki naiz ardozagia eman gero. Andre Maria Zuriaren plazan den landare eskulturaren aurrean izan zen ekitaldia eta bertan erasorik gabeko jaiak aldarrikatu zituen Kerejazuk beste behin.
11: Eta betiko asuntoa eta zoritxarrez esan behar duguna, hori, ez dugula inongo erasorik onartuko, eta egotekotan erasoren bat, Gasteizek erantzungo du erasorri.
10: Hirugarren urtea du Kerejazuk Zeledon, Gorpuzten oraindik ordea urduri jartzen da, urduri da baita gogotsu ere.
11: Gogotsu jaiak asteko, gogotsu plaza zeharkatzeko, eta bueno, Zaldondotik badator jada gure Zeledon maitea, eta besterik gabe ondo pasa, gora Gasteiz, gora Zeledon, eta gora Andra Mari Zuriaren jaiak.
10: Atzera kontaketa hasia du Kerejazuk gainerako herritarren antzera esandakoa hiru egun barru hasiko baitira Andre Mari Zuriaren jaiak.
0: Goizeko 7:17 dira, terdiak arte kirol albisteak ere jaso behar ditugu, txirrindularitza kontuak abia puntu hartuta, Xabier Muro, egunon.
12: Egunon, bai, izan ere, gaur Donostiako klasikoa izango dugu, izpide nagusia, 45. ekitaldia, Renko Benepol, laugarren aldiz, irabazten aleginduko da, turrean erakutsitako pedal kolpea intzat hartuta, Zirrezta Flandriar da, lasterketa eskuratzeko autoa nagusia. Pello Bilbao eta Jon Izagirrek azkeneko klasiko izango dute gaurkoa.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Emakumezkoen Frantziako turra hasiko da gaur Losane, Suitzan, Idoia Eraso, Pello Paula Ustiz, Uso Ostolaza eta Naia Mondaren izango dira Euskal Txirrendulariak. Reala bi eta bat galtzaile Toulouse kontratzo tarbesen, Alabese giro eta utxiro bazizion Castelloni, gaur Atletikek Burgosen izango du laundarteko partidua. Euskal talde neurketei dagokienez, Realak bana berdindu zuen atzo Logroñoren kontra eta Alavesek bi eta huts irabazizion Osasunari. Nordiren eta Mariez Korendaren erakustaldia Oiartzunen 22 eta 6 nagusi Altunaren eta Imazen aurka CaixaBank Mastersko partiduan. Erremintako itzordua gaur Zarautzen erremontea, Gernikan eta Azpeitia zesta punta. Eta arrauna, maila nagusiko estropada Santurtzen izango da gaur, beste mailakoak berriz, Ondarroan goizean, Pedriñen arratsaldean. Entzuleok egun on, goizeko 7:18 minutu, jaso ditzagun ba eguneko, kirol berri nagusiak abia puntu nola ez, Donostiako klasikoa 45. edizioa 121 km. Ibilbide gogorra, zazpi mendate, azkeneko zatia erabakigarria, Jaizkibel, Erlaitz, eta Murgil Tontorra urtero bezala, puntuako parte hartzea, 25 talde, arituko dira leian, 175 txirrendulari bilduko dira, goizeko 11:00, Bulebarreko irtera puntuan. Favoritoen artean, esan dugu, Renko Ebenepoel, ziklista Flandriarrak laugarren aldiz irabazi nahi du urturreko lasterketa. Iazko irabazlea, Julio Chicone ere parte hartzekoa da, ez ordea Primoz Roglic, duela gomatzuk, auto batek harrapatu zuelako, kolpea du iztarrean. Lasterketa berezi azkenekoa izango da Pello Bilbao eta Jon Eizagirrerentzat. Gernikarra, Pello Bilbao, entzun behar dugu.
2: Asteburu oso berezia izango da, Donosti eta Getxoko klasikekin, eta bueno, ba, agurre esateko modurik onena, olako giroan, olako paisaiakin, txeko ibilbidean, beti gustoko izan dugun errepidetan, eta bueno, ba, munduko salerik onenen aurrean.
1: Ez da, otxura batean gorputzalerik onenean, hori dela eta kaso, bueno, ba, leian bete-betean daritzeko aukerarik ez du izango, lasterketa buruan, kontu da, lasai dagoela Pello Bilbao.
2: Sasoi bete-betean egongo ganitzen segurazki urduri sentituko ganitzen, baina bueno, momentu hontan badakit azkenean turrostean da zaintasunak eukiote, bueno, turrostean, tursasoian erdi gaixorik ibilinaz, bueno, gripea pasata, gainetik endu ezin da, eta bueno, arazo horrek luzaro arrastra dute, ezin entrenamentuetan eta zentzazinonik euki, eta bueno, ba, formaz pizkat justu samarentzenaz, baina bueno, bueltarako prestaketa bidean, ba bueno, ondo etorriko die lasterketa bi hauek eta bueno, naiz ta emaitza aldetik segurazki ez dien onenak izango, ba saiatuko naiz gozatzen eta seguru ba egun berezia izango da guretzako, bai Jonentzako bai hemen ikuste dutela.
1: Jon Eizagirre aipatu du Pello Bilbao ormaizteko txirrendularia prest dago azken klasikoari heltzeko, lasai dago berere.
3: Hortan etorri gala, etxeko lasterketa oso kutxuna da, Donostiko klasika, badakigu no, areriak oso, bueno, asko diala eta honak, baina, bueno, beti duda zalantza hori dakuzu baita, ez, Frantziako turraren ostean gorputza nola rekuperatu duen ikusteko, bueno, gogotxuna, baber, bihar gorputza nola erantzuten den, baina, bueno, seguro, barroan daukagundan amaten dugula. Alde hortatik nahiko lasain hau, zer, bueno, urte asko izan dia profesional mailan, urte asko, bueno, Donostiko klasika korritzen ebai, eta, bueno, zalego, etxeko zalegoen aurren korritzen, eta, bueno, arlo hortatik ez daukat inungo, ba, bueno, edo tristurarik edo penarik, zer, bueno, urtea, ba, asko izan dia, eta disfrutatu izan dut, eta, bueno, ba, espero dugu bihar ere, ba, alde neurrean disfrutatzea.
1: Frantziako turrak eragindako nekea hor dago, baina beti bezala, Jon Eizagirre gogotsu dago klasikaren atarian, dena emango du, rapide.
3: Ba, saiatu hori, beti saiatu behar da, ez azkenean, esan bezala, ba, zakeizu gorputzak, lasterketak mugera arte, eramaten zaituen arte nola erantzungo duen, baina, bueno, argi dago, etxeko lasterketan dana eman bardala, ez.
1: Eta zalantzarek ez du, Pello Bilbao, kebene puelda, klasik ere azteko, utadai nagusia.
2: Bai, segurazki, biharrenko bakarrik ikusiko, ez, nire kompainia falta norondoan.
1: Red Bull, bora, taldeko zuzendaria da, Patxi Bila.
4: Ba, uste dute turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, favorito nagusia bera dela, hori tenaztu barra dago, baina, bueno, tira, beste korredore aitzonak ere daude, prestatzen erki bidenak, txikon adibidez, nik uste dute erkitoriko dala, eta, bueno, favoritoa igual bai bada, baina gero beste korredore aitzin datxok ere baude. Bueno, ez gara bakarrak, baina bakigu, bai, ardura nagusietakoak gure izango dela, bai.
1: Gaur, beraz, Donostiako klasikoa, eta noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue, jarripen berezia eskainako dugu itzordu garrantzitsu honi. Gaurko beste proba nagusia ziklismoan, emakumezkoen Frantziako turra, abian jarriko da Suitza, Lozanan, guztira 9 etapa, lehenengo etapak 127 kilometro izango ditu. Laura Kutxako Uso Ostolaza, Idoia Eraso eta Anaia Mondarain irteran izango dira, baita Movistarreko Paula Ostiz ere. Uso Ostolazak lehenengo 10 artean zelkatzea nahi luke.
5: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo 10 gustatuko litzaik egotia zelkapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, fogo naiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, bueno, plan A eta plan B.
1: Bueltan, maila polita eman ondoren, orain, Frantzeko turra du, ba, behiz, jota?
5: Alde batetikan egia esan, bueno, nire elburu nagusitako bat aurten Espainiko itzuli esan. Baina, bueno, turra beti da turra ez, eta lasterketa garrantzitsua da nontzat, eta baita ere ondo nahiko genukei, baina, bueno, ja lasen hau, hori nire elburu nagusia, edo talen elburu nagusia hori ba, bete genuen ez, eta guain, ba, etorikoan dana, honiak bizangoa, hori da gure pentsamendu egia esan.
1: Futbolean Euskal Taldeak nagoarteko partiduak ari dira jokatzen anet hemen, esate baterako Realak bat eta bi galduzuen atzu Toulousen kontra Tarbesen, Matarazoren taldeak aurrera moraldian galdutako lehenengo partidua, atzealdean egindako akatsen ondorioz, azkenean galtzaile, 30. minutuan jaso zuen lehenengo gola, talde txirurdinak, 2 minutu geroago Carlos Solarrek banako egin zuen falta gortiketaz, eta lehen zatiko luzapenean jaso zuen bigarana Marrero atezainak. Alabesek berriz utxeta 3 hartu zuen mendean Castillo, demoraldi horreko 3. lagunartekoan, utxeta batekoa hasi eta 20 minutura penalti puntotik Lukas Boiek egin zuen, 6 minutu gerago Boiek berak bigarana, 3. berriz, 80. minutuan Mariano golegile. Talde gazteiztarrak aurre demoraldi honetan lagunartekorik galdu gabe jarraitzen du. Eta gaur Atletik Burgosen kontrako izango duel planteo futbol zelaian arratsaldeko 7. Gaurko beste bi itzordu, Zarautzen Eibarrak eta Getxoko Arenasek jokatuko dute goizeko 11:00, Sansek Huesk hartuko du Zubietan arratsaldeko 7:30, eta Efe Ligako Euskal Taldetan Realak atzo bana berdindu zuen Oroñoren kontra, Ainoa Kampok sartu zuen txirurdinean gola, Dulantzin berriz Alabesek 2-0 irabazi zion Osasunari, Reyes Moreno eta Pitxi izan ziren golegileak. Pilotan, CaixaBank Mastersa, Elordi eta Mariez Korrenatzo Aixa, irabazle 22-6 Altuna Teimazen kontra Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan. Mariez Korrena agintari atzeko kuadrotan, Unioro Imazi Bizkara erakutsiz, aurrean berriz Elordi nahieran aukerako tantoak amaituz. Aitor Elordi gustora.
6: Bai, bizi izan, lehenko partien beko konfiantza de gente que nabartu ginen pareja moduen, eta bueno, bizan gaur jarraipien emotze gules, puntu bat gora jo gules, zango nuke bai, ba, bueno, Maritz Kurrena hundi batekin, bizi izan, ba, bueno, ausak asko errazten da bezala, aukerakubo desente uki otxut, eta bueno, bizan, fini bilina zela, tantu bukatzen, eta bueno, oso gustora.
1: Oso gustora, 14 tanto egin zituen Mailabiarrak galdu bakar bat ere ez.
6: Konfiantza handitzen mozten lagu izan partidu honek ez, epsikate azken aldizien, ba bueno, nahi bilie tantu bukatzea gordun da gizan, ba bueno, konfiantza puntu horrekin, eta bueno, gizan ba, olako partidu gedarrak izaten dila, ba bueno, berriro ba bueno, konfiantza puntu hori hartzeko, eta bueno, jakin dira, txapelketako partidu dela eta bigarren puntue eskuratzu gule, ba bueno, gizan, post de sentit, eta bueno, jaun jarraitu.
1: Jo, Mariez Korrenak, nagusitasun erakutsi zuen kolpe freskoa gozatu egin zuen berriz algoa zelariak.
7: Nagusitasun handia izan dugu kantxan, hasieran bai pixkat borrokatuagoa izan dela, haien pilota, lehenengo pilota horrekin ba, jokua pixkat aurrean sartzen zen, eta bueno, horrekin ba, min handiagoa egiten ziguten, baina gero gure pilotarekin ikusi da ez, ni atzean ongi sentitu naiz, pilota astinduz, Aitorrek gaur ere aurrekoan bezala beste partidua handi bat egin du, atzera jo behar zuenen, aurrean denak ia edena bukatu ditu, eta hola ere ba, errazagoa da.
1: Elburu Ander Imaz estu hartzea izan zen, ez zuen ba, aukerarek izan atzelari Oiartzorrak, alegia, euren asmoa ondo betezuten Elordik eta Mariez Korrenak.
7: Bai, hori zen plana, ez, hasierako plana, ba, Ander urrun edukitzea, Jokin ala egoteko ere, ez, Jokin oso urrutik sartzen zen, etzuen minik egiten, eta ba, lautik eta bostetik aritzen bada, ba, oso zaila da, hola partidu bat aurrera ateratzea, eta horregatik, ba, Aitor erosago egonda, eta ikusi da.
1: HDN egon batzuk izatetek iritsi zen atzo Madalen Solo pilotalekura, orain berriz HDN hartzeko astirik ez du izango ba Mari Ezkorrenak, Andra Mari Zuria torneo hortxe dago bate joka, Larra Zabalekin jokatuko du Lazio eta Luisoren kontra aztezkenean hogetan.
7: Egia da ez dela normala ez, amaika egun hor galdirik egotea jokatu gabe justo ustaia bukaeran, baina bueno, ala tokatu da, justo aurretik sei egunetan lau partidu jokatu nituen, eta bueno, ongi etorri zaitere bururako, dena berriz ere ongi hartzeko, eta orain ba, berriz ere ba, lauean Lizarran izango du partidua, bostean Gasteizen, eta hortik aurrera ja ba, tope.
1: Salgapen nagusia Masters CaixaBankean bina garaipenekin daude Zabala, Iztueta, Elordi, Mariazkorena eta Artola Rezusta garaipen bakarra dute, Lasok eta Martijak garaipenik gabe daude, Larrazaba Zabaleta, Ezkurdi Albizu eta Altuna Imaz. Zarautzen barte erremontea izan dugu, Jaialai erremonte txapelketa, eta maila nagusiko partiduan, Aldabe eta Barnetxea garaile, bi eta bat Goikoetxea eta Espirozen kontra, gaur beste jaialdi bat, sei terretan, neorketa nagusia, Segurola eta Joanenea, Ezkorra eta Larrañagaren kontra. Zesta puntako itzordua gaur arratsaldeko zazpitan Azpeitia Open Serietako neurketak Elaia eta Arai Erik eta Freidaren kontra eta Erkiaga eta Etain Goixerri eta Lekerikaren kontra eta Garnika Gran Eslama gaueko bederatzietan final aurrekoa Barandik eta Manzi Goitia eta Baskeren kontra. Arrauna Euskotreneko eta Euskolabeleko estorpadak arratsaldean Santurtzin, ibaian beraz, gaurko itzordua bihar Lekeition Itxaso Zabalean. Eta beste mailetako estropadak, kae bat ligako proba izango dugu, itzordua Pedreinan, seiterdietan, eta kae biligakoa Ondarroan goizeko amaiketan, eta eremu berean, eta ligakoa amabietan. Eta bukatzeko zilismoko beste berri bat Danimarkako itzulia nahi erandabil Bult Banaert, atze irugarren etapa, eta irugarren garaipena jarraian, lortu zuen Banaert handiak.
0: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
8: Errepidezaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gora berarik hori ze segurtasun sailean esan berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin bertatik zuzenean Naiara Barredo egunon.
9: Kaixo egunon.
8: Zer diote orduanetan termometroek?
9: Ba, Gasteizen 17 gradu ditugu, 19 gradu Donostian, Iruñean eta baita Baionan ere eta 20 gradu Bilbon.
8: Eta datazen orduetarako, atzokoaren bide beretik?
9: Gaur gehiago garbituko du zeruak, eh? Goizean egia da zerua oso lainotuta egongo dela eta iparraldeko leku batzuetan beuri pixka bat ere egin dezakela. Egunak aurrera eginala ordea altxatzera egingo du. Egorretik aurrera batez ere odeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro Ibarrean apur bat gorago. Beraz, lehen orduetan hodeiak nagusi izan arren, arratsalderako jasoko du.
8: Eskerrik asko, Naiara, gero arte.
9: Zue, gero arte.
0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Damian Pedrosa, Patxi Barguren, Sebastian Ustarroz, Andoni Martínez de Ustaran eta Marcial Agostini. Bost argentinar euskaldun gonbidatu ditugu gaur, beraien berri izan eta Argentina hobeto ezagutzeko asmoarekin. Izenak esate hutsarekin soma dezakezue, badirela tartean euskal jatorria dutenak, euskal jatorriko abizenak dituztelako. Joango gara pixkanaka bakoitzaren ibilbidea zehazte, egia da urte gehien Hernanin Damianek daramatza, agian esan genezake bostetatik historia ezberdinena. Duena bera dela, ez dakit nola esplikatu beharko genuke, nik esaten dut diktadurak bota egin zintuela Argentinatik.
1: Horrela zen.
0: Konta iguzu pixka bat zurea kasua.
1: Ba, nire kasua oso berezia, porque ni nahi desagertu bat momentu batean, gero agertu nintzen kartzel batean, eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madrilez. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Osea, Argentinaren barruan, kartzelean. Argentinaren kanpoan edo zein lekutan. Eta nire aita espainola izateagatik, eta orduan iritsi nintzen Madrilera, eta lehenengo gaua ez nekien nun egingo nuen lo.
0: Zezuk abioi hori etzen nuen zure borondatez hartu. Gure entzulek ulertu dezaten.
1: Zegoen eskaera bat, la opción para salir del país. Zegoen egoera parlamentarioen egina, haiek motivo politikoa atxilotzen bazuten, posibilitatzen eskatzea, bueno, atxilo ez, baino kanpoan bizi. Orduan, gure abokatuek hori hartu, zantzioten al militarrei, hau aplikatu, legea da, zuek egindagoa, eta aplikatu zigun. Nire kasutan pentsatze du lotura zeukan, nire familia eskatu zidan, ni lege horren bidez ateratzea, karzelatik Espainiara, zergati, porque ni espainola bezala eskatu zuten. Nire aita espainola izateagati, ni ere bai, neukan, ni jakin gabe hori, horrelako nazionalitatea ere bai.
0: Bi aukera zauden beraz, kartzelan jarraitu edo kanporatu. Madrilera iritsi zinela eta lehenengo gauan nun pasako zenuela etzenekiela esan duzu.
1: Ez, porque
0: eta nun pasa zenuen?
1: Que familia neukan beste puntan, Andaluzian, Almerian, Albox errizka batean.
0: Eta lehenengo gau hori nola joan zen?
1: Luzerako da, eman zidaten aukera hori, karzelatik, karzelean zegoen kapitaletik 50 kilometrotara La Platan, orduan eraman zidaten a la capital federal, a la policía central, eta negon nintzen. Eta han neukan entrevistaban nere aita eta amarekin, eta handi iro lau egun eraman zidaten ja aeroportura. Karzel horren eta egoten, hor zegoen leku bat, hor zegoen pertsona zide tránsito. Eta batek esan zidan, bera gauzan zekoa zeukan, eta Madrilera etorri zela. Orduan, ideia zen, bera egongo zela aeroportuan, nire zain, eta berarekin, bera zeukan familia, bueno, azteko lehenengo aztea, no? Zer gertatu zen, galdu nuen abioia, joazin nintzen, oiuka, bueno, lokura bat zen, azkenean, antzeuen guardian, ahi eziketen, zergatik nengoen han, eta ez abioian, eta abioa atera zen, ni gabe, eta eraman zidaten a la del CN Aerolínea Argentina al mostrador eta han zegoena zure izena esan dugun eta azkenean agertu da beste pertsona bat zuren ordez, eta ni han bueno, portatu zen primeran haian ezen lehenengo kasu orduan bera eraman zidan ikusi zuen eta zegoen justu handi hiru ordu, beste abioi bat beste aerolinea brasilera horrekin posibila zen iristea
0: eta kostata baina iritsi zinen Madrilera.
1: Bai, azken iritsi zen pero lau ordu beranduago orduan han zegoen pertsona hori nire zain ikusi zuen, ni iritsi gabe nengoela. Orduan ni iritsi nintzen kontakturi ezeres eta azkenean lortu nuen aeroportuko autobusa bidaian Madrileren zentrora, kuguratu nintzen nire ama izan zidan maletan duzu eskutit bat gure bizilaguna dauka familia Madrilen zentroan. Bilatu du eskutitza hor zegoen elbidea eta gertu zen moduan eta
0: lortu laguntza pixka bat lortu zenuen. Madrilera iritsi zinen, esan duzu zure familiaren ingurukoak Andaluzian zeudela, baina zuk Euskal Herrian bukatzen duzu.
1: Bai, bueno, hori da.
0: Beste historia bat, ez?
1: Lotzen dira gauza oso berezia, bapatean baduzu zorte txarra, eta bapatean baduzu zorte ona, eta kasu honetan, porque ni lagundu nuen, uruguaitar batek, sindikalista, berari esan zion, etortzea ni bizinin zen lekua, momentu batean, justu libratu zen gela bat, eta gero handi gutxira berari atera zaio lana, Dendimian. Baino justu, jun baino lehen, atera zizaio beste lan bat, Madrilen bertan. Orduan, egon batean, goizean, gozaltzen, mate hartzen, esan zidan.
0: Orain ere ari dira, entzulek ez dute somatzen, baina ari dira, giroan sartzeko.
1: Bai, esan zidan, nahi, eta zu nahi duzu lan egin, dio, jolin, bai, pero zu filosofoa zara, no? Dio, bueno, beitu, eman eskoa bat.
0: Eta hasiko nahi, ez?
1: Eta hasiko nahi, edo zein lekutan berdintzain. Eta, bueno, Vendimia, nahi baduzu, azte buru honetan, aterat trena, Vendimia zera. Eta nor zegoen Vendimia horretan, talde bat, Gasteizetik etorritakoa zeuden unibertsitatean, eta beti hango garaietan zegoen ohitura, amaregun etortzea eta dirua lortzeko, eta gero bueltatzea ikastera.
0: Zeze urtetaz ari gara, Damian?
1: Claro.
0: Kokatzeko entzuleak?
1: Claro, 1978.
0: Ni gaztetxoa eta hemen batzu jaio gabe.
1: Orduan, garai horretan. Gauean, dena elkartzen ginen, taberna, herriko tabernan, no? Eta bapatean taldetxo bat, hasi zen bi gitarrarekin, ta kanta, Latinoamerikako kantaekin. Eta, beste latinoamerikanoa, jungirien, haien gana, argentinar batzuekin, uruguaitar batzuekin, eta ez, gu gara, euskalduna, baskoa gara, bai, baskoa, eta gure kanta. Eta haien tartzean zegoen, bineska.
0: Ai, bagatuz, pixkanaka, deskubritzera zergatiak eta nun.
1: Hore zen duzu, zergatik, bukatu nintzen, Euskadi.
0: Bueno, kasualitateak.
1: Kasualitateak.
0: Non baitira kurri dizut noiz baita esantzen nuela kasualitateak. Zer nalin zen bat urte dara matzazu?
1: Hori, laua marka da.
0: Laua marka da, errez esaten da,
1: Justu. Berrogei.
0: Eta erbeste alde egin da gero, lehenabiziko aldiz Argentinara noiz itzuli zinen?
1: Diktadura bukatu zen, 1983an, ja abenduan, ni Ekuadorren nengoen, eta handi bi hilabete, osea, 1984 otsailan, jun ginen Argentinara. Claro, familia ikustera, hainbeste urte ikusi gabe. Eta hasi nintzen ateratzen etxetik, eta juten nun zeuen nire lagunak. Ni dauka bi familia beti esaten nituen hori, familia politika eta familia biologika. Eta familia politika handia zen, claro, horregatik bukatu nuen...
0: Erbestean.
1: Eta gu kontrolatzen genuen urtsate guztia, Tucumán, nena ez Tucumanekoa, eta Buenos Airesetik, juten bazara, ipar mendebalderan, Boliviara, 1300 kilometrotara hor dago Tucumán. Falta todavía beste 600 kilometro a Boliviara.
0: Bai.
1: Eta hango unibertsitatea zen oso importantea, leku hori iparraldeko importantena zen, Argentina. Eta gu kontrolatzen genuen unibertsitatea. Orduan geneukan guen tartean laguntza politikoa eta elkartasun oso landuta. Eta elkartzen ginenean organizazioaren jende proximoa hua, egun pertsona geunde, minimo, ondo ezagutua, familia eta dena, Eta orduan ni bueltatu nintzen Tucumanera, hasi nintzen, ateratzen, unirratera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi.
0: Jende asko zegoen desagertuta.
1: Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Barruan neukan idea, orduan, hau ez da nire Argentina. Ez nahi bueltatuko berriro. Pentsa zu, oso,
0: baina gero,
1: oso fuerte zen.
0: Ikusten ez zen dituen horietako batzuk, gero ikustera iritsi zinen.
1: Azkenean animatu nintzen, baten etxera jutea. Aha. Eta lortu, justu pertsona hori zegoen, Tucumanen bertan lanean. Orduan, haien bitartez, hartu nintzen bestearekin harremana berriro errekuperatzen. Baina eunetik haiek, gero, juten nintzen en momentu desberdinetan orain arte, eta 20 pertsona geunden bizirik.
0: Beste guztiak, benetan desagertuta zeuden, betirako desagertuta.
1: Bai, bai, bai.
0: Orain diko oso presente dago diktadura Argentinan,
1: bai.
0: Hemen Euskal Herrian dagoen bezalaxe, han ez dakitagian gehiago, ez?
1: Bai, gaurko gobernuarekin, bai, bai. Cuando te...

0: beste lauak gazteagoak zarete. Zuentzat diktadura zer da edo? Seguro beste begirada bat daukazuela.
1: Bai, gazteagoak, nire kasuan, bueno, nik gazteagoa naiz. Ba, azkade 2018 urte. Baino bai, oso presente, baita ere. Baita ere familia aldetik, ba, osoaren lagunak desagertutakoak, osobak, ba, ies egiten da gelditzeko kartzelan barruan. Oso presente bezala. Eta gaur egunero, bai, hala ikustet.
0: Zue gainea, batzuen kasuetan behintzat, arbasoak hemengoak dira, ez dakit hemendik diktadurak joan dakorik badagoen, ze Euskal Herritik ere alde egin zuen, garai, diktadura garaian kanpora jende asko, ez dakit.
2: Ni jaio nintzen 1980an, diktadura garaian, eta nire kasuan, bueno, gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, naiz eta arrazoi politikoen gatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzi izan zan Legazpin, momentu batean bere garaian Anduainen bizi izan, aitona mona eta lau izeba ama, eta ja, izeba osabak, eta Anduaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Zenide bakoitzak, prozesu ezberdinak, bizi izun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eta
0: gero Argentinan berriro diktadura?
2: Bai, gero berriro.
0: Bueltatzeko tentazioa izan zuten?
2: Ez, familia, ez. Nire ama momentu batean saiakera batzuk egin zitun, baina ja ez diktadura garaian, ja nik agian ezakit 9 urte neuzkanean, eta bueno, errealitate egoera ekonomiko eta familiarrengatik azkenean esan geratu, baina bai, etorri izan.
0: Bueno, Patxik esan digu lehen, bai Bera, bai Andoni eta bai Sebastian jatorri berekoak zeatela, neko txiagoak. Eta zure, bai, lau. Minorian zaude,
3: Damian.
0: Bueno, eta esan duzu batzuk txikitatik ezagutzen zinetela, edo behintzate aspaditik ezagutzen zinetela, baina bakoitzak bere historia propioa dukazue, Patxizu adibidez ikastera etorri zinen Euskal Herrira, eh?
2: Bai, bai. Ezkenean hori, nire amaren gatik beti izan dugu harremana estua Euskal Herriarekin, eta nik nire lehenengo bidaia egin nuen 4 urtekin. Beste bidai batzuk egin ditun ama eta amonarekin eta hori, eta justo egoeran pertsonalengatik aukera izan nuen unibertsitateko ikasketak jarraitzeko kanpoan, eta erabaki nuen Bilbon. Eta ikasi nuen kazetaritza, baina bueno, nire erabakia izan zen motivazio pertsonala. Lana neukan, ondo nengoen. Eta ni banekien ego Argentinatik kanpo, edo nire nekotxea ondoan ikasi, edo Euskal Herrian. Ez neukan beste aukerarik.
0: Ikasi baino gehiago egintzen nuen Euskal Herrian geratu egintzarenako.
2: Egia esan beti pentsatu nuen bueltatuko nintzala. Eta gero, baina bueno, gero urte bat, 2 urte, eta ja pasa dira 22 urte, eta bueno, hemen nago.
0: Eta behin familia egiten duzu,
2: hori,
0: ean, ja, eta amazarenean, ja gauza galdatzen
2: dira. Hori da, izan da mugarria edo klabea. Inflexio puntua hori izan da, no? Ama izatea, eta ja horrekin ja erabakitzea, Hernanin geratzea.
0: Eta oker ezpa naiz, ama izan aurretik gehiagotan itzulizara Argentinara, eta ondoren zailagoa bilakatu zaizu, ez?
2: Ba, ni leheno urtero bueltatzen nintzen. Nire ahorroak eta hori, era bueltatzeko, lagunak eta familiarekin egoteko, hori da argi neukan. Baina ja gero zailagoa da, zure bizitza egin, nire bizitza egin behar nuen, hemen.
0: Bueno, eta gainera zure kasuan, ama etorri zen zure atzetik Euskal Herrira, beraz aitzakia bat gutxiago zenuen, ez?
2: Hemen, ba, ja, irugarren zailakeran geratu zen.
0: Zukerak arri zenuen, orduan, hemen geratzeko.
2: Bueno, nire alabak ustez.
0: Eta, ondo, bera hemen konforme dago. Hemen zaudete txekoak, eta hemen konforme dago.
2: Nire ama beti ondo sentitu zen hemengo gizartean. Beti, eta horregatik saiakera batzuk egin zitun. Eta naiz eta heldua izan, oso ondo moldatzen da, eta...
0: Baina zer esango zenukete dela inbeste gehiago sustraiengatik, hemengo bizimoduak eta argentinakoak badutelako antza, zergatik uste duzu amain ondo egokitu zela hemen geratzera?
2: Bueno, bere izaera, gustatzen zaio, ulertzen du gizartea, gustatzen zaio kale giroa, gustatzen zaio kalean egotea, tabernetan, jendearekin errex egiten du.
0: Eta esplikatu dizu noizbait zergaitik joan ziren arbasoak, hemen pasatzen zena, zergatik alde egin zuten Argentina.
2: Bai, baina
0: hori beti egonda presente etxean. Gaizta esan duzune, diktadura garaiarena.
2: Gauza asko ez,
0: gainetik. Ez,
2: bai, gainetik, eta gainean nik uste propio egin zuten. Osea, aitonak markatu zuen hori isiltasun bat. Eta gero ere euskararekin.
0: Ez zer esan ez du?
2: adibidez, haiek euskaraz hitz egin zuten, baina ja Argentina jun zirenean, errespetu falta bat zala euskaraz hitz egitea, argentinar pertsonak aurrean edo pertsonen aurrean edo eta bueno, azkenean defentsa mekanismo pilo bat, o sea, agertzen dira migranten familian edo historian, familian historian.
0: Bai, ez da hauen zuten dugun lehendabiziko aldia, beraz, hor bai, galtzen dira gauza, pizten da hor bai.
2: Bai. Normalean edo askotan mina da.
0: Minetik ateratako erreakzioa, ez?
2: Bai,
0: babesteko
2: nik horrela argi ikusten dut.
0: Bueno, Andonita Sebastianen kasuan zuek txikitako laguna zarete, bueno, gauza asko egin dituzu elkarrekin. Musika talde berean ari zarete.
3: Bai, eske
0: bai,
1: Martxale, bai, Martxale gure adina dakau.
0: Zuetzara musikaria.
1: Vale.
0: Bai, zare telekuberekoak, bai ezagutzen zate txikitatik. Bai, zuk musika hori musikarena.
3: Patxirekin ere bai, jaio ginen eskaletxe batean, orduan gure historia hortik antzekoa da.
0: Bai.
3: Osea, ezagutzen ginen ja
1: txikitatik jaio
3: jarruan.
0: Beraz, zuek lotura handia ematen dizuen elementu bakarra musika da.
1: Ez, bueno, musikara...
0: Besteekiko esan nahi dut.
1: Bai, azkenean, hoxe, Andonik esaten duen bezala, ba, gure euskaletxea izan zen, eta izan da, eta da, gure bigarren etxea bezala. Orduan, han ezagute ginen, ba, eta txikitatik bide bat ingenun. Bai Andonekin, bai lotura handia dakau, baita ere, biak musikaria geha, nik ikasi nu musika, behaz izan ikasten musika baita ere, eta ja, beste ibilbide bat, indegu euskaletxetik aparte. Baina bai, beti da nik ezagutze gehalkar, Marzialekin joan ginean eskola berdina, bea urte bete gutxio daka, baino...
0: Eta...
2: Baina altua.
0: Altua guada. Eta zuek elkar ezagutzen zenutela, bat etorri izana ona bestearen gani izan zuen eragina, ze aldi berean etzineten denak etorri, oker espanaiz.
3: Ez, ez.
0: Eta hasieran izan ziren bisitak...
3: Bai, gero izan da, igual pizka kasualidaden gatik, edo ez zain kasualidaden gatik, historia gantzekoak dauzkagu, baina, bueno, bai, eskazkenean nire kasuan, nire eta hemen jaio zen, Eibarrean, eta txikitatik Argentinara, bai, orain dela 70 urte, osea, 5 urtekin ja Argentinara. Eta nire amaren aitona monak, ere, hemen jaio ziren, orduan, ero gero euskaletxearen barruan, eta hori, gure kasuan, gero nire aita migratu zuen Euskal Herriatik Argentinara, eta gero gu, bueno, Argentina egoeran gatik 2001 eta bian migratu diren Argentinatik Madrilera.
0: Biak ziren euskaldunak, han ezagutu zuten elkar?
3: Bai, euskaletxean gatik. Nire ama jaio zen Rosario eta jaio zen euskaletxe batean ere bai.
0: Jaken eurri batean erabakia zurea baino gehiago gurasuena izan zen Madrilera
3: bai, nerabea zen orduan bai, bukatu noen institutoan Madrilen. Eta hori, eta ja, han ezagutu nuen Euskal Herria, osea, hortik lehenengo bidaia izan zen Euskal Herria, eta Hernanira. Ezke hori ja lotura zegoen, bueno, hernaniar batek egon zen Argentina, eta hori zen nire referentzia.
0: Eta etzen hemen dagoen inor.
3: Ez, eta hori, ja bizi nintzen 3 urte Madrilen, eta gero itzuli nintzen Argentinara. Eta ja gero itzuli nintzen...
0: Zure kabuz bueltatu zen.
3: Hori da, ba, ja junde eta etorri, hortik aurrera junde etorri, nire arreba hemen bizi da 20 urte, eta dozkadi ilobak hemen, ilobak Argentina, eta horrean ja beti iaia denok gaude gabiltza horrela.
0: Sebastian eta Marzial gero etorri ziren, zu baino geroago aurretik nola izan zen hori?
1: Bizitzera ni etorri dintzen lehenengo. Bai, Andoni gero bueltatu zen Argentinara eta
4: urte berean, ezta?
3: Bai, antzekoa. Bai, ezker dara matzagu zer 4 urte hemen bizitzen. Ora bizitzen.
1: Bai, ni behin etorri nintzen, ba, 2008an, gira txiki bat eitea euskaletxeko dantzariekin eta musikariekin, denak elkarrekin etorri ginen, Marzial, Andoni eta beste...
0: Ah, badu, Marzialekin musika lotzeko modu bat.
1: Oi, dantzaria. Denak egin dantzaria. Oi, bai.
0: Vale. Horrek lotzen zaituzte. Zure kasua, Sebastian, gainera, abizenean daukagu jatorria, ez?
1: Bai, bai, nire mere, oixe...
0: Uztarrozekoa.
1: Uztarrozekoa, bai, Otsagabiko onduoko herri hortan. Eta nire aman aldetik, baita ere, bertakoak, Argentinakoak, bueno, Argentinakoak mapucheak, bertakoak, eta beste aldetik iparraldekoak.
0: Eta zure kasuan zein zen Argentinara joan zena aitona?
1: Berratxona eta Berramona.
0: Arrazoia beraien kasuan?
1: Bueno, Berratxona ez dakitzen bat anai arrebak zian, eta behazan gazteena, eta ba hoxe, erabakizun, ba, zea, itxasuntzi hartzea, eta beste bizitzea, eta...
0: Hori ere askotan gertatzen zen Euskal Herrian garaibatean.
1: Bai, gero konturatu nintzen, entorren nintzen ian honia, gero eta gehiago entzun duen historioi, eta... Ah.
0: Eta bueltatu ziren, inoiz gona bizitzera,
1: ez? Ez, ni naiz lehenengoa, gero denakan gelditu zian, berain bizitza egin zuten, eskutik bitartez ba, hoxe, berriak, hemengo berrik eta hango berrik, eta herri minoi, eta...
0: Zenbateko pixua esango zenukete duela arbasue kontatu dizutenak zuek Euskal Herriera etortzeko erabakian?
1: Boa, ezke gu bizi dugu Euskal Herria ba beti idealizatuta bezala, gu txikitatik entzuten genuen, gure Euskal Etxean gukitzen genuen, Euskal Dantza, pelota paleta, ikusten genitxun txikitatik kuadroak eta ikurriak eta dantzatzen genuen ezpata dantza eta entzuten genuen hemengo kantak ezerrez jakin gabe euskeraz, eta baino beti hoi, morriña hoi edo herrimina hoi, ai Euskal Herria eta hola, eta entzuten genitxun gure atxona mona esaten, bai Doain eta Hernani eta Zagizer eta Donosti eta ikasi genuen maite bideo hortatik, ordun guretzako ezan beste gauza ez dakit erokeri bat etortzea niretzako, nire kasuan honia etortzea bai. Zan amets bat
4: gainera gu Nekotxeako Euskal Etxean 2004an hasi ginen interkambio bat egiten, hemengo gaztea joaten ziren gure etxetara eta Euskal Etxera gauza irakastera, euskara, musika, dantza, eta 15 urteetan ia 100 gazte joan ziren. Orduan harremana hortik aurrera oso estua zen Euskal Herriarekin. Batean zen Euskal Herria idealizatu horietatik 2004 arte herria. Eta hortik aurrera, ezekin, ni beti esaten dute, igual Argentinako leku askorekin ez daukat harremanik, eta Euskal Herriarekin beti izan zen oso estua. Nire kasuan, nire ama hemen jaio zen, nire familia Hernanikoa da.
0: Esan dezagun amonaren etxean bizizarela.
4: Bai, hori da. Ni Marcial Agostini zu bisaga naiz. Agostini Italia, aitaren familia Italiatik etorrita Argentinara, eta amaren familia, bueno, lehenengoa joan zena zen aitona, ies egin zuen guda garaian, anaiekin, Nekotxeara joan ziren bere osaban bizi zelako, eta gero urte batzuk geroago bueltatu zen, ezagutu zuen amona, eta horregatik amona joan zenara. Eta amona urdin zegoenean, nahi zuen bere alaba hemen jaiotzea, orduan bueltatu ziren, ama hemen jaio zen, eta gero bai bueltatu ziren Argentinara.
0: Bizitza osoa egin du amak Argentinan.
4: Bizitza osoa Argentinan.
0: Baiz eta hemen jaio.
4: Bai.
0: Amonaren kapritxo bat. Eta nola diren gauzak, amona bera ere hemen bisita batean zegoela hiltzen, ez?
4: Amona eta aitona etortzen ziren urtero. Bizi ziren ia 6 hilabete Argentinan, 6 hilabete uda eta uda berria Argentinan, eta uda berria Euskal Herrian. Eta, bueno, gero aitona izen orain dela 25 urte, eta amona jarraitu zuen etortzen. Eta bai, etorri zen azken aldean, zen udatean, bere semealarekin, nire ama eta osabarekin, eta hemen hil zen bai, orain dela post zei urte.
5: Herria Nitza. Pueblos plurales.
0: Bost gonbidatuen ibilerak ezagutu ditugu, baina Argentina bera ezagutzeko, euskara ikasteko prozesuan murgiltzeko, Euskal Herriko eta Argentinako bizimoduaren artean somatu dituzten aldeak

Euskadi Irratia. Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon, Europak zeutara begira jarraitzen du kezkaz eta hein batean zalantzan jarriz Pedro Sánchezen gobernuari eman beharreko abesa mugetako kontrolak erabat zorroztuz, kopuru zehatzik ez, baina uste dute 60.000 izan litezkela herenegun muga gurutzatu zuten marokoarrak, ahalegin horretan hildakoak ere bai 57 gorpu berreskuratu baitituzte. Aurrekaririk gabeko krisia onartu du Pedro Sánchezek, Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso larritzat jo du gertatutakoa, Marokoko gobernuaren jarrera zalantzan jarri gabe.
1: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas.
0: Dagoeneko 50.000 bat lagun itzuli direla atzera berriz ere Marokora berri emandu Espainiako gobernuak eta pixkanaka denak itzularaziko dituztela. Bien bitartean gainezka dagoen Ceutaren esku beharrezkoak dituen baliabideak jarriko dituztela azpimarratu dute. Gurean ipare Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz doazen ibilgailuen kopurua handia izaten ari da goizaldean hasita Europatik Espainia hegoalderantz joan asmoz gehienak goizaldeko bostak inguruan autoiadak izan dira. Une honetan zein da egoera iratxe izagirre egunon?
2: Egunon autoen joan etorria handia da bai asteburu honetan goizeko bostak aldera zuk zenion bezala 2 kilometro

0: Buruko autoilarak izan dira A8 autobidean Irungo ordainlekuan Donostialdera, baina pilaketa horiek jaistenen joan dira orduak pasa ala. Alasi jakinarazi digu segurtasun sailak eta momentu honetan normaltasuna da nagusi gure Euskal Errepidesaren nagusia.
1: Joan etorri ugari espero diren honetan azkenaldiko presiorik altuen hartu dute gasolinak eta gasolioak eta erregaien gaineko laguntza 5 sentimo murriztuko da gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian. Kulturaren alorrean etxean Donostiako Ilunbeen emandu kontzertua Barte la Oreja de Van Gogh taldeak Amaia Montero abeslaria buru. Amabos mila lagun batu dira bertan zuzeneko hori bertatik bertara jarraitzeko gaur gaueko amarretatik aurrera bigarren kontzertua eskainiko dute. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Naiara Barredok.
2: Ordetik aurrera batez ere hodeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro ibarrean apur bat gorago.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 4 minutu oraintxe.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Gaur goizaldean izandako istiluren bat edo beste eta hesia gurutzatzeko beste aleginen baten goraberan ari da eguna argitzen ordu honetan zeutan normaltasunera itzultzeko esperantzan. Marokoko poliziak 70 lagun atxilotu ditu. Istiluak izan dira baita zeutan ere herenegun muga gurutzatu zutenetako askok etxerako bide hartu dute berriz ere, baina beste askok ez eta hartatze zentroak gainezka daude esan dugu, hartu dezaketenaren hirukoitza dute. Une honetan horren lekuko Andoni Calvo EITB-ren bidalia, konta iguz Andoni, egunon.
4: Egunon, bai, gaur normaltasuna berreskuratzea hori da gutxienez zeuta bizidiren bizilagunen itxaropena eta hori da aurreikusten dena. Hemen merkatalgune guztiak, denda guztiak, tabernak itxita egon ondoren gaur larun bata berriz ere ateak irekitzea espero dute gehienak alde egin dutelako. Baina ikusi beharra dago nola doan gaurko eguna. Oraindik 100 gazte Marokotik iritsitakoak hemen jarraitzen dutelako bart ikusi genituen iriaren iparraldean dagoen Debenitez ondartza inguruan bertan oso gertu baitako migratzaileen arreta zentroa eta bertara sartzeko asmoarekin ikusi genituen, baina gainezka dagoen zentroa da. Beraz ikusteko dago zer gertatzen den hemen jarraitzen duten gazte guzti hoiekin. Bien bitartean mugan asko zer lasaiagoa da egoera, gehienek esan bezala buelta eman dutelako eta azken orduetan sartzen saiatu zirenek ez zutelako aukerarik izan zeutara sartzeko militarrak bertan egon zirelako, ba esan bezala itxas ertzean sarrera hori ekiditen.
1: Zaila da kopuru zehatza jakitea, baina agintariek uste dute 60.000 ere izan litezkela muga gurutzatu zuten marokoarrak, gehienak gazteak eta horietatik 43.000 atzera berriz ere itzuli direla ez dutelako aurkitu promestu zieten egoera mugaz bestalde horretan. Zeutan bertan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ziurtatu du beharrezkoak diren estatuaren baliabide guztiak jarriko dituztela zeutaren esku eta Marokoko gobernuarekin elkarlana azpimarratuta mafiei leporatu die sortu den aurrekaririk gabeko krisi hori. Igerian iristen diren pertsonak ezin direla berehala itzularazi ebatzi zuen auzitegi gorenaren epaia zabaldu dutela salatu du Pedro Sánchez. Nerea Sarriegi, kontaigu, segun on.
5: Egunon bai, Zeutan gertatutakoa, Espainiaren integritatearen kontrako eraso larri eta onartezina izan dela salatu du Pedro Sánchezek, eta pertsona trafikoan aritzen diren mafiak seinalatu ditu.
6: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España y subyace la lectura interesada que las mafias
5: Sánchezen arabera mafiek, auzitegi gorenaren epaiaren irakurketa interesatua egin eta migratzaileen artean zabaldu dute. Epaiak zehazten du, itxasoz, Igerian iristen diren migratzaileak ezin direla berehala itzularazi, eta horrek eragin du presidentearen ustez iritsiera masiboa. Aldiz, Marokoko gobernuaren balizko eraginaz ziurtatu du.
6: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante.
5: Bi gobernuen arteko elkarlana etengabekoa dela, eta hartutako neurriak defendatu ditu. 400 polizia agente gehiago ezarri dituzte Zeutan, armadarekin batera, itxasoan buiez osatutako esia eraikiko dute, eta muga zeharkatu dutenen itzulera, alik eta azkarren gauzatzeko, espedienteak azkartuko dituzte, baina Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak ohartarazi du.
7: Que es imposible asimilar esta presión.
5: Eta Moncloari baliabideak eskatzeaz gain dei egin die erkidego guztiei Zeutan milaka adin txikiko daudelako une honetan.
7: La ciudad de Ceuta con sus débiles espaldas no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
5: Eta dio lurralde guztien ardura da auzia ubideratzea.
1: Eskui muturrak inbazio hitza aipatu du, Alderdi Popularrak ardura gabekeriaz jokatzea leporatu dio Sánchezen gobernuari, entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
8: Un caos inaceptable. Los españoles que viven allí tienen miedo. Abandonados por el gobierno de España. La integridad territorial y la soberanía.
1: Ez ohiko erregularizazio prozesuak dei efektua eragin duela salatu du Alderdi Popularrak, eta adierazi du Tellados nazioarteko erantzuna ikusita argi dagoela jada Espainia ez dela bazkide fidagarria Europako herrialdeentzat. Izan ere, Zeutako migrazio krisi horrek eta nazioartean zabaldu dene argazki horrek hautsak karrotu ditu, kezkatuta agertu dira azken orduotan batez ere Europako herrialde nagusiak. Mugak izteko eta kontrolak zorrozteko eskatu dute herrialde batzuek, Frantziak esate baterako indartu egindu zaintza Espainiarekiko mugan, Arago Italiako gobernua Schengen akordioa etetea erabaki baitu Espainiarekin Nerea Pikabea.
9: Schengen ituna etendu bai eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek hilabetez Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi du Italiak. Beraz, Espainiatik Italiara doazen bidaiarietan zorroztuko dituzte kontrol neurri horiek. Italiako lehen ministroa sare sozialetan zabaldutako mezu batean esan du Zeutan gertaturikoa mehatxu larria dela Europa osoarentzat, eta hori dela Espainia Schengenetik botatzea eskatu du. Italiak bakarrik ez, Finlandiak, Danimarkak eta Txekiar Errepublikak ere eskakizun bera egin dute. Frantziak mugetako kontrolak zorroztuko ditu, tartean Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren arteko mugak. Alemaniako kantzilerra ez da hain gogor mintzatu, mugak kontrolatzeko neurria zorrozteko eskatu dio Espainiari. Europar Batasunaren izenean Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak isa sare sozialean onartezintzat jo ditu Zeutan ikusitako irudiak. Espainia Schengen itunetik botatzeari dagokionez egon diren eskakizunen aurrean lasaitasunerako deia egin du Europar Batzordeko presidenteak.
1: Ekialde hurbilari dagokionez, bien bitartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriaren ez dirudi hori gauzatzea erresa izango denik. Israelek dio akordioa onartezina dela, Hamas suntzitu eta desagerraraztea ezten beste dozein itun ez dutela beraiek onartuko. Talde armatuak aldiz baldintza argi bat jarri du armake entre gatzeko Israel Gazatik tropa guztiak erretiratzea alegia. Trumpek akordioa iragarri eta ordu gutxira, baina Israelek aire erasoa egin du berriz ere, gutxienez pertsona bat hil eta beste dozena bat zauritu dituzte, Iratibarrena.
10: Bai, Trumpek akordio historikotzat jo du berak sortutako bake batzordeak itxitakoa, sare sozialetan segurtasun eta bake iraunkorra bermatuko duen ituna dela adierazi du, Palestina gobernu berri bat egidatuko duela eta Israelek merezi duen segurtasun segurtasuna izango duela. Faseka egingo litzateke armagabetzea eta etxe zuriko iturrien arabera urtebetetik gora iraun lezake. Orain baina bi aste dute aldeek akordioak jasotzen duen armagabetzearen bide horria adosteko, kontua da baina gaur-gaurkoz zaila dirudiela ustez adostutakoak aurrera egitea. Gazi Hamad Hamaseko negoziatzaileak Aljazira telebista katean adierazi du. Haiek ez dutela akordioa beteko, Israelek Palestinatik tropak erretiratu eta pasaden apirilean adostutako 20 puntutako ituna bete arte. Bada txamponaren bestaldean Netanyahuk oraindik ez du hitz egin eta Trumpek Israel akordioarekin oso pozik dagoela esan arren, Israelgo segurtasun nazionalerako ministroak adierazi du akordioa onartzeak Hamasi urrengo sarraskirako prestatzeko argi berdea ematea suposatuko lukeela. Europar Batasunetik Kaia Kalas goi mandatariak sare sozialetan adierazi du bakea lortzeko aurrera urratsa litzakela akordioa bere osotasunean betetzea, baina onartu du hori ala izateko baldintza asko bete beharko direla.
1: Goizeko 8:12 dira Lizarran ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Virginiaren jaiak eta hirugarren urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldeko Puiko jeitsiera ekitaldia Iratxe Izagirre.
0: Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPNeko Marta Ruiz de Alda alkateak jeitsiera bertan bera uzteko. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioak parte hartzen duen Puiko jeitsierak bat egin behar zutela ikusirik hartu du erabakia Lizarrako alkateak. Hauxe duzue, Puiko Basilikatarian UPNren taldeak udaltzainekin egun ondoren erabakiren berri eman duen momentua. Estibaliz Ziordia EH Bilduko zinegotzeak alkateari galdetu dio ea zer arazo eta zer arrisku zegoen Puiko jeitsirarik ez egiteko. Izan ere aldezarreko karrikak gaztez Josiek zeuden ordu horretan, jeitsiera baino lentxeago 6:00 manifestazioa egina zuten, alkateak ez duela txosnak geltokiaren aurrean jartzeko baimenik eman salatzeko. Ko eta PP-ko zinegotziek autoetan egin dute basilikatik udaletxerako bidea, gainontzeko alderdietako kidekordea normaltasunez arazori gabe oinez egin dute jaitsiera.
1: Alor politikoan bestelakoan Mutrikun ekitaldia Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak 131 urte bete direnean alderdia sortu zela. Estatus berri baten aldeko aldarria egin du Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko Burubatzarreko presidenteak eskumenak transferitzeko negoziazioetan dauden blokeoak eta urrak ketak saihestu alizateko.
11: Seinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
1: Alderdi eguna lehendabiziko aldiz egin zela 50 urteko urte beteko dira urten bestalde eta jeltzalek iragarri dute hilabete osoko ospakizunak egingo dituztela irailean urte horren hori gogoan. Alderdia bizi lemapean burutuko dute irailaren 27 Forondan egingo dute duten alderdi eguna. Solaria enpresa karabane egin behar zituen 19 eguzki parken baimenak ukatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Sare elektrikora konektatzeko baimenak iraungi ondoren geratu dira 19 proiektu fotovoltaikoak bertan bera. Ondorioz, araban hasi eta Bilboko porturaino egin behar zen goitentzioko linea ez da egingo, araitzuria egunon.
12: Egunon, Eusko Jaurlaritzaren industria saiak argitaratutako ohar ofizial batean dio, Solaria enpresak epeak agortu dituela Red Elektrika de Espainiak sarera lotzeko eman zizkion epeak. Eta beraz, Jaurlaritzak ezin dituela 19 proiektuen aurretiazko baimen administratiboreko eskaerak onartu. Hortaz, proiektu fotovoltaikoen espedienteak artxibatu egin dira. Hori horrela araban hasi eta Bilboko porturaino egin behar zen goiten txioko linea ez da egingo. Izan ere, araba eta bizkaia zeharkatuko zituen 100 kilometro baino gehiagoko goitentzioko linea behar zen, besteak beste Gaubea, Lantaron, Zigoitea edo Iruñaoka udalerrietan sortutako eguzkia energia Bilboko porturaino eramateko. Bain zuzen ere, orain bertan bera geratu diren eguzki instalazioen aurka agertu ziren bai udalak eta baita herritarrak ere. Hogei bat elkarteren 7000 alegazio baino gehiago aurkeztu ziren. Hala ere, enpresak elegitea jar dezake ebazpenaren aurka hilabeteko epean.

0: Eta goizeko 8:30 bitarte kirol albisteak, Xavier Muro, egunon.
1: Egunon, bai, abie puntu Donostiako klasikoa. Eta bos garen ikiteldia eta Ebenepul lauaren aldiz irabazten aleginduko da. Marino Lejarretaren marka onduko luke. Turrean erakutsitako pedal kolpea intza tartuta. Ziklista Flanderera da lasterketa eskuratzeko autoa nagusia. Pello Bilbao eta Jon Izagirrek azkeneko klasiko izango dute. Emakumezkoen Frantziako turra hasiko da gaur Losanen. Suitzan Idoia Eraso, Paula Ostiz, Uso Ostolaza eta Naia Mondaren izango dira euskal txirrindulariak. Reala 2-1 galtzaile, Toulousen aurkatzo Tarbesen, Alabesek 3-8 irabazi zion Kastellori eta gaur Athleticek Burgosen izango du itzordua. Eferikako euskal talden artean, gaur Athleticek Luankon jokatuko du, Realak atzo bana berdindu zuen Logroñoren kontra eta Alabesek 2-8 irabazi zion Osasunari. Diren eta Maria Ezkurrendaren erakustaldia Oiartzunen, 22-6 nagusi, Altunaren eta Imazen kontra CaixaBank Masterseko partidua. Herramientako neorketak itzorduak gaur Zarautzen, Erremontea, Gernikan eta Azpeitian, zestapuntako jaialdiak. Arrauna, maila nagusiko estropada Santurtzen izango da gaur, beste mailakoak berriz, Ondarroan goizean eta Pedreñan arratsaldean. Egunon, goizeko 8:18 jaso ditzagun eguneko kirol albiste nagusiak, abia puntu Donostiako klasikoa, 45. edizio azteko dena prest, 121 km, ibilbide gogorra, 7 mendate, azkeneko zatia urteroko legean, segurenek erabakigarria, Jaizkibe, Lerlaitz eta Murgil tontorra, eta punta-puntako parte hartzea noski, 25 talde harrituko dira leian, 175 txirrindulari bilduko dira, gaur Donostian, goizeko 11:00, bulebarrako irtera puntuan. Favoritoen artean, Renko Ebenepoel, ziklista Flandriarrak, lauren aldez irabazi nahi du uorturreko lasterketa hau, iazko irabazlea, Julio Chicone ere parte hartzekoa da, ez ordea Primoz Roglic, duela egon batzuk auto batek harrapatu zuelako kolpea du iztarrean. Lasterketa berezia, azkeneko izango da Pello Bilbaurentzat eta Jon Izagirrerentzat. Gernikarra entzun behar dugu, Pello Bilbao.
2: Asteburu oso berezia izango da, Donosti eta Getxoko klasikekin, eta bueno, ba, agurre esateko modurik onena, olako giroan, olako paisaiakin, txeko ibilbidean, beti gustoko izan dugun errepidetan, eta bueno, ba, munduko salerik onenen aurrean.
1: Eta lasai, da hola aitortu du Pello Bilbaok, zergatekote?
2: Sasoi bete-betean egongo ganintzen segurazki urduri sentituko ganintzen, baina bueno, momentu hontan badakit azkenean turrostean da zaitasunak eukiote, bueno, turrostean. Tursasoian erdi gaixorik ibilinaz, bueno, gripea pasata, gainetik endu ezin da, eta bueno, arazo horrek luzaro arrastra dute, ezin entrenamentuetan eta zentzazin honik euki, eta bueno, ba, formaz pizkat justu xamaretzen az, baina bueno, bueltarako prestak eta bidean, ba, bueno, ondo etorriko dien lasterketa bi hauek, eta bueno, naizta emaitza aldetik segurazki ez dien onenak izango, ba, saiatuko naz gozatzen, eta seguru, ba, egun berezia izango da laguretzako, bai, jonentzako, bai, hemen ikustotela.
1: Jon Izagirre, aipatu du Pello Bilbao, Ormaizteko txirrindularia, hauren oski prest, azken klasikoari heltzeko, lasai dago.
3: Hortara etorri gala, etxeko lasterketa oso kutxuna da, Donostiko klasika, badakigu no, areriak oso, bueno, asko diala eta honak, baina, bueno, beti duda zalantza hori dakutu baita, ez, Frantziako turraren ostean gorputza nola rekuperatu duen ikusteko, bueno, gogotxu nahu, aber, bihar gorputza nola erantzuten den, baina, bueno, seguro, barroan daukagundan amaten dugula. Aldo hortatik nahiko lasain hau, zer, bueno, urte asko izan dira profesional mailan, urte asko, bueno, Donostiko klasika korritzen ere bai, eta, bueno, zalego, etxeko zalegoen aurren korritzen, eta, bueno, arlo hortatik ez daukat inungo, ba, bueno, edo tristurarik edo penarik, zer, bueno, urtea ba, asko izan dira eta disfrutatu izan dut, eta, bueno, ba, espero dugu bihar ere, ba, alden neurrean disfrutatzea.
1: Turrak eragindako nekian oski hortxe dago, baina beti bezala Jon Izagirre gogutsu klasikoren atarian dena amateko prest errepidea.
3: Bai, saiatu hori beti saiatu behar da, ez azkenean, esamez dela, ba, zakizu gorputzak lasterketak mugera arte eramaten zaituen arte nola erantzungo duen, baina, bueno, argi dago, etxeko lasterketan dan eman behar dala, ez.
1: Zalantzarik ez du Pello Bilbao, Ebenepoel da, klasikoa, irabazteko, utadien hausia.
2: Bai, segurazki biharrenko bakarrik ikusiko gu, ez? Nire konpainia falta norondon.
1: Ah, Renko Ebenepolen taldeko zuzendaria da Patxi Vila, Red Bull Borako zuzendaria, hauxe berak esandakoa.
4: Ba, uste dute turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, favoritoa nagusia bera dela, hori nartu barra dago, baina, bueno, tira beste korredore aitzonak ere gaude, prestatzen erkibilenak, txikonen adibidez, uste dute erkitoriko gala, eta, bueno, favoritoa igual bai bada, baina gero beste korredore aitzin dartxok ere gaude. Bueno, ez gara bakarrak, baina bakigu, bai, ardura nagusietakoak gure izango dela.
1: Donostiako klasikoa proba txukunak, eta gurean jarraitzeko aukera izango zuen oski, azken kilometroen kontaketa etxe honetan. Emakumezkoen Frantziako turra, hau gaur jarriko da abian, Suitza, Lausanne, guztira 9 etapa, Laura Kutxako Uso Ostolaza, Idoia Eraso eta Naia Mondarain, eta Movistareko Paula Ostiz izango dira Euskal Ziklistak tropelean. Uso Ostolazak, lehenengo 10 artean salkatu nahi luke.
5: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo 10 gustatuko litzaik eutia zekapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, fonaiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, bueno, plan A eta plan B.
1: Frantziako turra beti da garrantzitsua, hori bai, bueltan, ez dinaztu, zea maila ona eman duen Uso Ostolazak, esan dako turra horrein du begiz jota.
5: Ale batetik kan egia esan, bueno, nire elburu nagusitako bat aurten Espainiko itzuli esan. Baina, bueno, turra beti da turra ez, eta ala esterketa garrantzitsua da nontzat, eta baita ere ondo nahiko genuke, baina, bueno, ja ala zein hau, hori nire elburu nagusia, edo talen elburu nagusia hori, ba, bete genuen ez, eta guain, ba, etorriko handana, uniek bizangoa, hori da gure pentsamendua egia esan.
1: Ba, sortea duen, txirrendulari zaraustarrak Frantziako turrean. Futbolean euskal taldeak lagundarteko neorketak ari dira jokatzen, esate baterako Realak atzo bi eta bat galdu zuen Toulouseen kontra Tarbesen, Matarozoren taldeak aurre demoraldian galdutako lehenengo neorketa, atzealdean akatsak, ozkenean galtzaile 30. minutua jaso zuen lehenengo gola Realak, 2 minutu gerago Carlos Solarek banako egin zuen falta gaurdiketaz, lehenengo zatiko luzapenean jaso zuen bigarrena Marrero atezainak. Alabesek berriz, utxeta 3 hartu zuen mendean Castello, aurre demoraldeko 3. lagun artekoan, utxeta batekoa 20 minutura penalti puntutik, Lucas Boyek egin zuen, 6 minutu gerago Boyek berak bigarrena, 3. berriz Mariano, 80. minutuan, eta gaur Atletikek Burgosen kontrakoa jokatuko du El Plantio futbol zelaian arratsaldeko 7. Gaurko beste bi itzordu, Zarautzen, Eibarrek eta Getxoko Arenasi jokatuko dute, goizeko 11. Sasek Huesca hartuko du Zubietan, arratsaldeko 7:30. Eta Efe Ligak euskal taldeetan, Realak bana berdindu zuen, Lorrainoren kontra, Ainoa Kampok sartu zuen, Txuri Urdinen gola, Dulantzin berriz, Alabesek 2-8 irabazi zion Osasunari, Reyes Moreno eta Pitxi Golegileak, eta gaur Atletikek Deportivo Abankaren kontrakoa izango du, Luankon, Asturiasen, arratsaldeko 7:00. Pilotan, CaixaBank Mastersa izpide, Elordi eta Marizkoren atzo eroso, 22-6, Altuna eta Imazen kontra, Oiartzungo Madaren Solo pilotalekuan, Marizkoren agintari atzeko kuadrotan, Unioro Imazi Bizkarra erakutsiz, aurre berez Elordi nahi eran aukerako tantoak txukun amaituz Aitor Elordi gustora.
6: Bai, bizi izan lehenko partien beko konfiantza de gente que nabartu ginen pareja moduen eta bueno, izan gaur jarraipien emotze gules, puntu bat gora jo gules esango nuke bai ba, bueno, manitkurren handi batekin, bizi izan ba, bueno, ausak asko resten da bezala aukerako desenteukio txut eta bueno, bizi izan finibirin azela tantu bukatzen eta bueno, oso gustora.
1: Amalau tantu egin zituen maila beharrek, galdu bakar bat ere ez.
6: Konfiantza, ahondizi mozten lagu izan partidu honek ez, epsikate azken aldizien, ba bueno, nahi bilie tantu bukatzea gordun da gizan, ba bueno, konfiantza puntu horrekin, eta bueno, gizan ba, bolako partidu gedarrak izaten dila, ba bueno, berriro ba bueno, konfiantza puntu hori hartzeko, eta bueno, jakinde ba, txapelketako partidu dela eta bigarren puntue eskuratzu gule, ba bueno, gizan post desentie, eta bueno, jaun jarraitu.
1: Esan dugunez, Jo Mariezkorenak, nagusitasuna erakutsi zuen, kolpe freskoa.
7: Nagusitasun handia izan dugu kantxan, hasieran bai pixkat borrokatuagoa izan dela, haien pilota lehenengo pilota horrekin ba jokua bizkat aurrean sartzen zen eta bueno, horrekin ba min handiagoa egiten ziguten, baina gero gure pilotarekin ikusi da, ez ni atzean ongi sentitu naiz, pilota astinduz, Aitorrek gaur ere aurrekoan bezala beste partidu handi bat egin du, atzera jo behar zuenen, aurrean denak ia edena bukatu ditu, eta hola ere ba errazagoa da.
1: Atxeen egon batzuk izatetik iritsi zen atzo, Madalen Soloa pilotarekura, orain berriz atxeen hartzeko azterik ez du izango, ba Mari Ezkurrenak, Andra Mari Zuria torneoa hortxe dago, ate joka, Larrazabalekin jokatuko du, Laso eta Albizuren kontra, azterazkenean hogetan lehenengo partidu ba.
7: Bai, hori zen plana ez, hasierako plana, ba, Ander urrun edukitzea, Jokin ala egoteko ere ez, Jokin oso urrutik sartzen zen, etzuen minik egiten, eta ba, lautik eta bostetik aritzen bada, ba, oso zaila da, hola partidu bat aurrera ateratzea, eta horregatik ba, Aitor erosago egon da, eta ikusi da. Egia da ez dela normala ez, 11 egun hor galdirik egotea jokatu gabe justo uztaia bukaeran, baina bueno, ala tokatu da, justo aurretik 6 egunetan 4 partidu jokatu nituen, eta bueno, ongi etorri zait ere bururako, dena berriz ere ongi jartzeko, eta orain ba, berriz ere ba, lauean Lizarran izango du partidua, 5ean Gasteizen, eta hortik aurrera ja ba, tope.
1: Eta gogora ezagun ba, CaixaBank Mastersa zertan den zelkapen nagusian, bina garaipenekin daude hiru bikote berdinduta, Zabala Iztu eta Elordi Mari Azkorrena eta Lotola Rezusta garaipen bat duen Lasok eta Martija garaipen igabe, Larrazaba Zabal eta Ezkordi Albizu eta Altuna Imaz. Eta bestea, Zarautzen, Barte Erremonte jaialdia, jaialai Zarautze Erremonte, txapelketa, neorketa nagusian, Aldabe eta Barnetxea laborna garaile, 2-1 Goikotxea bosgarrena, Azkirozen kontra, gaur beste jaialdi bat, Araiz Batalde 6:30, Segurola eta Juarenea, Ezkurra 2 eta Larrañagaren kontra. Zesta punta jaialdia gaur gaubeko 9:00 Gernikan Gran Eslama final aurrekoa, neurketa nagusia Barandika eta Manzi, Goitia eta Baskeren kontra, eta jaialdia baitare zesta puntako Azpitian Open Seriak arratsaldeko 7:00 nesketan Elaia eta Arai, Erika eta Freideren kontra, mutiletan Erkiaga eta Atain, Goixerri eta Lekarikaren aurka. Arraunaren oski izpide izango dugu gaur gurean etxe honetan Eusko Tren eta Eusko Label Ligako estropadak jarraitzeko aukera Santurtzin. Itzordua, zelkapen nagusian ikusteko dago ba, agintari jarraitzen duten traineroek hortxe banderak eskuratzen jarraituko duten, arraun lagunak zelkapen buru Eusko Tren Liga, estropada guztiak irabazita Eusko Label Ligan Orio lehenengo tokian. Eta maila ze jetxita, ete ligako izordua izango dugu, gaurroko izan Ondarroan, eremu berean kae biligako estropada, eta arratsaldean kae bat ligako proba, estropada Pedreinan, arratsaldeko 6:30.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Hodeiak goizean, baina orduek aurrera egin ala altzatzera egingo duela esan digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
9: Horretik aurrera batez ere, hodeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz, goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez, pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez, beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro ibarrean apur bat gorago.
0: Eta errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan Iratxe Izagirre.
10: Lehen kontatu dizuegu autoen joan etorria handia dela asteburu honetan. A8 autobidean Irungo ordainlekuan berriz ira auto pilaketak sortu dira eta momentu honetan 5 kilometroko auto ilarak ditugu Donostia aldera. Gogoratu ordu batzuetan behintzat auto pilaketa handiak espero direla gaur Donostia aldera. Irundik Donostia aldera zehazki. bereziki. Gainerakoan, Bizkaia 30 errepidean, Erandion Enekuri jaisterakoan bi autok istripua izan berri dute eta lotunea itxita dagoela ohartarazi digu segurtasun sailak.
11: Hori esek ordu honetan bereziki kontuan hartzekoak, goizeko 9:00 eguneratuko dizugu informazioa.
8: Euskadi Irratia.

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur futbolaz zarituko gara, eta emakumezkoen futbola azken urteetan izan duen bilakaera aztertuko dugu. Eta horretarako, bi gonbidatu berezi, bi Ainhoa, ekarri ditugu gurera, Ainhoa Bakero, da horietako bat, Ainhoa, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eta Ainhoa Moraza, da beste gonbidatua, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
1: Mi esker, kaixo.
2: Ainhoa Bakero Escudero. 1972an jaiotako futbol jokalari ohia. Añorga talde historikoarekin, hiru liga eta hiru erreginaren kopa irabazitakoa. Ainhoa Vicente Moraza, Realeko jokalaria, 1985an jaioa. Bere palmaresean, Atletikekin irabazitako liga eta Atletico Madrilekin irabazitako erreginaren kopa agiritza.
0: Bueno, aztertu dezagun emakumeen futbolak izan duen bilakaera hori. Bakero, abizenez, esango dizuegu bi Ainhoa zareten enean. Nola gogoratzen dituzu zure astapenak? 80. hamarkadan hasi zinen zu, baloi hori ostikak ematen, ze baldintzetan, nola, ze goeretan?
3: Bueno, a ber, nire hasierako oroitzapen hoiek, ba, jarri behar ditut, amazorren ikastolako patioan, ez da, horri zantzerelako, ba, horre mantzegutelako, futbolen partidu bat emakumen artekoa, bueno, ordun ume mukizu batzu ginen, eta, baina, bueno, neskek bakarrik osatzen zuten talde bat, elkarren artean jokatzeko aukera. Eta, bueno, hortikan hasita, gero ondartzara egin genuela asalto, eta Kontxan jokatzeko aukera eman zeguten, txapelketa bat antolatu zuten neske jokatzeko, baina bueno, nola talerik ez zegoen, ba, bik bakarrik eman genuen izena, eta seitun bukatu zen, hasi orduko finala jokatu genuen, eta bueno, eta ja ondorengo urteetan ikusita, ba, talde gehiagok ematen zutela izena, eta parte hartzen zutela, eta interesa bat zegoela, ba, bueno, zelaia hondian jokatzera pausua eman genuen, Gipuzkoako liga bat sortu zen, eta bueno, ba, hortikan aurrera, ba, esan dezakegu, ez, hasierakoa, ba, hor egon zala.
0: Añorga, Oiartzun, talde horiek etortzen zaizkigu burura, ez da atzerako begira da horretan, zenbat lan bidea egin zuten talde horietako batzuk izan zirela esan genezake, nun markatzen dituzu, esan nahi dut, hasiera horietan nabarituko zenuen zu jauzi bat, ze izen handiko erreferente Gipuzkoan, erreferente izan diren taldeak izan dira?
3: Ba, nik uste horren, bueno, errudun esango dugu, ba, igual kluba bera izan zala, ez? Guri klubak, bai ondartzatik hasi ginean, ba, azkenean pixkanaka bere babesa jaso genuen, eta horrek aukera eman zigun taldea mantentzeko, nik uste Añorga eta Oiartzun izan ginela horietako taldetako bi, gero hortikan ba Eibar bat edo Anaitasuna edo bueno egon ziren beste talde batzuk ere hasi zirenak aurrera pausuak ematen, eta bueno Añorga erreferente bat izatea ba suposatzen zuen inguruko herrietatik eta ere jendea etortzea, bueno, gure kasuan talde polita osatu genuen, eta bueno, oso hasiera aberasgarria izan zen, ez, Añorgaren zako.
0: Talde txapeldun bat, hiru liga, hiru kopa, zuk, Ainhoa Moraza, zure lehen urratsak ere, bueno, Añorgan eman zenituen futbolari lotuta serioski. Zure hasierak nolakoak izan ziren?
1: Bueno, banere hasierak, begira, ni amasurrainen, bueno, ni Añorgakoa naiz, ordan berarekin egotea hemen nik uste dut ezin hobea dela, batez ere bere hasieratan ere bai antzekoak izan direla, Añorgan izan dira, nire bizi naizen lekuan, eta nik amasurrainen mutilekin hasi nintzen jolasten, bi iruneska ginen, ba, azkenean ikastolan hasi ginela, gero ondartzara joaten, eta Noetako, ez da Noetan, baizik eta atzean atletismoa egiten den hor zelaian bai hasi ginela jolasten, eta Añorgara talde bezala talde bat osatzeko 30 neska aurkeztu ginen infantil taldea sortzeko. Mm-hmm. Eta goatzen naiz nere lagun bat nerekin aurkeztu zela, berak saskibaloia egiten zuen, baina ni ez nintzen ausartzen area bakarrik joatea, eta banerekin etorri zen, bera futbolaia jakin gabe, bera kanpo gelditu zen, eta banik horre hasi nintzen Añorgan 30 horietatik, sortea izan nuen eta horra hautatua izan nintzen.
0: 30 neskatila bakero aurkeztu futbolean jokatzera. Zuen garaian zailagoa zen neskak futbolera gerturatzea, zu hori bazegoen edo gerora etorrien zerbait izan da?
3: Hola, bera kontatu duen bezala, ezan gertatu ez, hor gehiago zan, lehen esan detena, alboko herrietan futbolean jokatzea gustatzen zitzaion neskak, bere herrian askotan, etzakan taldea, ez, talde hori osatzeko hainbeste jende. Ordun entzun zuenean, Añorgan bazegola taldea eta agian jokatzeko aukera eukiz dezakela, etortzen zean bat, bi, akaso hiru lagun, baino hola oso solte, ez, gerturatzen zen jende hori. Eta 30 infantilak. Za, gure garaian eske etzeon kategoriari.
0: Hori da.
3: Unden danak batea.
1: Egia da, jende guztiak etzuela futbola berdin ikusten esan nahi, eta azkenean zaude momentu batean, ez naiz batzen 11-12 urterekin, ere ez dezakizula zer nahi dezun, edo zer gustatzen zaizun, agian ikastoletan bai futbola saskibaloia eta egiten dezu, eta esaten duzu areanoa, eta ea zer gertatzen den, ze guretzat nik uste denentzat oso berria zela hori, eta nik uste horregatik jendea bai animatu zela hortara, baina zuk esaten duzun bezala zaila dela hainbeste neska elkartzea.
0: Eta kategoriak hori bai da futbolak izan duen aldaketa bat, ze hasieretan 14 joka zezaken 25ekin batera taldean, eta kontra ere 10 aldea zeuen jokalarien arteko lehi hori. Txuri txiki batek esan dit, zuek ere elkarren kontraritu zaretela. Ez dakit gogoan daukazun moraza, bai.
1: Partiduren baten Añorgan.
3: Bai, amistoso, bai. Bueno, hortik etxo bat egon zan, enez gogoratzen. Izan zan, nik uste zuek ez dakit kadeteak edo ez dakit zertzen jaten, eta nik uste txapelketa irabazi zenutela, eta gure kontra ere, txapeldunak izan ginen kontra ere, irabazteko gai izango zinatekela, nahiz eta guk, esken ez gauratzen.
0: Hor dagoa bota zuten, beraz.
3: Bai. Eta guk ekuiko genitun, gure 40 bai. Urte.
1: Ez guatzen, eh?
3: Eta puion zenatu bai, genuen, eta zure amak arbitroa. Zure amak izan zan arbitroa.
1: Egia da, orain bai.
3: Bai, izan zan zuek zerbait irabazi, eta gu ere bai. Irabazteko gai izango zinatekela, eta gure aldeti zitu neratzuna, ez? Proga egingo genula, eta
0: erronka nola bukatu zen.
3: Nik uste empate ingenuela, ez?
1: Enaiz gogoratzen.
3: Nik uste bai etzorreuki genitula gure
1: hori da.
0: Garai hartan emakumezkoen futbolaz ere aritu garen honetan, klub batzuetan ere akaso, bakero, etzen erraza izango emakumezkoen taldea bera sortzea esango zuten aratik, edo egongo ziren alde zudenak eta aurka izango zirenak.
3: Bai, azkenean garai haietan mutilek bakarri jokatzen zuten futbolean, eta Añorgan bertan, dana mutilen inguruan zegon elkartea, eta gaina juveniletan eta oso talde potentea eukitzezun beti, eta gu agertu ginenean eta tituloak erabazten eta gure lekua egiten, zuden batzuk alde zeudenak gure lehendabiziko partiduak etzien Añorgan izan, Usubilen jokatzen genituen, gero ja ikusita irabazten eta gure lekua behar genuela auzoan bertan, gure tirabirak izan genituen direktiban zegoen jendearekin, eta pixkana junginan gure lekua egiten eta mutilen ez dut esango parean jartzen, baina bintzat errespetoa eta eukiz ezaten gurekiko, ez da? Oain ondoren ematen du klub guztiek normalzat daukate nesken taldeak eukitzea, baina garai haietan ez, eta Añorgan bezala pentsatzen dut beste klubetan ere nesken taldeek bere burrukak izango zituztela bere lekua egiten elkartearen barruan.
0: futbolean aritzen zen emakumeari Mari Mutil deitzea oso zabalduta zegoen kontu bat zen. Zuk hori togatu zitzaizun hori pairatzea?
3: Bai, bai, bai. Bai, hori ohikoa zen. Hala ere, bueno, guain organ neskak eta mutilak danak elkarrekin ibiltze ginean, eta igual zen futbolean, palan, eskupilotan, baino gero hortikan ateatzen ziren zinenean, ez, ba, hori Mari Mutilak ginela, eta guri beste leku baten egotea tokatzen zitzaigula, eta bueno, horrelakoak entzutea tokatzen zitzaigun, bai.
0: Hori gaindituta dago, Moraza, edo oraindik entzuten da?
1: Bueno, egia da nik ere entzun izan detela, baina ez dakit, nik usteet oraindik lan asko dagoela egiteko zentzu hortan. Egia da ez bakarrik futbolean edo zein kiroletan, bueno, batez ere mutilen kiroletan edo esaten duten mutilen kirolak direla, hor oraindik badago lana.
0: Lana dago, aurrera pausoak eman direla ere nabaria da, besteak beste instalakuntzetan. Zure hasierak lehen aipatu duzu ezta, zuen aldagelak, bueno, ba alamoduzkoak ziren, orain zuenak, ba, sekulako instalakuntzak dira, horrere aldeaia da, nabaria izango zen, zuen hasieratik, ez da gizu hasi zinen, eta gero ligak eta kopak eta irabazten hasi zinetenean, Ainhoa, zerbait aldatu ote zen?
3: Bueno, instalakuntzak, Ainhoarenak, dianak, ez? Eta gure aurkarienak ere, ba, ez zian askoz ere hobeak. Zara edu garai haietan, nik uste lehendabiziko maia, bigarren maia, inkluso hirugarren maia, mutiletaz ari naiz, eh? Oiek igual zainduguak zeuden, eta bestelako, bueno, aldagelak, eta instalazioak eukitzi zitzazketen, baina hortik berako taldeak ere, ez dakit, oso ez dakit nola esan, ez? Prekarietatea, ez da igual oain beste aberastasun bat egon daiteke, ez? Eta garai haietan etzian, nire ustez, etzian hain beste zaintzen gauza horiek, zu elkarteek eta beraien aretoa zeukaten, beraien aldaketak, porlanakin egindako aldaketak, barruan ba, betiko baldosakin eta dutxa komunitario moduko batzuk, eta askotan dutxetatik ateatzen zen urjari hori ere, ba, zein darra zeukan ere, bueno, kontuan euki beharko litzateke, ez, eta Ainhoaren kasuan ere, ba, kaldera bat zegoen, eta kaldera horrek zeukan ur beroa bukatzen zenean, hor bukatu zan, eta negu bizian Ainhoako zelaia dana lokaztuta egoten zela, ba bueno, gure lanak izaten genitun urotz horrekin, ba, txukun izatea
1: etxera.
0: Morazuzuk Ainhoagatik urratsa Realera eman zenuen, Reala, Atletico Madrid, gero buelta talde txuri urdinera, eliteko talde horietan ere instalakuntza aldetik eta aldaketak nabariak dira, edo bueno, gutxieneko bat badago, edo zukor nabaritu izan duzu klub ezberdinetan ibilita aldaketarik?
1: Bai, eta lehenengo mailan ere, orain dela urte batzuk atzera begira ere, bueno, ba, badaude klub independenteak eta bueno, eta agian soldata pixkat morriztuagoa edo umilagoak non aldagelak ez dira lehen mailako aldagela batzuk izan. Hortan ere, ba, lanean aritu dira, eta hori pixkanaka ere aldatzen da, baina, bueno, nik ere bizi izan dut, Ainhoak esan dut bezala Ainhoako aldagelak, eta gira da, ez direla asko aldatu bere urtetatik nere urtetara, eta oraingoetara, ze azkenean ere, bueno, ez dakit zer dutan entrenatzen zuen bera, baina ni azkenean azkenak izaten ginen, eta urberoa ba, askotan etzen iristen, eta bueno, hori ere aldatu da dena, evoluzionatzen dijoa, eta noski ba, ikusi detela azkenean klub desberdinetan eta beste taldeen aurka jolastutan nola dana pixkat evoluzionatzen dijoan.
0: Zelaiak aipatu dituzu, Ainhoagako zelai lokaztu hori da buruan daukaguna atzera begiratuz gero, gero belar artifiziala dator, belar naturalaia lehen maian profesionaletan, baina garrabilan jokatzea ere ez da, harri txintxor artean zenean, bakero hori tokatuko zitzaizun.
3: Bai, bai. Gure zelaiak, bueno, nik uste guk beti zelaia hundian jokatzen genula esate genuen, ez? Ez futbol zelaian, ze zelaia ikustea zientzia fikzion izate zen. Oso talde gutxi zakaten belar naturalaeko zelaia. Pues hortan oi hartzun adibidez, ba, privilegiatutako bat zen. Baina bezala, bai, gravilla, tierra batida, edo dana lokaztu lurra, ez, zeukan zelaiak ziren, eta bueno, urratuak, eta etxean amak egindako ugenduak, ba, bai, bere
0: beharrezko
3: izate genuen, bai.
0: Zuba dukazu horra anekdota bat, eta argazki bat ere okerrezpanago, No Camp barruan, estadio dotorean, argazki aterata, baina neurketa, kanpokaldeko parkinean jokatu zenuten.
3: Bai, bueno, bezperan suerte auki genuen gonbidatu zeguten Barsak jokatu zuen Real Madriden kontra, eta partidua ikustea gonbidatuak izan ginen, eta, bueno, ba, No Campen sartu, eta esiaren barruan ere, ba, kotxe pila bat zeuden aparkatuta, eta gu partidua ikusi genuen, eta hurrengo egunean, ba, kotxeak aparkatuta egun ziren hoietako zonalde baten, ba, bi porteri eta antxe jokatu genuen, ez? Aldagelak bai, No Campen barruan, eta baimena eskatu eta pixka kostata, baina, bueno, utzi zeguten barrun argazki batzuk ateatzen, baina bestela gero partidua, ba, parkinean jokatu behar izan genuen.
1: Pixkati realitatea, ez? Gaina futbol zelai bat daukazu hor, gaina ez parkinean jolaztea hobeto. Leno eta oraingo gauzak nolakoak diren, eta, bueno, azkenean beraiei esker ere guk bidea asko zobea eukidegu. Egia da.
0: Aitzindariak izan ziren, bide bat zabaldu zuten, bai. Borrokan segi beharra dago, bai. Borrokan ari zarete, aurrera pausoak ematen ari dira. Egia da, orain gutxi arte, gero belar artifiziala sartu zen, baina ja apenas zapaltzen duzuela, ez da, zuek belar artifizialik.
1: Bai, jolasteko garaia, batez ere partidoetan, ja zelai naturalak izaten dira, ja ezin da zelai artifizial batean jokatu partidio ofizial bat.
0: Gaur egun, eskatuko banizu emakumezkoen futbolaren egoera zein den azaltzea, nola definituko zenuke? Osasun maila gaixoa nola dago? Egonkor dago, hobetzeko aukerak ditu, ziun dago?
1: Ba, azkenean, oraintxe bertan, ni ume nintzenean enuen pentsatzen profesionalera iritsiko nintzanik, eta oraintxe disfrutatzen degun bezala disfrutatu izatea. Oraintxe bertan nik uste dut gazteek, neska gazteak, bai erreferenteak dituztela, guk ez, nik ja, pixkat bai, baina berak ez zuen, eta hala ere jarraitu izan du, ba, bere momentu hortan disfrutatzen zuen lekuan, ez, borrokan egotea eta bere lekua ere aurkitzea. Eta azkenean nik uste beraiek egin dutena, oraintxe bertan nik disfrutatzen dut, baina datozten emakumeak nik uste orain bai badaukatela, ba, posibilidade hori esatea, ez nik lehenengo mailan jolastu nahi dut.
0: Eta futbolaria izan nahi dut. Zuek erreferenten aze garrantzitsua, Ainhoak esan du Morazak berak izan ditu, oraingo neskatilek zer esanik ez, zuek etzen naukaten emakumezko futbolari erreferenterik.
3: Ez, gu mutiletan fijatze ginen, eta gure idoloak edo mutileak ziren, ez? Eta, bueno, zuk esaten duzu disfrutatzen ari zarela, ez? Guk ere disfrutatzen genuen, hori argi dago. Bestela ez genituzke egiten genituen gauzak egingo, ez? Ze horri izatezan guk lana edo ikasten geunden, eta sakrifizio bat izatezan batzutan, ba, klasea bukatu edo lanetik atera, eta guk ere entrenamentuak iluntzeko 8:00 izaten genitun, astean 3:00, entrenamentua bukatzezan 9:30, gero bakoitza bere txea joan, asteburua iristezanean, gure desplazamentuak autobusez izaten ziren, hortan mentzat suertea genuen, ez genuen norberaren kotxeak ibili behar, autobusa, baino Madridea, Bartzelona izaten zian batez ere, ez, Asturias aldera baten bat, Leonea, orduan bidai hoietan, ba, ohikoa izaten zen apunteaikin bidaiatzea, eta joan etorria ikasten pasatzea, edo selekzioak intokatzen baldin bazan partidua hor ja aste barruan ere tokatu ziteken zerbait, ordun baimena eskatu behartzen nun klasek galtzeko, jendea lanean ari zana oporretatik hartu beharra zeuzkan bere egunak junal izateko, eta bueno, eta konpentsazio ekonomikoa espainolakin juten baldin mazinean zeozer, baina zeozer nik uste lau egun juten mazinean 100 € edo la ordeindu zizkigutela, eta ezer gehiago ez, ordun disfrutatu, bai disfrutatzen nu, oso ondo. Eta lagun giroa sortu gure artean bidai hoiekin eta ere bai, baina beste modu batera.
1: Noski, azkenean disfrutatzen duzu daukazunarekin, azkenean ezin duzu urrunago begiratu ze daukazuna hori da, eta azkenean balibideak ez dira oraingoak bezala. Horregatik esaten nuen batez ere disfrutea dela ikusi ezakezula iritsi zaitezkela, eta agian bidea ez dela hain zaila, edo ez dituzula protestak edo egin behar nahi dezunerako edo nahi dezuna lortu arte. Azkenean zuek bidea ireki dezue, eta guretzako asko zerrexagoa da bide hori, azkarrago egiten duzu bidea.
4: Zu orain futbolaz bizi zarela esan zen dezake, bide horretan ikasketak eta futbola uztartzeko trabarik izan duzu noizbait?
1: Ez, berek esan duen bezala, jendea orain ere ikasten du, profesionala izan arren, badakigu futbola, emakumeen futbola, ba amaiera bat daukala, eta azkenean zure etorkizuna ere pixkat begiratu behar dezula. Orduan jendeak ere, nik ere ikasi izan dut, baina egia da agian jendeak orain distantziaz asko ikasten duela, ze zaila da klaseetara jotea, ze leno bai arratsaldez entrenatzen zenuenean, ba bai altzen nuela klaseetara jun, gero entrenamenduetara, eta bueno, berak esan duen bezala, baita bidaietan ere, orain egia da ia bidai guztiak abioian izaten direla, denborare badaukazu, baina egia da autobusean bidaiatzen genuela leno, eta eurduak luzeagoak ziren, orduan ba, bueno, hainoak esan duen bezala hor ere ikasteko aukera genuen, eta nik ere bizi izan dut jendea ni gazten intzan, baina jendeak bai lana egiten zuela, eta futbola ere ikasteaz aparte, orduan ba, ni prozesu hori ere hortan bizi izan dut.
4: Zuri aukeratzea ere gogitu izan zaizu noiz edo noiz ez, ikasketak edo futbola okerrezpanago gein, Espainiako selekzioaren deialdi bat ibuko egin behar izan zenion, zei txapelketa Eslovenian edo non zen, baina
3: bai,
4: zizuten baimenik eman joateko eskolatik edo nola izan zen, edo aukeratu egin behar izan zen nuen?
3: Aukeratu egin behar izan nuen, zan azterketa bat jarri zidaten, aldatzeko eskatu, ez ez eman zidaten, ez baldin man izan aurkezten, ba, bueno, urte bukaera arte, ba, gero rekuperazioa edo egin beharko nuela, eta, bueno, ez nun zalantzariago egin, ez, esan, bueno, ba, nik azterketa hau egin beharra daukat, eta futbola, ba, beste aukera bat eukiko dut, ez, baina, bueno, selekzionadoreak ez zuen ondo hartu, ze hor, bueno, aizpa ere juntzan eta kontatu zidan, ze konversazio eukizuten, eta ez zuen ulertu nere ez etza. Orduan, ba, akaso merezita ez zidaten gehiago deitu, baina kasualidade izan zen, ba, nire ez zetsua horren ondoren, ba, ez zidatela berriro deitu.
4: Eda bideon papela ere aztertu nahiko nuke, zuen garaian esan dugu talde txapelduna, Oiartzun, Añorga, erreferenteak, emakumezkoen futbolean, ligak eta kopak irabazitakoa, zein zen zuen ikusgarritasuna hedabideetan? Bazeukan Oiartzunik, Islarik, txapeldun zinetenean bakarrik jasotzen genuen zuen lorpenen berri?
3: Bai, orokorrean bai. Bazeo izan egon zitekeen zerbait tartean, ba, norbaitek behartzuela edo gogoratzen zala, eta akaso deitu elkarrizketa konkreturen bat egiteko, akaso gai konkreturen bat landu behartzuelako, eta orduan ba, futbolari, neska emakume futbolaria eta horren ingurukoa, baino bestela orokorrean izaten zen, ja txapelketaren bukaeran hor goian geundela, ba, edo semifinalean edo azken ligako azken partiduan, baina irabazi ezkero txapelduna gelditze ginala, ba, orduan jasotzen genituen deiak, ba, elkarrizketak egiteko, eta orduan bakarrik.
4: Hori aldatu da.
1: Bai, hori aldatu da. Bai, bai. Egia da, leheno komentatzen aritu gera, oraindik bai portadetan bakarrik agertzen zarela irabazten balin badezu zerbait, ez? Baina hori aldatu da. leno, bueno, igual berak esan duen bezala, leno oso kasu konkretuetan elkarrizketatzen zituzten, baina orain bai, bueno, astero edo bi astero bai entrevistak eukitzen ditugula aldizkarietan, irratietan, eta aldizkarietan ere leno bakarratutxo bat zena, orain ba bi orrialde izaten ditugu edo orrialde bat, eta bueno, hori bai aldatu dela asko.
4: Moraza esaten ari zara, ez da, bakerok eta zabaldu zutela bidea, beraiek eman zituztela lehen urratsak, ibilian, zuek ari zarete, bide horri jarraipena ematen, borrokan segi.

0: bidea, eta nik uste gure lekuare behar degula emakumezkoen futbolean. Eta nik uste lorpen handiena da profesionalizatu izatea gure liga. Hortan orain, hortaz bizi gera, eta azkenean, ba, bueno, soldata duin bat bakarrik eskatzen dugu. Ez dugu ez mutilen soldata eskatzen, ez baliabideak, eta azkenean bakarrik preokupatu behar zarela jolastea, ez beste edo zer gauzetan, eta bueno, ba hortan egin genuen lan, eta lorpen handiena da, ba, azkenean emakumeak beti elkarrekin gaudela, eta lorpen horiek ba pixkanaka lortzen goazela.
1: Beste helbururik, erronkarik, beste lorpenen bat geratzen da zintzilik. Esaten dute esaterako emakumezkoen futbol partidetan ikusleen kopurua bera doala, jisten ari dela. Zerren ondorio izan liteke, ez dakit, irakurketaren bat egiten duzuen, hausnartzen duzuen horren bueltan?
0: Ez dakit beruntz doan edo ez, nik uste dut azkeneko urteetan, azkeneko bir urteetan jendea bai etortzen dela gure partidoak ikustera. Egia da, agian zelaietara ez doala hainbeste jende, baizik eta estadioetan edo partidu berezi batzuetan ere bai jendea animatzen dela gehiago, agian astean zehar edo igandeetan zubietara agertzea. Baina bueno, egia da, gure egunerokotasunean azkenean zure partidorik politena da zure zaleekin disfrutatzea garaipenak irabazten dituzunean, eta galtzen dituzunean ere ze babestua sentitzen zera. Orduan nik uste zaletuek aurrera pausoak eman dituzte, ze emakumeak ere aurrera pausoak eman ditugu, eta azkenean nik uste dut jendearen ikuspuntua aldatu dela, ze nik uste dut emakumezkoen futbola ikusten duen pertsonak gehiago engantzatzen dio, eta ze gertutasun daukan jendearekin, nik uste jendeari asko gustatzen zaiola. Orain gure partidetara familiak etortzen dira, bai neska, mutila asko ere, lehenoagian bakarrik neskak ikusten zenituen, eta orain edozein edadeko pertsonak, bai mutila, bai neskak, eta neri nasketa hori asko gustatzen zait. Eta nik uste jendea engantzatu degula jakinda futbola dela. Ez emakumea, ez mutilena.
1: Egia da, ambientea armailetan somatzen dena oso ezberdina dela. Futbol batean eta beste futbolean. Errespetu gehiago nabari da, zue jokatzen duzuenean. Ez dakit, Bakero, konpartitzen duzun.
2: Bai.
1: Narketa hori.
2: Bai, zen ikuste beste ambiente hori transmititzen duen jendea, igual ez dula emakumeen futbola bezala ikusten, ez? Ikusten du gehiago emakumena dala, eta ez da juten estadioetara. Orduan, bestelako jende bat agerturatzen dana, eta jende hori futbola gustatzen zaiolako, eta animatzeko, gogoakin, eta ondo pasatzeko, gogoz juten dalako dala.
1: Etorkizunara begira, nola irudikatzen duzu edo nola nahiko zenuke izatea futbola, gure futbola? Urazazok aurrera begira, nola irudikatzen duzu?
0: Nik uste dut, oraintxe bertan gauzak oso ondo daudela, baina badaude gauza asko ez direnak ateratzen. Klub asko daudela oraindik profesionalizatzeko bide horretan. Egia da gure liga profesionala dela, baina egia da baliabide asko aldatu behar direla klubak barrutik, eta horrek eramango dula, ba bueno, ez dut uste, eta ez da gure uste dut intentzioa mutilekin parekatzea, baizik eta guk gure bidea eraman, eta azkenean ba emakumeen futbola merezi duen lekuan egotea.
1: Bueno, ba, ni guzte, hausnarketa eder horrekin amaitutzat eman dezakegula gaurko saio hau. Ea, zuen ametsak, zuen ideia horiek betetzen diren. Eskerrik asko, Ainhoa Bakero, egindako bideagatik, eta eskerrik asko Ainhoa Moraza, ibilian, segida mateagatik bide ederrorri. Behonde izuela, bioi, eta eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
3: Goizeko 9:02 dira oraintxe. Eta egunari begira jarri behar dugu, San Inazio biharamuna dugu Azpeitian, Loiolako Basilikan meza nagusia izango da, agintariak bertan direla Iratxe Izagirre.
4: Goizeko 10:30 izango da meza, eta bertara joango dira Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea, eta Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramailea. Aurrez Azpeitian ibilaldi zibikoa eginen dute agintariek Loiolako Basilikara. Bada, 10:30 Saino Bizirik taldeak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera elkarretera

0: aldatzea eginen dute, Loiolan lurraren defentsan makroproiekturik ez lemapean. Siaspe proiektuak eolikoa, bertan proiektu eolikoa, bertan bera geratu arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute.
1: Bestelako manifestazioa deitu du Donostian parte zaharrean bizi auzo elkarteak.
0: Espazio publikoaren privatizazioari ez, Goiburupean deitu dute protesta espazio publikoaren okupazioaren kontra intzuzen ere. Arratsaldeko zazpietan Santa Maria Elizako eskaileretan egin dute itzordua. Auzo elkarteak bideo bat kaleratu du eta bertan ikusten dira parte zaharreko eskailerak jendez gainezka, ilara izugarriak denda eta tabernatarietan pintxoa eskatzeko edota edaria eskuetan.
1: Zeutari begirare jarraituko dugu gaur.
0: Zeutako migrazio krisiak kezka areagotu du nazioartean, batez ere Europan mugak isteko eta kontrola zorrozteko eskatu diote agintariek Espainiari. Azken orduotan, Estatu Espainiarera iritsitako 60.000 lagun ingurutik 43.000 persona jada itzule direla uste da. Datuak gaur zehatzago jakingo ditugu.
1: Gasteizen Andre Mari Zuriaren jaiak hasi atarian, txosnagunean prentzaurreko izango da eguerdian, muntaiaren berri emango dute bertan eta Donostiako Ilunben kontzertua emango du gaur berriz ere La Oreja de Mango taldeak.
0: Gaueko 10:00 hasiko da Maia Montero buruduen taldearen emanaldia. Bargauean berriz 15.000 lagun batu dira bertan. Gaueko 10:00 hasiko da kontzertua, bigarren kontzertua intzuzen ere La Oreja de Bangok talde gipuzkoaren eskutik.
1: Eta trafikoari dagokionez autoen Jon Etorri handia izaten ari da AP8 autobidean zein da azken ordukoa Araitzuria kontaiguzu.
2: A8 autobidean Irungo ordainlekuan 8 kilometroko auto ilarak ditugu une honetan txe segurtasun saiak esan digunez. Baina gainera bestalde A1 autobidean Hernanin Bilborako norazkoan 2 kilometroko ilarak sortu dira gasolindegirako irteeran pilaketak egin baitira. Eta horretaz gain Bizkaia 30 errepidean Erandion Getxorako norazkoan Enekuri jaitsieran bi autok istripua izan dute eta lotunea itxita dagoela ohartarazi digu segurtasun saiak.
1: Eta gaur jokatuko den Donostiako klasikoak ere eragina izango du iratxe.
0: Bai, proba goizeko 11:05 hasiko da eta 5:00 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko da berriz ere. Donostian erdialdeko kaletan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean. Bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eta bestalde, joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura gaur hasiko da berrezartzen. Zehazki abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira gaur. Bihartik aurrera berriz, zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan Gironda astindu duten sutei eutsi egin diotela egiaztatu eta gero.
1: Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik nahi erabarridok.
3: Gordetik aurrera batez ere odeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro ibarrean apur bat gorago.
1: Goizeko 9:07 YouTube, besterik ez gure aldetik ordubete barru izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri Arantxa Artza lankidearekin.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Abuztuaren batean eta bean etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urteurrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
3: Euskadi Irratia.

0: Bai, bai, bai, larrek ikusten dira erabate marroi, ematen du hautxe sortzen dutela, belarra baino gehiago, eta bai, ezoizkoa da, batez ere garai hontan. Berez nahiko ezoizkoa da bestela ere, baina, bueno, abuztuaren bukaeran, irailaren hasieran, igual argazki hontara gehiago gerturatzen da izat, normalen ikusten degun panorama, ez? Baina aurten oso oso, bueno, ja kasi uztaileren hasieratik ja holako paisaia daukagu, ez? Eta hori erabat ezoizkoa da bai.
1: Judit Garzia da, Bargotan sortua bera, Nafarra, baina Olaberrian bizi da, Etxeberria Goikoa baserrian. Beiesnea eta beiesnearekin egindako gazta, jogurta eta beste produktu batzuk ekoizten ditu Aitor Aranburu bikotekidearekin batera. Nekazaritza ekologikoan ari dira eurak 2010-ean etxalde ekologikoen erroldan sartu zirenetik. Baserriko balkoitik Aizkorri, Ataungo mendiak eta Txindoki ikus daitezke, paisaia ederra, gora begiratuta, bera begiratuta ordea entzun diozue argazkia oso bestelakoa da. Horiturik dira belazeak, hautsalarie eta horrexegatik Juditenean ia ziur daude etxeko belarrondoaz gain, kanpotik ekarre beharko dutela bazka eurenean behintzat.
0: Berez eredu ekologikoan animaliak larrera ateratzen dira, eskaini behar zaie hori belardietara ateratzea, eta gure behia larrean ibiltzen dira egunez eta gauez, baino egia zan gaur egungo giro honekin eta egoerarekin pues paseatzera ateratzen dira. Beste produktore ekologikokin ere harremanetan pues behar deguna ekarri beharko dugu momentu iristen denean. Etxekoarekin moldatuko gea puntu bateraino, baino gero pues ikusiko dugu.
1: Juditen baserrian bizi duten egoera hori Euskal Herriko beste askotan ere badakigu alaxe dela. Berari bizita egin diogu Eneek Euskal Herriko nekazaritza eta elikagaien elkarteko presidente ere badelako. Eta handik eskatu nahi dute ondo bereiztea zer den produktu ekologikoa eta zerrez, konturatu direlako ekologikoak izan gabe ekologikoak balira bezala aurkezten eta saltzen direla hainbat produktu eta ekoizleren jarduera ere bai. Bueno, hortaz aritu gara berarekin solasean aste honetan, baina hori datorrenerako utziko dugu aste honetan bestelakoak ere badauzkagulako. Olaberrian aurtengo uda inoiz ez bezalakoa baldin badoa, Euskal Herri gehienean ere alaxe da, lehorretan lehorrena, eta Urbian ere, Aizkorriko larreetan, inoiz ez bezala abereak bazkatzera eraman eta denboraz lehen, bera jeitsi behar izan dituzte abeltzainek euren etxaldetara berriz, bazkarik ez delako. Berez, hiru hilabetean mendilarretan ibiltzera behartuak dira, abereak mendira eramateara bakitzen duten baserritarrak, baina aurten ez da janik eta ezingo dute kumplitu arau hori. Hala esan digu Iñaki Alberdi, Urbiako eremua zaintzen eta gidatzen duen Gipuzko eta Arabako partzoneriako egungo presidenteak, Idiazabalko alkatea bera.
2: Normalen Urbian hiru hilabete zeuki barra izaten da ganadu egoran, baina urten ja baimene emanda dau ganadu egesteko, zatio ez dago ez belarrik, ez janik eta baina, aurreko asteno izan ginen bertan dau hautsa, dan hautsa da, belarra baino gehiago hautsa da.
1: Han ere, belarra baino gehiago, hautsa. Bueno, inoiz gutxitan ikusitako mugimenduak eta ekintzak ikusten ari gara, lehortea eta berotea dela, aste honetan Lakuan bildu da klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila ere, horrek balio izan du beroa eta euri falta lehen sektorea nola kaltetzen ari diren berresteko, baina berehala hartu beharreko neurrik ez dute zehaztu Eusko Jaurlaritzak. Aldundiek eta nekazari eta abeltzainen sindikatuek hori bai konpromestua hartu dute Haziendaren bazka faltari irtenbidea topatzeko. Bilera hori Iñaki Odrozela lankideak jarraitu du.
3: Datorren astean bazkaren maila deitu dutena osatuko da, dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorian negurako kordeta zuten jana ematen. Besteak beste bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dira mai horretan. Begionez ikusten du mailaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
4: Arabarrak Arabarko nekazaritzak eta goz prest ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan forrajean maila datorren astean osatuko da eta nik hortik uste dut emaitza honak aterako diela.
3: Hori epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea Arabako UAGak. Edurne Basterra presidentea ez da bat ere pozik atera bileratik.
5: tanto las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
3: Larre gorrietan belarri gabe dauden abelburuei janedana emateko neurri zehatzak orain behar direla azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
6: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
3: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die ohartarazi baitu klima aldaketaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste, ureztatze sistemak berrikusteko.
1: Bazkaren maia, uraren maia, denak martxan, etorkiztunean mairako ezer izango badugu. Egunon dizuela denoi bederatzeak eta laur den orain txea Aitor Arzeluz eta bion partetik. Egunon, landa berritar guztioi, goazen gure maiko irugarrenaren bila.

0: Jakoba Errekondo, kaixo, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Apunteak hartu eta apunteak hartu ari zara.
1: Galdera bat horremen, urik ez baino.
0: Nola ikusten duzu zu panorama, Jakoba?
1: Nik, beltza.
0: Beltza ikusten duzu panorama.
1: Bai, bai. Bueno, hau da, egiten nahi gehan bizi moduan ordaina. Eta beti esaten duna, pentsatu berdeu, datozen udaratan freskoena bizitzen egia da. Horrela prestagatxezen.
0: Zer ari gara gaizki egiten?
1: Ba, dena.
0: Dena ari gara gaizki egiten.
1: Dena gaizki egiten. Euskal Herrian, euskaldunok bereziki. Euskal Herriak bere urrats ekologikoa hiru du. Horrek izan nahi du, gure bizimodu maila honi, kalidade deitzen diogun horri eusteko, gure gastu esageratu honi eusteko hiru Euskal Herri behar diala. Orduan guk bat dakau, eta beste bilak nun aigea lapurtzen. Orduan horren ondori joa da udana. Horixe da.
0: Agortzen ari gara planeta gatik ere gauza bera esaten da, eta Euskal Herrian ere bai. Eta nondik hasi beharko genuke buelta ematen?
1: Bueno, ba, gure bizimodua maia gainean jarri eta bir planteatu.
0: Sustraietik aldatu beharko genuke?
1: Bai, bai. Axaleko gauzak oan ja alper-alperikakua dia. Urtiak eta urtiak damaskio hoi esaten.
0: Bai.
1: Eta hemen, eta, bueno, nekazaritza bea bada hortako ba, erakusleio eharra. Ez, ba, nekazaritza industriala, kimikua, makroproiektutan oinarritutakoa, oraindikan ere hoi sustatzen ari gea. Ez, ba, etxalde izugarrik, produktu bakarrera bideratuta, hidroponikuan landatuta, lurra herriaz, urak ustelduz, lurra, bueno, aidea kutsatuz, berdintzaigu, zer egiten dugun.
0: Ez zertan ez dugu ikasi? Basogintzan adibidez, Jakoba.
1: Basogintzan...
0: Pausotxo batzuk ez dira eman.
1: Bai, pausotxo batzuk, bai.
0: Bai, agian zu nahiko zenuken abiaduran ez, baina edo beharko genuken abiaduran ez, gertatzen ari zaiguna gertatzeko, baina...
1: Bueno,
0: bain,
1: garbi da ona da, behandu aigeala. Behandu bai balimagea, abiadura oso garrantzitsua da. Oso.
0: Azkartu egin behar dira, ez? Bae. Erabakiak
1: hor,
0: eta...
1: Hor, erabakik hartzen nahi dianak eta beste aldea behidatzen nahi dianak, ba, beha jakingo ezertan nahi dian. Baina historin hor geltuko dira, bereien izenak, noski. Noski.
0: Bera, bestelako ikuspegia bidali digute Bizkaiko Gamiz Fikatik, nekazaritza birsortzaile egiten dute Iturbaltza baserrian, hauek eremuka behi, ardi eta behorrak bazkatzen dituzte, larre eremu txikietan, abere multzo omdi xamarrak jarriz, eta batez ere, euren naia eta euren jarduna dagoera bat zuzendua lurra zaintzera aldi oro. Eta handi bidali dizkiguten bideoan ikusi duzu zeuk ere, bueno, ba, belardi oparoak ikusi ditugu, belar berde-berdea, belar altu-altua, freskoa dagoela ematen du, gusturari dira larrean,
1: bai, hori dia ereduak.
0: Beste eredu batzuk landu beharrean gara.
1: Bai, noski.
0: Dudari gabe, naiz eta poliki-poliki, bakanka-bakanka hasi, ez da? Bestela...
1: Bai, eta leheno aipatu duzu, ba, nekazaritza ekologikoa, eta bar. Orduan, eredu horiek dia bultzatu behar ditugunak.
0: Bueno, eta baratzeak nola daude? Haiek ere lehor, ez, Jakoba?
1: Bai, oso.
0: Eta horren ondorioz, jaso ditugu hemen argazki, ai, pena ematen duten batzuk ere, bai, mantxak direla, bueno, guazen zuen kezkei heltzera, gaur abuztuak bat, hileko lehen zapatua, zuen kezka galdera, hoiei eman nahi diegu lehentasuna, zuen gandik jasotako mezu hoiei badira, eta Jakobak lehen esan duen bezala, asko, denetik hemen.

0: guztiok ere bai, eta inguratu nahi duzonantzat ere badago hemen tokia, ere muzabala eta ia mugari gabea da eta gurea.
1: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Zuzenean, parte hartu nahi baduzu ez, zuen ahotsarekin gure saioa edertuz, 9-3-4-0-1-2-2-0-0. Bueno, hemen jaso ditugu piper eta tomaten argazkiak jaso, Jakoba, Tolosatik kontxik bidali dizkigu, piper berdeak, puntak marroituta, tomateak ere bai, mantxa marroiak dituzte, txortenaz beste aldean. Kaldo bordelesa eta ni molioa bota omen die, baina ez dakiz zergatik topatu dituen horrela barazkiak. Eguzkiaren gatik da? Berote izugarri honengatik da, denak daude tomateak, bueno, guri bidalizkigun guztiak, bentsat igual daude, eh? Txapelarekin?
2: Bai, bueno, oain aurtengoan txapela ez da hain beharrezkoa, bero larre jokin, eta lehorte honekin, txapela batez ere intza hunditatik eta euri kolpetatik anbabesteko balio du. Aurreko astian aipatu gendun, kontu zureztaketak nola iteitugun. Eta, bueno, tomatia toki batzutan oso ondo ikusten da, eta beste batzutan, ba, gorri-gorri, gaitzak harrapatuta, lepoko gaitzak, ostuak ere gorriñak jota, orduan, ureztaketa egin behar da, berriz esango, oso ureztaketa sakonak egin behar dira, eta tarteka, 10 eguneti behin, ez hola, bintzat, 100 eta xaleko ureztaketakin. Hau da, ura sakonea bialdu behar deu, landaria aruntz jundein, eta gero lurrazala lehor mantendu dein, zatik lortik handatosti batez ere landaria erasotuko duten gaitzak, ontxuak. Ordon, ontxu oidi ezetasuna kendu inberdi jau.
0: Ja. Esan izan diguzu tomatea desertuko fruitua dela. Aurten bai. Baduba desertu Euskal Herrian, eh?
2: Bai, baina desertuan utzi behar deu, eh? Ez dugu guesela egunero dutxatu beharrik.
0: Ja. Vale.
2: Ordon, eta batez ere landaria ez busti, eta gero hori ureztatu, baino aurrekoan esan gendu bezala, landarien errolian tartian zanga batin, eta zanga hoi urez bete, eta uroi barrura sartu deila. Landariak sustrai metroak eman ditzala, urbila, eta uroi sakonian egon deila. Eta ez axalian, geolandaria hor gehatuko litzake, bueno, baki ureztaketak ze kalte ekartzeitun, maiz ureztatziak eta gutxi ureztatziak, ba, azteko, ba, fruituaren kalidadia, eta bar.
0: Bai, beti esaten diguzu, ez da jan dezagun tomatea, ez dura.
2: Hori da, eta gero, ba, bueno, ba, olako gora berak, urarekin sortutako estres horrek, ez? Ba, oain emate jot pixkat, bilar beste pixkat, eta hola, ba, horrek loria galdu arazten du, zapustu iten du, loria, fruitua ezin da ondo etorrik, kalzioan garraioare eragozti iten dugu, ordun ipurdi beltza sortuko da, leetan, eta bar. Ordun, gutxitan eta sakon urestatu.
0: Hori importantea da. Bai. Bueno, gero hemen bidali digute bideo bat, baina ez dakit orain ikusteko modurik izango dugun. Bueno, begiratu bat emango diogu eta tomateakin jarraituz, ez luzerako, baina bueno, beste pare bat hiru bat galdera badituguta, luzatzen ari dira tomate landareak, ikusten dira fruituak ere badituztela, egia da fruituak berde ikusten direla, hori tokatu zaigu leku batean baino gehiagotan ikustea, Jakoba, alako beroa egiten du, alako eguzki patxa dago, eta hala ere tomate ez da gorritzen.
2: Bre, tomatea ez du gorritzen eguzkiak.
0: Zer kep gorritzen du ba?
2: Eldutasunak.
0: Denbora behar du gehiago?
2: Bai, noski.
0: Ah, bale.
2: Noski, denbora behar du.
0: Eta eguzkiak...
2: Azteko, fruitu bada. Fruituaren helburua landarian ez da guk entsalada ederroa jatia. Fruituaren helburua da landari horrek nahi du bere kasta ugaldu eta ordun hortarako azik sortu behar ditu, gero sakabanatuko dianak landare berrik emateko urrengo zikluan. Azilloik ondo zailduta eta ondo eginda daudenian fruitua helduko da. Bitartian ez.
0: Igual da guzkia izan ala ez, orduan.
2: Ez, noski.
0: Oh, nik uste noen gu beltzaratzen garen bezala, beltzaratzen direla, fruituak ere. Ez. Ne, obe, beti ikasten jarraitu beharrean gaude, garbi dago hori, eh? Bale, eta zer diozu landaren adarroiei buruz? Hemen, argazke bialdi digute eta landarea daude, badartxu, ostotxu, eta fruitu ere badute, baina, oiek zer, kendu egin behar dira? Ala, utzi bere horretan, edo ze?
2: Ez dakitzen ekin nahi gan.
0: Aber, ari gara, begoñarekin.
2: Begoña.
0: Bai, bidali digu argazki bat, hortxe ikusten dira tomateak ederreder, eta luzatzen ari direla. Bai. Esaten du, ta puntak moztea txarra da, edo...
2: Ez da moztu behar puntaik.
0: Ez, horrela utzi behar da.
2: Bai, a ber, azteko. Tomateak asko sufritzen du ontsuan gaitzakin. Ordun, guk gaitzoik ez sartzia nahi balima dugu, zauritik ez egin. Gaitzak, infekzioak sortzen dira beti zauritatik, batez ere. Orduan, albali madeu, ez moztu, ba ez moztu. Hau da, moztu behar deu, bakar-bakarri, behar-beharrezkoa danian.
0: Ta hori noiz da?
2: Hoi da, ba, altxumak ateatzen dianian, orduan, hoi ez beti esate deu, txiki-txikik dianian, oso txikik dianian, bi iru lau zentimetrokoa dianian, kendu behar dea. Orduan, egiten deun zaurilla oso txikila da, eta gaina beti esate duna, zi ez da garajian egin behar dea zaurilloik. Eguneko orduik beroenetan. Ontxuak eguneko ordu beroenetan ez da biltza, ezin dia mugitu, ez eta zun gutxi da olako. Eta orduan, zaurilla egin deun zauri txikilloi, azkarri txiko du landariak zaurila infezioa sartu baino leno. Bigarrena, hemen argazki jontan ikustea justu egin biharreztana. Beti esate deu. Tomatia elkar joka daude landariak. Ikustezu,
0: hori bai, hori bai, hori ikustezu.
2: Bueno, hori da tomate baso bat.
0: Bai.
2: Hoi da sortu biharreztana. Hemen biz bat kendu egin biharlitzake. Tartia
0: bihar
2: du. Eguzkila beheraino sartu bihar du. Lurra zala lehortu inbihar du. Landare guztia beherotu inbihar du eguzkilak. Orduan, olako basuak sortziak eragiten duna da lurretik lurruntzen aidan ura, bertan gelditzia, eta orduan ezetasun laino bat sortzen da tomate tartian. Eta horrek gaitza ekartzen du. Orduan, kontuz horrekin. Eta nik puntak ez nituk emoztuko. Itxura bestela oso polita daka.
0: Bai, eta gale, desente ikusten dira.
2: Bai.
0: Elduko dira, orduan. Aziak eltzen doazen neurrian. Espero dezagun baietz, onkiorik eta bestelakorik ez dela izango. Aitor, badoa, nekaneren meztua doa, mesedez, ea jartzerik badaukagun. Tomateak utziko ditu albo batera eta patatari begira jarriko gara.
1: Kaixo, txako patata teadeu. Eta, bueno, langurtekoak zainaz eta sustraik pila bilekatu zen, patata pila bat galduta bezala. Eta zer egin berko benduke, botika bota gabe, patata horiek alik eta txukunenak irautea eta mantentzea, sustraik gabe eta zer gabe. Konjeladorian sartu, edo ze proposatzen Jakobak, venga, jo...
0: Sustraiek atera gabe esan nahi du Ernamuña?
2: Pentsatzen dut, zildu gabe.
0: Zildu gabe nola eutzi patatari.
2: Horia. Bueno, lehenengo, noiz ateratzen degun patata. Oso garrantzitsua da. Hilberan eta sustrai egunean atera biharko genduke. Lurganian utzi, atea bezala, bertan zabalduta utzi, ondo lehortu dein. Eguzkitan, orduan horrek egiten duna da, bat, azala hoi bildu, zaildu gehiago, endikan gogortu gehiago, itxi esango genduke, eta gero azalan gainean gelditu leiken lur arraston bat lehortu eta erori. Orduan, aldala lurri gabe eamateko patata hoi egon bihartzun tokira. Zergatik, ba, lur hortan daudelako, ba, gaitzen esporak, usteldurenak, eta bar, eta bar. Orduan, ba, aldan eta garbina juteko, eta beraia prestatuta, gogortuta, zailduta.
0: Makillaje denak kendu bertzaio.
2: Hori da. Bigarrena, bueno, lehenengoa izango litzake esan deguna, hilberan eta sustrai egunian atera, bigarrena hori, hirugarrena, ze toki daukagu patata hori jasotzeko. Hau oso oso importantia da. Garai batean ganbara eta amatzen, baserritan eta ganbara baki uzertzian, toki oso oreatuk, hotzak eta argi gutxikin. Orduan, hori imitatu behar dugu. Hotza, esan nahi du, neguko hotza, gaur egun geota gutxillo daukagun hori. Orduan, garaje bat, gaur egungo etxetako trastero bero oik, ez da pentsature, toki hotza behar du. Hotza, ez oskailua edo kongeladoria, baino hotza, sortzi gradu, sei gradu, hoi izango litzake,
0: ederrena.
2: Onena.
0: Iluna.
2: Iluna eta oreatua. Hau da, konserbatan pentsatzen nahi geanian, batez ere fruitua, tuberkuloa, bat, tipula, patatak, baratxurik, oidanak, eta kuiak, babarrunak, hartuak, oidanak. Beti pentsatu behar deu, oik pixkanaka, beraien osagarri garrantzitsuak askatzen dihoaztila. Zagarrak, adibidez, zagarrak, negun gorde zagarrak edo jaso zagarrak dauden gela batea sartzea eta usai hartzezu.
0: Zoragarritako usain.
2: Bueno, ba, usai hori da aldamenekoak usteltzen dituna. Bakizu esaerak nola dion, ez da? Zagarru ustelak zakuka usteltzen.
0: Usteltzen duela, bai.
2: Orduan, horrek usteltzen du, usai horrek. Mm-hmm. Usai hori da gaz bat, etilenua, eta hori oreatu eta kendu inbierko genduke, konserban eusteko. Gaz hori konzentratzen dijoan neurrin, azkarrago zikloari ekingo diote. Orduan, batetik izan daiteke usteltzea, eta beste aldetikan izan daiteke, adibidez, patatan kasuan, ziltzea. Bere joera hori dalako. Edo tipula, edo baratxurilak. Erne moina piztu iten da. Orduan, hori kentzia, oreatzia importantia da. Konserbak egiten dian, edo konserbatzeko gaia jasotzen dian tokitan, gasto haundina ventiladorietan, ventiladoria dia.
0: Egon dadila korrontea, ez airea, mugimenduan egon dadila.
2: Ateratzeko gaz hori eta gaz hori gabeko airea sartzeko. Eta gero, esaten nuna, hotza eta iluna.
0: Bai, ze, ozkailuarena eta izozkailuarena ez dut uste oso soluzionak direnik patataren zat, ez da?
2: Ez dut ezautzen.
0: Inork egiten duzuen, eh?
2: Ez dut ezautzen inor izozkailuan.
0: Izozkailuan patata konservatzen bai. Duenik, ez da? Zaleru itzen zaigu, ez dakit agian bakarren batek badauka, beste moduren bate, ba esan lasai, eh? Eta segituan aiara barredoren ganagoaz, baina hau patatazari delarik, Jakoba, orain iruila bete patata egin genuen, eta orain bigarren aldiz puja ematen hasi da. Zalantzan gaude, zuztarra moztu ala patata atera. Zer gomendatzen diguzu?
2: A ber, oain dala iru hilabete patata erein, eta patata hori sortu da, egin da lurpian, eta oain lurpian egin dian patata horiek puja botatzen nahi dira. Aspaldi ateata egon behar zuen, oik? Aspaldi, claro, berriro, hau da, guk patata bat jarri dugu, patata horren landare bat eman du, landare horrek 8-10 patata berri eman ditu, eta patata horiek aidea puja botatzen. Aspaldik endute hon bihartzen, noik?
0: Barkatu noiz, da, garaiona, zeilargitan?
2: Ba, hilbera eta sustrai eguna. Orduan, urrunguak izango dira mendik amabosteunea, baina hola daudela nik ja aterako nituke.
0: Ez dago aste bururik, hasi patata ateratzen. Bueno, Jakobari gomendio eskatu diozu eta hori da berea. Naiara Barredo, Euskalmet, kaixo, egun onda izula.
3: Kaixo, egun on.
0: Fresko zaude, Naiara?
3: Bueno, hemen, nahiko. Gehiagirez, baina bueno.
0: Barruan gaudelarik hor non bait, ez da?
3: Bueno, hori da.
0: Eta, datorren asterako, ze iragarpen prestatu diguzu? Zer diote zuen mapa hoiek?
3: Bueno, ba, euriari dagokionez, tamalez ez dugu berri honik, Euri askorik ez dugu ikusten momentuz datorren astean, lehen egunetarako behintzat. Ez egonkortasun pixka bat izango da, horren ondorioz, arratsaldetan batez ere ekaitzak izan daitezke, zaparrada trumoitsuak bota ditzake, baina ekaitzeken gertatu egiten bezala, ba, irregularki banatutako euria izango da, Ez du denean berdin bustiko, beraz, leku batzuetan bai, zaparrada batzuk bota ditzake astean zehar, baina beste batzuetan bai, ez du deus botako. Eta temperaturari dagokionez berriz, ba, udako balioak izango ditugu, bataz bestekotik apur bat gora izango da temperatura, baina badirudi ia egunero iparraldeko aize ibiliko dela arratsaldetan, eta ondorioz iparraize horrekin beroa ez da oso muturrekoa izango, momentuz ez du horrelako bero boladarik ikusten. Agian, egunen batean egoaizea sar daiteke eta temperatura gehiago igo daiteke batez ere iparraldean, baina printzipioz esan bezala egun gehienetan iparraize horrekin, ba, iparrisuri aldean 25 eta 30 gradu artean geratuko gara, eta hegoalderago ba 30 graduak bai gaindituko dira ia egunero.
0: Uda normal xamar bateko eguraldia orduan euriri gabea izango genuke datorren astean zehar, ezta? Uda normal xamarra.
3: Bai, bai, hori da, temperatura bai. Edukenez, bueno, balio nahiko ohikoak esan dezakegu, naiz eta pixka bat altuagoak izan, eta bai, euri gutxi horrela fronterik edota euri orokorrik ez dugu ikusten, esan bezala, bai, egun batzuetan ba, bazaparradak eta trumoiek aitzak izan daitezke.
0: Bale, ba, mila esker nahiara. Zehazten joan gogara, bai, egun ez egun, azte buruna pasa.
3: Berdin agor.
0: Beharko genuke, Jakoba, eurista parra da mardul logeita lau orduko bat gutxienez?
2: Bueno, logeita lau orduko asko.
0: Bai, hainbeste.
2: Bai, zetik, bai. Ur asko behar da. Eta, bueno, hemen urfaltak badiala jabetzen geha kanila izten digutenia.
0: Hori da, hori da. Eta bat, toki batzuetan hasi dira, eh?
2: Baina kanpoa ebeidatze bali maio, bai, bai. Urpremeia larrila da. Mm. Arbolak hiltzen nahi dira.
0: Ihartzen ari dira.
2: Bai, bai, bai, bai. Ikusiko ikusu, batian da bestian.
0: Ikusi ditut ostoak, udazkan abaliz bezala, bai, lurrean, bai, bai, bai. Marroituta erabat.
2: Bai, bai, behidatu arbol puntata, intxaurretan, gaztainondotan, erdi gaitzak harrapatutako arbolak dianak, bai.
0: Ahuduta daudenak, lehenaz gainera, ez da?
2: Bai, baina bai, bai. Eta gero beste gauza bitxi bat, oain ikusteko moukua dana, eta ikasteko modukoa dana da, lizarra ibidatzia. Oain ikusiko ditugu, zein dian arrak eta zein dian emiak. Arrak mardul daude, berde-berde, eta emiak daude hola kolore poloria galduta bezala,
0: ajatuta,
2: bai, igatuta bezala, eta azik ikuste zaskile, azik daude lehor-lehor, ja fruituak, azik joik zabaltzeko pronto dazke, doron urrutitik nabarmentzen da, ba, holako zerbait lehorra dakela ostotartian, eta hoi azila da, ez dago gaizki. Bere garaia da, hazi joi botatzeko, orduan, ba. Baina nabarmentzeko zeintzu dian arrak eta zeintzu dian enemiak, ba, oain earki ikustea.
0: Bueno, begiratu egin behar omen da ikusteko, begira dezagun.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan, zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.
7: Ileko lehen larun batero, Landaberriko plaza. Arantxa Artza eta Jakoba Errekondo.
0: Hogeita bat minutu horrentxe amarretarako. Eta buztuko legun egun honetan, zapatua entzun duzue, askok erabaki dute hortxe paratzea azoka, azoka berezia edo ez. Iruñean esate baterako ekomerkatua egingo dute hileko lehen larun batean ohi dutenez, geltoki zaharrean ogia, olioa, arrautzak dena produktu ekologikoz betea. 10 ekoizle eta gaur bereziki pizza ekologikoak eta baratzuri txirikordak egiten ikasteko tailerra. Hori ondo legoke, eh? Baratzuri txirikordak zer moz ateratzen zizkizu zuri, Jakoba?
2: Aspaldi ez ezin.
0: Ez duzu egin, zu freskotan jaten dituzu baratzuriak eta.
2: Hoixe gustatzen zait.
0: Zarauztera ere ingo genuke itzulitxo bat, Nafarroa Beherean feria dute, atzo hasi ziren eta atzo behorrak izan ziren nagusi, gaur berriz behiak eta gainerako azienda handia eramango dute. 12. mendetik egiten duten azoka honi bizi emango diote berriz ere gaur. Gernikan udako azoka bereziak egiten ari dira eta gaur Arabako Rioxako ardoa eta bakailua lotuko dituena egokitu da. Zigoitian produktu ekologikoen azokaren egutegia betez, gaur eta herriko festen barruan azoka ekologikori topatuko duzue. Arabako Bionekazaritza Elkarteak antolatua eta ENEK, Euskal Herriko Nekazaritza eta Elikagai Ekologikoen Kontseiluak babestua. Eta bihar Lekunberrin azoka zaharra daukate, abuztuaren bian Lekunberriko kaleak jaigiroz beteko dira, marterdietatik aurrera, eta antzera gertatuko da harrietan ere Bizkaian, bihar, hileko lehen domeka izan da, azoka daukate, 13. urte hurrena ospatuko dute betiko produktu ez gain, ospakizunerako antzerki zirkoa eramango dute, eta Eingo taldearen musika ere bai. Polita izango da, hango azoka ere. Eta zangotzaldean, Jakoba, Getzen ekitaldi bitxia topatu dugu. Garia joko dute. Aintzinako erara. Lehenik ebaki. Eskuz eta makinaz. Eta gero, garia nola jotzen zuten erakutsiko dute. Otzik ez dute izango. Aize pixka bat. Larrainean egingo dute. Aize pixka bat faltako dute igual astoa bidaltzeko edo zer dakinik, igual aizea ere izango da, baina kontua da atzendutako ofizio hoiek berritzeko aukera izango dela, edo ikusteko behintzat, eta gero laiekin nola lan egiten zuten ere erakutsiko omen dute.
2: Bai, eta baia nola dan gal baia, ez loko tokitan ikusten da. Bai,
0: hori ere importantea da, lastoa eta alea bere izteko. Bueno, aizue, aukerak badira, azokak eta gainerakoak hemen inguruan gelditu baldin bazarete, edo oporretan beste zerbait egin nahi baduzue, beste zerbait ikasi nahi baldin baduzue. Bueno, Orburu zaintzaile bat ere badaukagu Landaberritarren artean. Esaten digu, Jakoba, zer egin galdetzen du. Aurten jarria dozena erdi bat ale eman dizkigu, orain zer egin behar dugu landarearekin. Bere horretan utzi, ala ondotik ebaki, zebi aholko jaso ditugu eta dakienaren gana jotzea erabaki dugu.
2: Bueno, orburua guain jartu egiten da landaria, eta puja berrik, altsuma berrik ematetu ipurditikan. Altsuma hoik nahi balima dugu bereizi eta landare berrik sortzeko balio du, edo bestela, ba, nik egingo nukena da, jartu da landari hoi, kendu, moztu, eta altsuma berri di etortzen utzi.
0: Bale. Eta zer, adarrak edo ze izaten dira?
2: Bai, adarrak, metro terdiko landare ba, undi bada.
0: Orduan, jartuak daudenak moztu. Bale.
2: Urtero jartu eta berritzen da. Eta orduan, ba, berritzeko altsuma hoik nahi balima dugu, ugaltzeko, hau da, landare berri getxo sortzeko erabili, edo landaria bera berritzeko.
0: Ados.
2: Baina bestia nik endengo nube.
0: Bestela kendu. Jartutako, bale. Pagoa botan nahian dabiltza hemen batzuk, eta galdetzen dizute ea abuztuaren 8 zer moduzko eguna iruditzen zaizun. Abuztuaren 8 goiza gainera, Hori izango da, ilgora.
2: Ilgora eta sustrai eguna.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Ona, pagoa botatzeko?
2: Bai, ez da txarrena, baino nik urrungo ilgora itxengo nioke. Oita bilian sartzegea urrungo ilgoran, eta irailan aurreneko egunak arte, lau arte luzatuko da, eta nik hor botako nuke. Baino, bueno, 8 beare ez da txarrena,
0: Egin daiteke hori ere.
2: Bai, zuegurretako pagoa oain botatzen da. Abuztuko, baita iraileko ilgoran ere.
0: Vale.
2: Izardi betian, normalian botatzen da, eta bere ostota guztian txe usten da. Izardi joi ustu dadin, eta egurra, hori, ba, azukrei gabe eta izardi gabe gelditu dein.
0: Vale. Guazen fruitu arboletara. Hemen daukagu, sagarrondo bat daukagu. Eta, ikusi dute aste honetan, ba, ostuak zulatuta dauzkala, eta puntu gorriskaz, zorriak, ote dira, baldetzen dute, beteta dagoela. Konponbiderik izango luke, zer egin dezakegu? Erabat, harrapa ez dezan.
2: Nik esango nuke zorrilla ez, beste, bueno, zorri gorrilik ez ez ezautzenik, eta izan daiteke larmi arma, izan daiteke tripsa, orduan nik insektizidan tratamentu egingo nuke, insektizida beti esaten deguna, xaboi potasikoa, nim eta bazilus thuringiensisa irurak nahastuta, erasua ikusten da gor xamarra dala, ostuak zilar kolorekoak, puntu gorri joekin eta bar. Orduan aldan askarrena ni tratatzen hasiko nitzake, 3-4 egunetik behin tratatu, bueno, ba garbitzean arte, kontuatzegian arte, ba erasua gelditu dala gutxinez ostu hoitan, ez dala zabaltzen nahi.
0: Eta xamorro hoiek desagartu direla, ez da?
2: Hori da.
0: Vale. Hauek zorte hobe izan dute amaiurren bildu du sagarra, udareak ere bai, eta orain haziak nola behar dire gorde, eta noiz erein?
2: Jolin, goizeko sagarrak eta goizeko udariak. Bueno, dauneako ja moitzen
0: bueno,
2: nahi da,
0: dena,
2: eh?
0: dena aurreratua.
2: Bai, bai.
0: Neguan esan zen igun, udaberria badator, udaberrian gaude, udaberria iritsi da, hori esan zen igun neguan, eta orain uda, manik ze iritsi den.
2: Bai.
0: Berru da edo ze iritsi da. Gaude, sagarra bilduz, ja.
2: Bueno, azik jasotzeko era onena da geruzatzia edo estratifikatzia. Ontzi batian, azpin zulua ditun, lore ontzi bat adibidez, edo egurrezko kutsa bat, aria jarri, ondarra jarri, geruza bat, eta hor gainean azik. Beste geruza bat ondarra, beste geruza bat azik. Eta horrela, kanpuan euki behar dugu, kanpoko girua sentitu dezaten azioik. Berua balima da berua, hotza ite balima hotza. Baino, sekula ez dia lehortu bier. Geruzatziaren helburu nagusia da, azia ez lehortzia. Lehortze balima da, ba, bere ernetzeko gaitasuna galtzen du. Eta
0: bai, zer egin behar da, ureztatu tartika
2: bai,
0: orduan?
2: Bai,
0: vale.
2: Edo kanpoan euri jaite balima du,
0: bueno, euritan jarri.
2: Euri jigite ez balima du, ba, ureztatu.
0: Vale.
2: Eta gero, otsaila aldea, atera, eta erein.
0: Ja, bale, otsailean, eh? Otsailera arte badaukazu denbora, eh?
2: Urtarrilean.
0: Baina ederra izango da, eh? Etxeko sagar eta udare nazioietatik landareak eratortzea.
2: Eta gero txertatu.
0: Eta gero txertatu, landatu, eta segi dezala zikloak.

0: Eta unak dauzka Nacho de Felipek, baita guk ere hemen landa berrin. Beira zenbat, bueno, bi esaten du. Kuiak irauteko noiz komeni da jasotzea, desientea zita daude, bazorionekoa zu, ze horrek esan nahi du fruituak ongi eman duela. Eta orain sortzen ari diren marrubiak noiz komeni da banantzea, loreontzi txikitan jarri behar aldira?
1: Bueno, kuiak, utzi pakian. Haundik india, bueno, oso hondi daude, bai, noski, haunditzen aidea, eta kuiak erraldoiak egiten dia, toki egokin, eta bizitzen utzi balima zaie, eta nahiko janari izan balima du, eta bar, tabar. Baina guaindikan, guaindikan, azala, leheno esan duen bezala patatakin, zaildu inbierda, gogortu inbierda. Ogain berde-berde ongo dia, kuia hoik, orduan, utzi bere koloria hartzen, eta bar, eta bar. Txortena, ilartzen zaionian, aliai, ordun bildu berdia. Urrian, gaur abuztua bat da. Tokitan gaude.
0: Bai.
1: Ordun utzi, utzi barruko janaria ondo osatzen, eta bar, eta bar, eta bar.
0: Pazientzia.
1: Hori da. Eta jaso biherdia patatakin esan dugu bezala. Bilberan, sustrai egunian, eguzkitan euki egun pare batez, ondo, atake jo zailtzeko baindikan azaloi, eta gero, ba, lehen esan duena, toki fresko, ilun, eta oreatu bat bilatu, lurra kendu, hau da, altxa, zerbatien gainean jarri, paleta bat, kutsa batzuk, somier bat, bueno, jendia artista da, olako gauzakiten, lurra kendu, eta antxe jaso. Eta marruina, marrubik goiz fruitua goiz eman dutenak oain erresta darrak ematen nahi dia, hau da, botatzen jo olako adar luze batzuk eta lurra ukitzen duten tokin sustraia bota eta landare berri bat ematen du, baina landare amari lotuta jarraitzen du erresta dar horren bidez. Ordun, utzi lasai sustraioik ondo errotzen, nahi balima dugu lurra ukitu herrian, ba, lorontzi batea eraman dezakegoa darrori, eta lorontzi batean sortu deila landare berri joi.
0: Baina amagandik bereizi gabe.
1: Bereizi gabe, vale. Zilborreztia moztu gabe. Eta gero, ja, landarioi osatu danian, hiru lau osto ditunean, eta sustraiak onak ditula ikusten deunean, ordun resta darroi moztuko dugu, eta landare berri bat eukiko dugu. Hori egin daiteke, hoi loreontzi batian, edo lurrian bertan.
0: Vale.
1: Eta gero, landaketak eta marrubidia berritzeko lanak, beti esate deu, hiru lau urtetio egin, landare ezar guztik kendu eta berrik landatu erdiala beste toki batian, beste la gaitzak eta danak handazkau, eta berriro banite balima deu, ba, gaizke egea. Eta gaztegoa balima da marrubidioi, ba, osatzeko, ba, landaren bat falta balima da edo, lanoik beti azaruan egin berdea, al balima da.
0: Vale. Marrubiaren erresta darraren antzeko ez alda gertatzen kuiarekin ere?
1: Bueno, bai,
0: baina
1: kui...
0: hola, lurrean ez sartzen bestela joaten da, ez?
1: Bai, sustraia botatzeitu.
0: Luze.
1: Bai, esan dezakegu errestan azten dan landare badala. Tomatiare utziko bagenduke beri hortan, makilik edo zurkaitzi jarri gabe, olaxi hasiko litzateke, edo sasila bezala, edo kibi bat ere berdin hasiko litzateke. Orduan, hoiek berezkoa dute, baina marrubila ez da hola.
0: Ja.
1: Marrubila berez da landare oso bildu bat, eta gero ugaltzeko emateitu adarroik. Landare berrik sortzeko. Aldiz, kuia berezkoa du, oi, zabaltzen da, aldik eta saila undina harrapatzia da bere helburua, ordun eta osto gehiokiko, ordun da janari gehiok sortuko du, ordun da fruitu gehiok, eta ordun da azi gehiok beha bezalako gehiok sortzeko. Ordun, bat da berezkoa eta bestia da ugalketarako sortzen duen martingala bat.
0: Erresta darra martingala zenbatitz landa berrin Jakoba Errekondorekin. Aurreko astean marro eraman genuen iztegira, Jakoba.
1: Nahi.
0: Marroa da erleen kutxa, ez? Esan zenuten, zuaitzen mor bat ustuz egiten dena.
1: Bai, adibidez, artelatzan
0: bai.
1: Azalakin, mm-hmm. edo enbor borobil bat barrutikan bai. Ustu, eta borobil bai. Hortan garai batean erlauntzak ala izatezian, bai. Ganbaratan ala izatezian.
0: Bai. Xolaina ere bai deitzen zai horri?
1: Bai.
0: Bai, bale. Tantzule batek galdetu du, ea, marroa eta garroa hitzak berdinak aldiren. Esan nahi antzeko alduten, garro. Eta guk egin dugu bilaketa, baina ez dugu topatu.
1: Nik garruak ezautzetu tola garruanak.
0: Hori da, eta gero garrotik karro, baina zer ikusirik ez erlauntzarekin. Ez dakit non bait erabiltzen ote duzuen garroa erlauntz esateko, baina gu behintzat ez dugu topatu, eh? Oixe. Bueno, eta aste honetakoa, presal daukazu bai, ez?
1: Bai. Bueno, ya que alako egualdi hotz eta ezetan gauden.
0: Vale. Gaur
1: ekarri dut elaputzu.
0: Elaputzu.
1: Elaputzua.
0: Bigarren zatia ezagutzen dugu, baina lehendabizikoa.
1: Dana bat, elaputzua.
0: Bai.
1: Eta da elur zulua.
0: Ah.
1: Elurra jasotzeko bakizu garai batean mendin zulua hundik itzesitzen.
0: Bai.
1: Eta hor elurra pilatzen zuten zanpatu garuakin bilduta. Txukun-txukun izotza sortzeko, eta gero izotz hori erabiltzen zuten, ba, bihartzaneako.
0: Mm. Ozkailu bezala, ez? Ozkailu, izozkailu,
1: bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Kontserbatzeko, ez? Mm. Esan dezagon.
1: Bai.
0: Elaputzua, fresiko-fresiko, landa berrin, Euskadi irratian. Mm.

0: No, Jakoba, aztoratuta gaude, arduratuta gaude asko, behira, sakanatik bidali digute Burunda aldean fago batzuen ostoak berdea galduta ikusten ari direla, erreta daudela, sekula horrelakorik garai honetan, abuztu amaieran eta ikusi dugu eta aztoratu egin izan gara, baina aurtengo hau beldurgarria izaten ari da alde horretatik. Baina beste alde batetik, denak du hemen bere infrantzua eta Jupiter zuaitza etzaigu inoiz horrela loratu. Ikusi alduzu?
1: Bai, Jupiterren zuaitza hau mediterraneo berotik dator.
0: Zoragarria dago, baina ez dakit horrez erosan nahi duen.
1: Udaran loretzen dan arbola da.
0: Bai, bai.
1: La gestremia indika izena du. Indika ja esaten nahi gehan.
0: Bai, bai, nondi datorren, bai.
1: Eta bai, aurtengo lorealdik izugarri dira. Ba, hoxe, ba, hau gustatzen zaiolako. Eta aldiz paguai ez... Ja, pagua toki ezetan izitzen da. Pagua ikusiko dugu goitan eta aritza behetan. Pagua esaerak esaten du burua bustita eta hankal lehor bihar ditula. Hau da, lur arruak eta iztiltzen ez dianak edo urasetzen ez dianak bihar ditu paguak, baino burua bustita duki behar du. Hau da, belainua, langarra, euritxikila, sirimirila,

0: Arbola horrek ditunak eta ez ditun aleginak egin ditula bizitzeko. Ez du pentsatzen jaso eta urrengo urtean berzer datoren. Ez, ezin du.
1: Ezin du.
0: Hau da, landariak beraien ezaugarri nagusienetako bada etengabe azin behar diala. Hau da, landare batek aztiai uste jonean hil egiten da. Ordon, ez diago bezala. Ordon, batetikan bere buru jabiak dia janaria sortzeko argilaren energiakin, ez du guk bezala beste bat hilbier guk jateko eta elikatzeko, bestetikan etengabe hazi behar dia. Hoi da bere ezaugarri nagusia. Ordon,
1: beste lanik ez dute berez.
0: Bueno, bai, asko dituzte.
1: Zesaten ari gara.
0: Eta hoi beha gertatzen da, adibidez, aurten ikusten nahi geha, ba, fruitua asko botatzen nahi dira.
1: Bai.
0: Bihar baino leno. Horrek esan nahi du, aitzen nahi diala.
1: Bai.
0: Energiari gabe gelditzen nahi diala. Horta horren, bizira upen nahi eusteko fruitua ematia utzin dira.
1: Ja.
0: Horren, hor maila desberdinak, nun bizidian, zenbatean jo sufritzen nahi dian, da bar, guain ikuste.
1: Bueno, zeo bia xurgatzetik hasita, ze izango dute ba bakarrik astea lana gure zuaitzek. Bueno. Beira, fresko bukatuko dugu gaurkoa gonbidatuz, gure entzuleak Gasteizko Alde Zaharrera. Zean ba omen da eleputzu eder bat, Jakoba.
0: Ba, beira.
1: Gorbei aldetik ekartzen zuten elurra gordetzeko eta herritarrentzako izozkiak eta bestelakoak egiteko. Iñakik esan digu.
0: Eharra.
1: Alde Zaharrean Gasteizen eleputzua. Mila esker, Iñaki.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, abuztuak bat da gaur, irtera operazio bete-betean gaude eta trafiko handia dugu goizean goizetik Euskal Errepide sare nagusian. Urruña paretik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donostialdera auto pilaketa handiak sortu dira. A-63 autobidean Biriatuko ordainlekuan autoak geldirik daude Donostiarantz eta handik Irungo ordainlekura arte ere auto pilaketak ditugu ordu honetan Donostia aldera. Zarautzen ere hasi dira autoak pilatzen eta 3 kilometroko auto ilarak ditugu oraintxe bertan. Horrez gain, momentuko arazo bat ere bai, Mungian auto bat matxuratuta dago eta Eskuineko Erreian traban Bermeo aldera N631 bat errepidean. Iparraldetik datozenek badakite hegoaldean merkexoago aurkituko dutela erregaia eta muga pasa orduko bete ohi dute depositoa. Bada, A1 autobidean Hernaniko gasolindegi inguruetan Bilborako noranzkoan auto ilarak sortu dira. Horri gehitu behartzaio, Moebeko, lengo Zepsako langilek greba hasi zutela atzo irtera operazioarekin bateginez. Protestek igande gauera arte iraunen dute, lab sindikatuak deitu ditu mobilizazioak lan baldintza hobeak eskatzeko. Eta joan etorri ugari dauden honetan, azken aldiko preziorik altuena hartu dute, gasolinak eta gasoleoak eta erregaien gaineko laguntza 5 zentimo murriztuko da gaurtik aurrera Ego Euskal Herrian. Beraz, garestiago aurkituko duzu erregaia gaurtik aitzinera gure gasolindegietan. Gainerakoan saninazio biharamuna dugu, Azpeitian Loiolako Basilikan meza nagusia izanen da, agintariak bertan direla, goizuko 10:30 ordu erdi barru izanen da meza, eta bertara joanen dire Ibone Bengoetxea lehendakari ordea eta Maria Ugarretxena Jaurlaritzako bozeramailea. Aurrez, ibilaldi zibikoa eginen dute agintariek Loiolako Basilikarantz. Bada, 10:30 Sainu Bizirik taldeak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera, elkarretaratzea eginen dute Loiolan, lurraren defensan makroproiekturik ez lemapean. Piaspe, proiektu eolikoa bertan bera geratu arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute Azpeitian. Eta bestelako manifestazioa Donostian, parte zarrean bizi auzo elkarteak deituta, espazio publikoaren privatizaziori ez goiburupean deitute protesta, arratsaldeko 7:30 Santa Maria Eliza eskaileretan, Elizako eskaileretan. Auzo elkarteak bideo bat ere kaleratu du eta bertan ikusten dira partzarreko eskailerak eta kaleak jendez gainezka. Eta zeutan, hildakoen kopurua 67 personara igo da. Espainiako gobernu ordezkaritzak oraintxe eman duenen datua da hori, gogoratuko dugu azken orduotan 50.000 lagun inguru.

0: iritsi direla Marokotik Zeutara. Hain zuzen ere, festak ospatzen ari ziren Zeutan, jende oldea hasi zen momentuan, bada feriatzaileek hiria guztia erabaki dute galera handiak ari direlako izaten. Hiriak atzo hartu zuen festak bertan bera uzteko erabakia. Eta kiroletan, badugu azken orduko albistean, Xabier Murua, egunon?
1: Egunon, bai, ala da, Euskaltel Euskadik Mikel Landa lotu du datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista Euskaltel Euskadik dira itzuli eta talde buru izango da beraz errepidean 2026an eta 2027an. Egun Sudal Quick Step taldean ari da lehiatzen 36 urteko txirrindulari arabarra lotura hori amaitutakoan, esan bezala, Euskaltel Euskadirekin osatuko ditu datozen bi denboraldiak. Gaur Donostiako klasikoan izango da Mikel Landa, gora ezagun lasterketa, goizeko 11etan abietuko dela, Donostiako bulebarretik, 221 kilometroko ibilbide gogorra izango dute tropeleko kidek.
0: Donostiako klasikoa aipatu digu Xabier Muruak, ba kontuan hartu Donostiako klasikoak eragina izanen duela ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan. Goizuko 11etan hasi eta arratsaldeko 5tak bitarte klasikoa igaroko den bideak itxi eginen dituzte 20-30 minutu lehenago. Eguraldiari dagokionez, kostaldean pixkanaka hodeiak desagiten joanen dira eta eguzkia gailenduko da. Hegoaldean aldiz, goizean goizetik eguzkia izanen dute. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gaur. Goizeko 10ak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago 11etan izanen duzu hemen Euskadi Irratian, orain 10:00 Gorka Otagi eta bere lantaldearen eskotik.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: dakizuen nolako ilusioa egiten digun, hemen saioa egiten ari garela, bapatean horrelako zerbait gertatzeak.
1: Maite, kantatuko duzu pixka bat.
0: Bai, mesedez.
2: Ez. Pasaidoni baneko batelera, ziraldirain eta gartzuak, itzazoko lanetan berri zarraulari oso trebeak, bere gorputza zute liliura bat, jantziak ikusgarriak, eta bere kapelean zerrenda, margo bizidunez betea, zeinekin zaoroigarria, handere aienak erbestetarrak ikusirikan, hainbat aipatu zitu ustenak, gora gora kanta dezagun.

0: hori atzoko saioan gertatu zen, Pasaidoni Baneko bateleren egunean, urtero sarinazio egunez, ospatzen duten egun handi horretan. Mailu Odriozola lankidea bidali genuen bertara, Mailu egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zure meritua izan zen, neurri batean.
1: No, meritua beraiena,
0: Merituaren erena, eta beste bilerenak izan ziren Igone Urtizberea eta Maite Etxarrirenak, batelera horienak. Eta ze momentu polita, Ze momentu polita.
1: Unkitu egin ziren
0: bai, eta gure bai, entzuten, hemen. Oio, ipurdia jarri zitzaigun.
1: Bai, agur bat emendik,
0: Bai,
1: pasaiako do batelera.
0: Hori da, Arantxa Hartza, irrintzi eta guzti amaieran, Hortxe, ai, irrintzi eta guzti.
2: Ze meritua daukat.
0: Bai. Eta...
1: Irrintzia eta kantuak eta oso, bai, unki garria dira.
0: Bai, oso ondo sartzen zaizkigu. Bai.
1: Eta bat... irratian gustatzen zaizkizu,
0: Zer esanik ez. Konta da batzuetan momentu horiek izaten direla espero gabekoak.
2: Bai.
0: Baina gaur horrelako bat bilatu egingo dugu. Saioa abiatzeko gainera. Lorea Aulestik, aixo egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Lorea, Bizkaiko Ea herrian dagoen Bedarona, auzoko irrintzi txapelketa irabazi duzu bart, zorionak,
3: Eskerrik asko.
0: Erraz irabazi altzen nuen, atzoko txapelketa hori? Erraz irabazi zenuen?
3: Ez. Oso kompetitibo izan, oso, bai. Nire lautu egon izan, bai.
1: Zen, bai. Jende asko zen, ala, Lorea?
3: Txikizetan bastante, eta nauzizetan zazpi dugun ginen.
1: Bai, zazpi, eta ze, bai. Irrintzi ederrak, denak ere?
3: Bai. Bai, izatu gotzut, nahiku gatzea izan, podium den ogoti ben, nahiku gatzea izan, ordu txapela irabazti, bagatzaue, baina bai, ondo, nokotik.
1: Bai. Eta nola joaten dire irrintzi txapelketak? Zer egiten duzu, erronda bakarra, bi erronda, azaldu guztu, zer lan egin behar izan zen, bueno, irrintzia bota,
0: hori bai.
1: Ekina, baina nola joaten da?
3: Ba, behitu, herri bakotzin diferent izaten da. Lekitxon, por ejemplo, izaten da, ronda bi egoten normalin, danetan be. Baina Lekitxon izaten da, lehenengo musikigaz eta gero musika barik, edo aldrebez. Baina erabizetara musiki eta musika barik. Aulestin Santopeni, ontze irailak errepetizioi amazteiko Santopeni burrengoko domekan izaten da, hor izaten da musika barik, izaten da. Bi, zatxanda biten eta musika barik. Hemen Bedaron hemen musika barik. Osa, segun, zelekotan diferent izaten da.
0: Eta zer da kontuan hartzen dena, irrintzia botatzen duzuenean, zer da epaimaikideek baloratzen dutena, luzea izatea, tonu altua izatea, jostaria izatea, bai, originala bai. Izatea, hori guztia, zer da baloratzen dutena?
3: Luzie, tono lan altun edo baten juti, eta gero oso importanti amaierdia.
0: Abai,
3: oso importanti.
0: No, amaiera horretara iritsi behar da indartxu, ez da? Ez itxolarriz baizik eta ondo amaitu behar da, ez?
3: Eta arnaz baten, astu jate, arnaz baten izen dirau.
0: Irrintzi osoak, arnaz batekoa, ez du balio tartean horrela pausatxo bategira, arnaz hartzeko, ez, izan behar du, hasi eta buka, arnaz aldi berean.
3: Bai, jenti badaki, biten egin, nik hori, ez dakit, hori urten imitzu ez, baina, biten egin ben niri, ezke pentamiko neuke da, ez duzte urtetan, ez dakit, hori eskurten nemi dau.
1: Zuten arnaz aldi bakarrean egiten duzu, ez?
3: Bakarrin izan dirau, bakarrean. Bezala nahi txugonena bota nulo da.
1: Eta erremate polit bat eman behartzaio, ez zin da nola nahi bukatu, ez?
3: Ja, haitxota zarritzen.
0: Haitxota ez, haitxota taurela, arrastaka ez,
1: Eta esan duzu, lehiaketa batzutan musikiagaz egiten dutela eta bestetan musika barik. Zuk zer nahiago duzu? Bai.
3: Musikigaz. Musikik ez dakit, bai, aprobate dorpute ben, lasaitxu edo, alegrantziz edo mototzu, ez dakit, nino dibentzat hori mototzu.
0: Musikagaz orduan.
3: Bai.
1: Uhum. Bai, eta hau, zer egiten da, entsaiatu egiten da, edo berezkoa izaten da, edo nola, Lorea?
3: Ba, ez dakit, bitxikitzik iztatik hasi nintzen. Ez dakit, hazi porra, hazi Aulestiko Santopemiken agertu nintzen, eta horrela bidu urtero. Ez dakit, ja, txapelketa guztiztara presentetan az, baina ez dakit urten emitzu.
1: Bai.
0: Bueno, gauzatxo bat, Lorea, eta orain igual, agian Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arteluz teknikariak nirekin haserretuko dira, asko haserretuko dira, eskatuko dugunaren kalitatea ez dago bermatuta. Eskatuko bagenizu, Lorea, telefonoa pixka bat ahotik urruntzea, besoa luzatzea eta telefono aurruntzea ahotik eta irrintzi bat botatzea, ingo zen iguke?
3: Bai, bintzen.
0: Bai.
3: Hori debaldeko da.
0: Begira, musika pixka bat. Hori debaldekoa da, orduan, bale, bale. Begira, jarriko dizugu musika pixka bat. Musika pixka bat jarriko dizugu girotzeko. Horrela, pixka bat girotzeko. Bai. Musika honekin girotzen zara, Lorea?
3: Bai.
0: Bai, Bueno. Bai, Lorea. Nahi duzunean, hartu vale. Telefona, garrantzitsua telefona urruntzea, garrantzitsua ahotik urruntzea, besoa luze jarri, eta nahi duzunean, bota irritzia!

0: oso ona, Lorea, oso ona, eh? Ondo. Bai. Aizte, gauza bat egin modu.
1: Auzokideak esatuko ziren.
0: Bai, etxean, Lorea, etxean altzaude, eh?
2: Bai.
0: Eh? Etxean zaude?
2: Ke ba, biherrin.
0: A, biherrin! Eta non egiten duzu biharra? Zertan egiten duzu eta non egiten duzu biharra?
2: Eldaibarren, hemen teknikalde operaria laser.
0: Operaria, zer esan duzu?
1: Laser.
2: Operaria laser, makinan. Horizat,
0: depilaziorako...
2: Zuzeko zikusini depiletan, zapak.
0: Ah, laser mozketak eta egiten dituzu, laser mozketak eta...
2: Bai.
1: Ai, ama, talankide jorrelako irrintzi batzu botatzen dizkiezu tarteka, Lorea.
2: Bai.
0: Bueno, gauza txobat egingo dugu. Gaur nahi dugu, nahi ditu gorrelako irrintziak entzun. 6-6-6-6-6-0-0-0 6-6-6-6-0-0-0 Zuek ere, Loreak bezalaxe, edo agian apalago, ze Loreak oso ondo egiten du, ez da pikain egin behar Loreak bezala, irrintzia botan ebadi madiguzue, bidali audioa mesedez, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera, bale? Eta gaur, egingo dugu irrintzi sorta bat, osatzen dugun irrintzi sorta bat, gure entzulean irrintzi horiekin. Berdin da, mendian baldima zabiltza, etxean baldima zaude, lanean, bulegoan, komunean, edo zein ekuta mota dezakizu irrintzia, 6-6-6-6-6-0-0-0
1: Nik egin dezazuket beste eskara bat, baina zuri, Nik ezagutuko nuke Lorea, baina aurrez aurre.
0: Ba, etor da dila.
1: Edo joango gara bere gana.
0: Edo joango gara bere gana.
1: Lorea?
2: Bai, etorri.
0: Bere beharrera joan beharko genuke, hortxe, laserrarekin.
2: Ondo hile arte hamen hau.
1: Ah, bai.
0: Aurrez, beste batean. Beste batean. Tira ba. Ba, Lorea, eskerrik asko, Lorea Ulesti, eako bedarona auzoko irrintzi txapelketako txapelduna, aurten bigarren ez egin dute irrintzi txapelketa hori, eta eskerrik asko esango dizugu, eskerrik asko eta zorionak berriz ere, eta segi lanean gustura, ordu biak arte.
2: Vale, ba. Bueno, eskerrik asko dan hori.
0: Gero arte.
1: Agur, zorionak. Vale, agur.
0: Ayama. Ya solo gole lengua, hemen iritsi zaigu 15 segunduko audio bat, Igor Mesedez deitzi musika.
1: Bueno, itxoin, Igual.
0: Está aquí alguien arrieta y nadie gute. Bueno, entzun dezagun zer iritsi zaigun. Apa Marauna,
1: yajai.
0: Apa Marauna, ayama. Ay, bueno, así da, Zabaldu dugu kajoia, en el teletik iritsiko zaigu, Ay, bueno, eso eta, momentu netan, ze temperatura izango ote dute mendukilloko leizean. Ze leizeak toki freskoak izaten dira. Eta horrela, bero, ondia egiten duen egunetan ere, fresko egoten dira. Babesleku klimatikoak izan daitezke leizeak, orain modan dago, babesleku klimatikoak itzori termino hori, ba, leizeak ere badira babesleku klimatikoak. Eta gaur nik uste dut, ondo legokela, maindu, kobazulora sartzea, ez da leizera sartzea.
1: Bai, ez dugu olako berorik,
0: Ez, baina...
1: Onagindu bero gehiago ere. Bai. Baina tira, bai, eta gainera ezoiko proposamen batekin gatoz, beraz nik uste dut tentagarria dela. Orain honetan, mendukilo barrenera egingo den bisita, birsortzailea izango delako. Handik pasatzen den jendeak kasik konturatu gabe bertan uzten duen. Bai. Bueno, milaka lagun pasatzen dira mendukiloko batik urtean zehar eta esan duguna kasi konturatu gabe, beste batzuetan konturatuta ere izango da, baina tira, jende horrek bertan uzten duen arrastoa, garbitzea da, bisita honen helburua.
0: Ah, bale, zenik entzun nuenean, izango zela, bisita birsortzailea, regeneratiboa, pentsatu nuen agian geure arima, edo geure gorputza, edo geure osasuna, birroneratzeko, edo birsortzeko.
1: Bueno, garbiketa egin ez agian,
0: kobazuloa birsortzea, ez?
1: Bai.
0: Alegiara, kobazuloa garbitzeko bisita bat.
1: Kobazuloaren osasuna zaintzeko, hori da. Eta gero norberak bere ere agian, basuloan egingo duen lan horrekin, ba, bueno, balioko du horrek ere. Amaia Gobilar da, bisita gidatuaren arduraduna.
3: Aralar kantinflora bata, ez? Altxor haundi bat dugu barnean, ura dela. eta urrori denon artean zaindu beharrekoa. Orduan, egingo dieguna da, talde txuari, zehose bizita berezia da, talde txikien izango da. Egingo diegu aurkezpen bat, gure bideo gelan, pixkat posuraren zikloa ulertuz, balorean jarriz, ikustea benetan nola denon artean egindarreko lana da, altxorrau babestea. Eta gero, egingo dugu kobazuloa edo leizezuloa ezagutu, joango gara kobazulo guztietik, eta gero, izango dute aukera berezi bat, eta da pasabidetik ateratzea, eta pasabidea azpitara joatea. Eta pasabidea azpian zera aurkitzen dugu, bizitari ikusten dugun aztarna.
1: Beno, amendukilon inoiz egon baldin bazarete, jakingo duzue pasabide bat dagoela barruan, handik, ibiltzen dira, ez da bisitariak, leizezulo eder eta handi hori ikusten. Uraren zaindari bilakatuta, gaurko bisita berezi hau egingo dutenak, pasabide horretatik atera egingo dira, Amaiak ondo esan duen moduan, eta ingurua garbituko dute. Eta, zer da ba? Bertan, usten duguna, ez da, Amaiak zer dioen?
3: Bai, zapatetan geratzen zaigun materia organikoa bertan lagatzen dugu, eta baita ere boltsiotan izaten ditugu zikinkeritxoak, plastikozko tarte txikiak erortzen dira, horkiak erortzen dira, iak erortzen dira, azkenean ura, euri ura sartzen denean menditik, pasatzen da kobazulotik, eta aurkitzen duen guztia bidean berarekin batera eramaten aldu. Arantza Aranburu bada geologa bat, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta berak jaikertu ditu kobatzuloetan dauden espeleotemetan, estalaktitetan eta estalagmitetan mikroplastikoak ditugula.
0: Beraz, estalaktitak eta estalagmitak ere kutsatu egiten ditugu mikroplastikoz.
1: Bai, antza. Eta honek erakusten du zein garrantzitsua den garbiketa egitea.
0: Kobazuloak ere kutsatu ditugu, ja.
1: Mendukiloko arduradunak 15ean behin egiten dute garbiketa hori, eta oraingo honetan, bisitariak ere inplikatu nahi dituzte.
3: Jantziko ditugu buzo batzuekin, eramango dute kaskoa eta buruargia, eskularru batzuk ere bai, eta gero izango dituzte zorrotxo batzuk, poltsatxo batzuk joango dira biltzen. Helburua dela ezitzea, baina baita ere aukera berezi bat da pasabidetik kanpo ateratzea, ez? 23.000 pertsona urtean zehar joaten dire pasabidetik eta aukera hori izatea oso polita da, ez?
0: Badira batzuk, 23.000, asko dira.
1: Gaur beraz, bisitari batzuk uraren zaindari bihurtuko dira Mendukilon, altxor natural honen garbiketan laguntzeko, ikusiko dute zer nolako eragina duen gizakiaren presentziak kobazuloaren ekosisteman, tira gaurkoan parte hartzeko aukerarik ez, agian ez duzue, baina aurrerago egingo dituzte horrelako bisita gehiago.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 hemen dio entzule batek egun hon, irrintzi berbaren sinonimo bat ezagutaraztearen, ondarrun uxu, deitzen jako. Uxu.
1: Bota uxua.
0: Eta beste batek bidali digu kartel bat, hemen Artzentaleseko Euskararen aldeko eguna. Uztuaren 29a, larun bata, eta dio entzule horrek, irrintzi tailerra ere izango dutela, antxe, laiaiai, irrintzi taldearen eskutik. Laiaiai, irrintzi taldearen eskutik. Iaiaiai izango da, lehenengo larria izango da. Iaiaiai, irrintzi taldearen eskutik, izen polita irrintzi taldearen zat, ez? Hortze, Artzentaleseko Euskararen aldeko egunean. Gonbidatuta zaudete, dio berak, eh? Baita zuen entzuleak ere. 6-8-8-6-6-6-0-0-0.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: lehen aldiz ikusi zenuen eguna, Jonan Der.
1: Era hori txikiari lehen aldiz hankatxoak ikusi nizkion. Karrito batean zetorren. Eta urstera beko izan zen, egun horretan ez genuen ikusi behar, baina ikusi genuen nahi gabe.
0: Bai.
1: Bai, eta egun berezi izan zen, baina egun handi jodan katxo txikiak nola teratzen ziren. Karretxo horretatik egin eta apotean nola lutsin zin jautxi bat aurkitik altxan izan eta begira garritu nintzen. Eta aiba, zan nuen, aiba. Oso berezi izan zen.
0: Oso berezi izan zen, ez da? Baina pentsatu nahi dut, denbora zendera mala momentu horretarako prestatzen, ez da?
1: Bai, eta ez dakit, niretzako oso azkar kontzen prozesu guztia, eta denbora genekian, baina bapaten esaten dizutenean bostia eteko urtsua dago zure zain familioat behar duena, oso azkar jotena bila, eta pasetzen dira segituan, eta bapaten hankatxuria ikuste dituzu, eta ez dut, wau, wow, zer dago.
0: Bai, eta momentuak gainditu zituen zure aurreikuspen guztiak?
1: Ez aurreikusten ezer, ose, ez da, ez inork ez dizu... Esan ze gertatzen den eta nola gertatzen den bakoitza bere bizipena izatea ditu eta aurreikuspenik etzegoen, osea, ora gertatu zen eta ez da.
0: Noiz entzutzen unen lehen aldiz, harrera familia terminoa?
1: Harrera familia terminoa entzun genuen, 2020-an izango zen, hogei, bai, hortxe pandemi garaien, bai, zeren guk amalaba biologikoa daukagu.
0: Bai.
1: Eta bigarrena adopzio zartzea erabaki genuen, eta adopzioko tramiteak eta egin genituen, eta oso luzera ematen zuen, eta ja adin bagen neukarnik, esan genduen, apzonetzen dut demorek ematen. Eta batean, harrera itzen zuen duen, eta harrera motaz berdinak, eta behin betiko harrera bat zegoela, eta horra seginean esploratzen, gure zuizeteko modu horretan.
0: Eta ze momentutan erabaki zuen Jon Ander Galarragak harrera familia bateko aita izan nahi zuela? Ze momentutan?
1: Jon Ander Galarragak nire emazteak eta nire amala bazarrenak erabaki genuen.
0: Iruren artean hartu zen duten
1: erabakia? Bagenekien gura zuizango guinela, alaba biologiko bat bagenukion, lagurte zuzkan, zarrenak, momentu horretan, eta bigarrengo bat nahi genuen, nizeme bakarra naiz, eta, bueno, anehari arrebak izatea beti atorrondo ez, eta erabaki genuen, bigarren izatea, baina, bueno, xomorro txiki bat zebien, ere maztearen tripatean bueltan, bihotzean esango nuke tripatean baino gehiago, eta harrera edo adopzioa aukera bat zela ikusten zuen behak, nire planteratu zidan, eta esan genuen aurrera, guazen esploratzea, ea zer den, ea nola egin liteken, eta ea posible den.
0: Ordan, bazen duten hor har bat barruan,
1: bai.
0: Esaten zizuena... Artu zenbe alaba bat, ez? Artu edo adoptatu, harreran hartu.
1: Bai, persona mota batzu bai, eba daukatenak ez arra hori bide bihotzean, eta nire mazte hauetako bat izan zen, nik sekulen nuen plan zeatu, nik familia kontzeptua neko berezuen neuken, ez? Barekin familia estera bakarik oinarri genetiko daukan persona daukagun errazio bakarik familia zauzek egio bazela, ez da? Zaten zuten, erromataren garaian, monokareetan, familia etxe ziotela, gauero afaltzezen duen persona taldeari familia etxe zitzaian. Edo zer izatea zeuken, ez da? Hortun kontzeptu hori ba neuken, ez? Seme alaba biologikoa bakarek ez, familia nik ustez gehiago ulertzen duen. Eta hortxe hasi ginen ez, hartxo hori elikatzen, eta begiratzen, ea posible zen.
0: Eta ingurukoei esan zenietenean, izue, ba, begira, adoptatu egingo dugu, edo harrera familia izango gara, ingurukoek nola hartu zuten, zer esan zizueten?
1: Hau, ingurukoek esan zizueten, bueno... Zaila da esatez, eren, nik ulertzen dut jendea, eta ingurukoak ulertzen ditut, ez? Aurdun zarrenean, aurdun nago lau ia betez, eta, wau, dena
0: zoriona!
1: Eta, apatea esatez, harrera guraso izango naiz, wau. Zaten, harrerako horrauek daukate estigma txiki hortaz. Beraien motxila, beraien mundia atozten, ez daukatelako odoleko lotura zurekin, orduan batzuentzat ona izan zen, zorionak, eta beste batzuentzat ba, izan zen, eta zergatik. Eta oda munduan egin diaten galderarik zaiena. Zergatik. Ez? Eta erantzunik garrasi naukana. Ez dakit. Oso erantzun garrasi da. Ez dakit, ez da? Ez dakit. Zergatik, ba ez dakit. Baina sartuko gara hemen. Eta hortxe hasi zen gura aventura txepolitza.
0: Zagia batzuentzat izango da bizitza komplikatzea.
1: Askorentza bai. Hor, semana gizatea alderri datuetan komplikatzen bai. Dizu beti.
0: Baina are gehiago, ez da?
1: Are gehiago, ez da? Plus txikioa dauka, ez da? Baina gorro unik usten gaituzu, ja laurte ditu gure alaba txikiak, karrerakoak, eta familia arrumpa gara, ezkera beste ozei familia baina gehiago komplikatzen.
0: Aipatu duzu, orain dik ere estigma dutela.
1: Bai, noski.
0: Arrera aurrek.
1: Noski.
0: Zertan abaritzen duzu hori?
1: Horren dik uste dugu aurrak propietatea aukatela, eta beren propietatean jabe gurasoa direla. Aurrak izaki libreak dira, gurasoek azita ez egin behar dituzte, baina ez dira gure propietatea da jende asko, propietate hori da biologikoa izatean propietatea. Orduan, kanpoko aurra bezala hartzen dute, motxila dakaten aurrak, arazoak emango dituzten aurrak bezala ulertzen dituzte. Aurrak arazo kamalitezke aurru biologikoak ere bai. Eta nera bezarroa sartzen direnen, oindekan gehiago, ote gutxiago. Hemen arazoak eman ditzakegu edo nork. Eta azuk berroi urtetik aurrera ematen dugu arazoak ez da. Eta arroek beti egoten da estigma txiki hori nondi datorren zen motxilakar, eta egia da alderdi batean. Baina, bueno, aukera txiki bat ama bartzai, ez da aurra asko de familia bardutenak. Eta familia hauek ez gara inungo, esaten dira, argizko izaki magikoak ez familia arrunta gara, tes batzuk egiten dizute, tesak igarotzea oso erresa da, familia behar duten bakarra da, maitasuna eman txiki hauei, eta bere etxean onartu, eta hezkuntza bat eman.
0: Tesak aipatu dituzu, bai, probak aipatu dituzu, bai, zezuek jozen uten Gipuzkoako foru aldundira, eta horren bitartez, Gipuzkoako foru aldundiak lauka elkartearekin harremanetan jarri zintuzten, eta horra zizen zuen prozesua, ezta? Harrera familia izateko prozesu hori, ikastaloak, harrera familia izateko aproposako tezareten ebaluatzeko testak, nola hori itzen dituzu? Zerbait ekarritu zintuen, edo?
1: Hori, ordunaldi artifizialoa zera da.
0: Ai.
1: Gure ordunaldi hori izmentzen, ezta? Etzen, behatzi joateko itxarote bat, baizik eta tesak psikologikoak dira, bikote tesak egite dituzte, ez dute esan, ez dute mazela, ez, gorka, ez dute zehundirik eskatzen, baina, bueno, ikusten dute, ba, familiak, ba, ekonomia, etxea, eta likualdena ondo dagoen, eta gero formazio batzutera joaten zera. Formazioetan, batetikan esperientziak konpartitzen dituzte jende dago, harrera familiak, bai? Eta bestetikan erakuste dizute, ba, bueno, harrera familia izate batek, bastean behin, aurraren familia biologikoarekin bizitek eduki bat dituzu. Bizka prestatzen dizute horretarako hori, bai. Bai, normalizatzeko, bau. Erakuste dizute, aurrak nola ez duen etendurarik izan behar beren bizitza histori guztian. Zer, aurrari dena esan martzaio, dan bezalaxe. Ez dago misteriorik ezkutatu bereken. Hori erakuste dizute, eta bizka prestatu egiten dizute. Eta horrekin, aurrera baldin bazoaz, hau eta pasko da. Ez du esan, hau ez da igeldoko, zera, monte igeldo bezala, ez? Igeldoko mendia bezala, behin sartzen zera eta bazoa zera, ez? Hau da, etapak dira. Eta etapak bakoitzetan atzera botatzeko aukera aukazu. Ordan beti animatzen du jendea, ez? Xomorro hori baldin bakoizu zure barruan, egin etapa batzuk. Hau Santiago bidea zera, egin etapa batzuk, ez? Eta beti aukazu atzera botatzeko. Eta animatu ikusi eta ea zer esate izun zuen barruak, eta momentu batean ez ez esaten baduzu, prozesuan zehar, ez ez esaten duzu, ez ez esaten duzu, edo bai ez esaten duzu. Beraz nik animatuko, jendea barrena zauze baldin bakoa oso erreza da ikastarotan jotea, oso erreza da informazio lortzea, eta formazio betan bai erakustu izate hori prozesua nola izango den, eta CEP izango dituzu, eta ja pixkat burua egiten joan dezera, wow, ba, urtea gure kasuan, usta ekainan hasi ginean, movida honekin ja, serio jartzen, movida esaten duz, baina idoneako zertifikado ematen dituten paper bada esaten dituten azu egokia zara harrera familikoa izateko.
0: Hori 2008an.
1: Ez, hori 2008an ja.
0: 2008an.
1: Bai, 2008an ja, ekainan, 2008an hasi ginean informazioa biltzen, pandemia etorri zen, eta 2008an ja formazio guztiak egin genituen, esan ziren, zu egokia zara. Eta hor, gogoratzen du nire maztaketanik, argazki batera genuela, argazki hori gorretak, zeren daukago zertifikatu eskuan biokorrela da, eta nire daukat egizan gezu gorka. Akojonatu arpegi bat, bilur arpegi bat, wow, ja, hemen atera, ja, bagoaz.
0: Non ari nahi zartzen, ez da?
1: Ez que, hor, de bafatean ez, jendeak esan dizkizu mamu guztiak, leno, piskat, altzairuzkoa zinen, eta errabotatu egiten zizuten, baina, de bafatean, absorbitu egiten dituzuten, wow, bildura sartzen dira, ez? Hau zure mazteren tripe ikustu duzunean aurduan dagoenan, piskat berdina, ez da prozesu antzekoa da. Eta, ja, orduan, ustailean, egokitzapena eta ia aurra eman ziguten, eta uz iraian ja, bilabete eta gero, aurra gurekin zegoen. Gogoan dut, ustail batean. Gasolina botatzen ari nintzen kotxai. Emazte ditu zian. E, Jolander, bost hilabeteko aur bat dago gure zain. Bai, ala ez, aste buruan erabakitzeko
0: sartzen. Ostras.
1: Bai. Eta, wow, bale, nik egin nuen aurrenakoa Googleen begiraturen. Zer egiten du bortillo beteko aur batek.
0: Baina ez altzen nuen beste bat izan. Zupatzen nuen beste bat aurrez biologikoa.
1: Ja la urte pasatu zidan.
0: Eta ja, aztuta berriz ere.
1: Aztuta neukar.
0: Zer altzen nuen, argibide liburuzka, instruzioa gertzen dituen.
1: Biologoan ez, zer lan instruzioa bat ditut. Eta ikusi nuen zertzen bortillo beteko aur bat, bale, eta asteburua elkarrizketa luzeak izateko asteburua izan zen, eta astelenen aurrera esan genuen, eta abuztuan egokitzapen fase batean sartu ginen, non aurra zegoen urgentziazko familia batean, museo handi bat urgentziazko familia guzti hauei, egiten duten lanagatik, zeren hau edukitzen dituzte aurrak bost bat hilabete normalean, eta gero behin betiko familiari ematen zaizkia, orduan urgentziazko familiarekin elkartzen zara, elkarrizketa batzuk egiten dituzu, aurra ezagutzen duzu, aurra zurekin egoten da ordu bete, gero bi ordu, gero zure etxe etortzen da, gero gau bat pasatzen du, eta bat batean egoten da fetxa bat, iraiaren laua izan zen, 2008an, gurekin geratu zera gure txikia, ja, lo egiten, eta gure alaba, legalki gure zela gure etxen, hori izan zen.
0: Oso ez berdina da seme alaba biologikoa jaiotzea edo eta bost hilabeteko ume bat harreran jasotzea?
1: Euski baiet, zan alaba biologikoa bat ikusten duzu bat horrela, ematen dizute, besoetan daukazu, minuto zerotik anez, eta harrera aurra da bost hilabeteko aur ez ezagun bat, ematen dizute zuri, ez dakizu beharpigen horakoen, da baten ikusten duzu, eta egokitu gimara zuzuk, eta aurrak zure gana, noski.
0: Egokitzapena bi aldetatik egon behar du, ezta? Aurra ez zaituzu ezagutzen, eta zuk ez duzu aurra ezagutzen.
1: Hemen, askotan, harrera familia izaten zerenen, eta zure bildurak entzeko garaian, jotzen duzu sare sozialetara, oso sare sozial, ez da, sentimentala daude alderde urtatik, ez da, askotan sare sozialetan ikusten duzu, eta, bua, ikusi nuen momentuan, maite mindu nitzen nire harrera alabarekin, eta nik enuen hola bizi izan. Ez zen izan maite mintze bat, bezik eta prozesu bat izan zen. Poliki-poliki, zurea bezala hartzen duzunan, baina zirako hilabeteak ziren, aur bat kudeatzen ari naiz. Daukatara biologikoat, eta beste aur bat kudeatzen ari naiz. Eta da, bera eta zuren arteko harremanari egin egin behar da. Eta hori normala da, eta nik esaten du publikoki, askotan egin egin behar dela harrera hori. Ez da bezaten momentu magiko bat nun betirako atxikitzen zerrelez prozesua da, gizakia gara, gizakiak harremandu egin behar dugu, bai txikinak, bai hundienak, eta prozesua da. Eta horren ez da, bebateko maite mintze bat, biologikoarekin gertatzen dut bezala, ematen dizute, eta jase askan badaukazu ez, hau prozesua da, diferentea da.
0: Nola zaten zaiola urte kume bati harrera familia batek hartutako umea dela?
1: Ba, guantxe azaldu izu da, bezala xe. Normaltasun osoz. Aurrak goño inteligente bat dira gorka. Gauz asko, normalizatzen dituzte, eta normalizatu behar da, eta aurronek bakarri dakiena da, jaio zenean, sabel batean egontzela, bera mobilogikoan sabelean, gero, jaio eta segituan, urgentziezko harrera familiara joan zela, eta bostia batekin gure familiara etorri zela. Eta puntu, eta astean behin, bere ama biologikoarekin, bere bizitak ditu, ordu tertikoak, eta horraxia azaltzen zaio. Gero zarantza galderak, hemen importante da, egotea kronologikoki etendura gabeko prozesu bat. Aurrak ulertzea bere historia guztia eta egutzea trazatuta bere historia guztia. Non negoen hilabete bakoitzarekin. Eta oso importante da. Aurrari bere bizi historia ere egitzen ari zara eta bizi historia guztia eman egin martzaio. Gero zarantzak etorri oso ezkio galderak egingo ditu, erantzuten dira eta jazta. Eta oso normalizatzen, oso normala da, oso arrunta hitze.
0: Adituek esaten dute eta lehen aipatu duzu baita ere, ezta? Adopzioan edo harreran hartzen diren umeek badutela motxila, ezta? Beren iraganeko bizipenek eta traumek eragiten dizkieten karga emozionalak. Eta batzuetan horiek kudeatzen dira ikasi egin behar da. Zuek nabaritu diozue horrelakorik, zuen alaba txikiari, harrera alabari?
1: Gure harrera izan da, harrerarik idealenetakoa esango genuke. Zeren urgentzezko familian epea egonda bostia bete bakarik egonda. Orduan ez da egon bostiatetik aurrerako eperik, orduan azkar izan da, urgentziazkoa, eta gure gana definitibora etortzen dena prozesori oso azkar.
0: Oso txikia zen da, indik, ez da bostia bete zituen, eta zenbat eta harinago hartu...
1: Obe
0: izaten dute behitzat.
1: Bai, ara lotura ere gutxigo egiten du urgentziazko familiarekin orduan, aldaketa hau ez da izaten, komien hartan traumatikoa ez da, eta gure txikia da ume arruntat, motxilarik, nik ez dut ikusten, eskolakoak ere ikusten dut motxila, osea, eta ikusten dut motxilak ikusten dituzu egunero, jendearen gan, umeen gan, eta hori, ba, bueno, askotan, umeak prozesu normala, komien hartan nematu duten aurrak ere motxilak egitzen dituzte, beraz gure txikia oso ume zorion txua da, eta motxilak ez toka, motxila dituko neokene zer edo zer jauzarik, osea, ume arrunta da, nire alaba ikusten duzu da, gure familia ikusten duzu da, ez du maten harrera familia garen ikin, zaten dizut ez gara bereziak, normala gara.
0: Hori da, lehena ipatu duzu, hasiera batean zuen asmoa zela aurra adoptatzea, aurra adoptatzea, zein ezberdintasun dago, aur bat adoptatzearen eta harrera familia izatearen artean.
1: Aur bat adoptatzea zuten, aurra zure abizenak hartzen ditu, eta aurrak ez dauka beste inungo errelaziorik bere familia biologikoarekin. Hau da, etendura bat juridikoa goten da familia biologikoarekin. Ja, ez dira kargu egiten familia biologikoa bere aurraren gertik. Orduan, ja, aurra adopziora pasatzen da. Kasu honetan, lotura badago familia biologikoarekin, aurraren zako ona dena, zeren bere bizistoren zati bada. Eta hor da diferentzia, orduan aurrak ez dauzka gure abizenak, aurrak bere abizena dauzka, DNI eta bere abizenarekin dauzka, orduan eta astean behin harrera familiak daukagu bisita bat familia biologikoarekin.
0: Eta gerta daiteke familia biologikoaren egoera hori hobetzen baldin bada aurra itzultzea bere familia biologikoarekin?
1: Helburu konkretua da aurrak familia biologikoa ondo jarri arte, zurekin egotea, eta itzultzeko aukera beti zabalik egotea. Batzutan gertatzen da, eta bestetan ez, hori da bestetan ez, motxila umeren ez, zure motxila, gurasoen bildur hori ez da, nik alabateok, bitirak, baina, bueno, arazo hori egoten liteke. Arazoa, edo, bueno, posibilizate hori, arazo ez nioke dituko posibilizate hori, bai, baino gertatu liteke, eta gertatzen da, batzuetan, gertatzen da.
0: Eta presto dute, egoera horretarako?
1: Bai, baina eske zu planteatzen, eske gauz, hamizte egoera pasaldira bizitzen ez. Prestatzeko, ba, bueno, ez tezu gire pentsatzen ez da.
0: Gipuzkoako foru aldundiak jakinarazi du, harrera familiak behar direla, aldundiaren tutorezapean dauden, 65 ume eta nerabek familia egokia izan dezaten, eta entzulen artean izango da jendea, harrera guraso izatea aztertzen ari dena, arrori duena barruan, izan, ez izan, nola, zer egin, beldurrak, hau bestea, zer esango zenieke, entzule horiei?
1: Nik segonek, nik ez dut animatu nahi harrera familia izatea. Nik animatu nahi dut, barneko arxo morro hori daukaten jendeari probatzeko, juteko ikastarotara, informatzeko, eta ikusteko ea arrori gero kusku bat bihurtzen den eta tximeleta ateratzen den hortikan, edo ez horrela galditzen den. Interesa, kuriositatea galdu moka, bildurrak entzeko, joteko, informatzeko, eta gero erabakitzeko, beti dago atzera gueltatzeko momentua, eta hau ez da behin betiko erabaki bat izaten, beti dago atzera botatzeko, baina ez da dila gelditu arrorekin. Aur pilua hode, zoritxarrez, zoritxarrez, gure aurra direnak, gizartearen produktu diren aurra hoek, eta jende askori arrera eta zitze egitea, koste egiten zaio, zeren da eskale bat kalean ikustea, zela ez da gure ardura dira aurra hoek. Aurra hoek egin duten kalte bakarra, edo momentu txarrean jaiotzea, familik, ba, ez dago kibatean jaiotzea izatea. Da. Orduan, seguru nago, azkogu, milaka familia aurra hoek hartu, garatu, eta bizitza polit bat, tamaitasunaz erteko amateko aukera aukatenak. Beraz, orduan, xomor hori bat nuak aguelta mesez informatzeko, informazioa nahikoa dago, ikastara daude, zai informatioa daude, joateko galdetzeko guri ere, mila gauz, eta probatzeko, eta ikusteko. Zerbait egati da. Askotan, persona betzak bere zera dauzkagu, ez? Gauza honak, eta uz txarrak, ni uste xomor hori egitzea gauza hona dela, ez? Gizartaren zat, eta taldearen zat.
0: Jolander Galarraga, ba, eskerrik asko zure bihotza hemen zabaltzeagatik, zure bizipenak hemen kontatzeagatik, ezagutzen zintugun lehendik ere, biologo gisa, ikogunetik etortzen zinen garaietatik, eta benetan eskerrik asko gure izenen eta gizartaren izenen era. Jolander, eskerrik asko, bezarkada bat.
1: Opa zuek.

0: irratia askotan entzuten baduzue, adibidez, eta zer esanik ez albistegiak entzuten balima dituzue, behar bada irudituko zaizue munduan gero eta gatazka armatu gehiago da jovela. Baina ez da pertzeptzio kontu bat bakarrik, ze datuek ere hori esaten dute, adituek ere hori esaten dute, munduan gero eta gatazka armatu gehiago dagoela. Esate baterako, iaz, mundu osoan, 40 gatazka armatu aktibo atzeman ziren. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoaren datuak dira horiek, eta Unibertsitate horren arabera, iaz izan zen azken 15 urteetan gatazka armatu gehien detektatu diren urtea. Ikuspuntu arrazional batetik begiratuta gainera, argi dago biolentziak ez duela balio, gatazkak modu justu eta eraikitzailean konpontzeko. Baina, gizakia gizaki denetik, biolentzia hor dago. Eta gizarte guztien parte izan da biolentzia. Bai. Pentsa, historia aurrean ere gertatzen ziren borrokak. Eta egia da bakezaleak garen ontzat oso desero osoa izan daitekeela hori ikustea, eta baita ere ikustea nola beste animaliak ere borrokatzen diren. Ze horrek pentsarazten digu, ea biolentzia gure biologiaren parte den. Eta guere animaliak garenez, ezote gauden kondenatuta, beti gizartean gutxi asko biolentzia kasuak ikustera eta sofretzera. Jota Pizarro, gizarte psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
1: Egunon, Gorka, gaixo.
0: Posible da gure arteko biolentzia hori erabat desagerraraztea?
1: Buah, galdera ona, galdera deserosoa. Zasken finean, alegin aktiboak egiten ditugu violentzia, agresibitate forma ezberdinak ezabatzeko. Batzutak sortzen ditugu legeak, bultzatzen ditugu kampaina handiak, eta zer esanik ez, adibidez, klaro, estatu bakoitzak, mantentzen duela violentziak eragiteko, monopolio, nola bait. Azken finean, hola da. Aleta guziz ere ez dotuzte posibilidanik desagertzea.
0: Bueno, zapuztu diguzu esperantza, ez duzula uste posible izango denik egune batean erabat desagerraraztea biolentzia geure gizartetatik. Ze gizarte modernetan ez zegu biolentzia bat ere gustatzen.
1: Ez.
0: Eta saiatzen gara hori ezabatzen.
1: Hori da.
0: Aipatu duzun bezala, hezkuntzaren bidez, bai, legearen bidez. Ze askotan iruditzen zaigu biolentzia baliatzen duen pertsona baten helburua dela beste bat zapaltzea, ez menderatzea. Askotan esaten dugu, argumenturik ez duenak biolentzia erabiltzen du. Eta gainera, iruditzen zaigu beti indarkeria dela, biolentzia dela, harremanak apurtzen dituen zerbait. Ez duela ezer eraikitzen biolentziak, baizik eta dena apurtu egiten duela, eta ez duela ezertarako balio. Hala ere, indarkeria ezabatzeko hainbeste ahalegin egin diren arren, indarkeria hor dago, indarkeriak hortxe jarraitzen du, eta gure baitan azaltzen da txiki-txikitatik, umeak garenetik azaltzen zaigu, elkar jotzen dugu, elkarri koske egiten diogu. Ez ote da izango agian biolentziak geure garapenean funtzioren bat betetzen duela?
1: Bai, biolentzia bidez, indarkeria erabiliz, aldatu egiten ditugulako gure erremanak, ez ditugula apurtzen, ez ditugula gure ondokoak hiltzen, baizik eta errenegoziatzen ditugu gure harremanak. Badakit ez da eta oso
0: politxan. Nolabait esateko izango litzateke biolentzia egoera berrietara edo aldaketetara moldatzeko transizio bide bat edo mekanismo bat.
1: Horixe bida.
0: Agian talka bat egonda, aldaketa bat eskatzen duen talka bat egonda, eta talka horren ostean transizio bat abiatzeko abia puntua izan daiteke biolentzia orduan txikitan, ezta? Eta funtzio hori bete dezake agian biolentziak geure garapenean, ez? Aurrak garenean, geure garapenean.
1: Aleta guztiz ere markatu Gorka, honekin ezin dugu aipatu adibidez biolentzia planifikatua. Zuk aipatu duzun bezala, claro, nazioan arteko gerra, gatazkak eta bar, oso planifikatutak daude, ez oso kuriosoa, oso espezifikoak dira adibide hauek.
0: Ez normalean umeen artean azatzen den biolentzia hori, ez da izaten aurrez planifikatutako biolentzia. Ez da hilketetan bezala edo gerretan bezala aurrez planifikatutako biolentzia. Eta ari gara hitz egiten, impultxo gisa azatzen den biolentzia horren inguruan, agresibitate horren inguruan, ze hori da 10 urte baino gutxiago dituzten umeen artean gehien azaltzen dena, ez da, agresibitatea. Eta hori zergatik azaltzen den ulertzeko ekarri dizkiguzu behaketa batzuk egin izan direnak, eta ez bakarrik gizakien artean, ez da?
1: Ez, baizik eta primateen artean, eta gizakiak ez diren primateen artean nahi zuzen ere. Lehenengo, oso ondo frogatuta dagoen printzipio galdera baten erantzuna. Zeintzuk dira violentuenak? zeintzuk dira violentuena gure gizartetan, dira, munduko gizartetan, bi urteko aurrak. Hauek dira benetan, benetan violentzak.
0: Benetan?
1: Benetan, benetan. Gaiurra, violentziaren gaiurra.
0: Ja, ari gara planifikatu gabeko violentzia. Hori da. Zebestela Donald Trump izan ziteke bat. Ez. Ari gara planifikatu gabeko. Hor
1: bertan bestela, nintxuzke, ba, Donald Trump, Netanyahu, eta beste lagunak.
0: Ari gara agresibitateaz.
1: Hori da.
0: Barrutik ateratzen dugun aurrez pentsatu gabeko bulkada horri buruz.
1: Hori, eta kanpotik ikusten ditzakegun portaera objektiboak, azken finean, koska egitea, bultzatzea, gauzak
0: dira agresiboenak, violentoenak.
1: Increíble, ez da? Oso ikuriosoa. Eta naiz eta familia baketsuetan ere, hori, eske gertatzen da leku guztietan. Baina, claro, primaten mundutik, etologiatik, gauza asko ikaz dezakegu. Gustauko litzaidakea aipatzea adibidez, zer pasatu zan txinpantzen kolonia baten egindako behaketa batean. Francis de Wall primatologoak eta bere taldeak, ikusi zuten 70. hamarkadan kolonia handi batean, txinpantzen kolonia handi batean, alfa arrek, hau da, ar
0: dominanteak,
1: alfa horrek sekulako erasoa egin ziola eme batik, bere koloniako eme bati. Eta zer pasatu zan eraso momentu horretan? Inguruko txinpantze guztiak, anarkia, oiuka...
0: Egunduko izkambila sortu zen, ezta?
1: Kaosa. Arreta guziz ere, gatazka eta gero, bakea. Eta bakea eta gero, zer pasatu zen? Isiltasuna.
0: Isiltasuna horrekin,
1: azizian entzuten, uluak. Ulu berezi batzuk, baina ez bakarrik adibidez... alfa eta M horren
0: uluak, baizik eta komunitate osoarenak, ez da?
1: Eta ulu
0: txinpantzen populazio osoa, azizan hor uluka
1: hori da, eta ulu hotxen hauen artean azizien ikusten bi txinpantze elkarrekin obatuta, lepotik bezarkatuta, musuak ematen eta ia apaintzen. Eta zeintzuk ziren txinpantze hauek? Ba,
0: erasotzailea eta biktima.
1: Hori da? Eta klaro, Francis de Wall, azizien pregazatzen, baina zeatik egiten zituzten olako portaerak, benetan lagungarriak dira, eta hasi ziren frogatzen musu eta bezarkatzeagatik bajatu egiten zituzten euren estresa mailak eta lasaitu egiten ziren. Eta konturatu ziren, aldatu egiten ziren harremanak. Gatazka, ba, soziedade guztietan aurkitzen ditugu, gatazka gure familian barnean ere, eta gatazka bat gertatzen bada, aldatzen direla harremanak. Eta sortu zen metodo bat, non erazu bat gertatu eta gero, arreta jarri zioten egilari. Eta tarte labur baten, adibidez demagun 15 minutu, haze ziren apuntatzen zer egiten zuen egile honek erazu egin eta gero.
0: Eta ze ondorio atera zituzten?
1: Sekulako aldaketa zeuan. Erazo bat eta gero.
0: Erazo egin ostean.
1: Sekulako motivazioa zuela, harremanak mantentzeko eta beste batzukin egoteko.
0: Alegia, gero eta gehiago urbitzen zela beste kideen gana, ez? Komunitateko beste kideen gana.
1: Eta biztimaren gana. Horrek frogatzen du nolabait, erazoak egiteagatik ez direla apurtzen harremana baizik eta sortzen dala motivazio bat dana konpontzeko. Eta beste txinpantzen komunitate batzuk, edo makako komunitate batzutan, edo bonobon komunitate batzukan oso ezberdinak direla, egiten direla beste gauza batzuk, eraso bat eta gero, sartzen direla beste kide batzuk, laguntzera eta konpontzera, bitartekaritza aleginak egitera, eta kasu larrietan adibidez, sartzen zan, M bat adibidez, bi borrokalarien artean, eta M horrek hartzen zituela euren eskuak, eta azten zan gerturatzen nolabait, hori da negoziazioa, hori da bitarketa garitza. Eta horrekin ja probatuta, nahiko frogatuta geratu zen, klaro, indarkeriak ez duela harremana apurtzen, baizik eta aldatu egiten duela. Zer pasatu zen, gero, petxe batzuk, Franz de Wall barne, azizian pentsatzen, eta zer bazen zen adibidez, aurrekin, guazen eskola batea, eta zaretuko gara, metodo hau erabiltzen, aber, hau gertatzen dan edo ez. Zer pentsatzen duzu? Ba, antzekoa, oso antzekoa. Ba, haurtzainderian, eskoletan, batez ere ume txikin artean, eraso bat eta gero, areagotu egiten dela, ba, harremana konpontzeko eta beste modu tratatzeko motivazioa. Eta oso modu naturalean.
0: Jutxo, beraz, hasiera batean, apurtzailea dirudiena,
1: bai.
0: Gero bihurtzen da,
1: bai.
0: Nolabait, batasunerako mekanismo,
1: hori da,
0: eta harremanak indartzeko formula, ez da?
1: Hori da. Gainera, guk bertan gatazkatatik sortzen ditugu beste mekanismo batzek, ezagutzen dugulako adibidez zer dan frustrazioa, azten gara, ezagutzen zer pentsatzen duen nire ondokoak, eta hori oso estrategia gure garapenako adibidez ezinbestekoa da. Eta azkenengo adibidea, oso adibide kulturala eta oso kuriosoa, eta beste mail bateko adibidea, izango litzateke ja herrialde mailan, ikus dezakegu printzipio berbera aplikatuta. Harreman baliotsuaren hipotesia. Eta hori zan aplikatu zana bigarren mundu gerraren ostean. Azken finean, claro, zelan egin genezake adibidez pentsatzen, zelan egin genezaken ez errepikatzeko eta ez egiteko. Eta aligin asko egin ziren eta haietako bat zan herrialde batzuen arteko ekonomia batzea. Baina modu artifizial batean, izan ere, Frantzian eta Alemanien arteko ekonomiak lortzen badugu adibidez haien arteko lotura estuago izatea, gero, etorkizunan adibidez, gero eta zaigo izango litzateke printzipioz haien arteko gerra bat edo konflikto bat edo gatazka.
0: Beraz, biolentziak balio izan du bakea bultzatzeko.
1: Hori da.
0: Oso goza, kontra esan korra ematen du.
1: Paradoxikoa.
0: Baina biolentziak indarkeriak balio izan du bakea. Ondoren bakea bultzatzeko.
1: Oso kuriosoa ez da?
0: Umeen artean biolentzia naturala baldin bada. Uh-huh. Eta umeen artean biolentziak funtzio bat betetzen baldin badu. Uh-huh. Umei utzi egin behar zaie beren biolentzia hori eta beren agresibitate hori azalerazten besterik gabe?
1: Ez eta horra nahi neban juen. Eskerrik asko gorka, ja salmatu nauzu. Bestela ja kanzeratu.
0: Umeen artean biolentziak funtzio baldin badu, utz dieza jagun elkar jotzen, ez.
1: Ez, azken fina moldeatu behar dugu umeen arteko portaerak, sortu ditza behar ditugu adibidez irten bide batzuk eta noski baietz, claro, arreta mantendu behar dugulako, mantendu behar dugu adibidez zelan sentitzen duten gure aurrak. Azken finean, haiek naiz eta bakeak egiteko motivazioak eduki, horrek ez du esan nahi, claro, laga beharko ditugunik, baizik eta lagundu behar ditugun modua propio batean, eta hor ikusten dut, nik ikusten dut adibidez nira alaba bere guarderian, eta askotan joten naizenean, eske miresmen handia daukat guarderiako langilerik.
0: Bai, ez, pazientzia handia dute.
1: Pazientzia handia, eta zelan moldatzen eta zelan hartzen duten adibidez portaera hauek, beste modu batean, modu naturalego eta lantzen dute adibidez, frustrazioa lantzen duten perspektiba, empatia, aipatzen duten sentitzen duten, hori ere importanteagoa da, eta irten bide bat sortzen dute.
0: Vale, beraz, ez gara larritu behar, ez?
1: Hori da.
0: Behar dugu, bueno, vale, bi urte ditu, zazpi urte ditu, bost urte ditu, normala da, tarteka agresibitate hori azaltzea. Guk lagundu behar diogu, inguruan gauden helduok lagundu behar diogu, hori guztia ondo bideratzen eta moldatzen, ez da? Dena den, umeez ari gara hitz egiten, baina helduen artean ere agresibitatea nik gero eta maizago ikusten dut, eta ez gara ari gerrez, eta ez gara ari izketez, ez nik sare sozialetan berehala ikusten dut, oraintxe berta sakelako telefonoa hartuko banu, hementxe eta sartuko banitz, isa sare sozialen esate baterako, irutu zait inguruan ditugun sare sozialen artean agian violentoena izan daitekeela, izan daiteke, hor, etengabe ikusten dugu, eta ez umeen artean ikusten dugu agresibitate hori, barrutik ateratzen den gorrotoa, hori etengabe ikusten dugu, eta susmoa dut hori ere ezoteten ari areagotzen.
1: Bai.
0: Zergatik gaude hain behol darko sare sozialetan?
1: Elkarrekin ez egoteagatik.
0: Ez dugulako elkar ikusten, ez gaudelako aurrez aurre.
1: Claro. Azken finean, mekanismo hauek adibidez txertatuko eta antzinako mekanismo hauek bai erasoak sortzeko eta bai batez ere bakeak sortzeko sortu ziren, garatu ziren, evoluzionatu ziren testu inguru zehatz mehatz batean.
0: Bai, orain,
1: eta ez gaur egungo adibidez testu inguruan. Eta zer egiten dugu sare sozialetan? Guk ez dugu ikusten gure txaila, komilean artean, nolabait. Guk ez dugu ikusten guk erazotu eta gero zer sentitzen duen beste pertsonak. Eta naiz eta nire kontrakoa izanik, guk ez dakigu eta berdin zaigu. Beraz, pasatzen du dana da, apurtu itzen dala bakean sortzeko aleginak eta muskula
0: mekanismo horiek.

0: izango dizu, aizu, Gorka,
1: ez. Pasa zara.
0: Edo beste modu batean eta naturalagoa beste ume batek adibidez bizkarra emanez. Baina ze pasatzen da interneten bidez? Ez daukagu hori, ez daukagu hori.
1: Gaude gure bakardadean.
0: Gure bakardadean, eta horrek, nik uste dut horrek laguntzen duela, ba, gero eta polarizazioa handiagoa sortzeko, tamales. Beraz,
1: bueno, beraz zare
0: sozialeko... kontrako beste puntu bat.
1: Bai, beraz esango dugu, haizu, ez tabaidatu dut balima duzu norbaitekin zerbait duz, aurrez aurre balima da gaude,
0: hobeto. Asko, asko hobeto. Eta nik esango nuke ere oso sanua dala, bestalde. Azken finean, ba, importantea da, eta hori da, behintzat, bultzatu nahi duana. Oso importantea da, klaro, nik atik pentsatzen ez duen beste pertsona batekin berbegitza, ezin bestekoa da.
1: Baina aurrez aurre hobeto.
0: Aurrez aurre hobeto.
1: Aurrez aurre gaudenean empatik koagoak gara.
0: Asko zenpatikoak.
1: Eta ikusten dugu besteari mina eman diogun edo ez.
0: Bai, hori
1: eta,
0: da.
1: Eta agian mina eman badiogu, agian gero da mutu ere egin gaitezke, edo errukitu ere bai, ez da.
0: Hori da.
1: Eta hori zareetan ez da gertatzen, ez da hainbeste gertatzen.
0: Ez hainbeste gutxenez.
1: Ba, J. Pizarro, psikologia sozialean doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. Eskerrik asko eta datorren asterarte.
0: Eskerrik asko, Gorka, agur.
2: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, irteera operazio bete-betean 8 autobidean 8 kilometroko autoilarak ditugu oraindik Beriatutik Irungo ordainlekura bitartean Donosti aldera. A63 autobidean mugan hasten dira autopilaketak Urruña paretik Beriatuko ordainlekuraino eta handik Irunera. Zarauzko auto hilarak aldiz, desekin direla jakinarazi digu oraintxe segurtasun sailak. Abuztuaren lehena dugu eta goera ez da erreza gure errepideetan. Pazientzia beraz, Euskal Errepide Sare Nagusira ateratzekoak bazarete. Horri gehitu behar zaizkio, oraintxe hasiko den Donostiako klasikoak Gipuzkoan eragingo dituen trafiko mozketak eta aldaketak. Txirrendularitza proba pasako den puntuak ordu erdi lehenago itxiko dituzte. Eta trafiko kontuekin amaitzeko 121 B errepidean Baztanen 27 urteko gizonezkoa zaurituta eraman dute ospitalera istripua izan eta gero. Loiolako basilikan San Ignacio Biaramuneko meza nagusia hasiko da ordu honetan, Jaurlaritzako eta Legebiltzarreko ordezkariak, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiko alkateare bertan izanen dira. Kanpo aldean Sainu Bizirik taldeak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera elkarretaratzea egin berri dute lurraren defensan, Makop proiekturik ez lemapean. Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatu dute bertan. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gutuna igorri du Bruselara migrazio krisiaren inguruan zenbait herrialdek izan duten jarrera salatzeko. Europako Batasuneko barne ministroen urgentziazko bilera eskatu du Sánchezek, bilera telematikoa izan elitzateke. Astelenean berriz, enbaixadorek egingo dute bilera egoera aztertzeko. Gogoratuko dugu Zeutako uretan 67 gorpu aurkitu dituztela Espainiako gobernu ordezkaritzak jakinarazi duenez. Gaua arazorik gabe normaltasun oso zigar ondoren esira iritsi baino lehenago Tarajalko espigoian esiek jartzen ari dira goizetik. Alberto Núñez Feijó, PP-ko presidentea gaur da Zeutara joatekoa. Eguraldiari daukenez, kostaldean pixkanako deiak desegintzen joanen dira, eta eguzkia gailenduko da, egualdean aldiz, goizetik izanen dute eguzkia jaun eta jabe. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Eta Nafarroan, SOS Nafarroak gogoratu du, sute arriskua oso handia izanen dela gaur, foru erkidegoan, eta sua eragin dezaketen edozein ekintza saiesteko dei egindu. Goizeko 11:03 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ane Pradejas, Jon Esnaola eta Dunixe Urrutibe Askoa, biologo gazteak, eguno, zer moduz?
1: Eguno.
0: Zuek ibiltzen zarete beti astero-astero hemen Tinderra zabalduta, hartzen duzu esakelako telefonoa, sartzen zarete ligatzeko aplikazio horretan,
1: bai.
0: Eta ibiltzen zarete Tinderrean.
1: Bai.
0: Baina ez gizakion Tinderrean, baizik eta animalien Tinderrean.
1: Mm-hmm.
0: Biotinder delako atal honen izena, eta ez genuen espero biotinder horretan zuek animali hau topatzerik.
2: Bai, bueno, kasi ez delako animalia ez da ere. Ezan ere, gaur esango genuke oso pozit gaudela, biologo moduan, izan ere gaur abuztuaren bata da.
0: Ba, izan da biologoen nazioarteko eguna, dorelako zerba?
1: Ez, ia, ia.
2: Gaur da, RNA-ren nazioarteko eguna.
0: Ai, RNA.
2: Fua. Eske...
0: DNA zertzen justu-justu, RNA ja aztu dugu.
2: Simpleki esan.
0: Hori zen ARN gaztelera.
2: Hori, hori, bai, bai, bai.
0: Gauza bat zen, DNA...
2: Bai.
0: Desoxirribonukleiko azidoa.
1: Bai, hori.
0: Eta bestea zen RNA...
1: Ribonukleikoa.
0: Hori, eta ja... DNA badaki gutxi gora beraz. RNA ja aztu zaigu.
2: Simpleki esan da, esan genezake DNAk... RNA dela DNAren kopia moduko bat. Eta gero RNA hori erabiltzen proteinak egiteko. Baina, bueno, uste ezagun dela,
0: vale.
2: Material genetikoa, ez oso garrantzitsua.
0: Bai, informazio genetikoa.
2: Hori da.
0: Bai. Informazio genetikoa.
2: Hori da.
0: Gure informazio garrantzitsua behitzen dute.
2: Hori da. Eta abuztuaren batarekin, abuztuan, ba, oporretara dihoa mundu guztia ezta, eta guk ere, ba, aprobetsatuko dugu tartetxo hau.
0: Oporretara joateko?
2: Bai, kruzero bat hartuko dugu gaur. Argentina, no zua ian.
0: Bai,
2: Bai.
0: Zer ingo dugu, kruzero bat hartuko dugu.
2: Bai, eta dakizu nola ditzen denitza zuzia.
0: Nola ditzen da?
2: Ondius. Ez da guna egiten zaizu?
0: Ez. Ondius.
2: Ez? Pasaen uda derrian horrela...
0: Ah, bai, bale. Bai, hori izan zen, berrogei aldian izan zuzen itxasontzi hura, berrazen...
1: Oh, ja.
0: Bale, bale, antabirusa.
2: Efectivamente.
0: Ai, antabirusa.
2: Hori da. Ba, antabirusa...
0: Antabirusaren ligote bazitze ingo diguzuega.
1: Bai.
0: Nola ligatzen duen antabirusak.
1: Bai.
2: Ba, az gaitezen, ba. Busgarren saioarekin. Hau da, Tinder, match, edoko
0: osk.
1: Hori da.
0: Antabirusa, nola ligatzen note du?
1: Gaurkoan, ba, hori da, antabirusaren inguruan arituko gara. Eta horretarako, Antonio antabirusa orkestuko dizue.
0: Antonio!
1: Bai,
0: antabirusa bada, Antonio izan behar.
1: Bai, baina, hori baino lehen, ba, lehen da bizi, nik uste derrigorrezko galdera bat dagoela, ez da? Zer demontre den virus bat.
0: Bai.
1: Ba.
2: Artu apunteak.
1: Bai,
0: bai.
1: Oso simpleki esan da, dira, partikula kutsatzaile txikiak. Material genetikoz eginak daudenak, eta proteinazko geruza batez estalita daudenak. Zuek imaginatzeko, ba, txokolatezko arrautza bat izango balitz,
0: bai.
1: Ba, oparitxoa material genetikoa izango litzateke, eta txokolatea, bai. Ba, proteinazko geruza.
0: Bale, tanta biruza da dena, arrautza osoa.
1: Hori da.
0: Eta antabirusak du inguruko geruza eta barruan material genetikoa.
1: Hori da,
0: vale.
1: RNA.
0: Tira, orduan, Antonio orkestu diguzue.
1: Bai.
0: Baina Antoniok beharko du beste norbait berarekin ligatzeko, ezta?
1: Bai, ba, baina, bueno, Antonio ekarri du gaur zitara bakarrik.
0: Zergatik, zer da, motilzarra, Antonio?
1: Ba, Antonio birusan egin dago bizizan eta higien arteko limborretan
0: bai.
1: Zombizien lantzerik izaiza. Zeixan be, ez dauko ez metabolismolik, orduan, energirik ezen daueko itzi, orduan gainera ez daube zelulas osatuta, eta ezin da bere kabuzu galdu.
0: Orduan, ez dakigu kasen bizirik dagoen ala hilda. Ja, ez dakigu, izaki bizituna ote den, ala beste zerbait ote den.
1: Hori, bai, funtzian da, ba, kutsatutako zeluletatik kanpo, ba, hautz partikula bat izango basa mora, iza.
0: Baina, bizirik daudela, ziurtatu ezin badezakegu, eta ez baldin badabil, bikotekide bila, nora de montre ugaltzen da?
2: Galdera, bikaino,
0: bata virusa.
1: Bai.
2: Ba, virusen antzera, nolait virusek egite dutena da, behin, gure, adiaz, demagun gerala ondiozeko turista bat.
0: Bale? Bai.
2: Orduan.
0: Zoritxarreko agu.
2: Bai, orduan, behin antabirusa pausatuta gure zelula batean, nolait hiltzatu egiten dute, zulotxo bat egiten dute. Noski, antabirusa, RNA, bere RNA materia genetiko hori barneratzen du gure zeulen barnera, izan ere, antabirusa...
0: Bale, orduan, itxarone, orduan, eltsuek guri ziztadak egiten dizkiguten bezalaxe, antabirusek gure zelulei ziztadak egiten dizkiete, informazio genetiko hori sartu eta beraiena eraldatzeko.
2: Bai, hortik handi joa, izan ere, antabirusak nolabait illa dago, eta bera ezin da bere kabuz ugaldu. Berak gu behar gaitu ugaltzeko. Bale. Orduan, behin materia genetiko hori txertatuta gure zeluletan, gure genoman, gure DNA-an edo gure RNA-an sartzen ditu zati horiek. Eta horrela, RNA hori bikoizteko gure aparatu guztia erabiltzen du fotokopia gaiu bezala, ba, hankatxoak egiteko, buru egiteko, eta horrela nolabait pieza guztiak egiten ditu beste antabirus berri bat sortzeko, antabirus bat, eta milak antabirus egiten ditu zelula bakarrean.
0: Ea ondo ulertu dudan. Orduan, Antonio existatzen du gure gorputzeko zelula bat. Eta gero, zelula horretatik zer ateratzen da, antabirus bat?
2: Milaka.
1: Asko, erabiltzen behitxuko fotokopia.
2: Fotokopia hori da.
1: Bai.
2: Berak ez daukalako tresneria hori. Orduan, erabiltzen du gure zelulena, fotokopia gailu hori erabiltzen du, beak sortitu hor, errezetak bezalako modukoak, ez?
0: Eta zelula horrek eman beharrean, zelula hori bezalako beste batzuk, ja ematen ditu antabirusak.
1: Hori, asko.
0: Oia, ma.
2: Bai, sortzen hacker bada.
0: Bai, hakeatzen ditu beste zelulak hori.
2: Bai, horrela egiten du.
0: Badakigu, gizakien artean, zabaldu egiten dela, eta nola mugitzen da, nola transmititzen da antabirusa?
1: Bau, kontu harrigarriena da, ze antabirusak ez du vektorerik behar. Ez du akainik, ez zeltxorik behar aurreko astetan bezala. Zuzenan, karraskariak dira virusaren ostalariak. Zagoei eta abar, ez diete gaixotasunik sortzen, baina guri bai. Eta virusa, zagoa hauen gernuan eta gorotzean, batera, kanporatzen dira. Eta guk nola hartzen dugu? Aerosolen bidez. Imaginatu, denborazkoz itxita gonden, aserri bat, soto bat edo, erratza pasatzen ari zea eta hor ja denbora askoz egon denez gorotzai hori da hautsa bihurtu dira eta virus partikula hauek zuzenan arnasten ditugu eta gure alveolotara eta biriketara pasatzen dira.
0: Hori koronavirusa bezala, ez da? Hori aerosole garaian ikasi genuen oso ondoztatzen, mikrotanta batzuk zirela, ikusti ere egiten ez direnak, baina hortxe da biltza. Eta hori arnasterakoan, barrura sartu zaigoan eta virusa.
3: Gizaki jada bere azkan hartzailea edo ostalaria, orduan gizakira heltzen denean, ja gizakitzik beste gizaki batera transmititzeko ez da gai. Gizaki batzetik beste gizaki batera transmititzera heltzeko, enbiozan gizakitzik karraskariren batera transmititu eta karraskari horretatik beste gizaki batera.
0: Orduan behar dezkoa da karraskari bat egotea tartea.
3: Bai. Baina, bueno, badao salbu ezpen bat dala handietako antabirusen aldaeria eta aldaera hau bai Afrika Matxilen edo Argentinan aurkitzen da eta hau bai aerosol eta fluidoen bidez pertsonen artian transmititu dala. Nahiko arrarua izaten da.
2: Eta hori da zehazki ondioz itxasontzian gastatu. Normalan antabirusak ez dira gizaki, ez dute gizakietara salto egiten, baina kasu hau gontzen eta...
3: Hori da.
0: Aizu, eta antabirusak ze gaixotasun dira genditzake gizakien?
3: Ba, gizakizetan gehizen bat bi gaixotasun nagusi sortu alditzu. Adiez, Europa eta Asian batez bezortzen dau giltzurrenetako sindrome hemorragikoa, eta honen sintomak izango litzateke sukarra, odol jarizuak eta giltzurrenetako kaltiak orokorrian. Eta Ameriketan beste sintoma ezberdin batzuk sortzen dau antabirusen biriketako sindromia eta azken hau bai da larri jaua eta biriketan edema edo arnaz gutxi egitasun nahiko larrizak sortu alditzu.
0: Eta hori guztia ugaltzeko gaitasunik ez daukan izaki batek eragiten du, Antonio eragiten du hori.
2: Noski azkenean virusak ez daude bizirik. Biologikoki ezin dezakegu esan virusa izaki bizuna denik. Horrek esan nahi du bere kabuz ezin dela ugaldu. Eta ezinbestean behar ditu beste zelula batzuk, behar du, bai izan gizakia, bai izan beste ostalari bat. Beti, edozein virus, derrigorrez,
0: kontua da, gure zelulak azten direnean, virus horren kopiak egiten, kopia horiek zabaldu egiten zaizkigula, eta horrek eragiten digu guri gaixo. Ugaltzen zaizkigu, zabaltzen zaizkigu, kasik infekzioak zabalduko litzaizkigu, bestera batera, baina zabaldu egiten dira.
2: Eta beste batzuetan ez dara ezkera konturatzen, baude beste virus batzuk adibidez, adibidez, Antonioren kasuan esan dugu, bere RNA gure genoman txartatzen duela, gure DNA edo RNA txartatzen duela. Batzuetan hor geratzen da genoma hori.
0: Betiko?
2: Bai. Eta momentu batean, latente geratzen da eta
0: listo.
3: Aktibatu alda,
2: Bai.
0: Orduan, Antonio sartzen bali mazai gorputzera, gure zelulen DNA, hortxe izango dugu Antonioren informazioa, betiko?
2: Bai.
0: Gerta daitekena da hori desaktibatzea, baina hor dago.
2: Eta inkluso gure genomaren parte ere izango dira ezinbestean antzinako virusen zatitxoak hor geratu dira.
0: Eta Antonio, demagun, Antonio kutsatuko balitu gure gorputzeko zelula pila bat. Karo, zelula horietatik ateratako Antonioek ere kutsatuko balituzte beste zelula pila bat eta zabalduko balitz gorputzean oso modu nabarmenean eriotza eragingo liguke adibidez.
2: Azte
0: gure zelulek ez lukete behar bezala funtzionatuko, ez? Egon golidateke Antonioak
2: jarrikatzen. Lehen du nisek azaldu bezala, gaixotasunako de horrekin lotuta, eta azkenean pasa den udan ikusi genuen nola, turista batzuek ez zutela ongi bukatu.
0: Egia da. Baina badago sendagairik?
2: Kontua da, antibiotikoak azkenean hitzak berak esaten du antibiotikoa.
0: Hori bakterien zati zaten dira. Ez da erabili behar antibiotikorik gainera gehiagi erabiltzen ditugu, eta horrek beste kantara zu. Beste arazo handi bat eragiten ari da hori, baina virusen kontra ez dute balio.
2: Noski, virusak azkenean ez daudelako bizirik, eta horrean antibiotikoa antibiotikoek ez diete
4: eragiten.
2: Hori da.
4: Bizitu nahi bakarrik.
2: Hori da. Eta zenbait kasutan antibiralak erabili dira antibirus batzuen aurka, azkenean antibirus klase ezberdinako delako, eta ez dago nolabait ezer orokorturik, batez ere antibiralak erabili dira kiltzurnetako sindrome hemorragikoaren kasu batzuetan, baina kasu honetan ere eraginkortasuna mugatua da, eta horren bestez esan genezake, ba, nolabait sendagairik edo neurririk egokiena prebentzioa dela. Ba, nolabait kutsatutako lekuetan ba, kontaktu hori saiestea nolabait, edo garbitasun hori mantentzea, hautsa ez akumulatzea.
1: Hainbat virusentzako badaude txertoak, baino gaur egun antibirusarentzat ez dago, baino zer da txerto bat? Zukoak izu zer den txerto bat?
0: Txerto batean, adibidez, kasu batzuetan, orain ari zara hemen kazetari talderak, ridikulua egin ezak.
1: Rola galdatuta.
0: Guk hemen kontatu izan dugu batzuetan txertoek sartzen dizutela hildako virusa.
1: Hori da, bai.
0: Zure sistema immunitario nolabait aktibatzeko, detektatu dezan izaki hori dagoela, izaki hori benetan egon gabe, baina ja aktibatzen dizute defentsa, horrela, iristen baldin bada izaki hori benetan, zure defentsa aktibatuta topatzen du, eta zailagoa da zu kutsatzea, eta zure baita zabaltzea.
1: Ai! Bai. Hori da, urrune zara egin.
0: Ondo esplikatu dut.
2: Azterketa probatu.
0: Eskerrak.
1: Bai. Hori da, esan dezun bezala, ba, txertoen helburua immunitate sistema entrenatzea da. Hori da, azkenean, ba, egun batean, ba, Antonio bezalako virus bat sartzen baldin bazaigu, ba, gure immunitate sistemak ez du errekonozitzen, edo, ba, denbora behar du, ba, sumilatzeko.
0: Bai, aktibatzeko.
1: Hori da, horren aurra egiteko.
0: Eta hor, denbora horretan virusak aprobetsatzen du bere lan.
1: Hori da.
0: Denbora galdua da, guretzat.
1: Hori da, eta txertoa jarriz, ba, esan dezun bezala, ba, normalean, ba, virusaren zati, ba, kaltegarriak ez direnak, hilda daudenak, edo, ba, informazio genetikoaren zati txikiak, ba, sartze dizkigute, eta horrela, ba, gure immunitate sistemak, ba, ikasten du virusa ezagutzen benetako gaixotasuna sortu gabe.
0: Eta etortzen da, erako prest.
3: Hori da, ba, etortzen da, hasieratik rekonozituko.
0: Hasieratik, ja, azpio denborarik utziko, Antoniori lasai ibildadik. Hasieratik egingo dio kontraerazoa.
3: Bai, zehazkan finean, txertuen magia hori da, oza, ez dau virusa zuzenean niltzen, erakusten dotzona da gure gorputzari virus hori heltzen danean, ba, modu eraginkorre eta efizientiago baten erantzuten.
0: Bueno, orduan txertoa da gure defentsentzat aldez aurretiko spoiler moduko bat. Baina egia esan, niri berdin zait pelikula honetan spoilerrik dagoen ala, ez? Zue kontatutakoa entzunda bakarrik, argi dago Antoniorekin kontu zibili behar dela, eta honena begira, ezkerrera irristatu eta blokeatu. Blokeatu, matxe ez egiteko
2: berarekin.
0: Ez da komeni Antoniorekin matxe egiteko. Antonio Urrun, red flag.
2: Blokeatu tanto.
0: Hori da. Ba, Jon Esnaola, Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas, biologo gazteak, eskerrik asko, eh? Zuekin ez dugu red flagik egingo, eh? Zuekin beti match. Eta kosk ere bai.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harrinek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.

0: Bai, luzer esan didazu, goizean ibilizarena karaoke batean kantatzen.
1: Karaoke batean ez.
0: Bueno, antzeko zerbaitetan. Goizean goiz.
1: Karaoke.
0: Ona bidean. Goizeko zazpietan. Ba,
1: edo zer dutan. Gertatzen dira, goizean goiz.
0: Goizeko zazpietan, Mailu.
1: Lentxiago.
0: Lentxiago. Mm-hmm. Zestoan.
1: Bai.
0: Festak dira, jaiak dira,
1: ez? Ez dira, jaiak.
0: Baina parranda zegoen.
1: Aste buru, ero da. Jaia, edozein kafete egitean, goizeko zazpietan.
0: Zestoa da Ibiza berria.
1: Joan gaitezke.
0: Joan behar duen nuke.
1: Bai, eh?
0: Eta topatu dituzu gau paseroa goizeko
1: zaitarrietan.
0: Bai. Eta zertan ari ziren?
1: Bueno, ondo pasatzen, asteko. Gozaltzen.
0: Baina kantari.
1: Etxera joan aurretik.
0: Eta kantari.
1: Ura edaten.
0: Mikrofono bat hartuta.
1: Mikrofono bat hartuta kantari ere bai.
0: Bafle batekin.
1: Bueno, txikitxo bat, eh?
0: Eta zer ari ziren gauratzen?
1: Rosalia.
0: Rosalia, tra, tra.
1: Tartean, bai.
0: Horain zein, Rosaliaren zein zen, endola da?
1: Bueno.
0: Na, la perla.
1: Etzen la perla, ez dakit.
0: Malamente.
1: Ez dakit esaten, eh, ze kantu zen.
0: Ja, Rosalia. Okay. Animatu zara mikrofono hartzera?
1: Bai. Oituta gaudegu mikrofono aurrean. Jartzen mali madigute.
0: Bai, gainera...
1: Ez gara isiltzen badakizu.
0: Oso ondo, eh? Bai, bai. Aizu, joan berko dugu, datorren astean zestora.
1: Bueno, atorri nahi bali maduzu, da gozalduko dugu elkarrekin, eta atorriko gara.
0: Horri da, eta karaokea dagoen, moizean, moiz, datorren astean. Bai,
1: bai. Aian korte batzuk hartuko ditugu, eta saioa azteko, ba primeran, ez da?
0: Bueno, emamoli bukete giro bat korte horiek. Edo bertan egin genezake programa.
1: Bai.
0: Saio osoa. Zestoako afterretik.
1: Bate mate gongo da.
0: Bai.
1: Ziurren igoizeko amarretanan hitz egiteko prest.
0: Ari gara irrintziak jasotzen, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 bidali zuen irrintzia. Entzule honek egin duen bezala xia dibide. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, hortxe zuen irrintzia jasotzen ari gara, eh? 6-6-6-6-6-0-0-0. Bueno, eta ondarri bian egin erezake programa baita, eh, Mailu? Zestoan ez ezik ondarri bian ere, bai?
1: Dotorea egin daiteke, bai. Ondarri bitik programa.
0: Hmm? Ze hor, ondarri bian bada jasokundeko eta sagarrondoko Andre Mariaren eliza, ondarri biako eliza garrantzitsu hori, karen agusian gora egota dagoen eliza nabarmen hori, eta hor aldamenean, badu plaza bat, eliza horrek, plaza txiki bat du, ez? Hor platan ondo batzuk eta dituena, eta justu paradorearen eta eliza artean dagoen plaza txiki hori eta plaza horrek hemendik aurrera izena izango du, zorain arte zuen izenik, baina hemendik aurrera izena izango du eta izango da Maria Garro plaza. Maria Garro, memoria historikoan urrats bat emanez jarri dioten edo jarriko dioten izena da Maria Garro, baina nortzen Maria Garro?
1: Beno, agu baino beto ezagutzen du Maria Garro, Leire San Martin historialariak, guk dakiguna da sorgina izatea leporatuta herritik bidali zutela beste emakume batzuekin batera eta orain emaki emakume elkarteak ala eskatuta udalak ba plaza horri bere izena jartzea erabaki duela. Plaza horretan bertan epaitu zutelako Maria Garro.
0: 1611 garren urteko kontu ez ari gara hitz egiten, maiatzaren 6a izan zen urte hartan Maria Garro emakumea sorginkeriaz akusatu eta eliza ondoko eremu horretan epaitu zuteneko eguna. 1611 maiatzaren 6a eta hartxe epaitu zituzten Maria Garrorekin batera, Maria Ilarra, Inesa Gasen, Maria Miguel Oianguren, Catalina Bereazarra eta Maria Garro bera.
2: Emakume hau berez frantzialdekoa zen, dokumentazioan jartzen du Mendiondon jaio izan zela, Garro alboan dagoen ba herri bat da. Eta datuen arabera izango zituen 61 urte gutxi gora bera, horrela kalkulatzen zuten adina, ez? Horrela poco más o menos, hartzen du ba 61 urte izango dituen eta antza bazen Joanes de Lizardiren emaztea, hau da soldado bazen gizon hau. Gero ere zehazten du Hondarribin 8 urte zeramatzala bizitzen, baino aurretik 30 urte izan zela Badonostin bizitzen. Oira bizkat iritzen zaizkigun datuak emakume honen inguruan nahiko ondo dago bere profila zehazteko. Joaten ziren emakume zehatz batzuen gana, hemen egia da momentu horretan Hondarribiko alkateak zirela Santxo de Ubilla eta Gabriel de Abadia izenekoak, eta beraiek esaten zuten bazeudela pertsona batzuk Hondarribin bizi zirenak, baina bueno, Frantzialdekoak zirena, ia guztiak, guztiak ez esatearren, Frantzialdekoak ziren, bueno, bakoitza bere herrikoak, ez? Eta esaten zuten, bueno, ja, mesfidantza hori zegoen Hondarribikoak ez izateagatik, ez, jaiotzez, eta esaten zuten bazirela sorginak, ez, brujas maestras, esaten zuten, brujas maestras que embrujaban y habían embrujado muchas criaturas. Hori zen pizkat markoa. Eta azkenean, ba, emakume hauei erortzen zitzaien, pues, herrian gertatzen ziren gaitz guztien ardura, modu batean edo bestean. Guztiak baziren, ba, baliabide eskaseko emakumeak, eta igual gehioiko erdaiteke, eta ikus dezakegu igual zenolako arazoak zeuden herrian, ez, igual aldez aurretik bronkaren bat igual esan omen zuten, eta ez, igual zenolako dinamika gertatzen ari ziren honi, ba, marko zabalago bat jartzeko, eta bueno, bere tokian jartzeko.
0: Maria Illarra, Inés Agaxen, Maria Miguel Oianguren, Catalina Berea Sarra, Maria Garro. Zergatik salatu zituzten?
2: Kasu hau da nahiko berezia, ze, bueno, alde batetik udal autoritateek aurrera eraman zutelako, eta gero, bueno, badago errelazio bat hasieran referentziatu zituzuen emakume guztien artean, ez, igual gain pisu gehiena izan zuena izan liteke Maria de Illarra, baina guztiei leporatzen zieten ba igual neske batzuei, ba, bere oetik ateratzea, ba, Hondarribitik egan egiten eramateaz, eta olako toki batera, ez, eramatera, suaz degoen lekura, deabroa zegoen lekura, eta hor, ba, akelarrearen deskribapen oso bat ematen dute bere testigantzetan, ez? Hor dago pixkat leporatzearen funtsa, deabruarekin olako paktu bat, eta bueno, orokorrean, bai, sorginkeriaren iruditegi guztiarekin zerikusia duena.
1: Herriko gaitz eta arazoen iturri emakume horiek zirela erabaki zuten nonbait, neska gazteako etikatera esan du, Leirek, akelarre batetara egan eramatea leporatzen zitzaien, baina tira nork salatu zituen.
2: Hori ere oso komuna zen, ez bakarrik prozesu honetan, baiz, osea da, bazen, osea, tendentzia bat Nafarroan ere horrela ematen zen ia guztietan. Igual hori ere ikertzeke, egongo lirateke pizkat marko zabalago emateko, baino bai, kasu honetan testigantza gehien, edo bueno, pisu gehien izan zutenak izan ziren, ba, adingabeko neskatuenak, bai, bai. Oso deigarria da horrelako kontakizun bat, osea, ume, ze, hemen igual bazituzten 13 urte edo bai, guztie bazukaten oroar 13 urte testigantza eman zuten eskatua du, baino beste kasu batzuetan ere bai, bazeuden txikiagoak zirenak, ez? Orduan, zenolako pisua ematen zioten horrelako kontakizun bati, ume batek esaten zuenari, ba, hor, ez, ze gertatzen den, ez dago...

0: esan dugu, zorgintza hartu zituzten eta epaitu ere egin zituzten, hain zuzen ere hemendik aurrera Maria Garroren izena izango duen plaza horretan bertan.
1: Inkisiziotik pasaurretik epaiketa zibila egin zitzaien.
2: Oikoa zen udala autoritateak baino autoritate zibilak, ez? Kasu honetan nik ez dakit horren beste Gipuzko aldean zen nolako funtzionamentu bazeukan justiziak momentu horretan, baina egia da Europa mailan autoritate zibilek zutela pisu gehiena, ez? Zorginkeri kasuai, bueno, aurrera eramaten, inkisizioa baino, ez hori da pizkat mito bat kakotzen artean. Uh-huh. Osea, kasuak eraman zituzten inkisizioko auzitegie, baino askoz ere gogorrakoak izan ziren auzitegi zibilak. Bai tortura mailan eta bai zigorrak ezartze mailan. Eta kasu honetan udal autoritateek hasi zuten, ez? Eta gero ja inkisiziora eraman zituzten. Eta bueno, inkisizioan badakigu absolbituak izan zirela eta bueno, Hondarribitik hori ez omen zuten oso ondo hartu eta bueno, azkenean deserriratuak izan ziren emakume hauek. Sensazioa da pixkat nolabait zigortuak izan behar zirela modu batean edo bestean, ez? Ez zirela eroso sentitu horrelako absoluzio batekin eta beraiek pues bere partez erabaki zuten deserriratze zigor hori ezartzea oso komuna zela ere bai kasu horretan gainera dauka hori gaitza komunitatetik ateratzeko, ez? Zentzu oso simboliko bat.

0: entzun duzu, inkisizioak berak errugabetzat jo bazituen ere, Hondarribian markatuta geratu ziren, herriko agintariek esan zuten sorginak zirela, eta modu batera edo bestera behartu zituzten zigorra ordaintzera.
1: Kontuan hartu behar dugu, emakume batek sorginkeria akusazioa jasotzen bazuen, gero, bueno, zigorra dena delakoa izan da ez, baina hor kartzelatik ateratzen zenean, ateratzen ziren markatuak bezala, osea, simbolikoki markatuak. Eta komunitateetan, emakumeak, ba, azkenean, ba, marginatzen zituzten, bueno, lektokiz kanpo uzten zituzten, eta azkenean sortzen ziren horrelako dinamikak, bere egunerokotasunean, ba, oztopoz betetako bizitza bat eratuz, eta adibidez, badaude testigantza batzuk deserreratzarekin erlazionatuak, ze batzutan, igual hau da nire sensazioa ez, baina igual erreak ez baldin baziren, ematen du ez dela horren bortitza den zigor bat, baina ez da horrela, ze azkenean ja deserreratzeak badauka bere pisua, ez? Eta kontuan hartzen badugu, ba, horlako markaje batekin ateratzen zirela, ba, pentsa zenolako impactua izango zuen emakume hauetan zigor hau jasotzea, azkenean, ba, momenturen batean hiltzen ziren, beraz, bueno, beste motatako eriot zigor bati buruz hitz egingo genuke.

0: Badakigu beraz, deserriratua izan zela, baina nora eta norekin atera zen Hondarribitik Maria Garro?
1: Ez daki seme alabak izan zituen edo ez, baina galdera honi buruz, hau da, senarrarekin joaten omen zen edo ez, galdetu idaten behin baino gehiagotan eta ulertzen dut ere zalantza, eta erantzuna da ez, osea bakarrik deserriratzen zituzten. Hori da, pixkat, bortizkeri bostestunguru horri, pos, ja, gehitzen zaion beste plus bat, ez? Kale gorrian, bakarrik, bueno, etxe gabe, eta, bueno, jakirik lortzeko ba, baliabidere gabe, ezer gabe. Gainera, ere, sensazioa da, karo, sorginkeria zen, pues, pertsona batek egin zezakeen deliturik okerrenetariko bat, ez? Orduan zigorrak ere izan bar ziren eredugarriak. Eta claro, zenolako impactua izango zuen hau jendartean, ba izango zen mundiala, pentsa, ez? Igual horrelako emakume bat egoera horretan ikustea eta jo, ez dakit, ni horrelako ariketa bat egiterakoan iruditzen zait geroz eta gogorragoa, ez? Ez dakit.

0: Beraz, plaza honi bere izena jarrita, Maria Garroren izena eta izana itzaletik argira, aterako da orain.
1: Ekitaldi berezi bat egingo dute, udalak plazari izena jartzerakoan, Maria Garro nortzen azalduko dute, eta plazan bertan euskarri bat jarriko dute, informazio horrekin, emakume honen, historia jasoko du, euskarri horrek, honekin batera, 1611 urtean izandako gertakariak jasotzen dituen liburuxka bat ere argitaratuko du, udalak, Hondarribian, sorginkeriagatik epaituak izan ziren, emakume hauen, omen.
2: Oso potentea iruditzen zait, Gipuzko aldean ja daramatza zuen Maria Zozaiarekin eta honekin bi. Ea igual Nafarroan lortzerik daukagun, ez, momenturiken batean. Ze azkenean, egunerokotasuneko espazioak berez nahitzeak badauka izugarrizko pisua gure, bizitzaren egite horretan eta memoriaren ikuspuntutik, memoria kolektibo horretatik, ez? Orduan oso ariketa polita eta beharrezkoa iruditzen zait horrelako gauzak egitea eta horrela emakume hauei espazio hoiei ematea, ez? Zeinen ondo benetan, zenbat postena ezen. Bai, hau egiteaz eta horrelako euskarri bat diseinatzeaz, ez, jendeak, ez bakarrik Hondarribiko jendeak, ez, baizik eta, Hondarribera gerturatzen den jendea, horrelako fenomenoa ezagutzeko eta isiltasunera kondenatua, ez, nolabait izan den kontakizun hau, behingoz behar den bezala ateratzeko eta beraien historiak duindu eta argitzeko ere. Osea, pasa bat iruditzen zait. Bai.

Gizon Amaraunako momenturik onenak Guau plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Orduan ez da nahiz laba, zu ez zinen ausartu.
1: Ni ez nintzen ausartu. Ez.
0: Ez zinen ausartu intsektua jatera.
1: Ez. Nahi nuen, baino mentalki ez nuen lortu.
0: Ja. Baize, janari berrikuntza gradu horretan.
1: Bai.
0: Laborategian, intsektuak izan zarituzten. Eta intsektuak jateko aukera ere, bai.
1: Hori da. Irin mota sortu genuen, eta intsektua bera ere jateko aukera ere izan genuen.
0: Bale, orduan sortu zenuten intsektuetatik eratorretako edina?
1: Bai.
0: Nola egiten da hori? Zer egiten da? Intsektua berrindu egiten da, mortero moduko batean, edo zer egiten da intsektuarekin?
1: Ba,
0: edo txino batetik pasatzen da, edo turmisarekin, edo zer egiten zaio intsektuari?
1: Ba, morteroarekin, esan duzu bezala, bai.
0: Baina oso osorik sartzen da intsektua?
1: Oso osorik sartzen da. Txikitxoak dira,
0: Egalak dituen baten bat, edo?
1: Hori ez genuen laborategian egin, baina bai, tenebrio molitor izeneko bat, kilkerra dela, hori bai. Eta hori...
0: Kilkerra?
1: Bai.
0: Beraz, hartu zenuten kilker bat morteroan, hilda, imaginatzen dut?
1: Bai.
0: Vale.
1: Tratatuta, lehenengo ondo garbitu...
0: Baina nola garbitzen da kilker bat?
1: Ba, eskaldatzen, etxan jartzen dugun bezala oiatxo batean zetzen...
0: Egozten
1: hori da.
0: Egozi egiten duzu, orduan,
1: bai.
0: Zilkerra uretan sartu,
1: bai.
0: Eta irakiten jarri uro.
1: Bai, eta bestelare horneatu dezakegu. Hori bai, denborarekin kontuz ze...
0: Erre egiten da, eta desagertu azkenean, ez desintegratu gineetek, hain izango da gauza fina. Bale, orduan, irakiten jartzen duzue, zilkerra zema denboraz gutxi?
1: Adibidez, egozi egin behar bada, 5 minutu nahiko.
0: Nahiko.
1: Eta horneatzerako orduan 40 minutu.
0: Ai, beste?
1: Bai.
0: Ai, eta irauten du kilkerrak, eh?
1: Irauten
0: ez da desintegratzen hor, bale.
1: Kolore itxuseagoa dauka hori, bai.
0: Bale, orduan, kilkerra, irakiten izan 5 minutuz.
1: Bai.
0: Eta gero, pintzatxo batzuekin ateratzen duzu edo nola egiten duzu?
1: Bai,
0: pintzatxo batzuekin duretatik arrera eta zer egiten diozu,
1: Ba, hori ondoren, morteroan ipini
0: oso, eta... Osorik.
1: Osorik.
0: Ez diozu egalik entzen, ez diozu hankarik entzen, ez errez.
1: Horrek ez euskan ondorioz ez.
0: Oso osorik.
1: Eta eukizango balitu
0: uste dut zela. Nola
1: kilkerro horrek ez.
0: Ez, abale.
1: Ez. Orduan...
0: Ez euskan egalak.
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez, ez.
0: Vale.
1: Ja,
0: azizera... Kilkerrak ez dituzte bai egalak izaten.
1: Bai, baino...
0: Eta ez da dute bai egalekin egiten. Kri, egalak elkarren kontra igurtziz.
1: Baino fase ezberdinetan.
0: Ah.
1: Karo, azten joaten den bitartean, egalak eukitzazke edo ez.
0: Bale, larba bai. Bat izan egiteke orduan, edo izan egiteke arra.
1: Hori da.
0: Tximeletek bezala?
1: Bai.
0: Bale.
1: Hori da.
0: Orduan, zuek hartu zenuten arra?
1: Bai.
0: Arra. Ai, zizara itxurako hori.
1: Hori.
0: Arra.
1: Polite hori.
0: Ai, ze kolorekoa da, beltza?
1: Marroi...
0: Bai.
1: Arraro bat.
0: Bai, eta bai. Orduan hori sartu morteroan, eta txaka.
1: Hori da.
0: Irin bihurtu arte?
1: Bai, irin bihurtu arte.
0: Zerrai botatzen diozue edo ez?
1: Berez?
0: Ez errez, oliorik ez?
1: Gutxi bota diezaiok ezu edo olioa bada, baita ere
0: bota... Urpitzin bat.
1: Bai.
0: Urpitzin bat eta txaka. Eta gero hori, rekin zer egiten da? Gaietak egin zelituzten?
1: Bai, beste irin bota, mota batekin ere...
0: Nahaztuta
1: hori da.
0: Dale.
1: Eta lortu ezak ezu. Eta gainera, zan abaritzen zaporerik,
0: Ja. Eta zuk gaieta horiek jantzen dituen.
1: Bai.
0: Intsektu irinarekin egindakoak. Baina gero esan didazu, laborategia momentu batean intsektu hori bera jarri zutela gaietaren gainean.
1: Bai.
0: Osorik jateko baita ere, gaietarekin batera.
1: Bai.
0: Zure ikaskide batzuk ausartu zirela, baina zu ez.
1: Ni ez. Hori mentalki prozesatu behar duzu eta usnartu. Horren ondorioz, nik uste gaur egun oraindik kostatuko zaigula Europa guztian zeharra,
0: Ze munduko beste leku askotan, intsektuak, duela mende askotatik jan izan dira.
1: Hori da, bai, eta gainera hainbeste espezie, 2000 baino gehiago, Latinoamerikatik, Afrikatik, Asiatik bereziki.
0: Baina gu ez gaudu dituta.
1: Gora indikanez, eta bertan gainera jaten dituzte horrela soilik. Irin mota beharrean...
0: Irina beharrean intsektuen hartzen.
1: Bai, intsektua jarraian badira, bertako merkatuetan saltzen dira.
0: Eta osorik?
1: Osorik.
0: Era guztietako intsektuak jaten dira? Edozein intsektu jan daiteke?
1: Edozein...
0: La bezomorro bai jatzen bali madira zu, Oskar, non ibiliden da bezomorro hori? Hain ibilida etxeko estoldetan gora eta bera, komunean gora eta bera, eta gero nindela jango dut hori?
1: Ez hori ez, bai beti dena izan behar dela oso zorrotza zer esan nahi dut honekin. Noski granja espezializatutan kultibatzen direla, edozein espezie bali madira, granja espezializatutan kultibatzen dira, eta bertan temperatura eta ezetasun zehatz batzuekin eta elikagai zehatzekin, ba, hortxe dauzkezu gero, sano eta salbo.
0: Eta intsektuen granjak daude orduan?
1: Bai, bai, badira. Ai, Eta enpresak badira, baita ere gaur egun ja, Iruñan bertan dago, badago baton bat, ez naiz izenaz gogoratzen, baino bertan probak egiten dituzte eta intsektuak
0: azten. Zer izaten dituzte, horrela kaiola moduko batzuetan intsektu pila bat sartuta.
1: Orokorrean,
0: edo azki izaten dituzte egan, eta ibiltzen dira batera eta bestera.
1: Ez. Kultibazioa oso estriktoa izaten da. Petri izeneko plaka batzuetan goten dira orokorrean.
0: Kristal edo xafla itxurakoak ez da.
1: Hori da. Edo beste plakatxo batzuetan esterilak, noski Hai. Baietz, eta bertan elikatu, eta pinzatxoekin manipulatzen dira rato guztian, edo zein intsektu dela eta bertan ikusi zakezu, eta pixkat lan gogorra izaten da, banantza zein izan daitekeen arra eta emea. Hori saiatu genuen.
0: Arra eta emea?
1: Bai, hori da, arra eta emea. Banantza eskatu ziguten eta komplikatua da,
0: Zer egiten da, genitalei begiratuta edo ez?
1: Bai, badira, noski depende zein intsektu den, azpian ikusi behar duzu, ea dauken puntatxoan ez dakitze
0: badakitze. Ea zekintxoa daukan edo ez, edo
1: horrelako ez pixka.
0: Bueno, umen ordutegian gaude, kontuz, bai.
1: Baina bai, ez da erresa, Nola bait lortu genuen, baina.
0: Eta arrek zer izaten dute, puntatxoa?
1: Puntatxo bat eta ikusten dira bi bolita bezala.
0: Ai, ama, bueno, ba, gure kasuan bezala, ez da, puntatxo eta bi bolita.
1: Bai, baino oso oso komplexua izan zen benetan.
0: Eta emeek?
1: Emeek, ez errez.
0: Zuloa eta bezerik. Bueno, orduan ez gara inezberdin.
1: Bueno, nere begitan, horrela izan zen.
0: Zubak izu estan izlaba, izan genuela hemen amaraunan duela hilabete batzuk, genetista bat, espezializatua, eta berak kontatu zigula, esperimentuak egiteko, arratoiak ez ezik, eta xaguak ez ezik, baliatzen dituztela askotan, eltxoak, zaborretan ibiltzen diren eltxo horiek, materia organikoan, erabiltzen dituztela esperimentuak egiteko, genetikoki gizakion antzekoak direlako.
1: Ai, ama, joder.
0: Dira, eta ze intsekturekin egiten dituzte, kilkerra aipatu duzu, badira beste batzuk?
1: Hori da, ba, adibidez badugu ezagunenak aipatuko ditut bi besterik ez, gero baditugu ere beste zizaretxo mota batzuk, baino aketa domestikus izeneko bat, eta aipatu
0: duena. Hori zer da, aketa domestikus?
1: Hori bada kilkerra baita ere.
0: Bale, kilkerra baina beste kilker mota bat.
1: Hori da. Eta, karo, jau, tenebrio molitor, izaten da, gehien bat, horrekin bai egiten dela irina.
0: Tenebrio monitor, hori ez dut, zein txektu mota da, ze bitxo da hori.
1: Kilker barra
0: zizalitxo bai. Beste kilker bat, kilkerrak. Beste kilker mota bat.
1: Bai, hori, depende, esan bezala, ze fasetan hartzen duzun, harrapatu ezakezu, kilkerrean, edo ondoren ja zizaretxo mota batea, bezala, edo nahi duzun moduan.
0: Eta badira gero armiarma itxurakoak, edo eltxo itxurakoak, edo badira horrelako intsektuak, edo
1: Badira. Baina horiek kultibatzeko eta hemen oraindik Europan ikuste, bueno.
0: Orduan Europan batez ere kilkerra kultibatzen dira.
1: Bai, orokorrean bai, eta zizare motatxo batzuk.
0: Zizare batzuk ere bai.
1: Bai.
0: Vale, eta horiekin egiten da irina adibidez.
1: Irina adibidez, hori da.
0: Eta irin hori galleta askotan izaten dugu hemen, adibidez. Ni gaur goizean begira, hartu ditut galleta hauek, hemen txedut zorroa, ikusten duzu.
1: Bai.
0: Galleta hauek euki dezakete edo izan dezakete intsektuen irina?
1: Ez. Hora indikan
0: Baina nola jakin baduten edo ez?
1: Hori etiketan ikusi behar da besterik ez. Etiketan atzean Europar Batasunak derrigorrez aipatzen du legalizatuta dago, baino aipatu behar duzu etiketan noski baietz ea dauken intsektu irina edo intsektua eta ipiniko dute intsektuaren izena bera.
0: Vale.
1: Osea, que lasai egon, ze oraindikan ez dut uste dastatu duzunik irinarekin.
0: Vale, orduan inoiz erosten baldin badut galletaren bat, edo ze produktu gehiago egiten dira intsektuekin? Galletak aipatu ditugu?
1: Bai, badira ere adibidez pasta mota batzuk, zein barrita energetikoak, edo kirola egiten duten pertsonentzako produktu ezberdinetan ere sartzen dira, eta beste hainbeste batzutan egon daitezke baita ere, baino esanguratsuenak horiek dira.
0: Hori da, eta orduan ez dakit erosiko banu ogiren bat, edo galletaren bat, edo horrelakoren bat, intsektuak edo intsektuetatik eratorritako irina duena,
1: bai,
0: azaldu egingo da. Osagaien zerrendan jarri egingo du intsektuen irina.
1: Bai.
0: Eta gero gainera azaldu beharko luke ze intsekturen irina den, ezta? Ze intsekturekin egindako.
1: Bai, bai, uneko egunean, beraz lasai egon.
0: Orduan oraindik ez du agian intsekturik jan.
1: Ez.
0: Bueno, nahi gabe jaten ditugunak kenduta.
1: Nahi gabe jaten ditugunak,
0: bai, hori da. Bai, horako baten irakurtzen duen aldizkari batean, intsektu pila bai jaten ditugula nahi gabe. Batzuetan edarian sartzen direnak eta itotzen direnak, edo janaria prestatzen ari garenean zartagira hurbildu eta erretzen zaizkigunak, eta konturatu gabe desiente jaten ditugula, baina ez gara konturatzen.
1: Karo, baino horietara joatea, edo kultibatuak egon dairen intsektuetara...
0: Ba, esan hauak izango dira kultibatutakoak, ze horiek baita badaki guztar jan duten, ba, non ibili diren, eta non ez karo, diren ibili.
1: Karo. Hor dago kristonez berdintasuna eta higiena dela eta kriston aldaketa.
0: Bai, bai. Baina, ez du, eta zergatik sartu intsektuak gure dietan? Ze abantaila izan ditzakete intsektuek?
1: Ba, ber, intsektuak alde batetik, aipatu ezakedana, lehenengo puntutik da, kriston proteinak dauzkatela.
0: Hain txikiak izan da, eh?
1: Bai.
0: Abai, eh?
1: Eta kristonak, oso proteina deixen...
0: Proteina hutsa dira intsektuak orduan.
1: Bai.
0: Haize ondo.
1: Komparatuta animali batzuekin, bai, eh? Eta baita ere, gure gorputzak behar dituen aminoazio esentzial hoiek ere badituzte. Eta gero, beste intsektu moto batzuk ez denak, baino batzuk badituzte ere zinka, burdina, B12 vitamina, eta gantz garrantzitsu asko baita ere. Bai, bai.
0: Merkeagoa da intsektuak ekoiztea, edo jasangarriagoa da, iraunkorragoa da, ekologikoagoa da, intsektuak ekoiztea proteina lortzeko beste bide batzuk baino, adibidez?
1: Bai, ze konparatzen badi madugu abeltzaintzako esferan, intsektu hauek behar dute askoz ur eta janari gutxiago adibidez, espazio gutxiago, eta horrekin abantaila badugu baita ere bai.
0: Ez du, egunen batean iritsiko gara intsektu osoak jatera, zorain ari gara esaten, bada bai, birrintzen dira, irin bihurtzen dira, horrez dugu ikusten.
1: Bai.
0: Eta badakizu guk begietatik ikusten ez badugu, bagian, bueno, errazago jan dezakegula, baina gune batean uste duzu agian, ez dakit jatetxe ezagun batera joan eta platerean jarriko digutela labezo morro bat.
1: Ba, begira, aipatu dugun bezala duela gutxi, nire klasekide batzuk ausartu ziren jatera.
0: Kilkerra jatera.
1: Hori da.
0: Euskalo, agian, urreko
1: kilkerra
0: batean.
1: Kilkerra eta...
0: Imaginatu, agian, hemen dikurte batzuetara ezkontza bateko luntxera joan, eta pintxoetan, ba, batean hor kilkertxo bat, ez? Horra,
1: zego xoa, eh?
0: Ogixi gortuaren gainean, txak, kilkertxo bat, bueno...
1: Gauza da...
0: Zuk ez dakizu zezinen ausartu jatera.
1: Nik ez nintzen ausartu.
0: Orduan, orain ezin duzu esan ez diren ikusuak. Ez duzu probatu, Stanislava. Ez duzu probatu.
1: Ez. Hori bai, nire lagun bati bai eman niola, unibertsitatea ezkampo eta esan zuen...
0: Eta ze zapore dut, eh?
1: Ba, orokorrean jendeak pentsatu ezake kriston zaporea raro eukide ezakelea edo, baino berez... Fruitu lehorraren zapore antzeko zehose dauka.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai. Eta irinan ez da ia nabaritzen benetan.
0: Ba, Stanislava Txankova Kanalieva, edikadura prozesu eta produktuetako graduaren ikaslea. Ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta zaindu ondo, eh? Zabalaki gorri izan duzula jatetxean estripu txiki bat, erredura txiki bat izan duzula zukaldean, eta, ea ba, eh? Azkar osatzen zaren, eta belauna osatzen zaizun, eh?
1: Ba, mila esker, bai, zainduko naiz. Kaso egingo dizut?
0: Besarkada bat.
1: Berdin!

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, errepide saren nagusian auto helara handiak ditugu oraindik A63 errepidean Urruñatik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donostia aldera. Behobiatik Irunera 8 kilometroko autopilaketak dira oraintxe segurtasun sailak jakinarazi digunez eta hasi dira AP1 eta N62B errepideak bat egiten duten puntuan ere Gasteiz parean. 3 kilometroko pilaketak ditugu oraintxe Burgoseko noranzkoan Gasteiz pare horretan ere. Gainerakoan, Fernando Grande Marlaska barne ministroak agerraldia egindu oraintxe Zeutako egoeraren inguruan. 50-60 mila lagun sartu zirele jakinarazi du eta gehienak atera direla jada datu zehatzak ematea zaila dela erantzita. Zeuta normaltasunera itzultzen ari dela gaineratu du Marlaskak.
2: Ese número que puede estar entre 50.000, 60.000 los que entraron, la correspondencia es que casi todos ellos han salido.
1: Schengel akordioari buruz Marlaska gogoratu du Zeuta ez dagoela akordio horren barruan. Krisia ez dela itxitzat eman oraindik, baina evoluzioa ona dela erantzun du. Polizia eta segurtasun indarrak behar den guztia geldituko direla bertan erantzi du. Ez dela gertakari larririk izan ere jakinarazi du eta Marokori erantzun dio Zeutan inbertsio handiak egin direla azken 8 urteotan eta Espainiak berehala erantzuten jakin izan duela oraingoan ere. Bakarrik egin dutela erantzi du.

0: momentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve. Como
1: Azpeitian, meza nagusia gaur saninazio biharamunean, bertan dira Jaurlaritzako eta Legebiltzarreko agintariak, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiko alkatea ere. Kanpoaldean berriz, Sainu Bizirik taldeak eta Euskal Herria Bizirik sareko hainbat plataformak elkarretaratzea egin dute lurraren defensan makroproiekturik ez lelopean. Gogorarazi dute iaz Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu zela, baina ohartarazi dute eskualdean beste hainbat proiektu martxan daudela oraindik. Rebeka Gontzalez de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea.
2: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, zuntzipena ekarriko luketen proiektuak dira. Herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
1: Eta bestelako mobilizazioa Donostean espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, parte zarrean bizi auzo elkarteak deituta espazio publikoaren okupazioaren aurka eginen dute protesta arratsaldeko 7:00. Gertakarietan Gasteizen gizon bat atxilotu dute, beste bat kristalezko edalontzi hautsi batekin hiltzen saiatzeagatik. Biktimak 21 urtekoak ebakiak ditu batez ere besoetan. Ikerketaren datuen arabera, gertakari atzo iluntzian gertatu zen Gasteizko San Kristobal auzoan unibertsitateen inguruan. Eguraldiari dagokionez, hegoaldean eguzkia duten arren kostaldean kostatzen ari zaio, baina lainoa altxatuko dela dio Euskal Meteoren iragarpenak eta temperaturak 25, 30 graduren bueltan geldituko dira. Eguerdiko 12 eta 3 minutu ditugu, albiste gehiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzamen Euskal Herratian eta noiznahi orain.eus atarian.

0: Arauna, Gorka Otaegi.
1: Gasturatu gehiago mikrofonora. Esta maraca bat, eh? Esta maraca bat. Esta pipa poltsa bat. Ez. Horre, ez dut nari zareten hori da gure gonbidatuaren tramankulua, gure gonbidatuaren Rubik kuboa. Babe, Rubik kuboa, ze badakizue, Rubik kuboa dela historiako jostailurik salduena, duela 52 urte asmatu zuten, eta geroztik 450 milioi alde saldu dituzte mundu osoan. Badakizue, Rubik kuboa asmatu zuela arkitektura erakasle batek. Erno Rubik izeneko arkitektura erakasle batek asmatu zuen, eta jostailu hori sortzeren helburua izan zen, bere ikaslei geometria espaziala azaltzea. Ba, jolasa hori Rubik kuboa mundu guztiak ezagutzen du. Nork ez du ezagutzen Rubik kuboa, hiru dimentsiotako burua ausgarria da. Ba, bada jendea kubo horren oso zalea dena, bada jendea kubo horiek azkar egiten dituena, beste batzuek oso azkar, eta bada jendea txapelketetan parte hartzen duena proba ahalik eta azkarren gainditzeko. Eta txapelketa horiek izena dute speed cubing, eta duela hilabete inguru Azpeitian egin zuten herri horretan inoiz egin duten lehenbiziko speed cubing txapelketa. Izarraizpe oper izanen jarri zioten, zebertako Izarraizpe eskola publikoan jokatu zuten, eta horko irubider modalitate nagusian Eder Olibentzia izan zen garaile, Mikel Manterola bigarren eta Aratz Larruzea hirugarren. Mikel Manterola, 16 urte, zesto harra. Egunon, zer moduz?
2: No.
1: Ondo zabiltza, ez? Berotzen ari zara? Beroketa lanak egiten ari zara, hortxe kubarekin. Eta, konta eguzu, zer moduzko esperientzia izan zen, no? Azpeitikoa?
2: Bueno, azkenian, ba, niko organizan un txapelketa, eta azkenian ez da kompetizioa normal atzela, dana zuk nezun bezala organizatzezu, baina gero ere, ba, ondo funtziona berdu, eta bezea kompetidore bezala zea tope giltzen.
1: Beraz, zuk zeu kantolatu zenuen txapelketa hori?
2: Sí.
1: Eta nolatan antolatu zenuen txapelketa Azpeitian?
2: Ba, Gipuzkoan urnietan bakarrik garenitea urtero txapelketa, eta azkenean ba, Gipuzkoan bat pixkat impulsatzeko txapelketak.
1: Orain arte ez da Gipuzkoan horrelakorik egin?
2: Urnietan, nite
1: urnietan
2: urtero.
1: Urnietan hori da.
2: Bakarrik garenitea.
1: Baina zu nazio artean ere ibiltzen zara?
2: Sí.
1: Etorri berria zara horrelako batetik, ezta?
2: Sí.
1: Non izan zara?
2: Holandan egon izan, Arjemen, eta Europako txapelketa izan.
1: Eta konta idazu,

0: Noiz eta nolatan hasi zinen zu Rubik kuboekin hortxe jotake?
1: Ba, 2023ko udara bukaeran mortikan, lagun batek erakutsi ziten iten, eta behagite zituen 40 segundo aldea, eta nik irazin egin ba, pikatzeko.
0: Beraz, pikatu egin zinen, ez da berarekin. Eta orduaz zer hasi zinen, entrenatu?
1: Eta zinean, azte baten ja 40 segundotan iten nun, eta ero ja ba, jitsi, eta oinarte.
0: Munduko horrenek zenbatean egiten dute?
1: 3 segundo.
0: 3 segundo. Hemendik pasa zinen azkenekoan, Faktoria magazinean, izan zinen, eta hor ikusi genuen 9 segundo pasatxoan egintzen duela bat, ezta?
1: Ei.
0: Hiru bider hirukoa. Hori denbora hona da zuretzat, edo...
1: Momentu hortan bai, baina ja pixkat bajaet 7-8 segundota.
0: Beraz, hobetu egin duzu orduan, ez? Hobetzen ari zara. Zenbat ordu pasatzen dituzu egunean entrenatzen?
1: Bain ordu bat, hola.
0: Egunean?
1: Ei.
0: Zezu ikaslea zara, orain DBH-4 amaitu berri duzu, batxilergoa abiatzera zoaz, eta ez dakit, azterketa artean eta etxerako lanen artean, ateratzen oz duzun denborarik, bai, horretarako bai.
1: Hore, unero ez, baina, bueno, jodio eta azkenean.
0: Amak zer esaten dizu, herrieta egiten dizu, ikusten zaituen Rubik kuboarekin, ez hor dago kristalaren bestarean, eta ez esaten du.
1: Ez. Beste gauza batzuta.
0: Beste gauza batzuekatik bai, ez da, baina Rubik kuboan aritzea batik ez. Rubik kuboa beti ez da egoten egoera berean.

0: Generalian nazketa ofiziala egotea, eta horietan ba igual izatea más o menos hoy movimentuko nazketak, eta hor ba oso zaila da kuberdia eta inda tokatzea.
1: Vale, hogei mugimendu, behin kuba eginda dagoenean, egiten zaizkio hogei mugimendu
0: bai,
1: nahazteko.
0: Más o menos, bai.
1: Utsi gora, bera, hogei bat mugimendu nahazteko.
0: Bai.
1: Ez dago patroi ofizial bat, ez dago kolore taula espezifiko bat, eta ez da esaten ez, azteko garaian egon behar dute kuboek horrela ez. Egitez ezki hogei mugimendu eta gero behar daitezke kombinazio desberdinetan.
0: Bueno, normalian dia hogei mugimendu, baino, oza, boledo bezala daude, baino espezifiko imarituzu hogei mugimendu horiek, ze bestela, da igual, pertsona batei ba, nazketa herrixo bat okatzen zaio, eta beste batei zaio, eta jendeak kejabitea.
1: Horregatik esaten dizu, orduan nazketa horiek ez dira hain hausaz egiten, ez? Egiten dira, baina egiten dira sistema bat jarraituz, ez da? Bauta bat jarraituz. Vale. Ze bat mugimendutan egiten duzu gutxi gora bera batez beste Rubika? Ze bat mugimendutan osatzen duzu proba?
0: Nik berroita bost aldea mitxe.
1: Berroita bost?
0: Bai.
1: Zer, berroita bost mugimendu zazpi segundotan? Segunduko mugimendu pila badira horiek, eh?
0: Sei bat, hola.
1: Sei bat, eta kontxo, zuk izango dituzu atzak eta muskulo osoak izango dituzu, ez? Erakutsi atzak eta eskuak, ah, ez, normala dituzu. Baina holanduta bai, ez da? Tira, bueno, ikusi dugu Azpeitiko txapelketaren sailkapena, eta harritu egin gara, ze ikusi ditugu modalitate pila bat. Guk ezagutzen dugun Rubik kuboa normalean ezagutzen duguna da hiru bidar hirukoa. Ezta? Hori da ohikoena eta hori da nolabait esateko modalitate nagusia. Hiru bider hiru bider hiru. Baina gero ikusi dugu badirela Rubik kuboak eta badaudela modalitateak lau bider lau bider laukoak, zazpi bider zazpi bider zazpikoak, sei bider sei bider sei, bi bider bi bider bi bider bi. Ekarri dizkuzu, abai hortze duzu, ekarri dizkuzu hemen Rubik kubo pila bat, aize txikia hori. Alde bakoitzean lau horpegi, ezta? Bi bider bi bider bi, gero badago bostekoa ere, eta gero ikusi ditugu batzuk izen bereziak dituztenak. Adibidez, badago bat Megamix izenekoa. Megamix. Hori zer da?
0: Dia horpeiak pentagonalak bezala, eta ero amaoi horpei dio.
1: Dodekaedroa da hori? Bale, da beraz, fira gogoratzen da, izte? Dodekaedro formako Rubikuba orduan, ezta? Eta gero ikusi dugu Skiub izeneko beste bat. Zer da Skiub?
0: Hau, pixat esplikatzeko zaila da, baina
1: rombo itxurako aurpegi bat du, eta gero izkinetan
0: honek
1: forma oso arraro dut.
0: Eta gauza jiro bakoitzian ba kubordia muitzala.
1: Ah.
0: Ordon jiro danetan ba kubordia muitzezu.
1: Vale.
0: Eta horren pixat, vale. Arraroa da.
1: Bai, oso arraroa da, eh? Bai, bai, bai. Eta gero badago beste bat, Pyraminx izeneko hori horrek piramide forma izango du.
0: Bai, hau piramide. Hau.
1: Piramide forma eta aurpegiek zer dute iruki forma, ezta? Aldeek iruki forma dute. Eta orduan da piramide txikiek osatzen duten piramide handiago bat. Tira, eta zuzara maixu zer iru bider irukoan ofizialean? Edo denetan molatzen zara ondo?
0: Bueno, batez zazpi de zazpi, zei bider zei, eta gero iru bider iru eskuatekin.
1: Kontxo, zazpi bider zazpi. Estan da egiten duela, esan didate hemen?
0: Bai.
1: Nola estan da egiten duela? Ez dut ukituko, beraz?
0: Estan
1: da egiten du?
0: Azkenian, ba, kompetiziotan, eta nervioso gartzezea, eta pixkat fragiak diagoek, azkenian piezita.
1: Ha, apurtu egiten duela, ez?
0: Eta igual piezat ateitea, eta
1: ai, eta hori ja deskalifikazioa da. Piezaren bat ateratzen bada, hori ja
0: hori
1: ja eliminatu egiten zara.
0: Ez taka zertan, oza, montatzia bakazu, baina azkenian denbozko baltzezu.
1: Eta gero, ikusi dugu, esku bakarrarekin egiten dituzula. Zer, bi eskuekin egiten ikusi zintu gondura jabete batzuk, hemen euskal erratian bertan, faktorian, baina esku bakarrarekin egiten hasi zara. Eta nola egiten da, Rubik kubo esku bakarrarekin?
0: Bueno, nik eskerrekin itzet.
1: Zuberes, eskerra zara, eskerra ez.
0: Ez.
1: Ah, ez, eskuinarekin idazten duzu, baina eskerrarekin egiten duzu eta zergatik?
0: Ba, azkenian movimentu gehienak bi eskukin eskuiakin itea. Ta gero eskuiakin bakarrikan inea bezu ba inkomodoa zela itea. Osa, eskerrak hobeto simulatzeitu bi eskuko movimentuak eskuiak baino.
1: Ah, bai?
0: Bai. Normalian eskerra apoio bezala ibiltzea. Eta eskuiak initea hola movimentu gehienak.
1: Ah, vale.
0: Eta eskerrak nola bihatzak emendazkazun, eskuian, eta komodo vale. Zela itea.
1: Bueno, ingo diguzu demostrazio bat esku bakarrarekin.
0: Vale.
1: Ea, iru bideriruko kuboa, Rubik kuboa esku bakarrarekin egiten du.
0: Zorin aztoko zo
1: baina nik ez dakit hogei mugimendu horiek egiten, eh? Oh, naztu ingo dut. Agian oso arrezutziko dizut.
0: Bueno.
1: Bueno, naztuko dut pixka batea. Agian oso arrezutziko dizut, eh?
0: Bueno.
1: Oso arrazutziko dizu, seguro. Egingo didazu tita batean. Ea ba, ea horrelaxe, ez dakit, erraz utzi dizut ala, ez?
0: Normal.
1: Eskuba karrarekin egingo digu orduan, Mikel Manterola zestoarrak, 16 urteko zestoarrak, Rubik kuboa, ea zema denbora rosatzen duzun, kronometro bereziare karri diguzu, kronometro hori zer erabiltzen duzu, txapelketetan?
0: Bai, itea piztu eta ero bi eskua jarrita, azitea eta...
1: Ah, bale, beraz bi eskuekin tamba, sakatzen duzun momentuan, orduan dabiatzen da kronometroa martxan. Ba, ea ba, zema denbora, eskuba karrarekin egingo digu, Mikel Manterola zestoarrak, Rubik kuboa. Zuk esan, nik esango dizut iru bi bat, edo nola ingo dugu?
0: Nasuna.
1: Vale. Iru, bi, prestaude, nebizi, bai, ez? Sí. Vale. Iru, bi, bat, denbora! Arri da, eh? Esku bakarrarekin. Erraz ez izut utzi, eh? Listo. Bueno. Ez izut erraz utzi, eh?
0: Amairu segundo.
1: Ai, pixka bat hori marka txartxamarra da zuretzat, ez? Zan didazu, zazpi segundoren bueltan edo egiten duzu.
0: Ai, bi eskuekin.
1: Eta esku bakarrarekin, zein da zure marka? Amaika. Bueno, bi segundu gehiago. Eta nola ikasi duzure egiten? Nola ikasten da? Autodidakta zara, YouTube-en kanalen bat ikusten duzu, edo nola ikasten da?
0: Ba, YouTube-en tutorialak egotea generalian.
1: Ja, bai, eh?
0: Gero aparte nik bihatzak luzia azkat horrele launtzen.
1: Horrek ere launtzen du. Azkat luziak eta finak izan behar dira, agian, piano, jotzailek, bezala.
0: Justo piano nare jotzetan.
1: Ah, piano ere jotzen duzu, horrek ere lagunduko dizu agian, ez da?
0: Bueno, ez daitu.
1: Bai, berazuk atzak bereziki lan doa dituzu orduan. Aizu, eta YouTubeko kanal horietan zer erakusten dute? Beti jarraitu behar da mugimenduen errenkada berbera, edo nola dakizu zein mugimendu egin behar dituzu momentu bakoitzean?
0: Generalian, oza, daude bi metodo nagusi, eta zuko ditako bat ikastezu, eta azkade pauso diferentiak, eta gero ja, ba, adidez, metodo bateko munduko nenetako batek, ba, bere buru grabatzeu iten, eta esplikatzeizu, ba, zeba indun hola, eta zeba ez beste modu baten, eta hola, hola ikastezu, jende hona ikusten.
1: Eta munduko honena nor da, edo nortzuk dira munduko honenak?
0: Ointxe txin, ustez lehengo irurak txinako dela.
1: Zenbat denboran egiten dute?
0: Lehengo bilak iru segundotan.
1: Hori, bi eskuekin?
0: Bi
1: eskuekin.
0: Ta gero eskuaten lehenare txinua da.
1: Eta zenbatean egiten du?
0: Zei
1: segundan. Federazio bat dago mundu mailan, badago nola baiteko liga arautuen multzo bat edo?
0: Badago asoziazio global bat ezela, WCA, eta horiek aukeretzitu arauak, ze kubo dian ofizial eta zeintzuk ez, nola inberdian kompetizioak, eta gero ja ba, herrialde bakoitzak behar elkartia aukitzeu. Espainiko elkartia badago, eta gero Euskadine badago beste bat, Euskal Kubin, eta horiek ba, hemengo kompetizioak ditu.
1: Esan duzu, arautzen dituztela ze kubo diren ofizial eta zeintzuk ez.
0: Hey.
1: Hemen ekarri dizkiguzun, hauek guztiak, ekarri dizkiguzun bat, bi, iru, lau, bost, seiz, azpi, zortzi, behatzi, amara, maik, amabi, horiek guztiak ofizialak dira?
0: Hauek danak ofizialak dira, hauek, menos hau.
1: Zer da eskubiko hori, hori ez da kubo bat?
0: Hau, klok.
1: Erloju itxurako xafla bat, barruan dituena kronometro itxurako bederatzi erloju, eta gero baditu tartean lau tekla barruan sartzen direnak. Eta gero ertzetan baditu engranaje batzuk. Lau engranaje. Zer da?
0: Hau, Erno Rubik eke egin zuen inbentzio arraro bat.
1: Dena batu dugun irakasle horrek, ez da?
0: Bai. Eta hemen iteia, ba, naztitea, hau ekibilita, engranaje hau ekibilita. Eta ero, ba, hemen ikustea, danak albo batea bitz, oza, albo...
1: Ah, beraz, kronometro itxurako horien orratz guztiak jarri behar dira...
0: Amabietan.
1: Leku berera begira, alegia, amabietara begira, goruntz begira, alegia, ez da? Ah, eta nazten dituzu, kombinatuz, ertzetan dauden lau engranajeak eta erdian dauden lau botoi horiek. Segun eta botoi horiek eta engranaje horiek zen posiziotan daude, ba mugitzen dira batzuk eta beste batzuk eta era batera edo bestera, ezta?
0: Bai, gero gauza ez dituzula bakarrikan hemengoek mugitzen, atzekoak mugitzen barrituzu.
1: Ah, atzekaldean ere badaude. Beraz guztira, 18 kronometro dituzu eta 18 horiek jarri behar dituzu orratz guztiak goruntz begira, amabietara begira. Eta hori, hori zenbat demoran egiten duzu?
0: Nik haustetit.
1: Ez duzu egiten, ez da?
0: Osa, bakitite, baina nik behatzi segundutan olaitet, baina munduko nenak segundu baten, bi segundutan.
1: Segundu bakarra, nene bada, nene bada. Eta hori ere ofiziala da?
0: Bai, bueno, hau urte bukaran kendingo be.
1: Ah, zergatik?
0: Ze jendia izai gustatzen, ze ez da kubo bat. Ta,
1: ez da rubi kuboaren itxura duen zerbait, ez da hori da beste zerbait
0: merezia.
1: Eta kendu ingo dute, atera ingo dute orduan, Eta ja ez da ofiziala izango.
0: Eta.
1: Bazen pena, ez da?
0: Bueno,
1: agia sortu beharko dute beste txapelketaren bat espreski kokarenak. Zer esaten izute lagunek, zestoan eta badaukazu jende gehiago zu bezala aritzen dela rubik kuboarekin, ala herrian ez dago beste inor? Joan behar duzu beste leku batzuetara lehiakide bila.
0: Pare bat lagune irakutzi niten, baina mixe. Eta gero, bueno, izarraizpeko kompetizioa azpetiko jendia dut juntzan, askoetiko ere bai, Donostiko ere bai, orduan, bueno, Gipuzkoan gero eta jende gehiago.
1: Gero eta jende gehiago dago. Zein da zure gogokoa, hori da, zure favoritoa, Irubiderri nukoa?
0: Bai.
1: Vale.
0: Azkenean mundu guztiak esatzeu kubo normala, orduan.
1: Beste ere mate ingo bazen igu, esku bakarrarekin?
0: Esku bakarrarekin.
1: Ez, esku bakarrarekin hori bakarrik, bi eskuekin. Okeratu, gogoken duzun urrengoa.
0: Normala.
1: O normalaz ba. Gain, gogoken duzun urrengoa.
0: Ba, hau...
1: Bueno, normala nahi baldin badiguzu bi eskuekin, egin?
0: Vale.
1: Venga, egin bi eskuekin.
0: Naztuko zu.
1: Venga, naztuko ditut darriz ere. Bai, gogoz ikustu zaitut, normala berriz ere hartzeko, venga. Horain egin duzu bi eskuekin. Ea zen bat denboran egiten duzun. Egin naztuko dut, nik nazten ere, azten lanak. Bai. Lehen ez izut errazutzi, ez da?
0: Bueno. Zin maz.
1: Ja, ba. Hortxe, hartu eta ja, ba. Jarri martxan, nik esango dizut hiru bi eta bat. Horain zer begiratzen duzu, begira ari zara? Nola hasi?
0: Bai.
1: Vale, eta nola hasi ere, zeta nola dauden koloreak?
0: Bai.
1: Horren arabera, modu batera edo beste batera hasten zara?
0: Bai.
1: Ordan ez dituzu beti mugimendu berberak egiten. Behin puntu batetik aurrera agian bai, ez da?
0: Osa, beti dira pauso berdinak, baina mugimendu diferentiak.
1: Nola da hori? Pauso berdinak, baina mugimendu desberdinak?
0: Osa, ziren ez ugin zuen, ba, eskerrian bloke bat, eta zanik beti aziren intet eskerrian bloke bat, eta hortako beti ez dituzu movimentu berdinak ibiliko.
1: Eskerrian bloke bat egiteak esan nahi du, eskerreko aldeak izan dezala, ja, kolore
0: berdinak.
1: Bale, alde batetik hasen zara orduan.
0: Bai.
1: Alde bat eta gero ja besteak.
0: Bai.
1: Bale.
0: Oza, itea eskerrian bloke bat, gero eskuian beste bat, eta gero ja ba algoritmoak zartzei da, eta hor ja berdinak izatei da.
1: Algoritmoak zer esaten dizute, mugimendu berberak egin behar dituzula edo?
0: Ba, tokauko ja kasu espezifiko batzuk, eta ba, zuke ikasteituzu ba, kasu bakoitzeko ba, ze algoritmo ibili berdan, eta horrekin ite.
1: Zenbat kombinazio egon daitezke, zenbat algoritmo ikasitzakezu?
0: Nik ontxe, laro gehi bat ola askit, baina...
1: Laurogei bat kombinazio, ez da orduan behin bi alde horiek osatzen dituzunean, hortik aurrera ja egon daitezke laurogei kombinazio, segun eta ze kolore dauden beste aleetan, eta nola dauden kombinatuta kolore horiek, ez da? Eta algoritmo bakoitzak, kombinazio bakoitzak eskatzen du mugimendu sorta ezberdin, bat?
0: Bai, bai da.
1: Esan duzu gutxi gora bera, berrogei bat mugimendu egiten dituzula, berrogei eta bost bat mugimendu egiten dituzula, berrogei eta bost bider laurogei, ba horra ateratzen da, ez? Kombinazio kopurua. Eta denak buruz dakizkizu. Ai ama, ai ama. Bueno, Mikel, prestaude bi eskuekin egiteko Irubiderri nukoa?
0: Bai.
1: Ba, nik esango dut, eh? Iru.

0: Belarra larretik behira, beko titira, ega tira, ega tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Agustuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, aze plana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Abuztuaren batean eta bian etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urteurrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta lekun berriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.

0: Larun bat berezia dugu honako hau kontuan izan da, atzo, Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izan zela, eta segurunago Gipuzkoan eta Bizkaitar askok aprobetxatu dutela zubi hau, erosketak egiteko, edo, bueno, horrelako plan bereziak egiteko, ez da? Ze, guere amaraunetik azokaragoaz. Ez dakiko zer erosiko dugun azoka horretan, eh? Baina, bueno, harritu gaitu, harritu egin gaitu Irungo azoka honek. Ze azoka berezia da. Bildumagileen azoka. Eta bertan topatu daitezke eraguzietako bildumagileak eta eraguzietako bildumak. Diskoen bildumak, viniloen bildumak, liburuenak, afixenak, udaro egiten dute Irunen. Eta bildumazalek ondo gordeta izaten dute data hori, eh? Reservatuta izaten dute data hori, Irungo Zabalguneko plaza horretara hurbiltzeko, badakizue, Kolonpasealekoan badago plaza bat, hortxe kiosko bat duen erdi-erdian, ba, hortxe ari dira egiten, momentu honetan, bildumagileen eta bildumazalen azoka. Eta Arantxa Artza antxe da, bildumazale guztien artean, ez dakit momentu honetan Arantxa Artzak zer nolako bildumak izango dituen aldamenean, Arantxa, kontaigu zu!
1: Bueno, hemen denetarik dago, zuk esan duzun bezala, ba, badaude 6-7 bat postu,
0: txigora
1: bera, gehiago izango dira, 6-7 bat gune daude, baina gero gune bakoitzean postu bat baino gehiago. Denetik dago egia esan, esan duzu, biniloak, zerrez dago hemen, biniloak, bera, lehendabiziko plazan sartu eta lehendabiziko postua biniloena da, esan digu Inigo Martinezek, arduraduna bera da, baina tamalez euskaraz ezin, ba, berarekin hitz egin, 6.000 binilo ekarri dituela.
0: 6.000?
1: Bai, 6.000 ale dauzkala. Alfabetikoki ezpada ere, behintzat kartoitxok jarrita dauzka, eta horrik usitzakegu Ubiren diskoak, Lou Reederak, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Beatlesak, Status Quo, Mamas and the Papas, horrelako diskoak, banira manautenak oso atzera, Gorka?
0: Horrek irratian
1: eta ziginen egoratzen zara nola geneukan fonoteka zora garri bat, disko morro bat
0: zituen. Hori, Arantxa? Ena izain zara.
1: Ez duzu
0: ezagutu. Ni sartu nintzen delako irratian dena digitalizatuta zegoen.
1: CD-ak, eta CD-ak
0: ere ez. CD-ak ere ez. Ni sartu nintzen delako.
1: CD-ak joiak ere etzen nituen ezagutu.
0: Ni sartu nintzen gaztean 2009ko udan, 19 urte nituen orduan.
1: Ah, oso gaztea.
0: 2009an, orduan sartu nintzen, eta ja zegoen hemen GDS izeneko aplikazio bat, goian bego.
1: Bai.
0: Eta gero bat zegoen beste bat, ez dutena osondo gogoratzen, baina bai, dena digitalizatuta zegoen.
1: Bueno, baku piniloekin hasi ginen. Txukun-txukun, ordenatuta, Txamin Artolak, garai hartan, pentsazazu, gero Inigo Zeberi etorri zen, arekin CD-ak ezagutu genituen, eta CD-ak ere badira hemen 2000 bat inguru postu honetan. Horrere, denetik dagote egia esan, jende asko gelditzen da postu horretan eta erosketak egin ere bai.
0: Mm-hmm.
1: Gero, hortik aurrera xeago segi, eta ikus ditzakegu afixak esan duzu, ez da, adibidez?
0: Bai.
1: Ba, Irungo festetako afixa, baina bakizu noizkoa?
0: Euskalo.
1: 1969koa.
0: Jesus!
1: Bai, hau da.
0: Eta nolakoa da afixa?
1: San Pedro eta San Martzial. Bueno, ba, da argazki bat, aintzinako argazki bat, eta hor badoa kantinera eta bere ondoan bikote bat, bere nola da, alardeko eskopetero bat. Eta,
0: bai, soldadua.
1: Eta gero, bai, soldadua, eta gero hor ikusten da tamborra, eta alkate makila txapela gorria buruan duela. Ez dakit irikitzeri badagoen, plastiko batean sartutan dago, enaiz ausartzen irekitzera.
0: Ez badazpada ez irikia gantza.
1: Hori da, bazpada ez hauek dira bildumak egiteko.
0: Bai, eta originalak izango dira gainera.
1: Eta originalak, hori da, gordeta daudenak bai. Horrelakoak.
0: Gainera badakizu papera urteekin bigundu egiten dela, eta ez dela komeni ukitzea.
1: Gehiegi eskuartean izatea. Gero daukat hemen Mundo, revista de politika exterior y economía, 1951koa.
0: Ze albiste ote ditu horrek?
1: Maiatzetik abuzturako albisteak dauzka. 24. tomoa omen da.
0: Maiatzetik abuztura, bueno. Pentsa nola aldatu den aktualitatea. Gaur egun ja goizeko albistea arratsalderako bueno. Zahartu da, eta garai hartan maiatzeko albisteak abuztuan oraindik ere freskoak ziren.
1: Bueno, hau bilduma bat da, Bai.
0: Mundo.
1: El África Negra sigue con un interés y realiza en la Costa de Oro, no sé qué, ez dakit. Bueno, dira albiste batzuk, ba, bueno, esateak ere ez dakit, lotxapiskatere
0: bai, mazit. Bai, aldatu dira garaiak.
1: Asko aldatu dira gauzak. Gero hemen beste liburukote batean sartu dute revista del hogar.
0: Ara. Dekorazioa.
1: Letras, que ba, ez da dekorazioa, ah. Ipuñak eta horrela daude, eta el centenario del poeta, eta bueno, ah, ez vale. Dakitola.
0: Literatura.
1: Literatura la moduzkoa, ah, baina hori da, ba, pensatzen dut etxean zeuden, etxeko andreentzako egiten ziren aldizkariak, ez da? Gero daude makramea egiteko manualak, interesatzen zaizu?
0: Ez bereziki.
1: Mortadelo eta Filomeno
0: hori gehiago
1: Filemonen zerak
0: hori gustatzen zitzaidan, txikitan gustore erakurtzen dituen Mortadelo eta Filomenen historiak
1: mordoa badaude jostailuak denetik bada hemen mugimendu handi xamarra dago, ez da jende izugarri ere, baina mugimendu polita dago batean eta bestean izango du aukera postu bat edo beste bisitatzeko, baina begira, bildumazaleak zergatik inguratzen diren, zeren bila inguratzen diren jakite ere nahi izan dugu. Kaixo, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zer ikusten zaitut hemen, hiru liburu eskuetan dituzula, eta gero poni bat ere bai, jostailu bat, alabarentzat hartu dituzue?
2: Bai, hala ere, ze, gu kanpoan bizi gara, eta kanpoan bizi garen ez hemen gaude, ba, nolabait uda pasatzen, eta alabak ba, ez dauzka behar ditugun jostailu guztiak, eta bueno, ba, etorri gara hemen ba, azoka honetara, eta ikusi dugu nola postu bat zegola jostailuz beteta, bere garaiko jostailuz beteta, oso interesgarria postua, ikusten dugu ere.
1: Zer ez dago hemen?
2: Bai, hori da, ba, adibidez, ikusi dut, orain, jostailuen atletikat ikusten dut hori Paris Match dagola 1940 urtekoa.
1: Ala,
2: bigarren gerraten mundialeko al, frantsesesko aldizkariak daude, ba, kontatzen dute gerra garai horretan nola bizitzen zuten.
1: Gustatu zaizu?
2: Bai, oso interesgarria iruditu zaitz, horrelako gauzak ba, ez dira erres aurkitzen.
1: Egia da, hemen dauden ale batzuk oso altxorrak dira, egia san.
2: Bai, umeari ez zaizkio horren beste interesatzen berrogei.
1: Txikia da, gainera. Hori guraso igual, eh?
2: Marka da horretako aldizkari historiak ikoak, baina bai, ba, Mickey Mouseko ba, haian laro gehiamarkadako iru liburuzka erosi dizkiogu eta poni bat.
1: Iru liburuzkako sokoro espanez entzun egin baitut 6 euro.
2: Bai, hola, hola dago prezio, ba, bigarren eskuzko produktuak dira, eta bueno, ba, erosi daitezken preziotan daude.
1: Bai, eta gero poni bat, aurraren zat.
2: Bai, baita ere, ikusi dugu armiarma bat, ikusi ditugu hemen daude dinosaurio pilo erdiko mailan, eta inguruko mailetan, ba, ikusten dugu hainbat bandeja, eta barruan, badira, ba, autoak, badira...
1: Kotxe txiki horietakoak ikusitu zuzen badauden?
2: Bai, bai, bai, bai, muñekak,
1: zugarria
2: dago, bai. Bai.
1: Eta beste ezer dira, bideoak?
2: Bai, ez dira, jostailu, bideo jostailu zaharrak, eta DVD bideoak badira ere, bideo jostailu zaharrak, disketeak, oza, ikusi dut diskete bat, Emilio Butragueño, ez dakit,
1: zer, diskete bat?
2: Joku bat futbola, ba, Emilio Butragueño futbolari.
1: Bai, Real Madrideko, ez, jokalariaren historia edo izango da. Bueno,
2: badira ere, mai gaineko jostailuak, Lego, Tente,
1: bai.
2: Ni txikitan jolasten nuen Tenterekin, ez dakit gehiago dago. Bueno,
1: Pokemon ere, bai.
2: Bai,
1: eta gero gomazko hainbeste panpina, ez da? Orduan zuei itzaizu inporta alabari erostea bigarren eskuko jostailu bat, igual zaizuen nork erabili duen?
2: Noski, ez gainean, emaztea, nigu gara, ez gara hemen bizitzen, Euskal
1: Herria. Ja, esan duzu, non bizitzen?
2: Bizi gara Atenasen.
1: Ara?
2: Bai, eta bertan Facebook taldeen bidez, ama kantolatzen dira, ba, elkartruketarako, eta beti gaude, poltsa ba, joaten gara etxe batera, ba, soberan dauden jostailuz beteriko poltsak edo kutsak hartzea, baita ere etortzen dira, baita ere egon gara ematen, ba, Siriare refusiatuen nolabait eremuetan edo nolabait, ez dakit nola esaten den... Ba, biltzen diren tokitan...
1: Refusiatu eremuak, bai.
2: Bai, refusiatu eremuetan, ba, Bolondres bezala laguntzen duen emakume bat, ba, etortzen da etxera eta hartzen ditu umeentzako gauzak, eta ematen dizkiogu, ze, bueno, ba, dago zirkulazioa.
1: Bera, zuentzako Irungo azoka hau, bildumazaleen azoka baino gehiago da, bigarren eskuko produktuen azoka bat bezala, egia da. Onelako produktuak, ba, oso bitxiak direla, eta oso leku gutxitan aurki daitekela, baina, bueno, zuek gehiago, ba, zuen egoeragatik eta hemen esan dezagun uda pasa zaudetelako aurrarentzako jostailuen bila eta
2: bauz... Arrapatu gaituzu lehenengo postuan, gu Hendaiarako bidean gindua zen, eta bueno, esan dugu, emango dugu hemen erdiei, ordu erdi bat, eta agian aurkitzen dugu interesa egiten zaigu.
1: Bai, badaukazu zer ikusia, diskoak daude, liburuak daude, CD-ak daude, bueno, ezakit bildumazaleak zareten ala ez, baina hemen egon,
2: ez,
1: bestela ikusmiran eta horrela zabiltzate. Atenasen egiten dira, horrelako azokak ere, ingo dira, ez?
2: Bai, pillo egiten dira, bai, bigarren eskukoak egiten dira, eta, bueno, baita ere, bazara undiak antolatzen dira, adibidez orain, Irungo jaietan edo Beobiako jaietan, jartzen diren jostaiuz beteriko postuak, bai.
1: Begiran parean, baukazue postu bat, hor daude gutxikia ginenekoak zu, ni baino gazteagoa izango zara baina nala ere, gutxikia gineneko etxeetako, ez dagi bat nola esan, etxeetako gauzak, era guztietakoa.
2: Ados, ba, begiratzeak merezi du, berei, bai.
1: Barkatu, esango zenidak ez ze hartu duzun?
3: Bi disko.
1: Bi disko hartu dituzu, bale? Eta ze disko dira esango zenidake?
3: Bai, blues, bibekin en LP.
1: Bibekin gustatzen zaizu?
3: Bai. Osak gustatzen zait.
1: Eta hemen ze, aurkitu dituzu edo aurkituko dituzu bilduma gileen azoka honetan beste inon aurkitu ezin daitezkenak?
3: Ezin dizut ezan hori ez. Oneri saltzaileari ezagutzen dut eta badakit gauza ona ditutla, baina ez dakit beste guztiak zer daukaten, ez dakit.
1: Viniloak dira. Bai, zuzenen etorri zara hortara bila.
3: Bai. Hori da.
1: Ezagutzen zenuen azoka hau?
3: Ez, lehenengo aldia etortzen ari zera honea, egiten. Berari ezagutzen nion, eta badakite zeukala beste leku batian, eta baina...
1: Vinilo aukeratu duzu.
3: Vinilo, bai.
1: Hori ere garbi zen eukan.
3: Bai, hori da, beste egiten.
1: Bale, eta azkeneko gauzatxo bat, esango diguzu bi diskoien gatik zema pagatu duzun?
3: Baita mar.
1: Bale, bilduma zalea zara?
3: Nola?
1: Bildumak egiten dituzuzuk?
3: Bai, gutxi gara bera. Baina ez nola esango nuke, amurruak ineta ez. Lortzen denean, zerbait ikustu dutenean gogokoa, ordu nartzen duk, bestela ez.
1: Eta hori zara ingo duzu, etxera joango zara eta bibikin jarriko duzu azkar, baino lehen.
3: Seguro gainean, seguro.
0: Bueno, hortxe, BB King, Arantxa, viniloak hartuta, diskoak hartuta, 15 euro duta, disko bakoitzaren truke, 30 euroren truke, bi disko, bi vinilo.
1: Ziztu biztian etxera, hori xentzutera.
0: Bai.
1: Liburuak ere aipatu ditugu, hemen daude Agata Christierenak, Saramagorena, Miguel Delibes ere ikusi dugu, Arturo Pérez Reverte, Los Hollister bat ere ikusi dugu, Euskaldunen artean kosta zaigu topatze, baina Xabier Mendigurenen Amalau edo Unai Iturriagaren berandu da gelditzeko Igorre Lortzaren margolana, olako bakan batzuk ikusi ditugu euskaraz, baina ez dago produktu askorik hemen euskaraz, hori ere esan behar dugu. Gero, bildumak egin eta ekarri eta saldu edozerenak egiten dituzte batzuk. Hemen adibidez badago postu bat, Donostian erosi omen zuten edo hartu omen zuten pisu bat, eta antzeuden kaja batean argazkiak, ikusgarriak, garai bateko kontxako argazkia daukat eskuetan, barandilarik ere etzen garaiko...
0: Jesus!
1: Bueno, hau ez da izango kontxa, hau izango da ondarreta, orain pentsatzen jarreta, igeldo oso gertu dagoelako.
0: Bai, ondarreta izango.
1: Baina ez dago barandila osorik, ekorka, puska bat bakarri dago, ez daukana da datarik. Baina gero daukat hemen postal bat, Felipek Bialia Basiri.
0: Zei, Felipe?
1: 42.
0: Uste nuen Espainiako errega zare zinela.
1: Ez. Estimada Blasi. Nahi duzu, irakurtza?
0: Bai, mesedez.
1: En día tan grato para ti, no quiero te falte mi mejor y más cariñosa felicitación en tu fiesta. Usted jartzen duela, no, onomástica, claro. Te deseo de todo corazón, pases un día en compañía de tu madre. Felipe.
0: Mila bederatzen eta berrogeita mabiko postala.
1: Eta mabikoa. Ai, ama, eta loretxo batzuk bidali dizkio Felipe Basiri. Aizean, eta gero daukatemen, censo electoral sindical. Mila behatzeun eta berrogeita zazpikoa.
0: Zer
1: egin dute? Pixu horretan aurkitu dituzten paper guztiak eta jarrita. Esan digute horrek sekulako arrakasta omen daukela. Jendeak eramaten omen dituela, bueno, ziztu biztian. Horrelako gauza.
0: Gara jartan ez zegoen datu emabezerako legerik, ez?
1: Ez tabatere. Eta
0: langileen izan abizenak eta denak.
1: Blasi eta Felipe elkarrekin zeudela ere jakin dugu bintzat.
0: Bai, bai.
1: Eta bere amaren konpainia pasabartzuela bere guna. Eta gero, bauri, badaude postu batzuk oso bitxeak, balen esan dugu eta gomendatu diogu, ibiltari horri, ba, gure etxeetan ziren tresna eta traste horietakoak gordeta dituen postu bat. Eta araxe inguratzen ari nahi zorain, zuketzen nuen ezagutu garbikaria BIM, ez?
0: Ez, BIM.
1: Garbikari hautsa, bakizu?
0: Bai, ezan da egiten zen izena, baina...
1: Bai.
0: Baina hautsa hori ere baldago, zer da, garai bateko...
1: Hemen dago, superoferta homo, beste bat, daude garai hartako jaboiak, eta horrela, gure lesako botella, gure lesa, hau zer da... Esnea, gure lesa esnearen botellak, eta ze gauza, eta torloju ikeragarri handi batzu, kalkuladora bat, gure garaikoa, txamponak ere mordoa, gero, nola da, txirrinduak eta errubera puztutzeko, nola da, itzen zai horri? Bombak, baina bomba...
0: Eskuzkoak.
1: Bai, baina bakarrik dauka burua, ez dauka odirik.
0: Ah?
1: Bomba odiri gabea, ez dakit hori ze elbururekin izango den hemen. Bueno, ba ez dakit...
0: Bai, denetik da gorduan, ez da?
1: Honetan, bai, eta jende adi postu honetan, begira, ez dakit zeri begira, ea, jakin dezagun, ze uste duzu dela hau?
4: Nik telefono bat dela esango nuke.
1: Telefono bat?
4: Bai, hori irakurrita, pur apele, repontre, edo... nire zango kerri dela, edo deitzeko edo erantzuteko.
1: Handia da, tramankulua, eh?
4: Oso, arronta handia, bai.
1: Noizko ote da.
4: Auskalo.
1: Hau, telefono bat? Baiet.
5: Bai, telefono, bale, de estazion.
1: Ah, bale, tren estazio batekoa?
5: Bai.
1: 150 €. Pagatuko zenuke?
4: Nik bai. Ni bai, ni olako gauza guzai zizki pila bat.
1: Horregatik etorri zara, eh?
4: Bai, hori da, bai. Beste postu baten ere, garaibateko eskala proiak eta ikusi ditut, baratzen eta ibiltzen zituztenak, eta saldu, jo, nino izbait, etxe bat izatea, olako gauza jarriko nituzke dekoratzeko, utzi loreak eta olako gauza jarriko nituzke, bai.
1: Eta non jarriko zenuk hori, ze tramankulu handia, Nikola, zira baten ikusi duena ezakit, kontagailu bat edorrela ematen du, eta burdin sendoa da, eta non jarriko zenuk ezuk hori ba?
4: Barik, baserri bat, olako etxe handi bat izango benu, sarreran, deitzeko, olandola badukan paia, deitzeko, eta kinontza dela, Bai, entzuteko modukoa da, orduan. Bai, Aixa entzuten da zintokitikan, bai.
1: Eta ondoan dauka erloju bat, ba, paretakoa hori ere, baina ez da gitarrizka dago, karo, geratua dago erlojua, eta ez dauka, honek funtzionatuko du pendulo batekin, baina pendulorik ere ez dauka.
4: Bai, bueno, baina hori moldatu daiteke, ez? Hor pilak edo jarrita eta hemen beizpilu bat, edo atetxo bat giltzak eta sartzeko.
1: Burugari
4: eman ezkero...
1: Ezuk eskulanak egingo ezen ituzke horrekin, bai.
4: Edo norbait eskulanetan jarri, baina... Bai.
1: Ze, eta eskuan daukazu liburu bat, barkatu, eh? Ni hemen galdetzen ari naiz direnak eta ez dira.
4: Alardeari buruzkoa. Ama Xantalen konpainiari buruzkoa. Eta olako liburua, ba, gehienetan olako tokitan aurkitze dituz. Hau ez da oso zarra, baina 2019 da. Eta Irungo denetan eta, ba, ezago. Ze, ateratzen direnean, ba, al normalean, ba, tirada txikiak izaten dira eta gutxi argitaratzen dituzte. Ordan, ba, nahiko errez saltzen dira eta gero, ba, bigarren eskukoak erosi behar izate ditugu.
1: Hau, posta oso bitxia da, eh? Zer ez dago hemen, eh? Daude garai bateko, ba, ez dakit, xaboiak eta horrelakoak, Coca-Colaren ontziak, eta beste bura whiskyrena izango da, edo, botella handi bura.
4: Bai.
1: Zure baserrirako, primeran ura ere.
4: Bai.
1: Bueno, sarri etortzen zara urteroko azoka bada, eta urtero etortzen zara azokantara?
4: Bai, zai, justo pasatu nahiz jakin gabe hau zegoela, eta baina bai, ikusten duen aldiro, saiatzen nahiz etortzen, edo, bai hemen, bai Hondarribian, ninguran, ba, ohitura handia olako gauzak egiteko, eta igazan gustatzen zait, ba, beti, ba, olako liburuak eta gauza objektu beresiak eta bilatze ditu olako.
0: Bueno, beraz, Arantxa hortxe, eh? Whiskyak ere bai, alardeari buruzko liburua.
1: Denetik.
0: Bueno,
1: gutxen espero duzu nora topa dezakezu.
0: Bai, karri zerbait, ez dakit, guretzako. Zerbait.
1: Zerbait.
0: Gero egingo dizugu, vale. Bizuma eta ordenduko dizugu, baina...
1: Bueno,
0: ea zela
1: vale.
0: Bizioak ditzen duzun. Konforme aratza.
1: Vale. Gaueko 9 arte, Irungo Zabalguneko plazan daukazua.
0: Koron pasean ekuaren onduan, hortxe kioskoa duen plazatxo horretan. Arantxa, ba, eskerrik asko, gero arte.
1: Aio.
6: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da, Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
7: Anelin, danera!

0: Anelin Dane, eguerdion, zer moduz?
1: Eguerdion, Gorka.
0: Zuere kokoteraino zaude beroarekin, kokoteraino zaude sargori honekin, eguraldi sargoriarekin, eta...
1: Bilbon ez dugu sargoririk, Bilbon badakizu zer dugun. Bilbon daukaguna da bochorno de peli porno. Momentu honetan kuleroak blai ditut.
0: Ai, ane, mesedez, kuleroak blai dituzu.
1: Bai, totalmente blai.
0: Beronekin izarditzen, nik behintzat izarditzen dut, eta gorputz osoak izarditzen dit, niri behintzat.
1: Bai.
0: Hasi burutik eta oinpuntaraino, Eta nire kuleroak guztitzen zaizkit, nire ere, bai.
1: Nire kuleroak, antzontziloak eta dena. Sargoriagatik batez ere, baina batez ere Madrileko suten erruz ditut nik kuleroak, blai.
0: Madrileko suten erruz? Hori gai zerioa da, ne?
1: Bai, badakit. Badakit, baina eske ikusi dituzu telebistan etengabe egertzen ari diren suhiltzaileak. Bai. Ai, mamasita! Me gau en rio, bueno, hori serio. Karo, hombre.
0: Bai.
1: Zara ez zaizkit ba kuleroak guztiko.
0: Baina suhiltzaileak ikusteko modukoak izaten direla, Begira egoteko moduko horietakoak.
1: Bai, benetan, eske dira, gizakiak sortu, gizakiaren alderik onena, ez?
0: Bai.
1: Guapoak dira, tipazo daukate, egiten dutena guztiz eskertzekoa da. Eta emetik irratsaiotik besarka estu bat bidali nahi diet.
0: Bueno, gora suhiltzaile guztiak, mesedez.
1: Txalo
0: bero bat suhiltzaile entzat.
1: Bai, joder.
0: Txalo bero bat, eta animo, animo. Eta gainera askotan oso baldintza prekarioetan lanean, eta gu guztion alde.
1: Horrexegatik, basoak, jendea eta animaliak salbatzen dabiltza, eta gainera haien bizitzak arriskuan jarriz, eta soldata superbasuekin, ondo esaten den dozu moduen. Así que besarka bat aiei, eta besarka estu bat ere, bertako Madrileko eta alako tokietako osokide guztiei, lagunak ere baitu tortik, eta, bueno, badakito oso gaizki pasatzen ari direla, eta, bueno, baino, eske, bueno, badakizu nork sortu dituen zute guzti hauek, ez?
0: Bueno, ba, neurri handi batean klima aldaketak.
1: Ez, hombre, ez, nola izango du aldaketa klimatikoa konen errua. Ez, hombre, zute guzti hauek transpertsonek sortu dituzte, transexualek.
0: Bai.
1: Ala dio bintzat, Madrileko alkateak Martínez Almeida aka Zakilburu.
0: Bai, berak esan du, Ehunka suhiltzaile gehiago kontratatuko zituztela Madrid erkidegoan, baina ez dituzte la kontratatu trans legearen erruz.
1: Bai, flipe bat, O sea, nola da posible zerpegi txusia eta gogorra duen honek. Nik begira, pikutara bidaliko nuke Martínez Almeida, baina ondo pentsatuta, ez zaiteko kieru izen baten bat pikutara bidaltzea, ze, tio, bera bezin txungoa den pertsona bat, pikuak bilatzera bidaltzea, pikuak hartzea, gauza polita da, Euskaraz batzotan ere da ditugu oso metafora poetikoak,
0: Bai, pentsa, iraintzeko ere, pikutara.
1: Pikutara,
0: oso gauza leuna da, eta polita gian, norbait pikutara bidaltzea,
1: Joan zaitez loreak hartze,
0: Adibidez.
1: Orgasmo bat izan dezazun, badakizu zertara bialiko nuken nik.
0: Zertara.
1: Pastora lakikustera bialiko nuken nik, Martínez Almeida.
0: Bueno, mesedez iparraldeko lagunak ez zaitezte azerretu, baina egia da. Egoaldeko batzu ontzat, zetxoak izan daitezkela, pastolarak,
1: Ja, sei ordu zore, lagun martekoren olor.
0: Pikuak nintzea, baina gorra guai izan daiteke hori,
1: Bai. Bueno, igual egia esan da pasatu
0: nahi. Bueno, ez zaitez hain krudela izan,
1: oso krudela.
0: Bai, prometan ari ginen, Ez adi jasera teko dut.
1: Pasatu nahi, baina eske, tio, aserrenago.
0: Oh, zerra, roa, zu, aserre,
1: ane? Bai, aserrenago, aserrenago.
0: Eta horrengoan zerekin?
1: Ba, horrengoan, badakizu nortzuekin nagoen aserre?
0: Nortzuekin.
1: Mochileroekin.
0: Zer egin dizute? A ber, ane, egia da giriek askotan molestatzen gaituztela, baina motxileroek gutxixeago, ez da? Normalean ez dira hobeto integratzen, ez dira bertako kultura lokalaren zaleagoak izaten...
1: Ez tainondik ere. Zu baino hobeak direla sentitzen dute, eta hala jakinarazten digute behin eta berriro motxileroek. Gainera, oso hotz, nazkagarri eta lehun batekin, Beitu, aurreko gunean mundu osoa motxila batekin zeharkatu duen horietako pertsona batekin berbetan nengoen, eta, esan nion, nire ibidiatzea, ze hostia gustatzen zaitez, baita asko gustatuko litzaiak edala, urrutiko herriak ezagutzea, bastakit Mexiko, Peru, alako toki urrutikoak, Baina, bueno, ba, nien aizela sekula ere Europatik irten izan. Eta besteak kondesendentziaz begiratu nintuen eta santzian, ba, gehiago bidaiatu beharko zenuke. Edo nork bidaiatu dezake motxila batekin ze oso merkea da. Kasi doakoa, tanik, abai, gasolina doakoa da. Munduari buelta emoten dioten hegaliak doakoak dira. Parkatu baina niretzat, asteburu bat pasatzean Nafarroan, gastu erraldoia da. Ai, Nafarroa? Gehiago mugitu beharko zinateke, ze bidaiatzeak burua askatzen dizu. Ni adibidez, Indian nire buruarekin aurkitu nintzen. Ostia, zure buruarekin aurkitu zinela, osea, ez aldizu horrek bildurrik emoten, tio. Zer, zurekin, ostia, bezala, baina, bezala, baina, ez, osea, jode, zer bota diote aia guaskari.
0: Bai, nire egunduko bildurra emango lidaken nora baitera joan, eta neure burua topatzea,
1: berta. Kaiate!
0: Ja, ziko nizateke pentsatzen burua galdu dudala, horrelako zerbait, edo, ja, hile egin aizela, da, oskalo, oskalo.
1: Zer botatzen diote orain aia guaskari.
0: Egia da baitarean, jende askok, ez, horrelako bidaiak egin dituen jende askok, goitik begiratzen gaituela, ez da?
1: Bai, gainetik, osatua,
0: bai, ez da, haizuk ez duzu bidaiatu, banik bai, eta hobea naiz, eta pertsona hobea naiz, tira, batak ez du zer ikusirik bestearekin.
1: Ba, ez, ez da nondik ere, ez, oiek esaten dutenek, bueno, bidaiatzen balima duzu, bidaiatzeak arrazakeria sendatzen dizu. Ostia, nik ezagutzen dudaz, pertsona batzuk super arrazistak direnak, eta munduari buelta mondiatenak bineta berriro.
0: Bai, bai.
1: Osea, bai, bai.
0: Batak ez du besteak, entzen, eta batak ez du besteak ez erikusirik.
1: Ez da nondik ere, ez da nondik ere, osea, zer ikusia duen gauza bakarra da bidaiatzeko, dirua behar duzula. Osea, gauzak horrela diren modukoak. Ni behin baino gehiagotan aipatu izan dut, alako toki eksotikoetara bideiatzea gustatzen zaidala, ba, Extremadura, jaen, Teruel. Karo, sanai dut nik ezokat irurik orduen, ba, bueno, niretzat toki eksotikoak oiesek dira, ez?
0: Eta bueno, baina turista gutxiago egongo dira leku.
1: Hori bai, batez ere, Teruel, ez dagoela nio.
0: Ez dira ingentrifikatuta egongo.
1: Hori zalantzarik gabe, eta toki zoragarriak daude, eta jendea super jatorra da, eta ez, eta nik gainera bideiatzen motxilarekin, eta autostop eginez, ez? Ez daukat dirurik.
0: Garai batean bezala,
1: Claro,
0: autostopa galduda.
1: Galduda asko, horregatik kotxeak geldiarazten dituenean pila bat flipatzen duten, plan, zer egiten duzu hemen. Eta niri asko gustatzen zaite esatea, cuidado que en esa curva me mate yo.
0: Hori esaten diezu, barkatu. Autostopean hartzen zaituzten gidariei, hori esaten diezu. Zizara, bihurguneko emakumea, bihurguneko neska.
1: Bai, ni naiz.
0: Bai, ez da beldurra.
1: Bueno, niri beldurra handiagoa emongo lidake, niri buruarekin topo egitea.
0: Bai, hori egia da.
1: Bihurguneko neskarekin topatzea.
0: Pentsa, Indiara joan eta beste arkezan zizun bezala, zeure buruarekin topo egitea.
1: Mesedes, ez. Asi que bai, osa nik bidea etzen dudan modu horretan ere, dirua gastatu behar dut. Asi que mesedes, motxiloro bek, osea, a ber, ez eta honek jarraitzen zuen, ai, aurreritzi asko dituzu, herri pobriak bisitatu beharko zenituzke, jendea zein gutxirekin zorion txua den jakiteko. A ber, tia, osea, neguriko txalet batean bizizara eta zure eta bizkaiko empresario garrantzitsuenetako bat da. Zergatik ez dituzu zure ondasun guztiak ematen Afrikako herri pobretan bizi diren pertsona supersorion txu horiek bezala bizitzeko.
0: Diremen badago beste kontu bat, dela pobreziaren erromantizazioa, pobreziaren espektakularizazioa. Ez dakit nola, osondo, nola deitu horri, aurreko batean lagun batek esan zidan, eta gainera, bera ibiltzen da, nola baita, elkartasun proiektuetan eta murgilduta, eta aurreko batean esan zidan, nire bizitzako ametsa izan da Afrikara joatea, eta ume beltzekin futbolean jokatzea, eta zelena, ai ama, ez?
1: Bueno, eta horretaz aparte, ere badau perfil mota bat, hau dela, benetan gauza bat salatzekoa, sareetan ume beltzekin argazkiak igotzen dituzten horiek, ez? Osea, eta ez horik ja sareetan, joaten direla, pues, de kooperante lanetan eta lako gauzetan, eta joaten dira umeen gana, eta umei argazkiak egiten izkiete, pues, animaliak izango balira bezala, gizakiak dira, adintxikikoak dira.
0: Kasaberri dugun munduko futbol txapelketan ere izan da horren adibide bat.
1: Ah, bai.
0: Adin txikiko batekin, Lamin Yamalen anaia.
1: Hain zuzen
0: ere. Ibiri dela horre, saretan, bolo, ai, begira ze polita, begira... Ez gara arrazistak, baina begira ume hau ze berezia.
1: Ja, hori egingo zenuke ume zuri batekin, ez? Adibidez, Parisera balin mazoaz. Pariseko ume rubioei argazkiak egingo zenizkieke, eta gero saretara igo, eta esan nahi begira ze posikuzi diren, bai. Hain gutxire.
0: Eta begira ze berezia den, ez? Ze berezia!
1: Bai, flipa da. Bueno, ba, ni honetaz aparte, ikusioan gauzarik larriena, Sare sozialetan alako argazkiak igotzea oso txarto dago, baina are okerrago dago Tinderren argazki horiek igotzen malima dituzu.
0: Barkatu?
1: Benetan, nik ezakit topatu
0: zen. Tinderren adin txikikoen argazkiak?
1: Bai, majo, bai, esa jendea, bai, joaten da, ekoperante, argazkiak egiten ditu ume horiekin, eta argazki horiek erabiltzen ditu Tinderren ligatzeko.
0: Zaten da, bera umeekin.
1: Bai, majo, bai.
0: Adin txikikoak, eh?
1: Bai, eta mutile heteroseksualek ere goza bere esaten didate, daudela neskak, pues alako argazkiak egiten dituztenak Afrikan, eta bai, igotzen dituztenak Tinderrera.
0: Baliatzen dituzte adin txikikoak aplikazio batean ligatzeko.
1: Flipa, tio, flipa, hori iruditzen zait, benetan larria, eta nik alako perfiliak ikusten dituenean, salatzen nituen beti. Zer da exotizazio, hau, gizakiak direla, txikikoak direla, espaduzu egiten zure bilobarekin, espaduzu egiten kaletik topartzen zaren ume zuri batekin, nola, zergatik egiten duzu beltzekin, eske flipa da, supera rasista da, eta bai, exotizazio hutsa da, eta...
0: Baina, askotan bere burua bat ere arrazistatzat ez duen jendeak egiten dituen gauzak dira horiek, eh?
1: Bai, noski. Beitu zein...
0: Ez gara arrazista, ke? Baina begira ze berezia ume hori.
1: Bai, hori da asuntua, ez? Eta bueno, bai, nere ezagun nek, ez? Negurinko txalet baten biziden motxilera super hippie, eta ole, jarraitzen zuen, tio,
0: gauza gehiago esan zizkizu.
1: Ui, bai, esan isiltzen, jode. Ni baino bea zela harri utzi bar zuen, hasik jarraitzen zuen, ez? Eta zaten zian, baina, bueno, aberastasuna, ere bada ikasten duzuna. Ez? Bolivian adibidez, oianeko indigenek kulertarazin induten herri zapalduen ganako elkartasuna adierazi behar dugula eta hizkuntza gutxituak babestu behar ditugula. Ozeano bat, gurutzatu behar izan duzu, herri zapaldu bat ezagutzeko. 12 ordutako hegaldi bat hartu behar izan duzu, hizkuntza gutxituak babestuak izan behar direla ulertzeko. Eta gero, zure semea A ereduan matrikulatu zenuten, euskarak ez duela zertarako balio esaten zenutelako, eta protesta egiten duzue euskara pago azterketan 0,0 atara duelako. Pagetan dabe, ez dabe ostearik bezulertzen, eta urteten jakena. Lezio moralak ematera atuzen motxileroak doazela pastoralak ikustera.
0: Anelin, dane, ba pastorala ikustera joango gara.
1: Oiez, mus hondi bat, iparraleko lagun guztie.
0: Besarka la bero bat.
1: Ay,
0: iparraleko lagun edita, baita azurire.
1: Eskerrik asko gorka, azte burona pasa.

0: Arratsaldeon, Melillan ireki dute atzera berriz ere muga eta Ceutako egoera bideratzen ari direla azpimarratu berri du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Marokoko gobernuarekin elkarlanean aritu direla eta mafiak egin ditu atzera berriz ere krisiaren erantzule. Kopuru zehatza jakitea zaila dela esan du, baina uste dute 60.000 marokoar inguruk gurutzatu zutela mugaren egun eta zehaztu du jada ia denak itzuli direla euren etxeetara. Europako hainbat herrialdek erakutsitako jarreraz galdetuta berriz,
1: absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación.
0: Europako zenbait herrialdek Espainiarekiko izan duten jarrerak eragin dion ezinegona azaldu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari. 27 barne ministroen premiazko bilera eskatu dio Sánchezek eta bilera hori lehen bailen izan dadila. Espainiarekiko Schengen eremua bertan bera usteko agindua indarrean duela beste eskutitz bat plazaratu berri du Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak. Europako batasunari ekinbide komuna eskatu dio legez kanpoko migrazioari aurre egin alizateko. Frontex sendotzea edota Europar batasunaren eta Marokoren arteko elkarlana eraginkorragoa izatea eskatu ditu besteak beste. Eskutitz hori beste 22 herrialdek ere sinatu dutela azpimarratu berri du Giorgia Melonik. Gurean gertakarien alorrean ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Gasteizen, beste bat hiltzeko ahalegina leporatuta, 27 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa, hautsitako edalontzi batekin 21 urteko beste gizonezko bat hiltzen ahalegin dudelakoan atxilotu dute, eta une honetan epailearen aurretik pasa zain da. Bestelakoan errepide sare nagusira begira abiatu dugu abuztua, Euskal errepide sarea zeharkatuta Europatik Espainia hegoalderantz jeisten ari den autoen kopurua handia izaten ari delako gaur bereziki goizean goiz hasita nabaria izan da hori Irungo ordainlekuan hasi eta ia Urruñara arte ikusi ditugu iadak beste horren beste Zarauzko ordainlekuan edota Gasteizen jakin dezagun ordu honetan zein den zehazki egoera Igone Urtas arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Eider hori da. Segurtasun saiak dioenez, zukaipat moduan errepide sare nagusian auto hilera handiak ditugu oraindik A63 errepidean Urruñatik hasi eta Irungo ordainlekura arte. Behobiatik Irunera 8 kilometroko auto pilaketak dira. Bestalde, Zarautzeko bidesarian 3 kilometroko auto hilerak daude Donostiarako noranzkoan eta Leitzgatzagan AP batean Burgoserako noranzkoan auto bat matxuratu da eskuineko erraia oztopatuz.
0: Joan etorri ugariko egun hauetan errekaien prezioa berriz garesti, iazko datuekin alderatuta, 112 inguru garestiago dago gasolina, 120 inguru berriz gasolioa, eta gaurtik abuztua ostearekin batera erregaiaren gaineko laguntza 5 zentimo murriztuko da. Abuztuak bat larun bata odeitzu motelantzean hasi dugu, baina datozen orduetan argitzera egingo du Euskalmet Naiara Barredo arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, hegoaldean eguzkitsu dago eta horrela jarraituko dugu datozen orduetan ere. Iparraldean aldiz, iparrekialdeko haizearekin pixkanaka odeiak gutxituz joango dira eta arratsaldeak aurrera ginala bertan ere eguzkitsu geratuko da. Bizkaian apur bat gehiago kostako zaion arren. Temperatura gaur 25-30 gradu artean geratuko da eta Ebroibarrean balio apur bat altuagoak izango dira. Eta bihar igandea giro argia nagusituko da eta temperatura igo egingo da. Lainogune batzuk salbu, goizean bertan giro eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta temperatura bizpairu gradu igoko da. Barnealdean 30-33 gradura artera iritsi daiteke eta kostaldean berriz temperatura beherago geratuko da. Bero handiena hegoaldean, Ebro Ibarra.

0: espero dugu eta bertan 35 graduak gaindi daitezke. Goizean egokituko haizea ibiliko da, baina arratsaldean iparraldeko haizea gailenduz joango da denean, iparraldetik hegoaldera. Beraz, bihar giro eguzkitsua gailenduko da eta apur bat gehiago berotuko du, batez ere barnealdean.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu bata eta ia 6 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Euste esi bat jartzen hasi dira gaur Maroko eta Zeuta banatzen dituen espigoiantara jalguneko itsaso aldean guztira 67 gorpu berreskuratu eta gero naiz eta ez duten baztertu hildakoen kopuruak gora egitea. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak eman ditu datuak bertan, ia 60.000 marokoarrek gurutzatu zuten herenegun muga eta gehienak jada euren etxeetara itzuli dira. Marokoko gobernuarekin elkarlanean aritu baita Espainiako gobernua berak zehaztu duenez. Zeutako egoera bideratzen ari dela pixkanaka esan du eta Melillako muga ere zabaldu egin dute. Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, datu zehatzak ematea zaila dela jakitun, Zeutara 50-60.000 lagun sartu zirela jakinarazi du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Gehienak bertatik atera direla eta Zeuta normaltasunera itzultzen ari dela gaineratu du Marlaskak. Marokorekin elkarlanean Espainiak 24 orduan egoerari buelta ematen jakinduela nabarmendu nahi izan du Grande Marlaskak.
4: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido. Y eso es consecuencia de nuestra propia fortaleza como país, así como de nuestra capacidad de mantener una cooperación eficaz y leal.
3: Krisia ez dela itxitzat eman oraindik, baina bilakaera ona dela erantzun du Marlaskak. Azken orduotan ez dela gertakari larririk izan ere adierazi du. Dena den, uretan erreskatatu dituzten 67 biktima gogoan erantzulak mafiak direla, ez Marokoko gobernua argi nahi utzi nahi izan du.
4: Al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima
3: Pedro vulnerabilidad. Sánchezek Bruselara egoera aztertzeko barne ministroen urgentziazko bilera eskatuz bidali duen gutunari buruz ere mintzatu da Marlaska. Estatu gehienek egoki jokatu duten arren, herrialde batzuek krisia erabili egin dutela eta jarrera berekoia eta arduragabea erakutsi dutela arboiatu du. Zeutan ordu honetan espero da Alberto Núñez Feijóo Partido Popularreko presidentearen bisita, bitartean normaltasun naren seinale ireki dituzte jada tabernak eta dendak.
1: Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruak bertan zer esango duen zain PSOEk arduraz jokatzeko eskatu dio, azaldu da gildia Zeutan elkarlanerako prest eta ez politikoki etekina ateratzeko ahaleginean. Europako zenbait herrialdek Espainiarekiko izan duten jarrerak eragin dion ezinegona azaldu nahi izan dio bestalde Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari eskutitza bidali dio Europako barne ministroen premiazko bilera eskatuz. Bilera hori bideokonferentziaz lehenbailehen egitea eskatu du. Gogoratuko dugu, astelenerako beste bilera bat dagoela deituta Europako herrialden enbasadoren artekoa kasu honetan. Oraingoz behintzat, Italiako gobernuak eutsi egiten dio bere erabakiari, bertan bera utzita du Espainiarekiko Schengen ituna, Frantziako gobernuak bere aldetik mugen gaineko kontrola zorroztea erabaki du, eta jakin nahi duguea nabaria den hori Irun eta Biriatu inguruan. Unai Macías, konteguz, arratsaldeon.
5: Azken asteekin alderatuta polizia presentzia handiagoa dago, baina ez da aparteko dispositibo berezirik antzematen. Frantziako poliziak presentzia indartu du tren eta autobus geltokietan, baita Biriatuko ordainlekuan ere. Logan Núñez, Frantziako barne ministroa, RTL.
6: Nous avons le contrôle à la frontière franco-espagnole existe, d'ailleurs il a été renforcé.
5: Naiz eta oso nabarmena ez izan, sare sozialen bidez iragarri du mugetan poliziaren presentzia 5 aldiz handituko dela. Gainera gauaz geroztik kontrol iraunkorrak daude Behobia Zubian eta Santiagoko Zubian, berriz kontrolak aldizkakoak dira. Hala ere, ez dira oso bestelako kontrolak iparraldearen eta hegoaldearen arteko migrazio krisiaren ondorioz azken hilabeteotan ikusi direnekin alderatuta.
1: Arratsaldeko ordua eta 10 minutu dira gustuak badarun bata San Ignacio biharamunean ohikoa den bezala Loiolako basilikan homilia gaur Gipuzkoako agintarien parte hartzearekin gizartearen pluraltasunari zor zaion errespetua goraipatu eta Fernando Prado Gotzainak polarizazioaren aurkako mezua azpimarratu nahi izan du. Azpeitia Araitzuri arratsaldeon zuri ere.
7: Goizeko 11:00 hasi da Loiolako basilikan meza nagusia. Bertan izan dira Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, Maria Ubarretxena jaurlaritzako bozeramalea eta Noel Dañobeu Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburua. Basilika jendez lepo izan da meza nagusian Azpeitiko festen bigarren egunean. Eta Gotzainak besteak beste guztion ongizatea azpimarratu du. Pobrezia, bakardadea, etxe bizitza beharra eta prekarietatea aipatu ditu, egun gure gizartean kezka nagusi diren gaiak. Amaitzeko askatasuna eta errespetua aldarrikatu ditu eta gizartea anitza azpimarratu nahi izan du. Gure herria bizikidetza, errespetu eta senidetasun handiagoz eraiki dezagun.
1: Atarian, kanpokaldean, Saino Bizirik talde Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean. Piazpe proiektu eolikoa bertan bera geratu zen iaz, baina salatu dute eskualdean beste proiektu batzuk badirela. Rebeka González de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea da.
8: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, suntzipena ekarriko luketen proiektuak dira. Herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
1: Gasteizen bien bitartean dena prest da, Zeledoni ongitorria emateko astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan saldu ondoko baserritarra eta orduan lehertu da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako, hasita baitaude montaketa lanak igone urtaza.
9: Bai, txosne montaia martxan da jadanik eta ehunka lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnagunen ateak ireki eta jaiei hasira emateko. Entzun dezagun Gasteizko txosnetako ordezkaria.
10: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta ehunka voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
9: Horretaz gainera, abuztuak bosterako aurreikustako ikus entzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute, greba babestu asmoz bertan behera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolautako ikuskizunak argi baitute jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar direla. Hala azaldu dute sareetan zabaldutako oharrean ere zeinetan argitu duten txosnagunea zabalik egongo dela, baina ez dela ordezkaririk izango lankideak hitzarmen duin baten alde borrokan dauden bitartean.
1: Gasteizen bertan, baina gertakarien alorrean sarreran ere aipatu dizuegu. Ertzaintzak gizonezko bat atxilotu duela, beste gizonezko bat hiltzeko ahalegina leporatuta iratxe.
3: Ertzaintzako 27 urteko gazte bat atxilotu du Arabako hiriburuan hilketa saiakera egotzita. 21 urteko biktimak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gertakaria atzo iluntzean gertatu zen San Kristobal auzoan. Ertzaintzaren arabera, taberna kanpoaldean lehen iskarra izan eta ustezko erasotzailea mehatxuka ari zitzaiola ikusita gaztea gertuko taberna batera joan zen, ustezko lapurra atzetik zuela. Establezimentuaren barruan erasotzaileak ustez baso bat hartu zuen barratik eta hautsi egin zuen, bere burua defendatzen saiatu zenean besoetan ebakiak egin zizkion gazteari erasotzeko. Dirudienez erasotzailea ere saiatu zen lepoan eraso egiten eta ebaki bat egin zion belarri batean. Borrokan ari zirela biktimak eta egileak lur urrian amaitu zuten, ertzainak iritsi zirenean, biktimak odol jarioa zuen beso batean eta ambulantzian eraman behar izan dute Txagorritxuko ospitalera. Ustezko erasotzaile epailearen aurretik pasa zain dago ordu honetan.
1: Frantziar estatuan izan diren suteak kontrolpean eta egoera baretuta tren zerbitzu ere berrezartzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, Hendaia eta Bordele artean. Hain zuzen ere Unai Macias.
11: Gaur goizetik berriro dabiltza trenak Bordele eta Hendaia artean. Teknikariek kaltetutako 160 kilometroko zatia aztertu dute eta ez dute kalte handirik aurkitu. Naiz eta oraindik ere trenbidearen milimetro guztiak arretaz berrikusten jarraitzen duten. Zerbitzua pixkanaka berrezarriko da. Adibidez, gaur abiadura handiko 5 trenetik 2 baino ez dira ibiliko Bordele eta Hendaia artean. Gainera eskualdeko trenen zerbitzua egokitu eginda geltoki gehiagotik igarotzeko. Zerbitzua bihartik aurrera normaltasunera itzultzea espero da.
1: Arratsaldeko ordu bata eta laurden, terdiak bitarte, Kirol albisteak orain, Xavier Mura, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Donostiako klasikoren 45. ekitaldia jokoan, 241 kilometroko ibilbide gogorra, orengo 8 lagun ihes egin da, tartean Iñigo Elosegi eta Nikolas Alostiza, tropela, 3 minutura da. Goizeko beste berria, Euskaltel Euskadik emandu Mikel Landa atozen 2 urteetarako fitxatuta. Murgiako txirrendularia beraz, 13 urteren ondoren, Euskadi Fundaziora itzuliko da. Frantzeko turra, ziko da gaur Lozanen, Suitzan, Idoia Eraso, Paula Ostiz, Uso Ostolaza eta Naia Mondarain izango dira Euskal Txirrendulariak. Odola, lagunarteko partiduak, Atletikek, gaur Burgosen, El Plantion izango du itzordua, atzo Reala 2-1 galtzaile, Tulusen kontra Tarbesen, Alabesek 3-0 irabazizion Kastellori. Lordiren eta Mariazkorenaren erakustaldia zoi hartzunen, 22-6 nagusi altunaren eta Imazen kontran, CaixaBank Masterzko partidua. Erremintako itzordua, gaur Zarautzen Arremontea, Gernikan eta Azpeitian, zestapuntako jaialdiak. Eta Arrauna, maila nagusiko estropadak, gaur Santurtzin, bertan izango da noski Euskadi Irratia, eta Ondarroan, gaur goizean, ETE Ligako estropada, Zarautzek irabazitu, KAE Biligakoa Kastrok, arratsaldean Pedreñako bandera jokatuko. Arratsaldeon, ordu bata eta 17 minutu, kirol tartea jarraian eta abia puntu nola ez, Donostiako klasikoa 45. edizioa, goizeko 11ak ezkerostik txirrendulariak lanean ari dira, 421 kilometroko ibilbide menditsua gogorra urteroko legean. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Esan dugunez, bada, ihesaldia, 8 lagundoa ihes egin da, eta bueno, tarte polita 3 minutu bintzako, bai, ez da, azkeneko referentzia gori zioen.
2: Hori da, elmugatik 118 kilometrora daukagu lasterketa buruan 8 txirrendulari ditugu, urraki igotzen hasi direnean, Iñigo Elosegik Enfarmako ziklista hor dago, eta baita Niko Alustiza, Euskaltel Euskadiko txirrendularia, bi euskal ordezkari beraz, 8 lasterketa buru horretan, Kajaruraleko Joan Bauer badago, eta ondoren, Nikolas Zukowski, Lorenzo Quartucci, Tim Rex, Adne Holter, eta Valentan Ferron daude lasterketa buru horretan, 8 gotea, osatuta beraz, hasi eta berehala, 200 kilometroren faltan, lehenengo mendatearen, Kalbarioko mendatearen aurretik osatu da ihesaldia eta pilinka denbora hartu dute, eta oraintxe bertan, ba, esan moduan, urraki igotzen, helmugatik 118 kilometrora, bi orduko langa bota dutenean dagoeneko, lasterketa abiatu denetik, 3 minutuko bat denbora edo tartea hartu du 8 horrek. 45. edizioa, 421 kilometro, denera 7 mendate, Kalbario eta Azkarate gara pasadituzte, orain urraki eta alkiza izango dituzte, eta gero betiko amaiera nahi bada, Jaizkibel, Erlaitz eta Murgilko tontorra, pentsatzen dugu horrera baki daitekela, 2 kilometro eta 1 metro luze da Murgil, eta pendintza gogorra, 110 tartean, elmugatik ere beste bi aldiz pasako dira, etapa edo klasiko hau amaitu aurretik. Tropelean izen bat guztien gainetik nabarmendu behar duguna, Remco Evenepoel, 2019, 2022 eta 2023 garaile izandako Remco Evenepoel, Borako ziklista, Red Bull Borako ziklista, Marino Lejarretarekin batera, Xavier, 3 garaipenekin berdinduta dago, eta ikusi egin behar gaur laugarrena lor lezaken edo ez Frantziako turreti dator, 6 puntu onarekin, bere kriteriuma ere irabazita, eta badakigu, Murgilera itxaron gabe, 60 kilometro baino gehiagoren faltan, erasoa jotzeko ere, kapaz izan dela Donostian, eta alaxe irabazizula 2023 edizioa. Iaz baino 10 kilometro gehiago, Xavier, gaurten baitziar eta deba pasa dituzte, eta esan bezala, urraki igotzen hasita, lasterketa buruan 8 txirrendulari, Elosegi eta Alustiza bertan tropela 3 minutura.
1: Ederki, hortxe beraz azken ordua, enoski gurean kontaketa izango zue, azken kilometroen jarraipena Euskadi Irratian. Irtera puntuan txirrendularekin hitz egiteko aukera izan du Adolfo Alaso lankideak, adibidez Jon Izagirren hitzak jaso ditu, Frantzeko turrean parte hartu berritan, gaur azkeneko klasikoa izango du ormezteikoak.
3: Arrepidea jarriko gaitu gure tokian, nik uste ondo rekuperatu dugula, egia esan nekatuta bukatu du, baina bueno, etxean korritzeko mazagonek erik.
4: Horixe marizun azkena, etxean imaginatzen dut ilusioz, ezta?
3: Bai, beti ematen du poza etxean korritzeak eta bueno, jakin da azkenekoa dela, ba, areketa gehiago ez.
1: Igor Arrieta, UAE taldeko, Uarte Arrakilgo txirrendularia.
5: Hanka kondo ez, prestauta, eta, bueno, espero ez, ba, hori. Sensazio honak eukitza lasterketan, eta hori, alik eta urrutina jatzar. Azkenean baita taldea lagundu beharko dugu, ez, baino, niretzat pertsonalkin ikuste, ba, hor, lehenengo amarretan ikustea, ba, emaitzona izango zala.
1: Eukene Lararte, etxonetako ziklismo adituetako bat da, mai gainean jarri digun gaia. Azken zatiak erabakeko ote du, ba, urteroko legean gaurko garaia?
6: Bai, baina, bueno, eskeste bastu beha Rebene Pol datorrela. Eta nik uste terlaitzen espada. Beitzan murgil arte ez dula etxoengo eta nik uste lehenago mugituko dela. Nik uste favorito nagusia beha dela eta, bueno, gero ikusi deo bazkeneko momentun Richard Carapaz bat ere gehitu dela. Eta gero, bueno, ba, freskoti datozen txirrendulariak ere badaude, ez? Guae, ba, Kristen bat edo Narvaez bat edo Txikone bat bestetik. Orduan, ba, bueno, leia egongo da, ba, turran egon dienen arten eta egon ez dienen arten.
1: Larun bat honetako beste berria, Euskaltel Euskadik eman digu, Mikel Landa lotu behitu datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista, Euskaltel Euskadira itzuli, eta talde buru izango da errepidean 2026 eta 2027. Mikel Landa.
7: Oso pozik, bai, oso motivauta, urrengo urteari begira, bueno, denbora eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posibili izango da. Uste dute oraindik ba, badauka dela maia zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
1: Mikel Landaren hitzak, pozik fitxaketa honekin. Egun Sudal Kuipestip taldean ari da lehiatzen, 36 urteko txirrendulari arabarra, lotura hori amaitutakoan, esan bezala, Euskaltel Euskadirekin, osatuko ditu datozen bi demoraldiak. Eta emakumezkoen Frantzeko turra abian jarriko da gaur, Suitza, Losanen, guztira 9 etapa, gaurkoa lehenengoa, arratsaldeko 3ak, 20:00 hasiko da. Laura Kutxako Uso Ostolaza, Idoia Erasoa eta Naia Mondarain, eta Movistarako Paulo Ostiz izango dira Euskal txirrindulariak tropelean. Uso Ostolazak lehenengo amaren artean, salkatu nahi luka.
8: Hola, el buru bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaidake otia sektopen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, fonaiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, bueno, plan A eta plan B.
1: Emakumezko enturrea beraz zaroztarra gogotxo, maila ona emateko prest. Eta arrauna, Euskotreneko eta Euskolabeleko probak, estropadak gaur, Santurtzien, Nerbioiko ibaian beraz izordua, gurean estropa dauen, jarraipena izango duzue, bihar Lekeition itxaso zabalean. Joan derte dagoz, Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, Xavier.
1: Kaleak, kalen zosketak izango du, ondo bidean, garrantzi ez da gaurko estropadan.
2: Bai, horrek ematen du izpidea estropadak ibai zabalen diren bakoitzen, eta gaur ere ikusiko ditugun oski patroiak, ba, baburrera eta istriburrera eginez, traineiro entzate mesedea bilatu nahian, berezitasun deigarriago bat ere, badu ordea gaurko estropadak, bakarra da, barruko balizetatik abiatzen ez dena, ondorioz, emakumezkoek 832 metroko lau luze egingo dituzte, eta bi itxasmilia osatu, hoi baino, estropada luzeagoa izango dute beraz. Zeleen txandan, Orio, Ibaika, Zumaia eta Donostiara hariko dira, bigarrenean, Araun Lagunak, Tolosaldea, Astillero eta San Juan. Eta segidan, gizonezkoek ere, ba, berezitasuna aparteko izango dute, luzerei dagokienez, bi luze, laburre egingo dituztelako, 832 metrokoak, 3 minutu eskasekoak esan nahi baita, estropadaren hasieran eta bukaeran eta tartean, bigarren eta hirugarren luzeak, oso luzeak egingo zaizki arronlariei, 1946 metro izango dituztelako, ba, 7:07 gutxi gehiago. Gainontzean, esan duzuna Xavier, ba, kaleen aldagai hori dago, gainera marea biziak dira, 4:01 koefiziente, ilargi bete ere izan dugu aste honetan, eta itxas gora arratsaldeko 7:00 eta 11:00 izango da, beraz, ba, korronteak indarra galtzera egingo du, arratsaldeak aurrera egin ala. Gauza gorrela, hasiera batean, badakampoko kaleak, irugarrena eta bereziki laugarrena kaso estimatuena, baina gizonezkoen ohorezko txandarako ba, aldeak orekatuko dira marea aldaketa hori tarteko. Lehen txandan, San Juan, Santurtzi, Ares eta Txapelariko dira, bigarrenean Hondarribia, Donostiarra, Ondarroa eta Lekitxarra, eta irugarren txandan, ohorezko txandan, Orio liderra, Zierbena, Bermeo eta Getaria.
1: Santurtzetik, berri zozenak, kontaketa, sorteoan gerorte.
2: Gerorte.
1: Gorko beste estropada, Ondarroan, ete ligako proba, Zarautzek irabazi du, estropada estua, bigarren Ondarribia, 29.100 irugarren Kaiku, eta ere muberean, kae biligako estropada, Kastrok irabazi du, bigarren Kamargo, 23 irugarren Portugalete, Pedreñako bandera arratsaldeko 6:00etan izango dugu aurka bat ligako estropada. Futbolean Athleticek Burgosen kontra jokatuko du el Plantio Futbol Zelaian arratsaldeko 7:00etan. Edin Terzitzen talderen 6. neurketa Aurelio Moraldi honetan, oraingoz 4 garaipen eta berdinketa bat. Atzo Realak 1-2 galdu zuen Toulouse talderen kontra, Tarbesen banako berdinketa Solerrek sartu zuen akatsak atzo Realaren atzealdean eta Alavesek 3-3 hartu zuen mendean Castillo demoraldiko 3. lagundu artekoan, 3-1 Lucas Boyek egin zuen, 3-2 berriro Argentinarra goleatzaile, 3. 3-3 Marianok. Eta Ibarrek amaitu berri du partidua Zarautzen, Getxoko Arenasen kontra, 3-5 irabazi du Pejinok, 2 gol egin ditu, Martonek beste 2, Bautistak 1, eta Sasek Huesk hartuko du gaur Zubietan, arratsaldeko 7:30. EFE Ligako euskal taldeetan, Realak atzo bana berdindu zuen, Loroñoren kontra, Dulantzin Alavesek 2-8 irabazi zion Osasunari, gaur Athleticek Deportivo Abankaren kontrako izango du Luankon 7:00, eta Ibarrek Toulouseen kontra Cabretonen arratsaldeko 6:00. Eskopelotan CaixaBank Mastersa, atzo erraz Elordi eta Marezko Urrena, 22-6 Altuna eta Imazen kontra, Marezko Urrena atzeko kuadrotan erabat nagusi, aurrean berriz Elordi nahieran tantoak txuku namaituz, Aitor Elordi gustora.
9: Bai, bizizan, lehenko partien beko konfiantza de gente que nabartu ginen pareja moduen eta bueno, izan gaur jarraipien emotze gules, puntu bat gora jo gules esango nuke bai. Bueno, Marezko Urrena handi batekin egizan, bueno, ausak asko errazten da bezala, aukerakubo desente uki otxut eta bueno, egizan fin ibili nazela tantu bukatzen eta bueno, oso gustora.
1: Fin ibili, izan ere Aitor Elordik, 14 tanto egin zituen atzo, maila beharra ondo, galdu bakar bat ere, ez, pentsa?
9: Konfiantza, haundixi mozdela egizan partidu honek, ez, epsikate azken aldixen, bueno, nahi bilie tantu bukatzeak orduan da gizan bueno, konfiantza puntu horrekin eta bueno, gizan bolako partidu gadarrak izaten dila bueno, berriro bueno, konfiantza puntu hori hartzeko eta bueno, jakin dira txapelketako partidu dela eta bigarren puntue eskuratzu gule, bueno, gizan post desenti eta bueno, jaun jarraitun.
1: Jon Mariezko Urrenak nagusitasuna erakutsi zuen, gozatu egin zuen berriz algoazelariak.
10: Nagusitasun handia izan dugu kantxan, hasieran bai pixkat borrokatuagoa izan dela, haien pilota, lehenengo pilota horrekin ba, jokua pixkat aurrean sartzen zen, eta bueno, horrekin ba, min handiagoa egiten ziguten, baina gero gure pilotarekin ikusi da, ez ni atzean ongi sentitu naiz, pilota astinduz, Aitorrek gaur ere aurrekoan bezala beste partidua handi bat egin du, atzera jo behartzuenen, aurrean denak ia edena bukatu ditu, eta hola ere, ba, errazagoa da.
1: Eluru handerima zestu hartzea izan zen, ba, etzuen aukerarik izan, atzelari Oiartzun horrek. Alegi, euren asuma ondo, betez dute,
10: bai,
1: Lordik eta Marezko.
10: Plana, ez, hasierako plana, ba, hander urrun edukitzea, jokin ala egoteko ere, ez, jokin oso urrutitik sartzen zen, etzuen minik egiten, eta ba, lautik eta bostetik aritzen bada, ba, oso zaila da, hola partidu bat aurrera ateratzea, eta horregatik ba, Aitor erosago egon da, eta ikusi da. Egia da ez dela normala, ez, 11 egun hor galdirik egotea jokatu gabe justo uztaia bukaeran, baina bueno, ala tokatu da, justo aurretik 6 egunetan 4 partidu jokatu nituen, eta bueno, ongi etorri zait ere bururako, dena berriz ere ongi jartzeko, eta orain ba, berriz ere ba, lauean Lizarran izango du partidua, bostean Gasteizen, eta hortik aurrera ja ba, tope.
1: Jon Mariezko Urrena indarrean, gora ezagun, Mastersean, zelkapen nausian, bina garaipenekin daudela, Zabala Iztueta, Artola Rezusta, eta izpide izan ditugun Elordi eta Mariezko Urrena, Laso eta Martija, garaipen batekin, garaipenik gabe, Larrazabal Zabaleta, Ezkurdi Albizu, eta Altuna Imaz. Zesta puntak, gaur jaialdiak, bi jaialdi zazpietan Azpeitian, Open Serieak, Elaia Tarai, Erik eta Frideren kontra, eta Erkiera eta Atain, Goixerri eta Lekerikaren kontra, eta gaueko 9:00etan, Gernika, Gran Eslama, final aurrekoa, Barandika eta Manzi, Goitia eta Baskeren oka. Eta Zarautzen Arremonte txapelketa, gaur partidu nagusian, arratsaldeko 6:00etan hasiko da jaialdia, Segurola eta Juarenea, Ezkurra eta Larrañagaren kontra atzo, Aldabi eta Barrenetxeak, Barrenetxa bosgarrenak, 2-1 irabazi zuten, Goikotxea eta Azpilozen kontra. Kiro tartea hortuta, lauretan, hiru erregen maila, ondezan, arratsaldeon.
0: Euskadi Erratia.

0: abantari. Ostartekoen bizipenak. Abantari.
1: Mendebete baino gehiago historia luzean, zaila da norbere marka ezartzea, baina 70garren hamarkada amaierako eta 80garreneko lehen urtetako kaikuk arrasto derra utzi zuen Tostako arraunaren historia, eta merezi du urrezko aroak biltzen dituen txoko honetara ekartzea. Bizkaiko ezkerraldeko bi traineruren arteko norgehiagoka gainera ospotu egin zuen lehia hori, eta hori bertati bertara bizi izan zuen gure gaurko protagonistak. Bermari Abando, ongi etorri.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Arraulari, zuzendaritzako kide, klubaren ordezkari ere bai, zelan ez duzu egin zuke kaikuren alde, Bermari?
2: Bueno, bai, amarkadatan ni kaiko sartu nintzenean, bueno, amazurtzote holan, ba, irogeita mabian izan, bueno, egun ginenan ez, ja, ez titular moduan, bai, irogeita malau urtetik aurrera, ja, titular moduan zintzen, eta, bueno, ja, Josuliz etorri zenean, oita mazeina, gorakada, izugarri izan, bai.
1: Horrez gain, egin diozu bulego eta golanak ere, pixka bat segidan handia eman diozuzuke kaikuko ibilbide horri, arraunlari bakarrik ez alaritu.
2: Bai, bueno, erroli moduan, sortzi urte bi itxinuen bitartean, larogei eta larogei eta bat itxinuen kanpoan, eta gero larogei eta bian, eta hortia bukatu zen, larogei erroli moduan. Eta gero beste bukada batean, treineroan negotezien ja nahiko sartzaroak diritiban aldetik, baziaten nola sartzeko gaztetu ibatzala, eta, bueno, horra, sartu nintzen beste abarkada bat.
1: Beraz, bi aldi ezberdinetan, baina bakoitzen 10 urtetik gora egin zenituen zuke klubaren jiran?
2: Bai, hortxe inguruan, bai. Bueno, arroli titular moduan sortxute eta gero diritiban beste 10 urte.
1: Itxura du, kaiku asko estimatzen duzune elkarte bat dela, esan nahi dut, urte asko egin dituzu zuke, bueno, ba, kaikuren jiran. Zer du berezia klub horrek zuretzat?
2: Ia, ni sartu nintzenean, Bizkaian talde historikoa tiarbena zegoen, bai, zegoen, Santurtzi baita, Portugalete bere bai, orduan, eta kaiku, bestakit zer erakarri duen, de joan ginen kuadrilla bat, orduan, iru trainera atatzen ginen, eta, bueno, xantzen zaren zugarri itxioten trainero bat, patroi bat, eta orduan, batxutan, txanda itxioten izaten merre, da. Bueno, holan izaten zaren, orduan, material askaza, pabioik ezago zen, aldaketak egiten nuen taller batetan, presidenten tallerean, bueno, hori zen noikoa. Baina, bueno, desfidatu genuen, apurka horatza, eta, bueno, ja, pabioia egin zarean, eta, bueno, ja, hori, bai, zuharrea aldaketa, bai.
1: Gauzak asko aldatu ziren, ordutik esan nahi dute, baliabide aldetik eta, ni egondakoa naiz, kaikuren pabioian, egon naiz, kaikuren pabioian bertan, eta baita Benediktan dagoen lekuan ere, bi leku ezberdin gazteentzat, eta seniorek eta erabiltzen dutena, hor, baliabideak gehitu dira.
2: Bai, bueno, alde batetik Benediktakoa da baioi municipala, osea, arrauna parte badauzan, bueno, igereta dauz talde pilo batan. Baina, kaiko, ni usta dela talde bakarra baioi propio dokana. Uh-huh. Mm? Bai, horren, bueno, gestio itzela egin zuten direktibakoek, beren dirua jarri, bueno, ez dakit, etzeak edaren jarri zituzten.
1: Bai,
2: egeren batzu iztiluk izan zituzten, karro, dirua esan nahi gatzen, eta bai, gestioa, bueno, Madrilen, ordu nintzuten da, bai, goik kargu denak, bai, orduan, peso ezartzen zan orduan, eta Ramon Rubial Madriletik zuzenean, bai, negoziatu zuten, eta, bueno, gero, Eusko Jaurlaritzaz jarri zanean, baita garegotzea, bai, lagundu zuen asko.
1: Gaur egun, jarraitzen alituzu estropadak, pixka bate zuzendaritza lanetatik, bueno, bigarren maila batean zaude, trainiruko lanak ere, espaldu zizenituen, alde horretatik, gaur egun, ze harreman duzuzuke arraunarekin?
2: Bueno, arrolekin batzu bai ezagutzen dituen gazte mailari biltzana, bai oso gutxi, eta bueno, pasan urtean azte batarako egon da nire Andrearen lehengo zua lortei, barriko estarra da, nio bere bai, eta, bueno, arrebanak askotan jote ginen, eta bueno, pentsaten du horti Galizia, ez dakitza erroti doanen, ba, eskursioak egiten, ba, ni jarritzen dugu, bai, beste modu batea, ia familiakin, lehen familia guretzen, bain gu, jote gara familiakin.
1: Nola ikusten duzu arrauna bera, eta nola ikusten duzu keiko?
2: Lehen dana ginen, edo gehiengoak arrobiko ginen, denpar hartan, eta guain alderantziz da arrobikoa minoria bat da. Eta minoria hori ganera mailaren arabera hor kluaren maila bere hor mantentze da. Osea, hori da problema. Eta nik uste dut hor, bueno, badau gora bera batzuk esate baterako arrobi badau eskola batan bere ditzen esate baterako kategoria, beko kategoria da. Jente asko dago, baina aurrera ataratzen oso gutxi, oso gutxi.
1: Kaiku 1923an sortutako elkartea da, urte asko ditu, baina urrezko aroa, esaten da, 1918-tik, 1982-ra, bizizan zuela garaipenei dago kienez, nahiz eta, ba, jakin badakigun, hori pixka bat lehenago, hasi zela prestatzen, ba, Jose Luis Cortaren etorrerarekin, eta 1986garren urtean, eta buelta horretan, aipatzen da, zuke bertati bertara, bizizan zenuen aro hori, 1982-ra urteak etzen dituen egin, tostarte horretan, baina gainontzeko urteak bai, nola oroitzen dituzuan, zuk traineru horretan nola bizi zenuen garaiura?
2: Esate baterako, 1978an irabazi genuen lehenengo kotxa, bai, makiratu. Kainkoentzako, orduan, kontxako estropada izan zen, ba, talde historiko, bai, oso gutxi. Osea, bai, ben Gipuzkoan, ba, Orio, Lasarte Michelin, daiko fortezagoen, San Juan, Arterakoa, San Pedro Linitakoa, bai, Bizkaian, Tierran, ez dakit noiz irabazitakoa, eta Santurtzin, ba, guizela, aurrek gugurraino, urte bat lehenago irabazuren lehenengo aldiz, ustot. Orduan, 1978a, kontxera parte, ustot izan zala, urte historiko bat. Urte hartan hasi ziren Euskadiko txapelketak. Batelak, trenilak eta trenaroak. Eta hortik aparte, ustot bat ingenun Bieluko estropada bigarren, beste guztiak irepasik nuen.
1: Amazirik, amairu irabazi zenitu zen okarrezta naiz?
2: Dana bidez, bueno, klar, aurretik ustailan, gote ziren, beko treinura, tropadeo, ez dakit, saltader aldean, edo lan jote ziren, bai, beko treinura zeuen orduan.
1: Urte ederrak izan ziren, hortan zalantzarik ez da, 1980garren hamarkadaren erdialdean hasi zen, esaten da, Jose Luis Cortaren etorrerarekin pixka bat urrats bat egin zuela aurrera kaikuk, baina aurreko urteetan ere traineru egon bat zegoen eta zutartean zinen alde horretatik, ez da egitea aurreko urte horiek, goia jo aurreko urte horiek nolako izan ziren?
2: Erueta malagoia, irabazien, ba, bi estropada, holan, bueno, hasik eran, gota ziren hor zandaderen aldetik eta horrenak joaten izirenak. Baina, bueno, bat zegoen Lasarte Michelin talde hori indartxu da, eta bueno, biraren, un murti perreinako estropada, eta bestelan bat kastron bere bai, eta kastromari zugarri ja goratza zegoen orduan ja. Bai.
1: Beraz, egia da, korta etorri zela, eman ziolalako indar bat ekaikuri, baina oinarriak lehendik ere bat zeuden, bertako gazteak ere maila altukoak, izango zinezen derrigor?
2: Bai, bueno, 1985an irabazi genuen trainiatan, estatala irabazi genuen, eta lau, ez dakit, ba, hogei urte, lan genituen.
1: Bai.
2: Gazteak? Bai, oso gaztea, bai, oso dauzka jo marri genuen, bai. Eta gero, bueno, horti sortzi urte jarraian, txapelketa dauz trainiatan. Bai, eta ez dut hori, 1978an, ba, historiko da, ze hortik aparte, dau txapelketa, munduko txapelketa bat. Orduan, ez dakit taldera mat, hola, lorberi ginduen.
1: Egin duenik ez, eta asko egin duiz.
3: Series de minutos. ¿Listos?

0: etorri zen Korta, talde hasi zen irabazten. Oriotarrak zer eman zion Keikuri garai hartan?
1: Hasi ginenean gure taldea batzun nahiko gaztia ginela, 21, 22, eta beste talde bat Josuzen adinakoa zirela. Orduan hor ziren beste 5-6. Eta gaztia hau zahar zehozea zaten mazuten, parri batzu ginen eta onartu gin behar zan. Eta aia etorri ziren beti kezka horretan beti gote ziren, ezta? Eta, kezka ja hori kendu izan, berrak etorri ziren hola ningo du, eta gitxo. Berra zeukan, arruetik ezagutzea nuen, ez dakit entrenamentotan, edo bakarri berroka egiten egote ginean, ikusten genuen, Lasarteko aurrekari bat, arraunean eta agintzen, osea zen izen oikoa.
0: Bai.
1: Osea, alde bateri Antonio Liden Kriston lana hizo egite zuetan bere bai, baina berak aurreko partean joaten zan, atrakoto trainerako orduan, ze pisoa gara, hau beti gonda 86...
0: Bai,
1: Korta bai, bai. Eta goze pasatzen zuen, Korta mantetzeko pisuan, Kristo sakrifizio.
0: Ez zen, grasa gatik, ez zen gantzaren gatik pisu hori, berezkoa zuen.
1: Bai, muskutera oso, bai, daiko jartzen zen, eta pasatzen neko txarto, bere pisua mantetzeko. Bai. Eta, hori zen erakazien eskuz, hau berraten, berrak agitzen zen dara, eta, kurioso zen bere jarrera.
0: Bai?
1: Bai, ordan zen aurregarian, baina berreta zegoen, berak alde bat entik izu zen zen, hori den beste batzuetan, baina zen berezia, zen bakarra, horrela bu, ebitzen zana. Orduan etorri zen usteot, 26 urte, o 7, 26 urte usteot zerekoela.
0: Garai hartako kronikak, tripulazioak eta pixka eta begiratzen aritu naiz, eta zesana ematen du, oso arrolari balioan itzak ezinatela guztia galegia, asko ziren, orantxe istriborrean, orantxe ababorrean aritzen zirenak. Hori gaur egun ez da horren oikoa.
1: Denpor hartan, ni uste hortarako teknika asko galdu dela. Talde gehienetan, Santurtzi, Orio, San Juan, jente biltzen zan bateletan, trainerietan, tripulazioa zen, zen oikoa, oita bikoa gaina, normalizatzen zan, lau, suplente dola. Digo, deporte hartan, irugitan pasortzian, hauki genuen suplente, geratu ginen suplente bat, eta geratu ginen suplente bari, bai. Bat kadere hausi, eta Korta pasatu zen beste aldera, eta holan jarritu genuen deporte guztia.
0: Tale, irabazi.
1: Bai, gurota zen orduan lesio horik eta horreko basa, ez dakenien nintzen goratzen lesio horik eta zehuzi jente, guete langilean gehienak eta ordu pehi bat. Kontroleki espadriketan 2000-tik gora, gordu da, izan dezan.
0: Bai.
1: Zu barrean. Sakrifitean dia zen, ze, atat zinaten goizeko zazpietan entzitik, eta bueltatu amartan.
0: Kaikuren urrezko aro hartan, garaion horietan, ze garrantzi izan zuen prestaketa fizikoak?
1: Gure partetik, hirurogeita malauan, orduan Madrilen zegoen Presencia Blume, orduan, ez dakit hori mantentzen.
0: Bai, mantentzen, alto rendimiento edo, maila goreneko.
1: Bai. Portugalte berak oso aleta izugarri izan zen, ez dakit nena goratzen noin, utxitakoa, eta berak ere ematen zuen preparazio fisikoa, eta gero baita Angel Landa lehenengo espedizio txizpintekoa
0: eberestera joan zen
1: espedizio lehenengo espedizio, laguntzen zuen bai, beste Iñaki Soaba izin zan atleta izugarri izin zan batez ere berak zeukan esperientziarik bai atletismotik ataratako entrenamentuak pasaten uzkun bai.
0: Eta aulki mugikorrak baltzun eraginik, traineroaren prestaketan.
1: Nire kasuan ezate baterako, behin bakarri joan gintzen, txapelketara batea.
0: Doble eskula.
1: Kuatro, garatu ginen, lau bakarri. Justo, txapelketa gau orduan, banko gau bine esaten zen, ustailan horrela. Orduan, ustailan gu gote ginen, trainerilatan. Ordu, kaiko entzako trainerila, nahiko berriz ezea matetzea. Egi da, berakadaz izan, justo galdu zuten 83an, Zumaia zizan, irabazi trainetan, eta hortia, izuarri tempordain zuten Zumaia. Eta zein zizan, sortzi urte ostean, lehenengo urtean galdu zuten, da, bai.
0: Bertati bertara esan dugu, irurogeita emezortzi eta laurogeita biko garaipenak bertati bertara bizizan zen dituen kontxan, beste garaipen asko ere bai, garai ederra izan zen izan ere, Kaikuk, lau kontxago bandera irabazi zituen, irurogeita emezortzitik, laurogeita bira bitartean, Euskadiko eta Espainiako hiru txapelketa, eta horrez gain, Bizkaiko dozena erdi, federazioaren bandera, eta bandera esanguratsu asko ere bai, Nerbioi saria, Korte Ingles, Zarautzen ere irabazi duen bakarra, hirurogeita hemezortzian irabazi zenuten Kaikurekin. Alde horretatik, urte ikusgarri izan ziren, emaitzei erreparatuta ere, lana bakarrik ez, lan horrek saria izan zuen.
1: Urte horretan esate baderako, Zarauzko ikurrinan, da, lehenengo ikurrina. Osa, ikurrila bera, ikurrila gertzen, lengua orduan Imanol alkate izanan, eta jarri zuen ikurrila Zauzko ikurrila alde batik, eta ikurrila bestaldetik. Egin zan lehenengoa. Orduan arte ematzen zan, ba, ez da, udaletxekoa emblema eta hola, baina...
0: Imanol buruak.
1: Imanol burua, bai, orduan alkate izanan, eta bai, berak egin zan lehenengoa, eman zuen hori bai.
0: Bandera horiek ere... Irabazi, lehen da bizi bat zegoen esan duzu ikurriñaren irudi horrekin, pentsa gaur egunere ikurriñarekin ematen da Zarauzko banderaren garaikurra, alde hortatik horreke zer esan abadu. Eta bestea, garai hartan oso modako edo oso bueno, azpimarra zegoen esan zena, Kaikuren eta Santurtziren arteko lehia hori izan zen, ze bai uretan eta bai lehorrean ere, sekula bai lehia izan zen. Hola, blokoa zen hori.
1: Orduan, guk ez genukan paioerik. Paioi asistan erikitzen, irugita mazortzian amaitxota ostean ziren, lehenengo metro bat inguruan.
0: Dai.
1: Hola, ose, meretzin uste eta horlan, ja genukan ja estakiak da, binita. Orduan, Basilio, berak, presidentzeokan taller bat Santurtzin.
0: Basilio Vázquez.
1: Basilio Vázquez, bai, hor, tallerra, eta Santurtzinen paioia, orduan, Santurtzin bai, bai, zeukan paioia, zen, tabike bat, osea...
0: Gaur egun dagoen ere muorretan.
1: Bai, bai, bai, zan, taller, bueno, taller selektro zegoen hor, eta gero, zeukan, albokatu genuen, bueno, albokatu zitazten Basilio edo diritiba, ja, paio da zen, ja, lujuzkoa, ja, zartio nahi, treñeura, karro, eta danar. Baina, arterako, engerukan, antxe, justo, pasilo dagoen treñeru, ozea, tallerrean, eta Santurtzi, ozea, imaginatu. Eta, kurioz ezan, ze, gu ez ginen sartzen, euren paio, euro batzu bai, etortzen ziren gure, bai, izugarriten zioago eta esan, bai.
0: Bai, baina hartu gana hona zen bestela, edo liskarre bat edo izaten
1: zen. Bai, bat ez gurekin erronegaz, bai, kar, pastera gero sartzen ginen jale horretan, baina gatzen posuiz en kontra, jo, kriston esatzen zioten, bai, joteko handi, ez daki, rampa, bi rampa egoten ziren.
0: Bai.
1: Bueno, ba, batean, jote ginen normalean, eskubako batean zegoazena. Ba, batxotan jatzen zanan norbaite hau da gurea Santurtzikoa.
0: Marka da, gero,
1: ba, eh? Bai. Baina, nahiko batxotan momentu nahiko txarra, pasaketu, bai.
0: Bionzi, uretan norbaino norgeiago puntaren puntan aritzen zinetenak, pentsa, ba, iruro gite meretzen esaterako, zuek ez zenuten kontxoko bandera irabazi, Santurtzik irabazi zuelako. Horre, lehia betean aritu behar, eta zer, eta kasik arrapala bera partekatzen entrenamentuetan. Hori ez da
1: bueno, ja, meretzian usto ja genuela egunden ja beste ja puntan. Bai. Iruita mazortzian, ez dakit maiatzan edo holan, nahiko berota zegoen giroa, bai, ez lehen hau. Batela gamaitu duzte bai. Eta joan gintzeran ja, ez peloera, nautikara.
0: Nautikara.
1: Alokatu zutenean sotuan eta negon ginen eta oso da zai eta iztio izela ze, bueno, gozan urtatan dau titulu bat non partekatzen dugu bitre
0: gila
1: bai,
0: Santurtzik eta zuek?
1: Ez, Lasarte eta gu
0: Lasarte eta zuek,
1: bai.
0: Dori zerratik?
1: Ba, ia, euroke alde bat dira ez iguazten gu ordan justo amaiera zen nautika inguruan, oin bere Santurtzin horre egiten da, bai, kable bat botatzen zituzten, eta, bueno, ordan, ez guazen, ordan lutu ziren, dara batera.
0: Fotofinixi
1: eta... Bai, eta, bueno, bera bagertu ziren, bueno, beste bat, norbaitik azaz zuen, bera basiukala argazki bat, bai, argazki ia, batean eta bestean distantzia da neko luzua beste aldean, esan ikuste ikusten, guk ez gare eltzen, baina euro berez diakusten eltzen direla. Mm-hmm. Probai. Guk ez eskatzen genuen beste largo pare bat egiteko, baina eta erditik, baina ez zuten
2: onartu.
1: Bai. Eta kasualidade, trenia horretaz igazen, Josulzen ez dakik koinata, bueno, bai. Gehien hazien beren osokoak.
0: Inburukoak, ortsaikako jendeazko.
1: Ortsaikako jendeazko,
0: bai. Esan dugu, uretan sekulako gerra, zoeta Santurtzik, Lehorrean ere, itxura denez, gora bera batzuk, bai, baina zaleek zuten festa esan nahi dut, hango kolore estanda hori ikusgarri izango zemenetan.
1: Bai, bueno, Santurtzik aukizituen egoita mazazpian kontxa, eta gero egoita mazortzian, uste geratu zela kontxatik kanpo. Mm-hmm. Kurizoan, betko trainerua sartu zela.
0: Bai.
1: Orduan egite zen, limetero egite zen, ondarribin. Eta, ba, kistori txasua egon zen, ba, bildurran itzazuan, eta sartu zen behi, eta bestia kanpoan. Eta, bueno, temporada benetan, neko estilutzua. Eta, iruita emiretzian, temporada itzela egizituzten, itzela, ez dakit laredoko, uste bat irabazi genuen, baina beste guztietan bigarren. Eta Euskadiko txapelketa lehenengo aldiz egoegaten zara, digo, eta emeretzean egin zezan lan errekan bere, bai azkenengo estropada, eta irabazi genuen. Orduan, arkazkia ikustu baduzu publikoa Muzitu, zabamiz baino, jente gehiago zegoen.
0: Bai,
1: Itzela, itzela. Nik ze nazgo horretzen, bueno, jente asko behiti gotuzan. Kanera orduan jokatuz zan, dirua, pire batan, portualete zan, turtzi bestaldean. Eta, claro, jente gatzen zituen ean, iztillo zatu zen horre bastian. Bai, itzela, itzela, zan. Gero horti baretu zan. Osa, hori hori zan puntu gorena. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: gero ia baita ere, elkarte bakoitzak edo herri bakoitzak, Sestaok eta Santurtzik edo Keikuk eta Santurtzik norabide ezberdinak ere hartu zituzten eta agian horren ondorioz ere izango zen.
1: Bai, bueno, gero hori Keiku jarrituen denparada guanak, laroita bat, eta, bueno, zuten hain hona, eta bai, laroita zei osteotekela beste kontxa bat. Baina gero laroita bian kaiku eta horti ja berakada porka izan bai. Eta bueno, baletu zen asko ya, bai.
0: Garai hartan, zu eta Santurtzi hor moko karitu zineten, baina ia da, Portugaletek, Zierbenak, Algortak, emaitza dezentekoak elortu zituzten, nahiko maila onean aritu ziren, beraz, Bizkaiko itxasadarra, Ibaizabalen itxasadarra, oso modako zegoen.
1: Bai, oin batzotan esatu dugu, ez da, oin, bueno, ekarri bertzu, ez da, igalizatek, ez da, gero, usteot galtzen dutela, edo, Bizkaikoan abren ingurutik, talden nortasunak ia galduta daude, baina, denpor hartan ez da, 2 kilometri guran, orduan, da, ginen, Santurtzekoak egin naziren, ganera, Santurtzekoak. Osa, ez teki igual Zierbenako norraiteke dolan, baina gehiengoak, han Joseba Urteaga, ba, kriston lan egizuen, baina kriston lana. Kriston lana, ze, bueno, ez bakarrik, usteot, bako jari, ez teki geratu zan, zel senyoren ostian edo parekoa, iruita meretzian, osea, tripulazio oso fuerte, eta ganera, ze, gaten, danak arroi, igual, kangoa. Ordon bizinen, ni bizintzen ordon urduzen, eta bi ginen nangoak, baina beste guztiok angen ingurukoak, Portugalete, Zierbena, osea, 2 kilometri gurar, eta bestaldetik Algorta, esate baterako, ba, kristo, tembrezio, nigo horatzen ez Algorta, estatalian antxe bortan errekan jugatu zen, eta ezak irurugarren, nire bazen, ni. Eta gentia, ba, hoxe, leioa, Algortakoa.
0: Bai.
1: Batzu gure zibilitakoa ingura, baina bertakoa, eta oin, Algorta, ez da existitzen ia.
0: 70 amargarren amarkadako amaiera, 80 garnaren hasiera, oso garai aldakorrak izan ziren arlo sozialean ere, hori nola txertatzen zen, arrauna nola txertatu zen testu inguru horretan?
1: Batzu eta komentatzen dugu, Iribar eta Kortuaria datara zituzten ikurrila famatzu, zuen herrikoa, hori zen, 76an, abenduan.
0: Abenduaren bostean.
1: Hori da, ba, 76an, bertan, kontxa nosten, ordon, gran premio nirbion, joak desan, muskizko zetien deitzen da, da, karizan izkorriña bat. Eta talago baborretik, eta norretik ditu, jode, zigortu izi guare, igual botaten gituzten, eta kese, ara, ba, maitu non talagot. Eta jarri gero nituen, baborretik, beren parean jarri zuen. Eta bai, argazki batzuk ataraz dituzten aretatik, eta izuna etorri zen, ez daketan dibilera betera. Eta, bueno, ari gatu zen taldera, eta ez dote zango norri zen zanare. Bota paperon ziren.
0: Ez zen ordaindu beraz.
1: Ez zen ordaindu.
0: Ona, bueno, gero, traineruan, esan dugu, trainerietan ere kaikuke oso zera urte bereziak izan zituen, bateletan ere Euskadiko txapeldune zuzeu izan dagoa zara okera espaldima naiz, pasaian, ez?
1: Bai, aurretik, lehenengo txapelketa, bueno, lehenengo txapelketa, kaiku bat zaukan, eta gero eta bat, obi txapelketa estatala, bat. Zegero dauz, bateletan batez ere, ez daki Franco garaian dauz, pila bat joiatu zaren kontxan, bai ekusten oso nodon, eta gertzen da, ez daki Balko Bilko, ez daki Alto Zornos, ez da gardo guztu etxuten da, bartu Iberiakoa, bueno, apurtzen azte inguru eta nimitzen zala, bai. Baina gu, bai, gira berzien non, 78an. Eta emeretzean Euskadiko txapelketa, bueno, 78an eta 79an txapelketan. Ez que txapelketa 78an hasi ziren. Eta dago kurioso bat, traineruan izen zen, bueno, orden egiten zen azkenengo estropada.
0: Bai, bukatzeko.
1: Eta azkenengo estropada altzatu zen denpora litzera eta puntartek ezinatera eta, bueno, ezan uspatu. Eta orduan Eusko Jaurlaritza orduan saiz ditzen bai
0: Consejo Vasco edo
1: bai bitartean eta bera pletxekoa zen Txabe Kirol arduena duena eta bueno hau hemen daukagu eta norbaitek kuluek esango zuen hori zosketatzen dugu hori emadu eta bueno talde guztia zazuten bueno irabastikotan hemen egon dana urte guztien irabazten kaiku izen da, eta kaiku dago eurik, burriña, irabaze bari. Osa, jokatu bari. Osa, kuriosa da bari, anekdota breba.
0: Ba, Pedro Mario Mendo, mila esker, gurean izateagatik, tarte atsegin hau, eskaintzeagatik, arraunak gaur egun ere badu zona, baina orduan eretzen atzera geratzen, eta hori gure gana ekartzeagatik, ba, mila esker.
1: Bale, zuei, garri oso.

0: Nua da, dio Feijo, krisiaren erdun PP-ko presidentearen hitzetan, ark sustatu baititu migrazio politika laxoak eta berak zabaldu baitu. Espainian edozein modutan sar daitekela iradokitzen duen mezua. Espainiako gobernuak azaldutakoaren arabera, 60.000 lagun sartu dira Zeutara, eta itzuli da jadanik gehiengoa Marokora. Une honetan, 67 dira hildakoak. Errabideetan bestalde, joan etorriak ugaritzen diren garai honetan, gasolina eta gasoligoaren prezioak azkenaldiko mailarik altuenak izan dituzte, gainera gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian erregaien gaineko laguntza 5 zentimo murriztuko da. Horren ondorioz, garestiago ordaindu beharko da gure gasolindegietan eta errepideak aipatzen hasita, bi dira une honetan arreta gune nagusiak errepidean segurtasun sailaren arabera. Auto ilara handiak ditugu oraindik A63 errepidean Urruñatik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donostia aldera Behobiatik Irunera 5 kilometroko autopilaketak dira. Eta Zarautzeko bidesarian kilometro bakarrera jaitsi dira barkatu autoilarak Donostiarako noranzkoan eta Leizgatzagan AP batean Burgoserako noranzkoan auto bat matxuratu da eskuineko erraia oztopatuz. Gaiz aldatuta, Gasteizen 3 egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak festei azken ukituak ematen ari diren seinale Gasteizeko txosneen muntaia martxan da jadanik eta 100 lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnaguneen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko. Hala, azaldu dute goizean eskainitako prentxaurrekoan. Muntaiaz gainera abuztuak 5erako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan behera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolautako ikuskizunak entzun ditzagun.
1: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbesteko dela uste dugu. Eta haien aldarrikapenak, entzunak eta aintzat hartu behar direla.
0: Eguraldiari daukionez bestalde, Euskal Meten arabera pixkanaka hodeia gutxituz joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Iparaldekoa izabiliko da, arratsaldean ipar ekialdekoa eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Ben ordubiak eta 3 dira, albiste gehiago, ordura hemen Euskadi Irratian eta une oro orain.eus atarian.

0: ganora.
1: Eta itza jolas bihurtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
2: Itza jolas.

Kaixo entzule, ongi, besta giroan edo por giroan doakizu da? Dena delakoa dela ere, animo. Guk gaur Tolosaldeko atariak urtero antolatzen duen bertso saioa ekarri nahi dizuegu, eta oin bidez, ataritik barrura sartzeko baimena eman da, Mendarora ere joango gara. Mendaroko motxaila eguneko bertso saioa ekarriko dizuegu. Hasiko algara?

0: Irratian.
1: Tolosan urtarrilaren 17an Ataria edabideak urtero antolatu duen bertso jaialdia izan zen. Aurten Xabat Ilarregi, Onintzen Beita, Nerea Ibartzabal, Andoni Gaina, Sustraiko Linea eta Maider Arregi aritu ziren bertxotan Amaia Agirre gai jartzaile zutela. Batzuk badira mendira deskonektatzera joaten direnak, baina beste batzuk mendira joan da solasen aritzeko ere probestan dute. Gai arinak bezain sakonak jorratzen dituzte gainera. Nerea Ibartzabali eta Sustraiko Linari onelaxe jarri zieten ariketa.
2: Elkarrekin mendira joateko geratu zarete eta elkarrengana bildu orduko Nerea kantuan hasi da. Ila guriak egindu, badegu zeinek agindu. Zen Nerea umoretsu zatoz, Xenplarren bertsoak kantatuz. Umoretsu Sustrai, ez duzu irakurri eta entzun? Thank you, Mr. President. Josu Jon imaz, eskerrak ematen Trump jaunari. Venezuela hobe baten alde ateak zabaltzeagatik. Sustraik berehala azkartu du pausua. Bai bai, EAJ-ko buruzai izena orain Repsol konpainiako arduradun. 11 ikusteko gaude oraindik.

0: Zuei ere gertatzen ote zaizue, leku batera joan eta bi gauza batera egiteko abagune izatea? Antza alaxe gertatu zitzaion Andoni Egainari nonbait anbulategira joatean, eta antxe okitu zitzaion Xabat Ilarregi.
1: Andoni, zuen ama ambulatoriora lagundu duzu, gaur ere, tentsioa begiratzera. Eta erizainak esan dizu, itxaron hor, ama bakarrik sartuko da, ados. Eta han zai zaudela, horman alaxe irakurri duzu. Izan odol emaile. Gaur izan daiteke zure lehen eguna, animatu. Odol emateko baldintzak, 1875 urte bitartekoa izan behar duzu, 75 urte lehenengo aldia balitz. 50 kilo baino gehiago. Odol emateen artean gutxienez 2 hilabete pasa behar dira. Odola eman aurretik, segurtasunagatik, osasun elkarrizketa bat egiten da. Emailearen tentsioa eta hemoglobina maila ere begiratzen dira. Pentsatu duzu, hauxe da, aukera. Banoa, proba egitera. Galdetu duzu, eta Xabatek berehala esan dizu. Sartu, sartu, eseri hemen.

0: ateak on egin dit nere armazoian. Benga etzan nazazu kamila koltsoian. Tensio aldetikan nabil nizazoian, goikoa behian daukat, tabekoa goian, goikoa behian daukat, tabekoa goian.
1: Bizitzaren fase ezberdinetan ekonomia kontuak ere aldatu daitezke. Nekane Berriotxoak honek Euskal Emakume Pentsionisten Plataformako kideak jarri zuen gaia mahai gainean eta Maider Arregiri eskatu zioten horren inguruko hausnarketa.
2: Honeka Euskal Emakumeen Pentsionisten Plataforma da. Gure eskubideak aldarrikatzeko eta defendatzeko sortu genuen. Izan ere, pensionista batzuen egoera ekonomikoa oso prekarioa da, bereziki emakumeona. Ehunetik 62 emakumeak lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik kobratzen dute. Alderantziz, 2000-tik gora kobratzen duten emakumeak 118 dira. Beste guztiak gizonak dira noski. Batetik kapitalak eta bestetik hetero patriarkaltedoak genero arrakala are gehiago zabaldu dute. Emakume alargunak dira euskeri bat kobratzen dutenak. Ez da lanik egin ez dutelako, ordaindu gabeko lanean aritu direlako baizik. Nork ordaintzen ditu etxeko lanak eta aurren eta helduen zaintza? Inork ez. Bizitza osoan besteen zerbitzura aritu ondoren, orain zer, bizkarra ematen digutenei aurpegia jartzera gatoz. Bestalde, bikotekide gizonezkoekin bizi diren askok indarkeria ekonomikoa salatzen dute. Emakume desente etxean gotortuta daude. Etxeko lanetara eta zaintzara errendituta. Eta hori gutxi baliz batzuk entzun behar izaten dute euren gizonen ahotik. Nik ekartzen dut dirua etxera. Eta zu nire esanetara. Sumisio derrigortu batean bizi dira, eta ez dira gutxi dependentzia ekonomikoengatik banatzen ez direnak. Baita ere bakarri bizi direnak, kotizatu gabe, baina bizitza osoa lanean aritu diren, emakume pensionistak. 300 eta 400 kobratzen dituzte eta hori onartezina da. Zer esan emakume baserritarrei buruz? Lan produktibo egin dute, baina ez da lan gisa aitortu, laguntza gisa baizik. Hor ere, emakume eta emakumearen lana bigarren mailan. Zer esanik ez sentitzen duten bakardadea. Kalean bizitzea edo baserrietan aislatua bizitzea ez da gauza bera. Emakume pensionisten laurdena 600 behera kobratzen du. Nola egin aurre eta nola bizi behar dute eguneroko bizitza etengabe garestitzen ari den garaiotan? Gurea dena eta gure eskubidea baino ez dugu eskatzen. Pensioa eta bizitza duina. 1184 euro da estatu mailan lanbide arteko gutxieneko soldata. Baino hemen bizitza maila eta garestitzea handiago dela jakina da. Euskal sindikatuak eta pensionistek kopuru handiago eskatu dute, baina ez da onartu. Eztabaidatzeko aukerarik ere eman gabe gainera. Hauze da gure egoera, gure eskaera. Gora pensionisten eskubideak eta gora emakumeak.

0: zenbaitentzako futbola afizio izan daiteke, eta beste hainbatentzako korrika egitea izan liteke estresa kanporatzeko aukera bat. Baina Euskal Herrian badakigu bi urtaz behin aekak antolatuta egiten den korrika hori baino gehiago dela. Nola moldatuko te dira Leidorreko bertsolariak korrikan?
1: Badator korrika, eta zuek ere parte hartzekoak zeate. Zuxa bat furgonetan zoaz. Mikrofono eskuan gertatzen den guztia ikusiz. Eta zuek hirurok lekukoa hartu duzuen hiru lagun. Zuk, Andoni, lekukoa hartuko duzu Babarrun kofradiakoren izenean. Zuk, Maider, xake elkartearen ordezkari bezala. Eta zuk, Nerea, kaleko katuen plataformaren izenean. Xabat, izugarri kezkatuta zaude, gaur, bereziki gaur, etzeate aurrikusitako denborak inundik inoa betetzen ari.

Edoia esan dare, egon zeizken lasai. Berandu xamargoaz eta denak zaizai.

Berandu goazela eta azelata, gozogile elkartea baino ez da falta, Gorrotxategi beti enrollatzen da.

0: Korrika bi urtez behin izaten da, baita Bizkaiko Bertsolari Txapelketa ere, ez da erronka makala finalera iristea, ez da buruz burukora sailkatzea ere. Baina txapela puntu erdi batera geratzea, nula ulertzen da hori? Puntu erdi baten gatik ies egiteak amorraziorik ere egiten ote du? Ba, zerro beto, zuzan-zuzanean, unintzen behitari galdetzea baino.
1: Josteko modu bat izan daiteke puntu erdia, puntu erdiko edo erdi puntuko arkua zirkunferentzia erdia izan daiteke arkitekturan. Puntu erdi bat egindu gora beroak, esaten da eguraldiaz ari garenean. Puntu erdi bat behera egindu langabeziak. Puntu erdi 0,5 da matematikan. Eta bertsolari final batean, zer da? Bizkaiko txapeletik puntu erdira geratzea.

Mendaron martxoaren 13an motxaila eguneko bertso saioa izan zen. Ametxar Zailuz, Julio Soto, Agaie Martin eta Andoni Egaña aritu ziren bertxotan. Xeber Loiola izan zen gaiemaile aritu zitzaiena. Ametxi, Alaiari eta Andoniri puntuak jartzeko bertso eskolan dabiltzan aurrak inguratu ziren mikrofonora. Laien Aurkia, Libe Zulaika eta Anitze Zenarro. Azken honek jarri zizkion Ametxi, txapelketari buruzko 3 puntu.

0: hogeita zeigarren urte honetan, korrikaren hogeita laugarren edizioak Euskal Herriko hainbat txoko zeharkatu ditu. Espero dezagun, ez gertatu izana, Andoni eta Ametsi suertatu zitzaien egoerarik.
1: Amets, aurten ere, hemen dator korrika, eta urtero bezala furgoneta gidatzea tokatu zaizu. Gaurkoan, goizu eta aldean urzuazte, maldan gora, eta hor non ikusten duzun, lekuko hartu berri duela, zure irakasle izan zen Andoni. Kontua da, irakasle horiek ez dizula batere erresa jarri zure ikasle bizitzan. Ederki sufritu zenuen.

Ni zuzen jarriko naiz nerezan nahikoa, eta zuk eman buelta perifrastikoa. Eta zuk eman buelta perifrastikoa.

0: kuriosoko entzungo ditugu seginan. Zuek ekitalietara joateko edo jendaurrera irteteko asko apaintzen ote zarete? Bi senyora hauek bai antza denez.
1: Alaia eta Julio, mendaroko bi senyora zerate. Bai? Zerua motzaien aterpe bertso saioa, ETV-k grabatuko zuela entzun zenuten, eta derrepente urrengo gunean, sarrerak erosi, eta pelukeizako txandi hartu zenuten. Bai, Leire Sastrerizan ere, konjunto politz bat erosi zenuten, eta horre torri zate gaur, pinta-pinta inda, eta lehenengo filan jarri zate. Saio aurrera dize, eta ETV-ko kamariak ez zaitxue baten foka bondi.

daitezen aibeira esaten. Saio tostoi luze hau zaila da jasaten, egin ez dula fuerte enfoka zaitzaten.

baldatente, bertso bat kantatzera ere igo naiteke. Bertso bat kantatzera ere igo naiteke.

da gaurkoz nahikoa. Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Maider Arregik Tolosako Leidorren atariak antolatutako hitzorduan botatako azken agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Aezkoako gazte asanbladak eta udaleko osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak bailaran izandutako sexu eraso baten berri eman dute. Gaitzetsi egin dute gertatutakoa eta elkarretaratzea deitu dute astelenerako iluntzeko 8:30 Ariben Aezkoako udaletxearen atarian. Gazte asanbladaren iduriko gertatutakoa ez da kasu isolatu bat, egiturazko

0: ondorio lotsagarria.
1: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior.
0: San Ignacio Biara Munean, Loyolako Basilikan meza nagusia eskaini du Fernando Prado Ayuso Donostiako gotzaiak eta bere sermoian aniztasunaren aldeko deia egin du. Askatasunetik eta errespetutik gizartek ezin duela inor bazterrean utzi aldarrikatu du gotzaiak. Eta Loyolan bertan protesta egin duten Geroa pensio planek kaltetutakoen plataformakoek. Erretiratuek pensio planean duten dirua nola berreskuratu erabakitzeko aukera izan dezaten aldarrikatu dute. Jose Mari Lazkano bozeramailea.
2: EH Bildu, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta patronala adegi bat inda daude gatazka hontan. Ezin da ulertu, obai, edo bai, zergatik an. Ba, geroan, ekarpena gukinde bizi guztia. Hor zer dago, ez emateko bakoitzak bere diru beak nahi duna. Eta pentsatzen dugu, ez da ki ustelki jango den, iluzurra, zerbait potolua dago.
0: Nafarroko suhiltzaileek itzalitzat eman dute atzo arratsaldean Kaparroson piztutako sutea. Tafallako suhiltzaileek gau oso eman dute bertan eta guardiko 12:30 aldera guztiz itzalitzat eman dute. Ez du inork minik hartu sute horretan. Hain zuzen ere Nafarroan sutea arriskua oso handia dela gogorarazi du gaur SOS Nafarroak. Eta errepideetan bukatu dira goiz guztian zehar A8 autobidean izan ditugun autoilarak. Irunen eta Zarautzen arazoak konpontuta daude, arazo bakarra AP1 errepidean Leintz Gatzagaparean Gasteiz aldera. 6 kilometroko autoilarak sortu dira bertan, auto bat bidetik atera ondoren. Ezkerreko erreia itxita dago eta bi persona Arrasateko erietxera eraman behar izan dituzte segurtasun sailak jakinarazi digunez. Eta Iruinan 69 urteko txirrendularia zauritu da A12 autobidean auto batek harrapatuta. Eguraldiari dagokionez, denean eguzkia iragarri digu Euskalmetek arratsalderako, hori bai Bizkaiari geixago kostako zaio. Temperatura 25-30 graduren bueltan geldituko da gaurkoan. Arratsaldeko 3:03 ditugu. Berregeiago arratsaldeko 4:00 izanen du zamen Euskadi Irratian eta interneten noiznai orain.eus atarian.

Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugu programa urtarrilaren 9an emititu genuen. Super eroan kortasunari buruz hitz egin genuen orduan.

utzidazue esaten kazetaritzaren munduko edo esparruko izenburu batzuek barrea eragiten didatela. Naiz eta kazetaritza zientifikoa izan, hau da nire arloa. Entzun hau, bentzenoak, molekula ospetsu horrek, 200 urte bete ditu. Hori da izenburua. Noski, hori ez da egia. Bentzenoa betidanik egonda hor naturan. Guk ezagutu dugu pixkanaka. Eta duela 200 urte izan zen lehenengo urratsa bentzenoa behar bezala ezagutzeko. Michael Faraday kimikariak isolatu zuen eta bentzenoa hortzegoela konturatu zen. Hori da ospatu duguna 2025ean. Bentzenoa isolatu genuenaren 200. urteurrena. Baina titularrek hori esaten dute. Bentzenoak 200 urte bete ditu. Vale, horrela ikusi nahi baduzu. Baina tira. Bentzenoa, molekula organikoa, alegia, karbonoaren kimikan oinarritutako egitura berezi bat. 6 karbono dira eraztun moduan ziklo batean antolatuta. Eta hor istorio bat dago, bentzenoaren egitura aurkitu zuenak kontatzen zuen, Kekule izeneko kimikari batek. Berak ametxetan aurkitu zuela egitura hori. Alegia, 6 karbono zituela bazekien, baina lotara joan zen alako batean eta lerrokatuta ikusi zituela 6 karbonoak, baina alako batean bere ametxean dantzan hasi ziren 6 karbonoak. Eta lehenengo karbonoak 6.

0: nari ere eman zion eskua, eta beraz sortu zen eraztun bat, ziklo bat, zirkulo bat nolabait sei karbono horiekin, eta bere hitzetan horrela konturatu zen pentzenoaren egitura zirkularra edo eraztun itxurakoa zela. Historia polita da, baina ez dakitegia den. Sinistu nahi baldin baduzu historia, bestela, bueno, kondaira bada. Baina horixe, sei karbono dira, eraztun moduan antolatuta, eta karbono bakoitzari hidrogeno bana dago lotuta. Eta ez bakarrik hori, molekula laua da, oso simetrikoa, oso berezia. Eta gainera, molekula horretan dauden elektroiek oso modu berezi batean jokatzen dute. Molekula aromatikoa da, hala deitzen diote. Behar bada hasieran horrela deitu zioten usaiarengatik, baina aromatiko esaten dugunean gaur egun ez dauka zer ikusirik usainarekin. Beste kontu bat da, askoz garrantzitsuagoa kimikaren barruan. Baina agian hau guztia zaizu inporta. Galdera da, benetan ospatu behar dugu bentzenoa aurkitu genuela? Egia esan, oso toksikotasuna handia dugu. Ez arnastu bentzenoa, ez edan, noski, ondorio larriak ditu osasunarengan. Arlo askotan gainera, minbizia eragiten duen molekula ospetsua da, eta beste ondorio asko ditu. Beraz, kimifoikoa baldin bazara esango duzu, ez duela zentzurik hau ospatzeak, baina niretzat kontrakoa da. Ospatzeko modukoa dela bentzenoa isolatu genuela. Ez bakarrik kimika asko ikasi genuelako, mundu bat ireki zigun bentzenoaren ezagutzak. Horrez gain, bentzenoari esker gauza asko egiten ditugu, oso beharrezkoak eta gure onurarako direnak, gure kalterako direnak baino askoz gehiago gainera. Azken batean, bentzenoa oinarrizko molekula bat da, oinarrizko osagai bat beste molekula asko egiteko, tartean farmakoak, tartean material bereziak, tartean oso onuragarriak ditugun sustantziak eta materialak. Adibidez, konposatu naturalak, animalia bat hil gabe edo landare bat hil gabe, eskuratu ditzakegu molekula pila bat laborategian bentzenari esker. Egunero erabiltzen duguna legoz eginda balego, bentzenoa oinarrizko pieza bat izango litzateke. Hori ezin dugu galdu, ezin dugu ordezkatu. Beraz, zorionak Michael Faraday, duela 200 urte eskura jarri zenigun molekula izugarri erabilgarria. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur supereroaleen munduan sartuko gara. Zer da hori? Ba, eroale elektrikoak, baina super direnak. Korronte elektrikoa erresistentziarik gabe garraiatzen dutenak. Ematen du fantasia bat dela, zientzia fikziozko ideia xelebre bat, baina ez da, errealitatea da. Izan ere, metal guztiek temperatura oso oso baxuetan horrelako jokabidea dute. Noski, argindarraren faktura pagatu beharko duzu, ez baduzu lortzen, zure etxeko instalazio elektrikoa -274 gradutan jartzea gutxi gora bera. Hori ez da bidezkoa. Sistema hozten gastatuko zenuken energia garestiagoa da lortuko zenuken merkealdia baino. Dena den, gauzak aldatu ziren momentu batean eta ideia asko eta asko izan dira supereroaleak beste kondizio batzuetan lortzeko. Material supereroale berriak asmatu zituzten, presioak nolako eragina duen ikertu zuten, eta abar, aurreratzen ari gara horretan. Hain zuzen, Donostian bertan fizikari talde bat dago horretan adituak direnak, eta gaur haietako burua izango da gurekin, Jon Errea, fizikaria eta CFM, materialen fizikaren zentroan, ba, ikertzaile garrantzitsu bat. Bera gurekin izango da gaur. Esan beharra dago, bera izan zela hemen gurekin milia kuantikoari buruzko programan, duela aste batzuk, ba berriz ere hemen da gurekin. Eskertzekoa da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

asmatu ezazue zerbait, mesedez. Nahi dut, horrelakoa, horrelakoa eta horrelakoa. Hori esaten diegu zientzialariei. Haiek badakite, ez? Seguro asko kontatzen digutena baino gehiago. Edo agian ez. Planteatu behar daita, zientzia fikziozko etorkizuneko testu inguruak. Etxeak ulertu dezala zer nahi dudan. Autoak eraman azala nahi dudan tokira, gainera ez erresateko beharri gabe. Ordenagailuak eta telefonoak eta gailu elektronikoek zer esango dizu eta jai buruz. Ekar dezatela, harritu egiten nauen zerbait berria. Horrela, eskatzean ere ez dut pentsatu beharrik. Haiek asmatuko dute zerbait, beti egiten duten bezala. Niri berdin zaitzen baterainoko alegina eskatzen dien horrek. Ingeniari elektroniko hori, divertitu nazazu. Eta gainera zerbait praktikoa izan dadila. Eta noski, etengabeko energia behar dut. Elektrizitatea barra-barra. Nahi adina. Hori bai, eskubidea daukat gero ekartzen diazun hori kritikatzeko. Ai, zientzialarien munduan bizi gara. Uste dute munduaren jabetza haiena dela.

0: Duela este batzuk, mila kuantikoari buruz hitz egin genuen, eta bueno, bertan geldialdi batzuk egin genituen, bat izan zen CFM, materialen fizika zentroan, eta bertan Jon Herrea topatu genuen, Jon Herrea Lope. Eta, bueno, aurkeztu zigun, zer den mila kuantikoa, beraiek nola bizi duten, barruan zer duten, nolako harremana duten mila kuantiko horretan dauden besteekin, eta bar horretaz hitz egin genuen. Baina hor gelditu zen kontua. Baina, claro, ez duzu gonbidatzen, ez dakit, Beethoven musikari buruz ez hitz egitera. Hori ere nahi duzu, behar bada kontatuko, galdetuko diozu beste gauza batzuei buruz, baina bere musikari buruz hitz egin behar da. Jon Herrea Lope, kaixo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Willy.
0: CFMko ikertzailea, Herrea Lab dago barruan, horrek izan nahi du, laborategi bat zuzentzen duzula bertan, superioran kortasunari buruz, hori kontatuko dugu orain, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile zara, ere, ez? Esan edote gauza asko egite dituzu.
1: Bai, bai, azkenean ni CFM-en nago, baina Donostiako Gipuzkoako Ingenieritza Eskolan ere bai, ni EHU-ko langilea naiz, eta CFM ba, zentro misto bat da, ez? EHU-k eta fizikek osatzen dutenak, eta baita ere, ba, Eusko Jaurlaritzaren parte handi bat daukana, ba, ber, programaren bitartez, ez? Baina bai, bai, pixkate gauza jendeari kontatzen dizkiogunean, eta ez dakitu lezituzten oso ondo, baina bai, deslokalizatu bizi gara askotan bai.
0: Bueno, nahi duen arentzat fizikaria da. Igual horrekin errexagoa da, baita fizikari teorikoa gainera. Eta gainera, lana handia egiten du oso kontu berezian, eta horregatik nire sarrera. Esan zenidan etorriko zinela bueltan, eta hemen zaude, eskerrik asko. Zure agenda ikusita, gainera, ez da makala, ez da behar bada aukeratzen dugun zerbait, baino agendak dite bihurtu dira puzle bat, zulori gabe, gapi gabe, terriblea da, baina hemen zaude.
1: Bai, baina hasi da, baina etortzea beti da plazer bat, Willy, beraz, gustora gatoz, eta bai, erlaxatzen gara hemen hitz egiten.
0: Azken bolada honetan argitaratu dituzue artikulu oso potente batzuk, Nature-ren besteak beste, bueno, eta artikulu batetik hartu dut lehenengo esaldia, eta bueno, euskeratu dut nola ala, eta bueno, nire itzulpena egin dute, ez da itzulpen zehatza, baina espiritua hori da. Esaten du, metal bateko elektroiek elkarrekin eragiten dutenean, edo elkarrekin funtzionatzen dutenean, posible egiten duten bakarreko, partikula bakarreko jokabideak gainditu, eta fenomeno berriak eta ezaugarri berriak sortzen dituzte. Esaldi hau da taldearen alegato bat, nolabait, taldearen aldeko alegato bat, baina berez ari da deskribatzen naturan gertatzen den zerbait. Eta alegia, elektroiak banaka hartu ditzakegu, erabilditzakegu, bueno, egiten dugu, baina zenbait kondiziotan hasten dira ekipoka funtzionatzen, kasu honetan bikotekak funtzionatzen, eta mundua aldatzen da.
1: Bai, alaxe da, horrek erakusten du ba, materialetan eta dauzkagun komplexutasuna, ez? Eta propietate nolabait emergenteak, ez? Oke, elektroiak hartzen mali maitugu banan-banan, elektroiek hori karga negatiboa dauka, eta dakigo bi karga negatibo elkarren artean aldaratu egiten dira, ez dut elkarre ikusi nahi, ez? Jarriko elektroi bat hemen ondoan eta ondoan beste bat, ba, banatu ingo lirateke eta urrundu ingo lirateke, ez da? Eta gero elektroi horiek ba, talkak izango, eta euskate elkarren artean, euskate ba, hor materia batean dauden ioiekin ere talka dauzkate, eta horrek ba, frenatu egiten ditu, horrek sortzen du ba, erresistentzia elektrikoa gure metal arrunt batean, ba, kobrean adibidez, baina bizitza zain simplea hor elektroiz ari gara pentsatzen, ez? Banan, ez? Eta ez, elektroi batek dauzkan ba, elkarrekintzak konkretuak beste ba, materiatan dauden beste agenteekin direla, bai, ioiak, zarean daudenak hor lokalizatutak, kristal batean bezala, eta beste elektroiak, ez? Eta horiekin, bai, elkarrekintzak baina egia da, ba, batzuetan, oso temperatura bajuetara goazenean, metal batzuek, ba, portera guztiz aldatzen dutela, eta portera kolektibo bat sortzen dutela, ez? Hala, elektroiak bikoteka elkartu egiten dira nolabait, bikoteak kondentsatu egiten dira, Hau da, bikote pila bat sortzen dira, eta hauek, ba, modu kolektibo batean, ba, garraiatu dezakete direz, korronte elektrikoa inungo galderarik gabe, ez? Eta hori, bikotetze hori, edo, sortzen da, ba, hor sare ioniko horrek, ez? Aipatzen genuen sare ionikoek, ba, dauzkalako hor fluktuazio batzuk, ez? Mugimendu batzuk, vibrazio batzuk, ez? Eta horrek laguntzen dio hor bikotetzen, ez? Nola, elektroiei eta egoera kondentsatu hori, ez? Fizika kuantikoak azaldu dezakeena, ez? Nola bait? Kolektibo hori sortzen, ez? Ezin deguna inondik ere azaldu elektroi bakar batean, ez? Hau da, osagai oinarrizkoetan pentsatzen baldin badugu, ez?
0: Fenomeno kolektibo. Esfortzu egiten nahi zaren, gauza komplexua den gauza bat, modu simplean esateko, eta bat ez dira, itz teknikoetatik ies egiten ikusten zaitut, eta eskertzen dizut, utzidazu esaten gainera, bikote hauek Cooperren bikoteak deitzen direz, direla Cooper izeneko norbaitengatik eta ez Sheldon Cooper telebistan ikusi dugun ze hori, fizikari teoriko eta komediazko hori badagoela jendea hor lanean oso gauza berezietan. Claro, zuk aipatzen duzu oso propietate emergente berriak ezberdina dituzten materialak direla oso erabilgarriak baina hondi bat dago, oso baina hondia, ez? Esan dezu temperaturaren gaia, eta temperatura oso bajoetan hori berez funtzionatzen du, claro, gure mundua, gu bizigaren entorno honetan, ez dago temperatura baxorik. Baxoa esaten dugu, -273, hortik gertu. Hori ez da Antartikan ere, esan dezu. Orduan, laborategia batean, aurkitu zen, nola de montre aprovechatzen dugu hau. Claro, hori da kontua, eta eukiko bagenu giro temperaturan, edo behintzat Moskuko giro temperaturan, behintzat ez dakit.
1: Bai, ez du diozun bezala, fenomeno hau supereroan kortasuna sortzen da oso temperatura bajuetan, ez? Historioan hau, okarrezuan hau miratzeron da maikean izan zen, supereroan kortasuna lehenengo behatu zenean, izan zen Leidenen, Kamerlingons, izan zen, esperimentua zuzendu zuena, eta eurek lortu zuten, ba, helioa likido egitea, eta helioa likido egiten da oso temperatura baxuetan, ia zero absolututik gertu, hau da, zero absolutua da jetxi dezakegun temperatura bajuena, ezin da temperatura nahi aina jetxi, absolutu minimo badago. Eta horrekin, ba, ziziran ikertzen, ba, gauzak asko zuzitzazketen, ba, orduan baina asko zrenago, eta ziziran ikertzen, ba, materialek zelako propietatea zuzkaten, erankortasun elektrikoa nola latzen zen, ba, temperatura basu horietan, eta teoria diferentea zeden. Baina ikusi zuten azan, ba, resistentzia elektriko hori zerora joaten zala merkurioan, ez? Laugorra duke elbinetik bera, ba, -279 gradutik bera. Ez, kristonez usteko izan zen, ez, eta horrek ekarri zuen bidea, ez. Ordutik, ba, beti izan da amets fenomeno hori giro baldintzetan izatea, ez da.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, daukagunean metal bat, korronte elektrikorik galtzen ez duena, ba, horrek sekulako abantaiak eman ditzazke, ez da, ba, alde batetik, ba, bueno, ba, korrontea garraiatzeko. Garraiatu genezake korrontea, ba, zentraletatikan etxeetara, inungo galerarik gabe.
0: Gasturik gabe.
1: Bai. Hori ustet sortzen den energiaren uneko 8% ustet hor galdetzen dela. Transportean bakarrik. Ordenagailuak ez zidan berotuko. Kable superoalez erabiliko bagenitu. Azkaz eraginkorragoak lirateke.
0: Elektroimanak, ere bai?
1: Elektroimanak, hor dago kriston, garo, elektroimanak askozaz ere eraginkorragoak lirateke. Eta baita ere, ez dakit hau goratuko zareten duzuen, ba, lehen mailako fizikaz, edo, baina hor, korronte elektriko handiak sortu daitezke superoarekin beraz, eta korronte elektriko bat daukagunean eremu magnetiko bat sortzen da. Eta eremu magnetiko sortzen da, eremu magnetiko hori korronte horren proportzionala da, neurre batean, korronte elektriko horren intentsitatearen proportzionala. Oso intentsitate handiak lortu daitezkenez superoarekin, ba, oso iman potenteak ere lortu daitezke.
0: Claro, eta
1: horrek esan nahi du, ba, elektroiman guztiak, hau da, sorgailo elektriko guztiak, ba, erabiltzen direnak, ba, aize errotetan, erabiltzen direnak motore termiko, motore elektrikoetan, eta horlakoetan, horiek askoz azer eraginkorragoak lirateke, ez? Uh-huh. Zetu este gaur egun, ba, gaur egun motore elektrikoekin, ba, egazkinakin alko direnik, ba, komertzialak guera mateko.
0: Hori da.
1: Zetu este, supereroloak izan magaritu motorreak, ba, agian, bai, eta git.
0: Claro. Hor kontua da, betiko lan borroka izan dea, oso temperatura bajuetan, ematen denez efektu hau, gastatzen duzun energia gehiena da ozten, zure sistema, gero ja, oztuta dagoenean, ba bai, ordan sekulako abantaiak. Baina, claro, hori ekiditeko beste nolabait egin ditek, eta hor zaudete zientzialariak bueltaka ber nola demontre ez oztu behar izan, edo gutxiago oztu behar izatea, baina zure adarra, eta gogoratzen dut horrela esagutu zintu dela, da, presioa sartzen. Zuk, hartu dituzun material horiek, superheroale bihurtu nahi dituzun horiek, eta presiopean jarri, baina izugarri presionatuta, eta lortzen duzu superheroan kortasuna. Baina problema berdina ez alda, esan nahi dut, behar bada magnitudetan ez da berdina, baina baita ere, energia asko behar dugu presionatzeko, asko presionatzeko, ez da?
1: Baina, guztiz, guztiz, ados nago zurekin, ez? Azken batean hor, elburua da, giro baldintzetan superheroale baldortzea. Hori ez daukagu, ez? Gaur egun, superheroleak erabiltzen dira. Erresonantzia magnetiko tresna makina batean sartzen garenean, eremu magnetiko bortitzaiek sortzeko superheroleak erabiltzen dira. Baina oso aplikazio zehatzak dira, ez? Non, baina ezin dugu eskalatu, ba, lehen aipatu dugun, ba, beste aplikazio hietarako, ez? Temperaturaren kriogenia behar dugulako, ez? Kriogenia bortitz bat, ez? Jetxi behar dugu, ba, niobio aleazioak erabiltzen dira normalean, kablea superheroa hauetan, eta hoiek, ba, 10 grado Kelvin inguruko temperatura kritikoa daukate, beraz, helio likidoa erabili behar dugu osteko.
0: Etxean ez duz izango lako.
1: Ez dago, ez lakorik ez. Eta, orduan, ba, ba, historian zehar, ba, bi irautza nola baita egon dira, ba, temperatura kritikoiek handitzeko, ez? Bat, 80. hamarkadan gertatu zen, eta hor, deskurritu ziren, material ceramiko batzuk, ba, kobrez eta oksigenoz osatuak, eta hauen, temperatura kritikoak, ba, batean konturatu ziren, ba, ia, 100 grado Kelvinetara, 100 grado Kelvinetara, altxal izan zituzten, hori, izugarri izan zen, orduzik ba soili ba 10 Kelvin edo zan errekorra ba ia bideramarrekin zuten, ez? Eta esan zuten, wow, honek itxaropen berri asko sortu ziren nire supererankortasunaren inguruan, ez?
0: Ia nitrogeno likidoren
1: gainditzen du temperatura.
0: Hortxe,
1: ez? Bai, nitrogeno likidoa oztuta material hauek supereroleak dira.
0: Eta hori bai, dakate sukaldariek bereen laborategian, esan dute. Dala zerbait ez zoikoa, baino bai manipulablea, ez dakit, ez?
1: Nitrogeno likidoa oso arrunta da, merkea da lortzea nitrogeno likidoa, ez da zaila ospitalera zoaztenean ikusiko dezue nitrogeno likido ezagit, olako lurrunalario olako ontzia hundi bat, hor nitrogeno likidoa dago, kampusera gerturatzen baldin mazereat ere bai, hor kimika fakultateatzean hortxe dago ere bai, hor nitrogeno likidoa ko edukiontzi bat. Beraz, nahiko arrunta da nitrogeno likidoa, eta horrek ba, itxaropen asko sortu zituen, ez? Baina 40 urte pasa dira ordutik, eta ez dugu lortu, garai hortan, 80. hamarkadan, lortu zen langa hori gainditzea. Beraz, horiek nola baita hor kustio bezala jarraitzen dute. Oain, azkenengo hamarkadan, zuk esan dezun presioa agertu da. Eta presioarekin, bai, ikusi da, bai, experimentalki, bai, guk eta beste askok egin ditugun kalkulon arabera, ba, ia giro temperaturako superheroak sortu daitezkela, sintetizatu daitezkela, baina oso presio altuan, hau da, ari gara hitz egiten, ba, 100 gigapaskaletik gora, ez, hori da, ba, a ber, ez nahi erratu, zenbat aldiz handi goa, ba, uste, milioi bat aldiz presio atmosferikoa, ez, morgan oso baldintza bortitzak dira, soilik lortu ditzazkegu presioiek, ba, bi diamante punta txiki-txikiak, ba, 100.000 mikra edo gutxiagoko punta daukaten bi diamante bata bestearen kontra jarriz eta lagina hortartean jarrita, ez? Beraz, dira oso baldintza
0: bai, oso
1: ekstremoak, ez? Nola baitez? Baina, horrek bai erakusten du, bueno, hidrogeno komposatua dira hauek, presiopean, hain temperatura.
0: Bai, osea, nindu esentazia zen komposatuak zirela, hain sofistikatuak, osea, nahiko molekula komatxon artean simplea zirela, ez?
1: Nahi, ez dira molekulak, baina kristal solidoak dira, hau da, ez daukagu molekularik hor, baina hidrogenoz osatuta daude batez ere, ez? Eta ulertzen dugu zerbaitik, ez? eta izatez guk kalkuloak egiten ditugu eta iragartzen ditugun temperatura kritiko hiek batatoz esperimentuek neurtzen dituztenekin. Eta arrazoia da hidrogenoa dela daukagun elementurik arinena.
0: Uh-huh.
1: Orduan, zuk baldin badaukazu sistema bat non hidrogeno asko dagoen, euren nolabait biorazio atomikoak, fluktuazioiek,
0: uh-huh.
1: Ioien biorazioko frekuentziak, ez? Frekuentziak oso altua dira. Eta badakigu, superheroale hauetan, frekuentziak eroz eta altuagoak izan, orduan eta temperatura kritiko altuagoa izan dezaketela, ez? Uh-huh. Nolabait hori azaltzen da, ez? Arrazio bat da. Zein da problema, hemen presioak entzen degunean, sistema hauek, ez dira termodinamikoki egonkorrak. Horrek zesan nahi du, ba, deskomposatu egiten direla.
0: Uh-huh.
1: Orduan, ba, euren ba, molekulak sortzen dira, normalen. Ez, sistema kristalino bat izatetik, non dauzkazun, ez dauzkazun molekulak, presioak enduzkero, hauek molekuletan energetikoki nahiago dute molekulak osatu, eta sistema kristalino hori galdu indegu.
0: Claro.
1: Eta supererenkortasuna galdu indegu temperatura hain altu horietan, ez? Hori da, hau gertatzen zaiena.
0: Gogorazten dit oso urrutitik eta oso gauza ezberdina da, eh? Baina fusioaren probleman gertatzen da gauza bera, esaten zu, bueno, fusioa atomikoa gertatzen da eguzkiaren barruan, vale, baina eguzkiak sekulako temperatura du, bueno, baina hori lortu dezakegu hemen, baina barruan sekulako presioa du eta hori lortzea hemen oso zaila da. Ordan, izarretan bezala egingo dugu fusioa? Bueno, egingo dugu, baina izarretan bezala, ez? Ez zinda lortu presio hori, ez? Ia izinezko, ordan beste truko batzuk erabiltzen ditugu, eta probatzen ari gara, eta haber funtzionatzen duen edo, ez? Eta, bueno, hor gaude, ez?
1: Bai, hor gaude, baina, bueno, nik uste baindikan presioaren kontua ez dela amaitu. Neurri batean, ez dut uste gaina jo dugunik. Zergaitik, nik uste helburua dala, orain, esan dizun bezala, esan dugun bezala, material hauek presioa behar duzu sortzeko ere, bai? Eta presioak entzen dezunean desagertu egiten dira, ez? Ez dira termodinamiko kiegonkorrak, hori izango litzake hitz teknikoa, ez? Molekulak sortzeituzte eta batez ere HB molekula, hidrogeno molekula oso egonkorra den molekula bat da. Orduan nola baita ekidin behar duzu hori sortzea. Ez dira zutzi behar hori sortzen, ez? Materialari. Baina badago itxaropena eta hor kalkulo berriak eta badaude azken urteetan zeinek iradokitzen duten agian ez 100 gigapaskal, ez hori praktikamente da lurraren zentroan daukagun presioa, 100 gigapaskal dira, ez baina presio bortitza dira, ez baina agian ba, 20-25 gigapaskal hor agian sintesia egin liteke, sortu, lortu material batzuk, agian ez direnak giro temperaturako superheroaleak, baina bai nitrogeno likidoaren temperaturari gorakoak, eta horiek gero presioak kentzerakoan mantendu ahalko direla, nolabait ba, egoera egonkor batean, ometa egonkor batean, giro baldintzetan, ez, giro presioan. Eta hor itxaropena dago alako zehozer egon litekela.
0: Eta hor obsesionatuta nago azken bola honetan, sentitzen dut, baina hasi nintzen, lehenengo aldiz irakurri nuen Perovskita hitza, dios, bapatean agertu zait leku guztitan, esan nahi dut, Perovskita berez mineral bada, bueno, zegoen uraletan uste dute, deskubritu zutela eta baina ez da hori gaurko zientzialariak erabiltzen dutena, baizik eta Perovskitaren antzekoak diren beste konposatu batzuk, osea, egitura berdina duten beste sare batzuk, hiru atomo behar dira izan, bat eta hiru proportzioan, ez, bueno, holako gauzak, ez? Bueno, ba, Perovskita izena ematen zaio mota hortako material guztiei, ez bakarrik jatorrizko minerale. Bale, horraino ondo. Baina, topatzezu, egitura hori osatzen duten kombinazio ezberdinek daukatela aplikazioa leku guztietan. Eta bapatean ikusten dut ledak argia egiteko erabiltzen direla, ikusten dut ez dakin hon aplikatzeko eta baita ere Perovskita erabiltzen da, adibidez eguzki panelak egiteko eta argia ez... Ba, batean denetarako balio duen egitura bada. Eta orain, irekizue artikuloa, eta topatzen dut, Perovskita bat, hain zuzen ere, rubidio, fosforo eta hidrogenozko Perovskita bat. Perovskita zer da? Zeruko mana, hori?
1: Ba...
0: Zer gertatzen da Perovskitarekin?
1: Bai, Perovskitak, ez zuk esan duzun bezala, Perovskitak ba, mineral bat titatoz, baina gaur egunean erabiltzen dugun perovskita bat esaten dugunean, ari gara egitura kristalino bat iburuz, zuk esan dezun bezala. Kubikoa dira, edo egitura kubiko bat daukate, eta nola baita daukagu hor, lau atomo, oza, zortzi atomo ikusi kuboen erpinetan, erdian beste atomo bat, eta gero beste batzuk erdiko hori oktaedro baten formaz inguratzen. Orduan, material batean atomoak horrelako katzen baldin badira, ba, perovskita hitza erabiltzen dugu, ez, egitura kristalin horri, perovskita hitzen dugu. Uh-huh. Eta zuk esan dezu bezala, toki guztietan daude, material...
0: Guzti guztietan.
1: Material termoelektriko erenak ere bai perovskitaz eginda daude, eguzki paneletarako oain eraginkorrenak diran panelak, ba, perovskita hibrido batzuekin, ba, uh-huh. kristal eta molekula batzuk nastuta ere lortzen dira, ba, propietate, ba, batzu dira isolatzaileak, beste batzu daukaten, propietate optoelektroniko importantea dauzkate. Gero ere, daukate nolabait, ba, malgua da egitura, orduan biguina da, hor nolabait lotura kimikoak ez dira oso sendoak, orduan horrek ematen dizkie, ba, ba, ba, polarizazio elektrikoa lortu dezakezu oso errez, orduan ere bai, ba, material ferroelektrikoetarako ere interesanteak dira. Orduan, aplikazio asko dauzkate, eta guretzako, zuk esan dezun bezala, guain, rubidio fosforo peroskita eta hidrogeno peroskita hau topatu genuenean, hau gure iragarpen bat izan zan, ba, sorpresa bat izan zan, peroskita, peroskita bat dago, berriro, peroskita bat, eta hemen, hau ez da, ez izolatzailea, ez hau metal bat da, non, non bere kondukzio elektroiak, hau da, korronte elektrikoa, garraketuko luken elektroiak, hidrogeno, tik datozen elektroiak diren, eta hori da behar dezuna superheroa lehon bat lortzeko hidrogeno komposatu hauetan, ba, sorpresa bat izan zan, eta zain, bai, perovskita bat ere hemen, eta hau da, ba, aipatzen un material horietako bat, zein, hau ez da oraindik sortu laborategian, baina guk iradokeitzen dugu, edo bintzat gure kalkulek bai iragartzen dute, sintetizagarria izan daitekela, ba, ez oso presio altuetan, no, 25, 30 gigapaskal inguruan, hortarako ja ez dituzu hain alako diamante txikiak behar, sintesia egiteko. Ose, ez ez ulagina jarri behar hor, hain zin diamante txiki hoien artean, beste presioa egiteko beste modu batzuk egin daitezke, diamantea handiago batzuekin nahikoa izan daiteke. Ez duzu alako punta txiki nimiño bat, 10 mikretako punta daukaten diamante batzuk behar, handiagoak izan daitezke. Ordan horrek nik ustet, ba, sintesia ba, lagundu dezakela, ez? Orduan, bueno, ari gara hitz egiten, ba, laborategi askorekin. ba, holako esperimentuak egiten duen edo norto patzen duen esaten dit behira, saiatu zaitezte, uste dugu benetan oso material interesgarria dela sintesia saiatzeko. Zergaitik, ba, uste dugu, ba, 100 kelvinetako superorale bat izango litzakela, eta bai, uste dugu, presioak enduz gero, giro presioan, ba, mantenduko litzakela, temperatura kritiko hoiekin, ez? Gutxora era, ba, lehen aipatu dugun, kobre oksido hoien temperatura dira. Orduan, ba, izango genuke, ba, ba, nolabait, ba, ulertzen dugun superheroale bat giro presioa. Baina, bueno, hau ametsa da, ojala, holako zeuzer sortatzea, eta gure kalkuloak okerrak ez izatea, eta esperimentalen bat saiatzea, eta lortzea.
0: Eta ez zen ez, perovskita ikusten dut, esparru guztietan ez, batzuetan erabiltzen daia, baina askotan dago, ba, oraindik ez da merkaturatu, dago, daude probatan, ez da, leidetan adibidez, begiratu nuen espreski, eta etzegoen, begiratu nuen duela hilabete bat, bi, etzegoen perovskitaz egindako led zehazalgai. Mm-hmm. Osea, laborategietan bai, baina etzegoen. Ordan, baino da muga horretan, eta espero dute laizter izatea, ogo, bueno, ala esaten dute, euskalo, ez? Baina leku guztietan itxaropena da, eta leku bak gutxi batzuetan gainera ja bada errealitate bat. Kuriosoa da perovskitarena, eh? Baten du txistea egiteko modukoa dela, ez? Perovskita bat erosiko etxerako, eta gero ere ikusiko etzertarako erabili. Ez dakit. Baina honek denak etxarpenak hartzen du. Esan edut, horrek esan nahi du ez zaizkigula bukatu ideiak, ez? Honek irekitzen duela zintiaren ez adar batean, baizik eta pila batean, etxarpena handiak gauzaga batzuk ez diraterako, hori garbi dago, beste batzuk bai. Baina nolabait mundu berri bat zabaldu dugu, ez?
1: Bai, ezkenean jarraitu behar dugu ikertzen, eta esaten izun bezala ez dut ustea guztia gortua dagoenik. Eta uste dut ba giro baldintzetako giro baldintzetako superoa lortzeko ba hidrogeno konposatu hauek itxaropen bat dira. Hoietan nolabait kontrolatzen dugu zer garatu daiteken zergaitik ba iragarpen teorikoak egin ditzazkegulako. Nahiko fidagarriak dira, erakutsi dugu azkeneko hamarkadetan egiten ditugun kalkuloak gai direla gauzak ondo azaltzeko, iragarpen egokiak egiteko, ez gara gu bakarrik, munduan talde asko daude gauzak iragarpenak egiten noski, baina horrek itxaropena pizten du, ez dakit gai izango garen giro temperaturako superheroe bat lortzen familia honetan. Ez dakit. Kalkulo batzuk egin ditugu, kolaboratzaile batzuekin, eta zaila dirudi, baina bai dirudi realista esan dudana. Hau da, ba, kopre oksidoiek edo material zeramikoiek, baina obeak edo antzekoak diren zerbait lortzea, nik uste hori realista dala, eta botako dut hemen. Euskaraz ari gara, ez dakit.
0: Ez dizute asko gentzuten.
1: Nuen hori esan, baina nik uste aurrengo hamarkadan alako sintesiren bat ikusiko dugula.
0: Uh-huh.
1: Ez dakit gero, hori gero teknologikoki erabilgarri izango den, ez dakit porque hori gero ingenieritza problema bat bihurtzen da gero, ez? Baina bintzat zientifikoki nik uste alako zerbait ikusiko dugula. Uh-huh. Beste itxaropen nagusia da, lehen, albo batera utzitugun kopre oksidoiek. Hor, beste goera diferente batean gaude. Eta problema da, teoria ez dugula. Hor ez dugu lertzen, zergaitik diren material horiek superheroare.
0: Hala.
1: Badakigu Cooper bikote horiek daudela, eta fenomeno antzeko badaula, baina ez dakigu zergaitik horiek bihurtzen diren superheroare. Ez dirudi, denik, aipatu degun hor, ioi sare horren vibrazioen eraginagatik denik, baina orduan hor, ba, teoria berri bat deskubritzeko dago.
0: Uh-huh.
1: Eta
0: baina espaldiko, gainera espaldikoak dira, lehen kontatu duzu, ez? Larogei markadako materialak, eta ja jakin beharko genuke edo gehiagi izatea da, oso errexea da izatea, mendik,
1: eh? Zai asko ikertu dira, baina ez dugu teoria finalik, ez gara beste komposatu horietan, vibrazioiek, ioien vibrazioiek, supereran kortasuna sortzen duten kasu horietan, bai gara kapaz, daukago teoria bat, ekuazio batzu dauzkago, hau ebatzizkero, onela, lortu dezakezu iragartzea zein den temperatura kritikoa, eta lortz hori egiten dugu guk, gure taldean. Hauetan ez daukago alako ezer. Ordan hori garatzeko dago. Teoria hori garatzeko dago. Berrogeita pik urte dara mazkigu.
0: Bai.
1: Ez, bueno, izan... ez nik, baina komunitateak esan nahi dut.
0: Bai. Izan daiteke asko, izan daiteke gutxi. Bueno, batzuetan... Bueno, ulertu daiteke, problema batzuk oso komplikatu dira, ez?
1: Baina, egunen batean hori ditxiko da.
0: Eta horietan, material ceramika horietan zuku preoxidoak aipatzen dituzu, baina beste atomo batzuk egoten dira, metalak, okerrez banago, itria, eta ez da gizzer, eta holako... Esan nahi oso osagai jakinak direla, ez? Daude pare bat, familia, dolako, ez da, bueno, ez dakit. Mm. Ez naiz aditua eta aspaldian ez dut irakurri superheroei buruz ordan aukerre banaiteke. Baina esan dute, oso ezaguna da, zer dagoen hor. Beraz, ez dakit,
1: kontua da, ez, lehen esan dugu, ez, usaiatzen gara ebazten, ba, mekanika kuantikoaren legeak, ba, oinarrizko printzipioetatik abiatuz, ez, eta hemen, baina gara hori, eta ez dugu egiten hurbilketarik egin gabe. Mm. Beti egiten dugu hurbilketaren bat, ez?
0: Mm.
1: Eta hurbilketa hoiek ez dira oso onak material hauetan, ez? Egiten ditugun hurbilketa hoiek. Orduan nolabait, teoria garatu behar dugu material hauek hobeto aztertzeko. Eta badakigu ba, beste teoria batzuk eta egon beharko direla hau azalduko dutenak. Eta hori egon behar da, azalpen bat egon behar du.
0: Karaz,
1: hori da gure...
0: Bueno,
1: zientziak ematen digun...
0: Hori da.
1: Bidea ez, historiak erakutsi digun, beti dagoela azalpen zientifiko bat, ez? Edo bentsate holako gozak azaltzeko bai, ez? Eta gure mugak ulertzen ditugu, ez? Baina ordan ikuste hori, ideia berriak etorriko direla, eta agian egunen batean, ez dakit noiz, hau azalduzkero, bai, itxaron berria piztu daitezke.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, hori, ba, beste sarearen vibrazioak, edo ez, ioien vibrazioiek superiorakortasuna sortzen duten elementuetan, esan dugu, ba, hidrogenoko elementu guzti horien kontua, teoria bat jakiteagatik sortu da. Ora, teoria jakin genuelako izan ginen kapaz ulertzeko material hauek izango direla superheroa leonak.
0: Uh-huh.
1: Eta hoien bila joan gara, eta iragarri ditugu, ez?
0: Uh-huh.
1: Baina teoria bat behar genuen hortarako. Gaitasuna behar genuen iragartzeko, ez? Hori, egun batean iritsiko balitz, beste, ba, kopreoksido zeramiko hauetara, hori, etxokortz bai txaropen berriak izango nituzke. Agian esan gara, orduan bai, orain ulertzen dut zer behar dudan nik zehatz mehatz, hau, temperatura kritiko hau altxatzeko.
0: Uh-huh.
1: Esan dizut lehen, zergatik hidrogenoa? Ba, dauzkalako maiztasunik altuenak. Baina ez dindegoelako ezer esan beste kasurako.
0: Uh-huh.
1: Ez daukagu kasu, ez daukagu, ez dindegoelako ezer esan, ez?
0: Uh-huh.
1: Hori esan dako bagenu, ziurrenik iragarpen berriak eta material berriak eta ba iragarri alko genituzke.
0: Claro, ni gogoratzen dut adibidez nire tesian, bueno, kalkulo teorikoak egiten nituela, baina oso ordenagailu mugatuekin, ez ziren gaur egungoak, eta horrek mugatzen zuen ikertu nitzaken sistemaen tamaina, ez? Hogeita bat atomo baino gehiago ez nituen ikertu ze, pues, etzan gabit, oza, etzan egin garria, ez? Ordenagailu haiekin, ez? Orain, bueno, beti txonin lagunak eta gaur egungo kimika fakultateko dekanoak esaten dit, jo, Willy, zure kalkulo haiek hiru astez egiten zenitunak, orain botoi bat eman eta 10 minututan egin ditugu, eta horrek esan nahi du baita ere, gauza handiagoak egin ditzakegula, konputazio almen askoz handiagoa dugulako, eta orduan askoz kalkulo errealistagoak daudelako, ze, hogeita bat atomo bakarrik ez dituzu inon, beste inguratuta daude, beste, efen. Orduan, nire kasuan etzan bakarrik, hori ere bai, zuk esatezuna ere bai, ze eredua nola representatzen dugun matematikoki nire lana, baizik eta, bueno, potentzialidade problema bazen. Hori konpondu zenean, batean, unibertsua iriki zen nire esparruan. Nire tesiak ez du zertarako balio zentzu horretan, oso mugatu azelako planteamendua, ez? Baina, balio izan zuen, gerora etorri zirenek, ba, oinarri bat izateko, ez da okerra izan, ez? Antzeko zerbait izan daiteke.
1: Bai, ez da soilik tamaina kontua, baita ere, ez da atomoko purua, elektroiko purua, baita ere da, hau da, egiten ditugun hurbilketa batzuetatik arago joateak ere konputazio gaitasuna handiagoa eskatzen du. Naiz eta elektroiko puru berdina izan. Orduan, baina egia da, izan dugun garapen konputazional itzel honek ahalbidetzen digula orain ja, ba, bueno, ba, guazen aurre egitea problema hauei konputazio teknika garatuago batzuekin, ez? Hurbilketa gutxiago egin ez, ez? Guazen garatzean metoda batzuk zeintzuk hurbilketa gutxiago egiten dituzten eta baian problema hauei aurre egin diezaiketenak, ez? Probestuz, orain daukagun konputazio gaitasun guztia, ez?
0: Claro.
1: Eta hor dago, horregatik nik bai uste dut, ba, ideia berriak etorriko direla, ez? Egia, eta oain gutxi egon naiz biltzar batean, zeramiko hauen edo superheroe hauen gaia edo komunitatea dago pixka bat oso ba, 40 urtez hortan lanean egon direnen iritzipean esan dezagun, ez? Eta hor ideia berriak sartzea ba ez da erreza, ez? Bai, izan horreitek esan zidan lengoan, eta fizika garatzen, ez da garatzen ideia berrekin, garatzen da funeral.
0: Hori da, hori Max Planckek esaten zuen.
1: Max Planck zan, behira.
0: Bai, hori, bai? Behintzat berak esan zuen, bai. Eta berari gertatu zitzaion gero, nik uste dut.
1: Bai,
0: eta hori xe, zintia berriak ez du konbezitzen garai batekoak, baizik eta itxoin behartzen, gaztea konbezitzen zitun, baina itxoin behartzen beste haiek hiltzeko.
1: Hori da.
0: Oso ideia, wau.
1: Bai, radikala da, baina beira, zientzialariak eta fizikariak behintzat oso egoskorra gara, Eta ideia behin gure eskema eginda, zaila da, berdatik mugiaraztea.
0: Hain zuzen ere kuantikaren munduan beti esaten dut, ez? Max Planck eta Einsteinek, bueno, joratu intzituzten aurrekoak, 19. mendearen bukaerako zientzialari haiek, ez? Ustez mundu osoa iaia azalduta zeukaten, ba, buelta mantioten. Baina gero etorri ziren beste batzuk, eta Einstein eta Max Planck txoratu intzituzten, Bohr eta hauek. Eta gero horrerago, Feynman eta hauek, Bohr eta Einstein, eta zan nahi dut, golpez golpe joan zen aurreratzen kuantika neurri batean, ez?
1: Bai, noski, bai, alaxe da, ez? Azken batean nola baite... Ezin dugu pentsatu zientziaren garapena lineala denik, ez da pentsatu ere, ez? Ez dakitan soilik hori, ez da lineala zientzialario negozkorkeria gati. Pentsatu nahi dut ez? Nola bait, azkenean momentu batzuetan garapen kontzeptual berri oso potentea gertatzen dira, eta hoiek gero garapen amarkadetarako garapen batzuk behar ditu, ez? O, edo eskatzen ditu, ez? Eta gero momentu batean hori maitutzat ematen denean, ez? Gero behar berriak sortzen dira, ez? Horregatik handoaz kolpez-kolpe. Baina gila da aurreiritzien kontua eta hor ere pixka tortaz ere egon badagoela.
0: Eta modak ere badaude.
1: Eta modak ere badaude, bai. Bai, badaude. Neurri batean ere bai, modak badaude. Kontzeptuak sortzen dira, ba, gian, ba, ba, eragin handia daukaten pertsonen gandik. Eta hauek, ba...
0: Influenziarrak.
1: Guzti, bai, ez TikTokik gabe, baina badaude. Eta orduan, ba, jende askok, ba, jarraitzen ditu, ez? Ba, hauek, ba, plazaratutako ideiak. Eta batzutan zentzu guztiarekin, beste batzutan haien gutxiagorekin, baina bai, modak sortzen dira. Bai, zelantzaria
0: da. Gogoratu behar da, Nobel saridun batzuek, sekulako lana egin ondoren, txorakietan sartu zirela, bueno, nik uste dut, Pauling dela adibide erresena, gogoratzeko, eta Nobel saridun izateagatik, ez duzen nahi, pentsatzen guztia, erabilgarria dela, edo ondo dagoenik. Eta ordan, claro, prestigio bat baduzu, baina hortik aurrerakoa ez dago bermatuta, geniala izango denik. Yes. Ez da gertatzen hori.
1: Yes,
0: eta, karo, oso posizio altua daukazunean, modak eragin ditzakezu, ez? Mm-hmm. Zuk esatzen zuna, ez?
1: Esatzen ere, bai, holako ez nago Nobel sari dune...
0: Ez. Bueno, adibidea zen.
1: Buruz hitz egiten bakarrik, baina bai, esan duzuna, arekin nagoz nago, bai. Eta zientzialarek pertsona gara, eta
0: da,
1: modengatik eragingarriak neurri handi batean, ere, bai.
0: Bai, eta borrokak, pertsonalak, biren arteko borrokak, eta orduan... bueno, zure ikuspuntua tik ez zara aterako inoiz, bestearen kontrak berde esan nahi ditu lako gauzak ere.
1: Bai, hori badago, baina nola bai dazkenen gero natura gure tokian jartzen gaitu duen, no, ez? Eta hori da, bueno, agian zientziaren diferentzia, ez? Beste esparru batzuekin, ez? Edo nola bait, azkenean naturaren behakuntzak, ez, jarriko gaitu denok gure tokian, eta ideia horiek guztiak, ez, ba, kokatuko ditu, ez, jakintzaren armairu horretan, ez.
0: Deko goratzen dut, adibidez, planeta berriak azaltzen hasi zirenean, bueno, hasieran planeta batzuk zeuden, eta gero, ba, norrer beitek ikusi, edo, detektatzu zun planeta bat, normalen ikusten etzana oso urruti zeudelako Urano. Eta ordan jendea hasi zen pentsatzen, ba, beste bat balima dago, agian beste bat dago kanporago eta ez dugu ikusten, eta hola, hasi ziren, ba, diskubritzen, ez, Neptun, eta, bueno, kalkuloak egiten nune ontziteken, nune, ez, eta gizar. Baina barrurak ere, bai, eta zate zuten Merkurio baino gertuago, daiteke beste bat gertuago, eguzkitik gertuago. Eta horrela azalduko dugu, Merkurio nulertzen ez ditugunain bat gauza, eta hola, eta vulkano izena jarri zioten gainera, eta hiltzan jendea pentsatuta vulkano ikusi zuela. Azkenean Einstein etorri zen eta azaldu zuen, ba, eguzkia oso potoloa denez eta masa handia duenez, Merkurioren orbita oso berezia zela eta barra, ose, Merkurioren berezitasunak ziren tarteko beste planeta bat zegoelako. Baina noski, hor, zientzialari batzuek eta zientzialari oso onak, gainera hil ziren konbentzituta beste planeta bat zegoela hor, baina ez genuela aurkitzen. Kurioso da, eta ideia horretatik ez zuten ies egin.
1: Ez dut uste eurek pertsonalki ies egiten dutenik ideia horretatik. Baina zientziaren jakintza kolektibo bat dago, ez? Eta hori ez denborarekin hori doa, egonkortzen doa, ez? Eta hori natura behatzetik dator, eta zentzu horretan ez da demokratikoa, edo...
0: Hori da.
1: Zientzia, ez?
0: Aizu ze ona, gure elkarrizketa, superheroaren kortasunaren mundutik abiatu, eta biren nun bukatu dugu, eh? Oso interesgarria, ze benetan, bueno, merezidu, zuek adituak zarete, bertan zaudete, eskuak hori lehen esaten ona, kuantikan sartuta dituzue, baina askozkoz gauza orokorragoa da, eta ulertzen duzu komunitate zientifikoa eta zientifikoen lan egiteko modua, eta ez dakit.
1: Agian zartzen ari garen ikusen ari da hori, ez dakit.
0: Ez pentsa, gaztetan teoria oso ero, teoria ero oso divertigarriak sortzen genituen, eta ez ziren guztiz txarrak, bon, ez dakit. Tira, ba, hemen utziko dugu, ondo iruditzen bazaizu, placer bat izan da zurekin hitz egitea, berroi minutu egingo dugu, edo oraintxe bertan egingo dugu. Wow! Ba, ba, espero nuen azure gandiko, ja, hemen zaudela aprobetxatu.
1: Ba, ja, esan denbora ziztu batean jontzait, beraz, placer bat beti onatortzea eta zurekin solastea.
0: Eta zurekin solastea ere bai, placer bat. Jon Herrea, CFM-ko, nola orkestuko zaito agur esango izut zuzendari ordea zarela, baina hori baino askoz gauza gehiago.
1: Bai.
0: Eskarrik asko gurekin izateagatik.
1: Morren arte.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Bukatu erdut, baina zerbait kontatu ondoren. Ez dakit, entzun duzuen, ikusi duzuen, komunikabidetan behar bada ez da asko atera, eta abenduko albistea da, abenduaren bigarren amabostaldiko albistea da. Fusioan lan egiten zuen zientzialari handi bat hil egin dute tiroz. MIT institutuan, Massachusetts Institute of Technology, lan egiten zuen fusioaren arloan, eta egia esan plasmaekin lan egiten zuen Nuno Louleiro izeneko fisikaria, Hil egin dute tirokatuta, eta gainera poliziak uste du erroduna beste fisikari bat dela, Claudio Neves Valente izeneko fisikaria. Kontua da, Claudio Neves Valente horrek beste tiroketa batean hartu zuela parte, eta gero bere buruaz beste egin zuen azken tiro bat. Historia ez dago bat ere garbi elkarrekin ikasi zuten edo lana egin zuten Portugalen eta gero Estatu Batuetan. Zerbait gertatzen da, baina bi fisikariak hilda daude eta orain behar bada ezin argitu zer gertatu den benetan. Tira, ba hori, esaten genuena. Zientzialariak pertsonak dira. Eta beste pertsonei gertatzen zaizkionak ere, zientzialari batzuei gertatzen zaie. Harrituta nago. Harrituta besteak beste, ez nuelako horrelako albiste bat Nature aldizkarian irakurtzea espero. Tira, bukatu dezagun gaurko saioa. Eskerrak eman dizkiot Jon Herreari gurekin izateagatik, maila altuko zientzialaria eta gainera supereroaleen esparruan lan egiten duna, wow! Datorren astean berriz ere zuekin, ordura arte ondo izan, agur!

Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, jar dezagun begirada Zeutan. Gobernuaren arabera, egoera gero eta normalagoa da, eta Zeutara legez kanpo iritsi ziren migratzaile gehienek borondatez itzuli dira Marokora. Bien bitartean, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, Europako hainbat herrialdek Espainiarekiko erakutsi duten jarrerak sortu dion kezka helarazi dio Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari, eta gutun bat bidali dio Europako barne ministroen premiazko bilera eskatzeko. Eta gaur Zeutan hitza hartu duteren artean da laber Feijo. PP-ko presidente Alberto Núñez Feijo irian da eta bertan eskainitako agerraldian zera azaldu du gertatu dena ez dela beste gorabera huts bat Espainiako lurralde baten aurkako aurrez pentsatutako eta aurrekaririk gabeko okupazioa izan dela.
2: El responsable de promover una política migratoria permisiva, de lanzar durante años el mensaje de que a España se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado, es del gobierno.
1: Gobernua da, dio Feijo, krisiaren errudun PP-ko presidentea.

bermatzeko. Gaur esaterako, abiadura handiko bost trenetatik bik ez dute Bordele eta Hendaia arteko ibilbidea egin. Eta Gasteizen Ertzaintzak 27 urteko gizon bat atxilotu du 21 urteko gizon bat hiltzen saiatzea egotzita. Biktimari ebakiak egin dizkio besoetan, erasoari aurre egiten saiatu denean eraso egin aurretik, atxilotua eta beste pertsona bat biktimaren furgoneta indarrez irekitzen saiatu dira barruan lapurtzeko asmoz, baina biktima barruan zegoen eta aurre egin die. Errepidean berriz, auto bat matxuratu da A1 errepidean Gasteizen Burgoserako norazkoan eta auto ilarak sortzen ari dira eta noski errepideen ostean eguraldia. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meten arabera, pixkanaka hodeiak gutxituz joango dira eta arratsaldean eguzkitxo geratuko da. Iparaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdekoa eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Beno, iruak... Barkatu, bostak laurden gutxi dira albistegiago ordura hemen Euskadi Irratian eta une oro orain.eus atarian.

0: Orain hasi eta sortzia garte kirol kontuak nagusi Euskadi Irratian azteko goi mailako txurrendularitza Donostiako klasikoa Iñaki Beraztegik kontaketa Eukene Larrartek eta Eugenio Goikoetxeak analizia. Hori amaitzen denean Iñaki eta Eukene Frantziako turrari begira jarriko zaizkigu eta tarte horretan arrauna hasiko da Santurtzin Euskotren eta Euskolabel ligatako estropadak. Jonander dela os kontaketan Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalar iritzia emateko. Zuen mezuak ere jasoko ditugu noski 688-666-000 zemakian eta etxe ondoren eskutik maiota eta kulotea bihar egingo dugun zosketarako jarri etxe ondo eta zuen izena bizenak mezuan parte hartu nahi izan ezkero. Teknikan eta realizazioan Mirari Gurtza eta Ander Lizazo, Laurak eta Ia bost minutu dira, asteragoaz. Eta azteko aipatu dugun moduan, goi mailako txirrindularitza gure errepidetan Donostiako klasiko azken 50 kilometroetan sartuta da. Iñaki, Beraztegi, arratsaldeon. Eta bigarrengoan, Iñaki Beraztegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon kepat, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztioi.
0: Ziztu bizian tropelaren atzetik doazenak, bueno, bada zer kontatu Iñaki, nola dago lasterketa?
1: Bai, bada zer kontatu, Errenteria eta Oiartzun artean lasterketa, oraindik ere, 10 kilometro barru, elmugatik azken aurreko aldiz, pasako dira eta kontua da... Lasterketa buruan, esango dugu, tropela undi bat daukagula, favorito nagusien tropela daukagu. Eta aipatzekoa da, Remco Evenepoel hor dagoela. Eta zergatik dio hori, notizia izango espaldin bada ere, Berlaitzigo aurretik, azken mendate hori igo aurretik, zulatu izan duelako, Red Bull Boransgro etaldeko txirrendulariak, eta gutxi asko, 30 segundoko atzerapenarekin hasi du, bai igoera hori, Erlaitzeko igoera Remco Evenepoelek. Azkenerako pixkanak pixkanaka gerturatzen joan da tontorrean 17 bat segundu galduta zeuskan eta ondoren berantzko joeran bat egin du Remco Evenepoelek hiru aldiz Donostiako klasikoan garaipena lortutako belgikarrak aurreko taldearekin bertan Maxim Banzil taldekidea ere bazeukan eta horren bestez elmugatik 26 kilometrora Errenterian sartzen ari garenean lasterketa buruan hautagai nagusi multzo handi bat daukagu eta hor hautagai nagusi ia guztiak esateagatik daude. Noski, Remco Evenepoel dago, Carapaz hor dago, estutu egindu gainera Erlaitzen gora, Enric Mas, Iazko Garaia, Julio Txikone, hortxe daude, esan bezala, momentu zaila pasatu Remco Evenepoelek,

0: Erlaitz aurretik zuruatu izan duelako, baina bat egin du. Erlaitzen bera, lasterketa buruarekin, autagai nagusien, multzo nagusiarekin, eta horren bestez, 25 kilometro eta 600 metro elmugarako, itxura batean, Murgilko tontorrak erabakiko du 2026ko garaia. Gogoratu, Marino Lejarreta eta Remco Evenepoel palmaresean iluna garaipenekin daudela, gaur batetaki, Evenepoelek turrean podiuma egitetik datorren, Evenepoelek bere laugarrena batu lezak.
1: Elmuga ipatu du Iñaki Berastegik, eta elmugan daukagu, gero, batipat lasterketa maitzen denean protagonisten hitzak entzuteko. Adur, Sarasua lankidea, jakin dezagun dena ondo daukagun, konexioarekin. Adur, Arratsaldeon!
2: Arratsaldeon, Kepa, Arratsaldeon, entzule lagunak, elmugatik, Kepa, Iñaki, kompainia, 23 metrora, hemen elmuga marra inguronetan, orain ja lehenengo kotxeak ere pasatzen, eta espero da, ba, 20 minutu gutxiago egin ordula orden barru, hemen dike pasatzea beste bentxirendulariak.
1: Eta segiro, Donostia aldean, elmuga puntu horretan, Adur?
2: Ba, giro polita, urtero bezala, abuztua, Donostia, gainera ez zuere, ba, bero ahondirik egiten gaurkoan, eta jada, ba, hemen iragarki esiak eta dena beteta dago, jendez lepo esan bezala, ba, hiru aldiz pasako direlako gaurkoan hemendik txirrendulariak, behin pasa dira bigarrenaren bila datu zemen txirrendulariak, eta gero hirugarrenen oski, ba, azken pasoa izango da, elmuga marrar, eta ikusten ditut, ba, nire parean ere hormaren batean tente daudela gazte batzuk, gero ere poliki-poliki ba, paseatzen bai, akreditazioarekin daudenak baita zaleak ere, eta hemen, ba, noski beti bezala pantalla jartzen dute, beraz hemen dauden zaleak, ondo daude asetuta lasterketa zuzen-zuzenen jarraitzeko, baita espikarraren ba, komentarista bezala egiten duen lana ere hemen dago, beraz, dena prest hemen txirrindulariak berriz ere pasatzeko, esan bezala gutxi gora bera, ordu laurden inguru barru izango dugu tropela hemen.
1: Eugenio Goiketxe, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Kepa.
1: Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, izan dugu, zer ikusia eta zer kontatu horien arte, batipat Eugenio, Evenepoelen zulatu horrekin, zulatu ondorengo bizikleta aldaketarekin, eta gero tropela nola harrapatu behar izan duen.
3: Bai, azkenean nun batxe emozioa biatzea arren, bueno, azkenean bueno, gioi hori ere beti idaztagoten da, ez? Iesaldia harrapatu dute, azkenekoa jaizkibeleko gain hortan, da, bueno, beren saileak eta paletxe ondoren, ba, hortik aurrera bigarren parti bat hasten da, eta bigarren parti hortan, ba, bueno, bai, ikusten da, blokeo moduko badago, emendikan Murgil tontor arte, pero bintzat, Evenepoelen aberi matxura horrek, ba, bizi poza esan guretzako bintzat, zer kontatua ematen du, eta, bueno, nola jarraitu duen kotxe autot artean, da nola sartu duen, da nola pasadituen txirulare guztia beti gora, tartean Mikel Landa ere zegoela, eta bintzat, guain ja, bueno, ja beste orden batera etorri da tropela, eta 35-1, ba, bueno, Donostiako pasa horren zai, eta guain beste borroka bat hasiko da. Kokapenaren borroka, Murgilko kokapen hori, erabaki horre izango da, eta gero, ba, aber, indarrak zer eragusten diguten.
1: Hori da, zezkenen horrek erabakiko du, bagoitzaren indarrak, kokapenarekin eta estrategiarekin, eta horrekin batera. Eukene, nola ikusten duzuzuk, laizterrek eta une honetan?
4: Bueno, horren ikustetan txio momentu bat ondala, Renko zulatu eukidunen, Erlaitz igotzen ez dakit ematezu momentu bat ez etzela gai izango berriro aurre egiteko, aurren egoe, karo, hori ikusi dutenen, ba, buitu india, txikonek arapaze baita hor labanakin prest, eta, bueno, egia da bat egin dutela, eta, karo, ni bintzate bidan inonez ikusten, eta ja bora bertan tiraka izan nahiko indartxo, orduan, ba, bueno, taldea ere gastatuta dago gaur, ba, bueno, Renko laguntzeko eta, baina, bueno, nik ustete ondo salbatu dutela eta bukarari begira ja Renko neskongoala.
1: Bateren abanitu dezake horrekin behar izan duen lan hori Remkok edo ez?
4: Bazakiz esan, ze nik uste tazkenen Erlaitzen, ba bueno, ez dakit ze plan izango zuen behar, agian erasoa bertan nahi zuen jo, egia dana gero pixka bere, ba bueno, errepetxoietan pixka behaltzako moduko ibilbideare badala, baina nik ez dakit errezelo dakaten ez da hola igual super, ez dakit, ikusiko dugu.
1: Bueno, ikusiko dugu, orain Eugenio esan duen bezalaxe, Iñaki, pixka bat Murgilen zain, ez da? Murgil, Erlaitzetik Murgilerako kilometro horietan.
5: Iaz behintzat, eta askotan bertan erabaki da, goratu iaz Txikone irabazi zuela bertan, baina Evenepoelek elmugatik 60 kilometrora ere badaki, erasoa jo eta bakar-bakarrik elmugaratzen. Aurreko multzo hori elmugatik 22 kilometrora dago, elmugatik pasako dira edo elmugatik azken aurreko aldiz pasako dira, hobetu esan da, 17 kilometro eta 600 metroren faltan, eta Eugenio dio moduan, ba, 30, 35 bat lagun badaude horre, Karapaz dago, Enric Mas dago, Jei Bain dago, Felix Gol ere badago bertan, bueno, noski, Ebenepul dago, Maxim Banjil dago, Jorgensen eta Louis Barr ere badago, Jeikoko duble ere badago, alegia, ba, esango dugu guztiak hor daudela. Hor, jakinei dudana da, lehen metrotxo batzuk heltzen ikusi dudalako, ea Jon Izagirre baote dagoen, baina ez zaitiru ditu. Kofidiko ziklista hor zeuenik, Peio Bilbao ere tarte batean, ba, Ebenepulen gurpilean iltzatuta ikusi dugu, eta esango nuke, badagoela, Peio Bilbao hor, bai, bai, bai, estatuta, Peio Bilbao badago, hasierako multzo horretan, eta ikusi egin behar, ba, euskal ziklistaren bat gehiago Igorrarrieta ere horrote dagoen, Maxim Banjil ari da hautagai nagusien multzo honetan tiraka, hirugarren postuan kokatuta tur honetan bi etapa irabazi dituen Richard Carapaz Karsiko lokomotora, eta bueno, ba, Ebenepulek badirudi, Ebenepul dugula hautagai nagusia, baina badauzka lehiarako ziklista proposak ere, Carapaz bera, turretik datorrena, eta honen atzetik, ba, Felix Gol, bueno, eta enparauak, baina bereziki agian Carapaz eta Txikone izan daitezke, ba, hultzagaitza sendoena aurkez lezaketenak Ebenepuli kontra egite. Gorentxe bertan, elmugatik 20 kilometro eta 800 metrora gaude, aurki izango gara Donostiako elmugan azken aurreko aldiz, Maxim Banjil, Ebenepulen taldekidea, Red Bull Bora Hansgrohe taldeko ziklista, uste dut, mirakoz gainera bitartean, lanean aurrean ikusten dugu.
1: Eta lehen aipatu dut, gero bete-betean jarriko gara ari begira, baina Frantziako turra ere hasi da, eta urduritasuna somatzen da, lehen etapa honetan, Lausanan hasi eta amaitu, eta pare bat eroriko ondixamar ikusi ditugu, eta esan beharra dago, laukote bat dagoela IES eginda, aldea ondierekin gainera, tropelari ba, 6 minutuko tarteak entzen diote, gero tartean beste txirrendulari bat ere bada, baina laukote horretan Idoia Eraso dago, Nikola Noskova, Moto Rindberg, Ozeana Emae, eta Idoia Eraso horixe da laukotea, 2 minutu pasatxora Alison Jackson dago, eta gero 6 minutura tropela, esan bezala Frantziako turreko lehen etapa honetan. Eta Donostiako klasikoan, ba, elmugara iristen diren bitartean, lehen esan du Eugenio aipatu du, Mikel Landa aipatu du, eta gaur eginda ofizial, bo uste dut, irurok geundela hemen ba, Frantziako turreko etapa ematen, nola orduan esan genuen, orduan eman genuen albistea, ba, bi urterako Euskaltel Euskadira joango zela, gaur eginda hori ofizial, eta abiatu aurretik, ba, Mikel Landak Euskaltel Telebistako lankidekin hitz egin du.
6: Oso pozik, bai, oso motibauta, urrengo urteari begira, bueno, denboran eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posibili izango da. Uste dute oraindik ba, badauka dela maia zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
1: Euken, okay, hemen aipatu genuen, gaur ofizial eginda, eta orain txentzun dugu Mikel Landa bera.
4: Bai, ni harrituta, gaur goizen gainea esatu naiz, apiskalerengo gauza barrazkioa bialiatelako, ba, bueno, albistea, Mikel Landa Euskaltelera zijoala, eta ni harritu dit, naiz eta ja, bueno, piskate jakina zen, ikusiko dugu, nik uste hemen itzen genuen bezala, piskate nostalgia puntu batetik eginda, baino ez dakit, alde batetik txokatze egitez, taldea ere, ba, bueno, borrokan dabil, puntu egin bila, aurreneko gitamarren talde hobenen artean sartzeko, orduan ez dakit Mikel Landa kostiente den, urrengo urteako eta bar, ba, egutegiare, ba, gian, eskasare izango duela, edo, bueno, aldaketa haundu xamarra, bestaldetik igual, ba, bueno, taldea berriro gora nahi du eman, eta puntuak lortzeko, ba, bueno, txirrendulari egokiare izan daiteke.
3: Ez, nik pixkat kontestua zabalagoan ikusiko nuke, ez? Argi dago kirol mailan ba, oso ezar gutxi ekarriko duela, ze kontuan hartu behar da World Tour mailan ja, guen dagoen maila hortan kosta egiten dela, eta hortikan ja, beste liga batera jatxi ezkero, azpiko liga batera jatxi ezkero, taldearen estatusa ez da World Tour baten estatusa bezala, ez? Orduan, bueno, ja, bere abak eltsetik abera bakarri gate beharko ditu, indarra asko galduko du, orduan, puntuak ez ditu erregalatzen, parte hartzagatik, puntuak irabazi egin behar dira, orduan, alde hortatik, kirol mailatik, gauza gutxi. Nostalgia aldetikan, bueno, landista direnak eta nostalgiko direnak, ba, bueno, bai, horren nik esango nuke, boroil bat itxi dela, ez? Euskaltelen jaio, Euskaltelen aizi, Euskaltelen azi, eta Euskaltelen hil. Askotan, bueno, pixka
1: nostalgiko.
3: Kirolikuspegitik. Ba, ez, hori da, pixka nostalgiko begira, ez? Bueno, bere hor bertan azi eta bertan hil, ez? Bueno, orduan Euskaltelen bukatuko ditula. Eta gero onurak, bueno, ba, nik uste taldearen onurak, ba, gian, Mikel Landa bat eukitzeak, ate bat batzuk irikitzeko aukera izango dela, batez ere ekonomikoki. Aber, bakarren batek apustu egiten duen, ba, bueno, zehoz da gehiago jarri, dira gehiago jarri, ez da git, petxatu nahi, ba, diputazioa
1: da, babesle
3: berri ere bat ekarri, oalde osatik angeiago ikusen dut, eta ez kilo maiz, kilo maian, errealidadea gaur ikusi dugu, Mikel Andoa nondagoen, eta horreixe izango dela, ba, bere, ez da git, urte biaguetan ikusiko dugun, ikusi ezakon Mikel Andoa. Buelta Asturiasen, Murcian, Andaluzian, Itzulian.
1: Orange pasadire el mugatik, Iñaki?
0: Bai, el mugatik orange pasadire, orain UAE jarri da, tropel horretan hautagai nagusien multzoan tiraka, esango nuke, ba, 35 ziklista horien artetik bost direla UAEkoak, Igor Arrietara iruditzen zait hortxe dagoela, lehen ez dugu aipatu, baina Jean Kristen hor dago, eta baita Jonathan Narvaez bera ere, beraz, ondo kokatuta UAE ere, bost ordezkarirekin dagoeneko Donostian barrena, tropela edo hautagai nagusien multza ikusten dugunean, bueno, ba, garrantzitsuena, azkena eta garrantzitsuena falta, Murgilko tontor hori, azkeneko iguera hori, 2 kilometro pasa, 110ko pendiza izango du, eta hor erabakiko da nor den seguruenik garaia edo lasterketak, bueno, erabakitzeko bidea behintzat hor hartuko du.
1: Nor hartu behar dugu kontutan UAEn, hor dauden horietatik, eukene?
4: Narvaez eta Kristen, ez? Lehen urte nigoatzen aiz dola Badel Toro aurretik zebien, ez? Eta nola atzetikan
0: Kristen. Txikone batu zitzaion eta Kristen baita ere?
4: Bai, baina bueno, hor pixka talde taktika kuriosoa izan zan, ez? UAE goatu pobatxarrez da honen, beti esaten dugu pixka dala libre. Orduan, ba, bueno, nik uste talaren arba ezentzatek lanengo duela normalean. Ze uste sekulan ez duela parte hartu hemen, lehenengo aldia da, eta nik uste tondo iritsi daiteke lan arba ez bera.
0: Ba, horrein, erritmo bizia jartzen ari da, Donostiako kaletan barrena, uste terrelegoa ematen ari den hau bera Igor Arrieta bera dela, eta atzetik ondo kokatuta, ba, une oro, aurreneko postuetan, ba, ikusten duguna, Remco Evenepoel da, Net Company Ineoseko biziklista ere badaude, iruditu zait horietako bat Carlos Rodriguez dela, Jay Bain ere badago, UAEkoa, Tudorreko ziklista batago, Bareinek ere bita uzka, bueno, badago, badago ordezkaritza bikoitza duen talderi, baina egiari zor, ja, estrategiarako eta tarte gutxi dago, hor aldapan indartsuena denak, ba, horrek erabakiko du, segurenik, bai, bai, Igor Arrieta Jay Bain, erreleboan zintzo, eta erreleborik eman gabe, ba, Narvaez bera ikusten dugu, Luis Barrere hor dago, Bismako hiru ziklistare badaude, bueno, ba, aurki mirakontxako tunela gaindituko dugu, eskerretara bihurgunea hor, eta, bueno, ba, esan bezala, Murgilko tontorra, 11 kilometro eta 600 metroren faltan abiatuko dute, ondoren elmugatik edo Murgil tontorretik elmugara 8 kilometro eta 200 metro daude, eta ikusi egin behar hor bakar bat badaukagun, lasterketa buran ziklista bakarra ote daukagun, Evenepoelekala nahiko du segurenik, edo taldetxo bat ailegatzen den, baina Mirakontxako tunela dagoeneko pasa dute elmugarako 15 kilometro, eta dena erabakitzeko talde haundia, hautagaien talde haundi xamarra Murgilera bidean.
1: Eugenio, esan duen bezala, Eugenio, hor lan egin mekero bakoitzaren indarrak erabakiko da, azkenean Murgilen gora, ez da?
3: Bai, horrek ez du gainatzen, ez, azkenean Murgilgo maldak bakoitza behelekuan jarriko du, eta bai, neizta ez da, egun txilinore izo sortuako tropel bat, tropel txikia da, goita magoz haundia, baina kokapena oso garantzitsua da, ez? Eta gero, bueno, hor esan dako izanen egin artean, normalean klasikoan nasketa bat sortzen da, bat sortzen da, turretik zein datorren ondo, badirudi batzuk ondo daudela, gero agian Murgil egizten danean, eustea gerdia ustilizatzen da, eta igual hankak bakaren
1: batek... Turreko pixuan zematen
3: turreko pixuan, eke, ez? Gare baten ala zan, gare baten zan, turreko rimua aprobetsatu Donostiako klasikoan. Karo, aigia izketan, Marino Lejarretak eta irabazten zuen gara egetan, guain ja pixka freskotasuna ere behar dela. Eta bolo, nasketa dago, turretik zein datorren ondo, zeinek rekuperatu duen ondo, azkenean galbana moduko bat sartzen da aste hontan gorputzean, eta gero preskotasuna. Espainiko itzuliari begira datozten jende presko hori, eta tartean ba, esan du Enric Mas, tartean dago Txikone bera, orduan nasketa hortan abertzen aterako den garaie. Narvaez bat, klasikotan espezialista da. Olako tontor txiki eta hoietan ondo modatzen da. Formaz ondo balima dator, naiz igotzaia estan, ikusi dugu kilometro terdiko izugarrizko lanak egiten Pogatxarren alde. Orduan, hankak balima ditu, nik uste autagai sendoa dela, azkenean abiadura puntu ere badaukalako. Orduan, pixka bat, ez da, sorpresa esango nuke, edo bakoitza bere lekuan jarriko duela, eta ezin dala gola aurretikan, ez da gola favorito argi batez.
0: Bueno, ba, lasterketa burua pixkanaka murgilera gerturatzen ari da, iruditu zaite multzo horretan dagoen beste bat, ba, Pinareloko Espainiako txapelduna, Marcel Camprubi dela, Espainiako txapeldunaren maiotarekin iruditu zait, ba, multzo horren atzekaldean bera zegoela, baina UAE-ek segitzen du, tiraka, bos ziklistarekin UAE, matxinen taldea, eta hor Felix Galen taldea ere ondo kokatuta, erreleboan orain lau geratu dira, Igor Arrieta, erreleboa emanaz, 13 kilometro eta 300 metro helmugarako, aurki hasiko da, kilometro eta 0 metroren faltan, edo kilometro eta 0 metro barru hobeto esan da, ba, igoera hasiko da, Karapaz ere toki hartu nahian, Tudorreko biziklista ere bai, bat esango nuke Rondel dela, eta beste iruditu zait, Hirsi Beda, Txikone, Karapaz eta Ebenebul oso ondo kokatuta, UAE-ko trenoaren atzetik, Mazin Bat Gil, ere bertan dago Red Bullekoa, hau ere autagai nagusitzat har genezake, Ebenebul taldekide duela kontuan hartuta, baina hortxe, dagoeneko industriagun horretan sartuta dago lasterketa burua autagai nagusien multzoa, Peio Bilbaok ere metro batzuk aurrera egin nahi ditu, bestea Afonso Eulalio izango da. Para in Victoria Suba, un día para Yuri Tusei.
3: Está aquí. Por otro día, me gustaría imaginar que ven...
4: Leni, está aquí.
0: Leni,
4: está aquí, usted donde gusten.
0: Peio, bai.
4: Bai.
0: Están zalantzarik ez dago, Peio dela. Eta bestea...
3: Peio, bera, ere hor, azkeneko kurba hortan murgit lasiran erori egin zan. Oendela urte batzuk, ondo kokatu zikoela. Erori katxiki batez, baino, kokapenak horretik anze garrantzi duen, hor murgit azteko borroka hortan.
0: Paul Duble hor dago, jeikokoa, Jarno Uidar ere hor dago. Born koerte da piknikekoa, bueno, ba, aurki, hasiko da Malda izango dugu, aurki Malda izango dugu, murgileko tontorreko bidean sartuko zaizkigu autagai nagusien emultzoko txirrendulari guztiak, taldea luzatzen ari da, UAE erritmoa jarrita, Igor Arrieta errelebo luzea emanaz, eta betaurrekoak kaskoan jarrita, edo kaskoan jartzen dagoeneko Banarba ez bera izan genezake, bihurgunea eskerretara eta aurki, hasiko da Malda, hemen pixkanaka oraindik ere Malda badago, baina ez zain tente-tentea, baina aurki oso-oso Malda pikoa izango dute txirrendulariek eta dena erabakiko denunea ailegatuko zaigu UAE-ko treno ondo kokatuta, horre Decathloneko ziklista bat ere sartu da UAE-ko trenoaren erdian, Ebenebuel ondo kokatuta, Enric Mas berare Movistar taldeko ziklista hortxe daukagu ondo kokatuta, eta erreleboan UAE-ek segitzen dute autagai nagusien multzo gidatuz, oraindik ere lau ordezkarirekin eta tren horretan azkena Banarbaez bera denez, pentsatzen dugu Banarbaez entzat lanean edo hariko direla, Kristen ere hor dago, eta hemen pixka bat gora, pixka bat bera, oraindik ere tontorrerako 3 kilometro eta 300 metroren faltan, oraindik gogorrena ez da ailegatu, eta ikusi egin behar, ba, ote dagoen indarrik, erasoren bat jotzeko, edo bakoitzak bere erritmoa jar dezala biziketan eserita, eta egin dezagun aurrera, multzo hori pixka bat luzatzeko aleginean segitzen du, UAE-ek, errelebo luze eta biziak emanaz matxinen taldea, multzoaren atzekaldean dagoeneko lehendabiziko ziklista bat zebik usen ditugu erremonekin sufritzen ari direla, baina oroar talde handia llegatuko da murgileko lehendabiziko metroetara bat eginda. Karapaz, Txikone, Ebenebul hortxe dauzkago, Peio Bilbao ere hor dago.
1: Bide bazterreko belarrak ere luze.
0: Bai, luze, hori ere gila da.
3: Karren batek, marken batu ez izango ditu, iristekoen, inestorrakin.
0: Horze, UAE-ek segitzen dute, tiraka, oraindik ere, ba, hemen txegaude, murgileko lehen aldapago horrak ailegatzeko falta den tarte horretan, baina jendea dagoeneko, adi dago, postuak tokia ondo hartu nahian, ari dira autagai nagusiak, erritmoa bizitzen segitzen du UAE-ek, eta ikusi egin beharko dugu, zer egiten duen Ebenebulek berak ere, hor barra ikusten dugu alde batetik aurrera egin nahian, Jorgensen ere hor dago, Ineosek ere hindu ordezkari ditu, egiari zor talde bako izak bizpairu ordezkari bat ditu, edo talde gehiene badut ordezkari bat baino gehiago. Aurki hasiko zaigu, edo hasiko zaizkigu Maldalik gogorrenak. Oraindik ere, gorantzko eta berantzko sasi ordeka horretan sartuta gaude. Baina gauza serio aurki jarriko zaigu. 2 kilometro, murgilko tontorrerako, elmugatik 10 kilometrora gaude. Donostiako klasikoaren 45. edizioa Ebenebulek lortuko aldu beren 4. garaipena hemen.
1: Ue lanerako, euken, eh?
4: Bai, oso seguru daude, eta narra ez zentzat, ez? Itxura, eta ondo sentituko da.
0: Kalo kusatzean kokatuta, eh?
4: Bai.
0: Eta sufritzen.
3: Zezen?
4: Gal.
3: Feliz. Ah, gal, bai. Hauek, bai. Hor, a ber, ben, murgileko igoera hortarako, disputan sartu nahi dunak, aurreneko amarra amabitan egon behar du. Hortik atzea daudenak, bueno, hortik joazte, inerzia baten ondorioz, ondo joan dia guain arte, baina guain badakite, ba, egitazko momentua izan aldean, ez daukatela hankik, orduan, favoritoak hotxe daude, aurreneko amabostoietako burruka hortan daude, favorito izan nahi duten dago bintzat.
0: Bueno, ba, aldapan sartu gara, eta hauek erritmoare eta gehiago bizitu nahi du. Azken erreleboa emanaz, baina ebene pulere, hortxe dago kokatuta, lehenengo aldapetan sartuta, erritmoa bizitzen. Hau, Banjil da, Banjil joko du lehen da biziko erazoa, ebene pulestageri, ageri, ez?
4: Ez, ez.
0: Ebene pulestageri, ebene pulestageri lehen da biziko postu horietan, eta Maxim Banjil da, erreleboa ematen ari dena, edo aurrerako bide hori egine dena bakar bakarrik, atzetik, uaek itxinei du tarte hori, guzti guztiak ere gein genean, bizikleta bateko tarte egongo da, Banjil eta uaeko iruziklisten artean, Enric Mas ere ondo kokatuta Peio Bilbao, sufretzen atzean Felix Golekin batera, hauek aurki jokoz kanpo geratuko dira, Murgilko tontorretik kilometro batera gaude azken kilometroan, aldapari gogornak hemen daude. Hau, Narvaez da, batzean geratu dena Narvaez da, Peiorekin batera, ba.
3: Esan degura, hemen sorpresak eta murgileak bagoitza bere lekura ematen da.
0: Bai, lehertu egindan Narvaez, eta orain Banjil zen ondoan Remco Evenepoel bera kokatu da, Karapaz gurpilan iltzatuta, Banjil. Ebenepul, Karapaz, Kristen, eta pitxin bat atzerago Julio Txikone.
1: Marka da talde guztia zuretzako lanean, da, gego, Eugenio Bezin.
3: Bueno, baina, beste okero.
1: Bai, bai, ikusten
3: da. Baskotan ikusi da, bueno, badiru die, berak, sesazio hona ditxula, baina eske Donostiako klasikoa berezia da. Hanka honak behar dia momentu hortan, justu notan. Ez erleitzen, eta ez ermugako...
4: Kilometroak,
3: kilometro bat.
4: Berrenda
1: hori.
3: Eta hori da, gorpuza bede honera kurri danean, da, bueno, momentu hortan, euki behar dia hankak. Orduan, momentu hortan izten denean, ez tan badiru di, denak oso ondo dihoazela, eta taldeak lan egin du zuretzako favorito nagusia zerenako, baina gila momentu egiten denean, ba, bueno, askotan utxe egin, Narvaez bat, nik uset, espezialista da, gaurko igoera hau, beretzako ondo datorkiola, ez da kalan ekerik, presko datorrela, ordu.
1: Baina, zugu zen duzuna, ba, momentu agertu.
0: Ebenepoelen erritmo bizitzea, Ebenepoelen erritmo bizitzea, Karapaz gurpila era itxatxita, uste du bismakoa, bentulet bera ere dela, txikitxo hau, eta Ebenepoel azken maldan, erritmo bizitzen ari da, Ebenepoel ea zer egin dezakeen 2019an, 2022an eta 2023an garaile izan dakoa azken bi aldietan, azken bi ekitaldietan ez du parte hartu eta badirudi aurrera egin dezakela Karapaz egin batera, beste estutu aldi bat, Red Bull bola taldeko munduko txapeldunak, txapeldun olimpikoak orain serio, indartxu erritmoa bizitzen bizikleta gainean eseri gabe Remco Ebenepoel, baina Karapaz ondo usten ari da, Karapaz ondo usten ari da eta kontuz Karapaz egin berarekin ere, biek bakarrik egingo dute aurrera, Bentulet atzera geratu da, Jorgensen berare bai, eta badoaz pixkanaka.
1: Biak.
0: Ebenepoel eta Richard Karapaz ikusiko dugu beranzko joeran edo beranzko bide horretan atzetik norbait bat egin dezaken, ez daudelako gainontzeko guztiak ere oso aparte, baina ritmoa bizitu Ebenepoelek eta iraunduen bakara gurpilan itxatzi da daraman aurkari gaiztoa da Richard Karapaz.
1: Ez da bikote txarra eukene.
4: Sekulakoa, maia izugarria daukatenak, bata podiuma turrean, bigarren, besteak bi eta paurren ko amarrak eta bueno, nik uste azkeneko asteko txorrendulariko berena eta Donostiko klasiko berriz ere parte hartze zuarezte.
0: Bueno, batzetik datoz Tulet, Txikone, Tudor etxeko ziklista bat eta uste dure eta Jorgensen zela.
1: Momentuz, Eugenio, Turretik zetoztenen eta bueltara zijoaztenen arteko dema hori, Turrekoak gaur bintzat, Turrekoak irabazin.
3: Bai, gaur bintzat nabaritu da, ez, ekaren ez dira, edozen gaine eukenek esan du, Karapazek mendie irabazin zuen, zenolako azkeneko astea eskenin zegoen Turrean, Ebenepoelek podiuma, eta gaur bintzat, aspaldiko partez, Turrekoak gaien du dira, ba, ez tegit preskotasuna, eta beste prestakuntza bat eraman dutenen gatik.
0: Azken maldan sartuta, gauzkagu, azterketa buruan doazen bitxirrendulariak Remco Ebenepoel 21 dortsalarekin, Richard Karapaz 31 dortsalarekin, eta Karapazek erreleborik ez ematen, ezin duelako, ez duelako nahi, baina Ebenepoelek aurrera segitzen du, tarteka atzera begiratzen du, Remco Ebenepoel Belgikarra, baina Ekuador tarra gurpilan itxatxita dauka Aze biziklista lasteketa guran, aze jendetza murgien Donostiako klasikoren berrogeita bosgarren ekitaldiarekin disfrutatuz, eta nola ez dute disfrutatuko lasterketa buruan alako bitxirrendura lipuzka baldin badauzkagu helmugatik 8 km/h oraindik ere murgilko tontorra harrapatu gabe. Karapaz eta Ebenepule, Ebenepule eta Karapaz atzekoak, pentsatzen dugu geroz eta atzerago, baina distantziari dagokionez, bisualki behintzat oso oso atzean ere ez.
4: Ez, baino egia hemen murgilen atatzen errenta, gero zaila dala iztea, eta ze jendetza, ze polita, sokulako giroa,
0: Bi urgune horietako batean, bera begiratzen du Ebenepule, kalkulatu egin nahi du, gainontzeko guztiak, bereziki Bismakoak, Tulet eta Enparauak, Txikonen undauden, eta Karapazek hortxe segitzen du, iltzatuta Ebenepulen gurpilan, mendateko pankarta hortxe, Ebenepule eta Karapaz, eta ia batzekoak ikusten ditugun pankarta horretatik igarotzen, baina segundo batzuk izango dira, agian erabaki garriak, agian ez, oraintxe, 12 segundo, Girsida.
4: Rondeli izango da, ez?
0: Izango da, ezta? Eta...
4: Jorgenson aurrago, zeola irutu zait,
0: Bai, agian Jorgenson aurrerago edo Tulet zen horrekin zetorrena, ba, lasterketa buruen Ebenepule eta Karapaz horretan ez dago zalantzarik, eta atzerago, ba, irukote bat edo bikote bat, oraindik ez dugu argi ikusi nor datorren, Ebenepulek edo nola atzera begiratzen orain, bai, erreleboetara animatu da Richard Karapaz, behin malda gaindituta, sasi ordeka honetan, erabat bera hasi aurretik, Karapazek errele botxo bat eman dio,
4: Ikusiko deu biharren amate jo.
0: Bat eman dio, iku bezain pronto esan dio, bueno, pasako naiz, dakit itxura keria egiteko edo zer, eta orain kalkulatuko dugu atzetik Txikone, Txikone dator, eta Txikone gaian bat egin dezake. Giulio Txikone, Lidl Trekeko, Italiarra, badatorre, Iazko garaia, 2025 garaia, dena eman da aurreko bikoarekin bat egin behar du, eta bikoa ona baldin bada iruko teorri buruz, zer esango dugu, baina Karapazek bigarren errele bat eman dio, errele ikaragarri luzea ere agian ez, baina berantzko joeran kartxikoa Ekuador tarra erreleboa ematen ari zaio Belgikako txapeldunari, eta hauek argi dago ez dutela Txikone begibistan ikusi nahi.
4: Ez, azkenen esprinari begira ere asko aldatzen dalako, ez? Txikone beran ikuste tiruen artean azkarrena dala, Ebenepul potentzia daka, eta, bueno, Karapaz, bueno, txispa bauke, baino, bai, iruen artean ikuste ez dutela nahi lehiatu, ez?
0: Ez dago tartea undirik, Ebenepul, Karapaz eta Txikoneren artean, baina tarte hori itxi egin behar da, Zortzi bat segundo daude, Ebenepul eta Karapazen artean, Txikonerekiko, eta ikusi egin behar du atzetik ere, Txikoneren atzetik Bismakoak eta Rondel sartze ote diren edo ez. Itxura batean, Txikone 8 segundora, Lui Bar da, Bagre da, Bismakoa, eta atzetik Tulet eta Rondel, beraz Jorgenson atzean geratu zaigu, Ebenepul, Karapaz ere Txikone atzerago.
1: Tartea zabaltzen ari dira,
0: eta Lui Barre da, Txikonerekin bat egite ardena, Lui Barre da, Frantziarra, Bisma taldeko ziklista, Txikonek ere atzera begiratzen du, eta bat dirudi, bikotearen kontra izango dela, beraz
3: Horrela, zeparren bat egin. Zerazko egin da, bere saiakera egin dugu, badaztekin hor, haber, 5 metroietan duda txiki bat aproveitzatuz, sartzeko aukera izango ote zuen, da nik uste lertu egin dela, eta, bueno, atzekoaren esperuan, haber, bien artean beti ere, errexago joaten diren.
0: Eta atzetik beste multzotxo bat ikusten ari gara, eta multzotxo horretan, adibidez, Kristen, edo Peio Bilbao daukagu, eta Peio Bilbaorekin dagoena, Jordan Lagosta.
1: Hogeita mabira
0: segundora. Bueno, ba, apustua dago, Ebenepul Karapaz lasterketa buruan, 15 segundora, Txikone eta Barre. Hauek benazko joeran erabazartuta, elmugatik 5 kilometrora, Karapaz eta Ebenepul. Garaipena handia litzateke bientzat.
1: Tarteak egiten duena gora egiten du,
0: Bai,
1: sortzin zegoen eta hemen sortzin egitsi da.
3: Bai, azkenean pentsatu, ba, atzete zetorrena, Txikone zetorrena, eta Txikone lertu eginda, eta harrapatu egin dutela Txikone, orduan, bueno, referentzia ja, ez da Txikone, baizik, atzetik handatorren hirugarren motoko hori da, berre, da izango genuke, referentzia momentu enten.
4: Bai, barkatu.
0: Ez, esan behar, ez, bat egin dutela bakar.
4: Bai, oida, eta renkontza gainean ikuste rekorri da oso aproposa dela, ez. Atzea behatu ikusi gertu atzen naiz dela, eta, bueno, bosgarren martxa jarri du, eta, bai.
0: Bosgarren edo, seigarren edo, zazpigarren, ze, nola dizen, aldapa bera, bizikletatik altxatuta erritmo eman nahian, eta ia dizor, une batzutan Karapaz ere berazko joeran, Belgikarra daukan potentziarekin, nik neu sufritzen ikusi dut. Hortxe ondo bilbile egin orain biziklistak, Ebenepul buruan, bikotearen buruan, eta atzetik Richard Carapaz, Ebenepul Carapaz, eta atzetik 18 bat segundoa Txikone eta Barre atzerago, badibidez Peio Bilbaoren multzoa, baina ia agian, eraba jokozkan bo, 36 segundoko atzerapenarekin daudelako, 4 kilometroren faltan, eta atzeko bikoteak ere, Txikonek eta Barrek alegia, ez daukate bat ere errazagoekin bat egitea. Bat ere ez. Nola ari den Ebenepul, astintzen ari da, Beranzko jaitsiera honetan, igeldeko jaitsiera honetan, bizikleta Carapazek atzetik. Gurpilan iltzatuta segitzen dio, baina Ebenepul erritmo hundia ematen ari zaio Beranzko joeran. Eta Barrek ere sufritu egiten du, Txikonekin Beranzkoa.
3: Ikeratu egiten da, azkenengo abiedura asko hartzen da jaitsiera hortan, eta gaur egungo bizikletekin kosta egiten da kurba horiek hartzen. Eta nik uste hortikan bizke bat bere trebestia falta edo ezagutzea.
4: Bai, eta nik uste aurreko kondo ezagutzen dutela, eta berak bagian ez emeste, eta bere trukoa dauka, jaitsiera horrek.
0: Bueno, eta amaitu da jaitsiera hori, Ebenepul eta Carapaz, entzal Carapazek orain errelebo luzea eman nahi dio, edo bai gintzat indartsua Ebenepuli, eta 3 kilometroren faltan lasterketa buruan, Carapaz eta Ebenepul, Ebenepul eta Carapaz. Urtragoska bat hartu du Remco Ebenepulek, eta atzetik 21 segundora aldapa edo jaitsiera pasata Txikone eta Barre
1: lo ezin dute hartu
0: baina
3: aurrean dago. Bai, normalean beraiek galduko lukete, ez? Beraien esku dago. Iritsi edo bueno, pista noituta gauden horietako ez dakit geldi aldi hori bat izatea eta bentsat hauek adostu ezkero azkeneko kilometro artea ixe itxuko dira eta bueno, nahiko denbora daukotela.
0: Badirudi arrazagoa izango dela 3. multzoak Txikone ekin eta Barrerekin bat egitea, bi hauek lasterketa buruarekin bat egitea baino. Bueno, elkar ondo hartuta orain, Carapaz eta Ebenepul, zein da azkarragoa?
4: Ebenepul nik uste, bizkortasunaino potentzia.
3: Bai, indarrez nik uste, sasoi beste puntua izango dula, Richard Carapazeko, ez? Honek espin luze batean uste Ebenepulek, badaki beste baino gehiago dela, Carapaz da, bueno, bere kurpila zaindu, eta ber, pixka bat espin luzea jotzen duen Ebenepulek, eta beha bere distantzidea eman, da hor txispa puntu bat izango, eta dume, normalean bintzat, izango nuke Ebenepul indartsuago, ez azkarrago baizik, indartsuago iritsiko dela Carapaz baino.
0: Bueno, ba, elmugatik 2 kilometrorago de azken 2 kilometroetan sartzear ditu txirrendulariak Kontxako pasealekuan. Hortxe, atzetik datorren talde txuere bai, atzetik datorren talde txorretan, orain Tulet, Barre, Rondel eta Txikone daude, baina garaipena aurreko multzoan, aurreko bikote horretan dago, Richard Carapaz eta Remco Ebenepul. Bat eginda, Donostiako kaletan Barrena, oraindik ere bihurgune pare bat falta dira, bulebarrean sartzeko eta antxe erabakiko da esprintean bi hauen arteko dema. Carapaz eta Ebenepul, orain errelebo luzea ematen, indartsua ematen, Richard Carapaz, baina badirudi behintzat bi hauen artean seguru dela garaipena. Orain esku bitarra bihurgunea, Donostiako alderdi eder udaletxea antz ikusten ditu urrunean. Azken kilometroan Flam Rus, azken kilometroan sartu gara, eta bi bihurgunen ostean, zuzengune bat eta bi bihurgunea, azkeneko metretan sartuko gara, Ebenepulen, errelebo orain, Carapaz atzetik. 21 segundora atzeko multzo horiek dagoeneko badirudi amore eman dutela Carapaz edo Ebenepul, Ebenepul edo Carapaz. Donostiako klasikoaren 45. edizioa bi horietako batek irabaziko du, esprinean erabakiko da. Ebenepul gogoratu Erlaitz aurretik zulatu izan duela eta Erlaitzen sufritu egin behar izan duela aurreko multzoarekin bat egiteko. Carapazek ere hor erasoaldi bat egin du, baina azkenerako denak bat egin da llegatu dira murgilera eta murgilen indartsuenak bi hauek Carapaz eta Ebenepul izan dira. Oraintxe azkeneko bihurgune hartzeko zorian Ebenepul eta Carapaz atzera begiratzen dute, elmugako kamerek harrapatu dute
1: azkeneko
0: edo aurreko bikote hori eta azken zuzengunea oraintxe bertan sartu dira elkarri begira. Carapazek hartu du bikotearen burua eta esprinta biatu dute Ebenepul eta Carapaz, Carapaz eta Ebenepul, Ebenepul aurretik, Ebenepul indartxoago, esprint luzea jo dute, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, bai, bat, bi, hiru eta lau, esandu egindu behatzekin Remco Evenepoelek laugarren aldiz Belgikako txapelduna munduko eta Olimpiar Jokoetako txapelduna garaie Donostiako klasikoan bigarren Richard Carapaz eta orain ikusiko dugu hirugarren postuan nora llegatzen den badirudi esprintean Txikone nagusitu daitekela Txikone Eben balazio egin diote elkarri esprinta Eskaroni
4: Astanakoa
0: bueno ba ikusi egin behar baina argi dagoena da Evenepoelek historia egin duela eta Donostiako klasika laugarren aldiz irabazita klasika gehien irabazi duen zirrendularia da 2019an irabazi zuen estreineko aldiz 19 urterekin 22an eta 23an ere garaie eta 26an laugarrena lortu du Remco Evenepoelek gaur aipatu bezala arazo ugari izan dituen Red Bull Borans gure taldeko ziklista
1: babai historia egin du laugarren aldiz inork ez zituen orain arte lau Donostiako klasiko irabazi eta neurria hartuta dauka Eugenio eta gaur ere ba erakutsi du bere mailaren berri eman digu beste behin.
3: Bai, badiru dira Pogatxarre beste karre bat zugartzen dituela, rekorrak haustegot, honek Donostiako klasikoa, Pogatxarre Lombardia, eta Evenepoelek Donostiako klasikoan, ez? Eta ze segur duzegoen, behin ospakizunen bertan ere, denbora eman dio, bat, bi, iru, lau, danak, horrek ja pentsatu azeukan, nola ospatu, eta, bueno, azkenean potentzia berak espin luzea jodu, besteak ez dio kurkustiko gustu kurpila hartzeko ere indarra euki, eta espero genuna.
0: Remco zion pankarta hortxe eta Remco aurretik pasatzen horien bantzinsekin izketan ari da Remco Evenepoel
3: bai izatik ikardu gaur posi dago, gaur besta priba dago
4: kasketa uki du
0: egia da, kasketa latze izan du erlaitz aurretik taldekideri gabe gainera zegoen eta badirudi azkenerako tulet izan dela hirugarren, laugarren eskaroni Peio Bilbao bosgarren Txikone zeigarren, zazpigarren Kristen, Hirsi, Kamprudi eta Leo Bizio, esan bezala, Evenepoel Carapaz Tulet eta bosgarren azkenerako Peio Bilbao, bere azken Donostiako klasika.
1: Bere azken,
3: eta merezitako podiuma, horre podiuma izango du, lehen euskaldun bezala, baina ez lehen euskaldun, hola anedotiko, baizik, lehen euskaldun, karreran bosgarren eginda, osak horrek merito handia ematen dio Peiori.
0: Bebiko zaikapenak, dira horiek, baina itxura batean ez da eskoldatuko.
1: Eukene, ba, azkenerako amaiera ederra ikusi dugu.
4: Ba, oso politia. Nik uste eta plazerra dalarko, ba, bueno, Donostiko klasikoa hautatu izana, ba, errekorrak behin da berriro hausteko, gaina, bueno, turra eta gero, ba, bueno, beste aste bete pixka luzatu behar hori, ez, deskantxua hartu arte, eta ba, bueno, oso politia karrera. Nik uste momentu bat ez da, bueno, zulatu eta gero ere baita amate zula txala sartuko edo sentsazio bai murgilen nik uste pixka jolastu indula ez banjiz ere aurretik biali du gero behatzetik aurrea egin pixka bate despizatzen saiatu da jendeari eta
0: ez daki guzti puntutara ino nola igo duen erlaitz ere esango zen bueno lasai igo
3: lasai ez dago ikestia lasai igo
0: no lasai
1: lasai
3: lasai
0: daukan gaitasunaren arabera
3: bai ulertzen dugu regulatzen
1: Peio Bilbao uste dut gure mikrofonetan odora aurrera.
2: Bai, hemen daukagu Peio Bilbao, Peio, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
2: Bosgarren, zure azken Donostiako klasikan, zoriontsu?
7: Bueno, podium oso gertu ikusio da azkenean, bueno, benetan enekien ez da ze postu gatik esprintatzen gendun bez, baina ezian inporta ez, behiak itxita kurban ondo sartunaz, eta bueno, esprint nahiko ona, teknikoki behintzat indar askorik gabe. Eta azkenean horre foto finishan bizkat iritsi gara hiru txirrindulari eta bueno, ba bitu. Benetan inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibili alizatea. Hilabete eta piko ere mandotez oso zentzazin eskazekin entrenatzen. Eta hori, erdi gaixo eta energia gabe eta bueno, azken astea hobea izan da. Gaur gogoekin etorri naiz, printzipioz ba Jakobentzako lan egiteko, baina bueno, azkenean ja esprinera jokatzeko aukera ikusi dutenean ja neure karta jokatu nahi izan dut eta bueno, ba posik podiumetik hain gertu egoteaz eta holako sasoi puntuan topatzeaz.
2: Zuk esan ez du Peio, ez dezu laste, ez dituzu laste horak pasa, gero erlaitzen Renkoren gurpila hartu duzu, hortik poliki gora tiraka, eta azkenerako, ba murgileko igora horretan, Carapaz eta Renko atera dira bakarri, baina zuk ondo utzi diozu beste taldetxoari, eta bintzat buruak nahi zuena, bankek erantzure egin diot, ez da, gorkoan?
7: Bai, nire burua erlaitzen Jakob ondo kokatzea zan, iru kilometro falta ziela gainerako ja zabaldu inaz, eta nire ritmoan jarraitu dut, baina bueno, ikusi dut ez dutela esplotau, ez, ondino baneukala nire ritmoan eusteko aukera, eta holan egin dut ezigoera guztiak, bai murgil be jarraian zabaldu naz, nire ritmoan jarraitu dut, eta igeldo gainean berriro aurreko taldera sartu naz, eta behitu azkenean ez etxi horre denbora guztian nire ritmora jarraitu eta behira, ba, podimetik gertu.
8: Eio, ez daukat ez zure gutegi askuartean, Getxo, Burgos, nola daukazu?
7: Getxo, Burgos eta buelta esango die ja urrengoak.
8: Eta biharko erronka, ja biharko ari begiraz, deskantzatzeko orain ordu gutxi?
7: Yeah. Bueno, kontutan izan da formaz nahiko justutxo eltzen nintzela ona, ba, suposatzen da bihar gaurko esfortzuak ordainduko tezela, baina berdin dozo, etxean korritzen dugu, karrera gutxi geratzen die ja nire ibilbidea bukatzeko, eta egun bakoitza aukera bat izango da.
8: Eskerrik asko Peio, golden tarrak eta sei horrela.
7: Eskerrik asko.
8: Hortzea, bueno, Peio Bilbaoren hitzak, bai.
9: Hori da, bikain, Peio Bilbao gurean izan nahi helmuga zeharkatu orduko gauza asko esan ditu, eh? Ez dela azken egunetan gorputzalde onarekin ibili, baina iritsi dela, eta gero nola esan duen ez, azken Donostiako klasikoa eta begiek itxita hor, azken bihurgune hori hartu, bai. Eugenio, eta gero esprintatu, etzekin ez da ze postu gaitik ari zen esprintatzen, baina berdin zitzaion. Bai, bosgarren azken.
3: Argi zegoen, behar esan duen ere, hori irek egin dela hor murgil jemetik gora, ba, bueno, azkenean ez dut pixkate kontrol hori galdu egiten duzu ez, badakizu gutxi gara beraz matxin hori dihuazten, bueno, atzatik aurre egite horrekin, ez da egizu beti bat edo bi edo lau dauden aurretik gara, ez nik uste bere gondo esan duela, hor iritsi dela, alik eta postu oberena lortzen saiatu dela, eta bosgarren postua, eta nahizte agian berak ez da egoratuko da momentu hortan, bueno, ez da, bueno, irugarren podium hori ez daukan, denekin batean, mereztako oso podium on bat lortuko du lehenengo txinulari euskalduna bezala.
9: Ea Renkok zer dioen, Euskal Telebistan.
10: I launched, I quickly felt that I was going to win the sprint, so yeah, very happy. I still had a very good feeling today. I was on a super good day, but unfortunately the situation was a bit tricky for us with 50k to go, but we won, that's the most important.
5: Bueno, ba, fourth victory here. Euskal izan duela, 50 kilometroen faltan, baina konpondu dutela eta oso sasoionean zegoela aurrere.
10: Victory here in your mind. Well, first, what is in my mind is some recovery, some rest, and then I'm going to build up to try and become world champion.
5: Eta txapeldun izan nahi duela Remco Evenepoel, bueno, ba, Remco Evenepoel alai bere laugarren garaipena lortuta 2019an eta zazpi urte beranduago 2026an lasterketa honetako erregia Pogatxar eta beste batzu turrekoak orain diren moduan, ba, Evenepoel da Donostiako gizonezkoen klasikako erregia. Peio Bilbao esan duen era bultatuta Jakob aipatu du lehen ari ginen eulario ote zen, ba ez, Jakob Ormsel zen esloveniarra, hor berarekin bere gurpilan ikusi duguna, hortxe Evenepoel berriz ere nola ikusi dugun esprinta erraz irabazi dio, nola baita esatearen karapazi eta denbora mandio Eugenio Ezio moduan azken segundan atzera begiratu, bizikleta gainean lau marka atzekin, esateko laugarren aldiz irabazi dut. Karapaz alegindu da, baina gehiago izan da, dezentez gehiago, Remco Evenepoel esprintan bere 67. garaipena profesionaletan, eta esan dakoa, orain helburu bat eta bakarra du, munduko txapeldun izatea be. Kaso honetan berri dure Remco Evenepoel.
9: Oraindik atz bat libra dauka, esku horretan.
3: Bai, esan du, super good day. Osea, horrekin ja, horrekin dena esan du.
9: Hori esatea ja, asko esatea da, Eugenia. Eta ze polite eukene, bueno, ba, Peio Bilbaoren despedida ere, ezta? Donostiako klasikoan horrela agurtzea gauza derra da.
4: Ba, bai, eta nik usteet, bueno, nik usteet Peio sekulako eredu dala, izan dala, txerrendulari bezala, pertsona bezala, bai, pertsonalki behintzat asko gustatzen zait, eta bueno, gero nik uste eta asko esaten dula baita, bea nolakoa dan, ba, bueno, azkeneko lasterketa arte maila hori ematea, egia esan, ez dute txerrendulari guztiek egiten, eta beataz nik uste asko esaten dula, eta mendikan, ba, bueno, asko gotako dula faltan.
9: Joan dira, urteetan zehar aldatzen, Donostiako klasikoaren ibilbideak, Eugenio, eta uste dut, azken urteetako honekin, ikuskizuna iaia ziurtatuta dagoela. Dagoen ibilbidearekin, etortzen diren ziklistekin, ba, urtero urtero izaten da emozioz beteriko lasterketa azkenean.
3: Bai, azkenean den gare batean, bueno, Jaizkibel jetxi eta Neza Gabroneko partean Gipuzkoan bide luzea egin ezkero, ba, bueno, herritako eta pixkan atxibentu geixe izango luke, bueno, Jaizkibel jetxi eta gaur egun lehen banaka igotzen ziren, bueno, gaur egun ikusi laroi laguneko pelotoi bat iritsi da Jaizkibelgo gain hortara, eta gero errai sartze horrek, ba, azkenean, bueno, erabatera edo bestera, naiz gioia beti berdina dan, iesaldia noraino iristen dan aurreago edo atzeago, gero azkenean erlaitzen beti momentu egoten dira, zenbat hausten dan, bueno, beste urtean igual geixi hautsi da, gaur ez dakite, ebene poelekan jotzeko idea izango te zuen edo ez, bakarrik utzi ezkeo badakegu zezaia den bere harrapatzea, azkenean ezin izan du, bere matxura horren gatikan, eta bontzat beste erabateko espetakulo ikusi dugu, talde txotxiki bat Murgilen, eta Murgilen beti gora, hogeita ma goz lagun iritsi, eta horre beste espetakulo bat, eta nik uste, hoi garantizatua dagoela, maila gontako txirinuarekin. Honek gero gaina bide erikitzen du, gaur bakarren batek eta bakarren batean entzun dio, eta jendeak galdera egiten du, ez? Pogatxar bitzulira Espainiako buelta etorriko da, nahi dezu, ez? Eta nik uste gero eta jende gehiago dagoela, ez ezkoa nahi duena, zen ez da, bueno, txirinuaria handi baden, ba, jendeak olako emozioak zeinek irabaziko duen ez jakite horrek, pixka bat, balantza hortan indarra hartzen duelako.
9: Alex Aramburu gurean, adur?
11: Bai, bendaukagu kofidiko gizonezkiotara, Alex, arratsaldeon.
12: Bai, arratsaldeon.
11: Bueno, indarrak hartzen orain, ez? Ezakit hankak nola dituzu?
12: Bueno, ez da izan eguniko bena, ez? Duda genduke, ba, turreta gero banek egin eta nola izango ginen. Eta, bueno, Jaizkibel hori ondo sentitzen ginen, baina, bueno, gero garrilaitzen, ba, ondo hasi naiz, baina gero, ba, ez da izan eguniko bena.
11: Ez daude konforme orduan gaurkoarekin gehiago espero zeruen?
12: Bueno, espero ez dakit, baina nahi bai, bintzat, ez? Baina, bueno, haber bihar hobeto xogaren eta gaurko estutuen botortzagun.
11: Hori galdetu banizun, biharkoaren inguruan, Alex, getxo ere, ba, ondo datorkizu zuri, aurreko urtean bintzat ondo egin zenuen, zakit, biharkoari begira, indarrak gorde dituzu edo hartu beharko dituzu nun baitetik?
12: Bai, bueno, saiatuko gara rekuperatzen, ez da egun erotza izango biharra ez da, baina, bueno, haber, haber gaurko baino beto jutun dan.
11: Eta galdetu barizu zure taldekidaren inguruan, Izagirreren inguruan, biak zatozte turretek zuzenean, orain familiarekin ikusi dugu ere, bere azkena zen gaur hemen, ba, etxe inguruan, bere referente bat, ezta?
12: Bai, azkenen oso, bueno, magizun importantea taldeen, etxen zeon, gokin zeon, eta bueno, haber biharre egun hobea daukun biok, eta bueno, ba, gustora despeditzen den.
11: Eskerrik asko, ale, eta sigurrela.
12: Eskerrik asko.
9: Alex,
11: hortxe,
9: bai, esan, nadur.
11: Ez, hortxe, Alex Arambururen hitzak eta Izagirreren ganagoaz, beraz, apare bat minututan berare hemen daukagu, norbaizte gerra.
9: Oso ondo, eskatu hitza, zazpi minutu falta dira arratsaldeko bostetarako, zailkapenean ikusi dugu, lehen hogei postu horietan Iñaki, ba, horixe, aipatu dugun Pello Bilbao, ez da hori de Euskaldun makarra?
5: Bai, hori da, zailkapen nagusian ikusi dugun Euskaldun bakarra, postu, ohorezko postu batean, Horatu, Remko Ebene Puliek laugarren aldiz irabazi duela Donostiako klasikoa, bigarren denbora beren sprintean Karapaz, 29 segundora ondoren multzo bat denbora emanez, Bentale hirugarren, laugarren Cristian Escaroni, bosgarren Pello Bilbao, iaia fotofinisha ere behar izan da, seigarren Iazko Garaia, Julio Chicone, zazpigarren Jan Christensen, zigarren Mar Hirsi, 9. Marcel Campurubi, Pinarellokoa, eta margarren Leo Bizio. Ondoren, Euskal ziklistari behintzat, aurreneko 20, lehendabiziko 25 artean, ez dugu topatu, ikusi egin behar, ba, Aleix Aramburu bera, Jon Izagirre eta barre non kokatu diren, baina oso postu bolita Pello Bilbaorentzat bere azken Donostiako klasiko, ne, ose, esprinere.
9: Markatu inekin beste protagonista daukadurre, gaurera dur.
11: Aimar Etxeberria, Irundarra, Red Bull Borako gizona, Aimar, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
11: Irrifarre batekin ikusten zaitut.
13: Bueno, azkenean nire lehenengo klasika da, eta gainera, bueno, nire txirrularia azkenean, bueno, nire etzako txirrularen di gehien gustatzen zaidana laguntzea eta garaipena lortzea amets bat da.
11: Hori esan barrezun, garaipena lortu du, laugarrena esan duela atzekin seinalatzen, pozik ez da talde lan abintzat egin dezu ondo?
13: Oso pozik, asko merezi du azkenean kriston denboraldia egiten ari da, eta bueno, azkenean Izarre laguntzea, pues amets bat da.
11: Nire adinakoa zera, Aimar, lehenengo klasika ezakit uste zenuen bezain gogorra izan da gaurkoa, gogorragoa?
13: Igual gogorragoa, ez asko disfrutatu dut eta bueno, poliki hobetzen eta ikasten.
11: Azken, Aimar, zaleak ondorantzun diote, zaleak gaurkoari?
13: Bai, oso egun polita asko disfrutatu dut eta bueno, ez dut inoiz ahaztuko gaurko guna.
11: Eskerrik asko, Aimar! Hortxe ba, Aimar Etxeberria, irundarra, Red Bull Bora, beraz, irabazlearen taldekidea.
9: Zer ikusi duzu adur zure adineko eta pentsatu duzu ni hor egon ninteke?
11: Zer ba, barkatu?
9: Zure adineko ikusi duzunean pentsatu ote duzun ni hor egon nintekeen.
11: Ba, ba, bueno, biak gaude hemen, eh? Ni ere
9: hori ere gira.
11: Bere hogei zentimetro lanengo, negia da, nik ez daukala, igual, ez daukala, 15.000 euroko txirrenda bat, hor bizikleta bat, baina hor txile guen berondoan.
9: Baina, bueno, gure mikrofonoak ere merkeak ez dira.
11: Eso ez dira merkeak, eso ez dira batera merkeak.
9: Bueno, entzun ditugu, bai Alex, Eugenio, bai Aimar, bueno, batek enekin nolan entorren turretik, bueno, azkenen ez da egun hona izan, da bestia berriz pozez txoratzen, lehen klasikoa, taldekideak irabazi du, ikaragarria.
3: Bai, betiko ez, peioren kasuan, beti normala esaten deguna, guk, bueno, ez da eta ahitu moduan gatozenak bintzat, piura hori altzen diogu, turretik anola torri, eta beraiek ere, beraiek dia diturik haundienak, eta beraiek dituzte dudarik haundienak ere, ez? Aber, turretik an nola errekuperatu da gorpuntza, ez dakigu esfortzuan sartu arte, ez dakigu nola joango geran, eta nik usete, bueno, bintzate buelta mandio la gorpuntzari, hortxe utxi dio, azkenean podium eta bosgarren oso postu on bat, eta Aimarren kasuan, bueno, ilusioa, txirrenlari emeria ia gertuko txirrenlaria, bere taldekideak irabazi du, lan egin beharko zuen, eta bintzate errentabilitate neko atera dio Aimarrek edo kasu hontan Bora taldeak galko egunari.
9: Baiz, goi mailako lasterketa batean parte hartzea etxean parte hartzea errepideak badakigu nola egoten diren zeure laguna, familia, bueno, dena horri izaten da oso oso berezia da. Donostiako klasikoa hemengo txirrendularientzat oso oso berezia da.
4: Bai, azkenen egutegi hartzen duzu eta ez da den beste lasterketa ba, zure familia etortzeko moduko ba, bueno, izan daitekena da ba, bueno, familiako porrak aprobetxatu eta ja, ba, bueno, zure ikustea jutean onbait, baino bestela etxean azkenean txirrendulari asko ez dituzte lasterketak izaten, ba bueno, familiarekin, lagunekin disfrutatzeko eta bueno, ba nik uste dut azkenen Aimarrentzat horren txirrendulari gaztea euskalduna eta etxetik horren gertu eta gainea Renkorentzat lanean. Hoi betirako.
9: Niko Lustiz ere gurean da, dur.
11: Gurekin da bai, Nikolas Lustiza Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
11: Bueno, ze valorazio egiten duzu gaurkoaren inguruan?
14: Bueno, egun polita, etxen, eta ba genekigu karrera oso gorra izan mazala, batez ere rekorrido eta nivel atletikan, baina bueno, saiatu gea iesaldia sartu gea, gero taldeak ere lan hona indu, así que pozi ikindakoakin.
11: Galdetu behar ezun, puntu pilak eta horretan ari zaretela, okerez banago piknik, 180+ puntu gehiago dauzkate, nola ikusten ez du taldea zukorain?
14: Bueno, azkenen ne uste taldea dinamika honen daola eta ba denoakigu puntu oso garrantzitsu diala, baina ezin gehaztu ez da ba beste gauza batzuk ondo iteaz eta azkenen emaitzak eta sentsazionak sortzen baditugu, ba azkenen puntuk ere iritsiko ja.
11: Eta puntu pilak eta horretan, Nikolas, datorren urteari begira gaur tropelean Mikel Landa izan dugu, ez du gaurkoan bukatu, baina hori izan da, nola baloratzen duzu gaur ofizial egin den fitxaketa hori?
14: Bueno, azkenen ilusio handia, talde guztiantzat, bai txirrindulari, bai estafentzat, azkenen Mikel bezalako referente bat eukitza gure taldeen ba, asko motibatzigu, eta ba, bere ondon, eta alba duberekin, ba, alik eta maitza hona kateatzea aurrengo urtean.
11: Zerrik asko, Nikolas?
14: Zuri.
11: Hortxe, ba, Euskaltel Euskadiko, txirrindularia.
9: Bueno, ba, arratsaldeko bostak gainean dira, mikrofonoak zabali jarraituko dute elmuga puntu horrekin, ba, beste protagonista ematu rubilduzkero jasoko dugulako, eta esan bezala, gula ester emakumezkoen turrari begire ere jarriko gara, hori bai, Eugenio Goikoetxea agurtu behar dugu. Eugenio, bueno, ba, gidoia zeuk esan bezala antzeko izaten da, baina gaur ere gozatu dugu, Donostiako klasikoarekin.
3: Bai, beste urte bete gehiago, guk ere kurrikulunera pixka bat, beste koska bat gehiago, beste muskatik bat egingo diogu, eta, bueno, espero ezagun, ba, olako edizio gehiago ikustea, eta, bueno, aber, euskatzen loariak eta hori ikusten ditugun borrokan, gaur peio bilboken duta, bueno, beste guztik fustu antxean, baino, bueno, horixe hoi daukaguna eta esperantzari eutxien bihar.
9: Eskerrik asko, Eugenio.
3: Eskerrik asko, plazer bat.
9: Gogoratu, bihar zozketa egingo dugula, gaur bertan zuen izena utzi dezakezuela zozketa horretarako, etxe ondoren maiota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko, jarri etxe ondo, eta zuen izena bizenak, bidali mezua 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira, esan bezala zozketa bihar izena gaurtik hartuko dugu. Bostetako albisteak eta berela jarraituko dugu Frantziako turrarekin eta ondoren baia Santurtzirere jo behar dugu bertan gaur arraun estropadak. Igone Urtaza, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Kepa, irudira zuekin partekatu nahi ditudan berriak lasterketarekin jarraitu aurretik. Zeutako krisiari dagokionez, Melillako gobernuaren ordezkari Sabrina Moek jakinarazi du Marokorekiko muga pixkanaka berriro ireki dutela. Azken orduetan migrazio presioa apaldu delako. Erabakia segurtasun irizpide jarraituz eta Marokoko agintariekin elkarlanean hartu dutela azaldu du lehen bi orduetan. 150 bilgailu igaro dira Marokorantz eta beste 70 eta 80 artean Melillara sartu dira. Oinezkoen joan etorria ere berriro martxan da, talde txikitan hori bai. Moek nabarmendu du egoeraren bilakaeraren arabera hartuko dituztela urrengo erabakiak eta estatuko naiz Marokoko segurtasun indarren arteko koordinazioa eta operazioan parte hartu den zerbitzu guztien lana eskertu ditu. Eta nazioartera begira Kolombian gutxienez 11 pertsona, tartean 8 polizia zauritu dira Kolombiako Cúcuta hirian poliziaren egoitzaren ondoan izandako autobomba baten leherketagatik. Atentatua presidente hautetsi Abelardo de la Espriellaren kargu hartzearen atarian gertatu da eta ark zen gainerako agintariek irmoki gaitzetsi dute erasoa. Agintariek adierazi dute arduradunak identifikatu eta justiziaren aurrera eramango dituztela. Herrialdean segurtasuna bermatzeko konpromisoa berretsiz. Eta gaiz aldatuta, Gasteizen 3 egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak, festei azken ukituak ematen ari diren seinale. Gasteizeko txosnen muntaia martxan da jadanik eta 100 lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnagunen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko. Hala azaldu dute.

Egin ala iparraizea barne kaldera ere iristen joango dela, beroa arinduz. Ebro ibarrean baliteke ia bat ere ez antzematea, eta bihar temperaturak beste koska bat egingo du behera, hegoaldeko eskualdetan izan ezik. Gure aldetik besterik ez, ordubiak eta iru jotzeko dira. Urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan, Kepa.

0: Eskerrik asko Igone, arratsaldeko 8 bitartean zuekin kirol kontuekin eta behin Donostiako klasikoa amaituta, oraindik ere mikrofonoak zabalik lehen aipatu dugun moduan. Baina Frantziako turrari begira, gaur hasida, Lausanen hasida, bertan amaituko da lehen etapa, eta une honetan 45 kilometro falta dira helmugarako, eta, bueno, ba, ikusi dugu, hainbat gauza ikusi ditugu, Iñaki, bueno, biai begira hor ari gara pixkanaka, eta ikusi duguna da batetik urduritasuna, turraren hasieran, bueno, ba, ala izaten da, eta eroriko batzuk ikusi ditugu, eta gero, bai, esaldi nagusi horretan, ba, nola sartu den, Idoi Eraso, Laboral Kutxa Euskadi, Fundazioko txorrendularia.
1: Buruan, egun osoan zehar bezala, ba, Idoi Eraso, Laboral Kutxakoa izan dugu, beste hiru ba, bueno, lasterketa buruko beste hiru ziklistarekin batera, Nikola Noskova, kasunetan, Mot Reinbeck eta Ocean Mae, Ocean Mae, Ma Petit Enterprisekoa, Volker Wessels taldekoa, Mot Reinbeck eta esan bezala Nikola Noskova, kofidikoa, atzetik jauzi egin duena, tropeletik jauzi egin duena, Amanda Esperat izan da, Lidl Trekekoa, lasterketa burutik ba, minutu batera dago gutxi asko, minutu eta 25 segundora, azkena referentziaren arabe Emeli Morier ere badago, Frantziarra kasunetan, San Michel taldekoa, eta tropela ere badatorre. Egunean, edo egun honetan, etapa honetan, lehen da biziko etapa honetan, Lausanan hasi eta Lausanan amaituta, lau mendate daude, bi pasa dituzte, eta hirugarren mailako azken mendate horretan, Uso Ostolaza ere metrotxo batzuk galduta ikusi du, baina badirudi berriz ere bate egin duela, taldekide batzuen laguntzarekin, iaia banan-banan, ikusi ditugu, hainbat eta hainbat txirrendulari. Oraindik ere, aurki, hirugarren igueratxo bat izango dute, Bulieneko iguera, iru kilometro luze da eta 5,4 da penditza, eta ondoren amaiera aldapagora da, San Fransuako iguera dute, 2 kilometro eta 600 metroko iguera, eta penditza bataz beste 1,6 da, beraz hor esprintarrentzat baino ziklista indartxoago entzat agian etapa amaiera aproposagoa izango da. Esan bezala, 9 etapa ditu turronek, 7. Mont Ventoux amaituko da, azken bi etapak Nizan, gaur lehen abizikoa Suitzan, Lausanan hasi eta Lausanan amaitu da, 43 kilometro eta 500 metro helmugarako, lasterketa buruan Idoi Eraso eta berarekin batera Noskova, Reinbeck eta Mae, tropela minutu eta 33 dator, Lausanara bidean.
0: Horaintxe, jarri diote txapela buruan eta tamborra eman, Remko Evenepoeli, urrezko ez, baina tamborra bai, eta hortxe daukagu, ba, Donostiako klasikoako...
2: Baki jartzen, txapela, ikasi du, ia laugarren goz.
0: Begira, etengabe ari da, orain ere lauarekin horrari da, lau atz erakutsiz, ba, gustura, Remko Evenepoeli, Donostian. Bueno, eukene, Idoi Eraso, hori, ipatu behar dugu, turra zizegu, eta hortxe dago, iesaldi nagusian, ie guztian zea.
2: Bai, gauza asko epatzeko turrontan, egia esan, baina, bueno, Idoia oso ondo, leian ari da mendaten, ba, bueno, lider jartzeko, eta oso ondo ikusten nahi naiz mendatetan, eta aldiz, Laboraleko gainontzeko, justu xamar, ikustete aurreko mendatek mina egin dutela.
1: Bai, usua ikusi dut nik momentu batean, taldekide batekin sufritzen,
2: gelditzen, bai.
1: Oso apurtuta zegoen, tropel hori, hainbat eta hainbat taldez berdinetan, eta usua pixka bat atzera ikusi dugu.
2: Bai, ez da bat, seinale ona, Isabela Homren bai Ortizebien, gazten favoritako bate bai, baina ustete...
1: Atzerago dator, itxura baten Isabela
2: bai, matxura izan duela, ikusi dut, ez dakite, baina bueno, ez dakite, usoak behintzat pixka bat bai, utzi ditor deskolokatuta, gara lehenengo gunara, dala oso esplosiboa, eta horrelako gunak ez dute mate, baina hirugarren mailako mindateak, azkenen abiedura hondian igotzen dira, eta ordune gertatzen dena ez da lehen jorgeatzen. Eta, bueno, ikusten lehenengo guna izateko agian ebaita, bueno, xok bat izan dela.
1: Bueno, atarikoa osatze aldera, esango dugu, lau euskal ziklista eta bi euskal talde ditugula, Movistarrekin Paula Ostiz, Nafarra, gazteari da, bere lehen turra korritzen, eta Laboral Kutxaren noski bertan dugu, hiru euskal ordezkarirekin, aipatu ditugun Uso Ostolazarekin,

0: eta Idoia Erasorekin, eta noski, Banaia Amondarain ere bertan daukagu. Esan dugu, 9 etapako Frantziako turra dela, aro berriko 5. Edizioa da, eta hautagaiak asko dira. Indartsuenak agian Bollerin, Paula Blasi, noski, Paulin Ferran Prebot, garaia izandako Ana van der Breggen, Magdalene Valier, Elisa Balsamo, baina bueno, nagusienak esango dugu usoa, ezta, Bollerin, Ferran Prebot, eta Blasi izango direla kaso.
1: Blasi taldeak uste madio, izango da, zidor nahiko saltxa. Bai.
0: Bueno, Borgin eta Persiko dauzka, baita Blodar zitxere.
1: Bai, hor batez taldea justu karri oturrea, emateunez, urrengo urten ez du jarraituko, eta hor du, taldeak erabaki du indartsuena lider jarri beharrean, Longo Borgini bera edo Poloniarra, Boldarzik bera jartzea, eta Blasik, elkarrezketetan daiko errespetuki, baino esaten nahi da, politiko kizuzena izan da, bera lanera torri dela, eta gregaria badela, hor du, saltxangoa.
0: Aldapa zendenean, segin behar da, bakoitza non dagoen, eta azkenerako taldeak irabazi baldin badezake, eta soilik Blasirekin, horrek ere aldatu lezake taldean dauen liderko postu hori.
2: Bueno, horrela seturra, 42 kilometro ilmugarako bereala jarraituko dugu. 5 eta 9 minutu dira, beste protagonista bat zei daukagu.

0: Eta ligak gaur Ondarroan izan du itzordua eta egia esan lehen postuetan, ba ezin emozio gehiago eskatu, estropadari. Zarauztarrak nagusi 11 minutu eta 21 segundoko denbora egin dute, eta egunerekoak ere garrantzitsu izan dira, Ondarribia bigarren izan delako, 29 egunenekora baino ez. Beraz, emozioa azkeneraino izan da. Gero hirugarren Kaiku, 14 segundora, eta atzetik Izuntza, Ondarroa, Deusto, Hernani eta Portugalete. Ane Makazaga, Zarauzko arraunaria, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, oze, tentsio, amaiera arte, ez da?
1: Bai, bai, bai, gu hori, ba, bukaeran izan da, hasieran atzikan ikustu ginen, ziabogan, eta bukaeran ezagitu olatut arten ibili gara, eta lortu deu, zentesimak, aurretik itzatia.
0: Beraz, sentipena gaur estropadakoa hori izan da zuentzat, atzetik goaz, hurbil baina atzetik, eta azkenerako pasa.
1: Bai, bai, bai, hori da, apaten hori, entzute denun bueltakon Miren Garmendia Ondarrikoan patroia gero agertu, eta esate denun bagertu, eta nahiko gea. Eta esate zigun, patroia hortxe aska, eta segi, txampa nigo gea 47 palata, eta hortxe harrapatu jau.
0: Arraunea zer moduz egin duzu ez, askotan horrelako momentu, bueno, urdurietan, arraunka da galtzea ere ez da arraro, izaten, zer moduz aritu zarete arraunearan, eh?
1: Bai, bira, hoi egia da, azken estropetan hori falta izan zaigu bukaera aldeen pixkat burua, eta agonia hortan ez eroi, baina egia da azkenengo estropetan asmatzen nahi gala horrekin, eta gaur nik uste hortan irabazi deula, burua mantendu deu botz, eta hor segi deu, eta ondo.
0: Eta konfidantzak azken estropadetan zehok izan bezala gauzak ondo egiten egoteak, ba indar bat emango du, ez?
1: Bai, hori da, azkenen guk ikusten un juteko largon atzean gehatu gala, baina oso onda eginan arraunen, eta ez deu esperantza galdu, eta konfiantzakin aurra segideu, eta azkenen etorri berrikoa.
0: Uh-huh. Itxaso eta, nola zeuden gaur, Ondarroan?
1: Ba, etzego, nona. Olatua etzan ondia, baina bat abestian atzetik, eta asko, eta orduan asko, altzatzezun proa, saltoka jungea, hasieran nik uste hor galdu deula gehien bat, ez diola ondo hartu, baina hueltako laguntzesun, eta hori erabili deu, eta hor txegun geha.
0: Hane, Ondarribiak 71 puntu ditu, Zarautzek 79.
1: Bai, hor txegaude. Ba hori, azkenen guri faiatzen aiz eguna pixka da burua, eta hotz ez mantentzia, baina ikustea hori lortze deunen hor txegaudela, eta bueno, beti degora behira.
0: Puntu denak dira garrantzitsu, ane, baina orain puntu bat gora, puntu bat bera urrengo estropadak oso gakoa izango dira, ez da, ze demoraldi ere aurrera doa.
1: Bai, hori da, azkenen gure helburua hasieratikan hortxe ikusi ginen zan, ba, playoffetako txartela lortzia, eta nik uste hortxe gaudela, baina bueno, betire liga irabaztia eta ona da. Osake, ba, puntu horiek aber guretzako dian, eta
0: hori da, egia da, helburu nagusia bestea dela, ez da, helburu nagusia ja, ba, hortxe zaudete, lehen bi postu egetan egon, eta playoffa jokatu, ez da, hori da, helburu nagusia.
1: Bai, hasieratik, aurreko urten, ba, etzan, bueno, gure urtia ez dakit zelantzan ez, baina ez genuen lortu nahi genuen hori, baina, bueno, bentsata urten dana kola segitzea urten aukera hori aukitziak, ba, iritzai bai gaudela puntu bat gehiago aurrek urtetikan, eta ba, gogoz, egia zan.
0: Bueno, baina ba, horrela jarraitzeko aukera duzuen, gaur-gaurkoak, eta gaur, ba, bueno, ba, Ondarroako ospatzea tokatzen da, alde neurri emantzat.
1: Hori da.
0: Hane Makazaga, eskerrik asko, gurekin izateatik, zorionak.
1: Eskerrik asko, agur.
2: Hiru erregeen maila.
0: Ondarroan izan da hori, KE bi ligako estropada bezalaxe, Castrok lortu du garaipena, 22 minutu eta 6 segundoko denborarekin, 23 segundora Camargo bigarren, minutu eta 8 segundora Portugalete hirugarren, ondoren laugarren Busturialdea, 5. Deusto, 6. Mutriku, 8. Izan da Lutxana. 86 puntu ditu Castrok, 77 Camargok, eta Portugaletek 48. Eta laizter guaz, bere ala joango gara Santurtzira, baina horren aurretik Frantziako turretik berriz ere sartu irten nainakin, nola dago laizterketa?
3: Azken 40 kilometrotan oraintxe bertan sartu da laizterketa, hirugarren mailako bulieneko mendatutik Noskoba pasada lehen postuan, bigarren ozean mai izan da laizterketa buruan. Idoi Arazo labora ekutsako Nafarra, Nikola Noskoba Morrinbek eta ozean maerekin 45 bat segundora Lidl Trekeko Amanda Esprat australiarra dator, eta minutu eta 47 segundora tropel nagusia Lozan arabidean.
0: Orokorrean zer espero duzu tur honetaz? Eukene gaur Lozanan hasi, Nizan amaituko da, tartean laugarren etapa, bueno, ba hor badut erlojuaren aurka banakako etapa bat, gero Mont Ventoux amaituko den 7. etapa ere badago. Zagit, nola ikusten duzu zuk Frantziako tur hau?
4: Uste aurten pixka bat usatuagoa, kompletoagoa dela turra, erlojupekoa ere itzuli da, eta nik uste torreke baita, ona dela, positiboa dela, eta gero, iesaldien zat, bukarako 8. etapa bat, adibidez, dela, nik uste aukera ere izango dutela, esprinterrek oso aukera gutxi, ze gaurkoan ere laugarren mendate hori pasa beharko dute, eta, Charlotte Kulbai ikusi dugu ez da hola, eta nik uste oso kompleto, eta batez ere nik uste hemen gakoa ongo dela, Paulin Ferran Prebot eta Demi Bollerin arteko leia hori saikapen orokorrerako, eta nik uste oso polita izango dela, eta gero nik uste gazteetan ere baita leia politia gongo da, agian gazteen maiota irabazten duenak ere podiumean sartzeko aukera izango du, eta uaen duzki Blasirekin batera saltxa egongo da, eta ikuskizuna baitare.
3: Lasterketa buruko laukotea mendateko pankartatik pasatu horretik apurtu eginda, esan bezala nosko baigaro da lehen postuan, atzetik ozean mae, atzerago geratu dira Idoia Erazo eta Rinbek, eta orain Idoia Erazo gaurrera egine izan du aurreko biko horiekin bat egiteko. Egiara izan Frantzeko turraren gidaliburuaren arabera laua da gaurko etapa, laua tontortxo batzu baduzka, eta amaierare ez da laua, beraz, laua
0: eta gero erritmoa, eta urduritasuna, eta lehen aipatu ditugun oie guztiak, ikusi dugu lehen Idoia Erazo aipatuta irudi bitxi bat, eukene batzuetan, detaile txikiak ere nola diren garrantzitsu, anoa emate puntutik pasadira, eta
4: hiru aldiz galdu du,
0: hiru aldiz ahal egin du da bidoia hartzen, eta eskutatik ies egin dio iruretan, eta claro, horrek esan nahi du gero tarte batean hor tentsioa, eta ez detalle denak nola hartu behar diren kontutan, hiru aldiz nola egin dio nies euraren bidoi horrek.
4: Bai, gero autora jetxi da, eta autotik eman diote, eta eskerrik asko.
3: Zorionez, tartea zegoen, minutu bat baino gehiago tartea autoa ere horregoteko.
4: Bai, karo, eski bestela benetan
0: edateko hori gabe.
3: Auto neutrotik edo moto neutrotik hartu behar, baina gian gelen bat behar, eta
4: Bai, ez, batzutan momentu kritiko batean hori. Nik uste talare ezala oso zona egokia, nik uste abiadura
0: Haundian
4: zebitzala, pelotoian ere agian arazon bat edo beste gehiago ikusiet. Orduan, gero behintzate edukazioaz du galtzen, lasterketa erdian ebaita autora jetxi, eta eskerrak ematen ditu bidoia hartzen duenean.
3: Tropela esango dugu nahiko lasaik agotxa artean, EJ Insurance ikusten dut horre lanean, Fenix taldea, ondo kokatuta Lidl Trek taldea ere badago, eta errenta une oro, hortxe, 3 minutuko errenta ere izan dute, 6 minutuko ere aspaldi ere bai, baina dagoeneko 2 minutu
0: markatu,
3: kontrolpean.
0: Markatu John Izagirre Euskal Telebistan, Eta tarte batean lortzen dugun. Jon Izagirre entzute, baina behin Uraxe entzuna, uste dut Donostiako klasikoarenak eginda ditugula. Bostak eta 18 minutu dira, gogoratu zuen mezuak eta asko dira, jasotzen ari garela, 688-666-000 zemakian. Jon Izagirre.
5: Piztu da sua eta, nik personalki ezin izan dut horreko taletxoan egon eta bizka triste ez aldortatik.
6: Nahi eta ezin, ez da, turriaren antzeko sentsazioekin, ez, jende asko babi.
5: Bai, ez genekiun zehaz mehatz, ze kondizioan iritsiko ginen, turra bezalako lasterketa eta gero, zalantza asko dozko ez du, ez, ondo errekuperatuko genuen edo ez, zalantza horrekin etorik gara, eta, egia esan, egunean zehar nahiko ondo aurkitu naiz, baina, sua biztu denen erlaitzen, ikusi da ba honenekin egoteko azengoela eta da bueno pixkapenekin, ez?
6: Azkeneko klasikoa ze sentitu duzu hemen Donostian, Mugirien, Jaizkibelen, Erlaitzen,
5: bueno, berotasuna, jendearen animoak ibilbide osoan entzun ditut eta egia esan eskertzekoa da, ez? Afizioa sekulako daukau eta oso maitatu sentitu izan naiz urteotan eta bueno, ba gaur ere hala sentitu naiz. Eskerrik asko.
0: Bueno, hortxe Jon Izagirre. Eta orain Santurtzira goaz.
2: Arraunkada eta arraunkada itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: izterraziko zeigulako euskotren ligako estropada urtu ditzegon gure lantaldeko kideak. Jon Ander de Laos, arratsaldeon.
1: Kepa Iribar, entzule lagun, arratsaldeon Santurtzitik.
0: Ze itxura, ze argazki aterako zeniguk, eh? Ze ikusten hori zare eta Jon Ander?
1: Ba, etorri gara eta aurre ikusitakoa bai, hemen marearen indarrandia, eta horrez gain, bai, zeak ere bere agerraldi egindu, eta balako estropa ere mutezatxe egin bat aurkitu dugu egiat izorremen Santurtzin, gainera zenbait berezitasun dituen estropa ere muere bada, eta noski ba hori guztiak aletu nahi ame emetxe aritu gara aurreko minutu eta baina, ba zeuk esan duzunenan gauzak ondo, bos minutu barrua ziko da emakumezkoen estropa da, euskotren ligako estropa da esan nahi baita, eta ba modos garren euskotren bandera horretan, ba, hariko diren ontziak, gutxika prestaketa lanak egiten ari dira, ba, besteak beste ikusten ditugu, arraun lagunakeko liderra gorantxe, ziaboga bat eman, azazken berotze ariketak egiten, baita horioko emakumezko entraineruko kideak ere, zumaiako saregileak, ba, arropa kendu eta ba, laguntzaien ontzian sartzear ditugu, une batetik bestera, eta ba, donostiarrakoak ere azken ukituak ematen ari dira. Ba, horixe da, ez, azpimarratzeko kontua, hemen jokatuko dela gaur, Santurtzin Euskotren Ligaren basteburuko jardunaldietan lehen da biziko, bihar Lekeition izango dugu bigarrena, eta ba, estropada ere muni errepara egitekotan, ba, zenbait aldagai ere baditu eta oso kontuan hartzeko gainera ondorioz baiek aletzeko garaia aiegatu zaigu, besteak beste, ba, Euskotren Ligan biluzetara jokatu dute estropada oro esateran indoan gehien txuenak bai, Madrilen etzen ala izan, gaurkoan ere ez da ala izango, gaurkoan lau luze eta hiru ziaboga osatu beharko dituzte arraulariek, 800 eta 32 metroko luzeak egingo dituzte, eta guztira 3.300 eta 28 metro osatu, ondorioz bi itxasmiliako lana izango dute gaur, eta gizonezkoetan ere, ba, lau luze eta hiru ziaboga egingo dituzte, ohiko legera, baina ba, berezitasun apartekoa duen kontua izango da, zergatik ba, liga honetan jokatzen diren estropaden artean bakarra izango delako estropada eremoren erdialdetik hasiko direna, ondorioz balenda biziko luze eta azkenengoa laburragoak izango dira, 800 eta 32 metro izango dituzte, 3 minutu gutxi gehiago, eta gero bigarren eta hirugarren luzeak ikaragarri luzeak izango dira, eta alaxe egingo zaizkie, ba, 7 minutu inguruko luzeak egin beharko dituzte, 1900 eta 46 metrokoak. Distantzia orokorrari dagokionez, gizonezkoek ohi bezala, 3 itxasmilia edo 5500 eta 56 metro egingo dituzte. Eta hemen txeditut, alboan, ba, gaurko estropada aletzen lagunduko diguten lagunak, Patxi Egurrola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon denoi.
1: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon denoi.
1: Eta Manu Marixelar, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ekipo.
1: Bueno, estropada komplikatua da, orain txaletuko dugu, aurretik kale zozketak eman diguna esango dugu, ze gauzak ondo, batrainiruak hemen gerturatzen ari dira, eta esan besterik ez, ba, lehendabiziko txando honetan, Euskotren Ligan, Ibai Kariko dela lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Zumai hirugarrenetik, eta Donostiarra laugarren kaletik, eta horrezko txandan berriz, ba, Araun Lagunak, liderren ontziak erabiliko du estreniago kale hori, Astillerok bigarrena, San Juanek hirugarrena, eta Tolosaldeak laugarrena. Ere muabera nahiko bihurria bada, Elipatxi, eta horri gehitu behar zaio, estropada ere muren egitura bera, alegia luze ezberdinak, gizonezkoen kasuan luze-luzeekin, luze-laburrekin, eta emakumezkoen kasuan, ohi baino luze-laburragoak, baina luze gehiago, alegia, bi luze gehiago, bestetan 1300 eta 1900 metrokoak izaten dira, gaurkoan ez, gaurkoan 800 eta 32 metroko lau luze egin beharko dituzte, eta noski, biziagoa gehiago.
3: Bai, ez. Ni uste gaurkoan oso garrantzitsua esango dela, bueno, maniobra bakoitza nola egiten dan. Bueno, emakumezkoen kasuan ohitua gaude ziaboga bakarra ikustera, gaurkoan hiru ziaboga izango ditugu, eta ero bestalde, bueno, ba, aurkariak non dituzun, ba, kaleekin pixka bat jokatu ahal izateko.
1: Hori da, hemen kalekin jokatu zalea da, patroia ez alferrik bakale batetik bestera aldaketa edo bintzate diferentzia dezentekoa egon oidelako, gaur kontuan hartu itxasgora arratsaldeko 7 eta 14 minutuan izango da, koefizientea 81 du, ba, aste artean edo aste azkenean edo izan genuen ilargi betea, marea bizietan gaude, eta 81 koefiziente horrekin itxasgora oraindik ere, ba, kasik bi orduren faltan, kalezozketak emakumezkoen estropadan bereziki korronteak indar gehiago izango duelako emakumezkoenean gizonezkoenean baino, Ba, zer esan handi izango du, Patxi?
0: Segundu bat, Patxi, barkatu, bai. Barkatu, baina Jorge Azanza Euskal Tele Euskadiko zuzendaria Adur Sarasuaren mikrofonoan da aurrera, Adur.
2: Bebentxe, dokago, bai, Jorge Azanza, arratsaldeon, Jorge.
4: Arratsaldeon.
2: Gaurko protagonista nagusia Renko da, bigaren Azuek eta Mikel Landa, zer modu zaudete?
4: Ba, oso pozik, ez? Bai, egindako karrerekin, karrera polita txukuna atera zaigu, pena azken uneetan Agirre aurrenekoekin ezen mugaratzea, baina, bueno, gertu egonda, eta baitaniko ESL-en eukitzea, ba, notizipuz garria guztiak, ez? Eta Mikelen iritsera taldera, ba, kristona.
2: Nola, sinatu dezut akordio hori, nola iritsi zineten akordio batera, bi urtekoa, zein helbururekin, eta Mikel Landak badaki, baitzulia hondietan egoten den gizona da, eta Euskaltel Euskadik ez dauka ziurtatuta bere presentzia itzulia hondietan, nola izan da hori, Jorge?
4: Bueno, ba, lan asko dago bere atzean, eta ba, batez ere Mikelen gogoak berriz ere etxera bueltatzearekin, posible izan da patezinadoren laguntzari esker, eta bueno, azkenean, ba, bultzatxoa ematea taldeari, kanterako edo arrabiko jendea uganatzea, eta hori da helburu nagusia, ez, taldea pixka bat aurrera egitea.
2: Bera izango da liderra, datorren bi urteetan, talde bat egingo duzu ere bere inguruan, puntu pilak eta horretan, ez da, Jorge?
4: Bai, zaila da, bakigu zertan murgildu den gaurko txirrindularitza, baina, bueno, txerrepuntzu gaude, bai, egiten ari garen denbore eldiarekin horre aurreneko 30 ustea, eta baita ere, ba, etorkizunera begira, ba, itxaropentsu datorrenarekin, ez?
2: Eta oro hartardea, nola ikusten ari zara, bai gaurkoarekin, eta bai ba, aurreko eta datozen lasterketatan?
4: Bueno, ba, taldea ondo dago, ez? Lan asko bindute orain bigarren atalonerako, beste aurreko osteguren hasi ginen lehian, eta, bueno, nik uste gauzak ondo irtetzen badira, ba, gure maila eskini izango dugula, ez?
2: Ego bat, Jorge, gaurko ba, kontratu edo sinatze horrekin, Euskal Txirrindularitzak irabazi egiten du?
4: Ba, nik uste bai ez, azkenean izan den referentetako bat, azken urteetan gurekin izatea beste bi urtera begira, ba, hori arrobire begira eta ba, oso maila altuko berri bat izango da, eta seguro honi egingo digula taldeari, dudarik gabe.
2: Eskerrik asko eta zoriona, Jorge.
4: Vale, eskerrik asko zuri.
2: Hortxe, Jorge Azanza, Euskaltel Euskadiko zuzendaria, hemen gu orain paseo berrian, kepa, entzule lagunok, dein buegaratik aterata, hemen dira, kamioiak, autobusak eta beste kotxe guztiak ere.
0: Ederki, ba, dur, zure aldetik besterik espada mentxe txuko dugu, Donostiako klasikoaren emankizuna.
2: Oso ondo ba.
0: Lanbikaina eskerrik asko.
2: Bai, agur.
0: Bere alaziko zeigu Euskotren Ligako estropada, Jolander.
1: Horantxe jaso dute lautrainiruek balizetara bideratzeko agindua, ara, horre, puzgarri hori atera eginda lekutik, eta hori...
0: Balizakoa, abixatzea.
1: Baina, bueno, esango dugu, ikusi ditugu lauontziak, Manu, ziatzen, alegia, balizetara sartzeko agindua jaso aurretik, ziatzen, eta horrek noski, oso pista argi ematen digu. Zergatik, ba, bai eize eta baita korrontea ere, orain ba, goruntz esango dugu, egiten ari direlako, eta ondorioz, ba, ontziei eustea kosta egiten zitzaien. Eta orain, puzgarri hori bera, ikusten ari gara, nola horre ibaian gora badoan, korronteak eta aizeak bultzata, beraz,
0: eskapando doi hori.
1: Zalantzan ez bat, balu bakarren batek gaurre aizeak eta korronteak nora botako duten da hortxe. Argibiderik argiena. Esaten genuena, Manu, gaur bigarren kale horretatik agian, joateko bai, hainbestean, erdia bilatuko dute, itzulerarako nahiko lan izango dute.
5: Bai, gainera baldintzak marea bizien inguruan egonda oso aldakorrak, eta orain kale maderikatu izan daitekena, ba, bi ordu barru edo ordu terdi barru, ba, erabat kontrakoa izan diteke, eta bestea aurretik joateak, abantaila nahikoa lortzeak, ba, erabaki horra izan daiteke, bestearen kalera pasa, eta, ba, momentu batean zure kalean joan, eta bestean, ba, bestearen onurak aprobetsatu al izateko. Jakituria erakutsi beharko dute, bai, gaurkoan indarra eta almena erakusteaz gain.
1: Hori otarrak ondo kokatuta ikusten ditugu, gainontzeko ontziek lanak dituzte, ez tatxei eusteko. Eli, pixkate kaleren azterketa horrekin segitu bat, esaten genuen. Akaso, behin eskatzen hasita, laugarren kalea, behin eskatzen hasita.
3: Bai.
1: Baina, hirugarren ere, bueno, balekoa, eta kaso saihestu beharreko hori, bigarrena.
3: Bai, ez da, prinsipioz, alaxe dirude, nik aukeran ere hirugarrena, laugarrena askatuko nuke, baina, bueno, bigarrenak nahiko kondenatu da, kazu ez, joaterakoan bai laguntza bai, baina bueltakoan hor zaila da metro asko gehiago inbar dira babes hori bilatu aldizateko. Mm-hmm. Eta importantea manuk esaten zuen, alik eta, bueno, segundo gehien ateratza bigarrenari, bagero joko hori egin aldizateko.
1: Hori da, alderik alde mugitu aldizateko, Zumaiarrek lanak dituzte, estatxa behar bezala hartzeko, beraz ezertxo eta atzeratuko da, esaten genuen, Patxi, bueno, marea itxasgora, zazpiak eta laurdenean koefizientea lauro gehieta batekoa oraindik ere, marea indarrez, gero indarra ustera ingo du, eta kaso horrek zertxo eta horrekatuko du, gizonezkoen orezko txandan bereziki, kalen arteko diferentzia hori gainontzean, aize ere kontra dute, itzulerako luzeetan, joanekoetan mesede, eta korronte eta izia biek norabide berean. Eta aizari da okionez, egiari zornik ez, horren beste reparatu gargo izian azken aurreik uspenak ikusi ditudanean, baina orain ona etorrita, aize onkorra zazpi korapilokoa da, 12 kilometro orduko pasada hori, eta aize boladak 12 korapilokoak, 21 kilometro orduko, beraz, itzulera goluziak edo, bintzade, itxasora aldeko luziak oso gogorrak egin dituzke.
5: Lagunok eta baiztak zer, ez alduko zer esan behar, nik ez ditu zuzetik ikusten,
6: Hor bigarrena dago, ez?
1: Bigarrena. Baina tiratuta dago lako, eh? Hori ez dago baliz hori mugituta. Zit iruditzen.
6: Epa.
1: Tiratuta dago lako esango nuke dela.
6: Azua tiratuten dago, atxe.
1: Begira. Ikusten? Orain hori okindar hori egite usten dionean, balizat bere legoen jartzen da. Ez, Manu?
5: Orain bai.
1: Zeuk, jarri diguzu puntu ez dakit.
5: Bai. Nik zertxo baita horregatu bai ikusten dut, eh? Baina... Ikusiko dugu, nahiko
1: tenendeko horioko
5: patroiaren
1: horioko patroiaren indarragatik indarragatik gobeintzate horrek duen tiraizoagatik dela esango nuke
5: ez eta gainera ziaboga momentua iristera nio horixe bera zatean indoan denbora izango dutela
1: ja, azida, estropada, azida eta badoaz begiratzera azida, leia hortxe laguntziak martxan ditugu ea ba ze abiaduratane hasten diren ikusten duguna da Ibaikak sekulako zua gainontzeko egin alderatuta irteeran esango nuke Manu segunduko paladat emanaz
5: bai, irurogei paladatik gora ikusi da unetxo batean baina benetan abiadura ikaragarriak besteak ere estiratzean geratu eta guztiak berrogeita marretik gora dixente baina Ibaikarena gaur osos ikaragarria izan da nonbait Madalenak ez dizkie fakturaik pasa.
1: Hortxe, baliza hori altxazten ikusten ditugu, balizatzaileak ez dut uste, lekuz mugitzeko ez genera zehaztasunik ez dute izango, beraz ez hori atzeko zera hori soldatuko dute, eta kito, ez.
6: Arrastrengo, hor da bizea.
1: Hori da. Zertxo gaitu baina, irudipen dauko hori... Eta esaten genuena, gutxi gehiago ontziak estropa ere muren erdialde hori bilatzen batez ere, bigarren kaletik ari den hori bere kalean dagoelako, irugarrenetik Zumaia ere bai, eta Donostiara ikusten dugu laugarren kaletik irugarren ere eginda.
3: Bai, gaurrez orain importantea iritzen zaiti, baikaren irtera fuerte hori ere uste torradatik izan dela, ez gero hori pixka bat, kalea ez usteko edo, eta dena Ibaiaren erdialdetik, eta hortxe Donostiara ba, sufritzen ikusten dugu zati horretan.
1: Pentsa, estropa zidenetik minutu terdi bete berria da, hori odago txandaren buruan, segundu batera Ibaika, eta Zumaia Laura Donostiara zortzira. Bueno, hau oso provisionala da esango dugu
5: bai,
1: Patxi.
5: Bai.
1: Gero lanerdietan artera beharko ditugu kalkulu tajuzkoak, baina ematen du zertxo baitu lertzera, hemen ere muak ze joera duen.
6: Bai, horre kontu eukimiko dugu Donostiarak eta Zumaizape, bai, ez? Bai, egiz da, bueltarako danalde eukingo da bela, korrentari eskapateko aukera hori, eta iziribe geiz hau eskapako txue albutik, horre alazaren azimur horretatik. Baina, temporan askorik ezin dabe galdu, segiru konpensazio hori galtzen hasiko dira.
1: Horiok, une honetan duen, abantailarekin Donostiarrekiko, Zumaiarekiko hortxe mugan legoke, Euk euluke nahiko atarte laugarren kaletik itzultzeko.
6: Hori da.
0: Ziaboga eta turrera goaz, Jolander.
1: Hortxe ba, lautrainerua gari dira balizetara bidean, gogoratu emakumezkoek aurre hoi, baina bide luzeago egin beharko dutela, metro gehiago satu bai, baina luzeak elaburragoak izango dituztela, lau luzetan manatuta, bitxas milia osatuko dituztelako, eta hortxe lehen maniobra egiten, Orio, ja Orio, bi minutu eta berrogeita bost segundu, ja Zumaia hiru segundura, ja Ibaika zeira, eta ja Donostiarra zazpira, beraz, balen luze honetan, Orio, bigarren kaletik estropaaren buruan, ea orain, gauzak nola diren, baina hasieran eman ditugun erreferentzietatik ikusi da esate baterako, Ibaika segundu batera egonda tarte handian, kepa, orain 6 segundura dago, leia estu-estu eta orain txasena benetako maniobra dantza.
0: Bere ala bueltatuko gara, hogeita lau kilometro elmugarako, Iñaki.
7: Eta Bulieneko mendatean aurrera egin du Nikola Noskobak eta lasterketa buruan ba Cofidis taldeko txekiarra soilik daukagu lasterketa buruan Idoia Eraso bat hogeita hiru bat segundura dator bigarren postu horretan eta ondoren Amanda Espratek eta Mot Rinbekek osatzen duten ba bikote hori dator gutxi asko hogeita hamar segundura beraz alegia posible da Idoia Erasok Pratekin eta Espratekin eta Rinbekekin bat egitea tropela bi minutu eta berrogeita hamar segundora dator, azken hogeita bost kilometrotan sartu garenean, gogoratu behar da, amaiera Estela Laua, amaieran San Fransuako igoera dagoela, bi kilometro eta bostun metro luze da azken malda hori, eta penditza bataz beste, euneko lau koma zeikoa dela, malda horretan, tropelean Movistar lanean ikusi dugu, Canyon ere lanean ikusi dugu, une bat ez Paula Blasi ere atzean ikusi dugu, ura hartzen eta abar, eta Leaf taldeko ziklista batek ere, ba eroriko izan du Mackenzie Couplanek uste du laborak kutsako ziklista batekin baukitutxo bat izan ostean, ba erorikoa izan duela. Esan bezala, Noskoba lasterketa buruan, hogeita mar segundora Idoia Eraso, Amanda Esperat eta Mot Rinbek, eta minutu eta berrogeita zortzi segundora orain, tropel nagusia Lozanara bidean, gogoratu, amaieran, malda izango dugula San Fransuako malda hori Suitzan jokatzen ari den emakumezko enturreko lehen eta poneta.
0: Kontrol penal dauka tropelak egoera, eukenen?
8: Bai, nik esango nuke baietz, ez? Zegoain berantxea da, gero laua ere badaukate kilometroak badituzte, eta nik uste kontrolpean daukatela, naiz eta aurrean, Noskoba bera, ez dakit, metro iruro eban neurtuko ditu, nola txikitsu antxa, eta, bueno, oso ondo ari da tiraka.
0: Eroriko asko, eh? Kone? Bai, estimarratu dugu, baina...
8: Bai, normala da, nik uste sekulako tentsioa lehenengo etapa bat, pelotea ere, ba, bueno, ez du gogortasun nahiko bat euki, ba, bueno, ez dakit nola sendanak ere, ba, bueno, garpiketa handiago bat egoteko, eta, ba, bueno, normala da, turrean, alaregia da, ba, bueno, ez tala sekulako eroriko handi bat izan, edo ikusi ditugunak behintzate belaxia altxadiela, eta, bueno, hola jarraitu dezala, gizonezkoen turrean bezala, nik uste dut oso turgarbia izan zala zentzu horretan, eta, ba, bueno, gero naiz eta eroriko klabe batzuk izan ziren, ba, bueno, nesketan ere, ba, berdina, espero deu.
7: Hemen tropelan, tren 8 ugari, Education Firsteko Canyonekoa, Movistar momentuz bizma ere bai ez du da nahi guzti da Franz Jerez, alegia Polerinen taldea lanean, nik neuk behintzat ez dut ikusi, Ferran Prebotena bai Education First ere ba hortxe ikusten dugu lanean, ba Follner, Balier eta Enparauentzat, eta bueno, ba Noskobak aurrera segitzen du, baina egia da
0: barkatu Iñaki, Leicester bigarren ziagoa dugulako Jonander.
1: Badatoz, lautrainiruak gutxika bai baliza horietara, pentsatze alde genituen ziabogan, amar segundu galtzen ikusi Donostiarra itzuleran, bira kokatu da estropada buruaren gandik, argi eta garbi geratzen da gainera ikusi ditugu Orio Zumaia eta Donostiarra laugarren kaleren bila, estropadaren mutik erditik alde egiten ere Ibaika, ondorioz, korrontea zaizteko alegin hori argi eta garbi ikusi dugu lau ontzin artean. Adi Orio eta da Donostiarra pare-parean ditugulako ziabogan, ja Orio, sei berrogeita lau txat, Donostiarra segundu batera, ja Ibaika bira eta ja Zumaia irura, beraz, iru segunduren barruan lau ontziak, eta guztietan ikusi duen gauza Manu errepikatu dena, ba, ziauga oso estuak izan direla, zergatik, bueno, ziurtatzea zuten lehen da biziko lana hori ondo egin dute, baina nahi ala ez, aizeak eta korrontea gero istera botatzen ditu, ba, kanpo aldeko ziauga hauetan ontzi horiek, barrukoak kasu honetako.
5: Bai, eta zen olako dantza ikusi dugun, ez da, Ibaika estropada buruan joan da hainbat segundoetan, baina amaieran ja korronteak bere legea ezarri du, ziabogak ere oso arriskutsuak iruditu zaizkit, bie, orain txea ikusi ditu segun bigarren ziaboga hauek, eta momentuan gauzak parekatu egin dira desente, lehen luzaren amaieran aldeak desente zabalagoan ziren bitartean, eta itxuras korronteari oraingoz behintzat ondo moldatzen ari zaiote gehien bat esango nuke Ibaikakoak.
7: Eta berriz ere hortxe lana argi eta garbi ikusten da Donostiaren aldetik goren Zumaiaren kalera sartzeko hirugarren kale horretara Estropa ere muren erdi alde hori bilatu eta noski korrontearen mesede hori aprobetsatzeko biontzien artean metro askorik ez epaile ere hortxe tartean sartuta Bilbao Jaunak errespaldi manaiz epaile lanetan eta lana izango du gaurkoan epailearen ontziak. Bien bitartean Orio bere lana egiten, bigarren kale hori ondo aprobetsatzen Kepa.
9: Iru metro tarde, palen artean iru metro tarde.
7: Ara, hori ez errezta. Donostiara iru segundura, Ibaik ere iru segundura, Zumaiak ere beste horren beste galtzen ditu. Beraz, Orio buruan, iru segundura gainontzekoak.
9: Emozioa goitik, aditu lagunok, emozioa goitik, eta gainera badakigu ere honetan, hori, elkarren handik ontziak oso hurbil, eta Eli Patxi Manu, ez da giro.
5: Bueno, batzuk defendatu egiten dute modu hontan arraun egitea, niri bentsat ikusgarritasuna bultzatu nahi baduzu agian bai, baina kirola kontuan izan da iruditzen zait, ez dela legezkoa horren olako aldeekin arraun egitea eta olako txiri buelta eman beharrean izatea, gauzak zertxo bai txukundu alizateko.
7: Bueno, Kepa, eta gero beste kontua da, gertuan bai, baina gogoan hartu beharrak, kalen hartuko distantzia ere beste Estropada guztietan baino murritzagoa dela tarte kontuen gatik, hemen dagoen...
5: Ez que arau ez da betetzen.
7: Horregat, leku kontuen gatik, hori da.
5: Osa, ez du ematen, eman beharreko metro kopurua kaletik kalera.
7: Hori da. Hortxe, Orio txandaren buruan 120 metro azken ziabogarako, Donostiarra segundu bakarrera, ondo defentsan orain Donostiarra, eta adik gero horrek sekulako laguntza eman baiti ezaiok Estropada amairarako, Orio eta Donostiarra segundu berean, Zumaia bira, Ibaika bosei segundu galduta, sufritzen kanporanzko luzera luze horretan, adi Donostiarra zertxo baita horretik gainera, mani obran sartu? Ja Donostiarra, bederatzi berrogeita bederatzi, ja Orio bi segundura, ja Zumaia irura, eta oraintxe Ibaika maniobrari ekiten, Ibaika ja bederatzi segundura. Hortxe beraz laguntziak Donostiarra guztien buru, bederatzi minutu eta berrogeita bederatzi segundu, bi segundura Orio, Zumaia irura, Ibaika bederatzira, eta orain, hogeita amaika eskutik, musean esaten denean Eli, Donostiarra dauka.
3: Donostiarra, bueno, ea defendatzeko... Bai. Donostiarra kea defendatzeko daukan bere kale hori, badirudi baiet, ezta, momentuz behintzat. Eta, bueno, oso estratega, Estropada oso estratega izan behar da oraingoan, ea patroiaren lana nolakoa den.
7: Donostiarra segitzen duke patxandaren buruan hori horekin, hortxe segundu baten gora beran, Zumaia Laura Ibaika bostera.
9: Horrela seberaz gauzak Estropadan eta azken 20 kilometroetan nola dago lasterketa beste eroriko bat ere izan denean, Iñaki?
7: Bai, Movistar taldeko liderrak, Marlene Reuserrek izan du erorikoa. Aurretiz Joakion Zijuan taldekidea erori da, bera atzetik erori eginda, eta orain Magaia ezekin batera, tropeletik atzera daukagu, Marlene Reuser Suitzarra, bere herrialdean, eta lasterketa irabazeko utaga inagusen artean daukagun ziklista, metrotxo batzuk galduta, segundotxo batzuk galduta. Lasterketa buruan, Noskobak segitzen du, baina tropela gertu dago, tentsa, zazpi kilometroko tartean, minutu eta mar segundo kendu diote, orain berrogeita maika segundora, eta tartean noski Idoia Arazoa Esprat eta Mot Rinbek ditugu, baina Noskobak segitzen du lasterketa buru Losanara bidean azken 18 kilometroak.
9: Azken 6 metroak, Jolander.
7: Donostiarra txandaren buruan Ibaika segundu batera, Zumaia zazpi segundu galduta orain sufritzen eta azkenerako erabaki hartu du, bada Donostiarraren ueran jarri eta alduen enean behintzat kalteak gutxitzekoa, eta orain leia estu horretan Ibaika ere berez ere aukera txoa izan dezake eremoren bestaldetik, adi
5: bakarri.
7: Eta ez delago bat ere txarra alde horretatik. Egiari zor, orain Donostiarrari da defentsean kaleari eutxi eta kalea one egiten, baina gain gainean ditu kontrario, gorain hori joge segundu bat gehiago galdu du, bi segundura Patxi, gero kontua zer da baite, hemen aritu gara izketan, korronte egindarra duela, eta bar, gero kontua da, urre mari hori bera, behin txurrukaren boia honetan sartu ustean, bildu egiten dela, eta noski,
10: sentsazio hori, eta sentsazio bakarrik ez da, gero hori uretan ere nabaritzen da, areagotu egiten da, kontra gehiago egiten du, hemen kanpoan abraren eremu osoan baino.
11: Bai, hor zabaldu ezen.
12: Ikusekoan hori didean Donostiarra bere kalea defendatzen, eta hori hor mugitu erazten, ez da? Erdi aldera bultzatzen, nola baita zateko?
10: Bueno, metro asko, batzun eta bezala.
12: Bai, baina bintzat badakite hori otarrek ezin dutela gehiago urbildu laugarren kale inguru horretara.
3: Bai, eta estropa ona gaur Donostiarraren zat hor
12: puntuzeko importanteak
3: eta itzake.
11: Hori zok bateko tarte hor bilduteko gehiago, eh?
12: Bai, bai,
11: bai.
12: Baina Donostiarra ere badu, laugarren kalearen ertzera urbitzeko posibilitatea, baina bai, bai.
10: Hor kontua da, askotan gertatzen dena, zer lehen ezten da? Metro gutxiago egin, eta kaleari eutxi, edo beste kalera joan.
9: Zer gaitezen Donostiarra momentu batean, ea Donostiarra?
12: Ui.
11: Ibaika eta Orizo, eh?
12: Ibaika eta Orio, hor. Zerri da motxan da Donostiarra.
10: Badator Donostiarra, badator Donostiarra, beste biarraunka da, bat. Bitxat Donostiarra, 13:29, 29:29, 35:00, Ibaika eta Orio eta Ibaika, ja Orio, ja Ibaika ere, segundu bat bizkorra Oriotarrak, Ibaika hirugarren eta Jasumai 11:00, pentsa. Guztiak ere, azken ziaugaren atarian, bueno, 2 seconduren barruan ziren, azkenerako Donostiarrak lortu, tarte hori 5-6 segundura zabaltzea, eta are gehiago, orain azken postua utzi egingo dut Donostiarrak.
3: Bai, bai, gaurko estropada berentzako nik uste tizuarra izan dela, Zumaiarekin zuen borroka horretan, bueno.
12: Egaluz eta Juan Balira, Ase Kostera. Gaur Donostiarrak egin duena.
3: Bai, bai, hori da, eta horrendikan beste txanda bada otartean, 11:00 esan dira, eta ikusten dugu, a ber ez, ere baldintzak nolakoak diren, eta a ber emaitza nolakoa izaten den.
10: Beno, ba gauzak horrela, 13:29, Donostiarrak egin du lehen da biziko txandako denborarik onena, Orio 2:05, Ibaika 3:06, Zumaia 4:11. Baina hori baino interesgarriagoa iruditzen zait, Manu, joaneko luzeetan, bizkorrenak izan dira Orio eta Zumaia lehen da bizikoan, Donostiarra eta Ibaika bigarrenean, hirugarrenean Donostiarra eta berriz ere Zumaia, eta laugarrenean Ibaika eta Donostiarra. Hor ikusten da, bai, Donostiarra galdeak azken luzean atera ditu, baina estropada irabazi, Manu, esango nuke hirugarren luzean irabazi duela, txanda irabazi, hobeto esan da.
12: Bai, eta gainera ikusi dugu, txanda honetan behintzat, kaleak eragin handia izan dute, eta horregatik aritu diren moduan, baina momentu erabaki horretan bakarrik izan dela alde handi hori, ze azken luzean esaterako Ibaika ikusi dugu, hainbat segundotan Orioren aurretik, baina azken metrotan jakina da, hor sortzen den zurrumbilo horretan lehen kalea egoera honetan ba ez zela bateria proposa, bigarrena ere ez, baina lehen kaletik joatea erabaki dute, arriskua onartu, eta lana iruditzen zaitu oso dignoa eta oso ona egin dutela Ibaikakoak, baina jakina zen azken metroietan Oriok lortuko zuela bere poltsa eramatea.
9: Gogoratu ditzagun denbora, Jonander?
10: 13:00 orain zuzenduta, 13:18, 66:00 Donostiarrak egin duen denbora. Txandan bigarren Orio, 6:54. Ibaika 3:07, Zumaia 4:11.
9: Horixe beraz, lehen txandak eman duena 14 kilometro eta erdi, Iñaki, etapa maitzeko, Frantzia bai, guturra.
7: Bai, eta lasterketan buruan, Noskoba utzi bat dugulen, 4 txirrendulari orain, atzetik zituen Noskobak zuen irukoteak, bat egin duelako berarekin. Beraz, Idoia Elazo, Nikola Noskoba, Amanda Esprat, eta Mot Rimbek ditugu lasterketa buruan, Lozanako elmugatik, ba, 14 kilometrora gaudenean, 15 kilometroko pankarta, orain txebertan pasadu tropelak, eta tropel horretan, azkenerako sartu da, Sara Martinen eta Magaia esen laguntzarekin, Marlen Reuser Movistar taldeko liderra, 20 kilometro batzuk atzera erorikoa izan eta gero. 14 kilometro orain, lasterketa buruari Lozanako elmugarako falta zaizkionak, eta lasterketa buruan Idoia Erazo, Noskoba, Esprat eta Rindbet ditugu, baina tropelak esango du orain bai, erabat kontrolpean daukala. Lasterketa burua, iesaldia 46 segundo eskasera dagoelako tropel hori, tropel jendetsua, liderrak hor daude, eta hemendik aurrera, ba, zatirik interesgarriena, lasterketako zatirik interesgarriena abiatuko da, gogoratu, azkeneko bi kilometro terdiak aldapagora direla, pendintza bataz beste, San Fransuako igoera horretan, 1,6 da, eta tropel horretan dagoeneko lanean, Leaf ikusten dugu, Canyon ikusten dugu, Francia de Gere ondo kokatuta, Lidl bera ere bai, baita Bisma eta AJ Insurance, pixkanaka, pixkanaka, taldeak toki hartzen ari dira, ze amaiera, ikusgarria izan genezake Losanan San Fransuako aldapa horretan.
9: Gurekin daukene Lararte, etapa honi begira, daukene berriz ere laukotea, berriz ere besteak beste idoi erazo lasterketa buruan.
8: Bai, eta nik uste gertatu dela oberena, ez? Lauak elkarrekin batzea, eta azkenen bide gehiago ingo edena batea puntu honetan, baina, bueno, nik uste ja pelotoiak inertziki makarrikan ja askoik saiatu gabe, ba, bueno, harrapatu egingo dituztela, eta, bueno, ese bose baita lanean jarri daz, ese bose hartuko tutan, guibesekin aukera dakatela zen nik uste malda gogorrak ez dia lanaikoak, eta pasatzeko aukera izango duela, eta gero berak pasa, ez badu pasatzen ere, lote Kopeki eta Misabre de Boldazkatela orduan giro autagai baita ere, eta nere gaurko esperantza Education Festen Noemi Rueg bera ere, ba, bueno, bukara oso politiak izaten ditu malda mota hauetan, eta bueno, nik uste aurre ingo dionetako bat beha izan daitekela.
7: Education First bera dira, lanean tarte luze batez, orain ere, Kepa tropel buru hartuta. Education First maio tarroxak ditugu, 12 kilometro eta 7 metro elmugarako, lasterketa buruan lautxirrundurari tartean idoi arazo, baina tropela 48 segundo eskasera.
9: Txanda nagusi kontziak prestatzen, Jonander?
10: Ai, gutxika, gutxika, ari dira gerturatzen zera. Ba, barruko balizain guruetara kontua da, orain digere ez dutela oartarazpenik jaso, orain digere ez dut agindurik jaso beto esan da, eta ikusten ditugu bai, balizatzaileak bigarren baliza horrekin lanean ikusiko dugu, ba, zertan gertatzen den, ez du aparteko zerarik ematen, baina zera ere galdu du, beste puzgarri hori ere galdu du, eta hori kokatu eta bestelago lanak.
6: Igual txikotaz maniobri erraza hobetzeko, igual kendu entzo, igual, izan leike, ontze doi. Si mintzen ustal.
10: Orantxe jarriko dute berriz, baina bai. Gauza egondo, ba, ari dira hori egokitzen. Gero, bi, zera ikusten dugu onziak ari direla pixkanak hemen gerturatzen, arraulaguna dugu, aurrean, begin aurrean, gaur aldaketa asko, Juan Mari Etxabeke, akaso?
12: Bai.
10: Estroparen ezaugarria kontuan hartuta, egindako aldaketak izango dira.
12: Ezaugarri eta kale zosketak,
10: Hori ba, kale zosketa.
12: Bai, bai. Eske pensatulti gauza asko elkartzen dira, Estropada eremuaren berezitasunak eta gero kale zosketak.
10: Eta estropa ere more luzera,
8: hoi
10: baino luzea
12: baita ere,
10: bihar beste estropa da dago.
12: Ziabogako purua. Estropa
10: fisikoa da, ziabogako purua. Akaso, irabazteko asko eta galtzeko gutxi. Eta alde horretatik, ba, piezak garrantzitsuak erreserbatza erabaki du. Harritu gaitu nada, akaso, inoiz baino, ziaboga gehiago egin behar dituzten egunean, aurrekalaria oso oso konfiantzazgoa duen aurrekalari bat lehorrean ustea, esate baterako.
12: Bai,
8: hori ezan da nahi ere harritu izan, gaurko egunean, bueno, ia da ez, konfiantza handia behar dela aurrelako estropaetan, da gainera mareak eta izeak duen eragina kontutan hartua. Eta aurrekalari aldatza, ba, bai izan da zerbait ez, aipagarria.
10: Kosiko dugu ba, esan ere bartu duen erabaki horren inguruan, ba, Eider Uribarna, kokatu du horre aurrekalari postu horretan aldiz, bai ora belarti eta, basarri askotan horrek usten dugun arraunlariak aurkoan lehorrean utzi du orain. Kale zosketa esan du Manu Patxi, eta geuk ere esaten genuen, bueno, ez da bat ere aukera txarra gaukoa Tolosaldearen zala. Laugarren kale horretatik, gora ezagun, arraun laguna lehen da bizikotik gariko dela, astiro bigarnetik, irugarnetik San Juan eta laugarnetik Tolosaldea, ez da aukera txarra Tolosaldearen zala.
12: Tolosaldeko gaur loteria erosi dezakete.
6: Baia, aproletzat izango da, ez? Ni betxot horre, lehengo eta irugarren luzik klabik izango dizela raunen zat, horre dekon bentajatxo arantzerak uia zelan aprobetzaten deuen. Baina bai, en principio gaurkun, ba, ikusi dugu ez, Donostiarrak ezelako mai imon deuen, irugarren luzin esan dugu, erabaki deuela horre, ze, aguanta deue, bestin erazoraldi ze horre, arantzin ba, Estan kale honin, baina bentajatzu dugu, bai. Bentajatzu dugu, bueltako, bai, bigarren eta laugarren luzitan, bentajatzu dugu, bai, laugarren luzik.
9: Txanda nagusia, hazi horretik kokatu, baino ez nola dago lasterketa, Iñaki Beraztegi.
7: Aurki sartuko gara azken 10 kilometrotan, Iroia Eraso, Amanda Esprat, Noskova eta Rinberg lasterketa buruan, Tropela, 43 segundora.
9: Jonander!
10: Hortxe, laguntziak, ez tatxe gartzen, egoki, San Juan darren patroia, Balderrama, hoi bezala luze eginda, ea, gaur, basari honen bat elortzeko moduan diren San Juan darrak, ikusiko du, kontatuko du, gainontzeko egere xede bera izango dutelako, baina, hortxe, preste ikusten ditugu, egoki xamar gainera, ea, bandera zuria baden lehorretik, Aizia Fernandez palia ikusten dugu lehorrean bandera horrekin, Adi, semaforo ere keinukari dago
6: lako. Ostabe, hori bigarren kali ostabe dugu, raro, eh?
10: Bai, bai, nabariago, lehen baino.
12: Bai, bai.
10: Ez du hori ritzirik ematen itxuraz, akaso horregatik izango da. Orain, astiero atzera eginda, banik egok, ikusten ditu orain, bandera zuria, ja, zida, estropada, zida, bigarren txanda, horrezko txandako laguntzia lanean ditugu beraz, gogoratu arraun lagunak lehen da biziko kaletik, astiero bigarren kaletik, San Juan irugarrenetik eta Tolosaldea laugarren kaletik, ontzi guztie, sua, baina batez ere esango nuke, arraun lagunak 54 palada minutuko erritmoa eman.
12: Bai, erritmo altuena eta gehien mantendu, bueno, mantendu gana erritmo horretan, paladatxo bat gutxiago edo erritmoan izan ditugu Tolosaldekoak, baina bere ala jetxi dute erritmoa, hori ez da bere borroka eta gutxiago gaurko estropada honetan. Nik uste dut, bi talde indartsuenak jakitun direla ze egoeran ekiten dioten, eltzen dioten gaurko erronkari, batzuentzako benetako erronka gaurkoan ere irabazi alizatea egoera honetan, eta besteak gaur bai, gaur egin behar diagu, esango diote bere buruari, eta horrek ikusgarritasun handiago eskainiko dio gaurkoari.
10: Arraun lagunak, aize, azkar jokatu da txandaren buruan, 2 segundu azir hori, San Juan eta Tolosaldea, 4:05 segundu galtzen, urren ez urren, esperotagoa zenein batean lehen ere gauza bere ikusi dugulako, baina, baurrez, azaldu dugun moduan hemen gauzak argi, lanerdietan.
3: Bai, hori da, eta gero zaila dela ere, arraunlariaren zan ikustea, ba, oraingo kasuan bezala, ez, 5 segundu atzetik, kanpotik argi ikusten dugu horiek errekuperatu daitezkela, baina arraunlariaren zat ez da erresa izaten momentu askotan joaten direla ikustea.
10: Gogoratu, 10. Jardunaldiko estropada da, 9. jokatuko dutena, badakizuen ez, joan zen larun batean, Donostiako estropada, bertan bera geratu zelako emakumezkoen kasuan. Baina, gaur oparitzeko hori gabe atera dira ontzi guztiak eta arraunlagunak egizten dio, arraunlagunak egizten dio bere nagusitza horri lehen dabiziko luze horretan, 2 segundu azir hori, San Juan eta Tolosaldea 5 segundura, oraindik ere 200 metro pasa falta dituzte, ba, ziabogarako, baina horrek esan edu, gutxika gerturatzen ari dira, eta jala, ba, Bizkaiko zubi hori, Bizkaia zubi hori gaindituta badoaz, maniobra horren pila. Aizea ere, adi, ugaltzen ari da, hemen uretan ere nabaria da hori, baita, balitzeriketako banderei erreparatzen badiegu ere, itzulera goluzea gare gehiago zaildu ditzaken, aldagaia hori, ez bairi gabe, Patxi.
6: Bai, horre, tanak kontra ukingo dabe, onantzin datozen eskak, horre, badestuten edo, betuen babestuten danak horre ukingo dabe entaji, eh? Eta lehen, Tolosaldeataneko ondo aguantaten deusela esan geinke, zera, nik estopetzen aprobetza dagoen nina raune lehenengo kale hori, ez da errima bigarrenera nesen beste nipatzeot.
12: Gaurkoan, kolpatuta irten direla ja.
10: Adi maniobran, ja, arraun, 2:48 segundu demora berean astillero, Tolosaldea bira, San Juan, eta orain hori egin behar du, orain egin behar du, eldu,
6: izion
10: horrekalariak, zertarako berriz ere, ba, korrontea zaia izte aldera, molea ingurura, edo bintzate pareta...
6: Portugalete pare erantzitorteko, bai.
10: Ondo indegu, lehor aldera egiteko.
6: Bai, eso es, ondo indegu, zerak, hau neskatu, bertoku de ganera, bizkaitxarra da, eta bertoku ez tegiz ez dauku, ero Portugalete gozan dutziku dan.
10: Ezkerraldeko
6: de, bai.
3: bai, zelaia ondo izautzen duan, ekere mua, bai.
10: Eta hortxe maniobra argi eta garbi ikusi dugu, Tolosaldea erabat distriborearera eginaz, ba, getxo aldeko esango dugu, molla horren bila, San Juan ere, alik eta gehien arrimatuaz, astillero,
6: kurioso egiten dio. Kurioso den modure, hori jok lehen, bigarren luzen egin deu, laugarren kalerantzin, bai. Eta astierok, en cambio, zera, Portugalet erantzin deu, lehenko kalerantzin.
13: Ikusi dutela astierokoek Ibaikaren maniobra, bere kaletik joan da, lehen kaletik gertu joan da, ba, etekin atera diotela, eta astirela horren atzean geratu, eta norabide berdila hartzea erabaki dutela.
6: Eta denpora, taten
10: arraun lagunak, 8 segundu astier hori, 9 Tolosaldeari, 11 segundu San Juani, ikaragarria, eta astiero ere, ari da bere...
0: Bere la jarraituko dugu, Jonander, 6 kilometro terdi falta dira amairarako turrean, txanda nagusia daukagu Eskotren ligako estropadan, baina guk orain arratsaldeko zeietako albisteak entzun behar ditugu, eta honen ostean bueltatuko gara, kirol kontu guzti hauekin. Igone, Urtasa, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, kepa bai, egin dezagun jauzi kirol aktualitatetik, aktualitate politiko eta sozialera une batez bada ere. Gurean, Aezkoako gazte asamladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi, berdintasun zerbitzuak, Aezkoan gertatutako sexu eraso baten berri eman du. Aezkoako eragilek gertatutakoa salatu eta gaitzetsi dute baita astelenerako elkarretaratzea antolatu ere. Gazte asamladaren hitzetan jasotakoa ez da gertakari isolatu bat, aitzitik egiturazko indarkeria matxistaren beste adirazpen bat da. Euskadi Irratiak Xelei Antxorekin hitz egin berri du, Aezkoako gazte asamladako kidea da bera.
15: Aezkoako gazte asamladak zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
14: Astelenean, arratsaldeko 8:30 beraz, Aezkoako udaletxearen aurrean. Zeutako krisiari dagokionez bestalde, Sumarrek Nazio Batuen erakundeari eskatu dio, Marokok Zeutako migrazio krisian izan duen erantzukizuna iker dezan. Alderdiaren ustez, Marokoko agintariek migrazio fluxua erraztu eta migratzaileen bizitza babesteko neurri nahikorik ez hartu izana aztertu beharko litzateke. Horregatik, azken egunotan izandako eriotzen inguruan azalpenak eta erantzukizunak argitzen eskatu dute. Eta gurera itzuliz, Loiolako Basilikan San Ignacio biharamuneko meza nagusia izan da gaur goizean. Jaurlaritzako Legebiltzarreko Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiako alkatea ere bertan izan dira eta leku berean, baina kanpoaldean berriz, Sainu Bizirik taldea Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa bertan behera geratu zeniaz, baina salatu dute eskualdean beste proiektu batzuk badirela. Rebeka González de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea da bera.
16: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, suntzipena ekarriko luketen proiektuak dira. Herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
14: Horixe egindako aldarrikapena errepidean bestalde, ez da eragozpenik segurtasun saiak adirazi digunez eta eguraldiari daukionez, Euskalmetek iragarri du arratsaldeak aurrera egin ala, iparraizea barnekaldera ere iristen joango dela beroa arinduz. Ebro, Ibarrean baliteke ilea bat ere ez antzematea eta bihar.

0: lau astillero amago segundura.
1: Nola daukagu Frantzia goturreko lehen etapa horren azken kilometroetako egoera, Iñaki?
2: Iesaldia irentzi dute tropela Lozanan, iru kilometro eta bosteun metro elmugarako, kilometro bat barru, igoera ziko da.
1: Zar gaitezen une batez, arraun lagunaken barruan.
3: Etxabe, ese bote que es, pentsatzen dut hori, Etxabe, zerari?
4: Bai, entrenatzaileari
3: erikotzaiola. Bai, zerbait ikusi duelako.
1: Ana, horrek aldean ikusi da, untzi bat, telebistatik hola.
3: Zera izango zer hemen alderik alde bai. Jendea...
1: Epaileak bandera urdina orain,
3: Untzi hori. Bai, bandera urdina hori oartan azpenala. Bai. Hori oartarazpena lehen ikusi dugu nahi bekatera daitezken oartarazpen txuria gara gutxi izkio San Juani azir hori kalean nahiko gertuan zirelako biak bai. Baina gero urdin atera dio esan ez bezala adi hau azken hausu serioa duzu eta ba horia iru segunduren zigorra edo berdea kaleratzea atera bai. Horretik
1: segundu bat edo
5: askori San Juani bez, eh?
1: Eukene ia maia azpian zartu zain zer duzu eukene
4: horre ondala kurba bat oso arreskutsua
1: oso arreskutsua eta aurrez di aldetati pasadira, zuaitzak eta erdian, ondo markatuta zegoen, baina doazen abiadurarekin, bai behun, tensio unea bizizan dugu. Bere alamai ere, Iñaki, zar gaitezen berriro ere arraun lagunaken.
6: Es una exhibición. Ahora se van a frenar, Sigue.
3: Horain geratuko direla noski hor eragin handia baduelako. Korronteak eta lehen ere ikusi dugu ziaugan nola hortxe arraunak egin lortu duen aurre hartzea. Adi horrentxe maniobran, azken maniobran direlako zuganienekoak, arraun txikia sartu uri barrenak ja arraun bederatzi minutu eta hogeita amazazpi segundu beraz, horrein Tolosaldea atzitik aurrera eginda hortxe maniobran, ja Tolosaldeak bederatzi segundu gehiago, San Juan amaikara eta amairu segundura astillero.
5: Kosta etxen etxe urteti, Kosta hor korrenta izi, dana...
4: Bai.
1: Dana kontra.
5: Bai, dana kontra.
3: Bai, eta gero beste kontu da esaten genuena. Bigarren kalea joateko ez da txarra, ez da txarra, baina lehen aurrez etortzeragoan ez jaso duzun astinduarekin
5: claro.
3: Nekeak gehiago eragiten du, eta noski hori orain nabari da.
4: Baita, gaurko estropada luzeagoa da emakumezko entzat ere, hortan ere ez, pixka bat igual gauza beti berdin ez izatea, ba, bueno, nabaitzen da.
1: Berela kontatuko du hori, baina kilometro eta erdi emaierarako, Iñaki barkatu.
2: Bai, kilometro eta zazpireun metro, San Fransuako malda horretan sartuta gaude, Lozanan, eta pendintze esan dugu, bataz beste uneko lauko maseikoa dela, uneko seikoa bataz beste lehenengo zatian, ondoren uneko zortzikoa, eta gero amaierako metroetan uneko seikoa da berriz ere, eta jendea mugitzen ari da, jendea ia da, mugitzen hasita dago, erritmoa bizitu nahian ari da Bisma taldea, Marian Bos ere, pentsatzen dugu, horre egongo dela Kopecky, Bredewol, eta utagain nagusiak, Bolerin, Ferran Prebot, eta beste kilometroetan, laureun metro elmugarako, hemendik amaitu arte dena maldan gora.
1: Jende asko eukene hor.
4: Bai, ekin lekurte erasoa jotzen saiatu da eta bai. Nik uste eta hausten saiatu behar direla, beste lau ibezeke inda dauke. Oain erasotzen duena.
2: Erorikoa, lift aldeko ziklista bat erori da, Kater erori dena.
4: Noster, bai.
2: Eta erori dena uaeko ziklista bat Blodarzic iruditu zait erori dela Ogeita maika iruditu zait Poloniako txapeldunaren maiotarekin.
4: Eta geri, Zelia geri frantzisa.
2: Bai, Zelia geri ari da horrein erritmoa bizitzen. Ondo kokatuta hor Lidl trekeko Ferran Prebot ere hori da, ezta? Bismakoa, hor dagoena lasterketa kontrolpean daukana. Eta
4: Nibado maere horra
2: dira. Eta Biebes hau da, ez da, hemen?
4: Bai, ezkerretan da buena.
1: Lorera la gueltatuko garainaki, koka dezagun estropada azken metroetan sartu horretik, Jonander.
3: Orantxe amabi minutu lanak hasi dituztenetik berreun eta lauro, geita mar metro besterik ez arraun lagunak entzat, hogeita Tolosaldeari, hogeita iru azir hori, hogeita post San Juan eitxikitzen luganenekoak.
1: Konta dezagun nola iristen den Donosti arraun lagunak.
3: Hortxe ba, luganenekoak esaten ari ginen azera kustaldia akaso bakalerik emaiten etzen horretatik ere asmatzen badakitela aldaketak egin eta asmatzen badakitela hau akaso arraunak endu eta irabazi ingo zuten alere.
1: Zar gaitezen nontzio arruan pixka bat den denan.
6: Exhibición.
3: Bai noski.
1: Gozatu, Jonander.

0: Hori egiten ari dira.
1: Ez da gutxiago erago erakustaldi ikaragarria apartekoa ematen ari direlako, eta esaten genuen hemen ze aldatu da, hor azpian zerroi bada logikak hausten ari zaizkigu, baina entrenatzaien joerak ez dira haien aginduak dira, geuk esaten dugunen araberakoak, esan edut, ez geuk ikuri entzuten gaitu zelago, baizik eta korronte gazira baten eskatzen duen hori egiten duelako, baina bueno, kontrako gertatzen da emaitzetan. Adi bat hor arraun lagunak, ja arraun lagunak, arraun lagunak edemora,
2: arraun lagunak egine bazidu Iñaki azken metroak
1: 11 segundu.
2: Azken metroak Lozanan, Frantziako turreko lehen etapa. Lasterketa amaitzetik gertuen, hortxe Education Firstekoak multzotxo gidatzen ari dira. Esprinta Lorena Biebesek lasterketa edo tropelaren multzotxoaren buru hartu du. Ondoren albo batean Demi Bolelin ere badauka. Erasoan horre Lorena Biebes erraz. Lorena Biebes entzat. Garaipena Lozanan esprintean ieia zutitu gabe duen indarrarekin aurre hartu du. Azken metotan aldapatxoa zegoen nabarmen ikusten den moduan, eta esprina urrutitik jogabe Lorena Biebes nagusitu da. Ikusi egin behar atzetik nor sartu diren, iruditu zait ba Bolerin izan dela bigarren.
3: Kimle
4: kurtu uste di. Bere losatuko dugu zelkapen hori, bere alaztertuko dugu euken larrartek, baina konta dezagun nola amaitu den estropadori, arraun lagunak egira ziren estropadori, Jonander.
1: Amairu minutu, amaika segundu eta amairu eunen, kapikua da hori. Kapikua bai, ez? Bai, ni gustu bai.
4: Eta espada baliz bezala.
3: Baina zenbaki polita.
4: Bueno, baina.
1: Biñaka hartu ditu da lagunik. Aurrengo eta azkenengo ez ziren, baina
3: bueno. Bai.
1: Arraun lagunak gainera orain zuzendu egin dute. Arraun lagunak 13 minutu, 10.72 €. Hor zenbaki palmera ere ez errepikatzen. Bigarren Tolosaldea 16 segundura. Hirugarren Astillero 21 eta laugarren San Juan 22 segundura. Bosgarren Donostiarra 27, Orio 6garren 34, Ibaika 7garren 35 eta Zumaia 8garren 39. Gauza gorrela, arraun lagunak liderra zena ari liderrago, orain aterako lizkioke, ba, 3 eta 12, 15 puntu Tolosaldeari. Tolosaldea bigarren beraz 15 puntura alde ikaragarria, eta gero San Juan 3. Azirorekin duen borroka horretan, ba, puntu batek galduta, ondorioz, ba, 3. 46, Aziro 4. 41, 5 puntu hor bigen artean. Gero Orio 5. postuan 35, Ibaika 6. 31 punturekin, Donostiarrak, lehen esan dugu, Zumaiari aurre hartuko ziola, bada bai, 22 punturekin, azken aurre kukatu da, zuzeneko jaitsierako postu hori saiestu du, oraingoz behintzat, eta saregilen ontzia, Zumaiarena, 20 punturekin, orain, azken postuan kokatu da. Gauza gorela, Eli, Patxi, Manu, Niri, lehen txanda ikusita, logikarekin erabat eskondu zaite gertatu dena, bigarrena, arraun lagunak gaitasun ikaragarria soilik ematen ditu lertzeko, bestela ez dakit.
3: Bai, ez, printzipioz agian eta guk uste gendu kale on bat, edo, bueno, ikuste gendu zailtasunak eko zituztela, eta erakustaldia egin dute, erakustaldia oso luze arraunean, zute arraunka inoiz galdu, eta, bueno, ba, beste behin ikurrina etxera.
4: Bai, esaten egon gara, ez? Laugarren luzin hor, bentajatzu deko la Tolosaldea, konantzin eurtatuko babes gehiz hau, baina kontrako pasadazku, 9 segundoko aldea eukindegu arraunek ziabogan, eta onantza, hogeita bat segundo arte be, zera, lortu do bentaja hori ahonditzi, ez? Ba, bueno, ni betzat hor arraunek hori, beste ben be...
2: Nagore Osoro, barkatu Patxi, Nagore Osoro Euskal Telebistan.
5: Eskerrik asko.
6: Bueno, entzun dizut, I por la calle mala.
5: Bai, bueno, danotakia hau esamen, erdiko kalik gaur irua zanela onena, eta movimiento naturalak lagako anela itxen ez, irutik junda lautik etorri, beti be, albuko traineruk lagaten batzu ez, eta batetik danotakia hau 8 eitxen ibilibin itxan ela denpora guztin, orduan, bagen kixen, kale txarra baino, lan askoen bizan kale batzanela ez, oso mentalitate urten dugu izen bidendunela, uste dut urten da dela, así que oso oso pozik, sobre todo intentate zuez ekipo barrune hoti eta ese transmitiut igual nerviosus moro baina kare, ikusen jo aurreko tandan ze pasadan eta danotak hau buru kalitan eta danotak hau hemen ze pasaten dan askotan, así que oso oso pozik.
7: Kalia ona egin duzuen ahore eta bereziki bueltako luzean, horri bili dira Ibon eta Mikel esaten ez zutela ulertzen lehen da biziko txandarekin gertatu dena, ez dakize, nola bizizan duzu barrotik hori?
5: Bueno, gaine banek isen bigarren kali hartu binean ela juteko eta bueltan etorri binitxan ela paretetik eta karo, gero kungure largu kaskos motza bati eta karo, segun zemat urreatzen zen paretea, gero hori sortziku askoz be nabarmen hauen bizu, ez, claro, motza bati largu eta bueno, intentarot bebai hortxe babiskat zartu kalin, impulsu hartu da gero rektifikati, ez, porque claro ze puntu arte mereziban, hainbeste metro gehiagoa etxi, eta aparte erokun gu kanpoa daztillero barrura txokaten baga geutak aukulpi orduan gauza asko gestionateko, baina bueno, ondo urteten da enin jauri dana aztutxen da, eta listo, eta disfrutatea.
7: Eta beste bandera bat enegarrena, beti galdetze izot gauza bera, baina eske talde honek ez dauka zabairik?
5: Ez, porque atzanin gaurko moruko estroparak ez, danotak jau kale txarra zanela, baina inok ez da urteten ezaten, boa txarra eta inok ez da urteten derrotata ez, urteten dau kale txarrara, baina gaurre biarra ondo etxen barau alam dabe kostan goko irabazti ez, eta bueno, ba, igual, seguramente bi momentuz igual emoten dau txarra guadala, baina bueno, tokaranetik enbir derramutan eta momentuz gu gure partia ondoen jau eta lagat emaztasun aita dedika hau estropari, Mustafai geuaz etxindan Saharako miai, así que Mustafa, este va por ti.
7: Zorionak, Nagore, zei gozatzera eta
8: bueno, bandera bortxe, bandera guadu nori eskeni Nagore osororen aldetik. Bere lagarretuko du arraunarekin, baina zelkapena ipatu behar dugu Frantziako turra lehen etapa, Iñaki Berastegin.
9: Bai, eta, bueno, ba, esan dugu, Lorena Biebesek, ez edo Wars taldeko ziklistak irabaziduela lehen dabiziko etapa hau, eta Mar Txirrendulari denbora berean sartu dira. Bigarren Kimberly Lecourt, edo Kimberly Lecourt Pienar, irugarren Demi Bollerin, laugarren Puk Pietarse, bosgarren Eukinek aipatzen zuen Education Festeko Noemi Ruek, seigarren Lisa Longo Borghini, zazpigarren Niemeia Adoma, zortzigarren Ferran Prebot, bederatzigarren Cedric Herbol, amargarren Marlen Reuser, eta gaina guzti guztiak edo gehienakor, baina 8 segundora adibidez Paula Blasi edo Ana Van der Breggen, baita Mavi Garcia edo Marian Bosele.
8: Eukene, zer diozu?
10: Bueno, nahiko politxe izan da. Movimentu asko ondia, Kim Lecourt bera saiatu da, Bollerin baita ere, baina oso bukaeran, ni badoma horra eta gaina guzia moitu dira, nio nik uste ez dela konbentzimentu mateon austeko bezala, nik uste tor momentu baten ari baten egon dala hor, ari oso ahul baten ugibizgiatzea edo ez, baina bueno, oso indartxo izan da, eta bukaeran, bauta gaina guzia batzu denbora galduten arren, beak esprina oso errexira zeo.
8: Ogeite laugaren usua ostolaza 19 segundora. Bueno, basi zaigu, Frantziako turra, urduritasun apur bat apaltzen den orain?
10: Bai, asan ikusita bukaeran ze abiaduran eta riskutsua somatu detela, ba, bueno, nik uste eta asalbu iritsi gala orokorren, eta, bueno, turra daukeo, eta sekulako ekin, eta motivatuta.
8: Eta erkiba, eukene, hemen entzungo zaitugu, eskerrik asko?
10: Eskerrik asko.
8: Iñaki Beraztegi, eskerrik asko?
11: Arratsaldeon.
8: Bueno, bete-betean, Euskotren Ligakoa kontatu dugu, bete-betean arraunarekin jarraitu behar dugu, Jonander.
1: Bai, gauza gondo, 5 minutu barruan ziko delako, gizonezkoen estropada ere, bien bitartean hortxe arraun lagunakeko estropalariak badoaz, agintarien ontzira hortxe jasoko dute, sari handi hori, bandera, Euskotren bandera izendapena duena gaurkoan, 5. ekitaldia izendapen horrekin banderak eta hortxe gaurkoan Santurtzin jokatuta, ba, badoaz hori astintzera Nagore Osoro eta enparauak, bueno, ark esan du eta horrekin geratu naiz, ez agian zer da lehen esaten genuena, zer da gehien balio duena, metro batzuk gehiago egin eta kaldearen onura aprobetxatu edo eta metro batzuk gutxiago egin eta metro oi baino, metro gehiago izan da gainera, ba, pixkate gehiago jan narraskeria hori, zikinkeria hori.
8: Argideu, elantzunea eurekin da bena.
0: Baina horretarako zer behar duzu patxi, motorra, zure arrolari eta reineruaren arabera dira kalkulo guzti horiek. Eta ni gauzatxo bat esaneko nuke, gaurkoan aldaketa batzuk egin ditu Juan Marik, teoriak, eta frogak bat, eta beste, ase faena egin diotena, ase burua ustea oiartzuarrak, gaur bere arraunlariek eginiko agerraldiarekin. Gaurkoa, benetan, gutxitan ikusi ditut olako agerraldiak Ze ikaragarria izan da, bigarren eta laugarren luzeetan egituten lehen da bizikoan eta irugarrenean eutxi diote aldeak ez dute nabarmen gora egin, baina bere aldeko luze horietan ikaragarria izan da gaur Arraunek erakutsi duena almena.
1: Eta baxe, ospatzen ari dira, oso gogotxu ospatu dute, egun berezia zen, arriskutsu ere bai batean, eta hori horrela gertatzen denean, bako zain, horren ondo ateratzen direnean, ba noski, pozirago arrazoi izaten da, eta hori dira, gustu da irribarretxu, kantari, orantxe alako kaba pixka batekin patroia, nagore, oso loari da bere taldekideak epustitzen, bueno, festarako eguna, festa, templaurako, lasairako.
4: Ba, izan izango ez da behar.
1: Diora, joan behar dutetan, ere izango dira, komeriak itxaz zabalean. Hori egizan da, barkatu. Arratxaldeko zeiak eta 19 minutu orantxe, gauzak ondo bat, 2 minutu barroa ziberko luke gizonezkoen estropadak etzaitik duditzen, hasiera iragarretak orduan izango duenik, baina laguntziak ekerturatzen ari zizkigu. Txapela, lehen da biziko kaletik, Ares bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik. Hauxe komeriak, lehen ere azken eta azken aurrenak dira Ares eta Txapela, eta gaur lehen eta bigarren kalean aritu behar.
7: Bai, haien arteko burruka ez, uste ez interesgarri eukiko dugula. Ze badabiltza bata bestea, Ares gutxinaka burua altxatzen edo. Baina, bueno, ia Santurtzirekiko puntu asko azkatela, eta gaurkoa, ma, bueno, ea nola defendatzen duen bakoitzak bere kalea.
1: Amabi puntu, jetxira kanporak eta horietatik salbu dagoen Santurtzik aresi ateratzen dion tartea. Eta zer esanik ez, 14 puntukoa, azken postuan, zuzeneko jetxira postuan dagoen txapelarekikoa. Hori kontuan hartuta, gaur, logikak dio San Juan eta Santurtzi bizkorrago dabiltzala bi horiek baino eta kale nonura ere aprobetxatuta zarrazki handi xamarra egiteko moduan dira, ez dute esango kondenatu, baina hor nonbait gaur lanerdietara kasi gailegatuko asteburu honetan izango du lanerdietarako gailegaera hori ligak, ba gauzak oso zail jarri daitezke gaur epigaliziarretzat. Patxi.
4: Bai, horre Santurtzi gainera zuke aipatu dozune zera, Jolander, kalik be ez da txoestoka egokizenak ero ez eurek elegiteko moduan egon bazin ezpen elegiduko horrek seguru, bueno, jokatu inbide eta nike hori Ares ikusten dute modure gonanzko bidean ero zentzazin jutiz, nidana beti zentzazin jutiz, txapela ikusten dute kontrako bidean, nik usten aban txapelak ba beste maila bate emongo ebala urtengo denboraldi zen, ez autute entrenatzaia eta zelako lanak egin deusen, ba zierban esate baterako ez zeran ibi izan zierban hemen, baina bai egizela tendentzio hori deuela, zentzazin hori deuela momentu honetan, ez? Klabi izango da gaurko, bizarko estropadak, haunke txapela itxosun ikustie,
1: Horretara zen indoan, Manu, ze txapelak erakutsi du gaitasuna, bueno, hainbestean ur baresiagoetan, itxasuan, era galduta ikusi.
4: Galdute.
1: Eta gaur dute eguna, Manu, ez dakite aldoz ez zauden, lehen da bizio kale hortatik. Eta, kontrarioak beste kaletan joan da, gaur asmatzen baldin badute eta erakusten baldin badute emaitza honbat lortzeko moduan direla, adi zerbait gordea badute eta gaitasun minimo bentzatu hartu beharko zaideka.
0: Bai, arrazoi, baina gaurkoan almeneko estropada dela ikusi dugu, Arraunek erakutsi dugu, kale txarretik ere Arraunlari eta talde hona izan da, ba garaipen ondia lortu daitezkela eta ez dakit, orain arte ikusi duguna, ikusita galiziar bi taldeak olako susta emateko almena izango duten. Kirolari eta lehiari dagokionez hori ikustea haundia izango litzak eta gustora ikusiko nuke, baina zalantza haundi xamarrak ditu eta itortu behar dut.
1: Alako 8 bat entzun dugu ezagigu.
4: Ez galdetu, ez galdetu.
1: Kature bat zapaldu zuen edo zerroet entzun dugu, baina bueno, txantxak albora utzi da hori xe. Txapela lehen da bezigo kaledik, Ares bigarrenetik, San Juan irugarren kaledik eta Santurtzi laugarren kaledik, gero Lekitxarrariko da bigarren txandan Estreinako kale hortatik, Donostiarra bigarrenetik, Hondarribia irugarren kaledik eta Ondarroa laugarren kaledik, eta Orezko txandan Bermeok erabiliko du lehen da bezigo kalea, Oriok bigarrena, Getariak irugarren kalea eta Zierbenak laugarrena. Bueno, zer ikusen dugu.
0: Jolander eta gauko estropada oraindik eta erakargarriagoa azken emaitzak ikusita, esango aztekoak. Ze, han zuloan galduta zeuden Aresekoak, baina azken emaitzak ikusita, bi punturen bueltan ditugu bitalde galiziarrak eta ba, gainera ikusita, ba, atzetik azita Santurtziarrak 28 punturekin, ba, 12 puntu kentzen dizkiotela Aresekoei eta 13 txapelakoei. Ba, bueno, sesenak agian gustora ikusiko dituztela edo lasaiago ikusiko dituztela bi galiziarren artean mokoka izango duten borroka honetan.
1: Bueno, eta orain, zera, kalen kontu ez da asko ari gara, guztia airetik ez dut esango, baina baldintzatu ezagen kontu bat badaukat esateko. Zeiak eta hogeita lau minutu ditugu.
0: Bai.
1: Estropada zire iragerta zegoen, zeiak eta hogeita bat minuturako. Iru minuturen atzerapena, eta gehiago izango da, gutxien gutxienik pilatu da. Eta marea goian da, itxas gora da, arratsaleko zazpiak eta hamalau minutuan. Ondorioz, lehen txago geratzen da mareak, bueno, eten aldi bat egiten du, marea aldaketa horretarako prestatzeko, eta galtzen du indarraren, indarrak galtzen joaten da, harik eta geratzen den arte, eta gero berriz, ba, kontrako norantzko nazten. Zenbat eta gehiago atzeratu, orduan eta diferentzia txikiago izango dituze, gizonezkoen estropadako ontziek.
7: Bai, ala da. Bueno, egia da oraingoan ere, ez, aldaketa gogo dela. Zorain arte ikusitugun luzeak, ez dira orain arraun egingo dituztenak. Han ikusiko dugu ere egoera nolakoa dan, berdintzen dan, edo bueno, nola egiten dute, baina bai, aldaketak txikiagoak izango dira.
1: Eta bakarren bat, lehengo zearekin baldin badoa, eta marea aldatzen baldin bat, ze hori matematika esaktu ere ez da, matematika zehatza ere ez da hori. Adi, bakarren batek betiko eskemari jarraika... Anka sartze barrizko daukata. Adi, hortxe lau ontziak estropa ere moren erdi aldetik abiatuko dira traineruak. Lehen, luze laburra, gero biluze luze, eta txan lau ontziak martxan. Txapela lehen dabeziko kaletik, Ares bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik, orain 800 metroko luze bat egingo dute, bakauza gondo, iru minututik egetxi beharko lukete, orain marearen eta izaren alde. Gero, hasiera batean, 7 minutuko luze izaten dena edo, gaur, bueno, aldaketa horren aurre txomintzat, lagexeo, komplikatu zitekena. Gero beste luze bat, kasi buka ezina egiten den horietakoa, eta gero, ba, azken luze labur batekin, barka horrela esatea, baina laxe da, luze laburra, 800 metroko luze batekin amaituko dituzte lanak. Martxan dira laguntziak, Manu, erritmoetan hasieran bizi bai, orain sosegatu hau guztien.
0: Ba, gaiterri horrez gesten joan beharko dira, baina bueno, erritmo bizi xamarrak ikusi ditugu, esan joan darrak 45 paladaraino eraman dute bere arranka aserako erritmoa, eta 42 paladan ikusi ditugu bai Ares eta baita Santurtziarrak ere. Eta San Juan darrak nola bai gainera, desente, denbora desentean, eutxi diote, erritmo hori kapalena txapelak eraman duena, 50 paladakoa.
1: Ares txandaren buruan, Santurtzi segundu batera, txapela ere segundu batera, San Juan bigarrenera, erdiko kalektetik etoazen bi ontzi hori, Egaretz eta Santurtzi bigarrena eta hirugarrena. Urren ez urren kale nurrenkerari daukionez, ba hortxe txandaren buruan kokatuta, eta betekin ateratzen lehen da biziko favoritxo horri edo onura tarte horri batxi.
4: Bai, eta esan hori lehenko luzie, ba, laburtxo hobe da, kasi salida bat dala ziago gara heldu darte, hor da ritmo fuerte baten danak, eta esan dozu modure, Ares, ba, aprobetzen bideu, hori bideu, zer guztize gazta bideuz, eta saiatu bide horre txapelari aurre hartzi, eta nik uste dut egingo dugula, astiro kendo modure, lehenko kaleantzin zamen ja tarte luzie, bigaren luzie oso luzea da.
1: Eta horre galtzen, segundo galtzen azte marile mazara, hili, bat apestaren azte galduko dituzu,
7: ez? Bai, eta gainera hori da, ez, horrelako, bueno, korrontea izea kontra, indarra astatzen ere, eta burua korduen eragina, ez, nahiz da dene jakin, bueno, kale hontan orain augertatu behar da teoriaz, bestea, baina buruak eragina undia daka.
1: Begira, begiraren nintzen lehen txapelaren arronketari erreparatzen egonez orain Aresenari, Aresek beso gateratzeko garaien eta beste bizitasun badauka. Txapela, esan egingo dute, arronketa astuna egiten zaite. Ikusteko ere astuna egiten zaite txapelaren arronketa. Haien gaitasuna bat iden, baina
7: sentsazioa da, neurri oso horra dara batzatela.
1: Adiziago gantxa, San Juan Bio gaita mezortzi, Santurtzi temora berean, Ares segundu bakarrera, eta orain txapela, ja txapela, 6 segundu galduta, beraz gauzak. Komplikatu xamarrak azizizke, zuntzune giren taldeko entzat, eta ea ba orain barurantz, balena raunek bezala, lehen kale hortatik gauza galdatzeko modua egiten duen. Kontua da, pentsa, iru minutu esan dugu, ba, iru minututik ondo jotxe dutela, bi minutu eta hogeite emezortzi segundu, gauza gemese eragiteko, eta lehen luze izate giren oski, eragina izango zuen. Orain, Manu, era bat, nabarmen geratzen ari da, estropada ere mua, bitan zatitzen dela. Bigarren, hirugarren eta laugarren kalekoak ari dira getxo aldera egiten, laugarren kale bilatzen. Armen, estropa ere moren erdi alde hori zaieztuz, eta kontrara, batxapelak, lehen da ezio kale hori, Portugaleteko molla arrimura eginaz erabili nahi du. Zertako? Ba, esaten genuena, erriko kaleetan kontra dutelago korrontea, aizea ere bai, beti ere zenbat eta lehorrerago orduan eta aizeak eragin txikiagoa, eta orain, 7-8 minutuko lan egin beharko dutelako baldintzen kontra. Beraz, hori guztia saizteko, era bat, estropa ere muren erdialde hori, Patxi?
4: Bai.
1: Gustu egin da.
4: Bai, gustu hor binan. Ares doi horre ditzuk, ero, ez dakit?
0: Ares balietze.
4: Estunde, baina... eta gero Santurtzi hor ikusten dugu, ba hori, hor deusen eskiarak eskibe biko deus, ze bestela azpitzi pasabiko da, horre lapa guztizek atrapako deus Markel doi egau gaur uste jasier, eta betxo, zera txapela be pegat
1: hor txenola igaro den
4: justo,
1: eskiliarak hasi que ababorrego arrolariak eskiliarak ukitzen ari zin
4: hori enbideu, txapela hori enbideu horre, konstantik izen, egon da 5 segundo erabe, oine aprube recupera da bueno, hor ikusi bidabe, euren biarra, ba, zer emoten duela, ez? Oin, amen, zabaldu enbiko diz zero kalea, bahorretik itxibiko dabe eta baina hor, pegat-pegatazun bide ares, ero txapela.
1: Hor, ikusten dena da, laugarren kaletik ari den Santurtzik estropada burua lortu duela, eta noski, hori bi segundu orain San Juani, beste biarezi txapelari lau, ez da parteko zarraskiri egiten ari Santurtzi orain digere.
0: Hasi
1: besterik ez da egin. Baina, leia oso estu ikusten da bai lau ontzi horien artean. Txapela orain zertxo egaltzen lehen kaletik, gainontzeko ontziak bi segunduren bueltan. Hortxe, gutxi dago, tarte txikia dago hor, ze pare da metro?
7: Bitardi
1: ara, bai, ez dago gehiago hor. Biontzir arten eta orain ikusten da
4: gala
1: San Juango patroiak ababorera egin behar izan duen, ba, horregatik, epaaren oartan azpen bat jasoa izango duelako.
4: Bi irutartean etorko dales, kaleak, bi eta irun artean.
7: Adi txapela, nondik handatorren.
4: Eta txapela zeroti, baina pasain bideu.
1: Ez baina ez da maiera.
7: Ah, bale.
1: Ez da maiera, hau, erdi puntu
4: bada. Vale. Usted naban utzi dela hori baborretik.
1: Hori amaieran bai.
4: Bai,
1: baina noski hori jarri dute emakume zure estropa darako. Amaiera puntua zela gorain. Orain ere muerdia da. Hortxe, hemen lehen baliza hauetatik, erdiko baliza hauetatik Santurtzi pasa da lehendabiziko postuan San Juan bigarrenean Ares eta txapela irugarren postuaren bila eta orain bai, orain ikusten da akaso balizara zuzenago hartu duela txapelak moiara gehiago arrimatu gabe, zebestela metro galera ikaragarria pilatu dezak
4: eta inori be, kaler dizebe bardinduko da, aburbete korrentak eta horren ez dizengo aine nabarmenak
7: orain dute momentu hori
1: bai, eta gainera,
0: kanpordet kanpoalde horretan aizeak uretan sortzen duen irakite hori desente ikusten da,
1: Bai, hemen bola daik dira 20 kilometro ordukoak eta horren kontra dute, korrontea bezala aizea beraz epentsa, 8 minutuko luzea, hoi baino luzeagoa eta esan duguna, aize eta korrontea bila kontran.
7: Eta txapela oso ondo ari da orain goa, errekuperatzen.
4: Asko errekuperatzen, bai.
1: Bai, hor tarte bat izan du onurarako eta hori orain zabaldu denean behin txurrukaren molla hau hemen getxoko esparru hori gainditzen dutenean
4: bentajo hori galtzen da.
1: Bai, claro. Eta traineruek ere beste arintasun bat aurkituko dute urte.
7: Bi segundotara jarri da txapela.
1: Begira txapela, hortxe.
4: Herri matadoia,
1: Bai. Era bat zabaldu
4: en bideo, herri matadoia.
0: Estropada ere mu honetan zure alderako dauzkasun momentu apurroiek aprobetxatu behar dituzu, baina erabat.
4: Doie, zera, mojin silueta hori markatzen doie.
0: Bai, marrazkia egiten ari dira, ezta?
4: Bai.
1: Begira, txapela, lehen da dizu kalean ez, dago? Zero kalea baino?
0: Bai.
1: Minusen, hori da. 6 metro beraz ziabugarako txapelak lehen da biziko postuen kokatzea lortu du, hortxe Santurtzin egin segundu berean dago. San Juan segundu galtzen, Ares orain sufritzen, 4 segundura.
4: Ahí. Metro gehi zauetzen, baina, kompensatzen.
0: Zauzko agarroak ikusten direla.
1: Baina horren txapelak sekulako
4: metro bat
1: egin beharko du, eta lehen da gore osoro gezan duen eran, 8 egin beharko du,
7: Bai.
1: Egin beharko du maniobra antinatural bat esango dugu.
7: Bai, hori bai.
1: Egin beharko du istriborrera egin, gero ziauga ababorretik egiteko.
4: Eta gero ez da berdire.
1: Hori da.
0: Bueno, ikus ezagun zer gertatzen den, ze bestela igual izindu egin beharko gara esan ez nio, asmatu itik.
7: Hori ere.
1: Txapela, begira, txandaren buruan kokatu da, 2 segundoren Santurtziri, 3 San Juani, Aresi 6. Eta Ares ari da, segunduak, bata bestearen atzitik galtzen heli.
4: Bai.
1: Akaso, orain bigarren kalera itzulu behar horretan metro asko galdu.
7: Hori da, alde batetik metroak eta beste aldetik ere ez, baldintza okerragoak dituelako.
1: Arearen eragina, gehiago nozitzen duelako, noski?
7: Bai.
1: Hortxe, txapela 350 metro bigarren luze hori osatzeko, oraindik ere metro askoren faltan ze pentsa, horrezkero ziaua emanik gehazten
0: jau abaitu arte ez dugu zen esan beharko, ze bestela kristola risko arte
4: dugu irratian isintzea ez daba, irte milio hona izaten
0: horregatik eskatzen gaitu horre beste estropa da horre.
1: Hortxe, sekula ikusi gara nintzen hori.
0: Hora
1: teorkia keinu eginaz. Patroiari, ondo goa, hola, okei eginaz. Ez dakit.
7: Arraro bat egin dut, bai.
1: Keinu gari da hor.
0: Bueno, badakizu aurten froga batzuk egin zituztela, ez? Argitxo batzuk jarri traineruei, ondo zijoazen. Ba, begira, hortarako bintzat balioko luke.
1: Gaurko eguraldiarekin argitxori ikusiko ziren, kotxean jartzen dira, bai, istripuetan eta alako balizatxoa. Aie, baino gutxiago. Adi, 1 metro, txapela, hortxe ziabogarako prestatzen. Santurtzi 5 segundura utzi du, San Juan 6 eta Ares 10. Orain, aldeak atera ditu, behin txurrukaren moia hori igaro eta zabalera, abrara egin duen unean, oso kontuan hartzeko.
4: Datu izan daiteke,
1: urrengo txandei.
4: Zabal ezin dugu hartu, ne? Zor moia deu, justo horre superportoko, eh?
1: Hortxe, txapela lenda biziko postuan maniobrara, ondo itxia, ja, 10:12. Santurtzi bigarren, 5 segundura, San Juan ere, bai, 5 segundura, San Juani aurreko demora eman diote, demora obe eman diote, eta ja, ares, 10 beraz, etxapela, 10:12, 5 segundura San Juan, 6 Santurtzi, ares, 10. Eta orain, ares, berka, txapelaren maniobra oso nadarmena, ababurrera egin eta estropada ere moren erdialde horren bilaeli.
4: Antze dugu, en fila deu, segidune, horre, iru, erdirat.
0: Sortziko, ha?
7: Eta batzuen bentaja hori aresekiko ez da, eta bueno, erabili dezake bere kalea, eta bueno, momentu zentzat onura ateratzen ari zaio horri.
1: Zeke garrantzitsua den, eh?
7: Bai, aurre hartzea gero jokatu alizateko bakoitzak nahi duen moduan, ikusten duen moduan, hori da ezinbestekoa.
0: Haizu, hau ere bala pekatua, ez da? Bilboko ibaiaren eta itxasoratze puntuko sekretoa galiziarrak ere jakitea, hemengo bako baina hobe.
1: Gula uron artean ez ditugu eman. Galiziaren entrenatzaileak bera bakarrik eman dituen adina arraunka da. Gula uron artean, eh? Zerbait jakin beharko du?
0: Bai.
4: Bueno, asko bide.
1: Bueno, lauron artean, bai. Lauron artean,
7: bai. Bueno,
4: claro,
7: bai.
4: Badu,
7: bau.
0: I banderak irabazten dituenetik, Jonander. Errespetu askatzeik, gurrolak.
1: Bai. Emango benitu, bai, argo baino,
12: bai. Bai, gustora.
4: Bai, bai, amen asko entrenatu honek. Joanek, amen, Jesus, amen urteten ben Iberian, urteten beran gara izetan bet, amen entrenaten ibiltze ziren honek. Eta zier baratiko nabe, ez emagida.
1: Ez da toki txarra entrenatu dago, eh? Mate, ez du alako...
4: Hauleko horrena.
1: Bai,
4: Gu bizkai txarrok bertora.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, Zertxo baite nahasiago nahi alduzu, getxo aldera joan, bai, baduzu, baduzu, bene, alako zea. Eta lehen ikusi dugunaren kontrara, orain, otzi guztiak, digarren kalera eginda. Lehen estropa ere mua zabal-zabal eginda ikusi dugu, orain korronte eta aizea, biak abrotxatzeko, batez ere korrontea, guztiak ere bigarren kalera egindute. Eta aresek, onura hori izango luke, bigarren kaledik joan da, baina nola, horren finkatu gauden postuak, horrek albidetzen die, gainontzuk ontzi ere, aresen abantai hori ez zeretzen ustea.
12: Bandera mugimenduak badaude, eh?
7: Bai, epaien lana aur.
4: Bai, dana toi esales en kaletik, ez?
1: Bai, ba, baina segundu bakarraren bueltan dira San Juan eta Santurtzio ondorioz bi horien artea, bai, bandera antzai karagarri ikusiko dugu. Txapelak eta aresek etute arazori, txapelak bere meserako, aresek kontrara, ba, ba, bueno, horre, tekin atera ezin dira gola.
4: Bizeteuse, zera, estropa euren kaletik kanpo.
12: Bai, bai, bai.
4: Bai, San Juan eta bai, Santurtze.
12: Aresek aurrera egingo balu, bat baten atera beharko lirateke beste biak. Inguru hortatik.
1: Ba, kontua da, atzera pentezenteko apriatu claro, da, eresek.
12: Hortaz baliatzen ari dira.
1: Amairu segundu lanak abiatu dituztenetik, epaileak keinua gaztu ditu, bandera dantza hasi du eta adi, ze bandera hartzen
4: da. Bandera gaukeratzen.
1: Horia, zuria, zuria, zuria, ematen du, bai.
12: Ai.
8: Emozio eman du.
1: Ares ere, ba, torratzetik aurrera
4: eta... San Juanea ziru segundo, eh? Ez da... Ez da tarta hondize, eh?
1: Ez, ez, hortxe, leia, beterako daude.
12: Ez da, keinu
4: ojo, eh, San Juan, eh?
7: Bai, bai, bai, bai.
4: Ojo, San Juan, eh? Hor arezek moitze, movimentu etzen badeu, kontuz.
1: Ba, hortxe, orain zabaldu...
4: Santurtzek eskapadeu.
1: Noski... Orain, orain ikere beste ziagoa dutelako. Hori esan edo, orantxe ere moren erdialdetik, ares ondo, obarka txapela ondo, lehen da biziko postuan, estropada handia egiten, Santurtzi eta San Juan ere batoz, eta ares dagoen leku hori, ikuste alduzu, ares dago, bigarren kalean bai, baina aldi berean, ari da San Juan ikusten dion zikin hori guztia jaten.
7: Bai.
1: Eta hor, hori da joateko, Manu, lekurik kaskarren ez.
12: Bai, noski, edo uberan sartu, edo alde, alde horti.
1: Bai, noski, baina bera bere kalean dago, zapata bai. Orainek,
12: bai, baina...
1: Iarrenaren best... eta irugarrenaren tarte hortan dagoena.
12: Bai, bai, argi dago.
4: Eskabat entzo beriri, eh? Eskabat entzo, ja, errira odato, bai.
1: Zeieun eta berrogeita bos metro... Irugarren ziabo garako, hori da, orain ere kalkulua komplikatu zai, irugarren... Ziabo garako, eta orain egin beharko dutena da.
4: Txapela ondo, eh?
1: Bai,
4: txapela bentaja tatela, eh?
7: Bai. Oso ondo ari da.
1: Eta karo, orain txapelak lehen da biziko kalen egingo du, baina tarte dezentekoa badu, bani horra lasai asko egiteko, eta bai, gai. Garrantzitsua hori da, hasiera on bat egin, hasiera ez galdu heli, eh?
7: Bai, eta bai hori da, eske gako askotan ez hortxe dago, lehenengo metro horietan, gezurra dirudi estropada bat horrela erabakia alizatea, baina horrelako baldintzetan, ba, asko laguntzen du.
1: Txapela txandaren buruan, San Juan zazpi segundura, Santurtzi zortzira, Ares amabira, eta orain, nork bere kalera egin duenean, horri ikusten da, Aresek lortzen duela pare bat segundu errekuperatzea,
4: bai.
1: Eta pixkate bat distantzia hori murriztea, orain digere urrundago noski, kosta behartza jo aurre hartzen, baina bai, alde horretatik, orain txedu onura puntua Aresek. Kontua da, gero berriz ere,
4: ziago gimonta gero,
1: ze asko egin berkute, kontra.
4: Metro asko egin behar da ez, irugaren ero laugaren luzeran txintzuteko, ero lehenko retorteko.
1: Hortxe!
7: Txapela hasi da, mania barrata.
4: Bai, bai. Bentajatzu joko lez.
1: Bai, San Juan
4: horrez hortzia ingo deu.
1: Si, segundura kokatu zaio. Santurtzi zazpira dago, Ares amabira. Horregun, korrazken minutu terdian.
4: Ba, Santurtzi zako... Hori resultaue...
1: Bai, ez da bat ere, eh? Txurosoa.
4: Zafel
1: bizkaikozik gara dute azken balizarako bidean un metro pasa
4: bale, betxo zelan zabalduten dan txapela hor
1: bai
4: etorri de irugarren kaletik eta doio bosgarren kalera sartzeko laugarren kaleko ziago gara
1: kontrakoa, zerora etorri da
4: zerora
7: eta segundoak erorizaitzi
1: hor horxe maniobran arrauna sartu aldi txapelaren temporada ja txapela amase minutu berrogeita mago segundu San Juan eta Santurtzi biak zare parean ja San Juan Laura ja Santurtzi bostera
12: bai azkarra
1: maniobran aurkeratu egintzai ontzi aresi ja ares amairu segundura maniobra bitxixa marra ez dutik hartu gero korrontea bota ingo zion zabaldu zaio traketxa maniobra
4: bai ez da izan finez
1: Amase minutu eta berrogeita mago segundura txapelaren denbora
4: eta hori
7: eta adior
1: lau segundura murreztu dute zabantaia San Juanek eta azken metroetan onure geixiago izango du Galiziarrek baino beraz
4: txapelak enbideu eskinara
1: eta ares nabarmen orain kasi bai. Estropaaren alderik aldez bihar galetik lehen da bizikora gurutzatuta
4: lehen laurantzin egin deu eta oin zelo lantzin dator
1: iru minutuko luze bat delako
4: ez
1: du merezi araño joaten asteak metropila derra egiteko eta begira, ikusi hori gertatzen da ziagoan galtzen amairu segundu, orain galdu ditu lau segundu gehiago hasi
12: pein
1: hasi luzean eta lau segundu galdu ditu txapela txandaren buruan bosteun metro pasa elmugarako San Juan barka, Santurtzi zazpira, San Juan zortzira biak zanek irazten dira, eta naztu egiten ditugu eta ares hemen zortzi segundura oso maldan gora du estropada eta jada ez du erremediorik hori aldatzeko, ea esperantza izango duten oski, ba aurrengo txandane alako teskala aurren bat gertatzea puntu galera horren handia izan ez dadin Manu.
12: Bai, beharko, ze gaurkoan estropadarekin ez dutela asmatu argi geratzen ari da eta gainera jasotzen ari diren kolpea ez da txantxetakoa, lortu zuten azken aste buruan tirabuelta egitea zelkapenean, baina posa oso demora laburrerako izan da.
8: Goazen San Juan eta Santurtzin zartzera biek batera daude iaia eta
1: arrastra esaten zergatik aize eta korrontea biak kontran dituenean ezin da harin arraunean egin behar da idia sartu hartu arraunaan bilatura ekarri eta ekarri eta arrauna uretan mantendu da ilia alik eta denborarik ekeinean hori eskatzen ari zen Ander Egaña
8: zematik azten negozio egin
1: bueno emeretzi minut
8: eta hiru eman gizun eta arraunean egiteko moduan gaude minari eta biak
12: listo
8: gainera abantari ari da
4: ikastaro trikoa
12: nola eta gainera gubezala asmatzen baldin baduzue ara soldirik ez duzue
1: eta orain Santurtzia rekuperatzen ari da eta San Juan itartea zabaltzen zerratik balaugarren kale hortatik onura gehiago duelako nola nahi ere txapela estropa dederra eginda orain bai orain zero kaleko balizatxori ababorretik utziko du estropa da maiera duelako azken arraunka da txapelaren zat ja txapela hogei minutu zortzi segundu
7: behira
1: Santurtzi ere badator bigarren posto Santurtzeren zat izango da ja Santurtzi zortzi segundura ja San Juan amabira eta ares ere badator
8: Santurtzi libratu du bi.es
1: bai ja ares ere emezortzi segundura izulerako luzeo horretan laugarren kalea badileatu da kepak esan duen eran bueno, errekuperatu da pixka basanturiz
7: bai, lehenengo zati horretan ez babesa duen bitartean hor errekuperatzeko aukera dute gero ja, bueno, moia bukatuta horri guzti goera igual perdintu egiten dela, baina zati horretan bai
1: ba, gauzak amaitu dituzte, lanak amaitu dituzte esan bezala txapelak, hogei minutu zortzi segundu hogeita zazpi unen behimeneko demorada gero akaso zuzenduko dute, Santurtzi bigarren 20:16 ondorioz 8 segunduren tarte eta San Juan 3.12, gero Ares 4:18. Bueno, lehendabizio kale horretatik estropada honak egiten ari dira orain artean behintzat. Egia da Ibaikak ez duela asmatu agian, bueno, basoka gehiegi eten zaiolako hasieran eta gero horri etekin ateratzen zaildu intzaio. Gainontzean ba, atera dutenek, asmatu dutenek, hasieran lehiak horraritu direnek, gero, etekin atera diote. Eta bigarren kaletik hori ikusten da, Arese gaur, asko sofritu da.
7: Bai, bai, bigarren kalean ikuste gaur ez duela inorrek nahi ez da, eta esfortzu handia esigitzen duen kalea dela gainera.
4: Bai, ikusi gozora Arese gukeltzen eta hilde, mutilek jota egon dize. Resultau bai, bai, aurek be, ikusten izan da, fizikamente hor oso, oso kastigata heldu dizela bai.
1: Eta berriz ere azken postuan ikusi. Ikusiko ditugu, ze txapela gaur atera dizkio iru puntu gutxienez,
7: bai.
1: Eta lehen bi punturen tartea zuten, beraz, hor, bueno, ba, berriz zere aldaketatxo bat egongo da, 11 eta 12 postuan, hori bai, bien artean egoten diremen aldaketak, hortik gora ez dute egiten.
4: Bai. Eta komenta dugu, txapelak, bai, txosun apurbete urtizier, ero beste unin behar dolostian da, apurbe galdutel, ez ikusi dugun taldea izan dela, ez tizera ondo egokitu itxosoko estropa detan, baina aurkun aukera ebela, horre zer emoteko ez, euren mai emoteko eta emonda be, nipetxote oso ondo egin dabela, nipetxote estrategikamente be lekutatik iarri dabela eta betxo, garaipena posik eta bizarko ba, beste zer bategaz
1: da, txapelaren zera da eta esan dute, arraunketan niri bintzat, egiten zait aikusteko astuna, egiten zait, hori ala da eta alaxe esaten dut haiek daude estropa da irabazi balute bezala.
7: Bai.
1: Txapelakoak.
4: Bai, bai, positeos, bai.
1: Guztiak bakarra izan ezik, entrenatzaia. Hor dago, bigarren tosta baborrean, ari zen.
4: Hankekoari
1: kargu hartzen ari zitzaia.
12: Bai, bai, zeuru.
7: Bai.
1: Keinua ikusi dugu.
7: Keinuka ikusi dugu.
1: Luzatu arraunketa, bukatu egin behar zenuen, hor ari zen, hemen begi horret ditugu, eta hortxe ari zen, hankeko gaurari, sekulako lezioak ematen.
8: Korkoan entrenatzaia izatea ere, ez da, erren izango.
1: Bueno,
4: li presiñue.
8: Ufa.
1: Zik egin ditu urte batzuk, egin duen,
8: Eta?
1: Bizkarrean entrenatzaia nuela, eta bai.
8: Bueno,
1: ongi... Estutu.
4: Eta ganera, hau ganera, da, bueno, hau oso...
8: Zorrotza da. Arraunarekin ari garen ez, gogoratu Santurtzin bertan Euskotren Ligakoa jokatu dela, erakustaldia egin duela, eman duela arraun lagunakek beste behin, garaipena lortu du, Tolosaldea 16:02 bigarren, Astillero 21:03, gero San Juan zelkatu da, arraun lagunakek 72 puntu zelkapen nagusian, Tolosaldeak 47, San Juanek 46, ondoren Astillero eta Orio. Ete Liga Ondarroan gaur guardian Zarautzek irabazido 11:21, 29.100 Ondarribia bigarren, 3. Kaiku, 14. Laugarren Izuntza, 5. Ondarroa, 6. Deusto, 7. Hernani, 8. Portugal, eta Ondarribiak 71 puntu ditu, Zarautzek 79. KB Ligako ere jokatu da, Castro lortu du garaipena, 22:06, 23:00 Camargo, 8:08 Portugal, eta 4. Busturialdea, 5. Deusto, 6. Mutriku, 8. Lutxana. KB Biliga honetan Castrok 86 puntu ditu, Camargo 77, Portugaletek 48. Eta une honetan Pedreñan jokatzen ari dira KB Ligako estropada, momentuz lehen txanda dugu uretan. Futbola ere jokoan daukagu, emakumezkoen Eibarrari da jokatzen Toulouseen aurka, momentu zutxean dago berdinketa, adizkidantzasko bi neurketa amaitu dira, goizean jokatu du Eibarrek berak, gizonezkoetan 5:00 menderatu du Getxoko Arenas, eta arratsaldean Osasunak Ingalaterran Norwich Cityren aurka 1-2 irabazi dute gorriek, galtzen hasi dira, baina Raulek penalti 77. Minutuan, eta Bonelek 82. Minutuan egindako golekin, Osasunak garaipena. Txirrindularitza izan da gurean punta-puntako Donostiako klasikoan beste behin laugarren aldiz inork egingabekoa lortu du. Remco Evenepoelek irabazi du. Richard Carapazekin batera helmugaratu da, bien arteko esprinean managustitu eginda Red Bull Borako txirrindularia. Bosgarren helmugaratu da, zailkatu da Pello Bilbao. Emakumezkoen turrean Lorena Wibesek lortu du garaipena, Lecourt Pienaar izan da bigarren, Demi Bollerin hirugarren zailkatu da, ipatu dugun moduan, ba Usoa Ostolaza 24. Postuan 19 segundora. Danimarkako turrean Stor Ingebrigtsen nagusitu da Tomaso Besega 15 segundora bigarren. Zelkapen nagusian Wout van Aertek jarraitzen du lider, 21 dago Lukas Kubis, Hendrik Pedersen 28 dago. Trontzan Euskal Herriko txapelketan Txoainen Daniel Zaldiez eta Xavier Urrutia txapeldun bigarren, Josecho Barberena eta Iñaki Barberena zelkatu dira, Jon Lapazaran eta Kimetz Lapazaran hirugarren postuan. Eta azkenik amaitzeko surfean Euskaldunik gabe gelditu gara Challenger zirkuitoko Huntington Beacheko txapelketan, hirugarren kanporaketan Jago Dominguez kanpoan gelditu gaida. Asi da bigarren txanda Euskola Beligan Jorander.
1: Lau ontziak lanean ditugu, Donostiarra ikusten du erritmoldetik bizien eta baita lehen postoan kokatuta ere, Ondarroarekin borrokan elekitiarra eta Ondarri biak segundu bat galduta. Manu irtera hori nola ikusi duzu?
12: Ez que biak 57 palada segunduko maiare neuri ira jo, iritsi dira, benetan irtera ikaragarria ikusi duguna Donostiarra eta Ondarrutarren aldetik, eta eskerri dago estropada honetan helburuen arabera ez dago segundu bakarra barkatzerik, gero larrutik ordaindu bai daiteke.
1: Leno aritu gara entrenatzaileek institutu eta zentzula lagunon batek idatzi dit, taldekidera kuadrilakoetan taldekidere izara nuena, gurean sartu bile esaten zian, ez estutu sartu bile esaten zian, eta gero beste gozoa gehituko dut ez duen esango, gero guau erabiltzea entrenatzaileek haikazo entzuko du eta gehitu duena. Donostiarra txandaren buruan Ondarroa segundu dutera, Ondarribia bira Lekitxarra irura, Ondarribia eta Lekitxarra izpidera karta, Ondarribiaren inguruan epada berezita zumbat edo pala nabarmentzeko gauza bat. Gaurkoan, eskifaiari begiratuta Matxine Txaniz falta da, hankiko ababorrean aritu da estropada guzti guztietan, eta guardian aritu gara, mezu bat bidali dit esanaz, ba bueno, istripu txiki bat izan duela, behatz batean atz batean, hobeto esan da atzerakuzte batean mina hartu duela, da lan kontuak eta min hartuta, ezer larerik mutila zoragarri dagoela ere gehitu dit, hau irriparra ere egin bizida eta min hartuta ere alaxe segitzen du, baina ba, ez dela arraunerako egongo. Marka da gero, bai. Joan zen urtean Kontxa bezperan, bigarren igandaren bezperan, ba beste errepideko istripu batek luzaz trainerutik kanpora utzi zigun mutila, eta orain, balanean atz batean, halako arazo txikiren bat izan du, eta orain ere ezin tostartean aritu. Baja garrantzitsua, Mikel Orbañano zentzat, arrolari oso gaitasun handikoa delako, eta tekiko gire, abilia istriborra horren aritzen dena, eta entrenatzaile guztiek bauko ondo apreziatzen dituzen arraulari horietako bat, beraz hortxe Ondarribian estrolada guztia jokatuta gaurkoan lehorrean, eta aurrengo etrenera gaxe beharko du Matxin Etxean itz, eta Lekitxarrena gero aletuko dugu, orain ziago gara bat ozela kontzia. Hortxe, lehia estuan, Donostiara, lehen da biziko postuan, ja Donostiara, 2:42 zabal. Ja Ondarroa eta Ondarribiere denbora berean, eta Lekitxarra zabalago, ja Lekitxarra 5 segundura. Beraz, 2:42 ezin hobetu, San Juanen lehen txandan egin duen denbora estreneko maniobra horretan, 2:42 Donostiarraren denbora, Ondarroa segundu berera, Ondarribi ere bai, eta esan bezala, ba, segundu geixiago galduta, kasu honetan, bost segunduren galerarekin Lekitxarra. Eta Lekitxarraren inguruan zer esan? Bada, ikusten dugula alako palkatxo bat jarrita, eli, ikusten dugu molde guztietako palka dituztela. Eta galera da, palka badute, alako estalki bat jarri diote traineruari aurreko muturrean, txiki xamarra, baina galera da, zertarako? Ze, egia da hemen, olatuak, hola, traketsa mardenean eguraldia eta itxaso traketsa denean eta tartean behin sartzen dira urkutsi bat pixka bat sartzen badaki hemen.
7: Bai.
1: Baina gaur ez dago horrelako girorik. Zertarako nire hipotesia da.
7: Bota.
1: Aizea aerodinamika kontua dira hori.
12: Bai, noski.
7: Bai.
1: Bai. Bizulotxo ere baditu.
7: Bai.
1: Digo zorri guztetut, baina.
7: Bai, nik ere uste horretarako erabiltzen dutela, ez? Printzipioz ez luke urik sartu behar, haizea badago, baina ez da, haize, bueno, ura nazten duen haize traketx bat, orduan nik ere uste gauza berdina atik da.
1: Pentsa, kanpoko baliza horretara joaten direne.
8: Nola laguntzen du aerodinamikan, Jolander?
1: Bizu lotxo ditu eginaz, zupentsa, palka horrek, alako galbai hori igarotzen duenean, joko du, zango dugu, palkaren pareta edo, tapakia, estalki hori, eta zu gaizalde zoazenan denbora pila bat, bada bizikletan ipurditik bultzatzea bezala. Eraman, egiten zaitu, zertxo bet lagundu, egiten zaitu, gero, hori horren bestera joko den, ez dakit, baina lekitia arreba dut horretak gauzer bat fizioa, eh?
8: Baina, bateletan, eta de,
12: argi, zurre eta lurrari bai dira, eh? Ufa. Adi!
1: Eta jo eta zu ere bai, bueno, itxura bat ah. Eta lurrarritu eta hoden ez dakit
12: bai, bai, ez dakit, bueno, begira ia elkarren artea jo behar dira eta epaileak ere
1: banderak erakusten egia
12: hori bakarri fatxazaiko
1: Ondarribia segundu berean Ondarroa bi segundura ontzi guztiak daude hirugarren eta laugarren kalean lekitxarrak enduta lekitxarrak 6 segundu galtzen ditu akaso gaur lekitxarraren zaldien ikusi dugu lehen da bizio kaletik txapela ondo lortu duelako posizio bat gero bere kale eta bestean den defentsa eginaz aurrera egitekoa lekitxarrari kontrakoa gertadakioke baina Eli behin txurrukaren moile hori pasata egindu hori etxapelak, eh?
7: Hori da, orain dikan falta zaigu, ez atitxo bat hori ikusteko.
8: Ara, da, behin nire txote zeo zer aldatute deuela, eh? Ja aldatu da, lehenko kondizinu, gaurko kondizinu, gaurko kondizinu tara, zeo zer aldatu da.
1: Marea,
8: zer gaitezen lekeintion apur bat? Horain donostiarra.
1: Esaten nuen, Marea geratuta edo geratzear, geratuta esango nuke eta esango dizut zergatik gainera. Lehendabiziko luzetxo horretan, aurreko onziek, San Juanek, Santurtzik eta Garesek, hobetu dituzte, txanda honetako zerak, denborak. Eta hori, gainera, hiru segunduan hobetzea donostiarren denbora 800 metroan, ez luze oso batean, ez 1300 metroan, 800 metroan. Hiru segundu ateratzea, hiru ontzik, kasualitate handia marra litzateke bezala.
7: Bai.
1: Hori da nik hartu duen erreferentzia.
7: Bai, neri berdina iruditu zait, ez, lehenengo denbora horrena San Juanek markatu duela, ziaboan, eta hori, bueno, mareak ere ja ez duela horren besteko indarrik.
1: Hortxe, Donostiarra txandaren buruan, ondo defentsan, segundu berean Ondarribia, Ondarroa ere, laugarren kale horretatik defentsa eginaz, bi segundura lekitxarrak 6 segundu galtzen ditu, eta lehen ikusi dugu, orain dauden eremu horretan gutxi gehiago, ba, estropaaren zazpigarren minutuan hasi dela txapelaren errekuperazioa, eta ez nola nahikoa gainera, eta orain ere heli, segundu bat errekuperatu lekitxarrak.
7: Bai, pare bat segundo ez, berreskuratu ditu, bueno, eta, ea ez, bueno, esaten dugu moduan, baldintzeik ez baute hainbesteko eraginik, ba...
13: Este es el momento!
7: Igual gutxe...
8: Hau da momentua, esan du Mikel Orbañan eusek. Hau da momentua, zazpia dira eta albisteak entzun beharritu eta... Kuliko gara, Mikel Orbañan eusek hori esan nahi zen bere arraunlari. Zazpia direlako, albisteak entzun beharritu lako. Igo neurtaz, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, kepa bai, hau da momentua eta gainera une honetan bertan gertatzen ari dena dugu izpide. Aurrikuspenen arabera, une honetan ekin baitiote parte ezarrean bizi auzo elkarteak deitutako elkarretaratzeari. Espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, asmoa eserialdi bat egitea da hiriko Santa Maria eskaileretan. Horixe bera aldarrikatuz, hiriko espazio publikoa ez dezaten privatizatu. Eta elkarretaratzea antolatu du alaber, Aezkoako gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak. Asmoa Aezkoan gertatutako sexu eraso bat salatzea da dio asanbladak Euskadi Irratiak. Elei Antxorekin hitz egin berri du, Aezkoako gazte asanbladako kidea da bera.
13: Aizkoako gazte asanbladak zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
14: Bestalde, Zeutan, agintariek igorritako gutunen ondoren heldu da mezua, Europar Batasuneko barne ministroek larrialdiko bilera egingo dute datorren asteartean, entzun, asteartean hain justu. Azken egunotan, Marokotik Zeutara iritsitako milaka eta milaka pertsonaren etorrerari buruz hitz egiteko. Hala jakinerazi du Irlandako lehen ministroak 22 estatukidek eta Espainiako gobernuko presidenteak Pedro Sánchezek aparteko bilera hori deitzeko egindako eskaeraren ostean. Eta gaiz aldatuz, Gasteizen bien bitartean dena presda Zeledoni ongi etorria emateko. Astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan Zalduondoko baserritarra, eta orduan lertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako. Hasita daude muntak eta lanak, entzun dezagun, hala azaldu dugu eta Gasteizeko txosnetako bozeramaileak.
15: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
14: Eta Euskal Meten arabera, orain artean bezala iparraldeko haizea izango dugu nagusi, aurrerantzean eta temperatura maksimumak apur bat igoko dira. Igandean, giroa eguzkitsua izango da eta temperatura gora egingo du eta zerua hodei gutxirekin egongo da. Besterik ez, arratsaldeko 7:02 dira, berri gehiago, ordu bete barru, eta noiz nahi, bai, orain puntu usatarian.
16: Hiru erregeen maila.
8: Si abogan bete-betean laguntzia, Iron Ander.
1: Eman berritan, Donostiarra 10 minutu eta 10 segundu. Segundu bakarrera, Hondarribia eta 4 segundura, Hondarroa eta Lekitxarra biak. Ikusten dena da, oso lehiatu izaten ari dela, txandau, Eli.
7: Bai, ez, komentatzen genula, oso segundu utxiren bueltan, eta horrek agian pistak emate izkigu baldintzen ikuruko, agian.

0: Zenbat eta ontziari ababor istribol, zenbat eta mugimendu esango dugu zakarragoak egin, orduan eta abiadura galera guandiagoa.
1: Bai.
0: Gurutza ontzi abiadura hartzeko, zeltasun gehiago.
2: Ordoi, ostabe popara, ondarri zan popara ostabe.
1: Ez dago salatzarik. Gaurkoan, gubeitzat ulertzen ez ditugun hainbat gauza ikusten ari gara. Besteak beste, aipatu dugu, txapelak egindako estropada. Uste dut, ziaboga honetan, irugarren denborarik onena markatzen ari direla, ez, eman berri duten honetan. Orain ikan, ez dakit, nola baitu, ez amaiera izango duen honek.
0: Eta beste kontu bat, horrekin lotuta Manuk, esaten genuen, ez, horari dira, uberan sartzen, hain gertu sartzen denean, bi kontu daude, batetik, onura nabariagoa da, oso nabarmena da, hor bai benetako ubera egiten du, eta benetako onura egiten du esan nahi nuen, eta bestetik, ondarroa zegoen distantzia labur horretan arrisku ere bai, zabia duran diagoan zoa zaurrukoa baina, eta ukitzeko arriskua.
3: Horregatik
0: ari da zabaltzen.
3: Gainera, aitze guztia berak aprobetsatzen du, aurrekontziari ere moztu egiten dio aitzea, eta orduan berak badu abia duran diagoa.
2: Patroien estropadie, hau da patroien estropadie.
0: Eta pingen hilona. Derreun eta berrogeita mar metro falta ditute ziago garako eta noski orain bakoitzak bere kalera ingo du eta orain ikusiko da estropa ere moren alako zabaltze bat. Barkatu.
2: Estropa ere muerdira.
3: Erdira.
0: Guri eman diguten hori da datu okerra da.
3: Hartzen
0: digute ziago garako 160 metro falta dituzela eta hori ez da horrela. GPS-aren nahaz mendua da.
3: Bigarren kaleti doaz guztiak, eh?
1: Eta berriro banderak dantzan.
0: Urdina, eta berroi segundu, bai, esan kepa.
4: Urdina atera dio laurain, iruditu zain.
0: Bueno, urdina atera baldin badio, beste hartarazpen bat.
4: Bai, hori da.
0: Adi urrengoan zigortuko haut, baina orain dik betzate zigorrik ez. Hortxe, balizetati pasatzen, pasaera horretan, Donostiara lehen da bizi.
3: Ba, txapelak estropa handia egin du aurkoan,
0: bai,
3: eh?
0: Ondarri biare, bai.
2: Gaur punto pillo bat alde usatara.
0: Ondarroa eta lekitxarra, urtxe. Estropa ere muren erdi alde horretan pasadira. Donostiarra, gero, lau segundura pasada zera, ondarri bia, ondarroa sortzire eta bederatzi amarrera.
2: Txapela bigarren, behin behinien.
0: Bira, pentsa. Hori da, erriko referentzia puntu horretan, eh?
1: Eta lau ontzia pasadira, bigarren eta hirugarren kaleko buien artean.
0: Noski.
1: Laurak.
2: Zer gaitezen Donostiaren une batean.
0: Hortxe bat, Donostiarra entzun dugunez, ba, bueno, Donostiarra gire bai, du zenbait berezitasun gaurkoan edo zerbait nabarmentzeko tan, ba, horixe egin dituen aldaketak Igor Makazagak. Esate baterako, Asier Karrai da sartu du, horten askori jokatzen ari ezten arraularia laugarren tosta baborrean, eta, ba, fijoetako bat, Jaime Lara, Sevillarra, lehorrean utzi du. Eta gero, Iztriburrean ere, Iñaki Urtubia, Beristain, Erlete, lehorrean utzi du, hanka Iztriburrean aritzen den arraularia, eta unai Loiarte arrobikoa sartu du bigarren tostan eta ondorioz Javier Saianz ba kontrankean aritzen den arrolari galiziarra hankeko postuan kokatu du. Ba hortxe, azpin marratzekoak Urtubia gainera Iztiar tarrabera orantxe ordu honetan txeko praxia gazdear beraz, bueno, ez da festa askorako egon gonozki, ba arrolaria zain duzalea delako, baina bai hortxe, azpin marratzeko datu esaten genuen txapela 16:55 berreun eta laurogeita mar metro, 45:45 segundu, ba, bueno, horrek ziurtatzen digu, txapelaren denboretan urruti ez direlarik.
1: Bai. Ederki eman beharko diote txapelaren denboretan jarraitzeko.
0: Eta Donostiarra orain, 4 segundu atera ezin dizko ondare biari, ondarroari 9, lekitxarrari 13, zertxo ez finkatzera egin bestropadak, patxi.
2: Bai, baina, oin, zehagoen emonda gero, ia zelan korretak eta zelan konportatak izen, aurro ondarri bizak.
1: Eta nork asmatzen duen, patxi.
2: Bai. Ez bai, ikusten da Donostiarra hor ritmo betikules, ritmo fuerte batean. Berroi parada demarkatzen dugu, bai, bai, txula bai, txula bai da karre.
1: Baina arraunean asko zaubeto ikusten dira, lehen baino. Erritmo altuetan, baina nik uste dut lan hori desente egin dutela urtengoan.
2: Nire lehen lustatxo ikusi dut, ez amendiko erantzitu dizen nien, oin, ez da, ipasiago gara kontutan, ero laburtzu hau, ero.

0: Hortxe, Joanes Valencia aurrekalaria garrontxigia sartu, Arkaiz Díez egontzia trabestu, eta Donostiarra amasi berro eta malau segundu bat txapelari. Ondarri bia irura.
1: Ondarru, justu.
0: Ahoi, larri ondarru. Ja, ondarru ere sortzira, eta orain lekitxarrak aurre geixiago
1: zuen. Arain, de ondarru, eh?
0: Bai, ja, lekitxarra ere amasei segundura. Pentsa, orain txe amaike galtzen zituen, orain amasei. Azken metro horietan ikusten da, lehen bikaletatik, bueno, kosta egiten zaiela maniobrara llegatzea, eh?
1: Atro barria, eh? Hau, mutikoa, eh? Zerak,
0: bai, bai, egia, egia.
1: Bai, bai. Iñaki, eh?
0: Iñaki goikotxearen
2: partez. Anerte jeria.
0: Anerteieria hori da, tokatu du patroia arrobiko hau ere, eta bueno, bada alago
1: datu azkenarra. Se hau bimote dakun, ez este hau Zagua, este bort, kopa.
0: Zehun eta irurogeita bi metrore faltan Donostiara txandaren buruan, iruditzen zaite orain estriborera eginaz, eta bueno, nahiko duela irugarren kale horren onura hori bilatu, baina nahiko... Bueno, orain nire metro ratzu falta dira, lau segundu, bueno, ondarri biere hortxe ari da, irugarren kaletik da, bueno, orain nire iru lau segunduren tartea, ez da nahikoa kalearen jabe egiteko.
1: Ez, ondarri bizat bai hartzen zu ondarruri leku, horrek edo tezkina laura behar doi elekusten dugu, baina...
0: Horrek albidetuko jo Donostiarari, ondarri bian nola laugarren ere gire, ondarruri kalea irabazita, bera irugarren klase eritzeko
1: modu. Baina, ez du emoten intentzio horreaz duenik Donostiarra, hor mantentzen da hor irugarren kalin,
0: Claro, claro.
1: Habe zan alban errima gehiago, eta ez da, ez da, ematen, en cambio ondarri bizat, ia ondarrune aurri sartzen de doi.
2: Eta estropada virtualean berdintuta jarretzen dute. Está Jonander.
0: Bai, Donostiarra eta txapela segundu berean. Akaso horregatik izango desan.
2: Argibili, argibili.
0: Akaso, esaten genuena, onura hori Donostiarrak ikusi godeleko beno irugarrenetik nahikoa banau. Ez dial gehiago behar eta hemen txin jongo noka meirar arte. Akaso segundu bat errekuperatuko zidak laugarrenetik, baina ondo nago. Ondo nago.
1: Betxu daue, atzerantz, betxu daue. Momento baten... Bai, bai.
0: Donostiara eta txapela segundu berean. Pentsa, gaurkoan ze sari eskuta
3: txapela.
0: Bira, arra da jotzear,
1: Hortxe,
0: jotzear, igaro dira.
1: Toin bai Donostiara, toin bai Donostiara, sartzen da.
0: Bai, eta hori egindu noiz, eta justu horre
1: bolia
0: mutur bat badago zertxu ekeiago ateratzen dena. Eta horrein zabalgune horretan era bat laugarren kalera egindak ekeiago aprotxeko.
2: Kontuz, eh? Eta horrein dutarri bia uberan.
1: Kontuz, eh?
0: Ondarri bia uberan, hor...
1: Bizetoi eskampo, ez?
3: Bai.
2: Ez, biak ez. Ikutzen duena, jotzen duena.
4: Baina biak kales kampo. Biak kales kampo.
2: Bai, baina batek jotzen du bestea.
4: Bai, baina biak doazela kales kampo. Euren kales kampo.
2: Bai,
1: hori kali ez jabide ondarru.
0: Baina manu, hori desate, manu, kesaten duena, aborda ia beti baten partetik.
1: Bai.
0: Adi, Donostiarra gordea, emango dio lasai asko txanda irabazteko, beste arraunka daba, ja Donostiarra, hogei minutu bost segundu, hobetu du txapelarena.
2: Bueno.
0: Iru segunduan azkenerako, ja, ondarri bia lau segundura txapela bigarren izango da bemenean, euneneko arabera ikusi beharko du hori. Ja, ondarroa, irugarren txanda honetan amaika segundura azkenerako segundu sorta galtuta, eta lekitxarra ere badator, ontzia
1: zautzen bat.
0: Ja, lekitxarra ere, 19 segundura, aresen hobetuko du, gainontzeko guztiena ez. Donostiarra, hogei minutu, bost segundu, berrogeita amabi eunen, txapela, behinbeinean, bi segundu eta irurogeita zei eunenekora, txapela gaur...
1: Txapela kentzeko...
0: Kolpea isamarra.
2: Bai, oida.
0: Txapela kentzeko, zera. Eta, ondarri bia irugarren, lau segundura, gero, Santurtzi laugarren, amarrera, Santurtzi gere, adi, azkenerako...
3: Bai.
0: Zortapillatuko duelako, ondarroa bosgarren amaikara, San Juasi garren amalaura, lera emeretzire zazpigarren, eta ares, zortzigarren, hogeita batera. Wow! Txapela kendu egin dugu, gaur egin duen estroparekin, hasieran esan dugu ez genuela, sendin morik ere ematen,
1: baina... Bai. Beti gule ziarri dugu.
0: Hori da. Guk irabazi ez dugu ingo, senti morik. Igarle moduan.
1: Posturatan eta gure ezin kasu askorik.
0: Eta gainontzekoak kontuan hartuta, ba hori. Gero, orain digere ikusiko dugu, ze ondorio ematen ditu nirugarren txandak. Akaso, aizeak iraun egiten duela orain digere. Harri-garria hori izaten da ez pixkate iparrekialdeko ukitu horrekin, iluntzak gerturatu dela, iuna barra ostantza hori gerturatu ala, ekialdetik, ukitu ekialdetu den aizeak, behera egiten du nabarmen, eta orain goz, bintzat ez dugalak hori ikusi, jakarren bat ditzai guztatu.
1: Bai. Bai, ai, azkarengo zerin, eni hor patroen batea zehon, ez da nire sartuko gerran, ez da, ze hor gaurre gerra, egon lehik ez horre, lehenengo bigarren kaleak, gero irugarren laugarrenak, bai, ikusko da berra, izik ze eragin daukan, ondino ikusten dugune parata deusenin ontzizek, ondino gorantzin tiretuten zuela, ez dakite eragine izelik, ez da helen gules, neskatan segin untzuten izen di horre gorantzin, igual hau, aizine baino ez da, ez da korrenta ya, ez da onbiar, ez da onbiar.
0: Horaitxe, zazpiek eta malo minutu, itxas gora puntu gorena, horaitxe.
1: Horreatxik, ja, horrek nahi dugu esan, aizik irabazten zola korrentari,
0: Hori da.
3: Ba, uraren gaina zalagia da ikusten dela zikina, ez nik uste kanpotik beti ikusten dena, bueno, gara arrauneako desatxeginagoa izaten dela, eta aizeak gaur badu eragina bai.
0: Ba, hori egizan da, mentxe ditugu, horrezko txandako ontziak ere, orantxe alako irtera bat, irtera egiten da, bada goitura hori arraunean, irtera eman aurretik, zuk egin duzu 40 minutuko beroketa bat, edo keixeago, egin dituzu amarrekoak jo dituzu, hogeiko hori matere bai, hori ondo neurtuta egoten da, gaur egun lehen akaso iritzira gehiago aritzen ziren, orain ondo neurtuta egoten dira, alako minutuan, alako joaldia, tal. Eta amaieran beti, irtera bat. Irtera bat, bihotza puntxu jarri, zera danak ekendu, eta karbonila danak ekendu, zera kontentzio, zera gure arraunkide hoi batek izaten zuen eran, eta lanari ekiteko. Horre, esan.
1: Epai ikusteko, Joseba, zeran.
0: Berme hori.
1: Bai. Zehozerre ikusten edo behit, edo zehozerre korre, ez da gipa, zierreaz de bor.
0: Zerbait
1: da, bai. Edo GPS, txarto, edo.
0: GPS egin du hor, zerbait.
1: Txarto, edo deko, edo usteko ondokolak eta kentzen txo, betxo. Kendu txo, beste bat ibintzeko igual.
0: Bai.
1: Ez totxo markako igual.
0: Zurrenera, hori da, lehorretik ez zuten erreferentziare jasoko eta bai hori... Bai. Ez da egunero gertatzen, baina tarte mein gertatzen dira,
1: bai.
0: Horrelakoak. Aparatu
1: ezke
0: zera duelako, kalteren baduelako, edo bateria...
1: Edo golperen bat.
0: Bueno, bat biru Bermeo esan dute hau prestatu dira, estropada azteko Bermeok ere zenbat aldaketa egin dituen, zenbait eta zenbat kontuak garbi atera ezkero, hori orain bere gerra hori prestatzen, horio.
1: Nara getzela bezata bene.
0: Bai. Akaso, onze gutxi izango dira hola egiten ez dutenak, baina joniko goratzen ez garai batean hola egiten zuten. Un, dos, tres, Santoña egiten zuten. Sekulago garrasi hori ikaragarri izaten zen. Baina...
4: Eta deno garrero begira, eta orain denak egiten, ez da?
0: Eta orain denak egiten, bai. Eta gehiago, esango dizut lehen, garai batean haiek bazitu zenola errumaniar batzuek, alki muiko horretik eta ekarritakoak, sekulako gizonpuskak eta haiek ibiltzen ziren, eguzkitako betaurreko egin arraunean.
1: Bai, gomutatenaz.
0: Eta Galizian ere badute ohitura hori. Ontzi batzuetan kabon eta ikusi izan ditugu.
1: Ni ez da gustatzen, neue, no norik endutxatez, Bai, segitzeko fuera gafak eta estela nik estu dutzen
3: eta platanitoa gora, ez da?
1: Eta hori, eta platanito bera hori dizolatu etzen azte zorre gozak
0: eta nik ez dut Euskal Herrian zu ikusi duzu beraz bakarre bat, nik ez dut inorre ikusi
1: ni neure tostata tokadaz eta entrenamentu eta txu kanpora gafak,
4: Markatu lankideok, Xabat Pastor Donostiarrako arraunlaria
5: bai, guzeron erreka ondan, ez? Ba, korrontea, gaitzea eta txandetan ere jokua ikusi dugu, ez? Orduan, bueno, gure lana aurre esan ondo indegu, guztu agaude indako estropakin, eta bueno, txandare eta aurre eta dugu, esik, pozik.
3: Txanda garaipena bai, baina aurretik txapelak indako denborari begiratzen, ez da?
5: Bai, egia esan estropa osoan gure txandan junga zentratuta, baina ziogatik atea eta arkaitzaia referentziak eman dizkigu, eta bueno, estutu dugu azkeneko luze motxontan, eta lortu dugu mutura sartzea.
3: Aurreko azteko garantzaterata, nola bait?
5: Bai, esan ez da, aste errexe izan, temporada Alrebi xamarra izaigu ateatzen, eta, bueno, holako estropaekin ikuste, ba, gutxineka jungo gala gure bertxio nena ateatzen berriz.
3: Segi horrela, eta ikusten dugu bertxio
4: honori. Pastorren itzak, irugarren txanda aztera, Jonander?
0: Semaforo, kenyukari, permio lehen dauzio kaletik, orio bigarrenetik, etari irugarren kaletik, zierben alaugarren kaletik, adi, ea, horre, Iñaki Perez epaileak bandera zuri altxazen den uretatik.
1: Este utiretute jarantzin, Soki solte eukindobe bermiok, eta proakuk egon dizen remontan.
0: Etzakeman entzuten da horre, patroiren batek esan du etzakeman. Hori da aurrek kalari da aurreko kideren bati hortarazpena.
1: Listo, deus.
0: Adi, ea. Nik egok ikusten ditut behirte eramateko, Horatxe, hazi da, ja, estropa da, horaintxe lanean lautran eruak, berme horren da bizko kaletik, orio bigarrenetik, eta ni erugarren kaletik, eta zierben alaugarren kaletik, hau ditugu, zelkapen agosiko lauontzi onenak, eta ba, horrela xe, elburu hori etxekin zeiko dute aurrera zean, ontzi begira aritu gara, berritasun desente bai, esan dugu, berme hon, desente baino gehiago, esan gura txuak, Iñaki Goikoetxea tabero, hanka baborrean, esan gure orain artean estropadak guztietan ikusi dugun, arraunlaria kanpoan eta Jon Intxaurti eta bere lekuan arkoten aritutakoa
1: handik arraunlari ona
0: oso indartsua arraunlari ona gaztea ba handik ekarretako arraunlaria eta ba beste zera batzuetan beste estropada batzuetan ikusi duguna ba bosgarren tostaldean edo gaur hor Mitxel Zizniero kokatu du arrobikoa eta saltsamendik ba hasiko kokatu du Intxaurti eta bera eta gauza zer den hor badaude bi arkoten aritutakoak Martinez Zizniero bestea, Jon Intxaurti eta bi arraunlari on, arrontzale porrokatua gainera biak, hortxe aldaketa esanguratsuak. Esan dugu, tabero, Goikoetxea lehorrean, aurra bakarrik ez, Jon Etxaniz ere, lehorrean dugu gaur, azpeitiarra, hien esan dugu, kopraixe egitziarren, zain ez joagera bai azpeitian, ezagutzen ditut, bai bat, eta bai bestea, eta lasa, ez da festa kontuen gatik eta, ez da inolaz ere festa kontuen gatik eta. Eta bueno, hortxe estropada martxea manu, orio txandaren eburuan kokatuta bigarren kale horretan tiketaria bi segundura bermeo ere bai zierbenak iru segundu galtzen ditu
2: bai
1: Romaniarak esan dozunen San Juan epe karri basela garei batean Paco Preto esan Romaniar batzuk gauza izotikoa zan orduan zera hor kanpo tarraketa gauza galdatu dira zorionez eta bueno hori ni gu bermeorako bermeoko estropa dago mutatzen ez unginele ikustera ba hori Romaniar
0: nola
2: eta ikusteko modukoak ziren, azazimarroiak.
0: Eta arronketa olimpikoan, segulako emaitza lortu.
2: Bai, munduko txapeldun izan dagoan.
0: Mundukoan, eta...
1: Mundukateraz,
0: Bueno, eta orain ditugu, txanda honetan bertan, arraunaren globalizazio horren barruan, babai, kantauri egiko zera, Atlantikoko Galiziarrak ere bai, noski, oiko eran, baina gero,
1: Uruguai
0: arrak ere bai ditugu hemen, eta bai, hemen tostako arrauna, arraun dugu, oixe da, arraun dugu, oixe da. Tostago arraunarena. Adi, batoz eta ziago gara gugure itzaspertu honetan ari garen bitartean, Orio, muturra sartzen lehena ziago horretan, ja Orio, bi berrogei, ez dute denbora hobetu begere, ja zierben eta getaria biak bi segundura, ja bermeo bost segundura. Joera bat ikusten da, oraindik ere, erdiko kaletan eta lehen posto nahi gatzen direla ziago gara, baina ez lengua abiaduran, pentsa. Oriok, txando honetako lehen da bizikoak, lehen ziaboga, ontzi guztiak kontutan laugarren denbora du, getariak eta zierbenak seigarren eta zazpigarrena, eta bermeok, azken aurrena, ameka garrena.
3: Bai, ez guzti hori, ez dula ja, bueno, begiristan ere ikusi dugu ez zirtera emateakoan, ja ez duela inbeste
0: bultatzen.
3: Eta hor da, bueno, horrek ere bere onura du, noski, kontrakoan ere...
1: Zikusten da hor, bermeo besta lerri maten askorik.
0: Hori da.
1: Erdi txikez, baina beran kaletik bai, zorrela.
3: Horain erakitzea, eta metro, posagien gutxia egin da kaltea eta horren bestekoa.
0: Eta gutxi gehiago esango nuke, orain horren jakitun, ontzi gehienak, ari dira beren kaleari usten, eta logika osoa du horrek. Esan dugu, itxasgora igarotaia, berantzko joeran ere bai marea, orain irudipena dukate joera horiek aldatzen ikusiko ditugula edo behintzat ze orain digere, marea aldaketak marea erdira, alegia indar gehien edukitzen duena tarte horretara, bitarte horretara arte oraindik ere ordu batzuk egin behar ditu, hiru bat ordu. Bueno, orekatu ikusiko ditugu orain, dantza gutxiago ikusiko ditugu txanda honetan.
2: Bai, sailkapenetan azaltzen ez diren patroiek ere gaurkoan bere lana oso garrantzitsua izan daitekeela, ezta? Bera sentitutakoa eta norabideak hartzeko erabakitzeko momentuan.
0: Behira, orain oso argigarria da. Zabaldoiak nola datu zen, ez da lehingo estutasunik, ez da lehingo bi metro tarteri kontzien artean, orain patxada geixegorekin datoz, nor bere kaletik, eta estropa jokatu izan balitz, esango dugu. Patxi, ez da git, arratxaldeko edo, iluntzeko bederatzea galdean nasiko balitz, orain ikusiko nuke, kontrako joera, alegia, claro. Orain luze honetan, guztiak erdira eginda, izkinetara egin beharrean.
1: Maria Berantzin, ba, ize erdiko tardi aprobetsaten.
0: Eta gora kaberriz, ba, kostaduak izkinak bilatuaz. Orain ez, orain justu, ba, gaude, impazio horretan gaude, eta ikusten dena da gutxi gehiago, ba, norre bere kaleari usten ari dela.
4: Hori, gutxe! Zierbenan!
0: Orio, esaten ari ginen, nagusitasunez irugarren txanda honetan, 5 segunduren tarte eduke du, orain Zierbenak segundu bat errekuperatu dio, 4:05 orain Orio Zierbenari ateratzen dion aldea, Getaria 7 segundura, baita Bermeo ere, pentsa Bermeo, Ziabogan ikusi dugu, ba Orioren gandik 5 segundu galtzen, orain zertxoa gehiago galtzen du, baina kontua da lehen Getariarekin 4 segundu galtzen zituela, eta orain Getariaren pare edo, aurretik jartzeko moduan dela Bermeo.
1: Bai, eta ikusin dugunez, lehen beste bizek ametik ebaseiz gaie 0 eta Hormimne ertxe, edo kostaren bat txartik pasadizela, eta Bermeo ya dodi 0 eta 1en artean, ez?
0: Hori da, estropa ere mua mugatzen duen bai. Balizatik kanpo, alegi, estropa ere mutik kanpo gara dira, lehen,
1: bai,
0: aurreko txartetako ziak lehen da bizo kalde honetatik, bai, bai, Bermeo, baliza horretan mua esartzen duen, bai. Baliza horren,
1: bai,
0: Tarto horretatik alegia
4: muga esartzen duen
0: estropa ere barrutik
4: baliza horretan txapela azkena pentsa
3: bai, bai, bai, bai.
0: Eta gero zer egin duen eta agian horrek ere ematen digu irakurketarako beste tarte bat ikusi ditugu hor Ares, Lekitxarra, txapela azkena zen tarte horretan Ares da Lekitxarra 10:11 eta gero ez aldatu baina txapelaren lana bai aldatu da eta txapela aritu da lehen da bizo kaletik beste ez
1: bai, bai,
3: bai, bai, eta txapelak egin ditu gainera maniobrak oso markatuak ez da bueno, lurraldera asko itxatxi eta asko tan metro, gustatuko litzetak jakitean ez da kabuzela metro egin dituen gaur baina asko
1: bai, esan dugu, ez? Errebuelta guztiza bene, moi iketzen dauen zer guztiza rekordio guztiza indeguela, zer kurba baten antzeretzen dugu hori ba, rekordio
0: baina, baina kaso, salte ziru ditzen horretarako zegoen ere muere
3: bai
0: jumezkoen bigarren txanda eta gizonezkoen lehen da bizikon artean bai, horretarako ematen zuen
4: berme hori da horrela
0: bai. Bai.
3: Bai,
0: eta lehen ikusi dugun leku berean, alegia kasualitatea gutxi, kausalitatea gehiago esango nuke. Izan ere, hori otxandaren buruan da, Zierbena 5 segundura, Bermeo 8ra, Getaria 10ra, Adior Getariak orain garaitxarra izango du, eta segundu sortagatik, batez ere Manu, eta horre soka hori etetema da, ez txandakiko, txandakide bakarrik, gainontzeko ontziekiko ere, begiratu bate bota beharko du, esperantza.
2: Bai, bai, noski, baina iruditza zaite, ederki konturatu direla, eta dakitela patroiek, ze lekutan eta ze momentutan nahasten diren gauzak, eta gora berak gainera etortzen zaizkiel, eta hortxe horretan arretan jartzea, eta ahal izan ezkeo eustea, da gaurko estropada honen gakoa eta momentu horietan ez faiatzea.
0: Hori ogeusten dio, eusten dio nagusitasun horri, 5 segundu Zierbenari, 9 Berme hori, 10 Getariari, eta orain, lehen ez bezala, lehen Ziaugan ez bezala, orain, hau egaitasuna da nikon zia dira noski, eta ez dugu, esaten noski hemen kalen kontu eta korronten kontu batez ere denik, baina lehen, Bermeo azken aurrena genuen Ziabogan, 6 eta 7 genituen Getari eta Zierbena, eta hori laugarren, eta orain bienbinean, 4 ontzi hauek dira estropada osoko 4 bizkorrenak.
1: Bai.
0: Hori, bost, bai.
4: Bai, barkatu ez ezateran ninduan Pedreñan bitxanda jokatu direla, falta da txanda nagusia, Zumaia, Pedreña, Deusto eta Zarautz falta dira, orain arte 8 ontzien artean demorarik onena Kaikuk, 21:01:20 momentuz.
0: Eta Pedreñek esan dugunez, aste honetako berria da, Pedreñek eta Astillerok biek uko egin diotela Donostia Kontxako zelkatze estropada jokatzeari. Horrek tarte bat zabalduko dio, besteak beste, Castrori.
2: Bai, bai, Castrokoak jada ametxetan daude.
0: Urrenkera kontuan hartuta ez ditzai egokituko
3: Patxik hori nahi
2: zuen
3: baina Patxik esan zuen behin ez Castro ikusi nahi zuela kontxako saikapen estropada
4: bestik ez konparateko
3: aurreko
0: batean tekaiko arrolari batek orain txanda honetan ez gaur ordezko egin alko
4: ez eman pista gehiagi
0: esan zidan bola hilizketan ari ginen arron kontu ez eta esan zidan Castro ikusi gogenikek Horezko txandaren inguruan kebali gara esan nion Arruinago zeitan, esan nionik Adi, ziagoga Ja, Orio, bederatzi berrogeita mabi Donostiarena txiki egindu
4: Zierbena
0: Ja, Zierbena, bos segundura Ja, Bermeo, bederatzi da Eta baita, ja, Getari ere, bederatzi segundura Beraz, bederatzi berrogeita mabirekin alde dezentekoa Orio que Donostiarari ba esango dizut horrentxe zenbate segunduko ba bederatzi segundurena beraz lau txando honetako lau ontziek hobetzen dituzte
4: horrentxe denek hobetu dute bai
2: denpora
4: gainera Navarro
2: diferentzia hundizak
0: Navarro mesortzi segundu mesortzi segundu
2: bai mesortzi segundu jonender
0: bai bederatzi Getariari mesortzi
2: Donostiarra kamarramar markatu du
0: hori da arrazoi ba esaten genuena eta noski lehen kontra zuten zera korrontea nabarmen kontra ere aurreko txandetan berezik lenda bizikoan
2: bai
0: orain ez eta pentsa galtzen zuten oriotarrek 2 segundu galtzen zituzten San Juanekiko lenda biziko ziagoa 7 minutu geroago maniobra egin dutenean San Juani atera dizkio Oriok 25. Ondorioz 23 segundu errekuperatu dizkio. Luze bakarrean egia da luze luzea dela.
4: Sartuko algara Orion Jonander.
0: Sartu noski. 8
6: delante. Sei. Solo tírate a dos. Ondorioz. Tratatzea. Yesai. Miguel. Adu. Sigue concentrado, chavales. Esto se está acabando,
4: Horrendi pizkabai,
3: Bai.
0: Herria gainditu dute, baina...
2: Bueno, baina amaitzerako bidean doaz,
4: Bai, hori bai, gero eta urbileko amaieratik.
0: Eta horio gero eta eroso, hori bai, 8 segundu zierbenari, 14 berme hori eta Getariari, hori bestea. Horain ikusi nahiko dut, ikusi nahiko nuke, kanpoko baliza horretan, erreferentziek ze gorabera izaten dituzten. Orain, bueno, kontra edo izango dute korrontea, baina orain digire oso korrontea xalekoa da, siberria da, ez egin diruiten alago, kalterik egingo diotenik.
2: Ez, nire esan honek ite, aizik ez jautu jatuten daula, bera korrontea baino.
0: Korrontea baino, un honetan baino. Gutxika, korrontea indarrartzen joango dela.
3: Bai, baina orain dik ez du, eragin ondirik izango.
2: Gaurkoz ez dutela ja korrontean gehiagik pentsatu beharko.
0: Esan honek, zalantz izpiri gabe, bandera txanda honetan dago, eta bar, txapelak zigarren postura amaitu dezakela estropada,
3: Bai, ez du harria gauza.
2: Hase saltoa.
3: Bai.
0: Bueno, hori gugauden ere honetan estropada ere muerdi alde honetan igarotzeko falta zizkio igaro honetatik hobeto esan da igarotzeko falta zizkio ba 200 metro gutxi gehiago eta ateratzen dio adi ateratzen dizkio 9 segundu zierbenari 14 berme hori 16 Getariari eta Getaria eta Donostiarraren artean adi hor borroka bat egon daiteke orain 5 segundu esperantzaren alde baina Donostiarrak azken metroetan Eus pala batera izki txandaki de guztia,
3: Bai.
0: Eta azken metrotan izan da.
3: Bai.
4: Txapelari berari bai, Azkenengo metrotan izan da, bai.
0: Beraz, begi batekin horri. Begiratu beharko diote. Hemen txe horio, gure begien aurrean. Dotore asko. Oita mazazki palada. Erritmo bizia, baina aldi berean pausatu ikusten da. Zerratik, ba ondo bukatzen ari dira.
3: Bai, ez zein bidea ematen dune ontzi bat ikusten denean badiru diela parada bajua gora doala, doana baino, horri hori izaten da.
1: Eta zego pasentzi, eta zego amaieran amaitxuten dabe paladite geldiles geratzen.
3: Bai.
0: Eta ez zait iruditzen, zer ben handa ba?
1: Zer ben handa, ja?
0: Ah, logaren kalean, beste aldean, karo gara, ontzi zuria, atzeko puzgarri zuria egin aztu.
1: Kamufla.
0: Bai, kamufla tegin. Eta,
1: zer ben aguantaten hor baina, ja... Horretorri lau, bo, segun segun, baina ja mar segundo, Ja apurtu de hori, gomo hori esaten gunde.
0: Laguntziek ikusten dira, arraunean, sendo. Laura.
3: Oso, bai. Eta tzaiola bereziki kostatzen zaien itxura hori ematen edo ez, nahiko harin.
0: Eta orain bai orain nabarmena balden esan duguna norabideen eta joku horretan Getariak akaso egin du zertxo baita orain Iskerantz, ababorerantz, justu lehen
1: zutu da
0: Lehengoaren kontrako balen erdire egiten zuten ontziek orain Piskate mare aldaketa bi aprobetsatuta eta ababorera egin du Getariak Baina gaitzean
1: Iarriko de hor GPS ikero markako txoseo zer Egoa korrenta ero
3: Baita
0: Lento txua
1: Hori
3: da, hori okizkal denengo kalerak egin du
0: Eta hori ekere, bai hori da lehen da bezeko kalera
1: Iarriko da bezeko zer
0: Akaso lehen esan dugunagatik Igertzen dena Zenbat eta gorago, orduan eta gehiago igarriko da Hemen esango dugu ba, Abrako inguru honetan akaso manu Ez da geritza Lausotu den Baina akaso indar hori pixkate Barreiatu egiten da Korronterin indar hori
2: Bai
0: Eta
2: hartzeko dago indar bet duen indar beldurgarri hori hartzeko dago oraindik.
4: Ta zen borroka duten Bermeo Getariak eta Donostiarrak,
0: Bai, pentsa, eta txapela ere hortxe lehok, behin-behin gero egia da, Donostiarraren galdu duela, baina bi segunduren barruan estropada virtualean, Bermeo hirugarren, Donostiarra orain kokatu da laugarren, txapela bosgarren eta Getaria seigarren. Eta duela hamar segundu begiratu dugunean Bermeo hirugarren zen, baina Getaria laugarrena zen. Dantze ikaragarria bai, kepa. Hortxe, Bizkaia zubiaren azpitik, zubi eskegia edo, deitzen diotena, lau ontziak, beraz lanak amaitzen ari direnaren seinale da hori eta bai horre Orio eroso ikusten dugu Ziermenera bigarren postuan hortik aurrera sekulako dantza eta Getaria orain seigarrena da Hondarribia zazpigarrena baina hiru lau segunduren tarte besterik ez da
1: beste tarterik horre puntu asko zaukun segundo baten
0: hortxe ba Orio txandaren buruan Ziermena 8 segundura Getaria eta Bermeo biak 18 segundura azken maniobrara bidean oraintxe ontzia bigarren kalera bideratu eta ontzia trabesten Orio Ariz Lizarralde aurrekalaria prestatuta baliza igaro ostean sartu du arrantxikia adi ja Orio 16 minutu eta 36 segundu Ziermena ere badoa
1: aldea hundizak
0: ja Ziermena 9 segundura alde handiak bai eta Getaria goi bezala
1: sartu neta talen dugu
0: atera egin du bai eta ja Getaria Getariak 18 segundu 19 galtzen ditu eta baita Bermeok ere biak segundu berean. Ba, benbeinean Getaria genuke txapelaren atzetik eta Donostiaren atzetik. Hor hirugarren egon edo seigarren egon segundu bakarrean
2: dago. Eskantza. Txapelarena.
0: Txapelak kontu da txapelak ez du hobetuko Donostiarrarena inolaz ere. Beraz, izan daiteke laugarren edo izan daiteke seigarren.
1: Bueno, según Bermeo ta
0: Hondarribia beste, bi segundura dago eta 7garren ere gera liteke. Es
3: Hondarribiaren aurretik egin du ta. Okerrenean 6garren izango da.
0: Okerrenean 6garren. 5 eta 88 metro helmugarako Orio 9 segunduren tartearekin, ba seguru da esan daiteke arazo handirik gabe Oriok garaipena eskuratzeko modu egingo duela. Bermeo eta Getaria 19 segunduren galerarekin manu. Hortxea dago dantza. Une honetan Bermeo eta Getaria 3. eta 4. Aixo betzen ari dira aurreko txandako emaitza.
2: Bueno, zuzenean borroka horretan joateak bere eragina izan dezake eta Ziermena berriro ere ikusten ari gara ba goiko multzo horretan baina erdibidean geratzen ari dela. Bermeo Oriogandik gertuen baina salto haundiarekin oraindik ere.
0: Bai, baina estropada horrela maitzen balin bada, Bermeo hirugarren postuan izango dugu zelkapen nagusia 82 punturekin eta Ziermenak 84 bigarren postu izango du.
2: Bai.
0: Pentsa. Ba, hortxe, badatoz ontziak elmugara bidean oraintxe azken arraunkadak ematen, ba, 18 minutu eta 37 segundu lanak hasi dituztenetik, ba, gutxi gehiago, beste 200 metro pasa, 300 metro eskaz. Faltako zaizki elmugarako.
2: Haizu eta, aipatu dugu arraunek estropada ikaragarria egin duela agerraldia, baina iruditzen zait hori ere estropada aurrera joan ala, gero eta nabarmenago egiten ari dela bere agerraldia, eh?
0: Eta 11 segundu ziarbenari 18 berme hori 22 getariari orain bermeo eta getarien arteko leia hori Bobizgeen aldera erortzen ari da nabarmen Donostiarra eta getarien arteko ordea esperantzarentzat.
4: Palabra batzuk hori horrekin.
6: Últimas. Deli de tres. Adrián. Silva. Dale, Rodri.
0: Tira, tira, tira, tira, tira,
3: tira,
6: tira, tira, tira, tira, tira,
4: Gusten da, horizo parada batxutera, zierban estua guatzetik, eh? Baina horrek askoz letranki hau datoz.
0: Azken arrauka da hori horentzat, txa hori beste bandera bat zakura 19 minutu. 18 segundu, 46 egunen behin meineko denbora, zierbena izango da bigarren helmugan, txia zierbena ere, 12 segundura, adi Bermeo, Bermeo ere badator, txia Bermeo, 17 eta getaria laugarren, ja laugarren getaria 22 segundura. Lau ontzi hauek lehen lau zelkatu izango dira. Orio, bandera irabazlea. Zierbena bigarren 12 segundura, Orio hirugarren, barkatu Bermeo hirugarren 17 eta getaria laugarren 22 segundura. Donostiarra bosgarren 27, txapela seigarren, kendu txapela batxi, 29, Hondarribia 7. 30, Santurtzi 8. 37, Ondarroa 9. 37 hauek ere, baina euneneko batzuk gehiago erabilita, euneneko gutxi batzuk gehiago, 600 gehiago, zehazki, San Juan 10. 40, Lekitxarra azken aurrena 46, eta Ares 12. Azken postuan 48.
2: Oriotarren 7. bandera ligan, guztira, aurtengo demoraldian 11, eta Santurtziko bandera begiratuta, 5. aldiz lortu dute oriotarrak gaurko Santurtziko bandera hau eskuratzea, jokatu diren 47 edizioetan.
0: Balorazio bat, betxe.
1: Bueno, ba, hori jo handi bat ikusi dugu uste honik. Lehengutatik ganera, arraunkera nipetzo sendo eta erremotan gustora ikusten izan dize doie zela, bestik atzetik ba ez du, hau, bueno, aurretik doiena ba, beti ez, lasai hau ero atzetik batzenak ez dutuen bidabe, ba, nipetzot gaurkun be hori jok, bori, pasan azteko, ez dakit ez dut izango iztripo, baina bueno, baldintzak eta tal ja berriz ere gauzak bere onera ekarri deuzela, nipetzot nagusi dala hori jo aurtengo temporaldizen, eta gaurkoan lehenengo paladatik, ba ikusi dela.
0: Baldintza izpidera karri dituzunez, pasi, Manuri galdera, irudipena daukat, egia da gaur txapelaren zera hori kenduta, txapelaren emaitza hori kenduta, zailkapen nagusiarekin nahikoa bat datorren urrenkere ikusi dugula, gaurko zailkapenea. Bai, irudipena daukat dalaber, Manu, irudipena daukat dalaber, baldintza honenetan aritu direnak orezko txandako antziak izan dira.
2: Bai, hortan ere ez da buñalako zalantzarik, eta, bueno, ba, txapelarena, ez dakit, estrategia izan den, bueno, fufu tartean izan da, ba, seguruna, baina, bueno, ba, ligari beste buelta bat eman diola, azken postu hoiei begira, eta bestela, ba, goi aldean berriro ere ikusi dugu, talderik sendoenak eutxi diotela, egoera batean edo bestean, arraun eginda, eta ba, sufrikario nagusia, ba, lehen eta bigarren txandakoak jaso dituztela, eta bukatu gainoren berriro da aipatu behar, ba, inor nahi etzuen kaletik, eta ia buruzbidea izango zutela, eta agian lehen bandera galduko zutela, pentsatuta ureratu diren arraunekoak erakutsi dutela, berak pentsatzen dutena agian, baina ahalmen handiagoa daukatela urtengo demoraldia.
0: Ahalmen handiko pilontzen ditugu, Eli, bai, araulagunak, eta ikusi besterik ez, orain ikusi duguna, Orio.
3: Bai, bueno, arraulagunak ez, leheno komentatu dugu, estropada borobila indula, baina orain ere Orio ez, hasiera-hasieratik oso seguro, taneri ere atentzia ditzen dindora elmugar geratu diren. Ez dute ritmoa sarritu, 86-87 palade eta luze, sendo, eta ez begira jotzen duen sentsazio horrek ez emadula doazena, baino palada gutxia ora doazela. Sekulako estropada. Eta gero, oi, esetuna, txapelarena gaurkoa, ez? Berriro bisitasun pixkat eman digu, azken bi postoietarako, bueno, nork saiestu zuzeneko jetxiera, eta beraiek komentatu dugu, estropada irabazi izan balute bezala zaudela, eta oraingo emaitza ikusita, suposatzen dut, gaur oherki loingo dutela.
0: Bai, gaur loaldi berra iteko modu, mira, txapelakoak. Txekapen agusia.
4: Markatu, Ander Zabala, Euskal Telebistan.
7: Zailtasuna izan duen gaurko estropadak.
8: Bueno, bagenekin hasieratik estropago oso gorra izango zela, hemen errekan beti estropago gorra dira, oso fisikoak, eta bueno, beti egoten da kalen bueltako dile hori, ez? Ez genekien ze gertatuko zan, ze korriente, doze aize gongo zan, eta gure estropa egitera atera gara, hasieratik oso fuerte atera gara, eta bukaera laino, beraz, estropa oso gorra eta oso justua.
7: Ia da, Ander, baldintzak zeharo aldatu direla bi ordutan, eta tankera hartu ezinik ibili garela, zuen kaliari eustea arabaki duzu, zergatik?
8: Bueno, horrezatik, zuk esan duzu, ez genekien ze gertatzen zen kalekin, nere ustez, bueno, beroketan ibili gara, baina nere ustez baldintzak apur bat aldatu egin dira, eta ba, ez dakizunen estrategie hau berena, beti da zure kaleari ustea, eta arraunketari ondo uste baita ere.
7: Zok, toki hau ezagutzen duzu, baita Iker Zabala entrenatzailea ere, hemen ibilitakoak izan zaretelako, ez dakit horrek, bueno, ba, informazio bizkat ematen duen, bai ez jakina.
8: Bueno, ba, egia esan, ni behintzat ez dakit ze gertatzen den hemen barruan, hemen ondoan, baina bai estropada netzako estropada oso berezia dela, txan jokatzen delako, niri hemen jokatzea bai Corte Inglesekoa edo Santurtzikoa, bueno, areta gehiago, baina asko gustatzen zete hemen estropagitea, eta horrezegatik areta gehiago irabazita, ba oso posik eta aurrera.
7: Beste bandera bat, zazpigarrena, indarra mango duen bandera, zalantzari gabe.
8: Bai, seguro, konfiantza askoekin gabiz, azte buru hon bat egiteko, nere ustetan, bueno, estropa demoraldi oso nahiten ari gara, eta seguro hola jarretuko dugula.
7: Bueno, gozatu eta zorionak, Ander, eskerrik asko.
4: Jolan, derreten egin zaitut aurrera.
0: Ez, eta gainera entzun beharrikoa zen, ze Ander Zabala bai, Ander Zabala badakigu, Orion ardura eta ere hartua ditu, traineru barruan, eta bar, arrolari zaildua da, eta horrez gain, santurtziara da. Bakarren batek. Zerbait, bera, esan du ez dakiela, baina...
2: Hori xe esatean indoan, Jolander, berak zer esan duen, nikoak hemen zertxo hori ez dakit. Arraunen egiten bai.
0: Ba, nik uste dut, bai, oso kontu hartzuk eritzea, Ander Zabalarena beti, eta gaur bat, zer esan, nik ez eta ikustu lazen dugu, bai, bere jaioterriko bandera more hori.
9: Posik,
0: han,
9: posik.
0: Han, zutik jarretu ikusi dugu orain errepikapenean, bertakoa dela eginez, Hortxe, gustura Ander Zabala. Bueno, esaten ari ginen moztu nena zunean, bueno, moztu ez.
4: Bai, moztu.
0: Itza Zabalari eman dio zunean.
4: Moztu.
0: Esaten ari ginen hori zelkapenean horiok beste urratxo bat gehiago induela. Gaur puntutxo bat, zierbenari, baina puntu bat gehiago, ba horrela xe, osatzen da bidea. Horiok orain zelkapen agusian, 199 puntu ditu, eta zierbenak bigarren 94. Ondorioz, alde nabarmena du, bederatzi eta sei, tentxa, zenbat puntu sorta hori, amaos punturen tarte hori, zabaldua diolako, Bermeo da, hirugarren, hauei bi puntu gehiago, 17, eta gero Getaria, 21 puntura, alde nabarmena da. Eta bederatzi ditu horiok, 98 Getariak, beraz horio nagusitasun handiz, lehen da biziko postuan. Bihar, lanerdietara ailegatuko da Liga Nagusia, eta horrek horrelako tarte batekin ematen du. Bueno, beste gozatzen probatzeko aukera ere. Gero Hondarribia dator, eta gaurko emaitzarekin, Baketarien eta Hondarribiaren arteko alde hori handitu eginda, beraz, lehen finko xamarra ziren lehen laurak, orain are finkoagoa dira. Hondarribia 79 punturekin izan ere bosgarrena da, Donostiarra 6. 71arekin, Ondarroa 7. 57arekin, San Juan 8. 44arekin, San Juanek eta Lekitiarrak puntu kopuru berbera dute, 44 puntu. San Juan da 8. Lekitiarra 9. Bihar hautsi eingo da berrinketa hori. Puntu gutxiago du ordea, Santurtzi amargarrenak, 43. Eta esan bezala, 8, 9, 10 horiek zapi batean biltzeko moduan daude, elkarrekin. Eta gero, txapelak, gaur, iraulia eman da, 31 punturekin, 11. Poston kokatzea lortu du, eta Ares jauzi da, azken postura, zuzeneko jetxira horren postura, 27 punturekin ondorioz, 6 puntu errekuperatu dizkio gaur, txapela garesi, lehen 2 puntu atzetik zen, orain 4 puntu aurretik, eta puntu horren garestio denean patxi...
1: Oh. Adi. Ez nipetxo txapela gaurkun, bai, hori jo izan da irabazli, baina txapelak elburue azken post hori hortik urteti dala, eta bideo horretan, ba, pausua hundiz bat emon deguela, bizarritxosun dei azela moldatzen dizen. Gero beste konto batzutiz, ba, Santurtzi lekitzarro hortik gora utzo deuzena, baina prinsipioz txapelaren elburua, nik uste dut izango dela azkaneko postori kentzie, eta bide horretan gaurkun bentsat, eta gero ba, Raula izetan, buruke asko funtzionaten dugu, joe, zeigarra nengu, bizar zoiez lekitzora bueno, irabazten dut, danari irabazten zati, zoiez traineru kurtetezu beste ez dakit, beste espiritu bateaz, beste eta, bueno, ia berre zela moldatzen dizen.
0: Gaurko aldarte hori ez diegu ikusi azken asteetan, amaik eta gero.
3: Ez, gaurkoa izan da, eske gaurko egintuten hori oso zaila da, ez normalean izaten da azken bien arteko borroka hori, beste bat agian tartean sartuko da, baina eske sei bostontzi sartu zaizki eta artean.
0: Eta orain Manu gaurko emaitzak Ares behartuko du estropada geratzen dira gaur da 10. Jardunaldia izango da.
3: 10, 11
0: beste 10 geratzen dira. Lau punturen tartea du, txapelak Aresekiko. Ikusita, gaurkoa salbu, gainontzeko estorpadetan, puntu baten biren goraberan aritu direla, horrek behartzen zaitu 10 lautan gutxienez, espaldin bada gaur bezalako aldaketarik, aurretik eratzera. Eta hori presio puntu ikaragarria da, traineru batentzat.
2: Izango ez da, bai. Eta, bueno, berak bazirudien guk ere ara pentsatzen genuen. Ba, gora egiten ari zirela eta txapelarekiko sendotasun bat erakusten ari zirela, hala frogatu dutelako, baina argi dago hemen azken paladaraino eman eragin egin behar zaiola eta puntu bakar batek zer garrantzia izan dezaken, oraindik eta gehiago bat batean lau puntuko aldea lortuta.
0: Eta iruipena badut ares gora egiten ari dela,
2: Baita nire, aldena ikusita eta arraunkera ikusita, etzen zalantzari, baina...
0: Kontua da, gaur...
1: Gaurkoan kalea be...
0: Igarre kale digarek.
1: Osatxarra izan dela, Egin da baleginie, eta, bueno, baina...
0: Eta
1: lehen txan da.
0: Bai,
1: lehen txarra izan da. Horrein du da, Ni betxo lehenengo luzitan alegin du direla dan emoten, eta gero horrein du da,
2: Bai, eta lata... Txapelari ere inorkestio esatxeo ere oparitu, Hau, arrauna da, eta... Tokatzen zaizun bikotearekin dantzatu behar duzu.
1: Holanda.
0: Eta gata guztiz ere, pentsa, baldintzek eta ze aldaketea izan dituzten, eta lehen da biziko gazkenari 47 segundu sartu dizkio.
2: Bai.
0: Ez da, astakeria bat inondik inora ere, ez? Minututik gora, askotan geratu dira azkena gelen jardunaldietan.
2: Bai, batetan.
3: Bai.
1: Ni lehen atentzio zoazten da hori, ez? Bai Olizok bestiri zahartzen zoe, baina gero beste guztizek, ez tegolako, jo ikusi goz ondarrutez, zelan zundizen ez euren txandan, iru bi segundo baten, ez dakit, estropa derdi baino gehiz hau egin dabe horretan, Eta gero ba, jauzile apurbet, bai apurbet, ez diz jauzi, ez dakit, gelditzu horre...
0: Bai, Patxi, esaten da, Ibaian eta aldeak murriztu egiten dira, bai, murrizten dira, baina erroiopekoan. Bata beste natzitu donean, eta guztia baldintza berberetan ari direnean, hemen ez. Eta, pentsa, Orio, 11 segundu pasa, kasi 12, atera dizkio, zierbenari, eta 25 segunduren barruan sartu dira, bigarrenetik,
1: bai.
0: 11 traineru.
3: Bai.
0: Ano izi guztien dugun hori.
3: Bai, hori da, zei baian, bai, berdintzen dira, baina erlojupekoan denean, horrelako goretan normalean, diferentzia oso handiak izaten dira, justo kontrakoa izaten da.
0: Hori da.
3: Bai.
0: Hori esan da, Kepa, ba, gaurkoak amaitu dira, hemen Oriotarrak bakarrik geratzen dira, bandera eskuan hartu dute, eta gustura asko, Gorka Aranberriren aginduetara, barrez ari da, Patroni Zarauztarra zerbait badu, Herri Barretxu, eta enontzean, ba, pentsa, datu ikusten ari naiz, Bermeoren paladan bataz bestekoa, 41 izan da, hori horrena 42, getarena 43 erdi, batez bestekoak, asko iruditzen zait.
3: Bai, datu hori. Lehenengo luzekoa,
0: hori bai, irtera eta kontuan hartuta, arraunke da luzatzean lehen luzekoa. Hori bai.
4: Ba, irotuko zarete, zuek datu artean egun ematean,
0: Ba, ala xeda, kepa.
2: Ez ere goluzin esan dugu, kasi sali dire ziagogan arte. Este utarterik, hor luzetuteko askorik, eltze zara ziagogan enseguida.
0: Horai, bai, horren bigarren luzean, 35 erdi, 35 erdi, bai, hori datu normaltxeagoak ditugu. Ba, hori, esatak eta...
4: Pederreinako aipatu nahi dut, amaitu delako, Zarautzek lortu du garaipena, 20 minutu, 42 segundo, bai, Zarautzek lortu du garaipena, 14 segundora Zumaia, eta 15 segundora Deusto, gero laugarren Pedreña bere izan da.
0: Ez du inolaz ere Zarauztarrei meriturik ez dugu kendu nahi, baina hemen alde egote dira kale eta, baina Pedreña ere ez da gutxiagorako.
2: Pedreña. Bizar Santanderreneko guguk.
0: Bai.
2: Pedreña urten bigu.
0: Nola?
2: Eta Santanderre arte, zupiak arraunek, ni araeltzen dezenako ya...
3: Ni ha vuelta
2: bido, dike.
0: Baina arraunean?
2: Arraunean. Eta, ba, desastre bat. Ba,
0: eta
2: nun... Ero vuelta.
0: Eta ze ere mutuan da?
2: Ba, Porto Txiko, ero... Porto Txiko, osatzen dutera.
0: Porto Txiko nahi bestean.
2: Balizat begiratu. Balizat begiratu desastre.
4: Bales, bai, atxe de Regina.
0: Ez, baina esan edun, Magdalenan izan balitzez troba da.
3: Bai.
2: Han ikusitze dekote beste estropa de demuna, sardineroko sardineroko estropa de demun San Juan eri estropadan bertan baliza bat ezagertu.
0: Bai.
2: Oindala urte pilo bate.
9: Patxi, uat zuek bihar egingo duzuen eremuan izan zan. Txiki hotelean parean dagoena eta baliza desagertu, baina GPS-ean jartzeko moduan ez genuen berriro aurkitu. Bai.
2: Cantabria infinita, bizarro izbertara, bai. Ez ergo izin.
9: Babiar zu pairatu berko duzu. Animo!
0: Bueno, hemen ba, tor, erdi Cantabria arbat eskua madera eta landea, rondo segi.
4: Zuek lekeiti ura bihar, ez da?
0: Bai, eta ondo guztu urrasko gainera, Han ere izango da buru eusterik, eta gure ere mu bihurria, ba? Bai. Gustagarria raunerago, baina
2: bihurria. Gaur reondales itxosu, badeu, estropa polita izango da.
0: Bai.
2: Ondarrun gaur movimento txu onda eta estropa daremo politxo onda. Bizarrele gitzon, popada politxe gustu gaukera. Ba de bolan, gaur egon dales,
0: Kusi beharko da. Ba, horitxe, Kepa, hemen kontu egorrela dira, bihar lekeition, estropa daremo...
2: Bueno,
0: bihurri horrela esan dugu, bestelakoa, tankerari gaz gaurkoarekin, eta nire patroiek eta badute lan, eta esaten dute, nondik, etekin nondik atera, nondik zeratu, baina, bai, ikusi gugu, eta gero, ana asko baldintzatzen duena, aizean ondi datorren. Alde batetik joan, edo bestetik jo,
2: bai.
0: Kale, honena dena, okarrena bilakatu daiteke, eta kontrara. Eta
2: lekitzarratak ize, leku, Lekitza dut. Baina, danak un orantzin sartzen, eta lekitzoko zagua, bosterantzin, noa doi hau ba, eta handizik ari nien.
0: Handizik
2: amazatu. Ia bizar zela.
4: Biar ikusiko dugu, eta biar kontatuko dugu. Euskadi Irratian, zuzenean.
0: Ados.
4: Jolander, dela hoz, Eli Pescador, Patxi Gurrola, Manu Maritxalar, eskerrik asko denoi.
0: Zuei, eskerrik asko.
9: Biar arte guztio.
3: Biar arte agur.
10: Arraunkada za arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Bukatorretik, pare bat hau txe entzun behar ditu. Gaur Donostiako klasikoarekin abiatu dugu irratxai Remco Ebene Pulek lortu du bere laugarren garaipena eta bosgarren izan da, azken zelkapen horretan, Pello Bilbao bere azken Donostiako klasikoa. Gure mikrofonoetati pasara.
1: Bueno, podium oso gertu ikusi dut azkenean, bueno, benetan enekien ez da ze postu batik esprintatzen gendun bez, baina ezian importa, ez, begiak itxita kurban ondo sartunaz, eta bueno, sprint nahiko ona, teknikoki behintzat, indar askorik gabe, eta azkenean horre fotofinishan bizkatek iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan inondik inora enuen espero podimaren borrokan ibilia lizatea, hilabete eta piko ere eman dotez oso zentazinoz kasekin entrenatzen.
0: Eta gala ere zamezela, ba, gaur bosgarren postu lortu du. Gaur bere azken Donostiako klasikoa korritu du honek ere, Jon Izagirre.
2: Bueno, genekion zehatz mehatz, ze kondizioan iritsiko ginen, turra bezalako lasterketa eta gero zalantza asko dauzko ez du ez, ondo errekuperatuko genuen edo ez zalantza horrekin etorri gara, eta, bueno, egia esan, egunean zehar nahiko ondo aurkitu naiz, baina, bueno, ba, sua piztuen erlaitzen, ba, bueno, ikusi da, ba, onenekin egoteko ez nengoela, eta, bueno, pixka penakin ez.
0: Bueno, ba, entzun duzu, bata oso pozik, bestea pixkat penarekin berak esan duen moduan. Gure aldetik, besterik ez, bihar itzuluko da hiru erregeen maila arratsaldeko lauretan, lehenago, eguardian, aipatu dugu bezala, Lekeitioko estropada zuzenean kontatuko dugu. Ez joan urrutira, sortzietan, albisteak datoz eta Euskadi irratira. Mila esker guztioi, arratsaldeon.

0: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Zeutan ostegunean jazotako inmigrazio masiboak Europa osoko arreta bereganatzen dihardu oraindik. Hirian ordea, etorkinak Marokora itzultzen ari dira eta aberriratzeari esker kaleak normaltasuna lehun bada ere berreskudatzen ari dira berriro. Zeutatik zuzenean berrie maie Andoni Kalbo lankidea.
2: Ceuta eta Maroko arteko mugan azken egunetan ikusi ez dugun irudia da une honetan daukaguna. Itxasua lasai dago, arean ez dago inor, ez dago zaborrik ere ez. Ez da inor gurutzatzen ari. Hori bai, oinez eta ejertzitoak eta poliziak lagunduta egunotan Ceutako kaletan egon diren migranteak taldeka ateratzen ari dira. Esan bezala, irian jaso eta ona mugara ekartzen ari dira eta muga gurutzatzen ari dira. Marokora bidean oso gutxi gelditzen dira une honetan irian eta gelditzen diren gehiena emigratzaileen arreta zentroaren inguruan pilatzen ari dira indar guztiak agortu arte eta esperantza galdu gabe. Bien bitartean, Zeutan, irian normaltasuna itzultzen ari da, dendak irekitzen ari dira, baita tabernak ere segurtasun aurriekin oraindik, baina bizilagunak eta turistak kalera ateratzen ikusi ditugu gaur.
1: Eskerrik asko, Andoni. Ia 60.000 pertsonek gurutzatu zuten eren egun Maroko den eta Zeutaren arteko muga, hau berriro gertatuko ez dela bermatzeko gaur esi bat jarri dute bi lurraldeak banatzen dituen espigoian Trajalguneko itsasoaldean hain zuzen ere. Marlaska barne ministroak jakinarazi duenez, oraingoz 67 dira berreskutatutako gorpuak. Igone Urtaza, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Julen, datu zehatzak ematea zaila dela jakitun, ostegunean Zeutara 50 eta 60.000 lagun artean sartu zirela jakinarazi du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Marokorekin duen elkarlanari esker, Espainiak 24 ordutan egoera aldatzea lortu duela, nabarmendu du etorkin gehienak Marokora itzuli baitira.
4: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absoluto.
3: Eta aurreran erreskatatu dituzten 67 biktima gogoan Marlaskak argi utzi du heriotza horien erantzuleak mafiak direla eta ez Marokoko gobernua.
4: Al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base...
3: Ministroak sandu krisia oraindik amaitu ez den arren, egoeraren garapena ona dela eta erantzidu, polizia eta segurtasun indarrak Zeutan behar adina denbora egongo direla.
1: Mila esker Igone, Espainiako errege den Felipe VI-ak Zeutan jazotako gertakadikiko kezka erakutsi du horbidez eta estatuak hiritarren segurtasuna bermatu behar duela gaineratu du. Bestetik Alberto Núñez Feijóo PP-ren presidenteak eguerdian Zeutara egin duen bisitan Pedro Sánchez egin du osteguneko inmigrazio masiboaren errudun. Aurrez prestatutako eta aurrekadirik gabeko okupazio izan dela salatu du Feijóok, Sánchezen gobernuaren porrot hirukoitzaren ondorio lotsagarria.
5: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad.
1: Feijóo ez da Sánchezen gobernua kritikatu duen bakarra izan, Zeutako gertakariak inmigrazio masiboarekiko beldurra piztu baitu Europan. Jarrera hau argien erakutsi duen lidera Giorgia Meloni Italiako presidentea izan da, zeinak Espainiarekin Schengen ituna bertan bera utzi ondoren bi estatuen arteko mugikortasun askea eten duen. Bestetik batasuneko beste 22 liderrek ere Espainiak azken hilabeteetan burututako politika erregularizatzaileekiko kezka erakutsi kutsi dute, haien iritziz horrek gurera inmigrazioa erakartzen duelako. Hala adierazi diote Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari eta Antonio Costa kontseiluko buruari eskutitz bidez. Kritika hauen aurrean Pedro Sánchezek von der Leyeni Europako barne ministroak premiaz biltzeko eskatu

0: bileteo.
1: Naiz eta oso nabarmena ez izan, sare sozialen bidez iragarri du mugetan poliziaren presentzia bost aldiz handituko dela. Gainera gauaz geroztik, kontrol iraunkorrak daude Behobiako zubian eta Santiagoko zubian berriz kontrolak aldizkakoak dira. Hala ere ez dira oso bestelako kontrolak, iparraldearen eta hegoaldearen arteko migrazio krisiaren ondorioz, azken hilabeteotan ikusi direnekin alderatuta.
2: Eskerik asko Unai, Frantziar estatuan jarraituko dugu, izan ere Gironda zutek egonkor jarraitzen dute, baina oraindik ez daude itzalita. Bi foku nagusi dira une honetan, beraz prefekturak zurtzia eskatu du. Hala ere, gaur 10.000 biztanletik gora jaso dute jada etxea itzultzeko baimena, Unai Macias.
1: Ebakuatutako 224.000 pertsonetatik 208.000 itzuli dira etxera. Sua egonkortuta dago ia erabat. Box eta Lakanon bakarrik jarraitzen dute sufoku aktiboek. Sofif Roca, Gigondako eta Akitania Berriko prefeta.
3: Le feu est fixé sur le territoire à l'exception de deux points chauds qui restent actifs. Feu fixé ne veut pas dire feu éteint.
1: Hala ere, azpimarratu du horrek ez duela esan nahi sutea amaituta dagoenik. Suak oraindik kontrola eta zaintza behar ditu eta haren esanetan Auda.
3: C'est la plus grosse opération de lutte contre un incendie dans
1: Segurtasun zibilaren historia modernoan izandako sute baten aurkako borroka operaziorik handiena. Horrez gain sutea itzaltzeko lanetan parte hartu duten suhiltzaileen lana eskertu du. 300 zauritu baino gehiago izan dira.
3: Je ne peux que dire mon admiration à tous les sapeurs-pompiers. Je les ai vus, les yeux battus.
1: Eta baita eskertu du inguruko abeltzainen laguntza ere.
3: L'apport des agriculteurs. Il a été aussi tout à fait déterminant pour aider les pompiers à recharger en 3 minutes.
1: Haien jarrera eredugarria nabarmendu du. Suhiltzaileei sutea itzaltzeko lanetan emandako laguntzagatik. Sutean 42.000 hektarea erre dira.
2: Eta zurekin jarretuko dugu nahi izan ere suteak badetuta Ipar Euskal Herrian tren zerbitzua berreskudeatzen ari dira, hain zuzen ere Hendaia eta Bordele artean.
1: Gaur goizetik berriro dabiltza trenak Bordele eta Hendaia artean. Teknikariek kaltetutako 160 kilometroko zatia aztertu dute eta ez dute kalte handirik aurkitu. Naiz eta oraindik ere trenbidearen milimetro guztiak arretaz berrikusten jarraitzen duten. Zerbitzua pixkanaka berrezarriko da. Adibidez, gaur abiadura handiko bost trenetik bi baino ez dira ibiliko Bordele eta Hendaia artean. Gainera eskualdeko trenen zerbitzua egokitu eginda geltoki gehiagotik igarotzeko. Zerbitzua bihartik aurrera normaltasunera itzultzea espero da.
2: Eta bestelako albistea ego Euskal Herrian, gaur abuztuak bat, saninazio biadamunean oikoa den bezala, Loiolako basilikan homilia gaur Gipuzkoako agintarien parte hartzarekin, gizartearen pluraltasunari zor zaion errespetua goraipatu, eta Fernando Prado gautzainak polarizazioaren aurka mezua azpimarratu nahi izan du, araitzu dia.
4: Goizteko 11:00 hasi da Loiolako basilikan meza nagusia. Bertan izan dira Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, Maria Ubarretxena jaurlaritzako bozeramalea eta Noel Danjou Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburua. Basilika jendez bete da meza nagusian eta Fernando Prado gotzainak besteak beste guztion ongizatea azpimarratu du. Pobrezia, bakardadea, etxe bizitza beharra eta prekarietatea aipatu ditu. Egun gure gizartean kezka nagusi diren gaiak. Amaitzeko askatasuna eta errespetua aldarrikatu ditu eta gizartea anitza azpimarratu nahi izan du. Gure herria bizikidetza, errespetu eta senidetasun handiagoz eraiki dezagon.
2: Eskerrik asko daitz, bien bitartean Gasteizen dena prest Zeledoni ongi etorria emateko. Astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zudiaren plazan Zaldu Ondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordu dako hasita daude muntaketa lanak Igone Urtaza.
5: Txosne muntaia martxan da jadanik eta 100 lagunari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnagunen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko.
6: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
5: Gasteizko txosnetako ordezkariak abuztuak bosterako aurreikusetako ikusentzunezko teknikaren grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan behera utzi dituztela egun horretarako txosnak. Nagunean antolatutako ikuskizunak argi baitute, jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar direla. Hala azaldu dute sareetan zabaldutako oharrean zeinetan argitu duten txosnagunea zabalik egongo dela, baina ez dela ordezkaririk izango lankideak hitzarmen duin baten alde borrokan dauden bitartean oski.
2: Eskerrik asko Igone, errepidetan Erne Gipuzkoa 3-4-4 errepidean motor gidari baten

0: Istripua den ondorioz, bidea bi norantzatan itxita baidago une honetan, tamalez esan behar dugu motor gidaria hil egin dela. Eguraldiei dagokionez, biharko gaurkoa baino giro beroagoa espero dugu, Naia da Barredo, Euskal Metetik.
1: Bihar igandea giro argia nagusituko da eta temperatura igo egingo da. Lainogune batzuk salbu, goizean bertan giro eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta temperatura bizpairu gradu igoko da. Barnealdean, hogeita mairu gradura artera iritsi daiteke eta kostaldean berriz temperatura beherago geratuko da. Bero handiena hegoaldean, Ebro ibarrean espero dugu eta bertan 35 graduak gaindi daitezke. Goizean egoukituko aize ibiliko da, baina arratsaldean iparralde koizea gaienduz joango da denean, iparraldetik hegoaldera. Beraz, bihar giro eguzkitsua gaienduko da eta apur bat gehiago berotuko du, batez ere barnealdean.
0: Eskerrik asko Naiara, besterik ez gure aldetik 8:10 pasatxo ditugu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu, albisteak une oro eskuragarri dituzuela interneten orain.eus atarian.

Gabon entzule eta ongitorri Porto Belo izeneko Euskadi Irratiko musika saio honetara. Kristin Hirsch ari gara gaur entzuten saioa zabatzeko. Sugar on Black Stone izenekoa argitaratuko du irailean. Horrerapena bestia da, Dark Eyed Junko, Kristin Hirsch.

Dream Muses taldean ezagutu genuen Christine Hersh Tania Donnelly-ren aizpa, eta berarekin gainera beli taldean aritua eraginkorra oso Christine Hersh, eta bere ahots berezi hori Sugar on Blackstone izango da diskoaren izena, irailean aterako da Dark Eyed Junko kantua zekarkegun Man, Woman, Chain Show taldean zungutu gorein, eta beraien Get Up and Dance.

badaukan bere alderdi epikoa talde honek izen celebrea daukanak Man Woman Chain Show iru itzak bateratuta eta beraien Cannonball izeneko diskoa izango dena hori indikatera ez dena baina Fiction Records zigiluak Fat Possumekin egindako elkar lanean argiteratuko duena Man Woman Chain Show taldearen izena eta hori da beraien abestia Only Girl izanokaren ondoren Get Up and Dance abestia zekarki guten orain musika elektronikoaren eremuan sartuko gaituzte benetan estimatzen ditugun Over Mono biko osatzen dutenek hau da beraien Pure Devotion hau abuztuaren amaieran aterako da baina gutxienez badaukagu aurrerapen abestiren bat Look Up

Anaiak dira Over Monok, Alestarrak Tom eta Ed Russell abizena, hau da beraien egungo azkeneko ekarpena, oraindik argitratu gabe daukaten diskoa Pure Devotion izenburupean aterako dute abuztuaren 28an, asko falta da, baina bueno, bartzen dugu hilabete hasi besterik egin ez dugun honetan, hirugarren aurrerapen abestia Lock Up izenekoa, lehen Look Up izan dut, ez Lock Up izango litzateke, baina orain entzongo duguna da beraien aurreko disko bat. Talde honen irudia beti da Doberman bat, edozein disko azaletan ikusiko duzu irudi hori, baita singeletan ere.

Oberman baten irudia zokana azalean, hori da eta beti beraien irudia Obermono taldearen edo bikoaren musika galez ingurutik. Era bateko aldaketa kontrastean nabarmen orain, Sara Bareilles-en ahotsa eztia entzungo dugu eta hau da etxea.

sustraia portuguesa da, hortik bere abizena, Bareilles, baina berez estatu batuarra da. Zara, beti Bareilles piano jole eta komposatzailea, Grammy saria jaso zuena duela urte batzuk, duela hiru bat urte. Hau da Zara Bareillesen Home izeneko abestia, argitaratzear duen diskoa da, Good Grief. Eta beste hau, da Smashing Pumpkins talderen omenez egingo duten disko bat, edo egin duten disko bat, ondindik ateraztena, Tame Impala entzungo ditugu, eta beren Hammer kantuaren irakurketa.

Squadron is now that sending hearts to all my dearest attribute to Smashing Pumpkins. Eta bertan, besta beste, Tame Impala Kevin Parker dugu parte hartzaile hori da. Hammer, eta beste hau da Summer. Eta bateko aldaketa Tasharen eskutik, Your Spring izeneko diskoan.

Ekaineko azkeneko astean atera zuen Tasha izeneko abeslari eta konposatzaile honek Your Spring izeneko diskoa, Bayonet izeneko zigiluak atera zuen pop eta folk eguzkitsuarekin betetako disko hau, bertako summer kantua zen hori, orain entzongo dugun beste honek Clarion du izena, hau da, oraindik ere Tasha.

esaten beti bada alde egiteko garaia, hori da esaten duena Klarion izeneko kantu honetan, bidea aurrez aurre daukala Tashak. Orain The Avant Weeks talderen itzulera disko, benetan espero ez genuena eta bikaina da entzongo duguna. Soft Control da diskoaren izena, hau da Jungle Rooks The Afghan Weeks.

Ohioakoak Diaphragm Weeks, Cincinnatirikoak Soft Control izeneko diskoa besapean, oraintxe bertan atera duten hau da, atarian aterazuten Jungle Rooks duizena kantuak, eta hori itzulera bada, bazer esan dezakegu, The Rolling Stones talderi buruz, baseguraski inoiz zutela alde egin. Foreign Tongues euren disko txalotuaren izena, hau da, Jealous

Aspaldian Mick Jaggerrek landu gabe zeukan falsetean berriro kantuaren ardatze bihurtuta Jealous Lover izeneko kantua zen hori The Rolling Stones taldekoak beraien Foreign Tongues izeneko diskoarekin. Eta bere burua berrasmatzen dabilena da Wycliffe Jean. Nonbait, kasu honetan proposatzen duena da bere lan biografiko bat egitea zazpi volumetan zehar, eta bakoitzak nonbait estilo bati begiratuko diogu, suposatzen da hip hoparen barruan. Cliff Notes, Quantum Leap Volume 1 diskoan.

0: Dearly beloved.
1: Wakil Fijinen ondoren, estatu batuak utzi gabe. Phosphorescent ari gara entzuten, eta bere If I Could Only Fly abesti berria.
2: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, Zeutako medikuen sindikatuak hondamendi gisa deskribatu du ostegunean hiriko migrazio masiboaren ondorioz osasun langileek pairatu behar izan zuten egoera. Enrique Roviralta da sindikatuko presidentea.
4: Yo le puedo decir que durante dos días Ceuta parecía realmente una ciudad sin ley. Los ciudadanos estaban secuestrados prácticamente en su casa con miedo a salir de la calle.
3: Sindikatuak ziurtatu duenez, profesionalek egoera larrian zeuden paziente askori premiazko laguntza eman behar izan zieten baliabide nahikorik gabe. Hipotermia eta itotze arriskuan zeuden kasu ugari izan zituzten baita traumatismo eta suspertzeko maniobrak behar zituzten pazienteak ere. Eta hori dena gutxi balitz, zedeutar herritarriei ohiko arreta eman behar izan zieten ere bai. Egoera honen aurrean, sindikatuko presidenteak Madrilgo gobernuari zuzenean begiratu dio eta esan du azken bi egun hauetan hildako 77 migratzaileen aurrean estatuak egoerari berehala erantzun beharko diola. Bitartean mugaren beste aldean Marokon ostegunean hiri autonomora sartu ziren seniden berri izan nahi duten guraso lagun eta bestelako adiskide ugari pilatu dira. Denak ziurgabetasunak eragindako ezinegonarekin daude egoera prekarioan. Eta hain zuzen ere prekaritatearen inguruan mintzatu da gaurko egunez Fernando Prado Gotzaina Loiolako basilikan burutu den homilian. San Ignacio egunaren biharamunean, bertan Gipuzkoako agintarien parte hartzea izan du lagun. Orain inoiz baino gehiago balio kristauek duten garrantzia nabarmendu nahi izan du Gotzainak. Eta toki berean, baina eraikinaren kanpoaldean kasu honetan, Sainu Bizirik taldea Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsan mako proiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa iaz bertan bera geratu zen arren salatu dute eskualdean badide lantzeko beste proiektu batzuk ere. Rebeka González de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea da.
5: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, suntzipena ekarriko luketen proiektuak dira, herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
3: Bestetik, gertakarien alorrean Gasteizen ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du beste baten hiltzeko saiakera leporatuta. Eiratxe Izagirre.
6: Gertakaria atzo iluntzean gertatu zen San Cristobal auzoan. Ertzaintzaren arabera, taberna kanpoaldean lehen liskarra izan eta ustezko erasotzailea mehatxuka ari zitzaiola ikusita gaztea gertuko taberna batera joan zen, ustezko lapurra atzetik zuela. Establezimentuaren barruan erasotzaileak ustez baso bat hartu zuen barratik eta hautsi egin zuen, bere burua defendatzen saiatu zenean besoetan ebakiak egin zizkion gazteari erasotzeko. Dirudienez, erasotzaile ere saiatu zen lepoan eraso egiten eta ebaki bat egin zion belarri batean. Borrokan ari zirela biktimak eta egileak lurrean amaitu zuten. Ertzainak iritsi zirenean biktimak odol jari bazuen beso batean eta ambulantzian eraman zuten Txagorritxuko ospitalera.
3: Errepidetan segurtasun sailaren arabera Gipuzkoa 3440 errepideko trafikoa normaltasunez berrezarri da eta ez da aparteko beste gorabeherarik une honetan errepide sarean. Eguraldiari dagokionez bihar giro guzkitxo izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Iparaldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko da Araban eta Nafarroan bolada gogorren batekin. Gauean ordea giroa lasaiagoa izango da. Besterik ez gure aldetik 9 eta 3 minutu ditugune honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskuragarri orain.eus atarian.

Hori Kenny Hopla izen artistiko erabiltzen da musikariana, Kenneth Laron Beasley da bere izena, estatu batuarra, eta bere alboan, orengonetan Albert Hammond Jr. izan du, abeste horretan New America izeneko kantoretan, Kenny Hopla da bere izena esan bezala, hitz bakar batean bere izena eta abizena elkartuta. Eta beste hauek The Green Berry Woods eskoziarrak dira, Summer

It's all good to sugar da diskoaren izena, hauek dira The Green Berry Woods, ez dute zer berririk asmatu, baina egiten dutena oso ondo egiten dute. Summer Song euren abestiaren izena, Teenage Fan Club talderen trazak hartuta, eta beste hau da Morrissey, duela oso gutxi, bere The Smiths taldeko gitarista zenak ere, Johnny Marrek atera du bakarkako disko bat. Hau da Morrissey den Notre Dame delakoaren deluxe edizioa, Hello Hell.

Notre Dame izenekoaren edizio berria deluxe izenekoan da Morrisseyko orain aurkezten duena, eta bete zuzenekotan gainera defendatzeko moduan egon dena. Hello Hell, infernoaren atarian genuen Morrissey ingelesa, eta hemen ditugu Jim Jones All Stars taldekoak eta beraien katu burruka, Cat Fight.

Catfight abestiaren izena, metalen parte hartzea oso estimatzeko modukoa disko osoan. Jim Jones All Stars taldearen rock musikagi hartua, eta eremu horretatik irten gabe John Spencerren itzulera, orain bere The Blues Explosion taldekoak alde batera utzita. Hau da, Knock 'em Out John Spencer.

Songs of a Personal Loss and Protest hori da diskoaren izena, honela itzuli da John Spencer bere garaian The John Spencer Blues Explosion taldeko onburua zena. Gorillaz taldea entzengu dugu orain duela azte batzuk Primavera Sound jaialdian egundoko kontzertua eskaini ondoren. The Moon Cave izenekoan entzungo ditugu, besteak beste Bobby Womack gonbidatuta, baita Jalenen Konda ere.

The Mountain diskoaren izena, Damon Albarn buru, Gorillaz taldea, basagurazki bere momentu erikonenean, eta euren mendi horren gailurrera igota. The Moon Cave abestian, Bobby Womack eta Jalen Ngonda, horren arrakastan dia daukan soul abeslaria konbidatuta. Horren Mid Rift izeneko talde berri bat entzango dugu, hau da Silhouette.

Nirvana eta lehendabiziko Foo Fighters bezalakoak abia puntu, hau da Midriff izeneko taldearen iruko gaztearen lehendabiziko diskoa. Silhouette diskoaren izena, aurkezten ari diren abestia da Over Anything izenekoa promozio lanetan, eta beste hau da geuke aukeratu nahi izan duguna, Reaching for You du izena, hau da Midriff taldea.

Ateria, doizena disko horre, konela itzuli da Julia Holter musikaria The Love is in the Eyes izeneko abestiarekin barrea eta irribarrea behietan. Dago Julia Holter, entzuten jarretuko dugu, horrein ikaterazten arren beste aurrera benkantu bat badaukagu, materia da diskoa esan bezala, hau da fantasy.

Breakdown da disko bikain honen izenburua, blues eta rhythm blues musikan azken boladanetan atera den honena, Keb Mouk sinatu du, Fussing and Fighting zen abeste horren izena. Entzun, nola bueltatu diren, Jesus Jones.

Disko berriaren izena izango da Twilight, hori zen Shot in the Chevy, hauek bai ez genituela espero, ingelesak dira, eta 1900 eta 1988 jarri zen talde hau martxan. Abeslaria Mike Edwards, oso ezaguna egintzena gainera, Jesus Jones entzun ditugu berain lan berria izango den horrekin, eta orain noski euren kantorik ezagunenari helduko diogu, Right Here, Right

beste garai bat, Soap Dragons bezalako taldeen garaia, Jesus Jones taldeak gogora ekarri diguna, Right Here, Right Now izenekoan, ba hemen eta orain entzongo dugu, eta luxuzkoa da, James Blake.

gauezako bere diskoan, hau txalo horiek adirazten zuten bezala, zuzenean dagoelako jasoa sesio berezi batean, Apple etxerako indenako sesio batean. Welcome to, abestena, James Blake, eta bere abesti ederrenetariko bat. Eta orain, saiora ekarriko ditugunak, dira Joan as Police Woman batetik, eta saltza guztietan sartzez egun Iggy Pop bestetik, hau da, Save Me. Joan as Police Womanen Real Life Evolution delako lan benetan interesgarria, bere garaiko Real Life izenekoari bultarri ematen diona. Hip-hopen parte hartzearekin, Save Me, salbatuta utziko zaitut.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, urrengo asteartean premiaz bilduko dira Europar Batasuneko barne ministroak. Zeutan ostegunean izandako gertakariaren ondoren, Europako migrazio politikak izango dituzte mintzagai. Europar Batasuneko 22 liderek elkarrekin sinatutako eskutitz batean, Espainiak azken hilabetetan burututako migrazioaren erregularizazioarekiko kezka erakutsi dute, haien iritziz horrek gurera migrazioa erakartzen duelako. Fernando Grande Marlaska ministroak ordea bilera horretan Espainiako gobernuaren jarduna defendatuko duela aurre ikusten da. Marlaskak gaur gobernuak migrazioari aurre egiteko gaitasuna duela esan du.
2: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
1: Alberto Núñez Feijóo, PPren presidente akordea, Ceutan egin duen agerraldian Madrilgo gobernuaren kontra gogor egin du.
3: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
1: Feijóok Sánchezen gobernuak migrazioa albidetu duela esan du eta gaineratu du fenomeno horrek estatua arriskuan jarri duela. Etxera itzulita, Aezkoan sexu eraso baten berri eman dute. Abisua Aezkoako gazte asanbladak eta Baiarako udalei zerbitzu ematen dien berdin bizi berdintasun zerbitzuak eman dute. Aezkoako eragileek gertatutakoa salatu eta gaitzetsi dute baita astelenerako elkarretaratzea antolatu ere. Gazte asanbladaren hitzetan jasotakoa ez da gertakari isolatu bat, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Antxo, Aezkoako gazte asanbladako kidea da.
4: Aezkoako gazte asanbladak zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da ba salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
1: Nazioartean Israelek bi gazatar hil ditu gaurko egunez eta Gazako ospitale bateko materiala gordetzeko erabiltzen zen ziren bi biltegi suntxitu ditu. Gainera herrialdeak Libanoren hegoaldean ustez Hezbollahko kide ziren zenbait kide hil dituela iragarri du. Azken egun hauetan Libanoren hegoaldeko bombardaketak ugaritu egin ditu Israelek. Gure etorrita errepidetan aurreko orduetan kontatu dizuegun bezala 23 urteko gazte bat hil da lezon Gipuzkoa 3440 errepidean motorraz izandako istripu baten ondorioz. Horregatik segurtasun sailak arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu die herritarrei. Hala ere, sailaren arabera, une honetan errepidetan ez da apartekorik. Eguraldiei dagokionez, biharko giro eguzkitsua izango dugu eta tenperaturak gora egingo dute. Iparraldeko eta iparrekialdeko haize ibiliko da Araban eta Nafarroan bolada gogorren batekin. Gauean ordea giroa lasaiagoa izango da. Besterik ez gure aldetik, 10ak eta 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskuragarri orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzean.
1: Ez zait, simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon. Zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, durrekentzeko, lehenengo buelukiteko. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin iber daukidola.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Leire Agirre.

Bizitzeko modu bat izan zen eskalada Leirerentzat. Lagunak, bidaiak, bidezailak, kultura berriak. Espainiako txapeldun izan zen 6 urtetan, baina ez omen zen aurkarien kontra lehiatzen, bere mugen aurka baizik. Xoxote mendi magalean trebatu zen, Josune berezi hartu handiaren magalean hazi, eta Alemanian bizi, Franken jura eskalada gunetik gertu. Mende laurden baino gehiago pasada, 8B Plus zailtasuneko Simonides bidea kateatu zuenetik, eta dietetika munduan murgilduta egin ditu azken urte.

0: bat esteril hartu, eta inoiz azen ez diren garaiak. Aizindari izan zen emakumezkoen eskaladan, eta Josune Berezi harturen pare jardun munduko gailurrean, Patxi Usobiagaren entrenamendu lagun izan zen. Pentsa, ze maila daukan gure gonbidatuak. Pasa zen aro gura, eta beste begi batzuekin begiratzen dio orain bizitzari, lasaiago, xoxot ere mendiaren magalean, eta zer ikusten duen galdetzera etorri gara, bere babestokira. Leire Agirre, ongi etorri, Horma Hotxean podcast saiora.
1: Eskerrik asko lehenengo eta behin honeaino etortzeatik. Mm-hmm. Eta ez bat moitu gabe txetik gen, ba lasai asko zuekin, ba sola saldi hau iteko oso gustoa, eh?
0: Bore, aritu gara, zema zeadina zenokan, mende bat erdi, gazteago gorago, bueno, berroi eta mabe dituzu.
1: Egingo dituzu. Bai, oin. Bueno, ja, bai, batzuk.
0: Adinare berri emango du, importatu zezu, nola zaude, Leire? Bizizako ze puntutan zaude, oraintxe, nola zaude, zer egiten ari zara, konta iguzu gaur egun, zer den Leire Agirre?
1: Bueno, bizitzako momentu ez txar baten ez dut esango nahonik, ze oso bizi lasaile daket, lasai bizi naiz, basarri baten bizi naiz, baratzi daket, jardine daket, rokodromo badaket, nere lana daket, orduan ez dut esango gaizki eta momentu, bueno, momentu beti daude mejoratzeko, baino balorain berdeu, nundiken gato zen, ze gertau zaigun, zein deun, noara guzen, eta hori ez badu baloratzen dakeuna, eta, bueno, gustatzen zait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon, eta kontaktu horrekin ondo sentiarazti, eh? Ez que ez dut asko eskatzen, mm-hmm. Bizinaiz lasai? Gura zuei lagundu aguakatiek behitu ondo aldazketen, mendibuelta batin, lanain, hemen pixket banere, aportatzi daketen hori nekazale txina izpenien, o hemen pixket lagundu, eta bueno, hola.
0: Mm-hmm. Nondik gatozen, esan duzu, pixket importanta dela, eta zu nondik zatozen, begiratuz, jendeak akaso, generazio berrik, belarnaldi berrik, ez zaituz ezagutuko Leire, baina Euskal Herrin eta mundun, 80. hamarkadan munduko eskalatzaile onenetakoa izan zinen emakumeetan. Horrek ematen du azeitz potolak, baina hala izan zen.
1: Egile, Urbiz, ala deke, joe, garai baten esandako ez lortu nitun da izpotolo horiek eta zenbat aldiz Espainiako txapeldun eta zea eta bai. Oso gaztetatiken, ez, karapetok esantzuna, ez, kanterie hemen eukitzi eta mendizaletasunarekin anaztie, ilusio horie danak, eskalatzen ikastie, eta hori dana desarrollatzi, eta gero, bueno, ametxoiek bete eta ametxoiekin, ba, ametxoiek lortzen jutie hori zen da politxe, ez, ba, poliki-poliki zuk nahi dezun inkurtu guru hortan, ba, pertsona bezala o eskalatzaile kirolari bezala, ba, desarrollatzeko kanpo bat eukidezu eta, bueno, ba, hor murgilduta, hor pixket zakondu naiz.
0: Uh-huh. Azpeitiko arrobia, karapetok esan zuen, horrein dela 80-85 urte, azetokia zuentzat.
1: Bai.
0: Han hasi zen dena.
1: Bai. Eta gaina, azpeitiarrak eskalatzailean artien itzeite deunin, da zate deunin, jose leku dakeun azpeitin, zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bildurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Osa, ezke izen da, gauz bat politie, ezke garai bat hartan, nik amabostekin azin izenien, ezgake genuen hemen dakeun rokodromo hauek. Orduan, ze hasi ginen, ba, tekniki lantzen edo ez tekniki, eskalatzen ikasten, buelukiten, eta bueno, ba, horrek eman digu haunditasun horrea zabaltzeko bide bat, ez, gertu hau eukitzie, eta gero kanpoa jun, eta maila batekin are lantzie, edo bueno, ba, medi jori eukideu, bide hori zabaldu digu kanteriek.
0: 8B+ zailtasuna kateatu zenuen munduko lehenengo emakumea bilakatu zinen, no? Okeraz balen bago, Simonides bidea.
1: Izen zen Espainiko bigarrenko bide zailena.
0: Espainiko bigarrenko
1: bide zailena. 80 eta 19.
0: Alegi, baina bide hori horrein dikoren ere, Josune Berezi hartuk bakarrik kateatu duela uste dut, edo aldatu
1: da
0: hori?
1: Ja, aldatu da. Anitzek ere gintzuen eta beste neskabatek ere bai. Orain ja, 26 urtean lau emakumek.
0: Horrek ere ematen dio, Leire, esan egin zenuen bidearez zailtasuna, eta egon gara elkasketa ziorotekan, gogoratzen nola egin zenuen, Bematen du egin zenuela, bueno, jeiki, kafesina bat hartuko gurela joan, eta erraz-erraz egin zenuela, bezala?
1: Beno, horrek, erraz-erraz egite hori, horrek ondoko bide luzie dake atzetiken. Guk esan dezun bezala kanteratiken lehenengo irtera,

0: Gizen ziren etxaurir lau urte pasanitunan ikasten, ez? Amasi urtetik ogeirea, ez? Gero Riglosea jute ginen, ire bide guztile egin genitun. Riglosetik etxauri, handik hartatze ginen lehenengo Europa aldera, Berdonea ingenun bidai hori hemen azpeitiarrak, txepetxakin, neren lehengo mutile, hango lagunekin, eskaratze ligin, hemen kantera ingurun sortu ziren lagunekin. Orduan, bide hori horreaino aliatzeko, ni badakit zenbat entrenatu deten, ni bakari dakit ze bide eman deten, neuk azidezkio, pixket azaltzen zenbat entreno egin ditugun eskalada munduen eta zenbat zabaldu gehan mundure eta zenbat ikasi deun ba, beste eskolatati, beste jendiatiken lehenengo txapelketetatik eta karo larotamereitzien hori iteako ja munduko kopan nebilen larotamazazpien lehenengo parte hartu nun txekian hoxe, oso gaztion, digo oita irurte bai, kriston esperientzi da, munduko nenak ikustian momentu konkretu hartan berotzen, ez dakizu nundi datozten behaiek ze eman deben nundik azaldu ziren momentu konkretu hortan, denak neurtu behar deu bide baten, osea horre aliatzako bide oso importanti izen da, ez nerie bakarri baizik eta beste eskalatzaile guztiena ze txapelketak momentu konkretu hortan dena ematie oso gorrada ez hortako jaioin behar dezu, ye. Eta jakin behar dezu baita ere kompetitzen edo lehiatzen. Eta, bueno, ez da erresa. Baina, bueno, gustau ezkio esateana. Ba, gustoko lekuen.
1: Ala baigaz.
2: Leire, ez da inoiz izan, hola, eskaladora indartxu bat, hola, indarrai behira, ez? Baina Leire, pantaia desiente pasazitun eta lortuzun realmente teknika oso depura du bat eukitzia eta korputzan ulerpen hori, mugimenduaren gesti hori beste pantaia batera jatzia. Eta realmente horreke intzotzan ba momenturen baten mundu mailan munduko eskaladora onenetariko bat izatia. Franken juran geren, 2000 urtean, eta udara zan, eta han moskitua dare, eta revienta. Eta bera, ba, eukizun pareja batekin, Herbertekin zeon, eta bi bakiatzen zeuden, no ze, eta goxen esnauzian, eta leire zekan, begi bat, como si bezista en un combate de menia. Osea, increíble, zeskan, ezin zun begi zabaldu. Eta nik dakat, ba, defekto bat dakat, que ba, urduri jartzen nahi zenen, ba, barria sartze zait, eta ezin de kontrolau. Eta, hostia, emaz, ez da un ataque de risa. Brutal, tio. Eta, brutal, ez da txekula ahaztuko.
1: Bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bat, bezala, ze podcast honetan, protagonista elkarrizketatuko zei, galdetu dugu, aukeratu bide bat. Karapetoka azpeitiko arrobiak aukeratu zituen zuk, zen aukeratuko zenuke Simonides, Pilar del Cantabriko Urrillun,
0: bai.
1: Asko gustatu zaizulako, zein aukeratuko zenuke?
0: Bai, bueno, hori, bire asko inditugu oso onak, baina nik kriston esperientzi oso ona dauket Korean indako bideekin, bai, kanteria izan zen hazi eta bai. Lehenengo kontaktu horiek, zei bizipen pasaren itun, zei ilusio, lehenengo buelu iti, ezke hori da, hori ezin da, inoiz ez da borrauko zure oroitzapen horietatik, baina Simonides batek eman zin zubidoi hori munduko kopatik etorri, landu, ez dakien unzek gradu izango zan, eta ilusio guztilekin lantze genitun, seksilozka lantze genuen, igual iru lau kaidakin zakezenun, eta gero bi kaidak enduniskon enkadena unien, ez? Osea, niretzako nik aukeratzeko bide bat izango zan, indeten bideik onenetakue lehenengo aztentzitu nik ilo nuen lehenengo bidie, sortzi be plus, Simonides aukerako nun, porque eske eman diten ilusio, gogo, oza, dana eman dit, orduan, bide bea, Simonides, ba, arautzen, Korea sektorion.
1: Ze, sentitu zenon, bidea katatu zenonean, zutzat, zaket funtsezkoa zan, bai edo bai egin behartzen noen, beste modu batean bizitzen noen, katatu zenonean, ze sentitu zenon, ze gogoratzen zara? Goita pikorte geroago, Leire.
0: Nik gogoratzen naiz munduko kopa batetik etorri nitzela eta kristo motivazionaken eta, karo, orduan ze gertatzea, zuk buruz eskalatze baldin badezu, etzea ikorputzekin eskalatzen. Gorputze da prestauta hori, lorpen hori iteko, baina zuk buruz eskalatzen dezu. aizea eskalatzen buruz, eta buruak esate dizu, Leire, bai, hau lortu ingoet, hau enkadena ingoet, hau lortzi daket, buruz eskalatzezu ordun. Gorputze harinarin dijue. Zeatiken buruek nahi dulako hori lortzie. Ordun, oroitzapen handiena daket hori munduko kopa batetik etorri kristo motivaziokin, buruz lortzi nahi eta azkenien lortu. Eta ba, bi kaidakin, bi sexillotan deskantzatzen un bide bat oso oso oso gorra, porque bide hauek, claro, hauek bizitzen beñiteie, eta hortako asko landu behar da. Eta orduan, ba, beñitean hortan, ba, bi kaidaken, eta ondo goritzapen, onadaket, ba, lortu intzalako, eh? Baina, bueno, oin igual alako garrantzi, baina esan dezu nien, ze sentitzeten, kriston emozitu sentitzet, bera jau, eta pentsau paretan hasi eta txintxilike bertikalin 12 metroa deskolgatzea, lagunen ajun, eske, neharrez naon, neharra bakarrik erten zizin, porque, karo, da emozio bat, zuk ez dezuna espero, eta erten indizu, orduan, zure gorputzeko la reakzuna du, zure buru, zure emozio, alako sentipen indartxu eda, bai, momentu hortan neharra emozio neharra erten zin, eta, bueno, kizon deskargi zentzen, porque ja, alako gauz bat, burutzie, eta ja, azkenengo kateatzie, azkenengo reunillu txapatzie, hori ja, ona, oso, zentzasi jo onak.
1: Pare bat aldiz edo iru edo gehiagotan aipatu duzu?
0: Buruak emate gaitu. Garai hartan, eukinu...
1: Fisikoa garantzitxo da, baina buruak bai, egintzen du.
0: Entrenatzaile bat eukinuen, Iruñako Javier Zuñiga, oso entrenatzaile oso onazan, eta kriston garantzile ematezi joan buruei. Orduan, sofrologia egite genuen, eta orain badakit jende askok egiten duela hori. Ni bidaz bilen jartzen itzen etzanda, eta zentsazio guztiek repasatze genitun, intentsidade guztiek lurrien, eta banakinen ze intentsidadekin jun bernun, zenbat deskantzau bernun, deskantzuetan, ze hori dena lurrien lantze genun, eta ordun burue itezan, aktibidade edo leia hortan lenuotiken, ja bizitu, aurretik bizi, eta orduan, ez zaizu iten alako arrotza, ite zaizu, gertuku, eh? Porque badakizu zu fizikoz prestaute zaude, baina mentalki prestain berdeu. Elburu hori lortzeko, ez da jun eta benga, eta pege bat emango jot, eta eroiko naiz da, beste hainbat pege ukiko ditut, baina guk nahi deu, lorpenak izetie onak eta eitie buruekin esan nahi dut, ez buruz eskalau bakarrik baizik eta ondo itie, ez? Abaniko hortan zure gain dauden gauzak behintzat ondo itie, ez? Zure gain daudenak itie, eta ordun hor komponente hortan hor jazartzea baita burua, buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin imer dau kirola, buruen behar du prestauta, baina gaur egunien hori kirol arluen kirolgitik eukigenun psikologa deportiba bat, asko lagundu zigun, orduan kirolgia izan baitare arlortan bultzetzen, ze baldima daude, zenbait alor ondiken ere lantzeko, eta hori baldima da, horrek bultzeko gaituna, eta horrekin nivelo hon batekin, gehiago lortuko ditugun, gauzako beto lortuko ditugunak, izango baldima die, orduan, hori lortu behar dugu, ez?
1: Eta buruko indarre horri buruz, parean izan zenuen, pertsona bati buruz galtunez nahi nizuke, nola izan zen heli hori, zezuk Josune Berezi harturekin, orpo-zurpo aritu zinen, garai berean aritu zineten, eta Josune izan da, eta da, horrendik gan, historiako eskalatzaile onenetako bat, eta zuarekin batera aritu zinen, esan nahi dut, irabazi zen izkion proba batzuk, berakero berazia zailtasuna atera zuen, zer hori txapen duzu Josune Berezi harturekin bizi izan zenituen momentu haietaz, Leire?
0: Bueno, Josune Berezi hartukin orpo-zorpo bai, baino ni berakin ez, ni juen, ni lehiatzea, ja. Josune antzaon, Josune benetan ondoko eskalatzaile da, izentzan, eta behitu ze lorpen. Baina ni Josuneren aurka ni lehiatzea momentu konkretu hortan.
1: Ni eskalatzaile asko esaten duzu, ni ez noen joren kontra, ni nire mugen kontra,
0: ni nahi dut.
1: Lehiakidez, baina zuzure mugen gainditzera zindoazen.
0: Hori da, baina ezke horrea gu ez azkenien, azte baldimagea arlori pixket gehiago sakontzen ikusiko deu, inorren kontra ezin deula jun bai, gero numeroiek eta zailkapen baten, orgo jeneotie eta podiune eta gaine irabaztie asko zobeto bai, porque horrek emate gaitu, ego punto hori ondikene manteniu eta wau, ze ondo, lortu indet berriz, eta berriz irabazidet, baina hor barruen daun lana eta hor barruen ondiken ere dazkeun ba, gauzoiek lortzeko ba, jarraitu behar deu, ez baten kontra norberan, kontra norberak ematizkigun ba, gora bera hoietan ba, ba estableo edo izeten ba, ba ez dakipa
1: ondo aritzeko, ez?
0: Ondo aritzeko.
1: Dena eman zenion, eskaladari, amar urte, hainbesteraino, ba, pixka bat, ikasketak eta gozi bazter utzi zenetan, Alemaniara joan zenean, hango mutile gombat eukio mentzenuen, Alemaniara ikasi ere bai, Franken jure eskualdean ebizitzen egon zenean, amar urte luze, oso beteak, pentsatzen dut, leire.
0: Amar urte beteak, bueno, ni hainbeste demora ez nintzen, asko junitzen Alemaniara, eta mutilagunekin Simonides, eta beste hainbat sektore txiki bat ere arautzen ekipau genuen, eta asko ibili ginen Alemaniara, ez bakarrik en Europan zehar, asko eskalau genuen. Bueno, hor bide hortan gauza asko gertaudie, ez bakarriken eskaladie, eta anindako bideko horrak edo zea, azkerin izen da, zu pertsona modure, ba, garatzeko edo desarrollatzeko indezun bide bat. Nerie izen da eskaladie, eta bueno, bai, ikasketak eta hori dana oso goiz utzite, gero berriz buelta unitzen, berriz ez egin nuen, hortxe, ba, gora bera batzukin, baina bueno, gauzak egiten beti.
1: Eta hor pasaza momentu batean esatzen ara, bueno, vale, erretzen nahi naiz, pixkat betetzen nahi naiz, jai naiz, disfrutatzen ari, eta esatzen nahi, bueno, kitxo, honen haino, ba, pixkat lehiak eta pixkat ere algura uzi, eta esatzen nahi beste neurri batean, edo, bueno, igual, eskaladarekin gozatzen, baina joia goi mailatikan pixkat, ez dakit aparte geratu zine, baina esatzen nahi, bueno, ez, pixkat hemen ere tartetxo bat egin behar da, batxen txiki bat hartu, o nola izan zen leire.
0: Bueno, egitezen, hainbeste txapelketa eta hainbeste hainbeste eman berrori dena emate hori eta zu gai ikustie hori dena ematidak ezula ez da erresa ze azkenien zu nahi dezun bezala etzea hile bizi bizitzea ba, orduk o, datu konkretu batzutan anean berdezu ba, kizu estres hori ze ingurutan sartute zauden azkenien ez emate izu momentu batzutan ke,
1: irentxi egite zaitu
0: zaitu, ordu momentu baten iritsi izan ja, bueno, jende oso gazties atorren, ja oso zaturaute, oso estresaute area honea, ez dakizu nun bizizean zure kanpo bazi, ez dakizu ez da nun zeon ere
1: galduta, ez?
0: Galdute, pixke galdute ordun estres horrek ja osasun arlotiken ere pixke nere kasillatatik erten da nauen, ordun ja ikusi nunke horrela ezintzala ezin, oza, bizilek geldiuntzin, eta baitare, ba, eman zin, ba, osasun arlue asko zaindu behar nula, eta hola, ba, ez nuela bide honetik enbukako, ordun goi mailako kirola erabaki nuen usti, eh? Eta ja zinitzen pixkat, askoz lasaio bidaia batzuk ginitun junginen grabatzea, area honea Madagaskarren eonitzen Tailandian eonitzen, ikasten azinitzen, dauz pilo bat sartu nun ere bizitzen, nun azinitzen benetan sentitzen ez nula nahi ala bizitzi, ez, nahi nula beste modu baten bizitzia izetien neu benetan zein nahi zen eta nola nahi deten desarrollau zeitzala bideare benetan nahi nuena eta ordun ba bueno ba osteopatian forma unitzen area eta honea ibilita gero ikusi nuen ba euno maten baitare hortik nahi nula jutie ze ja garai baten baitare masaje mundutiken atorren kirol masajea gauza formatzen da bueno horrek emantzin ja bide bat irekitenaken da are desarrollatzi gehiago, ez? Ordu ba, goimailako kirola utzi eta bea bidai horietan indako filmazior, reportaje eta gauz batzukin, ba, sentitzen itzen, ba, igual, lasaio nahi nula, ez? Da, bueno, hola ere oso ondo ba, emandet.
1: Intzen nun, kirol, goimailako kirolaren presiak endu, baina eskaladarekin gozatzen jarraitu zenuen, ze bideaiak zeuden, filmazioak zeuden, beste exigentzia apalago batekin edo, bueno, zure nahi eran nahitzen zenien eskalatzen, egin zenuen goi mailako kirolaren presioak endu, baina gozatzen jarraitu zenuen.
0: Hori da, goi mailako kirolan presioa, esan dezun bezala, da, zuk hile ezin dezu zaiestu, ezin dezu hile ditauze, horre honberdezu nien, inberdezu entrenau, gogor. da entrenamentuek, die gogorrak, oso planifikaute, hile batzutan ezin dezu arrakaitzea, jun, bagarriken eskala berdezu barruen, rokodromotan, oso espezifiku da dana. Orduan horrek esan duguna, ez, ite zaitu, ba, zure kasiletatik atea, eta ite zaitu igual erre, benetan zuk nahi dezuna. Eta orduan jendik, desizio hilek hartzeitu, ez, bakarriken txapelketik gorra dalako. Eta orduan, ba, bide hortatiken ja, sentitzen ditzen askio, librio, txorile egan bezala, ez kaiolatik atea, eta lazaio, eta ba, beste modu batea bizitzen. Eta horrek baita ere beteara zin nindun garai hartan baita ere. Ba.
1: Orain terapeuta zara, osteopata, presio hori zeneu ganean edo goi mailako kirolaria zineneko ze esperientzi, ze lezio edo ze erakusten diozu orain zure bezero direne edo terapia bila datozen erabiltzen duzu orduan ikasitako zerbait zure oraingo ba, bezeroi aholku bila etortzen direnei, Leire, edo nola da historia?
0: Bueno, bai, bezero konkretu batzuk eta kirolariek dienai bain ere esperientziatiken behituta beti daola zerbait ba azaltzi ez, ba adibidez ba hoxe, ikustetenien pertsona bat bere kate fastialak edo bere mugimentuek ez diela harmonikuk oso gogor da honien hoxe dauzkeula ba, pauta batzuk erakusteko o ariketak erakusteizkot edo yoga edo biderain berdanun baitea bai, hori asko gustatzen zait ze gorputze soltu euki behar deu, gorputze soltu ez baldima dakeu, lotute baldima dao baitare arazo batzuk junberda, ba, pixket oinarrirez, ba, igual, ba, badazkelako bere, ba, txoke batzuk, edo burualdetik, emozio aldetik, edo bizitzen aidan momentuek, beti ez gaude berdin, txoke batzutatik gatoz, emozionalki gauzasko gertak zaizkigu, motxilak dazkeu, eta orduan hori dana normala da, baita ere, ikuspuntu hori ez bakarriken hartu lezilue, baizik, eta ostepatian nite deune pixket holistiku, ez pertsonie, bere horretan ez ikusi, nondik endatorren, ze gertauzasko noara dijuen eta hori dana pixket ba uznartu itzein, eta bueno, ez da erresa igual lehenengo bat bi iruzez ziotan, baina gero pertsoni izautzen aigan bezala, ba gauzo jedanak eta asko mejoratzen ze pertsonie ongizate oso ona da ba masaje mundue pertsoni bea ondo eoti beakin eta bueno, alde hortatiken ba, jendiek beti izateizu zerbait o gustoko ditu jakitie gauz gehiago mejoratzeko.
1: Alorretan gizarteak asko betu du esan, edoren dela goi urte baina asko zubetu gaude, ba burua daukan garantzia, ez, buruko gaixotasunak edo buruko gabeziak horretan asko egin du aurrera, bai medikuntzan, bai terapia mailan, eta hori ona da, ez, jabetzea zenbateko garantzia daukan buruko osasuna ere oso oso importante dela, Leire.
0: Bai, ni gustet oso oso importanti dala ze burue ez badakeu ondo ezingo deu kompetitzea jun edo ezingo deu kirola nahi dan bezala egin ordun. Importanti da norbera geru eta gehiago ezautzie eta norbera ezautzen nahi gean bezala ba nun sentitzean pertsona hori ondo eta pertsona hori ondo da honien desarrollatzi jungo jutiokiko dute esan dezun bezala gaur egunien asko dao, asko eginda eta ikustea zenbat ze abaniko zabalda keun ba, arlo guztiek modu desberdin eta lantzeko eta zenbat laguntza hartzi da keun edo ze terapi mota desberdin egiti da azken.
1: Non biletzen du, Leire Agirrek gaur egon, lasaitasuna, Baioleko ganbara honetako rokodromo edo bloke txiki hauetan, ez dakit, xoxotera joaten zaren zerdia botatzera, zarauzko ondartzara, zuk non biletzen duzu zure buruko pasara hori gaur egun, Leire?
0: Bai, lehenengo eta behin ni jue leku hoieta lasaitasun bile. Ni hemen txe bertan bilatzi dake lasaitasunez, urte handi badaket jardine eta baratzi ukitzi etxe aurrien, eta horrekin bakarriken ja nao oso gustoa. Ordun bai, xoxote alda eiz bakarrea gustatzen zaite asko, tarti daketenin area juten naiz, hor aitz bat erloaz, pilen daun bat. Eta ez horra bakarrik edo lagunekin badimanei jue Kataluniara eta hango arkaitzetan eskalatzi edo hemen araotzen, ni ja horrekin konektatzien neu arkaitzien mugimendu hoiek eitie ja, hor zoriontasune gauz gutxirekin bilatzie hori importanti da. Ez dugu asko behar. Ja, pixke katiauta eoti arkaitzien edo laun arte arratsalde poli bat eukitzie, horrek betetze gaitu.
1: Esaldi horrekin geratuko gara, leire, zoriontasuna bilatzeko gauza gutxi behar direla, zuke zoriontasuna bilatu zenen lehiaketan, presioan goikirolan, baina gaur egun ikusten da oso gauza txikikin, ez, eguneroko gauza mapalenekin, ez, lortzeko raza direnekin lortu zula zoriontasuna, eta zoriontzen zaitugu horregatikan, eta eskerrak eman, Euskadi Irratia eman diozun tarte honegatikan, segi ezazuela gozatzen, xoxotaztuiko medio horretan hemen gorrokoan, lagunekin ibiltzen, eta segi orain arte bezain iztun, eta zorion txu, leire, eskerrik asko.
0: Bale, eskerrik asko zueire, placer bat izen da, eta bueno, burrengo bateak hori, hemen, atiek irekite daude,
1: Mi esker.
0: Bale.

0: Ni beti izan naiz fan 70garren hamarkadako musikari dagokionez, eta rocka maite dudan arren, bai nahi nuen egin disko, ba, bigis edo ba, moduko abestiren bat, eta ba, aurkeztu zait, niri iruditu zait, ba, inbidiarekin ongi gelditzen dela, ez dakit, oso koloretsu geratzen da, eta hau egin nuen, eta pasanion iparraldeko lagun bati, eta berak ere abesten du, Kukubir.
1: Andoni Olokiegi bekatari plantan, arratsean izan genuen, hogen laurdenak orain.
0: Miresmena inbidia baino gehiago, egia esan. Ikusi izan ditut beste artistak eta esan dut, kopiatuko diot. denok elkar kopiatzen dugu, gero bakoitzak bere zera txikia ematen dio, ez? Baina egia da, ba, ikusi izan dudala beste artista bat, esan dut, honek itxen ditugun gauza honak, zu kontzertu bat ikustera zuazenean edo, musikari bezala zaude, disfrutatzen eta liberen notak hartzen. Esatezu, honek itxen duna ondo, nik ere inberrutan do. Eta orduan, hori da, inbidiatik urbilena egoten dena, arlo hontan.

Men, arrokeria beharren arrotasuna egin nahi izan nuela, eta orduan nik ni bisexuala naiz. Eta orduan ez naizela lotxatzen zentzu hortan esan nahi nuen. Eta horregatik topatu nuen, kontaktatu nuen Jogurina Borobarekin, eta esan nuen ba, berarekin egingo eta bestia, eta bera oso jatorra izan zen. Orduan iruditzen zait aldarrikatu behar den zerbait dela oraindik ere bisexualtasuna, eta iruditzen zait abesti honekin ba, hori irten dela.

Bai, bueno, merkatariak pixko denok gara, ez? Hori nahi nun nik gutxi gora bera erakutsi diska hontan. Lan, pixko badugu denok bekatarit zerbait. Musikan aritzatik ere bai. Beti esan dute ez dakit trikirisa, deabruaren ez dakit ze, da, beti musikariak beti izan du alde ilun hori ez. Bluesmana zijoala errepideen gurutzera eta deabruarekin, eta beti antzeko tasun hori, eta pues...

Hemen, bani neko metal zalia naiz, nik metala gustuko dut, beti metal giro hortan inguratuta ezin naiz, eta, bueno, nahiko asmatzekoa den arren, ba, Sutagar eta horrelako taldeak, Metallica eta Megadeth ere bai, ba, musikalki hemen pixka bat amorruaren egiteko, ez? Hasieratik esan nuen, bai, amorruak metala besti bat izan behar du, ba, hola, gauzak apurtzeko eta sortzen duen grin hori, ez? Bai, atxedentxo zati bat ondo dago, ba, abestiaren dinamika pixka bat interesgarriagoa izateko, ez? Abesti osoa izan balitz amorrukoa, ba, hemen zatitxo hontan daude erreferentziak, ba, diskaren beste abesti batzuei melodikoki eta ordun iruditzen zait dena zera, zona global batean sartzeko, ba,

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, azken orduko albistea, hegazkin batean bidaiatzen ari ziren 13 pertsona hil dira Perun, hegazkinak istripu bat izan ondoren. Herrialdeko Nazka eskualdeko agintariek ohar bidez jakinarazi dutenez, hegazkina Nazka lerro ospetsuetara zioan bideratuta eta bertara gerturatu denean istripua gertatu omen da. Hildako 11 bidaiariak ziren eta gainerako 2 pertsonak hegazkineko tripulazioko kideak ziren. Orain ez da istripuaren nondik norakoa ondo ezagutzen informazio gehiago eskudatu ala ura helarazten joango gatzaizue. Gurera etorrita, Europako Migrazio Komisarioaren Magnus Brunerrek Espainiar estatuari zeutako krisiari aurre egiteko Europar Batasunaren babes osoa eman dio. Ixa sare sozialean zabaldutako mezuen bitartez esan du asteartean burutuko den barne ministroen bilera herrialdeen arteko lankidetza sustatzeko hitzordua proposa dela. Gainera, herrialde bakoitzaren mugak errespetatzeko konpromisoa berretsi du eta gaineratu du Europak jaso duen immigrazio irregularra 137% jaitsi dela urte honetan. Gai zera bat aldatuz, Frantziar estatuan Girondan sutek egonkor jarraitzen dute, baina oraindik ez daude itzalita. Bi foku nagusi dira une honetan eta beraz prefeturak zurtzia eskatu du. Hala ere, evakuatutako 224.000 pertsonetatik 208.000 etxera itzultzeko baimena eskudatu dute. Sophie Brocas, Girondako eta Akitania berriko prefeta da.
2: Le feu est fixé sur le territoire à l'exception de deux points chauds qui restent actifs. Feu fixé.
1: Prefetak suhiltzaileen eta itzaltze lanetan jardun duten abeltzainen lana goraipatu du. 42.000 hektarea erredira honezkero eta 300 zauditutik gora eragin ditu. Suteak badetuta, Ipar Euskal Herriaren tren zerbitzua berreskudatzen ari dira, eta hain zuzen ere, Hendaia eta Bortele arteko tren zerbitzua berresten ari da. Gaurko egunez, zerbitzua 100%-ean berrezarri ez denarren burdin bidesare guztia ongi ikuskatu ondoren, bihartik aurrera trenen maiztasuna leheneratuko dela aurre ikusten da. Bien bitartean Gasteizen dena prest dago Zeledoni ongi etorria emateko. Aste arte arratsaldean espero da Andre Mariz Zudiaren plazan Zaldu Ondoko baserritarra eta orduan lertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako hasita daude muntaketa lanak.
3: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea Txosnak.
1: Abuztuak 5erako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien greba zeren mintzatu dira eta azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako Txosnagunean antolatutako ikuskizunak argi baitu dute jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar direla. Gasteizko udalak argitu du ez duela ikusentzunetarako teknikarien grebarako gutxieneko zerbitzua eskatuko, erantzukizun hori greba egiten duten enpresei baitagokie. Errepidetan, une honetan segurtasun sailaren arabera ez da partekorik eta eguraldiei dagokionez, bihar giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturek gora egingo dute. Iparraldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko da, Araban eta Nafarroan bolada gogorren batekin, gauean ordea giroa lasaiagoa izango da. Besterik ez, gure aldetik 11 eta 3 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskuragarri orain.eus atarian.
4: Asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 1823.
4: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Interesek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Roka edo gitarren protagonismoa gainbera dagoen edo ez eztabaida genezake, baina kontinente zararen dekadentzia objektiboki kontrastatu daitekela esango nuke nire subjetibotasunetik, noski. Horrela izena du Giza Zarata, Anariren 2024eko diskoan entzun dezakegun abesti honek, Kontinente Zarra. Eta egia esan, geroz eta zaharkituagoak eratzen ari dira Europako edo kontinente zarreko ideiak modernotzat dugun gizarte honetan, ezta?
1: Bai, za, atzera eta atzorantz nahi duen mundua. Hasieratik neukan ideia hori, segurazko bunkerra zen ideia, za? Bunkerra, eta gero bunkerran inguruan ditugun kapa hoiek denak, kanpotik olako kipula baten kapak balira bezala hor zabaltzen doazenak, ez? Esango nuke kapa soziopolitikoak, kapa bueno, militarrak, polizialak eta bar. Eta, bueno, segurazko honen muina dago azkenengo eszenan, ez? Zederrago, ez? Ondartzan ja eguzkia sartzen ari denean, zuri, ez? Mugari gabea otutze zaizune itxaso hori, ez? Eta, bueno, horko gure bunkerrego intimo hori, ezta? Eta segurazko demagun endaiak ondartza eta ateatzea hortik eta ikusten duzu kale bat atzeo. Nik uste horrelako momentu batetik kale bat atzeo ikusten dituzu, ba hori etorkinak ezin dituzena zubiak pasatu, endaiakoak, zubiak edo bideak, errekan itotzen aidienak, eta gu nola bizigean libre ustean, ba azkenean, ba, bueno, ez dut uste zer asmatzen nahi naizenik tesi hontan, baina, bueno, pixkate deskripzioa, kapakasko deskripzio bat bezala nahi nun egin gure bunkerraren inguruan, horrelako zea bat bezala, ez, bai, lako zelofan bat bezala ingure zearen inguruan eta azkenean azten denean. Eta bai, ba, bueno, gaionekin lotuta eta baita zenbait eta hainbat eskubideren gaiarekin lotuta, ba, denboraren perspektibak horrelako parabola espero etzen ituenak ere ematen dizkizu, ez? Adibidez, zango nuke ideologikoki ni ez naiz gerra zibilikoa, ni naiz Frankoren garaian jaiotakoa, baina, bueno, Franko hiltzenean 6 urte nituen, beraz, zango nuke Frankoren osteko garaikoa naizela, baina zango nuke, ba, erabatea bizi izan degula, bai, gure aurrekoek gehien bat, gure aurrekoek hautsi dituzte hainbat ate, ez? Burneizko ate, eta pasatu dira, eta esango nuke, ba, hazi izan garela gizartearekin bat, bueno, ba, eskubideen lortzearen bide baten, ez da? Ibilbide baten, da ibilbide politiko eta sozial baten, pilo bat ikasi dugu, geogu oso aro baita politikoki eta gogorrean hazi izan.

0: Ez, etaren eta borrokarmatuaren garaia, gero ondoren horren, bueno, horren ondorena, eta gero personalki ere nire bizitza edo nire gorputz propioan ba homosexualidadearen bidea edo eta orduan, bueno, ba esango nuke gauzak lortzen eta irekitzen zetozten bide batean etorri garela eta historiaren eta gizartearen bira dramatiko bat, ez? Susteko bira dramatiko eta penagarri bat da horren involuzioa, ez? Eta bueno, ez dakit segurasko arrazistak demagunez, gai hontaz ari garela beti izan gara, baino behintzat iritsia ginen politikoki zuzenera eta ezin zitezkeen, pentsatu edo ez pentsatu, ni irakaskuntzan ere ba, nabil, naiz da ontxe ez nahon, baino nere ikasle batek, jake, osea, berdin dize pentsatzen, baino ezin dezu esan, pentsatzen badezu ere, ez daukazu eskubideko hori esateko. Ez? Munduak aurrera egin dezamot, dana esan beharrik ez dago, ez? Eta oin talka hori ikusi dut, ez, gazteen gan ere, ez? Eta esan diot amabi urteko ikasle bati, ez? Tu de mayor basa botara box. Eta boxeko ikasleak dauzkagu amaika amabi urtekin, ez? Eta ze esan ja feminismoaren feminazis eta edo bueno, lagunak eta musikari lagunak ere, ez, ba horrelako atake homofoboak eskoletan ikasleen kontra beti, ez, baino hau nertzat sorpresa ez dakit hitza dan, edo ez usteko oso txar bat da. Eta bueno, hor dago, ez, kontinente zarraren ideiatatik jaten du ba Abascalek, Santiago Abascalek, eta xenofobiatik abiatu dira baita, eta esan bezala ba hori, batzera eta atzora nahi duen mundua, ez dakit exactamente nora nahi duen, ez, gaina esango nuke gehien bat gizonaren edo gizon izatearen gizon zuri izatearen bai aberats eta kasu honetan bai pobre ere izatearen deskolokatzetik datorrela, ez, hau dena eta bai oso etxigarria da, bai, gutxinez.
1: Beraz, kontinente zarra delako kantuan aktualitateko artikulu moduko bat izan diteke, ez? Abesti hau, beste modu batera sortu duzula esango zenuke?
0: Ez, pixkate espiritu hori zeukan egia esan, bai, pixkate exactamente espiritu hori zeukan, bai, bai, gero esplikatu dut, ez, azkenean nahi nun hori ukitzea, baina horregon bertzun anarik baita, ez, anari ez da anari zena, esan edete, bueno, literaturan ahots poetikoa edo deitzen zaiona, ez, idazten duanarena, ez da, oza, idazten duenaren, oza, esan edete, esaten ari denarena, ez da.
1: Bai.
0: Eta, bai, baino ni ez naiz kazetaria, beraz, euki behar zuen hori, zukaipatutakoa, baina baita beste aere, eta, bueno, hor, buelta batzuk emanden dizkiot, horri gari.
1: Eta okerez banago, artikulu batean oinarritua dago jarraian entzungo duguna bestia.

0: munduari su emateko gogoa sartzen zaizu. Abesten duzu hasieran entzun dugun inmolazioa kantuan eta epilogo bat 2016ko diskoko piromania kantuan basoa adina sua maitatzearen kontraesan moduko horretan barrena murgiltzen zara. Egia da, artikulu batean oinarritu zinela kantu hau sortzeko.
1: Bai, egia da. Justu kanpoan nengoen, bueno, Espainiako kostaldeko lekun baten, Andaluzian, ikusten ikusten. Eta artikulu bat zetorren, El Paisen, eta zen emakume bat atxilotu zutelako. Bere, ba, ezakin nola, aztu zain nola zaten da, bueno, bere inguruari su emateatik, ba, piromana bat, ezta? Eta argazkian, azaltzen zen, emakumaren argazkia azaltzen zen alde batetik, eta beste alde batetik azaltzen zen konfiskatutako bi txiskero, askoitik txiskeroak esaten deu, eta galegoz ere txiskeiro esaten, orduan, hori portala iltzean. Ez bi txiskero, batean Real Madrid jartzen, eta horrek ez zuen asko maten, baina bestean Yo Amo Galicia. Eta orduan horrek eman zidan, piztu zidan, ez, sua, txispa, ba, maitatu eta erretzearen arteko lotura hori itiko, ez. Eta, kasu horretan, ba, piromania, azkenean daukazuna eta maite duzuna erretzeko tentazioari buruz, ez. Infidelidadea ere deitzen zaiona, ez da. Eta, bueno, esango nuke abesti honek seguru asko irekizula baita zerbait, espektro bat, bezala espektro literari bat, edo balen esaten izun bezala, beste zigarro horrek bezala, ez? Eta hori kristona da, eh? Hori sortzaile bezala gertatzen zaizunean idaztea zerbait, eta sentitzea zure burua zabaldu egiten dula horrek, sortzeko eremua zabaldu egiten dula, sekulako sentsazioa da, eta hemen gertatu izaidan, gero, bai, buelta eman onda, era batea neure burua sartu nuna abestian baita, ez? Hori da, pixkate kartzen dut gero unibertsora, baino, esango nuke, bai, alderdi hortatik, bai, izan zela horrelako zea klik bat, eta bai, bai, asko jodete abestian.
2: Lore Ostoak.
0: Entzun dezagun beste abesti bat, beraz, bota, zerekin guazurain?
1: Bai, ba, hau da Olaia Entziarte, eta kantu honetan Olat Salvador dago berarekin, eta B klasekoa izena du, abestiak, ez, azki abesti ezaguna. Eta egia esan, entzun honean, ikaragarri harritu ninduen. Harritu, ez dakiz ze zentzutan, baino ikusi nion zerbait hain berea, hain oso zerbait personala entzun nion Olaia Entziarteri, berea besteko eran, letran ere, eta horreatik aukeratu eta besti hau, ez? Nik uste dut artista batek behar dula zerbait oso berea, zekio denok gara influentziak, ez, danak gaude influentziaz beteta. Nik hau aipatzeko esatet, ba, hasieran demagun aste zarenean, zea, 110 zeu eta 80 beste entzun dezun, irakurri dezun hori dena, ez? Eta ibilbidaten ondoren, ibilbidea ona baldin bada, izan behar dezu 180 zu eta 110 zure influentziak eta, ez? Hor, ibilbide hortan zuk zuretik ematen jarraitu behar dezu eta bihurtu behar dezu, ba, pixkat horri buelta ematera, ez? Baino, nere ustez artista izan dadin edo, hasieran behar du zerbait berea. Eta nero ustez, niri transmititzen dit Olaia Entziartek badaukela zerbait oso berea, oso personala. Gustat zait, afizia basko gustat zait, baina gustatzetik aratago doana, ez? Rekonozitzen dezuna, eta poza maten dit, holako tipa ehar bat izatea, eta horreatik aukeratu dut abestia gu, bai.
0: Olaia Entziarte Oronozetik eta Olat Salvador Donostiatik lehenengoaren lengo lepotikan burua diskoan elkarrekin abestutako kantuan entzungo ditugu beraz, hau da B klasekoa.

mesielekre, pedo Juancho Aracama tolosatik zuzenean loreostoakeko uinetara iritsi zaigu, anariren eskutik, eta egia san, glaukoma ostean bakarka aurkeztutako abestionek, zer esan nahi zandu euskal jendartean, zer azpimaratu nahi zenukezuk bertatik.

da, ez? Horrelako BBVA kriminala, ez? Esaldi hori zaitetoria bestu, besti baten, ez? Horrelako, bueno, zan, tipoan diskursoa, alde batetik, niretzat, oixe, esaten diot, Juancho, ez isildu, ez? Beharrezkoa da, zure diskursoa. Gero, uste dute ondela bere euskeraren edo, ez? Zerbait egon da, zearen bat, ni gustatzait bere errima eta bere euskera nahastu hori, ez? Nik uste badagoela, denerako lekua dagoela. Eta, ez, norbatik hori aipatu zuela esan zidatelako. Eta hori aipatuko nuke, gero ni rap zalea naiz, rapa eta trapa ere, eta hitz zalea naizenez,

0: bi aukerako nituzke, bat bateria jotzea Jungerrekin eta bestea rapa edo trapa egitea, ez? Ez dakit momentu hontan adibidez kaeten beste den inspirazio askontzat, ez? Izango nuke. Eta hemen Juantxo ba hori aipatuko nuke. Osea, oso nadala zuzenean oso nadala eta bueno, atea dula abesti hau eta bai, niretzat da hola definituko nuke. Beharrezkoa hotz bat, sekulako raperoa eta oso tipo interesgarria pertsonalki ere eta horregatik aukeratu dut.
1: Itzak armak bezain mariskutsuak edo eraginkorrak izan daitezke eta hemen metraieta moduan jarri du Juantxok bere mila artista asko irudikatuko dute beren burua itzauen dianaren erdigunean, ez?
0: Bai, zuk ez dakite bai, zuk
1: ez dakite aipatzen dituen errealitate edo gau, gero norberak ikusten duen hor edo ez bere burua, ez, bueno, ba, azken bolaren Chill Mafia egin bezala, ez, ba, hemen ez dain esplizitua edo hain zuzena agian, baino Chill Mafia sortu du ezetak, dupla edo kainakai artisten ganako, ba, bif edo
0: bai,
1: nola baitera so dialektiko moduko bat, ez, nola ikusten duzuzuk,
0: hori? Bueno, hori roka bezain, hori bedela gitarren garaikoa, ez da, beti Beatles eta Rolling eta Blur eta Oasis eta ez hemen ere ondira holako zeak, bueno, hemen aipatzen hori manager.

borrokaren kulturan, ez? Idazlek Twitterrez egiten egingo dute zeurazko edo zinema zaleek edo, ez? Lehen bazuten olako literaturan ikasten dago eta Kebedo eta Kebedo baino lehengo Kebedo eta bai, horrelako pike bat baita, zeantan periodikotan, ez? Elkarri kolumnak idazez izkioten, orduan bife hori bere badao. Eta baina, bueno, bai, hasta, ba, a ver, niri etzait gustatzen, eta hau, etzait gustatzen izen da bizenekin.

0: aipatuz edo hemen hainbeste praktikatzen eta praktikatu dena, ez? Niri oso gogorra iruten zait. Bueno, niri ere gertatu zait, baino gehien bat iruditzen zait izen batzuk bihurtzen direla gainea Diana. Eta behin eta berriz eman zaie gure garaiko zenbait artistei, ez? Eta nire gustoa zaratago, bueno, beti iruditu zait oso bulinera bat, esango nuke, ez? Beti berari. Eta gehien bat, ni gehien azoratu nauna egoera hortan izan da, nik bulin egoeratan, ez? Ikaslei hainbeste esplikatu diegun egoeratan egon den pasiboietako bat izatea, ez? Ikustea jendea umore egileak eta umore bat eta Twitterreko zea tipo bat ba jendearekin izen eta bizenekin sartzen eta bai, niri gogorra egin zait hori eta ez dez batere gustoko egia esan. Eta ez dut izan eta bez krudela irutzen zait eta baino gero ba hortik aurrea ja norbea zezeatan jartzen den, baino bai, esango nuke ez dela. Azkenean dana boterea da, ez? Botere leku batetik bakarrik egin dezakezu hori, argi dago, ez? Eta askotan bestea ikusten da botere leku baten eta zu kontraboterean zaude, baina kontraboterearen boterea eta botere eremua ere rekonozitzen jakin behar da eta autorrekonozitzen. Beraz, bueno, hor uzteten niri egin didatenea oso gaizke pasatu dut. Beraz, pentsatzen dut beste inok ezula merezi.
1: Empatizatzen duzu, beraz.
0: Bai, ere bat.
1: Honekin lotuta, edo, bueno, espektro zabal horretan jarrita esango zenuke badagoela underground eta mainstream estena bat Euskal Herrian?
0: Bai, esango nuke, ez, badagoela pasatzen dena bakoitzari egokitzen zaizkion etiketak edo ez dauka zertan izan, ez da? Esan nahi duena da zaki batzuk undergroundak dira edo gara, ezin dulako ez mainstreamak, ez, mainstreama badaka ez dakit nola zan nik uste dute jende batek eta aukera bat izan daitekela, zure aukera personala, zuri gustatzen zaizu musika eta musika horrekin daukazu suertea jende pila batekin konektatzeko eta gustatzen zaizu gainea jende pila batekin konektatzen duen musika tipo hori eta zuk hori egiten duzu, ez? Besterik da horrelako montaje bat edo gauza prefabrikatu bat funtzionatu dezan, ez? Nik uste hori beste eremu bateko gauza dala, baino bueno, mainstream bihurtzen diren artista oso onak daude, oso abesti onak egiten dituztenak, gurean ere bai, eta undergroundean dabiltzan batzuk beste bate onak eta ez dituzte bate abesti onak egiten. Baino, alrebezka bai, eta hori da gutxiago ikusten dena, ez? Underground-ean sekulako estena dago, sekulako artista daude, eta ez da baloratzen seguru hori, ez? Bueno, dana da beti hau holako bipolaridade bat, ez? Eta menosten da zerbait asko entzuten dalako, eta goresten da gutxi entzuten dalako eta horrelako, ez, horrek ematen dion balio erantzi moduko hori, ordune, bueno, badagola esango nuke, baino alko genuke itzein horrelako ebaki desberdinetaz, alko genuke ebaki estilistikoki, alko genuke ebaki publiko aldetik, alko genuke, oza, eta era askota ebaki daiteken dikotomia bat ala.
1: Eta lehenago zetak aipatuta, hain justu, bera ere ekarri nahi izan duzu Messi Le Crepen ondotik.

0: Asko COVID-19aren konfinamendu osteko ereserki moduan oroituko dute zeinen ederra izango den Zetaken abestia eta Anarik bere azken petalo musikal moduan ekarri du gurera. Zer dela eta?
1: Ba, ekarri dut, bueno, bain bertsolare batek, lehen aipatu dut, abestu zuen transmisioa, ez, hasi naiz esan, ez, ba, bueno, gu pixkate transmisioarekin obsesionatzen garela, ez, zarrok. Nola, transmisioa, abestu zuen transmisioa beti gora ere egiten dela, ez? Eta, esan nahi, gazteek ere transmititzen dutela, eta kasu honetan gazteenek. Aipatuko nuke bizitzak baditula hainbat eremu, eta baita eremu musikal ere, ez da? Gu hemen nahi bada eremu batetik aritu geha, eremu desberdinetatik, baina, bueno, pixkate hau beste eremu baten jarriko nuke. Eta da, niretzat abesti hau da, Narama, ba, bueno, gu erdanin bizi naiz, eta auzo baten bizi geha, nahiko auzo kohesionatua da, edo, eta ezagutzen dugu elkar denok, eta, bueno, nik bertan ilobak bizi ditut, iloben bidez ezagutzen ditut beste umeak eta gaztetxoak ere, eta bertan egiten dugu, bueno, izaten da festak, edo, auzoko festak izaten dira, ez? Eta, sekulako emozioa sentitu nun, horko gaztetxoekin abesti hau abestutan, ez? Eta hau eta gero beste Ramon Martikorenekin egin zuen baita, bai, ez? Eta esaten zu, ezke musikak eremu desberdinetan harrapatzen zaitu, ez? Esango dizuen ere amarekin beste eremu baten harrapatuko ninjula eta nire amari buruz hariko banitz beste musika bat jarriko nuke, ez? Eta hau da, ba nerezat momentu horrekin lotzen dut. Eta gaina mainstreametik gatozela eta mainstreamaren menosteari buruz gatozela eta bueno, niretzat bai, nahi nu nahi hau aipatu ez da. Eta entzuten dudan bakoitzean, bueno, eta abesten dut, ilogekin abestu izan dut, eta kristoa indartsua iruditzen zait, abestea eta behaiek beraien abestia guri ematea. Ez, baita, eta ni irekitan orain beste abesti batzuk entzuten ari dira, eta baita, ez da, gu lasaiago geratzen geha azkenean horrelako seri bat egin da gure garaiko abestia kantatzen badituzte gaztek, lasaiago gaude, ez, bueno, bale, mundua ondo doa, ez, ze gure garaiko ez dakin zeinen abestiak badazkite, nire ustez ez da beharrezkoa abestia jakitea, ez, behaienak badazkite, badao jendea beraien gana ere iristen dena, zango nuke gaur egunean lehen aipatutako aritik daola estena hain dela zabala, ez, nik ustete bai Zetakek, eta bai, bueno, estena otako bulegok, edo beste talde batzuk ustet badutela baita bere beste jende, oza, gazte helduagoa publiko bat ere badaukatela, baina badaukatela konesio oso indartsu bat txikiagokin ere. Eta hori kristona da, oza, gaur egunean euskal kontzertuak ikustea juten dira hasi 7 urtetik eta ilarteko jendea, ez? Gure garaian etzeon hori. Eta nei hori kristona iruditzen zait eta horreatik jarri dut. Abesti hau eta gero Peio Reparaz ere, bueno, iruditzen zait artistikoki lehengo aldiz ikusi nunean Zetaken ikonografia roiu nirezat de Beach Mode eta roi hori eta bueno, horrelako pauso bat ematea niri oso oso arriskatua da dudari gabe eta hori artista batengan niretzat gauza ederra da hori ikustea eta gero ja gustuak norberarenak dira, ez, baino eta gero, bueno, iruditzen zait baita Peio Reparazen diskursoa ere, ba, beharrezkoa, diskursoaren jarraitzen du, diskurso, ez? Bueno, euskeraz, edo euskeraz bakarrik sortzearen bere diskursoa, eta beste zenbait gauzetan ere, bueno, ba, bai, nire nik hortako Ba, egin beharrean ariketa hasi eta nire transmisioa egin eta beraz hasiko nitzake, hau da nire anti Mikel Laboa edo, ezta? Nik dudari gabe Mikel Laboa ekarriko nuke, ez? Eta soka hortatik tirako nuke, edo zein abesti Mikel Laboarena, ia edo zein. Eta baino, pentsatu dut ariketa hori ezitea, eta nire burua jartzea azkenean kate begi hortako begi bezala, ez? Beraz geugea transmisioa eta beti gora egiten den transmisioari, ba beste hau

0: arrozak arrastoak erreketan, denokan geldirik istripuan hitz batean, nor bere kotxean, hor bere istripu pertsonalean. Esango nuke gizarte baten dekadentzia usai daitekela gizazarata diskoko Troiako zaldia kantuaren hitzetan, baina hobeto zuri galdetzen badizutan ari, zertan oinarritu zinen abesti hau idazterakoan.
1: Bueno, ba, oinarritu nintzen, nik uste dut lehen aipatu bezala, hau bada adibidez gehiago idazten dezun eta gero azkenean sintetizatzen dezun abesti horietako bat, ez? Eta nadala, asko esatea litzateke abestiaren atzean tesi politiko bat eta edo tesi soziopolitiko bat dagola, ez? Askotan horrela analizatzen dira abestiak eta, bueno, argi dago, nire badagola ikusterako, begiratzerako eran, begiratzen dezun aukera, era aukeratzen dezunean, aukeratzen dezu era batea ze ikusiko dezunera, ere ez da, eta nola ikusiko dezun. Beraz badagor begiratzeko eran bilatze bat eta aurkitze bat zenbait elementuna, ba bai, gizarte honek ematen dituen zenbait seinale bastante eskasena, ez? Inoiz baino drogatuago, ez? Bai droga legalakin eta bai droga ilegalakin. Gizonek kokaina eta inoiz baino kokaina gehiago eta emakumeak inoiz baino depresibo, antidepresibo gehiago. Eta bueno, hor baneukan berriro aipatuko liburua eta baneukan liburuan azaltzen den horrelako esaldi bat, niretzat segulako musikalidadea zeukana eta oso argi neukana diskoan sartu zela, ez? Eta da, drogatutako arrain sarda hipnotikoen koreografiak, ez? Hori, hain musikalidadea zeukan, ba, lehen aipatutako printza horietako badala, ez?
0: Bidea irekitzen duen esaldi horietako bat, ez?
1: Bai, hola harria, ez? Eta bai, gero hortik egiten duen zea bat. Eta, bueno, ba, gero horren inguruan bada, ba, besti bat niretzat sensoriala ere nahi ba ez zu, ez? Ba, kantuak, ez? Bai poesiak irakurtzen dezunean, eta ze esan kantuak nun eklosio bat daun, edo eklosioa hitza erabiltzen dudan amarkarren aldia da, ez? Lerketa bat da, hitzaren, doinuaren, produkzioaren ezakizerren artean, ez? Nik hemen ikusten dut, eta gitarra da kokaina, eta teklatua da prozaka, ez? Eta orduan, pixkat, badauka sensorialidade bat, tesi konsiente batek baino askoz indar gehiago izan dezakena, ez? Beraz, alde hortatik da horrelako irudien superposizio bat, eta horrelako deskripzio errobera bat bezala hartzen du, eta bueno, azkenean holako argazki bada, ez? Hola, polaroide holako hola, saturatu bat bezala, ez? Esango nuke. Eta bueno, asko kostatu zitzaidan hitz hau bukatzea, ze ez dauka amaierarik. Konturatu nitzenean amaierarik etzula, bukatu nuen. Baino, baino paradoxak ere erreala dira.
0: Noski.
1: Beraz, ez zeukan konklusiorik, baizik eta, bueno, zu jarri bertzen nion zea, ez? Eta ordu nereza da, aurkitutako momentuan oso sentsazio eta imagen eta gero beste ez dakit nahaste bat da niri ere gustatzen zait abestiak daukan hitzaren airea ez dakit nahasketa hori, ez? Disforia, prozaka, Troiako zaldia, ez? Troiako zaldia dan elementu hain zahar eta hain potente hori, ez? Eta ilargia, nerezat, ilargiak dauka seguru asko idatzi nun gazea superluna edo esatezaion ilargi horietako gau baten, ez? Hain astuna, ez? Erori egingo dala, emate, hola. Eta hor seguru asko dukinun beste txispa bat Lars von Trier zine zuzendariaren melankolia pelikularekin, bera seguru asko melankolia itza, askotan horrelako zea bat da, sare bat bezala da, eta gero hor saiatu nintzen, ba beste realitate hori txertatzen edo eta bueno, zer garamatzan hainbeste drogatu behar izatera eta azkenean ba tesi muina da ez daukaguna da min egiten diguna eta horretan laur litzieke dena ez da. Lehen Lorriko zanbien joran esaten zitzaion hori ere ez, ba gure gizartearen eta gizarte denen ba hori da, sintesia ez. Ez da nere saldi bat, psikologo baten zea baten elkarrizketa baten arrapatutakoa da ez? Eta bueno, nirea da bestien jartzea, ze askotan hor, bada.
0: Noski kokatzea.
1: Ze hori kokatzea hor, ez da, bai.
0: Beritsi gara amaierara, Nari. Plazera izan da zurekin solasaldi hau izatea, ba, ideien kontzeptuen eta, bueno, naste borraste horretan ez kantuak entzunez, eta espero dut gustura egon izana, entzuleak ere gustura egon izana.
1: Bai, zurekin, hain luze, zabal eta lasai.
0: Eta, bueno, ba, jarraitu ezazu, krudeltasun eta sufrimendu gozagarri horrekin, ba, jendea setzen eta gozarazten ez, aipatu behar dizut, bueno, mikrozkampo aipatu dizut, baina esan behar dut hemen, Lore Ostoaken pasadiren artisten aukeraketen artean, zure izena dela gehien aukeratzen denetako bat, agian gehiena, ez dut kalkulu egin, baina egingo dut egunen batean, baina bueno, horrek asko esan nahi du, ez?
1: Horrek ikaragarri esan nahi du.
0: Noski baietz.
1: Niretzate, bai, agian gehien esan nahi du, ez? Mainstreamaz eta ez mainstreamaz aigela.
0: Hori da.
1: Nire ustez artearen indarra ez da beti explosiboa, askotan implosiboa da. Eta artisten indarra implosiboa da, ez, baina Durangoko azoka baten ari ginen justu Bernardo Atxagarekin hitzaldi batean, eta bueno, guk badaukagu, eta orain gainera badago kultura bat, ez, pena da, baino kontabilizatzen da, zenbat entzunaldi dituzun, entzunaldi hoien arabera konbidatzen zaituzte lekura edo ez. Hau interesgarria da kontatzeko, behin olako orain oso talde entzutetsua dan, talde bateko gazte batek esan zidan geizkin dezu oinentzungo duzun hau singela ateata. Zer, klaro, orain arte bideo horrek zera matzan ez dakizen bat mila entzunaldi ere errekorra, ez? Bertxio batek, hori, hori, oso esan guratxua. Eta beraz, oin, ateatzen badezu ja, CD-a, ja ez du kontabilizatzen zenbat dauden, ez? Eta esan honen ostia, klar, ez gauek horra zidie.
0: Merkatuaren
1: eta kontabilizatzen logikan. Hortaz ari ginen, Atxagarekin ere, ze Durangon eta diskorik salduenak eta libururik salduenak eta gai horrekin eta justu komentatzen nion, ez? Segure asko berak ateazunean Etiopia liburua salduko ziren agian igual 50, ez? Baino segure asko Etiopia erosi zuten 50 pertsonak liburu bat idatzi dute eta gainea beste 20 utzi diote eta 70 idatzi dute, ez?
0: Impaktu bat izan du, ez?
1: Hori da, impaktu, bueno, gizartean, artisten gain, implosio indar bat, ez? Eta hori, ba, kristona da. Niretzat, eta gaina sentitzen dut, arrokeri irik gabe nahiko nuke esan, ba, sentitzen dut rekonozimendu hori, eta niretzat, ba, noski gauza, ba, ederra da entzutea, bai.
0: Manari, mi esker, nire gonbita onartzeagatik eta Lore Ostoaken parte izateagatik.
1: Gonbidea penagatik.
0: Ondo izan.
1: Bai, berdin.
0: Eta zuri entzule besterik ez, gaurkoz behinik behin, gurrengo atalean Lore Osto gehiago. Anariren Troiako zaldiarekin, bagoaz. Ondo izan, eta

0: Euskadi Irratia. Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, gutxienez hiru pertsona hil dira Moskun lergailu batekin egindako atentatu batean. Terrorismoaren kontrako batzordeak iragarri duenez, emakume batek etxean egindako lergailu bat hiriko jatetxe batean sartu du eta bombak eztanda egin ondoren hiru pertsona hil dira eta 20 zauritutik gora daude. Une honetan gertakaria ikertzen ari dira. Bestetik, aurreko boletinean kontatu dizu egun bezala Perun hegazkin istripu bat izan da zeinaren ondorioz 13 hildako diren. Antza denez, hegazkinak aski ezagunaren Nazkako lerroen gainetik hegan egiten ari zela istripua izan du. Gertakariaren xetasunak oraindik ez dira ezagutzen, baina aurreratu bezala hil direnetatik 11 bidaiariak ziren eta gainerako biak tripulazioko kideak. Gai zera bat aldatuz, Zeutan ia 60.000 pertsonek gurutzatu zuten ostegunean Marokoren eta Zeutaren arteko muga. Hau berriro gertatuko ez dela bermatzeko esi bat jarri dute bi lurraldeak banatzen dituen espigoian, Trajal guneko itsaso aldean hain zuzen. Oraingoz 77 dira berreskuratutako gorpuak. Fernando Grande Marlaska barne ministroak gobernuak migrazioak sortutako egoerari buelta emateko gaitasuna duela defendatu du.
2: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
1: Ministroak esan du krisia amaitu ez den arren evoluzioa ona dela. Oso bestelako iritzia du ordea Enrique Roviralta, Zeutako medikuen sindikatuko presidenteak.
3: Yo le puedo decir que durante dos días Ceuta parecía realmente una ciudad sin ley. Los ciudadanos estaban secuestrados prácticamente en su casa con miedo a salir de la calle.
1: Sindikatuak ziurtatu duenez, profesionalek egoera larrian zeuden paziente askori premiazko laguntza eman berri izan zieten baliabide gutxirekin. Hipotermia eta itotze arriskuan zeuden kasu ugari izan zituzten osasun langileek, baita traumatismo eta suspertzeko maniobrak behar zituzten pazienteak ere. Eta hori gutxi balitz, zeutar herritarrei ohiko arreta eman behar izan zieten ere bai. Honen aurrean, estatuak behar bezala erantzutea eskatu du sindikatuko presidenteak. Etxera etorrita, gaur gazte zen Arrosario Zaleen 18. eguna ospatuko dute. Elkarretaratzea goizeko 9:00 izango da eta San Migueleko balkoitik aterako dira hiriko kale ezberdinak alaitzeko asmoz. Hala ere, gertakarien alorrean atxiloketak ere azpimarratu behar dira hiriburu Arabarrean. Ertzaintzak 27 urteko gazte bat atxilotu baitu Arabako hiriburuan hilketa saiakera egotzita. 21 urteko biktimak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gertakaria atzo iluntzean gertatu zen San Cristobal auzoan. Ertzaintzaren arabera, taberna kanpoaldean lehen liskara izan eta ustezko erasotzailea mehatxuka ari zitzaiola ikusita, gaztea gertuko taberna batera joan zen ustezko lapurra atzetik zuela. Biktimak eta erasotzaileak lurrean amaitu zuten, ertzainak iritsi zirenean, biktimak odol jarioa zuen beso batean eta ambulantzian eraman dute Txanogorritxuko ospitalera. Eguraldiei dagokionez, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturek gora egingo dute. Iparraldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko da Araban eta Nafarroan bolada gogorren batekin. Gauean ordea giroa lasaiagoa izango da. Besterik ez, gure aldetik 12 eta 3 minutu ditugu. Ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta informazioa une duzu eskuragarri orain.eus atarian.

0: abantari. Ostartekoen bizipenak. Abantari.
1: Bizitzaren norabideak markatzen ditu sarri arraunak, Luis Mario Lasagasti, Luxiaren kasua da horixe. Orion hasi eta hezia, Zumaian errotu zen, 80. hamarkadatik aurrera, eta orduz geroztik herrian erabate murgilduta dago. Asko eman dio, elkarteari ere, Telmo del Misterikoaren gidari izan baitzen 30 urtez, eta marka handien artean, haren eskutik lortu zituzten, gizonezkoen bi kontxako banderak. Luis Mario Lasagasti, Uxia, ungetore.
2: Eskerrik asko.
1: Arraun munduan ez duzu aurkezpenik behar, baina gaur egun zehartu eman duzu garrunari.
2: Gaur, ba, estropa ikusta eta juterok, baina, bueno, bestela implikatu duten itxok estan, ez direti banda, ez entrenore bezala, eta doitan utziten itxok. Baina, bueno, lehen hon, paurak esan txitxean, ba, buelta bat oberingo aldun da, oen sortziot, esan itxok, bat jesta sortziotari eta buelta dinimerko jat.
1: Noski, bilbide luzea oparoa duzu. Gaur egun ere esan duzu, Mikel Portularrume, paurak dei bat edo beste egina dizula, esan behar dizunea aholkurik eskatzen dizuten, baina biztako da baietz.
2: Bueno, bai, beti zehose galdetzen jake, baino ez gehiagi. Ni usteite bakoitzakia bere ideakin dabiltzala, eta bueno, ondo jutzea gaina aldatzia, baino, bueno, galdera batzuk eta itexiskiek, eta lehen gono xe paurak esan txen, ba, bueno, haber, egun baten fuera ordan etorren nula. Eta kontzertatu nixion, pa, fuera ordan ondixan, mena berkozula, ditu egon ditzen arremegin jala, baino, bueno, buelta atingo ziota.
1: Hiru hamarkada egin zen dituen Zumaian, baina hasi, Orione, hasi zenuen zure arraun ibilbidea, nondik nola murgildu zinen zu arraunean?
2: Ba, arraunen, mobilen ibili ginen kadetetan, juveniletan ebai estropa batzuk, eta gioia seniora joan itzanen, ba, 18 urtekin, ba, hori joan revoluzio desente izan nuen, 72tik 13a, gazte mordoska bat sartu ginen, da, ondo ateregoan zea epoka hua.
1: Zu zinen etxean lehendabiziko arraunean edo aurrez bazenituen arraunaren ingurukoak?
2: Aita pixkat ibilitea,

0: Orduan izan nuen, ba, netzako satisfazio handi bat, ez, oso gaztia, eta jendea egen tartenan ikustia, ba, kriston, ze emozio mitza editezen.
1: Zeu, irurogeita hamargarren hamarkadan aritu zinen, Orioko Trainiruan, irurogeita hamairu, irurogeita hemeretzi bitarte horretan oker espaldi manaiz, elkartea sortu berri zegoen juridikoki, garaipen sonatu asko ere, etorri ziren irurogeita hamargarren hamarkada horretan, herrian gazteark nola bizi zuen hori.
0: Ni orduko ja lanen Donostin hasitan itxion, kanizero bezala ize bakin da, eta eninun hori joan bertan asko biltzen, baina, bueno, orduan, herri mailean, uste jatu hain baino ambiente hobia izatezala. Herriko jendik jore bai arraunen, bertako jendia, kuenkak izateituan, eta orduan ba bertako jendiakin beste, netzako beste aliziente bazin arraunek.
1: Tartean, garaipen sonatu esan du irabazi edo lortu zenituztela, hiru Espainiako txapelketa, bi kontxako bandera ere bai, garaipen handiak dira, sonatu dira.
0: Bai, bai, gutxako orduan bai mitzatez, edade hortan hor, hiru eta mairun eskinin irabazi, estropaketien egin egin eskin da kontxe eskin egin irabazi, eta bueno, arantzegoa biskat bagin itxakan, eta gero irudita maluan dama bosten, ba irabazte konsegitu ginen, ez? Banko mobilen irudita mairuan Espainiako txapelketate ginean, eta handik aurreare, temporada onak izan ditua, baina bueno, piskatia berak ala intzin hori jo garrunek.
1: Askotan esaten da, aurki mugikorra eta tostako arraunketa egiten duten, edo biak egiten dituzten arraunlariak, teknikoki eta oso landuak izaten direla, zeu ere adu saltza du horrekin.
0: Teknikoki baino gehiago, usteia fizikamente gehiago sala. Nik teknika arraunen mobilekoa eta trainerokoa bastante desberdina ikusi eskit. Baina, bueno, orduan entrenarone zer torri guane frantzesa eta entrenatzen ordu gehiore bai, seriek, pesak, ni usteit orduan sartu zala, eta teknika aldetik eta preparazio aldetikan gehiago aldaketa gehiago izan zala arrauna baino.

0: 2000 urtearekin batera amaitu zenuen Orioko bide hori, nola etorri zitzaizun zuri, Zumaiako aukera hori?
1: Goire izan nuan, bate deitu zitzean, Titok deitu zitzen gainean, ekin hori jonaron enibilitakoan, Tito Manzilak, eta esan izan, pixka eta behar launtzea joan nahi zen. Eta bueno, joan ginu launtzea eta beste hogeita marrote bertan inizkin, ez? Nik uste eta zera oso hona izan zala, horrenek urten bertan larogita baten estropa batzuk irabazirin inizkin, kontxan ebigarren inginen, irabazteko estropa ginen, baino bigarren inginen, eta gero handikan aurrare urtonak etorri dutan da... Ordon izan nuan epoka bat, urtea itan ondo eta segitze gogoa. Eta gero txarrak etorri zen egin gaizkirone sinutziko zio eta berriz ez egi, ez? Baina, bueno, uste bilin dauz emaian.
0: Emaitza honak ere lortu zen ituzten, zeuk esan duzu, kasik lehen da bizik urtetik, ze zu ailegatu zinen Zumaira, entrenatzaile postu hartu zenuen, eta oso gaztea zinen. Esan edute, hori nola bizi zenuen zuk? Ze gaur ungo behira, atik bintzat, orduan zuk hogeitak urte gutxi zenituen, eta hori kasik gaur egun ez da ikusten.
1: Askotan, oin komentatzen janiek, niko nintzen ez omeia, oin diko itazpe urtean izuzken. Eta hogeita zazpe urtean ginea, ba, beste sortzia marten porra da hori jo ninda, ez? Dai. Eta orduan, omeia honetzen gainea, ni baino zarroik inore zuen omeian, arraunen. Horre, alde urtetik anasko hagen bietu garrauna. Bai. Orduan, oita iru, oita lau urte, baina oita zazpi eskio, bueno, ja, sartzen, dek bentsatzen ginen. Eta bain berriz, ba, zero aldaduta ziok.
0: Gaur egun ez dago, oita mar urte zazpiko batez besteko adina duen, trainerurik esango nuke, guztia oita mar urtetik ondo gora joan da dira horrein.
1: Ba, bai, jadek. Ta ne ikuste eskituen argazkileak eta iruita amabikok, amairukok, eta media igual oita iru, oita lau urte matuen trainerok. Hori joko jendia, gengen, ja, bertako jendia. Joen ikustegi berroita zeita, berroita zazpita, joe, getzen da pixkat.
0: Baude, bai.
1: Baude, eta, bueno, eta eren ditze guenak, ez? Bai, bai. Baude, zeu zeti zaudek, ez? Baina, ez zakei, agenda gaztiei, pixka, gehiago eman berditzakela, o posible gehiago eman berra, ni uste badola oire.
0: Kontua, zeuk esan duzu, zeuk hogeita zazpi urte, ailegatu zinenean, arrolari guztiek gazteagoak, orduan esaltzen festarik eta parrandarago aukerarik eta esaltzen izaten, edo nola sosegatzen zenituen zuge guztiak?
1: Ni uste eta hemen johitu itezala.
0: Bai?
1: Bai, itegin izkide. Guk, han, ni bilatu nasomaitan izan nuan,

0: kriston launtarte bat. Eta guk afaia igual asteroa fei bat igualite ginen. Ba, igual deko kostelak gani merri, eta ben, entrenamentu abokatu, eta izetituan, behan dozti ginen entrenamentu ne, eta martzatik igual da, bueno, kostelak eta jandak, handik etxeat, zean baino, ba, beparan egitik inizkin ordune, guain ingoskitik eta ordune, bai, ordun gaito igual.
1: Talde indartsua osatu zenuten alde batetik, Zumaiar batzu, bertan klubean juveniletatik, eta bentsatek gaztemailetatik egigo zirenak, gero askotan nabarmendu dena urolaldeko jende hori, ez pixkate errekan gorakoak etorri zirenak Zumaiara. Alde horretatik, alako nasketa bat egin behar izan zenuen zuk talde osatzeko garaian, era bat arraunlariak, beste era arraunlariak.
0: Arraunlari bertan, kuare japoletxai etxun orduan, gaztetatik anazita, juveniletatik azitako batzuk egin zauden, eta base txauden hor, sortzi bat arraunlari bertakok ona ziranak, ondo arraunen ikasita zaudenak, eta arraunen aurretik ibiltze ziranak. Eta jo retorituan, ba, Azpeiti aldetik, Errezil aldetik, Matximenta aldetikan, hor beste kuadrilla bat, sartuan, ba, arraunen etzakilenak, gara bat etzakilenak. Eta jek arraunen jare behituan. Eta nik usteit, oain, oi estaliten. Lehen no arraunen urte bete ibili, eta temporada bukatze zeien, o temporada arraunen mitzarin ite zeien. Oain, irula urte aurretik arraunen ibili, eta alare aliatu zin, izabiltza, izateatik handan, baina hoi aladek, eta gordon jendie etorri zanare oso indartzu bizan nuan, ez?
1: Beraz, esango dugu, gero danak jarri zenituen arraunean, baina hasiera batean, bi aldetako arraunlariak zenituen, alegia batzuk teknikoki eta pixkate itxaso mugitu erekin emoldatzen zirenak, eta gero indartzu horiek. Pixkate batio, hain beste aipatzenen batioa ekarri zituztenak, ez da?
0: Bai, bertan zaudenak, hombre, teknikok, eta goitik etorri zen jendio ire, arraunen erre jarri zan da. Ni etxeik aurro hain ikustezkit, nik ia enero alden da arraunen ia, traineru guztetia joe bate, itetek eta arraunen dakitien aldan ikustezkit. Ordo nik ustuan da bat arraun altzata, bestia txigri biztina, bestia zean bate zinarek, ez da tegini jode, honez impiz bat emateik, ez? Baina, bueno, errez montatu zen jendieguan.
1: Pentsatzen dut, giro ere esan duzulago, bikaina zenutela zuen artean, hori altzen sekretu hain ondo aritzarena.
0: Nik uste behetz, genien bapai, alkarrekin ondo amatituan, etxion hola alkarrekin imiritikan, igual oain problema getu galeonguek, igetu irabazten ipaino, eta igetu tira berdeko, zean igual oi, zailu izangueak moldatzen. Ordu no izuan problema, ordu no jendia jutu gana raunea, ba, bueno, fizio gatikan, eta deportiteko.
1: Lauro baita batean, Zumaiako lehen urte entrenatzea egisa traineruan, orduan, zeuk esan duzu, garaipen bat edo beste, bai Bila Bilbao bat irabazi zenuten okerrezpa naiz, eta kontxan bigarren, lehen igandean, kaiku giru segundu zuei, eta bigarrenean, kanpoko balizan, aurretik zineten. Gero, barrurantze hortxe, ies egin zuen bandera ark.
0: Bai, nik usteetan, esperientzia falta desentia bagenula ez. Aurreneko estorpa irabazik gona, bilo bilo irabazik ginen, kontraelo bat, guan, bilo bilbokoa, bai. Eta irabazik ginen. Eta gero kontxan, aurreneko estorpan, usteet, iruzegondo atzetik uste ginela, kaikukin. Eta jo ziago gan, ba, dozen erdia zegoen da horretik
1: izago ginen,
0: amar bat, otxe, bentaka ondik egin. Baina, bueno, buelta osua inmerzin, da, ia olatu batzuk, bi olatu ofaliatu genizkin, da antxe pasabitxun.
1: Kontua, urte hartan kontxan bigarren, kaiku indartxu bate ondo estututa, eta gero pixkanaka, ba, ikusten zen Zumaiara, bazetorrela, eta etorri zen, gerora, etorri ziren garaipenik esonatuenak.
0: Bai, bueno, gero, laro eta bitan, kaiku oso fuerte izan, da, erriz dominatu zein tepora dana. Gularo eta bilan bigarrenko puesto eta nibiltze ginen, baina, bueno, ia kaiko gen bentaka atesentiakin gure gure aurretik gurean kaiko orduan. Laro eta iruan da lauan doita nire etorrituan beste irabazteko posibile horiek.
1: Arraunketa aldetik zer, esan nahi dut, garai hartan zuen txalupa ikusi zutenek esaten zuten asko esaten zinetela. Hori zuen ezau argazela alegia bukaera ondo bilatu, asko etzan, hori zuen marka omintzen.
0: Bai, hori jo nite genuen arraunketa, eman inez, bestela nitsakan bestetako bai. Zeikan, hori jo nite genuen arraunketa, eta beti arraunen, ba, orduan patxi zarazu bat, altxarri eta biltzen duan tekniko bezala, eta beti luze, eta luze, eta luze, eta gero teknika aldetik amaino gehiago, perpatze jo aldetik an, uste jat, salto gehiago ingen nula, sumerian lehenu itezan entermentutatik, gujun ginen itezionak.
1: Gero, Claudio Etxeberria gorrila ere, funtsesko da, izan zen patrontzalanetan, arkeri izango zuen bere meritua.
0: Bai, bueno, arraunen behin itxakin, ondo gabiltzala, eta pixkat jendiak eskatu eta izion patroiakin, ez, jo, patroia bai, gu arraunen ningo jo, baino patroiare komientzekoan nahi du, eta hor, ez da, pixkat ibili ginen, eta bueno, patroia erbezue, ba, patroia bat zeok, eta zean, da, komentatu ginen, da, ekartzeko deitu ginen itxon, da, bueno, guztua junuan, da, Joan.
1: Urte historikorik baldin bada Zumaian, edo Zumaiko arraun kontuetan mintzat, 1984a da. Jokoan izan dago, bandera guzti-guztiak irabazi zenituzten, oraindik ere indarrean dagoen marka da, alde horretatik.
0: Bai, ikerare jadek, eta iten oso zaila gaine, ez? Nik uste dut orduan eskenula pentsatu rein, oin bertzanik, eta estorbat, azkenean, bai, ba, estorbat jogatu, eta negira bazin nizkiu. Ez, horta, jatu ginen. Baina ez, oi pentsatu eta junda, eh?
1: Kontu etzen duten eraman.
0: Ez, eskenean, gomintzatzen, akorratu riten, zenbat estorbazian, da zenbat korritu ginitun, da zenbat irabazik ginitun, eh? Baina, ogertatu gan, gehoz. Berdik, potentzial ba berdik, baina suerti ere berdik. Orduan bitan da bakarrik izeteituan, bitan detan eba, atiren txitsik jo zego, behin irutan dezkio, hor, karo, gaur gestorpan igual, bestetan datik gane estropat irazilioik, igual ditien aldaketak in, balizak ino ebai. Dan egire bestiak gaur oso salik uste jat.
1: Baina, egia da, sorte ere izango zela tarteko alde hortatik, baina gaitasun ere izan behartzen derri hor, Txalupark.
0: Dudik ez, gaitasun espalimakak danek ere basti imposibilidadek, ez da igual erdik irabazti ere bai.
1: Gainera, ondo jakina da, gauza bitxiak edo konton hartzeko gauzak ere lortu zenituzela, urte hartan esate baterako, 24 orduren barruan, hiru estropa irabazi, Zarauzko bi eta Portugaleteko korrespaldima naiz. Eta horrez gain, goizean, Galizian, Telesarrera estropa famatuan Koruñan irabazi, arratsalean Kastropolen ere bai, Asturiasen, bueno, mugan, eta Kastropolgo marka urte askoan egon zena ezarrita. Goiz eta arratsalde bi garaipen hori ere, gaur egunez iralako ikusten.
0: Ez, ez te garaixa, ez. Orduan, ez ate, eba goz hau zen da, geho Bilbo honginu beste estropa jugatzea. Eta bila dan egira zegin izkin. Eta geho Kastropolgo jugatzen ogenea, deumale txarra tokatuan zean Galizin, eta iruaren zego gane, txekita mar, segundu atzetik ozer ginean, dazkenea irabazi ginean nua. Eta gara atzalden Kastropolea juteko, eta bueno, mutilak eta atobusen joan, eta ikurri nartzen niko txiak inbeste direktu bat egin gatu, eta ikurri nartu, eta gobera izarea joan ginela, eta hane dut horiek, ez? Hoi iteko izan dekena potentziala ere berdik, eta bagin itxekan, aldak eta batzukin, da abar, da potentziak bagin itxekan. Gio dana ondo ateuan, da, bueno, ondo ateatuko ondo kontatzeik ez. Igual gio beste batzuk galdu guain ditu maren, kutu gaino, ondo no atea zan ba.
1: Potentzial horren barruan, egoten dira, estropadai nola abiatu, nola ekin ze estrategia erabili, zu ezertzen eten, txikitzera irtetekoak edo pixkanaga eroriko dituk pentsatzen zutenak.
0: Ez, normalen ateratzen ginen estropa buskatzea, ez? Nire beti ezertin itxen, jode, albali madeu, bazako potentziala eta zeatik ez aurretik ganin, da gio ibiluka txuk, gionen arroket hartu, eta aurretik utena beti garrixo jutek atzeti idu joan oan jo. Atzeti gildizem aiz, arrongeta galtzeko bildurare biotek, baina normalen estropa buskatzea eta etze ginen. Nire uste, estropa ginenetan, salidatik ganea aurretut izango ginela.

0: Mila bederatzen eta lauro eta laua Zumaiaren lehendabiziko Kontxako bandera. Horrek ze esan nahi zuen herrian, zuhorurako, herrian errotuta gainera, ze bizitzen nola ospatu zen hori?
1: Jende asko guan, Bilbaoko batzen hau jende asko zala, eta guatzen hau bazkeitan hori jongeratu ginela gainera. Hori joan hori dene mazkaldu ginean, da gero, bueno, betikoa Zumaia jato, rezibimintu bat, azean, entomentu dillo ginean, da, bueltoi, gogo handitza zitzion, orduan, ba, banderi irabazteko, borka aurrek urten izan zian, ez da behar jaren da barba eskinen konsegitu, laro eta batian egan, xibilit eskinen konsegitu, eta kriston grina zitzion irabazteko. Baina, bueno, ari irabazi jaguztekio, ekarri zula beste jende asko gutxizin, jendia haren zaibazi, joan kontxe irabazi, ez uan lehen bezala, oain bezala urte askotan arruan ez egitzen jendia, berdun ba, izate, boitaz, urte genoen arruan eutzite joan ez, eta hoi irabazteko ilusi joarekin jendia beste motibo zibatik neprepatu leuzte itintzala, eta horrek hemen txitxion ba, herriai uste dite jode Kristopo sartu zula, garo, dudik ez.
0: Ez herrian bakarrik, ze gara hartago kronikek esaten dute, Zumaiara txalo jotzera joan ziren asko eta asko, balen esan duguneran, errezildarrak, azpeitiarrak, zestoarrak, inguru hortagoak ere bazirela. Zaleak bildu zenituzten, han ere?
1: Bai, bai. Gainea ikurruinak indazekin, azpeitia junginon, azpeituko ayuntamentuare bai, eta han rezibintu intzitzion da, bueno, nik uste jendia asko bolkatu zala, hor udalalde hortako jendia asko bolkatu zara ordun.
0: Lauro eta zazpien ere irabazi zenuten kontxan, baina horragien, zeu esan duzuna, pixkat, aldaketa garaitxo batean ere bai, zen belaunaldi berdin-berdina, baina ala ere lortu zenuten, galientzea.
1: Bai, bai. Horria sartuitu gania, ontzantur zere basante gore toreoan, koestap ere bai, hor lasurtegi eta zioiekin, da laro eta zeian usteit.
0: Bai, zei zortzi eta lauro eta mar,
1: iruzti. Koestap egiten zula, lasurtegi eta joi olimpiadetan, da arunen dubiltzianen, hor sartu iskidea mundialdeate torita, eta guk bigarren usteit ingen nuen lorte hartane. Ke bigarren guk aurreneko baino iruzkidea baino.
0: Esan dugu, kostazitzaion, Zumaiari lehen dabeiziko kontxa ure irabaztea. Lauro eta batean, kaikuren zera hartan, estropada hartan, estu eta larri, baina haiek aurretik. Gero, lauro eta irukoa ere, sonatua izan zen, favorituen artean zineten, baina lehen igandean ontzia gurutzatu edo erabaki hori hartu zenuten, beste batzukin batera. Orduan ere, urtura markauta geratu zen pixkate, Zumaiaren imaginario kolektibo horretan.
1: Bai, eta hoen diko aldetzen jendia, batzuk izaten, epa, bueno, ondo ingen nula bestatzu, bera ikaskin ingen nula bestatzu. Ni garen penigetzakat ordu nintzana, bueno, pas inuan da alauan. Baina gauzak ondo rekapilatu bali dituta ondo ipaginitu bai balkorritu ingo ginen ez. Irabazingo genuen eskenon, jokatu gabetxiko ezateikan. Nik uste posibila da hundik jonazkale irabazteko. Ni ordu narraunen iblitu jendik edotena, baina zautzen irabazik inuzen aurreko gainean, eta bueno, zauzko estropak egin otonosteko asko markatzezin. Baina nik uste ordu posibila hundik jonazkale irabazteko, eta irabazingo nulare bai dutxe zaiak, orduak harta komentatzea dut abiska behitxau den da. Baina, bueno, geho urtegoa ni uste, han eskorretu bak urron urteako, beste motiva ziren mantzibula, jende asko arraunen segitzeko.
0: Lauro eta iruko gertakariak, ez da nik Zumaia arbatekin da, beste egin itzegin da, eta piztu altzuen hori horrekiko alako zera bat Zumaian, pike pixka bat sortu altzuen.
1: Bai, bai, dudik ez morrut sortu zula. Orduan, pixka eta ez haunde jarri bai gendea, ez? Baitu, han alde batea eta bestea daneko jendia zitzion. Ni ez izaten, hori joan kulpa zanik, da beste zanik, kulpa zeien albitrok, ez? Irik esartzen maile barrua, bueno, ibarro nua. Eta geho, gauzak ondo ingin ditun, gaxik ingin ditun, etzak egin, nik etzak penikan horregatikan. Eta hori esaten, ja, tiba, lurte hartan ira, zeba genu, laro eta iruan ira, zeba genuen, laro eta lauen ingin dituna, ezkin ditu lehingo, ez?
0: Egia. Berrogei urte igaro dira, berrogei baino pixka gehiago, lauro eta la urte hartatik, baina egia da, orduko jartzunak iraun egiten duela. Zumaiako zaleen kamisetetan, ikusi izan dugu, kamiseta gorria, elastiko gorria, 1900 da lauro eta lau idatzita. Hori orain urte gutxi ikusi dugu. Eskaparateren bat ere, azken bolada hontan adornatu dute garai hartako goraberen arira. Beraz, urte historikoa izan zirela, ezingo da zalantzan jarri.
1: Dudik ez, historikoa izan zela. Baina gero, Zumaia kontxak banderik itxakan, aurreneko ikurrin nahituan, aurreneko zer beti ilusio gehi hori teigorrek ez. Ez izaten lauri eta zazpigo ditzun ilusio egin, arekin txitxun, baina aurreneko horrek beti gehi hori teik. Eta jendia estropa jaikin dakio gainetik anoain, ba, jode, intzen duen rekorro izan da. Oain gehiu aitatzek ordu baino.
0: Xavier Lauzirika, Estrobo, zena, hemen Euskadi Irratian urte askoan aditu aritutakoa, eta beste zenbait komunikabidetan ere bai, ark orain 25 urte idatzitakoa da, historiako talderik onena. Ez zitzaion, turbo deun, hori nik egiten dut, ez zitzaion turbo deun alferrik ditzen ontziari.
1: Historiko onena, hori zailak esaten ez. Oso barrio ona zala bai, eta denpa onak itzizkile ere bai. Ni etxakeiat, oain, oaino araunakin, oaino embarkaziokin da zenbat azkarra genuken. Oain irutzea, fizikaldetikan askoze jendia preparatu, bodol ordu baino, deporte gauz guztitan. Bu ordu ondo prepatu ginen, eh? Ordu nia pixkaten fizikaldetik ondo prepatuta ginen. Baino, onena izan dan. Kaikuk izan txikin urte honak, trainero honazkoa bai, hori joke bai, honen hasi izan da, hoi beti dude izan.
0: Garaien garaiko ez da.
1: Beti dude unguekor.
0: Urteek igaro ziren, beste urte batzuk etorri ziren Zumaian, horko urraparretan ibiltze hori pixkatea amaitu zen, baina zuk entrenatzaile segi zenuen, eta guztira 30 urte. Bete zenituen entrenatzaile, marka da hori, eh?
1: Bai, toki batean ibiltzeko getiek igual ez. Nik uste dit, oain pentsatuta getiek ilusetu nula. Horri bilin joan, porque urte honak izan zianen, ba, bueno, gustoa, tan segi, eta gero txarra biskete torri zen, jo, eta bain utzi emealde, ba, biskete aber, segi. Eta gero azkenen utzi nun ere, bueno, azeten bai. Zartu genuen da ordu utzi nian, baino, nik uste dit, urte getiek ediala, klugaten egoteko.
0: Era guztietako kontu ikusiko zenituen, onak, txarrak, politak ere pentsatzen dut. Kontxan berriz ere, izan zen Zumaia 2001 getariarekin bat eginda, eta ordukoan nik getaria gaur bat izaki oso gertutik bizi zenuen ura, eta ilusio ikaragarria piztu zuen, kanpoko arraunzalentzate bai, eta 2006 ere uste dut, eta 2007 ere sartu zinetela, 2007 ere orain gogoratzen, eta orduan zeuen semea eretzen urruti biliko, tostartean izango zen.
1: Bai, bi temporada irun txizkian. Etzak izan urte zan, eh? 2006 hau zazpidea, eta getari jakin ibili ginean urte guare bai, urte bastante ona gainea, etzak kontxan irugarren, o laugarren, o zein genuen, urte ona izan duan. Getariko arrola jatrenia hile bat oso ona zitxon, zuaian etrenia hile bat ondu biltze guan, handik gaurea bizka falta ginen, ez? Da bueno, akordei bat aliotu ituan da, urte ona junuan. Eta gehu zila, 2006 jantzala beste bat, klasifikitu gaina, zeina igual izango guen.
0: Horre, astiroren gora bere ura gertatu zenen, kasik gau ez amaitu zen zelkaz estropa.
1: Ondaro jakapo gehiatu zala, eta gobarru ezartu.
0: Horrek urtean irabazita, ondarri
1: da. Orduan jale bat jekin, da bizkat eliminatorio estropa di, guzti normal etxalakun. Ondaro ja normalen barru neo merzian, da kanpo gehiatu gen, baina bueno. Semia barru nuan, da beste ilusio joatekin, bai, ez?
0: Hori, hori, hori. 2001 arte luzatu zenuen, bilbide luze hori, eta kanpotik ikusi duguna da, arraunari asko atera dituzula, tarte horretan. Zumaiko arrobiak jende asko atera du, gero gaur egun ere, beste klubetan, eta irabazten oraindik ere, Aristibera, hori guztiak, kasik zure eskutatik pasatagoa dira.
1: Bai, Aristi, nekin debutu dozein, nagoatzen baina, Pedreinako estropa baten. Eta... Ordon uste gaina edadi etzule maten.
0: Juvenilea izango zen.
1: Juvenilea bai. Oindik handa fitxetzeki zehose ingin imintzatekin handiko mat, eta nola korretu zon, Pedrenean degutatu zen, noi guatzen hauk. Ta elortzare bai, elortzare gukin ezeuken, garrunden. Eta goen bitiak hori jontzabiltzak ez.
0: Bai.
1: Eta bueno, Zumaiako geokanterako, ba, getari nego zabile beste bat, itxanit, ondarro bine bai, bestean aia. Dian,
0: aiak matxinetan, je.
1: Eta bai. Bueno, lau goz basa hude mintzat hor da bitzu. Zean, Donostine bai.
0: Ia, Erlete, bai.
1: Erlete, Donostine bai.
0: Zumaian, estimatua zara, hori dudaz kanpo dago, ze entrenatzai egin zenten urte hori ez gain, herrian bertane harakin ere izan zara, urte askoan, eta Santelmotan ere, omenaldi bate jaso zenuen. Erritaren aldetik bertso eta guzti.
1: Nahi, nahi. Batzen hau gai. Da, bueno, ilusi jomti intentako zabatuan gaina, ez? En hau ni guztoa juten eizen tokioita, baina, bueno, egun hartan guztua guen inoen, bertso lai etarten da zean, da, ambiente politio nuen.
0: Arrauna, esate bali madugu, edo entranatzei bilbidea esate bali madugu, zer egin geratzen zara?
1: Arraun lai asko, etorri berri berritatik, eta eakutzi indituela, arraunen, ba, ez igual kontxeira bestekoen biria batzui bai, beste batzuk iztitu gorrean joa liatu, baina indeten launtartia. Nik, ez dituzte, nekin huilean arroli bate, ba, oer, baziago eta kasuein egutzi egitenik. Normalen gehienak kasuein goziek.
0: Ba, gauzak, ondo indituzunaren seinale da hori. Mari Olazagazti, Luxia, mila esker, gaur gurean izateagatik, placer bada, arraunan alako ibilbide egin duen baten hitzak biltzea, eta segi, arraunaz gozatzen, eta eskua botatzeko esaten dizutenean, ba, kasu egiten, eskerrik asko.
1: Bueno, zaitatu batzuk, venga, eskerrik asko zuei.

0: Damian Pedrosa, Patxi Barguren, Sebastian Ustarroz, Andoni Martínez de Ustaran eta Marcial Agostini. Bost argentinar euskaldun gonbidatu ditugu gaur, beraien berri izan eta Argentina hobeto ezagutzeko asmoarekin. Izenak esate hutsarekin soma dezakezue, badirela tartean euskal jatorria dutenak, euskal jatorriko abizenak dituztelako. Joango gara pixkaraka bakoitzaren ibilbidea zehazte, egia da urte gehien Hernanin Damianek daramatza, agian esan genezake bostetatik historia ezberdinena. Duena bera dela, ez dakit nola esplikatu beharko genuke, nik esaten dut diktadurak bota egin zintuela Argentinatik.
1: Horrela zen.
0: Konta iguzu pixka bat zure kasua.
1: Ba, nire kasua oso berezia, porque ni nahi desagertu bat momentu batean, gero agertu nintzen kartzel batean, eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madriles. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Osea, Argentinaren barruan, kartzelean. Argentinaren kanpoan edo zein lekutan. Eta nire aita espainola izateagatik, eta orduan iritsi nintzen Madrilera, eta lehenengo gaua ez nekien nun egingo nuen lo.
0: Zezuk abioi hori etzen nuen zure borondatez hartu. Gure entzulek ulertu dezaten.
1: Zegoen eskaera bat, la opción para salir del país. Zegoen egoera parlamentarioen egina, haiek motivo politikoa atxilotzen bazuten, posibazen eskatzea, bueno, atxilo ez, baino kanpoan bizi. Orduan, gure abokatuek hori hartu, esan zioten al militarrei, hau aplikatu, legea da, zuek egindagoa, eta aplikatu zigun. Nire kasutan pentsatze du lotura zeukan, nire familia eskatu zidan, ni lege horren bidez ateratzea, karzelatik Espainiara, zergatik, porque ni espainola bezala eskatu zuten. Nire aita espainola zergatik, ni ere bai, neukan, ni jakin gabe hori, horrelako nazionalitatea ere bai.
0: Bi aukera zeuden beraz, kartzelan jarraitu edo kanporatu. Madrilera iritsi zinela eta lehenengo gaua nun pasako zenuela etzenekiela esan duzu.
1: Ez,
0: eta nun pasa zenuen?
1: Que familia neukan beste puntan, Andaluzian, Almerian, Albox herrizka batean.
0: Eta lehenengo gau hori nola joan zen?
1: Luzerako da, hasi banaiz egite. Nola eman zidaten aukera hori, karzelatik, karzelean zegoen kapitaletik 50 kilometrotara, La Platan, orduan eraman zidaten a la capital federal, a la policía central, eta nego nintzen. Eta han neukan entrevista bat nire aita eta amarekin, eta handi irolau egun eraman zidaten ja aeroportura. Karzel hori eta egoten, hor zegoen leku bat, hor zegoen pertsona zide tránsito. Eta batek esan zidan, bera gauzan zekoa zeukan, eta Madrilera etorri zela. Orduan, ideia zen, bera egongo zela aeroportuan, nire zain, eta berarekin, bera zeukan familia, bueno, azteko lehenengo aztea, no? Zer gertatu zen, galdu nuen abioia, joazin nintzen, oiuka, bueno, lokura bat zen, azkenean, antzegoen guardian, ahi eziketen, zergatik nengoen han, eta ez abioian, eta abioa atera zen, ni gabe, eta eraman zidaten a la el CN Aerolínea Argentina al mostrador eta han zegoena zure izena esan dugun eta azkenean agertu da beste pertsona bat zuren ordez, eta ni han bueno, portatu zen primeran haian ezen lehenengo kazu orduan bera eraman zidan ikusi zuen eta zegoen justu handi hiru ordu, beste abioi bat beste aerolinea brasilera horrekin posibila zen iristea
0: eta kostata baina iritsi ziren Madrilera.
1: Bai, azken iritsi zen pero lau ordu beranduago orduan han zegoen pertsona hori nire zain ikusi zuen, ni iritsi gabe nengoela. Orduan ni iritsi nintzen kontakturi ez zerez. Eta azkenean lortu nuen aeroportuko autobusa bidaian Madrileren zentrora, kuguratu nintzen nire ama izan zidan, maletan duzu eskutit bat, gure bizilaguna dauka familia Madrilen zentroan. Bilatu du eskutitza, hor zegoen, elbidea, eta gertu zen,
0: horretan bintzat laguntza pixka bat lortu zenuen.
1: Bai,
0: Madrilera iritsi zinen, esan duzu zure familiaren ingurukoak Andaluzian zeudela, baina zuk Euskal Herrian bukatzen duzu.
1: Bai, bueno, hori da.
0: Beste historia bat, ez?
1: Lotzen dira gauza oso berezia, bapatean baduzu zorte txarra, eta bapatean baduzu zorte ona, eta kasu honetan, porque ni lagundu nuen, uruguaitar batek, sindikalista, berari esan zion, etortzea ni bizinen zen lekua, momentu batean, justu libratu zen gela bat, eta gero handi gutxira berari atera zaio lana, Vendimian. Baino justu, jun baino lehen, atera zizaion, beste lan bat, Madrilen bertan. Orduan, egon batean, goizean, goz altzen, mate hartzen, esan zidan.
0: Orain ere ari dira, entzulek ez dute somatzen, baina ari dira, giroan sartzeko.
1: Bai, esan zidan, nahi duzu lan egin, dio, jolen, bai, pero zu filosofoa zara, no? Digo, bueno, beitu, eman eskoa, bat.
0: Eta hasiko nahi, ez?
1: Eta hasiko nahi, edo zein lekutan berdintzain. Eta, bueno, Vendimia, nahi baduzu, azte buru honetan, atera trena Vendimia zera. Eta nor zegoen Vendimia horretan, talde bat, Gasteizetik etorritakoa zeuden unibertsitatean, eta beti hango garaietan zegoen ohitura, amaregun etortzea eta dirua lortzeko, eta gero bueltatzea ikastera.
0: Zeze urtetaz ari gara, Damian?
1: Claro.
0: Kokatzeko entzuleak?
1: Claro, 1900 eta 1918.
0: Ni gaztetxoa eta hemen batzu jaio gabe.
1: Orduan, garai horretan. Gauean, dena elkartzen ginen, taberna, herriko tabernan, no? Eta bapatean taldetxo bat, hasi zen gitarra, bi gitarrarekin, eta kanta, Latinoamerikako kantaekin. Eta, beste latinoamerikanoa, jungiren, haien gana, argentinar batzuekin, uruguaitar batzuekin, eta ez, gu gara, euskalduna, baskoa gara, bai, baskoa, eta gure kanta. Eta haien tartzean zegoen, bineska.
0: Ai, bagatuz pixkanaka, deskubritzera zergatik.
1: Onertzen duzu, zergatik, bukatu nintze, Euskadi.
0: Bueno, ni kasualitateak. Nonbait irakurri dizut noiz baita esan zenuela kasualitateak. Zer nalin zen bat urte dara matzazu?
1: Hori, laua marka da.
0: Laua marka da, erraz esaten da,
1: Justu. Berrogei.
0: Eta erbeste aldegin da gero, lehenabiziko aldiz Argentinara noiz itzuli zinen?
1: Diktadura bukatu zen, 1983an, ja abenduan, ni Ekuadorren nengoen, eta handi bi hilabete, osea, 1984 otsailean, jun ginen Argentinara. Claro, familia ikustera, hainbeste urte ikusi gabe. Eta hasi nintzen ateratzen etxetik, eta juten, nun zeuen nire lagunak. Ni dauka bi familia beti esaten nituen hori, familia politika eta familia biologika. Eta familia politika hundia zen, klar, horregatik bukatu nuen...
0: Erbestean.
1: Eta gu kontrolatzen genuen urzate guztia, Tucumán, nena ez Tucumánekoa, da Buenos Airesetik, juten bazara, ipar mendebalderan, Boliviara, 1300 kilometrotara hor dago Tucumán. Falta todavía beste 600 kilometro a Boliviara.
0: Bai.
1: Eta hango unibertsitatea zen oso importantea, leku hori iparraldeko importantena zen, Argentina. Eta gu kontratzen genuen unibertsitatea. Orduan geneukan guen tartean laguntza politikoa eta elkartasun oso landuta. Eta elkartzen ginenean organizazioaren jende proximoa hua, egun pertsona geunde, minimo, ondo ezagutua, familia eta dena, Eta orduan ni, bueltatu nintzen Tucumánera, hasi nintzen, ateratzen, unirizatera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi.
0: Jende asko zegoen desagertuta.
1: Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Barruan neukan idea, orduan, hau ez da nire Argentina. Ez nahi bueltatuko berriro. Pentsazu, oso,
0: baina gero,
1: oso fuerte zen.
0: Ikusten ez zen dituen horietako batzuk, gero ikustera iritsi zinen.
1: Azkenean animatu nintzen, baten etxera jutea.
0: Aha.
1: Eta lortu, justu pertsona hori zegoen, Tucumánen bertan lanean. Orduan, haien bitartez, hartu nintzen, zen ja bestearekin harremana berriro errekuperatzen. Baino ehunetik haiek gero juten nintzen momentu desberdinetan orain arte, eta 30 pertsona geunden bizirik.
0: Beste guztiak benetan desagertuta zeuden, betirako desagertuta. Oraindik oso presente dago diktadura Argentinan,
1: bai.
0: Hemen Euskal Herrian dagoen bezalaxe, han ez dakit agian gehiago, ez?
1: Bai, gaurko gobernuarekin, bai, bai. Cuando

0: bestelauak gazteagoak zarete. Zuentzat diktadura zer da edo seguru beste begirada bat daukazuela.
1: Bai, gazteagoak dira. Nere kasuan, bueno, ni gazteagoa naiz. Ba, azkade 28 urte. Baino bai, oso presente baita ere. Baita ere familia aldetik, ba osoaren lagunak desagertutakoak, osobak ba ies egiten da ez gelditzeko zea kartzelan barruan, oso presente bezala eta gaur egunero bai, hala ikuset.
0: Zue gaineak batzuen kasuetan behintzat, arbasoak hemengoak dira, ez dakit hemendik diktadurak joandakorik badagoen, ze Euskal Herritik ere alde egin zuen garai diktadura garaian kanpora jende askok, ez dakit.
2: Ni jaio nintzen 1980an diktadura garaian eta nire kasuan, bueno, gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, naiz eta arrazoi politikoengatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzi izan zen Legazpin, momentu batean bere garaian Anduainen bizi izan, aitona mona eta lau izeba ama, eta ja, izeba osabak, eta Anduaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Zenide bakoitzak, prozesu ezberdina, bizi izun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eta...
0: Eta gero Argentinan berriro diktadura?
2: Bai, gero berriro.
0: Bueltatzeko tentazioa izan zuten?
2: Ez, familia, ez. Nire ama momentu batean saiakera batzuk egin zitun, baina ja ez diktadura garaian, ja nik agian ezakit 9 urte neuzkanean, eta bueno, errealitate egoera ekonomiko eta familiarren gatik azkenean ezan geratu, baina bai, etorri izan.
0: Bueno, Patxik esan digulen, bai Bera, bai Andoni eta bai Sebastian jatorri berekoak zeatela, nekotxiagoak. Eta zuere, bai, lau? Minorian zaude, Damian. Bueno, eta esan duzu batzuk txikitatik ezagutzen zinetela, edo behintzate aspaditik ezagutzen zinetela, baina bakoitzak bere historia propioa daukazue. Patxizu adibidez ikastera etorri zinen Euskal Herrira, eh?
2: Bai, bai. Ezkenean hori, nire amaren gatik beti izan dugu harremana estua Euskal Herriarekin, eta nik nire lehenengo bidaia egin nuen 4 urtekin. Beste bidai batzuk egin itun ama eta amonarekin eta hori, eta justo egoeran pertsonalengatik aukera izan nuen unibertsitateko ikasketak jarraitzeko kanpoan, eta erabaki nuen Bilbon. Eta ikasi nuen kazetaritza, baina bueno, nire erabakia izan zen motivazio pertsonala. Lana neukan, ondo nengoen. Eta ni banekien ego Argentinatik kanpo edo nire nekotxea ondoan ikasi edo Euskal Herrian. Ez neukan beste aukerarik.
0: Ikasi baino gehiago egintzen nuen Euskal Herrian geratu izanerako.
2: Egia esan, beti pentsatu nuen bueltatuko nintzala. Eta gero, baina bueno, gero urte bat, 2 urte, eta ja pasa dira 22 urte, eta bueno, hemen nago.
0: Eta behin familia egiten duzunean, ja, eta amazarenean, ja gauzak aldatzen dira.
2: Hori da, izan da mugarria edo klabea. Inflexio puntua hori izan da, no? Ama izatea, eta ja horrekin ja erabakitzea Hernanin geratzea.
0: Eta oker ez panaiz, ama izan aurretik gehiagotan itzulizara Argentinara, eta ondoren zailagoa bilakatu zaizu, ez?
2: Ba, ni leno urtero bueltatzen nintzen. Nire ahorroak eta hori, era bueltatzeko, lagunak eta familiarekin egoteko, hori da argi neukan. Baina ja gero zailagoa da, zure bizitza egin, nire bizitza egin behar nuen, hemen.
0: Bueno, eta gainera zure kasuan, ama etorri zen zure atzetik Euskal Herrira, beraz aitzake bat gutxiago zenuen, ez?
2: Ba, ja, irugarren zailakeran geratu zen.
0: Zuk erakarri zenuen, orduan, hemen geratzeko.
2: Bueno, nire alabak ustez.
0: Eta, ondo, bera hemen konforme dago. Hemen zaudete etxekoak eta hemen konforme dago.
2: Nire ama beti ondo sentitu zen hemengo gizartean. Beti, eta horregatik saiakera batzuk egin zitun. Eta naiz eta heldua izan, oso ondo moldatzen da, eta...
0: Baina zer esango zenukete dela inbeste gehiago sustraiengatik, hemengo bizimoduak eta Argentinakoak badutelako antza, zergatik uste duzu amain ondo egokitu zela hemen geratzera?
2: Bueno, bere izaera, gustatzen zaio ulertzen du gizartea, gustatzen zaio kale giroa, gustatzen zaio kalean egotea, tabernetan, jendearekin errex egiten du.
0: Eta esplikatu dizu noizbait zergaitik joan ziren arbasoak, hemen pasatzen zena, zergatik alde egin zuten Argentina.
2: Bai, baina
0: hori beti egonda presente etxean. Naiz da esan duzune, diktadura garaiarena.
2: Gauza asko ez,
0: gainetik.
2: Gainetik, eta gainean nik uste propio egin zuten. Osea, aitonak markatu zuen hori isiltasun bat. Eta gero ere euskararekin.
0: Ezer esan nahi zu?
2: I adibidez, haiek euskaraz hitz egin zuten, baina ja Argentina jun zirenean, errespetu falta bat zala euskaraz hitz egitea, argentinar pertsonak aurrean edo, pertsonan aurrean edo. Eta bueno, azkenean defentsa mekanismo pilo bat, osea, agertzen dira migranten familian edo historian, familian bai, historian.
0: Bai, ez da hauen zuten dugun lehendabiziko aldia, beraz, hor bai,
2: galtzen dira
0: gauza, da, hor
2: bai. Bai, normalean edo askotan mina da.
0: Minetik ateratako erreakzioa, ez?
2: Bai,
0: ba, beste
2: bai, nik horrela argi ikusten dut.
0: Bueno, Andoni eta Sebastianen kasuan zuek txikitako laguna zarete, bueno, gauza asko egin dituzue elkarrekin. Musika talde berean ari zarete.
3: Bai,
0: Bai,
1: Martxal ere, bai, Martxal gure adina gau, irurok dakau.
0: Zuetzara musikaria. Vale. Bai, bai zarete lepuberekoak, bai ezagutzen zate txikitati, baina zuk musika hori musikarena.
3: Patxirekin ere, bai, jaio ginen eskaletxe batean, orduan, gure historia hortik antzekoa da.
0: Bai.
3: Osea, ezagutzen ginen ja
1: txikitatik jaio
3: jarruan.
0: Beraz, zuek lotura handia ematen dizuen elementu bakarra musika da.
1: Ez, bueno, musika
0: besteekiko esan nahi dut.
1: Bai, azkenean hoize Andonik esaten duen bezala, ba gure euskal etxea izan zen eta izan da eta da gure bigarren etxea bezala. Orduan han ezagute ginen ba, eta txikitatik bide bat ingenun. Bai Andonekin bai lotura handia dakau baita ere biak musikariak gea, nik ikasi nu musika, behaz izan ikasten musika baita ere eta ja beste ibilbide bat indegu euskal etxetik aparte. Baina bai beti danik ezagutze gea elkar, Marcialekin joan ginean eskola berdina, bea urte bete gutxio daka, baino
2: eta baina altuagoa
0: da. Eta zuek elkar ezagutzen zenutela, bat etorri izana ona bestearengan izan zuen eragina, ze aldi berean ez zineten denak etorri, okerzpa naiz.
3: Ez.
0: Eta hasieran izan ziren bisitak.
3: Bai, gero izan da, igual pizka kasualidaden gatik, edo ez zain kasualidaden gatik, historia gantzekoak dauzkagu, baina, bueno, bai, eskazkenean nire kasuan, nire eta hemen jaio zen, Eibarrean, eta txikitatik Argentinara, bai, orain dela 70 urte, osea, 5 urtekin ja Argentinara. Eta nire amaren aitona monak, ere, hemen jaio ziren, orduan, ero gero eskaletxearen barruan, eta hori, gure kasuan, gero nire aita migratu zuen Euskal Herriatik Argentinara, eta gero gu, bueno, Argentina egoeran gatik 2001 eta bian migratu diren Argentinatik Madrilera.
0: Biak ziren euskaldunak, han ezagutu zuten elkar?
3: Hori, bai, eskaletxean gatik. Nire ama jaio zen Rosario eta jaio zen euskaletxe batean ere bai.
0: Osa, neurri batean erabakia zurea baino gehiago gurasoena izan zen Madrilera
3: bai, kasuan ni nera beha zen ordoan, bai, bukatu nuen institutoan Madrilen. Eta hori, eta ja, han ezagutu nuen Euskal Herria, osea, hortik lehenengo bidaia izan zen Euskal Herria, eta Hernanira. Ezke hori ja lotura zegoen, bueno, Hernaniar batek egon zen Argentina, eta hori zen nire referentzia.
0: Eta etzen hemen dagoen inor.
3: Ez, eta hori, ja bizi nintzen 3 urte Madrilen, eta gero itzuli nintzen Argentinara. Eta ja gero itzuli nintzen.
0: Zure kabuz bueltatu zen.
3: Hori da, bai, ja junde eta etorri, hortik aurrera junde etorri, nire arreba hemen bizi da 20 urte, eta dozkadi ilobak hemen, ilobak Argentina, eta horrean ja beti iaia dena gaude gabiltza horrela.
0: Sebastian eta Marcial gero etorri ziren, zu baino geroago aurretik nola izan zen hori?
1: Bizitzera ni etorri dintzen lehenengo. Bai, Andoni gero bueltatu zen Argentinara eta
4: urte berean, ezta?
3: Bai, antzekoa. Bai. Ez kedara matzagu zer 4 urte hemen bizitzen. Bai, bizitzen.
1: Bai, ni behin etorri nintzen, ba, 2008an, gira txiki bat eitea euskaletxeko dantzariekin eta musikariekin, denak elkarrekin etorri ginen, Marcial, Andoni eta beste...
0: Ah, badugu, Marcialekin musika lotzeko modua.
1: Oi, dantzaria. Denak egin dantzaria. Oi, bai.
0: Vale. Horrek lotzen zaituzte. Zure kasua, Sebastian, gainera, abizenean daukagu jatorria, ez?
1: Bai, nire berre, oixe.
0: Uztarrozekoa.
1: Uztarrozekoa, bai, Otsagabiko onduoko herri hortan. Eta nire aman aldetik, baita ere, bertakoak Argentinakoak, bueno, Argentinakoak mapucheak, bertakoak, eta beste aldetik iparraldekoak.
0: Eta zure kasuan zein zen Argentinara joan zena aitona?
1: Berratxona eta Berramona.
0: Arrazoia beraien kasuan?
1: Bueno, Berratxona zan, ez dakitzen bat, anai arrebak zian, eta beha zan gazteena, eta, ba, hoxe, erabakizun, ba, zea, itxasuntzi hartzea, eta beste bizitzea, eta...
0: Hori ere askotan gertatzen zen Euskal Herrian garaibatean.
1: Bai, gero konturatu nintzen, entorren nintzen ean honia, gero eta gehiago entzun non historioi eta... Ah.
0: Eta bueltatu ziren, inoizona bizitzera,
1: Ez, ni naiz lehenengoa. Gero denakan gelditu zian, berain bizitza egin zuten, eskutik bitartez ba, hoxe, berriak, hemengo berrik eta hango berrik, eta herri minoi, eta...
0: Zenbateko pisua esango zenukete duela arbasue kontatu dizutenak zuek Euskal Herrira etortzeko erabakian?
1: Boa, ezke gu bizi dugu Euskal Herria ba beti idealizatuta bezala, guk txikitatik entzuten genuen, gure Euskal Etxean guk itxen genuen, Euskal Dantza, pelota paleta, ikusten genitxun txikitatik kuadroak eta ikurriak eta dantzatzen genuen ezpata dantza eta entzuten genuen hemengo kantak ezerrez jakin gabe euskeraz eta baino beti hoi, morriña hoi edo herrimina hoi, ai Euskal Herria eta hola eta entzuten genitxun gure atxona mona esaten baian doain eta Hernani eta Zagizer eta Donosti eta ikasi genuen maite bide hortatik. Ordun guretzako ezan beste gauza ez dakit erokiri bat etortzea niretzako nire kasuan honia etortzea bai zan amets bat.
4: Gainera, gu Nekotxeako Euskal Etxean 2004an hasi ginen interkambio bat egiten. Hemengo gaztea joaten ziren gure etxetara eta Euskal Etxera gauza irakastera euskara, musika, dantza eta 15 urteetan ia 100 gazte joan ziren. Orduan harremana hortik aurrera oso estua zen Euskal Herriarekin. Batean zen Euskal Herria idealizatu horietatik
1: 2004 arte
4: herria. Eta hortik aurrera, ostekin, ni beti esaten dute, igual Argentinako leku askorekin ez daukat harremanik, eta Euskal Herriarekin beti izan zen oso estua. Nire kasuan, nire ama hemen jaio zen, nire familia Hernanikoa da.
0: Esan dezagun amonaren etxean bizizarela.
4: Bai, hori da. Ni Marcial Agostini zu bisaga naiz. Agostini Italia, aitaren familia Italiatik etorrita Argentinara, eta amaren familia, bueno, lehenengoa joan zena zen aitona, ies egin zuen guda garaian, anaiekin, Nekotxeara joan ziren bere osaban bizi zelako, eta gero urte batzuk geroago bueltatu zen, ezagutu zuen amona, eta horregatik amona joan zenara. Eta amona urdin zegoenean, nahi zuen bere alaba hemen jaiotzea, orduan bueltatu ziren, ama hemen jaio zen, eta gero bai bueltatu ziren Argentinara.
0: Bizitza osoa egin du amak Argentinan.
4: Bizitza osoa Argentinan.
0: Baiz eta hemen jaio.
4: Bai.
0: Amonaren kapritxoak. Eta nola diren gauzak, amona bera ere hemen bisita batean zegoela hiltzen, ez?
4: Amona eta itona etortzen ziren urtero. Bizi ziren nia 6 hilabete Argentinan, 6 hilabete uda eta uda berria Argentinan, eta uda berria Euskal Herrian. Eta, bueno, gero aitona hil zen orain dela 25 urte, eta amona jarraitu zuen etortzen. Eta bai, etorri zen azken aldean, zen udatean, bere semealarekin, nire ama eta osabarekin, eta hemen hil zen bai, orain dela 5-6 urte.
5: Herria Anitza.
1: Pueblos plurales.
0: 5 gonbidatuen ibilerak ezagutu ditugu, baina Argentina bera ezagutzeko, euskara ikasteko prozesuan murgiltzeko, Euskal Herriko eta Argentinako bizimoduaren artean somatu dituzten aldeak aletzeko saio bakarra motz geratu zaigu. Urrengo herrian hitza bada, Hernani hartutako 5 gonbidatuekin egingo dugu hitz egindako guztiei toki egiteko. Beraz, gehiagoren gogoz geratu bazara, bigarren saio bat eskainiko diogu Argentinari eta ondoren elkarrezketa osoa Wow plataforma aurkituko duzue.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Zeutako muga normaltasuna berreskuratzen ari da pixkanaka, baina hildakoak areagotzen ari dira, gehiago izan daitezkeela uste dute, migratzaile batzuek izan dute, berriro saiatuko direla muga pasatzen, eta poliziaren estrategia kritikatu dute saltokiei isteko eskatu dietelako. Europar Batasuna premiazko bilera egingo du datorren aste artean, etzi Zeutako migrazio krisia aztertzeko barne ministroak bilduta. Europar Batasuneko kontseiluaren buru den Irlandak ezoiko bideokonferentzia deitu du, Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz eskatu ostean. Sánchezek gaur larumat honetan bidalitako gutunean, Espainiako gobernuko presidenteak kezka handia agertu du, Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Sánchezen ustez, Italiak, Suediak eta Danimarkak Espainia Schengen eremutik aldi baterako kanporatzeko edo mugako kontrolak berriz ezartzeko egindako proposamenak erreakzio asimetrikoa erakusten dute eta aurreiritziak, albiste faltsuak, ezjakintasuna edo interes politikoak daude hoien atzean Pedro Sánchezen iritziz. Gainerakoan, Frantziar estatuan Girondan zutek egonkor segitzen dute, baina oraindik ez daude erabat itzalita. Bi foku nagusi dira unionetan, beraz, prefekturak zuhurtzia eskatu du, ala ere larunbat honetan 10.000 bizaletik gorak jaso dute jada etxera itzultzeko baimena. Loiolako Basilika bestalde San Ignacio biharamuneko meza nagusia izan da Jaurlaritzaren Legebiltzarreko Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiko alkatea ere bertan izan dira leku berean baina kanpoaldean berriz Sainu Bizirik taldea Euskal Herria Bizirik taldeko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu zen iaz, baina zera salatu dute eskualdean beste proiektu batzu badirela oraindik ere. Rebeka González de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea.
2: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, zuntzipena ekarriko luketen proiektuak dira, herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
1: Eta gaur hasiko da Donostiako musika 15aldia, Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan beste hainbat doako ekitaldi ere antolatu dituzte, Donostian eskainiko dira emanaldi hoiek. Arratsaldeko 8:30etan Kresala dantzataldeak Zure barnean obra oholtzaratuko du. Josu Sagardia Kresalako kidea.
3: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta Euskal Ondare Artistiko baten inguruko ikerketa, berri interpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan giroa eguzkitsua izango da eta temperatura igo egingo da. Barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da. Kostaldean giroa epelagoa izango da. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera aldatuko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea hegoekialdean. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Nire ustez, pertsona guztiok bat etorriko gara gure bizitzako une desberdinetan eta zirkustantzia desberdinengatik egoera emozional oso desberdinak bizi izan ditugula esatean. Maitemintzeak, alaba bat jaiotzeak, edo luzaroan borrokatu dugun lorpen bat lortzeak zorion handia eragin ezagukete. Era berean, maitasunaren galerak, gertukoa den pertsona baten heriotzak, edo gure bizitzako edozein arlotan ematen diren porrotek, tristura amaigabe baten mende jargaitzakete. Eta bada hirugarren estadio bat, dena ezustekorik gabe gertatzen ari dela dirudien hori, batzuek aspergarritzat eta beste batzuek berritasunik gabekotzat definitzen duten bizitza hori. Gure gogoaren, edo gure arimaren, esango lukete batzuk, hiru fase, baina gure bizitzako une batean edo bestean agertzen direnak eta batzuetan elkarren artean arilkatu daitezkeenak.
1: Beno, Enrique, oso sakon jarri gara, ez da? Ia metafisikoak esango nukenik.
0: Tira, bai, egia esan, obra honek horretarako bidea ematen du. Gaur egun gutxietxeak egon arren, sentimentuak berez oso gauza sakonak direla uste dut, Naomi.
1: Ba, erabat ados nago. Egia esan, nire oso sentimentala naiz.
0: Ba, orduan asko gustatuko zaizu Abaoren 24-25 denboraldiko bigarren estrenaldi hau, Pucciniren Il Trittico. Entzungo dugu?
1: Guazen.

0: ordaintzen den bere osotasunean, zalantzari gabe maisu lan baten aurrean gaude.
1: Eta zergeitik eskaintzen da ba oso gutxitan?
0: Ze, naiz eta opera bakoitza oso laburra izan, 50 minututik gorakoa ozta-ozta, emankizun osoa ia hiru ordura arte luzatzen da. Baina zailtasun nagusia Il Triptikok kantari asko kontratatzea eskatzen duela da. Dena dela, gero sartuko naiz azpiegituraren xehetasunetan, orain nahiago dut alderdi animikoan sakontzea.
1: Bikain, sakondu dezagun ba.
0: Il Triptiko operaren hiru lanak Il Tabarro, Suor Angelica eta Gianni Schicchi dira. Hau da, Tabardoa, Suor Angelica eta Gianni Schicchi. Guazen lehenarekin. Il Tabarro etxipen beraren isla da. Ilusiorik gabeko bikote bat irudikatzen digulako, maitasuna hilduena. Parisen gaude, Sena ibaiaren ertzean. Mikelek ibai garraioan lan egiten du bere gabarrekin. Emazteak ez du gehiago maite. Are, beldur dio, baina Luigirengan maitasun berri baten ilusioa aurkitu du. Luigi, senarraren enplegatua da, eta senarrak susmatzen du emaztearen desleialtasuna. Dena, senarrak Luigi erailtzen duenean amaituko da. Senarrak tabardo batez estaliko du gorpua, emakume bera izan dadin, ustekabean, tabardoa altxatu eta maitalearen gorputza aurkituko duena. Opera honek, gizakiaren alderik ilunena erretratatzen du, zatirik makurrena, eta ez bakarrik hilketagatik, baita etxipenagatik, pobreziagatik, musikaren bidez transmititzen den bizi prekaritateagatik ere. Labur bilduz, hiru pertsonaia nagusien inguruan gertatuko den guztia tragikoa da.

0: Korangelikak 17. mendeko Sienara garamatza. Klausurako komentu batean bizi da Sorangelika, beste moja eta nobizia askorekin batera. Obra berezia da, pertsonaia eta beraz ahots guztiak soilik emakumezkoak direlako. Komentuan ia inork ez daki Angelikaren aurreko bizitzaz, eta berak sekretu handi bat gordetzen du. Eskontzatik kanpo aurdun geratzeagatik, zigor gisa ezarri zioten komentua erditu eta berehala, eta ordutik emakumeak ezin izan du inoiz bere semearen berririk izan. Horrek, emakume triste bat bihurtu du, beti triste dagoena. Egun batean, zalgurdi noble bat komentuaren aurrean gelditzen da, eta emakume noble batek audientzia eskatzen du. Printzesa da, Angelikaren izeba, mojaren aizpa txikia eskontzera doala jakinarazi nahi diona. Angelikak semearen edozein berri eskatzen du, eta printzesak, ostasun handiz, aurra gaixotasun labur baten ondoren hilzela jakinaraziko dio. Angelikaren mundua bertan bera eroriko da eta etxipenak jota, edabe pozoitsu bat edango du, bere heriotza bizkorra eragingo duena. Bekatu barka ezina. Mojak, bere etxipenaren azken uneetan, ama Virginiari otoitz egingo dio barka diezaion, eta une horretan komentu osoa irudi zerutiar bat bihurtuko da, nun ama Virginia agertzen den eta moja suizidari barkatzen dion. Virginia, Angelikaren semearekin batera dago. Maitasunaren erredentzioa da, positibotasun kutsu bat hainbeste etxipenaren artean. Putxinirentzat, purgatorioa da, itxaropenari ate bat irekitzen zaion leku eta unea.
1: Klausurako komentua izanik, zentzuzkoa da abeslari guztiak emakumezkoak izatea, ez da?
0: Ba, bai, badu, baina bere garaian berrikuntza handia izan zen. Memoria kutsik egiten ez badit, parte hartzaile guztiak emakumeak baino ez diren opera garrantzitsu bakarra delako.

0: Bizi eskailera oigota, uste dut irugarren zatia, Janieskiki, poztasuna izango dela.
1: Ba, begira, alaitasuna baino gehiago esango nuke Janieskiki lotxagabekeria dela, baita itxuragabekeria ere. Izan ere, Janieskiki lapurreta baten historioa da. Berezia, onartu beharra dago, baina erabateko lapurreta bat.

0: Gianni Eskikin 1289-eko Florentziara bidaiatuko dugu. Nobleziak jeloskor gordetzen ditu bere privilegioak. Burgesia komertzial batek piramide sozial horretan burua agertzen duen bitartean. Nobleziak eta burgesak elkar mespretsatzen dute, eta poteretsuenak bihurtzeko ezkutuko borroka bat opatuko dugu beraz, arlo ekonomikoan eta artistikoan olatuaren aparretan dagoen Florentzia batean. Buoso Donati hil ondoren, bere ondasun guztiak hiriko konbentuari utzi dizkionaren zurrumurroa zabalduko da. Familia osoak bere testamentua bilatuko du, oraindik hildakoaren gorpua bertan dagoela. Azkenik, testamentua aurkituko dute, eta beldurrik txarrena baieztatuko da. Buosok, oinordetzaren zatirik handiena elizari utzi dio. Familia suminduta dago, eta norbaitek Gianni Eskikik laguntzea proposatuko du. Eskiki ospetxarreko burges bat da, eta gaizki ikusita dago nobleen aldetik, baina egoera ikusita... Gianni Eskikik zalantza askoren ondoren, itxurak eginez hildakoa ordezkatu eta beste testamentu bat egitea erabakiko du. Hori bai, Eskiki azeriak behin eta berriz gogoraziko die denei gauza bat. Testamentu baten ordezpena edo aldaketa heriotza zigorrarekin zigortuta dagoela. Eta orain bera, Buoso Donati berria denez, testamentuak onuradun berri bat izango du. Gianni Eskiki. Burge zaharrak barre egingo die guztiei eta aldi berean hildakoaren herentzia eskuratuko du. Negozio bikaina.
1: Beraz, Puccinirentzat poza lotxagabe bat bezala jokatzea da?
0: Ez. Nik uste Puccinik nahi duena da gu antzokitik irribarre batekin ateratzea. Eskiki zein azeria den ikusita. Gainera, opera honetan sopranoarentzako aria ezagunetako bat oparitzen digu. O mio babino caro, lauretak Gianni Eskiki bere aitari abesten diona.

0: Eta honela amaitzen da giza sentimenduen argazki hau.
1: Itxaron, oraindik ez duzu azaldu triptiko hau zergaitik denain garestia?
0: Arrazoi duzu. Baina kontuak atera. Iltabarrok 8 abeslari eskatzen ditu. Sor Angelikak 13 emakumezko bakarlari gehiago eta azkenik Jani Eskikik 15 kantari. Egia da batzuek 2 edo 3 obratan errepikatuko dutela, baina lantaldea izugarria da. Eta gainera 20. Mendeko Paris, 17. Mendeko komentu italiar bat eta 13. Mendeko etxe noble bat irudikatu behar dituzu. Oso garestia, bai horixe.
1: Eta hala ere, Bilbokateak parez pare irekiko ditu.
0: Eta 63 urtetan lehen aldiz iltritiko eskaini digu. Beraz, badakizu zer gomendatuko dizudan.
1: Aukeraz galtzeko.
0: Urrengo atalean, Tristan Unisolde.

0: Fermatevi voi, signori! Sei quattrini di vuoto! Potevano finire meglio di così! Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno! E così sia! Ma, con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante!
1: Opera Prima, Ulu Mediak ITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula, arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
2: Zunori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
3: Orain Euskadi Irratia. Guau. Gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunea. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
4: Yufi podcasta, Iban García eta Maite Azpiazu.
5: Yufi! Hemen gaudela berriro! Yufi!
6: Osondo, bueno.
5: Osa duketena.
6: Bai, hemen gaude bestazte batez, kuadrilla, Euskal Herrixe, hemen txemerrize, plantaunte gaude. Ba, maita azpiazun, teiban gartia. Zuei entretenitzeko, zuei egune postarazteko, zuei bihotzak alegratzeko eta batiz bat, ondo pasatzeko.
5: Bai, bai, ya gaude veterano, veterano, veterano kinde, profesionales.
6: Bueno, gaude ya.
5: Vamos, ya está, ya está. Ameriken aurrea ya, estako problema ya gu. Es. Ya está, ya está.
6: Daukeu ya podcast, nola zatea, podcast zaien.
5: Está aquí en el ICTN, ¿ori? Está aquí en el ICTN.
6: Daukeu ya profesional el título, ¿eh?
5: Bai, bai, bai.
6: Eta, diru asko bankuen.
5: Bueno, ni kondik así, baneo, cobrao aldo bandik. Exacto. Beste la matzuna, porque ni kondik este se me acaba cobrao.
6: Ni que estet cobrao. Esteu cobrao bandik, baina pozzi gaude, diru eba dauk ulako.
5: Bueno, beti, uki berda, zea, positibia de pentsatzen gero torriko ala.
6: Oso, jaz dixen.
5: Beti, zugo segit jemaikuzu, beti pentsa berdezu, ondo indezula, eta beti torri berzazula, pentsatzen
6: zuen. Oso, jemaitazteazu, 2008 iru. Beti. Gaur, izen gaudu lako, diruen inguruen, oso gai garrantzitsue, eta mamintxue.
5: Ai, bebe, eskiz, diru gabe nik ustez bine lojungo lanea, ei, ba?
6: Ez, dirukin.
5: Diru gabe ez bine lojungo lanea, diru gabe, dirue, torze mazako poltsikoa. Atzetik horreti.
6: Bai, diru eukidezkeo ez ginen lalanea jungo.
5: Ja, diru eukidezko sobran.
6: Hemen gaude. Eta gaurko gonbidatu da mazik izangoa, ze klaro?
5: Nerea alias, txiko. Nerea alias.
6: Gaurko eko kantia izangoa.
5: Bai, neski dau, fundamenta hondiko da neski dau,
6: Eta rekorri da hondiko egaina.
5: Espaldiko dau, espaldiko da.
6: Espaldiko da, baina horrek ez duzana izarra danik.
5: Ez, ez da, baina hanka lurrin, beti, Beti lurrin lanzke, beti lurrin hanko.
6: Venga, hazingo gara. Bueno, azteko, apunta dut jo, gara, gaur kisto gioia daukau lago.
5: Bueno,
6: daukau gioia bat. Kristoneko daukau eta. Diruen inguruen ama, zuk ustezu galdera planteaukoet. Zuk ustezu ama diruek zoriotasunak hartzeula?
5: Hombre, zate be, ayuda, laundu ikeu. Diru pixket ondo torzezat. Atzo nintzen, ez da, donostixen, da ez zaudun itxik, bela itxipinik ea, itxe mortu zoren, danak erretatukin, danak barruketa. Azaltzen zin milioien itxik, Mira, concha naurrin de
6: 2 millones.
5: Pasada va, te rumo una saltzan va 300.000 euros. Ori tiro mordu da, ni kondiko listakoet. Coño. Eta saltzezin ora desastroso eta oso ona.
6: Karesti daude.
5: Este matrimonio va sa un eron dun. Tantzen, esto ya tiene este el de Zara, este
6: Comancio no, Ortega.
5: No, Ortega ya tiene tantos millones antzunda. Han dicho ni que toca tocar en biri bintzeta. Estive maten en biri corre este
6: medio, ¿va?
5: Es, bene benetan. Zuk zein problemi diro hori dena gobernatzen?
6: Ja.
5: Nezat proezitzak edirazko gitzu.
6: Ni bakizu zeketen, ni enez bankoa sartzen.
5: Ja, nola ikizu, zuk gestibulatzeko ziru diro mordo hori dana?
6: Ja, diro mordo.
5: Madrialde hortan, zuzengoa, eh?
6: Madrialdien alkilerra da oso garesti.
5: Ja, hori de bai.
6: Oso garesti.
5: La porti,
6: eta, bi, da, Madriden da, jartzezu bat kalien?
5: Ja, hori da, gaztu hori.
6: Eta gaztu eskinean eta dik.
5: Ba, hori da, ixe da.
6: Jutene supermerko batea da 24 horas. Karo, hor, prezizu gitxeik, bueno, jutene dugu ixe erostea da, me kobran 3 euros.
5: Aike,
6: Ba, galesti, oso galesti da.
5: Ja, bai, galesti da, baina bueno, baina bueno.
6: Baina gitxe, nien ez hartzen bankoa. Nik ez dakitzen bat dira dauketen, nik ez dakiton txebertan, asuntu endola da, ni bakarri zartzen ez bankoa, Ia bete hasiera, alkilerra batzeko.
5: Hori da, izan berdizu, bueno, banko, kendungu izu diru ez transferentzia.
6: Baina nik itxe eta mano.
5: Ah, bai, eh?
6: Claro.
5: Ostras,
6: ordu, hori. Hor, batzuten itxetena da, ez nervioso jartzeko.
5: Bai.
6: Tapago itxe, zema dira dauketzen.
5: Bai, hobeto.
6: Hor, en tapago itxe.
5: Bez, bez, bez.
6: Itxe transferentzia, jakitxeka zema dira
5: dauketzen. Bez, zer gean, eh? Ez, ez, gea, ez gabitzen lanin, diru sumote, sumote, sumote, itxeko. Hori, bine ez tein berrainare. Tristida hori.
6: Triste bizi, naiz eta.
5: Ese tristes gabilti.
6: Koman tobe.
5: Baina batzu bizi die, ikus xota, xota, xo numeru tristie. Hori, zautzeik unik azok asko kola.
6: Bai, zein.
5: Hombre, nire tio bat akordatzen egin, solteru zan gainareare, taren numeru eta numeru eta numeru, gero ez dakit zozo pasazuko, da bero beste munduro juntzak, jangoku daki ze pasazuko, behar edaki, eta diru lagazikun, banko diferente askotan, bai, banko diferente askotan, gu bestaletiken, ba, familiarrak ez lapurtzeko, ez kentzeko diruk,
6: ez
5: solteru zan da, katezunarek, nik, hemen, solteru, nire gitzikazio egiten, eta hildeku nire diru zebanak, hartu berditxio nire familiarrak, eskutazioen banko mordutan, bai, eta nire familiarrak eta, uste, konsegiu zitio bela, eh? Kostazioko nire diru konsegitzia,
6: kaldera bat ingo izut.
5: Beretako da.
6: Zuzena xo ez zu.
5: Tristie.
6: Amarrurte miliona xo izaten, izi, egun, ez, egun urte pobre.
5: Diondo da. Bueno, a ver, millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones a ver, nera me quesotes, lo porreta es ino jumeite. Seba, millones de acuelo con cartillen.
6: Pues millones de
5: millones. Millones de millones de millones de millones. Ah, rorati. A ver, esa jutilla la carica maite o porreta se desin era mac. A ver, esa jutilla se da ma. Millones de cuchi cartillen se desin era mac.
6: Ya, millones de kiosco, a ver, esa sea.
5: Ah, tengo millones de ukeu. Teniko ordu beti aporreta juten ezinin, oin, 6.000 euro beti kartillen ikusi jut.
6: Zuk, eh?
5: Bai, 6.000 euro espaldimos que tenez juten.
6: Anda.
5: Está whisky, ¿eh? Está whisky, 6.000 euro. 6.000 euro, nik, gustako izteak bizi guztireko.
6: Bai.
5: Da, ya está.
6: Zuk zemateko pagi ematez izun leno?
5: Ja, nik ez dakiz ematez, nik ogoi euro ematez izun. Ogoi euro tekin nintzen basau. Ogoi euro tekin aurrea nintzen basau. Ogoi euro tekin aurrea, punto.
6: Bai, nik esango eta gexe. Ni bizi zenez beti, ama mama pagiatik. Porque zuk ematez izun dirue, zan, ez errez.
5: Ama mama sepaga ematez izun, ama reuro, horreke? Azte bukaran?
6: Pero me valia para...
5: Ama reuro.
6: Azte bukarako kubatak erateko?
5: Atenero goi euroki, otamar. Zengo zi? Baina, ya está, niko goiro, baina goiro, enda garriti ez zuri, ez dizutu deman.
6: Ez da, garatan. Beti izen izan da surre emakume hau.
5: Nera ama lexiz izan, eh? Nera amako otagoz peseta, matez izan da otamar peseta. Otamar da otagoz peseta. Hortik nizan
6: basa. Horizu,
5: ah? Esto aquí, 25 pesetas, da 50 pesetas. Fiestatan 50 pesetas. Azte bukara normaletan 25 pesetas. Neri matez izan, nera ama.
6: Aizu zain uste zuzuala Euskal Herriko pertsone aberatzena. Hori ez dakit, eh? Zindan, no tengo el dato.
5: Zindan.
6: Bai, Euskal Herriko pertsonaik aberatzena.
5: Euskal Herriko,
6: Lanien urte azkun zein egon da. Hola, que digas tu.
5: Ja, ez da detortzen burire inorri, ban? Euskal Herriko.
6: Bueno, bitxo, Claudio Landare urte azkun ebilida lanien, eh?
5: Bai, baina jote benibilida, eh?
6: Hor, ez dakigu. Ba, ale,
5: ja, bada, oh, bado, eh? Bado dirue, bado dirue.
6: Hombre, guri pagatzeko amenoteko, bada, o dirue.
5: Gutxiken konformatzeko hori zeban.
6: Gu berkik ez gea. Ez ezan hori bezala. Ez gea, ez gea,
5: ez
6: katxe.
5: Gutu nortzien itxien usteko aspirazio dauzko, eh?
6: Ai, eta etxire...
5: Cuidau.
6: Zango dugu egize. Ontxe bertan, ez bat, bi etxer erosileke jo. Baina ez dut jaborazten, pagu humille gea lako.
5: Mira, si les que hable, me oriente que tal eso.
6: Inventa o indet.
5: Inventa o indet.
6: Es horre da, eh.
5: Es que...
6: Yo no sé de chicos o gares tida.
5: Bat, hartu
6: kuro. Baina estango gauza bat, ni... Eun urte a jau baino lenua, mira kontxan, etxe bat.
5: Imposible, mila...
6: Baina, nere galderi eda mogon tontan.
5: Ni birgen.
6: Nere aliasek, eukiko teu, sobran diru ekartean?
5: Nere aliasek, ez da gipa, ez da gipa. Ez da dirutzen, ez da dirutzen, ez da horrek.
6: No, ahorradora no.
5: Ez hori bizidan momentun, aldia,
6: bai.
5: Bizidan, netzat.
6: Bai, ez zatean,
5: bai.
6: Lana itxeu bizitzeko.
5: Netzat, bai, Feliziana.
6: O bizita lana itxeko. Ez dakigu, behar galdetu goxo.
5: Hori da,
6: hori da. Kuadrilla.
5: Bueno, Nerea alias daukeula, amentxe gurekin.
6: Nerea, txalde hon, egun hon, gabon.
7: Kaixo ez nikoten, ze ilusioa zuenean neote da, eh?
5: Gazturek noteare, bai, Nerea, hombre, maravilla.
6: Nik esan berde gauze bat. Me encantas.
5: Ba, beti zena da, Nerea naturala eta freskua, eh?
6: Me pareces...
5: Naturala eta freskua, muy cercana, eh?
6: Estan dizun llamado hasi aurretik. Zaude guapísima.
7: A ver, esan berde... Grabaketa dukatu dule, que este como una puerta maquillada, porque etxeko arropak ina, baina nik esan denin maquilla jau, este pechotzen kentzea, yo pa entrar aquí en el podcast, estupenda de todo, que euskalo ze barbaridades ate, yo baina guapa baitza.
6: Hombre, bueno, gu gaude, nik gaur labordu inditxuz lo batzutik, estoy un poquito zombi.
5: Oye, baino, bueno, bueno.
7: Epa divertien zaude, destontxatu zaztu noiz beinka, monte.
6: A ver, ba.
5: Beti igual, beti desmadraute.
6: Bai, baino.
5: Ke has quedar calvo?
6: Oain, no. Oain ai naiz, Nerea. Oain ai naiz, ni nere bizitzako
5: etapa
6: kartera iken. Hau da. Estoy sembrando.
7: Zoe, churruka tan izudo desde la cresta de la ola, Wanjeng.
6: En la cresta de la ola. A veces la ola va zuten erodilla.
5: Bueno, comenida. Comenida.
6: Comenida.
5: Bienvenida.
6: Bai. Aida diruatik izketan. Zuk uste zuen ere alias diruek zoriontasuna ekartzeula?
7: Hombre, nik uste momentu puntualetan laguntzeula pozikiotea. Sikira, zoriontasuna como tal, ene ja berroi urtein bat bitula izterra eta beste goza batzuk imote, bai. Osa, arte eta garbi. Uan laguntzeula, bai. Nik inguro madazten kasu, diru eskasean gatikan, ba, eroidiala... zulo bez batea eta zaila da hortik ateratzea, porque egaz batez beste amateo kititititititik komplikatu da, baina bai laguntzen, claro, por supuesto.
6: Sakaro zu, engin galderia.
5: Hombre, eske, sartu berdezu, hombre, diruen araberan, hombre, sartu berdezu asuntutan, ze barrun posibilidadetan, tarse mazea por encima, ez, hombre, kontrolatzea jakinen berdezu, dirue nola gobernatzean, nola etortzean bezala, hor da problemie, ez da diru gixo, diru gutxixo, dekusen dirukin, ondo matie bizu moro eta guzen durukin ekilibrio ondo matie hor dao netzat asuntue
7: soluzione berdana da jatea dizpia bat irabaztena baina esko bastatzen hori bai
5: hori da
7: bonbon se acaban monton de
5: tonga hori da hori da
6: galderie da zein izan da nerea zuk zure bizitzan erosizun kapritxoik kapritxosona
7: hombre ba kapritxosona como tal kapritxo etzalako necesidade bat
6: ba ios gauza garestina
7: ni a ver ni kapritxosa bat nahi. Hoi, argita garpi. Lo que pasa que ni nire kapritxok ez dia oso garestiko. Bueno, segun zientzako garestidez. Adibide, nire kapritxok tontona edo esango nukera bitu. Hau gabez, bizian nun tranquilamente. Eta erosin nun da gastatu nun. Oio repunda jarri zitzaierako. Izan zan, poltxo bat. Iruran da piku ego zaten itzu.
5: Ja, te punto.
6: Ze marka zan. Ze marka.
7: Bueno, baizan zan kapritxo tonto bat.
5: Calvin Klein, ose markazan?
7: Ta Michael Kors, ba.
6: Michael Kors. Haizu, ondo dao, ondo dao. Eustatek indun analizi batetik atatako datu bezala.
7: Bai.
6: Neskak diru gutxixo irabaztebe mutilek baino.
7: Bai, zanik, eh?
6: En general.
7: Bai, ez merezidulako, baizik eta...
5: Hori da.
7: Bizian, ez? Garai hauetan hau indikan dozak ez delako parekatuta, totalmente, de acuerdo. Postu beren, emakume batek eta gizun batek, enpresa beren. Ez gero, gaina kontua da, emakume asko, ez biala iristen enpresa baten goikar gutera. Osea, oire bai, arazo bada.
5: Hori da.
6: Bai, bai, totalmente.
7: Oin ikusten, jenei beldurre emate jola, emakume batek poderi hartzen, eta bere gain kargu hartzen enpresa baten alzuzen daritza, adibidez. Zemat emakume ikusteiteu enpresa honditako
5: izan da, hori zandeu leheno, hori zandeu.
6: Danak tragiekin ikuste, beti da mutilariak izona
5: hori da, hori da. Que fuerte,
6: sí,
5: el siglo XXI, fuerte da.
6: Inoiz, inoiz, tokauzazu loterik, sorte hon bat, eo, zehozetorizazu derrepente, konkurso bat.
7: Nik gozo bat esan goiztuet, eta nik suertea erakartzean eta asko sinesten. Ni oso zorteduna naiz.
5: Ah, betu?
7: Premio gordo como tal, a mi gordo es que me han venido así en el camino de la vida, pero como tal, como premio gordo de diru kopuro hondi bat, sekulari.
5: Ez,
7: Nik suerte dokidet, por ejemplo, eskeni esketela proiektu politiak. Topatu naizela biden oso jende jatorrakin, lagunak, osapetiko lagunak mantentzen jarraitzen dutena, olako gauzak sortatu zaizkit bizitzan, por ejemplo, eta oso zorteduna konsideratzen, ez? Zentzu hortan, guai, tipo premio euro millón tal la primitiva, no.
6: Pero ni lo guau.
7: Ni petizotet, yo he nacido para ser rica en esta vida, entonces en algún momento toca tu gusto.
6: Bai.
5: Ja, baina nik igual pentsatze, nik igual pentsatze, diru aldetik ez dut eraskatzen, baina jendie, kamino jende hona, eta persona hona, eta suerte hona, zure bezala eixe pentsatze, berdin. Benetan, eh? Ni materialisti ez naiz, loterixekin, itza gustatzen eri dirue, errespetu batei, errespetu, incluso miedo.
7: Tu oso langilla, zera zu pelukeria duki dezuz.
5: Bai, ba.
7: Zure negozio
5: hongi
7: oso komplikatua da, eta hoi askotan, norbeak landu behar du, eta osea, lan eikia importantea da, jeiki egunero zure ametxen gatik borrokatzea, baina gero, bada hor, potzentaje bat suertea dala.
5: Bai, hombre! Bai, beni berrogoi urtik klienti mantentzien, ni nauz feliz y contenta, osea.
6: Manuel Carrosco, que zango guluken bezala, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
7: Eta zein
6: izan da? Bai, totalmente.
5: Ala ixe da.
6: Oain, karo, esto no es normalen diro asko banatzen zute. Zein izan da eman dezuten zaku haundin, eh?
7: Ba, hau emititzeako lehen mu ematez balin badeu, eman deun haundina izan zan Seila eta Maitek irabazi zutena, eunda iruro gehi mila euroko zaku haundin.
5: Ostra, bai, mundiala, Iban. Bai.
6: Ai, pasada bat. Osea, momentu honetan Euskal Herrixen daude bi pertsona, bueno, erdi bana ingo zebela, supongo.
7: Amalabak?
6: Amalabak, bakoitza 80.000 euro irabazita. Euskal Telebista Miramoneko estudiotan, ke fuerte.
5: Bai, pasada bat, bai.
6: Baina, claro, hori, hau, galdera ona. Zuk uste zu bi pertsona hauei behasen Herrixen o behasen inguruko jendiek on diferente tratako txula daukeben diru kantitateatik?
7: Bueno, ez egirutzen horretik danik, eh? Ez egin jo telebistan atatzen momentu ja katalakoatzen zeizula ja mila botibon gati. Hombre, segonzen badiruko buru, tokatzen zeizun posible da, kendea gertuatzea horregatik.
5: Interesatik.
7: Norbeak zakin behar ingurun ze jende da gan, eta oitzitun amaritzen zu, interesatik.
5: Hori da.
7: Eta identifikatzeko ez para posi zaila hori.
6: Ja.
7: Baina, bueno, ni adibidez, bai, loteria holako sari bat tokatuko balitzea, desde luego, dudigabe, nukitatzen. Baina ez tendia torriko izatelako eske otalikoan, ez. Inorri esplikazik ez emateko, eta igual egite asfaldatuko nire bizimodua, baina, bat, zer lasaitasunia garra, inorri ez izatea, no, porreta, eta ez, hau negatik da, no seke, bla, txizmorro guzti egitatzen.
6: Bai, eta gero baite, bai, Euskal Herrixen asko itzekia lakonik.
5: Bai, txizmerregue, bai.
6: Gutarrake irabazin itxun sari batzu.
5: Ba, jo, bai, asko itxidean onza, bueno, lotzagarrixe.
7: Normalagoa da.
5: Lotzagarrixe, ez.
6: Claro, eta nik irabazin ikun zari hosek publiku ez.
5: Claro.
6: Ostras, irabazin itxu, ez nahiz akoraten ze mazan.
5: Ez que xero, nire
6: zantzak.
5: Asko zin, umeba zinen.
6: Eta, claro, jende...
5: Eta galdezka.
6: Revoluzionaute...
5: Jendatu esaten zineri, zubizizat, zemien dirukin, zemien diru ez urezat izenda, eta bono txizmorreoz, desastroso.
7: Uf, mingainak, xinu.
5: Bai.
6: Nik diru horrekin, erosinun, kotxie.
5: Bai, seguro, aurrentzen du, hori izan du, kotxi erosi...
7: Zenbate irabazitzen mun ba, xori?
6: Ez, baina, kariño, nire kotxie da de
5: segunda manoko bat.
6: De segunda mano.
5: Claro.
6: Da, eta da, nik patu nun erdixe. Eta beste erdixe nire gura zue pauzen.
5: Bre, 5.000 euro kostau pago gendun kotxi guapizima.
6: Ni pago nio 1.000.
5: Gondik ere da bizit?
6: 1.000 bosteun.
5: 5.000 euro kosi txea tibizak indabil. El rico de la película, ya ves tu.
7: Da, guantxe dakazun kotxe berdin alda. Oixe behar?
6: Bai. Cuenta que tena.
5: Maravilla, pues vale, pues fíjate, ceder, sea Tibiza, propaganda. Maravilla.
6: Bueno, galdera bat itxe deun erea, gure podcastien etortzeien danai.
5: Hori, nik izan gaitxe zaren.
6: Zuk ezan.
5: Nik izan gaitxe. Nun indezun, ze zue toki arraruenetan, nerea. Zezo, bai, completo, el menú.
6: Toki arraruena.
5: Eta trebitzen zaten. Toki eskotan.
7: Ni, bueno,
5: bestate moja nahi zen. Ah, bot, benere bezala hori de. Puritana.
7: Ondartza baten, bueno, kalita baten,
8: ¿ves?
7: Mediterraneon.
8: Oh.
7: Eta, ni pentsatzen on etxe olaino, baino atzen, miradore
5: bat. Pasatzea hori,
7: Raro na hoxe, eta egun argiz, eta urbuletan, murra eto.
6: Ba, betxu, ja, oie, pues miradorekuek menudo, menudo artistas.
7: Me
6: dan
5: listas
7: y gratis, porque no eran de las que metes un euro y
5: ves,
7: no.
5: Ingenuidad, Nerea. Feliciana, a la verdad. Vale. Naturalidad.
7: No, claro.
6: Aquí yo. Ay, efectivamente.
5: Eso, Nerea. Maravilla.
6: Vale. Bueno, orduna, y tú. Diru egin edo diru gabe, pozibizidea.
5: Eixe, babai.
7: Bai, osea, hori izan behar du norberan aktitudea. Egia da, esan detena zira, osea, diruak asko launtzeula. Baina, bueno, gaientzeko gauza askoz gehiago importante goba daude bizitzan diru, eta zpreokupatzen handa.
6: Baina jo.
5: Hala da,
6: hala da. Honekin eta honen gan, nere alias maravillosa.
5: Gauzitzen. Bai, bai,
6: bueno, galetu leke deu, claro. Galetu leke deu, zuma diru doko zuma guen, eta hori dana, baino, claro.
5: Ez gabizila naiteko.
7: Bizitza da disfrutatzeko.
5: Hori da.
7: Konzeptu hoi buruz hartu behar deo.
6: Bai.
5: Importantie, bai.
7: Gehio gozatu, gehio sentitu, gehio maitatu.
5: Hori da, hori da.
6: Bai, diru ere eukitzi ondo dolako, baino gastatzi ere gustu eda. Bai. Bari maukezu da, alba lima dazu gastatu, haizu, ahorratu, baino behintzat gastatu.
5: Bere neurri bate,
6: nana. Jende xurra asko da, ho,
5: Bai, hori enfermeda dira, Xurkeixe.
6: Batzui, nire lagunibaten ere lagunik esango sobet. Zemat biztum zordizkiben ere lagunek.
7: Eta, norbait emeketan, bierdu nahi bai ez du, oantxe da momentua.
6: Hemen dik, nire lagundan nahi zemat biztum. Apuntatu dauzket, biztume zordiben lagundanan izenak.
5: Bo, hori ez bazkau ibane, Hori ez da bazkau erbi, kontu zea.
7: Ah,
5: tuya sube. Hori da lotzagarrik eixe.
6: Pagame.
5: Difensa. Neristi ben, neritara, inorek zik ez zer zor. Ez dago bizunik.
6: Ah.
5: Ez dago bizunik. No tengo bizun. Es peligroso. Es que...
6: Bueno, manera, milla, es que cariño.
7: Estortera onzen podcastak inja. Hori da. Existe, animo asko, familia musu.
6: Es que rikazko cariño musu. Agur. Bueno, Nerea, magia da neskieta, oso.
5: Ba, oso magia, oso magia.
6: Oso magia.
5: Bai, me encanta.
6: Nerea neskia esan deudala.
5: Hori da.
6: Oso bakizu. Bueno, bakizu ez. Ontxe zango izut. Ni bakitelako. Neskak gutxixo kobratze be, mutile baino emateuen ez.
5: Ja hori lehenu bazan, bendik uste nun gaur reunin, el siglo XXI uste nun igual kobratze zala,
6: ba? Baitu. Diario Baskon, topaudet, artikulo bat, 2019ko da, tamente digo, igual, laburta hauetan, zehose modernizau,
5: ea. Nik uste bai, poliki gora guztela, nik uste degi ale igualatzen,
6: Asuntu eda, eustatek, eustat bakizu zer dan?
5: Ez dakiz zer dan,
6: euskal, estadistika...
5: Hori da, hori pintzen euskal, ez da, ta.
6: Bai. Asuntu eda, Gipuzkun,
5: bai.
6: Geixo kobratzeala, bizkaxe baino, emate guenez? Bueno, hori ez dakit,
5: bai,
6: ez.
5: Ez usten bizkaxe,
6: no, geixo, no. Gipuzkun, temedia, i urtin, Ota irumille, zazpirunda, pero gitamase euro kobratzeie.
5: 23 mil piko.
6: Bai.
5: Ota irumille.
6: Euskadiko, altune.
5: Hori, gien zebantek ibelatzeu, egin?
6: Pues, ata kalkulau hori eta.
5: Euskalo.
6: Kalkulau. Baino, batxe, diferentzia ondixe dao, neska kobratze bena, da mutile kobratze bena artien.
5: Ondixe aldao, xe doble igual.
6: Cuidao, bai. Gipuzkun, te media, mutilek, urtin, ota behatzi mille larota maika euro.
5: Hori da.
6: Ta neska, Emezortzi mila zazpirun den eurota bat euro. Osa, amar mila euroko aldie dao, neska korratzen bat, amutile korratzen
5: bat. Bale, horrek ez dago, deritxek ez da hortako, Iban, ez da dirutzen erioela semerdunik. Ez Eta erizen ondo?
6: Duko hola izan marko.
5: Osea.
6: Baina hola da. Hola da.
5: Barraru da, hori, aizu, edasimu zen iba, eh?
6: Nerviosa jartzera ida, ikusten zen bezala. Ez, ez da ondo.
5: Ez da.
6: Hamendik ezkatze deu, Yufi podcastetiken.
5: Bai, bai.
6: Hori, inberdala, ondo regularizau.
5: Ba, bai, kotxan tire.
6: Ondo nivelau.
5: Ba, bai, bai, indibeti autonoma izene, eta, klaro, bilinez amia ire. Eta, bueno.
6: Nire beti autonomo izen izen naiz.
5: Bai.
6: Zenia, amasi urtekin hazin itzen lanin, leno hazin ez ez dukaten, baina ez dukau. Eta nia hazin itzen nien amasi urtekin lanin, nire amak, ezan zin.
5: Jasta, ba, diru ero arte zu isek nire baina goxo, osea, que diru ezok organizau ja mediken aurrean. Nire amak emeritzi urtekin aziten diru lagatzen ematen,
6: baina nire
5: emeritzi. Eta emeritzi urtekin hazin itzen nire mosten,
6: ja.
5: Elen gonetik ezan ziren maite mediken aurrea, diru ez zeuk gobernau.
6: Gestionau.
5: Nire zelte mango xemekoi.
6: Pedagillo.
5: Jateko mango zitugunero, erropak eta dana zuk erosero dirotik. Eta jasta. Nire txurtekin ez zurik, eme txei urtekin, ni lagan izunen ematia.
6: Boi, nire zantzizun. Ja, se akabo.
5: Jo, kitak.
6: Okeni hazin izen guta-gutarraken.
5: Ahi ezta.
6: De acuerdo. Eta, hor txeira bazen un asuntue, eh? Nik ibiltzen un, banera hasta bukaratako jijijaja
5: claro.
6: Pagatzeko.
5: Eskar, bai, dire horrekin, baina, gote gutarraken izu, 20 euro baina goxo kabaratzeko zendun, osea.
6: Ah, bai.
5: Baina, dako zinia, orzea, dinero goiero, zetako mongan izkiztu.
6: No, baina, jagero, baina, jagero nire betxizion, nire nik isek erostin
5: ikugu. Hori da.
6: Nire zuda,
5: eh? Bai, baina, buna izu, hori ondotorzea, bizkera zorie.
6: Ikisinun diru, ikisinun diru gestionatzen, ba, bueno, gaztetatik. Zor bai. Jakin inberda, eh?
5: Bai.
6: Ze jendia da, irabazten diruen euneko larotamarra ja gaztau, jo, bueno, eta zekin ahorratzen.
5: Hori da. A ver,
6: zu bakizu ahorratzen?
5: Ni badaki, nik uste badakitxela, bai, nik ere hastetena, gorde bai. Jaizket.
6: Ez da merda gauze bat, zepagatzen nahi da Euskal Herrixen, azken aldi ondan, zu bat anprezisuek disparautu daude.
5: Bai, hori ere, eh?
6: Bai, kexau inberdet, zeniak horatzen ez, ni gaztien nintzen nien, 18 urte euskania, adibidez, hazin nintzen nien eraten, porque lehen nuen uneraten, obviamente.
5: Normala.
6: Bost euro, eskollin, bost euro.
5: Bete xente da lare, eh?
6: Bai, ni hazin nintzen nien bost euro zien. Eta plastikozko bazun, inkluso.
5: Gagainere.
6: Porque ez te tentegite, ez te pasatzen herri hauetan, kristalesko bazo bat ikusteu bakoizin jendiek, eta gizema, buska dute.
5: Klas, hori eixe da, eh? Hori eixe da.
6: Ertetzen zua mendik eta ja, kristalesko bazutan atatzen, eh? Baina Euskal Herri zen, ez dakin izte pasatzen kristalesko bazuki.
5: Eixe da.
6: Biskate, ikuste du kristalesko bazo bat eta eskalantalize gutxe geha.
5: Ah, eske.
6: Baina, bueno, hori beste diskuzizo ba.
5: Hori da.
6: Plastikozko bazuen, 5 euro. Zatzen bueno, pues ondo, ez da.
5: Bueno, vos te asko iritza, nik alkola nola estetan eraten
6: bueno,
5: eserre.
6: Bueno, Madriden amabuzturo, horat eskizu, eta mente digo.
5: Ala laga ingo zute bizketera tie, ban, alkola.
6: Ba, gaur egun, asko jin, kubati 6 euro zedela.
5: Bai, eh?
6: Euro bat iso da, egun hauetan.
5: Eta, izan dezu amabost, Madriden?
6: Madriden amabost, amairu, amaika, bai.
5: Zagraz iso da, eh?
6: Bai.
5: Que barbaridad.
6: Itxika.
5: Pufa.
6: Asi estamos.
5: Baina, hortako, badakizu, ez erten gabero, tezeren alkoholik, abe?
6: Ez erten gabero, baina azin bezpare bat dali pozik biziberko.
5: Bueno, tartin nio lako batzuk, eta baina gira horrau iban, badakizu, eh?
6: Ai, nik
5: horrau. Horrau, berda. Iro hazi diru, baina horrau. Osa, bestela tristi da mundu, eh?
6: Gero, asko kritikau da batxe, azkeneko urte hauetan, influenzerren asuntua.
5: Bai, betiz, da, bai, zartzen ezela... Diru errexire bastez zutela, eta no pegaiz golpe. Zedriki bizitera, gainen lehen tokositen zanan zulela un pareko bineska maja eskolako tokositen.
6: Ere eskolakuk?
5: Bai, tezan zi, Iban, ama, nik itxe jo parrik arekin Instagram ikusten. Nik itxe jo parrik. Gezurre mateu, nik mutiko eskorra honekin hori izela beti eskolan da. Hobi diako zumordu iken. Enamoraute. Eta ari bizi da espaldik urtetan ondo emaite. Hori da bizi. Zuzi pentsako zonde bizi dela. Zola nahi da, guapa. Zuzi pentsako katxondo nahi da nik. Hola, pizatzeu jendik, hola zabiltzela, loloko, Iban?
6: Ez, nik ez amaitu
5: jendik petatzen.
6: Jendik petatzeu, nik goiziko izo jendik petatzen. Porque familia dagoz, influenzerra jaikitzea regala eguerdeko gordu batin, gezurre. Nik hau jaikire dugezeko bostetar ditan. Seiretako jine izu nahuen. Gero tren bat hartu dut, Renfe. Maravilloso, Renfe, lau ordu.
5: Hori da, lau ordu, bueno?
6: Kristo muzei txarra zeuen Renfe hortan, baino, lanini honeiz.
5: Hori da.
6: Lau ordu, ordena horien, takatunga, birra unixen ditut.
5: Bai, bai.
6: Iru fakture behaldu ditut, lau gide gidatze ditut, beste bideo bat editau dut, etorri nahi zona,
5: etxakure,
6: entzalada bat bazkaldu dut.
5: Hori da.
6: Zurena junez eibarrea bile.
5: Hori da.
6: Eta hona torri gara podcasta grabaz.
5: Hori da, hili moztu dezu, kafiertu dezu, etorri zona.
6: Efectivamente. Baino, zan edetena da. Pero asko esatea.
5: Zer, kibixi da, Iban.
6: Atzien lan asko dao. A ber, esan berra dao bat eta komparatzen azale magea, klaro, zu segun zerrekin komparatzen zuen lehen lana, hombre, badao jendiego izuko, xireta jaikitzen lanea juteko.
5: De ordu instalak abatzeu?
6: Autobus bat juteko orduetin, eotela, 8 ordu dalakete pego lanin.
5: Ordu instalak abatzeu, eta punto pelota, Iban, de 6 a 2. Ordu instalak abatzeu?
6: O de 10 a 6.
5: 6 a 2, 2 a 10, relevos.
6: O de 10 a 6.
5: Vale.
6: Baina gero hile betin... Claro. Baina gero igual hile betin ez du kobratzen influencer batek kobratzen berdin, eh?
5: Bueno, baina zuke bat eskutsu gasto mordu eta jende mordu egin mamertu.
6: Oh, bai,
5: intermediario.
6: Intermediario. Hemen jakin... Hau, zer iso jarri. Emate ugaudela ez tabai danen. Claudio Landa, faltazako hemen hau presentatzen. Nik uste jakin berdua konparatzen... Ez zema kobratze duen lan bakoitzeati. Baizik eta zerrekin konparatze duen... Zu kobratze duen hori.
5: Ja, zema lan indezun, ze aportatze duen, ze...
6: Claro, ni cobrata.
5: Ni no son los días así van.
6: Sí son.
5: Punto.
6: Oye, ni cobrata alimat, claro. Ni cobrata alimat, igual va y du story yo tatik Instagramea. Ni cliente cobrata en un verdiñe y llévete baten egunero 8 ordu de lana.
5: Oye, eso que está con su horrekin lana seguro su que está que su irurteako lan berdiña do costo vais bai oes.
6: Segero
5: su garantía lana que iban.
6: Psikologiko egin influenzara izatea suportatzeuen lan eta kargadana.
5: Psikologiko, mentala.
6: Porque zaude egunero,
5: mentala.
6: Eguneko otala bordun lanin.
5: Ahi ezta.
6: Eta jazan berdezu prezizio sozial dana.
5: Claro.
6: Eta jendin komentazio danak, eta autonomo ezea, zugezakizu da tronin hilabetin.
5: Hori da, eta jendie ugalutzea dut kuzut, ez dakizu zepasakoan, horretipa. Osea, bale, oso ondo bizizia lan guztiak ezu, otxe lako deu.
6: Bai, ni kexoguna zikene, ez?
5: Baina,
6: zer
5: bizizia, ze urte ona ida pasatzen iban. Hola,
6: enplan un poco, eta nik...
5: Un poco da, despetio, ez dakit, despetio ez da, baina enplan un poco... Ja, ez guapa, a ver, epa...
6: Ez, nik ondo, a ver, nik ondo, ni...
5: Tranquil.
6: Nere lanatik disfrutaziela gatzioten momentun, obviamente, nere lan hori lagaingot. Baina nik gaur egun asko disfrutatzen dira.
5: Iberra goi urte egin moste jartu dut, eta disfrutu dut, hasta el último día, azkeneko une arte disfrutu dut.
6: Eta nik batxe zango izut, oina jau nahi zentokire, que tampoko soy aquí Brad Pitt.
5: Frida.
6: Baina batxe urte askotako lana da. Eta influenzerra edo zinik izan leke. Momentu enten, zuna limazu, irik Instagrameko asunto bat, eta ziz izatek, izen?
5: Nolako izango zean ja.
6: Ahi, estamos.
5: Si influencer klasi izango zean.
6: Ahi, estamos. Asuntue munduzuk izen leke influencer, da munduzuk aia uleke, Maria Pombo izatea. Eluquero
5: de bai, charcutero de bai.
6: Dulceide izatea. Baina asuntue da, semalanik ezun, a ber, lortzalezun hori izatea, aiatzea.
5: Bueno, izute, nik izten garko podcasta akabo dala.
6: Bai.
5: Ezenda, ederra izenda.
6: Oso ederra.
5: Pasasa denpori, denpori pasasa zitzantu betun, iba. Bai.
6: Beti bezala, zueke, karo, nahi ma uste zuen iritzi xeman gu beti dana irakurtza dugu, eh? Ahi bale mazatea hau egitea podcastaen entzuten, ba, bialdu, Instagramatik. Hori da? Mezu bat.
5: Komentazio.
6: Ahi bazatik usten YouTubeen, ba, bueno, pues YouTubeko komentazioetan nahi datzen, gutan ala ez edurako, eo Spotify, nio beste plataforma guzti danetan.
5: Hori da.
6: Gu beti atento otegea.
5: Bai, beti. Eh? Rantxi?
6: Bai. Talentik enetar ez kerrik asko, jora, jende...
5: Gene kerutak xo, nizan zilean, gonsen manjan ezka, ez manjata. Oso batzu, bai. Olesi segio maite, olesi segio maite. Azko txixen ibiltzi ez da gorra izengoa, eh? Azko txarraki txixe die, maite. Bai, alexe die, ni Donostia aldeko tenia zaskar.
6: Takitxo.
5: Azko txarraki txixe die, zatezi?
6: Baina maju die, batxe.
5: Maju die.
6: Ez zitxo bilauko enemigu. Ala,
5: aio
6: kuadrika.
5: Aio.
8: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errusian gutxienez hiru pertsona hil dira bomba bidez eginiko atentatu batean, Moskuko jatetxe batean gertatu da. Itxura denez, emakumezko batek etxean eginiko lehergailu basartu du jatetxean eta eztanda egin du eta horren ondorioz hiru pertsona hil eta beste hainbat zauritu dira. Oraindik ez dakite emakumezkoak zergatik leherrarazi duen bomba. Bitartean, Europar Batasuna premiazko bilera egingo du etzi, Zeutako migrazio krisia aztertzeko, barne ministroak elkartuko ditu. Europar Batasuneko kontseiluaren buru den Irlandak ezohiko bideokonferentzia deitu du, Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz hala eskatuta. Sánchezek bidalitako gutunean, Espainiako gobernuko presidenteak kezka handia agertu du, Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Sánchezen ustez, Italiak, Suediak eta Danimarkak Espainia Schengen eremutik aldi baterako kanporatzeko edo mugako kontrolak berriz ezartzeko egindako proposamenak erreakzio asimetrikoa erakusten dute eta aurreiritziak, albiste faltsuak, ez jakintasuna edo interes politikoak daude hoien atzean. Bitartean, Zeutako muga normaltasuna berreskulatzen ari da pixkanaka, baina hildakoak areagotzen ari dira, gehiago izan daitezkeela uste da, migratzaile batzuek esan dute berriro saiatuko direla eta poliziaren estrategia kritikatu dute saltokiei isteko eskatu dieterako. Etxean Gasteizen dena prest Zeledoni ongi etorria emateko, aste arte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan, saldu ondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako, hasita daude muntaketa lanak.
2: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta ehunka voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea Txosnak.
1: Abuztuaren bosterako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira, zera aipatu dute, greba babestu asmoz bertan bera utzi ditu.